0: enten en spekulerer i eller på, har reist innlands I sommer og lurer på om forskjellige dialekter har ulike temperamenter, eller om en har møtt på en engelsk mann eller kvinne og lurer på hvorfor det av og til legges til en R etter ord med vokalendelser. Well, I don't know. Noen som mest sannsynlig vet, eller I alle fall kan ha teorier på alt du som hører på sende inn av spørsmål gjennom appen NRK Radio, vårt kjære språkpanel. For å guide oss gjennom den neste timen har vi professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Anjo Klungervik Greenhall.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Mari Nygaard.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Og sist men ikke minst, professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Leif Inge Å.
3: Hallo.
0: Hallo. Hvordan type dere da? Sånn, det fortsatt sommer, eller ja, nå høsten her, mennesker?
2: Jeg liker høsten veldig godt.
3: Ja. Vi lever jo I en evig høst.
2: Vi gjør egentlig det.
0: Ja, det sant det. Mm. Mitt navn Lydia Gieselmann, og Lydia et gresk navn som nok stammer fra kongedømmet Lydia, som ble grunnlagt 1200 år før vår tidsregning rundt der Tyrkia ligger nå. Ja, det artig med navnet bakgrunn, og dagens første lytterspørsmål skal handle om nettopp det. Hei, hvorfor noen måneder vanlige menneskenavn? Vi har mai og juni og august, mens ingen spørsmålstegn heter desember. Leif Inge, det noe som heter desember?
3: Nei, ikke så jeg har funnet, og dette, det et interessant spørsmål. Jeg har sjekket det ut en gang, uavhengig av dette programmet, og da fant jeg ut at det finnes mennesker I Norge som heter mars, april, mai, juni, juli og august.
0: Ja.
3: Men ingen, eller det vil si ifølge SSB sine data da, så det da mellom 0 til 4 da, vi kan jo aldri garantere hvis det under 4 da. Mm. Så ingen da, utgangspunktet heter september, oktober, november, desember, januar eller februar.
0: Nei.
3: Det jo, men vi kaller oss likevel en vinternasjon, og til og med The Home of Black Metal, og ingen som har vinternavn, det jo en skam.
0: Ja, det rart.
3: Så det jo en oppfordring da til lytteren om å tenke seg om, og kanskje ta I bruk etter av de vinterlige, en av de vinterlige eller høstlige månedene da, det jo til å kalle opp igjen ungene sine etter. Men jeg fant det faktisk 5 mennesker I Norge som har september til etternavn. Oh, ja. Så han kan potensielt hete august-september. så hvis juli får barn med august-september, bør jo barnet hete oktober. Så da har du et helt, kan jeg feire flere måneder til endes. Nei, men det ganske, det mest vanlige navnet, det helt sånn sommerlige månedene da, sånn som mai, juli ikke så mange som heter, men mai, juni og august, det det vanligste.
0: Mm.
3: Og de fleste som født I disse månedene ifølge SSB, eller de fleste som har disse navnene, også født I disse månedene.
0: Ja, ikke sant.
3: Så heter du juni, så du sannsynligvis født I juni, ikke nødvendigvis.
0: Nei, men det noen grunn, det noen sånn faktiske grunner til at disse vintermånedene ikke får lov til å bli med?
3: Det kan jo være at vi har en sånn evig lengsel etter den sommeren som aldri kommer, og så får vi barn, så kaller vi I alle fall den en sommer, da. Mm. Så har vi nok så minne om sommer. Men så det jo også, de fleste månedene jo latin, og det ofte oppgjengkallet etter guder og sånt. Mm. Januarius for Janus, en italisk gud for inngang og begynnelse, står det I NOB for eksempel. Mens februarius, det betyr renselsesmåned. Og så har vi renselser, ja. Mens da tar vi disse høstmånedene da, september til desember, så det bare tallnemninger da.
0: Ja.
3: Det begynte I mars da, ja. Med rekninger sin, sånn september var den 20.
0: Ja.
3: Og da, så det betyr at det 20., 8., 9. og 10. måneden, så det kanskje, jeg vet ikke om det mindre aktuelt å kalle barnet sitt opp et tall.
2: Nei, kanskje hvis du liksom skal kalle september, så må det være barn nummer 7, og det det så få som får.
0: Da kaller de kanskje for 7-er.
3: Ja.
2: Ja, det kan være.
1: Det kan jo være.
2: Det så få som får så mange unger som det, egentlig.
1: Ja, ja, ja. På engelsk så har man jo begynt å ta I bruk tall som navn på barn.
0: Ja.
1: Datteren til David Beckham, for eksempel, heter jo Harper 7.
0: Ja.
3: Ja, kunne hette september da.
1: Kunne hette september,
0: ikke sant? Mm.
1: Og det litt artig at vi også har navn som, som er årstida, altså vår, ja. Har vi. Det jo ganske vanlig. Sommer, summer, det har man jo på engelsk, men jeg litt usikker på om vi har det på norsk. Men vinter, det jo et etternavn,
3: ja.
1: Men kanskje ikke like vanlig som fornavn.
3: Nei, så ser jeg jo at... Sånn som mars, det visste jo ikke jeg at det har aldri møtt noen som heter mars, men det, ifølge SSB så er det 10 menn som har det som første fornavn, og 7 som har det som eneste navn.
0: Oi, i
3: så
0: Norge?
3: Det, ja. Så det ganske sjeldent navn, og mest de andre månedene her som har navn da, er mye mer frekvente, eller mye mer brukt da.
0: Kanskje naturlig at ikke så mange heter september, oktober, november, desember, fordi de er basert på tallene og sånn, men at flere burde hete januar og februar, det...
3: Ja, for februar, renselse, det er jo sånn, det burde jo et egnet navn nå, kanskje.
0: Ikke sant? Så til deg som hører på, hvis du venter barn, nå har du fått noen innspill til nye navn. Om du fortsatt tviholder på sommeren, eller om du tenker at det begynner å bli høst, et sikkert høsttegn er jo uansett sopp, og vi har fått et spørsmål om det. Mange sopptyper i skogen har fått navnet sitt basert på kjennetegn. For eksempel blekksopp, den blir helt svart og blekket. Piggsopp har små pigger. Østers sopp ser ut som en østers skrubbsopp har skrubbet stamme. Gulgrønn lærhatt ser ut som en gulgrønn lærhatt, og så videre. Hva betyr da? Kantarell? Har navnet en god forklaring eller bakgrunn? Marie, du... Bevandret i soppverden?
2: Ja, nei, jeg kan jo plukke kantarell, men det stopper seg vel egentlig der. Jeg tør ikke plukke noe annet enn det.
0: Nei, men det er ikke verst på det.
2: Gjerne kunne mer, men det er noen annen diskusjon. Men det er klart jeg har en forklaring. Oh. Vi driver ikke bare å finne på ting og ord i språket, eller? Jo, det gjør vi jo faktisk. Men akkurat her...
0: Så jeg liker at du måtte se på de andre og bare gjør vi det, egentlig.
2: Ja, nei, det var jo ikke helt sant. Men akkurat her så finnes det en forklaring. Og ja, Innstinnet lister jo opp mange gode sopp eksempler selv med, og der det virker som at fellesnevneren er det her at navnet beskriver utseende til soppen på et eller annet vis, og det er jo veldig relevant. Når man skal ut og plukke sopp, så er jo utseende, det er ganske viktig å ha klart, så ja, man ikke plukker feil sopp.
3: Jeg går alltid etter utkjørnaden og ikke, ja,
2: soppe, på soppen,
3: med sopp, ja.
2: Ja, ikke ellers,
3: nei.
2: Nettopp. Da vet jeg, var greit å få det stadfestet. Jeg går videre. Det var altså pigga og østers og blekk og hatter og diverse, men så er det kantarellen.
0: Ja.
2: Hva beskriver den? Og det er såpass enkelt, altså det kommer fra latin, cantarella, eller fra gresk, cantaros, som betyr en kopp eller et bæger.
0: Ah.
2: Og det, hvis man tenker på hvordan kantarellen ser ut, så er det jo et sånt lite bæger der som stikker opp i det fra mosen.
0: Ja, kanskje å dra den litt langt da.
2: Ja, men det er en liten sånn fordypning i toppen. Jeg tror det er det
0: litt shotteglass, kanskje?
2: Litt shotteglass, ja, det kan jo du følge. Ja, nå var ikke her en diskusjon om hvordan måte synes vi kantarell er et bra nok ord. Det, den diskusjonen kan vi jo ta etterpå, om vi synes det burde ha hett noe annet, men all den tiden nå heter kantarell, så er det derfor at det kommer fra en sånn fordypning. Men så er det, det kunne du hett kantar i stedet for, og hvorfor heter det kantarell? Og det er noe som heter for en diminutivsform, som handler om at noe er lite. En liten kantar, en kantarell. Og det er jo, sant, de er jo små, de kantarellsoppene, det er jo ikke sånne kjempestore. Ja, den formen for diminutiv har ikke sånn kjempe mye av i norsk, men det finnes i fransk blant annet, sånn som vi har den i fontanelle i norsk også, som er den her på toppen av hodet. Det kan være en liten fontene, som kommer fra fonten, fontanelle, OSL, som er en liten ful, i stedet for OSO. Eller ruel har de i fransk, som er en liten gate, som gate er egentlig ru.
0: Der vi sier veit.
2: Veit, sier vi. Der sier vi veit.
0: Ja.
2: Ja, vi har et eget ord.
0: Ja.
2: Ja. Så det er egentlig forklaringen. En kantar, et bæger, som er liten. Som er lite.
1: Shotbæger.
2: Et shotbæger.
0: Yes. Ja. Eller en fingerbøl, kanskje.
2: Ja, bitteliten kopp. Men det er plass til så veldig mye shot da, i denne kontorellen til for sterkt brennvin.
0: Ja, men det...
2: Det er plass mye gangen.
0: Ja, den diskusjonen kan vi ta. Men ok, ja. Så da kantar er en kopp, og L er en slags versjon av forklaring på at noe er lite.
3: Mm. Det er derfor det er så lite kantarell i Trøndelag, vet du, for det er det shotteglasset ikke stort nok.
0: Ah.
3: Så vet du det.
0: Ok. Jeg lurer på uttrykket «vill i Nikkersen». Betydningen hentyder vel til en viss form for amorositet, og derfor kommer uttrykket opprinnelig fra det engelske ordet «nikkers», altså «truser». Gir mening? Anjo, gir mening?
1: Ja, gir mening. Så uttrykket gir jo mening for meg, i alle fall i min aldersgruppe. Det har vært litt interessant å vite hvilken aldersgruppe innsenderen her er i, fordi at på nettsted diskusjon.no og også noen andre nettsteder så plasseres jo det her uttrykket da, i kategorien glemte ord og uttrykk.
0: Oh, ja.
1: Så det er litt artig at det kommer opp igjen da, sammen med glemte ord og uttrykk, sammen med uttrykk som for eksempel Søren Klype. Ja. I all verdens land og rike, i grevens tid, og å male fanden på veggen.
2: Saftsuse.
1: Saftsuse. Ja, så det er litt utdatert uttrykk da. Men når vi googler det her uttrykket, så går det faktisk an å finne det sånn forholdsvis nylig i bruk også. Og på neste foreldre og barn så finner vi et innlegg fra 2010, der titelen er «Tror menn virkelig at kvinner blir vill i Nikkersen bare fordi de får en MMS med en erigert penis?»
0: Ja.
1: Ja, så det her er jo da bruken av vill i Nikkersen med det, den amorøse betydningen som innsenderen antyder at uttrykket har.
0: Mm.
1: Så da har jo innsenderen rett i at det kan bety det. Men samtidig så blir det også faktisk brukt i en litt mindre dristig betydning. For i Bergens Tidende i 2017 så kommenteres det på en fotballkamp at, og så siterer jeg her da, en brandspiller var giftig som en buorm, en annen vill i Nikkersen.
0: Du verden.
1: Så her ser det kanskje ut til å være litt mer snakk om et generelt høyt energinivå på innsatsen, eller et eller annet sånt. Litt sånn småsprø utagerende oppførsel kanskje. Og i en artikkel fra 2023 i Suldalsposten, som er lokalavisa for Suldal kommune, så leser vi da at kommunalsjef Stueland mener at det har vært viktig å våge å være vill i Nikkersen. Og her snakker han da ikke om forholdet til sin eventuelle bedre halvpart, men generelt om det å være litt modig og våge å ta sjanser og sånn, og være litt vill og gal, også okay. på jobb.
0: Så de lærde strides litt...
1: Eller de ulærde.
0: Ja, okay,
1: ja. Foreløpig så er vi jo bare på der hvor uttrykket blir brukt. Mm. Altså folk som bruker det her uttrykket på to forskjellige måter. Da. En med litt våvet og en med litt mindre våvet betydning. Så hvor kommer altså det her uttrykket fra, og har det noe med nikkers å gjøre? Altså nikkers, det er jo definitivt, ifølge Naobi i alle fall, Norsk Akademis ordbok, det er jo et lån fra engelsk, engelsk ordet K-N-I-C-K-E-R-S, og det er opprinnelig en forkortet form av ordet knickerbockers.
0: Aha.
1: Ja, vi hadde en fiktiv forfatter som heter Diedrich Knickerbocker, som liksom skal ha skrevet en sånn satirisk historie over historie for New York med innvandrere og sånne ting. Hvem som kom, og det er en morsom bok skrevet av en som heter Washington Irving, egentlig, men han her Knickerbocker da, navnet hans, det var litt sånn morsomt etternavn også, navnet hans ble jo tatt inn i språket. Først så ble det brukt som betegnelse på en nederlandsk emigrant i Nord-Amerika, og senere så ble det da brukt som betegnelse på de her vide knebuksene som de her nederlandske emigrantene hadde på seg.
0: Ja.
1: Og senere så ble da ordet knickers, altså forkortelse for knickerbockers, generalisert og bety ulike typer knebukser som hvem som helst kunne ha på seg ut blant folk, enten man var nederlandsk eller ikke, og gjerne når man utført ulike sportslige aktiviteter som golf eller fekting. Og her i Norge så er det jo vanlig, har det vært vanlig å bruke nikkers når vi går på ski, for eksempel.
0: Ja.
1: Men Så var det da det her med truse.
0: Ja, den nikkersen blir bare kortere og kortere da, med
1: ja, ikke sant.
3: Den lårkort nikkersen.
1: Ja, ikke sant. Fordi at i gamle dager så hadde jo damene sånne truser som var, vi kaller dem vel for mamelukker. Ja. Bloomers, et annet engelsk ord på dem. Mamelukker, sånne store poseformede vie saker som er tatt sammen nederst med en strikk som ligner litt grann på nikkersen. Hmm. Så det vel antagelig derfor at det ordet har blitt adoptert av noen i den engelsktalende verden, og at man begynte å bruke ordet nikkers om slike bloomers. Og så, ettersom trusemoten da utviklet seg, så sier man i hvert fall i Storbritannia nikkers også om helt vanlige truser. Hmm. Så ordet nikkers på engelsk betyr også enten nikkers eller truse. Og det kan man jo kanskje spekulere på da, altså at det er to forskjellige betydninger, kan man spekulere på om er en bakenforliggende årsak til at vi har to forskjellige typer bruk av Willy Nickersen. Mm. En bruk som ikke er på en måte underbukserelatert, og en bruk som er underbukserelatert. Men samtidig her kommer det jo litt an på i hvor stor grad nordmenn er klar over at nikkers betyr truse.
0: Ja, det var det da.
1: Ja. Nei, jeg tenker vel heller at det kan ha å gjøre med at nikkers er jo også underbenklær, og sende tankene i retning av det som befinner seg på underkroppen. Mm. Så når vi kombinerer ordet nikkers med vil, så vil jo de fleste da trekke noen slutninger i retning av hva kan noe det her egentlig bety?
2: Ja. Det kan jo borge for noen litt sånn spennende misforståelser da, hvis den ene forstår den ene betydningen og den andre i samtalen oppfatter den andre.
1: Definitivt. Ja. Så, for at, jeg tenker også at hvis vi sier Willie Jeansen, ja, som også er noen andre typer underbenklær da, Willie Tightsen, så vil vi på en måte tenke litt i den retningen da også, sånn at vi trenger ikke nødvendigvis å ha ideen om truse i hodet for å få den her vovede tolkningen.
0: Så lenge man bare vil egentlig da?
1: Vilskapen trumfer her, tror jeg. Ja.
3: Men er det brukt i andre språk der, eller i engelsk og nederlandsk for eksempel?
1: Ikke så vidt meg bekjent.
0: Nei, det er bare vi som sier det. Mm. Så det finnes med andre ord ikke noe fasit på om det er kun for amorøse hensikter at det kan brukes. Du kan også spille golf i nikkers og ta hole in one og bare wow, du var Willy Nickersen fordi du var flink i golf.
1: Ja, ikke sant? Det kommer jo alt an på hvordan den som bruker uttrykket bruker det. Fordi at når vi tolker et ord eller et uttrykk i kontekst, så et ord eller uttrykk kan jo ofte ha mange forskjellige betydninger. Mm. Og så legger vi sammen det vi skjønner ut av konteksten ellers med det som det ordene betyr, og så får vi en bestemt betydning. Og den betydningen kan være forskjellig fra kontekst til kontekst.
0: Ja. Men til syvende og sist da, det er ikke nødvendigvis nikkers som kommer fra truse, det er trusa som kommer fra nikkers på en måte.
1: Trusa kommer vel fra nikkers, ja, egentlig.
0: Ja. Fra nikkers til noe annet. Hva er skillnaden mellom erkjenne og anerkjenne? Eller kan de kanskje brukes synonymt? Hilsen Terje. Ja, er det forskjell på erkjenne og anerkjenne, Leif Inge?
3: Det er det, det er forskjell på det, og det er også litt likskapet.
0: Ja.
3: Det jeg har gjort når jeg prøver å finne forskjell på disse to, at jeg har gjort meg kjent med litt materiale i et tekstsamling. Men jeg har ikke gjort det fullstendig, jeg kan ikke være sånn kjempenøyaktig, for det er tusenvis av treff, kan du si, på hvert ord, så jeg har skaffet meg et overordnet bilde. Ja. Så det jeg sier, det kan også finnes unntak her da. For det, hvis jeg hadde jobbet nå, hvis du hadde spurt meg noe jeg hadde gjort, skulle få dette oppdraget som en ordboksarbeider for eksempel, så ville jeg måtte brukt noen dager på hvert ord. Mm. Og det har jeg ikke tid til. Da måtte NRK betalt meg i alle fall. Har du
0: fått kaffe, eller Vigge?
3: Jeg har fått lefse også, så jeg kan leve lenge på det. Men så det er noen forbehold med at jeg har skaffet meg et overordnet bilde, men det gjelder generelt da.
0: Det går helt fint.
3: Hvis jeg begynner med egne oppfatninger og mine egne intusjoner, så sier jeg at det er noe som er litt ulikt med de to verber. Det er ganske like, men ikke helt like. Og det kommer begge fra tysk. erkennen har vi et verb, og har vi vel også et anerkennen. Det er i hvert fall erkennen er det, det samme prefikset er, og så er det også den anerkjenne da, det er også kjent fra tysk, fra preposisjonen i tysk, som, vi, som betyr på, an betyr på, og vi bruker den ofte som et prefix da, at vi, sånn som vi antar for eksempel.
0: Ja.
3: Og da kan vi ofte velge mellom vi bruker an eller på, da, men det er noe annet sak. Vi kan for eksempel si antall lyttere eller tale på lyttere.
0: Ja, men vi kan ikke si påerkjenne.
3: Nei, det Nei. Kan vi ikke faktisk. Så, men det, det første jeg finner når jeg tok verb for verb da, for å finne ut både likheter og ulikheter mellom de to. Og en kan jo slå opp i ordboka, da vil en også finne betydninger som, som er nesten synonyme og ting som skiller frem. Jeg skal finne litt ut om faktisk bruk, da må jeg søke da, i tekstmaterialet.
0: Mm.
3: Og da finner jeg at erkjenne, det er veldig mye brukt om i rettsspråk og i rettssaker og slikt.
0: Mm.
3: Og da betyr det da, i betydninger innrømme og vedgå. For eksempel erkjenne straffeskyld. Erkjenne seg skyldig, erkjenne de faktiske forholdene, erkjenne å ha skåte og drepe noen, for eksempel. Så det, og så er det også ofte brukt faktisk når han i indirekte tale, han viser til noe han har sagt eller gjort.
0: Ja.
3: Han erkjenner og har gjort noe. Eller da fyller det ofte da en infinitiv eller attsetning. Han erkjenner å ha mottatt en stor sum, sant? Han erkjenner å ha utgitt seg for å være en selger, eller han erkjenner at han skaut og drap noen, sant?
0: Ja.
3: Så det er ofte, men det er veldig mye rettsspråk veldig mange av treffer da. Men grunntydinger til erkjenne, det er likevel det å komme fram til sikker kunnskap om noe.
0: Ja.
3: Erkjenne eksistensen sin, for eksempel, litt mer filosofisk. Erkjenne miljøproblemer. Men denne her grunnbetydningen, som jeg kaller det, den står ofte først i ordbøkene da, den er atskillig mindre brukt enn denne rettsbetydningen vedgå eller tilstå.
0: Jeg kan erkjenne at kaffe var godt nå, men å innrømme det på en måte, det er sånn som om at dette holdt det som en hemmelighet først, det blir jo litt sånn, det blir jo mer en, her er mitt utsagn og det riktige på en måte.
3: Ja,
0: erkjenne det.
3: Ja.
2: Som passer godt i en rettssammenheng da.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja, det gjør det. Det var, du holdt det kanskje litt tilbake, så erkjenner du det til slutt.
0: Mm.
3: Men det er den siste, den grunnbetydningen, den der erkjenne eksistensen sin, erkjenne miljøproblemer, den overlapper litt med anerkjenne.
0: Mm.
3: Anerkjenne kan du også bruke da som akseptere eller godta, for eksempel premissene for en diskusjon. Jeg kan anerkjenne argumenter dine uten at jeg er enig med deg, ikke sant?
0: Ja.
3: Og da godtar jeg og aksepterer jeg dine argument, men jeg er ikke enig.
0: Ja.
3: Så det ligner litt på erkjenne også, men ikke helt, jeg kunne vel ikke sagt at jeg erkjenner argumentene dine. Men så har vi også en bruk av anerkjenne som er helt forskjellig fra erkjenne da, når vi bruker det om å rose eller hylle noen da.
0: Mm.
3: Og da sånn, bruker vi det ofte også som attributivt, så det står ofte da til et substantiv. En anerkjent skuespiller for eksempel, en anerkjent bok, eller blir anerkjent for kvaliteten sin. Og en sånn typisk i fotballverden så er det gjerne at vi må anerkjenne Haaland for målstatistikken, selv om han er lite involvert i banespillet, sant? da roser du han, eller du hyller han for målet, sant? Og på den måten kan vi ikke bruke erkjenne like naturlig. Så samlet sett så har det en sånn litt noe over, du kan lage et sånn Venn-diagram om det kanskje, at det har noe overlappende på midten, men det også har tydelig distinkte bruker, den i rettsspråket versus rose og hylling på anerkjenning da,
0: ja.
3: Som er helt ulike, da er det ikke slik at svaret på spørsmålet blir bare ja i noen tilfeller, er det så å si synonyme, mens i andre tilfeller er det fravikende.
0: Men da likte jeg veldig godt det bildet med Venn-diagram, at ja, av og til, så lenge det på en måte passer, men ikke alltid.
3: Mm.
0: Jeg anerkjenner svaret ditt, Leif Inge.
3: Takk.
0: Hei, min mann og svigermor bruker ordet belysning for å beskrive lyset ute, ved for eksempel en nydelig solnedgang. De kan for eksempel si, det er så nydelig belysning ute i kveld. Er dette riktig beskrivelse for sollys og månelys ute? jeg selv trodde belysning kun var for å beskrive lys fra lampa, etc. Som å belyse et maleri eller belysning inne i hus, og så videre. Takk for svar. Hilsen Cecilie. Ja, kan man si belysning om himmelelementene, Marie?
2: Man kan jo si hva man vil, men tenker jeg, det gjør de jo åpenbart, så det er jo vanskelig å nekte dem akkurat det. Da,
0: men, ja, Cecilie er jo ikke helt enig.
2: Nei, men det er jo kanskje, ja, nei, ordet er fritt og så videre, så bare sånn at det er parkert, men jeg er jo enig med hun. Jeg må jo si det.
0: Ja,
2: hva med dere andre? Synes, så det er liksom den betydningen av belysning er litt,
3: ja, nei, det impliserer jo ofte at det er noen som gjør noe, sant?
0: Ja, så, jeg så fjeset ditt også, jo, det var litt sånn skeptisk blikk.
1: Yes, det var et fjes som kunne sprenge radiomediet.
2: Oi, oi, oi. Temperatur, lys og belysning.
1: Belysning for meg, det er IKEA. Og ja, den avdelingen der.
2: Ja. Altså, jeg er der at jeg assosierer belysning mest med noe som er kunstig. Altså et kunstig lys.
1: Ja.
2: Det er noe som er liksom laget til, og gjerne inndørs, men det kan være utendørs som et uteområde eller et eller annet også. Men hvis det liksom er fint sollys eller fint måneskinn, så er det jo bare nydelig lys. Mm. Ikke belysning. Og så kan jo som, det kan jo også være metaforisk, sånn at det belyser en sak eller noe. Men ikke overraskende, så vil jeg si litt om grammatikken i det her.
0: Kjør på!
2: Det kommer som en overraskelse. Fordi belysning kommer fra verbet belyse, og det kan vanskelig brukes intransitivt, altså alene. Du kan liksom ikke si lampen belyser, eller nei, månen belyser, de må jo belyse noe. Belys et eller annet, tror jeg. Dere nikker. Så at liksom lampa belyser skrivebordet, eller månen belyser landeveien, eller eventuelt i passiv, landeveien belyses av månen. I innsenderen sitt eksempel, det var nydelig belysning ute i kveld, er det som om liksom, det ikke gjelder alt lyset utendørs. Det er på en måte som at noen elementer lyses opp særlig, eller som at, litt som at, eller jeg oppfatter den betydningen litt som at det er installasjonen uterom er innredet med dertil egnet lyselementer for å framheve spesielle detaljer i det uterommet, eller det er litt som et bilde. Jeg ser for meg litt sånn Instagram av utendørs, på en måte, når belysning ble brukt. Mulig her å dra det litt langt da.
0: Jeg bare nikker og tenker, ja, du har sikkert helt rett, Marie, det
2: vil
0: si.
2: Ja, ja, det er bra. Du har
3: det,
2: ja.
3: Jeg tenker det samme, at for B er det, prefikset B er det, det kan jo gjøre et intransitivt, et verb transitivt, slik du sier, sant? At det er lyse versus B lyse.
0: Ja.
3: Altså månen lyse, eller jeg belyser deg.
0: Ja.
3: Og dermed når det blir transitivt, altså det tar et objekt, da har det også en aktivt handlende bak seg.
0: Ja.
3: Og det passer å belyse og belysning, sant?
0: Ja, nettopp.
3: Det passer ikke lyse.
0: Nei.
3: Men lyse på, det går
2: an. Lyse på, ja, nettopp, det går an.
1: Ja, nei, jeg bare lurer på om, hvis det her er en misforstått bruk av ordet, da, hva er grunnen til belysning? Altså, hva er grunnen til den misforståtte bruken av belysning? Jeg lurer på om det kan ha å gjøre med opplyse. Altså, månen lyser opp, eller månen opplyste i litt mer kanskje formell bruk.
0: Men det gir jo også mening da, altså hvis de sitter på terrassen og tenker at for et vakkert skue, det er alle mulige farger i denne solnedgangen, for en belysning på oss, altså det belyses jo på oss likevel.
2: Ja, så jeg synes på en måte akkurat den, hvis man tenker på det på den måten, så har den belysningsbruken, den gir på en måte en mening på et vis da.
3: Kan det være mann eller poetisk i hverdagsspråket sitt, og blir ikke anerkjent for det.
2: Men til den kvelden liksom lysatte omgivelsene på en spesiell måte og framhavet et eller annet som du venter på, skapte en stemning, og dermed ble det belysning på omgivelsene og ikke bare lys.
0: Men til Cecilies forsvar nå da.
2: Ja. Jeg er jo i alt hovedsak enig med hun. Jeg tror at den grunn, altså det som er grunnbetydningen her, er jo sånn som vi har vært inne på, lyset passer best i de her sjangerne, men belyset tar gjerne et objekt, og det er noe kunstig rundt det.
0: Kan mann og svigermor si for en belysning på oss, vil det plutselig gjøre at de høres mer riktig ut?
2: Ja, eller på
0: omverdenen?
2: På omverdenen, eller så her var det Ja, for meg så høres det rart at, månen skulle belyse noe, men det, ja.
3: Det var en veldig kjølopptatt betraktning av naturen da.
0: Ja, oss og omverden da, kanskje.
3: Ja, ja også, men det, jeg ser jo da, det kan ha litt slik fotografisk eller malerisk, eller sier du har filter på kamera eller noe, for å få en god belysning på bildet da, kanskje, men da er det likevel noe som står bak den belysningen. Men den der at månen gir oss en god belysning, det er jo, ja, det høres jo, da er det i hvert fall noe påtatt og bevisst.
2: Men det er klart, altså, bottom line her er jo også at språket utvikler seg hele veien, så det kan jo være at det her er en betydning som er, som vi liksom reagerer på og ikke aksepterer i vår språkbruk, men at de bruker det, og flere vil bruke det på den måten, og hvem vet om noen år så har de betydningene glidt over i hverandre. Det er jo ingen unaturlig utvikling hvis det skjer.
0: Cecilie, det er alltid noe rart i svigerfamilien, og du får enten bare godta det, eller så kan du...
2: Kjenn litt på at du har språksnakk i ryggen når du irriterer.
0: Neste gang de sier det, så kan du bare sette på det her som podcast når som helst, og bare skru opp lyden litt sånn sakte, men sikkert, mens de blir opplyst. Neste spørsmål her, det har jeg også lurt veldig på selv. Hvorfor legger mange i England til en R på slutten av ord eller navn som slutter på en vokal? Ja,
1: ja.
0: On your. Dette fenomenet, hva er greia?
1: Ja, et spørsmål om engelsk på språksnakk, det var interessant.
0: Yeah. It's a language talk today.
1: Da må vi starte med et litt annet beslektet fenomen, for at dette her er et fenomen som på en måte er grunnet smitte fra det her andre fenomenet. Da. Så da startet jeg fra begynnelsen. Det var en gang et språk, og det språket det var engelsk. Og engelsk det har jo mange dialekter. I noen av de her dialektene så uttaler man R på slutten av ord som har R hele tiden, overalt der det står skrevet. I bought a car. Ja. I drove a car. Det er amerikansk engelsk for eksempel, og en del dialekter i England også. De her dialektene her, hvor man uttaler R overalt, kalles for rotiske dialekter.
0: Rotiske?
1: Ikke erotiske, nei, men rotiske.
2: Vill indication borte. Ja.
1: Vill i engelsken her. Men så har vi da noen andre engelske dialekter, mange britiske dialekter, men også noen amerikanske dialekter som er ikke rotiske. Mm. Det vil si at R-en ikke uttales i slutten av ord annet enn når det er det neste ordet i setningen begynner på vokal.
0: Ja, den slenges med på en måte.
1: Riktig. For eksempel så sier man the car broke down.
0: Oh no.
1: This is Queen's English. The car broke down.
0: Oh yeah.
1: Broke starter med en konsonant, ikke sant? Og så har vi da et annet eksempel. The car is unwashed. The car is. Is starter med vokal, og her kommer da R-en, her uttaler vi R-en som er på slutten av ordet car.
0: Ja, men den blir nesten som en start på neste.
1: Blir nesten som en start på neste, og det her er noe man gjør da, påstås det, fordi at man vil ha bedre flyt i sammenhengende tale, men skape en bedre overgang mellom ord, mellom vokaler. Man får litt bedre rytme, som stavelsesmønstre blir litt mer konsonant-vokal, eller eventuelt.
0: Ja, for alternativet blir jo litt sånn the car is,
1: det blir sånn, ja, the car is, det blir litt mer sånn stammete. Ja, nettopp. Og det her fenomenet her da, at man uttaler R i akkurat de her omgivelsene her, kalles for linking R, eller lenke-R, eller koblings-R på norsk. Det her fenomenet her har blitt generalisert, sånn at man har begynt å putte på sånn R også på ord, slutten av ord som ikke i utgangspunktet har R i seg, for å skape den her samme flyten i sammenhengende tale, sånn at vi har for uttrykk som law and order,
0: ja,
1: i stedet for law and order.
0: Ja.
1: Law and order, for law staves jo L-A-W, det er ikke noe R på slutten der i ortografien, men law and order. I saw a cat. så har heller ingen R. Nei. Ortografisk, ikke sant?
0: Men da gjelder det også for at det neste ordet må starte med vokal?
1: Ja, men nå har vi kommet på steg to, skjønner du? Ja, okay. I denne utviklingen her.
0: Jeg vil en ikke jeg også.
1: Ja, litt vil nå. Så det her fenomenet kalles for intrusiv R. En R som trenger seg på, der den ikke skal være.
0: Ja.
1: Før jeg går videre til steg tre, så må jeg bare komme med et sånt fantastisk eksempel på en setning med masse intrusiv R, som jeg fant på nettet, og den går som følger. I saw a film about Law and Order at a media event with Sylvia and John. Ja. Ikke sant? Så på slutten av ord, før ord med vokal, på slutten av ord med vokal, før ord med vokal, men du kan også ha den intrusive R-en faktisk midt i ord. Or inspiring. Eller,
0: hva var det originale ordet der?
1: Og inspiring, noe som inspirerer til en kjensle av æve.
0: Åja, sånn i A-W-E. Ja.
1: Ja,
0: ikke sant? Yes.
1: Or inspiring. Ja. Eller drawing.
2: Ja. Jeg føler det litt sånn som når vi lærte engelsk når vi var barn, at vi trodde det skulle være sånn ja. At vi skulle snakke amerikansk.
1: Ja.
2: Det er jo ikke det, men
0: vi bare holdt på med intrusiv R. Vi.
1: Ja. Ja. Så det var den intrusive R-en. Og så har det hele blitt da generalisert videre til ord. I noen dialekter i alle fall. Særdeles amerikanske dialekter til ord som også står på slutten av en ytring. Mm. Slik at vi ikke har noe ord etter. Altså, this was a good idea.
0: Ja.
1: Og australisk engelsk er kjent for det. Now!
0: Clear!
1: så det er rett og slett den her lenke-R-en som har blitt intrusiv R, som da har blitt generalisert videre til at den ikke lenger fungerer kun som en måte å skape flyt i sammenhengen det taler på, men det har på en måte blitt et fast takst på slutten av ord med vokal som, altså det er noen typer av vokaler da som tar den her R-en og den her litt slakke mid-vokalen som uttales midt i munnen og A. Altså de lydene der tar ofte den R-en til slutt. Og så er det noen ord også som på en måte har altså idea, et sånt typisk ord. Drawer, også på amerikansk engelsk, det å tegne.
0: Ja. Fascinerende, Anjo. Jeg må si at jeg har alltid lurt på det her selv, og jeg visste ikke at det var så komplekst. Tusen takk.
1: Vær så god.
0: Jeg føler meg smartere, altså. Hei, dere fine språksnakkere. Spekulere på, spekulere i. Har det samme betydning, eller er det en nyanseforskjell? Jeg trodde at man spekulerer i aksjer, men spekulerer på om det gir gevinst. Har inntrykk av at spekulere i brukes om alt. Jeg er på bærtur. Hilsen Anne Cecily. Ja, bærtur er jo en hyggelig aktivitet, men det er kanskje ikke helt det Anne Cecily lurer på, Leif Inge?
3: Nei, og jeg vil ikke si at hun er på bærtur heller, for det er hun er inne på. Jeg synes intuisjonene hennes stemmer ganske godt med slik som ordbøkene har sett opp deg. Og så er det også noen overlapper her, som faktisk også finnes da, i skrift også, faktisk. Og hun har rett i det at verbet da, spekulere, hvis vi tar det først uten preposisjoner, det har to grunnbetydninger som ordbøkene setter opp. Den ene er jo den gruble-tenke-varianten, mens den andre den er da å plassere penger en plass for å prøve å oppnå en vinst. Og det vanligste da, det er å bruke på om den gruble-tenke-varianten, som jeg hørte tydelig at Anjo hadde i sitt resonemang i stad, der hun sa spekulere på to ganger i den. Og, mens det er vanlig å bruke i når du plasserer penger i en plass. Slik at du kan spekulere på en sak, mens du spekulerer i aksjer, for eksempel. Og så er det også sånn at denne i-varianten, der du spekulerer for å oppnå et eller annet, da, den nå blir brukt også i overført betydning, der det ikke har direkte med penger å gjøre, men det er litt av det samme saksgangen på en måte. Det kan for eksempel være å spekulere i folks uvitenhet, spekulere i andres ulykke, og spekulere i menneskes svakhet og så videre. Jeg kan gi et par eksempel til, og så kan du høre på deg først da. Det då fra dette bokmålskorpuset. Kunne det være at han spekulerte i at retten ikke skulle finne han tilregnelig, og derfor ikke kunne gi han fengselsstraff? Mm. Og lovbryteren kan spekulere i at denne typen kriminalitet er vanskelig å avdekke og oppklare. Så den er liggende altså på denne pengeplasseringsbruken, at ja. En prøver å planlegge og legge opp til å utnytte et potensielt utfall, og en handler deretter.
0: Ikke sant?
3: Du vil ikke avsløre alt du handler, men det har en plan med det. Du skal oppnå et eller annet med det.
2: Prøver litt, liksom.
3: Du prøver det litt, ja. Da bruker du gjerne i, da. Mm. Så du kan si at den i-en den med utgangspunkt i å plassere penger for å oppnå en vinst, men med overførte betydninger, altså, eller metaforisk bruker den samme typen handling, om en vil, da.
0: Ja, det oppleves litt som at det blir i hvis du enten da prøver å være en liten luring.
3: Ja.
0: Mens du, hvis du bare spekulerer på hva du skal spise til middag i dag, det er på en måte ikke...
3: Da er det en smarting.
0: Ja, men da, ja, for da på en måte, det er det ikke så veldig sånn, dette må jeg holde for meg selv.
3: Nei, da tenker og grubler du på en måte.
0: Ja.
3: Jeg har et par på-eksempel da, og for det samme tekstsamlingen. Forskerne kan spekulere på hva som skjer. Han trengte ikke spekulere på hva han skulle bli. Teologi var opplagt. Så en grunn til at han kan bli... usikker på om det er til å spekulere i og på og er egentlig det samme, det er at det av og til også glir over igjen han. At han ikke finner dette mønsteret med luringen versus smartingen.
0: Mm.
3: Men han finner det også at det i-varianten sniker seg litt inn i pås domene, så å si. Det kan bare spekuleres i hvorfor de har svart som de har svart. Og så er det også for eksempel en norsk kjendis for 15 år siden cirka, jeg vet ikke om det sa, det spekuleres i om jeg er Asperger og er homofil.
0: Ja.
3: Så uten kontekst, jeg tror det kom frem av konteksten hva det egentlig betydde, men uten kontekst så er dette eksempelet flertydig, at det kan bety at det er noe som folk faktisk grubler på, men da blir den brukt på da. Det spekuleres på.
0: Ja.
3: Men det kan jo også være at folk handler litt, eller at de legger opp til at denne her personen skal stå frem med Asperger og som homofil. Det ble jo sagt med i da, så da begynner du å tenke på disse her veddemålsbetydningene, mens jeg tror vedkommende egentlig mente å si det som en normalt ville sagt med på.
0: Mm.
3: Og det betyr jo at innsenderen har et poeng at de to blir brukt litt om en annen, selv om utgangspunktet er ulikt.
0: Er det setningene der både på og i funker til samme betydning, eller vil det alltid ha en liten betydningsforandring hvis du bytter på og i?
3: Jeg tror de gangene de kan brukes, det, eller om en annen, og det er når konteksten tilsier den grublebetydningen, da du normalt ville, da alt tilsier på da, men så sniker du likevel inn en i. Men, det som, men konteksten gjør at det er absurd å snakke om pengeplassering eller veddemål og sånt.
0: Mm.
3: Og da, ja, så når det er naturlig å bruke på, så kan det hende at i likevel blir brukt av og til. Men utgangspunktet, hvis den bare slår opp i ordbøkene, så ser det veldig ryddig ut at det på er om grubling og i er om luring.
0: Ja.
3: Men i faktisk bruk så er det nok litt mer overlapping enn det da.
0: Hei, sporadisk lytter her. Jeg vokste opp på 80-tallet og studerte på 90-tallet. Mange kaller 90-tallet det ironiske eller naive tiåret. Jeg er stor tilhenger av språksnakk og lurer på om dere kunne snakke litt om grenser mellom nettopp naivitet og ironi. Jeg tenker at når man er bevisst på at man er naiv, så er man ironisk. Tenk på uttrykket som «Jeg maler kitsch, for det er det jeg liker». Man uttrykker at en slags uskyld, men uten å helt skjule sin dypere erfaring. Jeg er fra Frogner, og det er slettes ikke galt, synger De Lillos fremdeles i 2025. Musikken utviklet seg på samme måte som Nerdrums bilder, svært sofistikert og uttrykker alt annet enn manglende kompetanse. Det er så mye å si om dette at det fort kunne bli en podcastserie. Med vennlig hilsen Robert, født på Frogner, uten bokhandel i nærheten, men vi har et antikvariat. Ja, det, vi får se da jo, om det blir en hel podcastserie, men i første omgang så er det jo kanskje et svar her mulig i språksnakkepisoden.
1: Det er absolutt mulig å si en god del om dette her, og det har jeg faktisk gjort, skjønte jeg når jeg fikk det her spørsmålet her. Jeg har skrevet en doktoravhandling om en teori som tar for seg ulike måter å kommunisere mellom linjene på.
0: Ja, ok, Robert Lander tilbake nå.
1: Ja, ikke sant. så, og ironi er jo en måte å uttrykke seg indirekte på, ikke sant? Så den her teorien som jeg da skrev doktoravhandling om, denne teoriens far var språkfilosofen Paul Grice, en britisk språkfilosof, og han kalte teorien sin for «the cooperative principle», altså samarbeidsprinsippet da, på godt norsk. Og ifølge denne teorien her, så genererer vi underliggende mening, eller sånn indirekte mening, ved at vi følger noen sosiale regler for god kommunikasjon, det vil si vi følger dem ikke, vi bryter dem. Det her sosiale reglene for god kommunikativ oppførsel når vi kommuniserer med andre går ut på at for det første det er liksom en sånn hovedregel. Når vi snakker sammen, så samarbeider vi. Vi går ikke inn for å sparke bein under andre eller manipulere dem. Eller, vi er liksom litt i god tro når vi samarbeider eller når vi kommuniserer med andre.
0: Ja.
1: Og så det er enkelte reglene da, som Grice postulerte, han kalte han for maxima. Og så hadde han noe som het for kalt for kvantitetsmaksimen, og den går som følger: gi så mye informasjon som er nødvendig i den gitte kommunikasjonssituasjonen, og ikke gi mer informasjon enn det som er nødvendig. Så det er en. Men så hadde den også en som han kalt for kvalitetsmaksimen, som går på sannhetsgehalten i det som blir sagt. Og den maksima kan rett og slett formuleres slik: snakk sant.
2: Det var det trua på folk.
1: Det her var i andre tid, Mari. Det her var på 60-tallet.
0: Hold det kort og snakk sant.
1: Ja, ikke sant.
3: Takk for meg.
1: Og poenget for Grice her, det var da at tydelig bevisste og åpenlyse brudd på de her maksimene, fordi at vi anser samtalen som et samarbeidsprosjekt, så får ikke det her tilhøreren til å avvise det som blir sagt, men heller så setter i gang en sånn tolkningsprosess i hodet på tilhøreren, som liksom, oi, nå har noen sagt noe som det her kan jo ikke være sant.
0: Nei.
1: Men vedkommende som snakker til meg er sikkert ute etter å si noe fornuftig likevel, så da prøver jeg å finne fram til den betydningen. Så bare for å gi et eksempel da, så for eksempel hvis jeg åpner døra til rommet til tenåringen min, og så sier jeg at jøss, her var det ryddig. Ja. Det her er jo et åpenlyst brudd da i denne konteksten på sannhetsmaksimen. Og i hodet på tenåringen min da, ifølge Grice, så vil det settes i gang en tolkningsprosess som tar utgangspunkt i premisset at mamma har brutt sannhetsmaksimen.
0: Oi.
1: Tenåringen vil gå ut fra at det her ikke er noe jeg gjør bare helt sånn random, men at det har en slags bakenforliggende intensjon med å gjøre det, som antagelig er å kommunisere noe annet enn det jeg faktisk sier, og ved å koble sammen ulike typer informasjon som finnes i konteksten, for eksempel da den visuelle konteksten med skittende klær som ligger strødd utover, og tallerkener med størkna middag fra i går, og så videre, så vil da min tenåring antagelig komme frem til den konklusjonen at det jeg mener er at det er kjemperotat her, og det synes jeg ikke noe særlig om.
0: Mm.
1: Så sånn kan vi skape ironi. Så er det da det her med sammenhengen mellom naivitet og ironi, som Robert her snakker om. For det Robert sier er at når man er bevisst på at man er naiv, så er man ironisk. Og jeg tenker jo at man godt kan bruke naivitet bevisst for å skape ironi. Det kan man så absolutt. Ifølge Naob så betyr naiv godtroende, troskyldig eller barnslig.
0: Mm.
1: Og et eksempel på hvordan man kan bruke naivitet for å skape ironi, det er følgende. La oss se for oss en situasjon der jeg sitter på lunsjrommet på jobben, og der sitter en kollega av meg og mansplainer, eller womansplainer, et eller annet tema som jeg vet.
0: Du kan det bedre, men de forteller som om du ikke kan det.
1: Ikke sant, ikke sant. Så når de er ferdige, da, så sperrer jeg opp øynene og setter mitt uskyldsblå blikk i dem, og så sier jeg at, nei, men jasså, sier du det? Det visste jeg ikke.
0: Mm.
1: Ja. Da sier jo jeg noe som ikke er sant, fordi det her visste jeg jo. Så jeg bryter sannhetsmaksimen, og fordi mine kolleger er oppegående folk, så skjønner de det her, og skjønner det at jeg prøver å si noe annet enn det jeg faktisk sier på overflata. Så her har jeg brukt en liksom naivitet for å skape ironi på det verbale planet, med forhåpentligvis da den effekten at min kollega skammer seg litt grann, og blir flau.
0: Men kan man bruke det her naive inn i, hvis du skal åpne døra og det er rotet på rommet, hvordan blander du inn naivitet i ironien der eventuelt? Sånn rent sånn sammenhengs...
1: Nei, så fint du har ryddet her!
0: Ja.
1: Eller et eller annet i... Altså vi bruker jo, det er jo konteksten som helhet som skaper det her,
0: tolkningen. Oi, jeg visste ikke at det ikke var ryddedag i dag. Kan man fordomme seg selv litt da?
1: Ikke sant.
0: Men man gjør det med vilje.
1: Men man gjør det med vilje.
0: Ja.
1: Men så er det det at jeg tenker jo ikke at all naivitet er ironisk. Det er jeg ikke enig med innsender her i. Fordi at det er for eksempel flere som av religiøse og spirituelle årsaker for eksempel har valgt å ha en naivistisk innstilling til livet, slik at når de sier da, å, se en blomst, så er det faktisk altså det er ærlig og ektefølt, mens hvis jeg sier det, så kan det jo være noe annet. Jeg er jo i ironigenerasjonen, så jeg kan ikke se en blomst uten at uten å putte litt ironi inn i det i alle fall.
0: Nei, men det er jo hyggelig å se blomster da.
1: Ja, det er for all del. Men det vi gjør her, ikke sant, er at vi får en tvetydighet som skaper lag av mening. Og det kan man bruke både i hverdagskommunikativ sammenheng, eller i poesi, eller i kunst, visuell kunst også, som det nevnes jo kitsch her for eksempel. Kitsch som man trekker frem som, altså kitsch som noe da som er billig, masseprodusert, litt dårlig kunst da. Og så påstår vi at det her er høyverdig kunst. Da får vi akkurat den samme dobbeltheten. Vi sier noe, kitsch er høyverdig, eller vi sier det indirekte da. Og det er ikke helt sant. Men likevel så sier vi noe med at vi sier det.
0: Ja.
1: Vi sier at ja, det er det, og nei, det er det ikke. Det er lag på lag med mening.
0: Ja,
1: og av og til er ikke meningen helt tydelig, helt klar heller.
0: Nei, og av og til så kan det jo også være at man gjemmer seg litt bak den ironiske distansen, fordi hvis at jeg legger hele sjela mi i det, så er jo jeg blottlegger jo jeg meg hvis at det ikke er... Altså hvis jeg skal synge eller danse for noen, så legger jeg en liten sånn... Bare for å... Da kan ingen ta på meg at jeg ikke har tullet det til.
1: Ikke sant? Nei, altså for meg da, som er i denne ironigenerasjonen, så har jeg jo av og til lurt på om kanskje nåværende... Altså den yngre generasjonen i dag kanskje er litt mer sårbar fordi de ikke har så mye ironisk distanse som vi hadde. Altså det kan jo, ironisk distanse kan jo være bra, og det kan være dårlig. Det kan bety at man ikke går inn i ting, og dermed kanskje ikke får bearbeidet det, men det kan også være en sånn sunn front mot, ja.
3: Men så kan det også være litt fra ironigenerasjonen, som jeg også er vel en del av. Det kan jo være sånn at en sånn oppriktig, og der du skal, liksom, forvente at du blottlegger deg litt, og du er mer, spiller på følelser og alt sånt, så får du fort det der blikket på deg selv utenfra, sant? Du begynner å ironisere deg selv i den situasjonen.
0: Ja, det er en beskyttelsesmekanisme, rett og slett.
3: Ja.
0: Men så det at hvis man er bevisst naiv, er ikke nødvendigvis automatisk ironisk da, som Robert sier?
1: Jeg vil ikke si det.
0: Nei.
1: Jeg vil ikke si at det automatisk er det. Men at det var i en periode, den perioden som Robert snakker om, 90-tallet, at det kanskje ble oftere brukt bevisst i ironisk betydning.
0: Ja. Det er vel både på tide å erkjenne og anerkjenne at timen straks er nådd. Funket det med begge deler der?
3: Ja, det gjorde vel kanskje det.
0: Gjør det ikke det?
3: Må tenke litt.
0: Tusen takk til alle dere som sender oss språkspørsmål i appen NRK Radio. Og tusen takk til dagens panel, Anjo Klungervik Greenall, Marin Nygaard og Leif Inge også.
3: Ha det bra.
0: det här, ja, ha det bra. Jag är inte färdig helt än. En setning till.
4: Okej okay, då.
0: Ja, producent är Jörgen Evne Hagen. Jag heter Lydia Gieselman och vi snackas nu Levinge.
3: Ha det bra.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokka 3. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
5: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
6: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
5: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK I kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
7: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
4: Det sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. 12 europeiske land har påvist tilfeller av Vestnil-virus så langt I år. Det opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan I enkelte tilfeller også gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller til nå. EU advarer om at Vestnil-viruset på fremmarsj og ber medlemslandene styrke overvåkingen av mygg. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på den okkuperte Vestbredden. Det melder avisa Times of Israel. Utbygging av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU vurderer nå flere sanksjoner, det forteller europakorrespondent Anders Børringbo.
8: Kan fryse pengene israelerne har I europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede I går det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
4: Det brenner I en lagerhall ved en plastbedrift I Søgne I Kristiansand. Røyken vurdert som giftig, og det sendt ut varsel til naboene om å lukke dører og vinduer. Det informerer politiet. Nødetatene rykka ut etter melding om brannen klokka 2 I natt. Ifølge politiet brant det godt I lagerhallen da brannvesenet kom fram. Brannvesenet sier de har kontroll på brannen. NRK Nyheter var ved Emilie Våler, og flere nyheter finner du på nrk.no.
9: Svenneby som angriper Helgheim for å mangle empati, togkaos og høyreopprør. Du får nå et gjenhør med Politisk kvarter fra denne uka, og den startet med kunstig intelligens.
10: Har vi egentlig grunn til å frykte at kunstig intelligens tar jobbene våre? I går hørte vi om et oppsiktsvekkende scenario. I stedet for å miste jobben, ville vi kunne ta mer fri, samtidig som vi løser eldrebølgen. Det motsatte av det politikerne har fortalt oss I flere år. Ja, dette høres ut som en drøm, Ann-Kat Herland. Tror du på det?
11: Nja. det bra nok svar?
10: Velkommen til Politisk kvarter I hvert fall. Jeg heter Ole Reinhardt Omvik. Og Herland, du først og fremst komiker, men har de siste årene fordypet deg I kunstig intelligens og I dag seniorkonsulent for det nasjonale forskningsnettverket NORA AI. Og hvordan

0: bruker du selv KI når du forbereder et komishow?
1: Jeg bruker litt som en, kanskje som en redaktør, altså hvis du skriver en bok så har du en redaktør som kan gå inn og se på det du har skrevet og hjelpe deg og si at kanskje denne informasjonen burde komme her. Altså ikke når du skriver en roman da, men kanskje når du skriver en faktabok. Så nei, det mer brainstorming, finne på ideer. Jeg bruker det mest alt til å generere video og bilder, så kan jeg lage en visuell utgave av denne vitsen her, for eksempel en sånn infograph, det morsomt? Jeg bruker det til alt mulig, jeg bruker det til research, til å lese, til å følge utviklingen på AI. Skulle jeg gjort det uten å bruke AI til hjelp, så hadde jeg ligget veldig langt bak på.
0: Du mener at du blir mye mer effektiv med AI? KI?
1: Ja, og nysgjerrigheten min storkoser seg. Det jeg mest opptatt av, det jeg ikke så opptatt av effektivitet, for jeg driver for meg selv, så det ikke, altså det mitt eget problem. Hvis jeg da, det går egentlig ut på et. Jeg har et greit forhold til sjefen min, føler ikke at jeg blir presset til noen ting. Julebordet kan være litt kinky.
0: Du er altså ute på arbeidsplasser i næringslivet og snakker om KI. Hva er det du sier til dem?
1: Jeg sier at, jeg sier at man er nødt til å lære seg hva det er. Det har vært veldig underkommunisert, så at veldig mange mennesker fremdeles tror at det er en teknologi som vi gjetter på neste ordet, og som du kan spørre hvor høy er gallepiggen. Det er ikke det det er laget for. Du kan gjøre det, men da kommer ingen der med det. Men du kan bruke det til absolutt alt mulig. Du er nysgjerrig på, lyst til å lære. Jeg mistet en øredobb på gulvet i går. Jeg ser dårlig. Jeg kunne ta et bilde med telefonen min og spørre ChatGPT, hvor er den hen? Den analyserer bildet, lager en grid til meg, sånn at jeg kan finne den lille tingen jeg har mistet. Jeg kan gå på vinmonopolet og plotte et bilde av etikett og spørre, passer den her sånn til? Passer denne tunge røde vinen til reker? Neida. Men igjen, det er ingen grense. Jeg har lyst til å lære meg gresk, lage en læringsplan for meg, som gjør at jeg i løpet av kan bruke en time om dagen, de 4 månedene før jeg skal ned til Georgios Penetratos som jeg møtte i fjor sommer. Igjen, du kan lære alt mulig. Læring, jeg er opptatt av læring, nysgjerrighet, opptatt av at folk skal skjønne at du får ikke et bedre resultat enn det du putter inn. Lære å bruke det, for det kommer til å være absolutt overalt. Du kommer til å bruke det på alle felt innenfor livet. Men AI er mer enn disse språkmodellene, men det er veldig viktig å vite det. Det er en type AI.
0: Men så sier du også noe ganske alvorlig, nemlig at de som lærer seg KI, det er de som overlever. De som ikke gjør det, de
1: så
0: blir
1: forlitt. Så brutalt er det nå, ja.
0: Så er spørsmålet, vil denne frigjorte arbeidskraften, vil den gjøre at vi får nok folk til å løse eldrebølgen? I går så sa Jørgen Ingerø fra Samfunnsøkonomisk analyse dette til Søndagsrevyen, og da kan vi ta på headsetet.
2: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
3: Uten at vi jobber mer?
2: Uten at vi jobber mer.
3: Og har vi noe, kan vi ta ut mer fritid?
2: Innenfor her så kan man også ta ut mer fritid og likevel opprettholde den levestandarden som fremskrivingen tilsier. Og så er det potensial for å øke den materielle levestandarden ytterligere hvis man tar i bruk den overskuddskapasiteten til å produsere nye ting.
0: Simen Markussen, du er direktør ved Frischsenter og du forsker på arbeidsmarkedet. Hvor realistisk er dette scenariet?
4: Ja, det er jo veldig vanskelig å vite om vi begynner der, og det tror jeg liksom alle må innse, men når det gjelder retningen, så vil jeg si ja, så er det litt vanskelig å vite liksom hvor store volum vi snakker om. I norske data foreløpig, da, vi har noe som heter KI-indeksen, som er laget av en kollega av meg blant annet, der ser vi foreløpig ikke noe tegn til noen sånn jobbkrise i norske tall, men dette er jo veldig ferskt, ikke sant? Dette har jo store, liksom, mitt inntrykk i hvert fall, at det store gjennombruddet liksom, med agentisk KI, hvordan vi bruker den, har skjedd liksom, kanskje siste halvår eller noe sånt. Anne-Katta var veldig tidlig ute, men det var ikke så, jeg tror ikke dette hadde så mye å si i norsk arbeidsliv for 2 år siden, men det har kommet nå. Så vi ser noe tegn til at KI-eksponerte yrker, unge folk, går liksom litt ned, litt vanskeligere for jobb. Men,
0: hvilke yrker vi snakker om da?
4: Ja, det vi har sett, så vidt jeg, nå må jeg ta det litt på hukommelsen, men jeg tror det vi har sett tydeligst på er litt sånn altså softwareutvikling og sånne ting. Men det er ikke sikkert at det, altså KI-eksponerte yrker kan være veldig mye mer enn det. Jeg tror vi kan tenke oss liksom alle vi som jobber på kontor på mange måter, vil det være ganske KI-eksponert. Hos oss har det slått massivt inn. Vi jobber helt annerledes enn vi gjorde for 6 måneder siden.
0: Men så er jo da spørsmålet som forskeren her tar opp, nemlig at det at vi frigjør kapasitet i en del yrker, som du nevner her, ditt eget yrke, du blir mer effektiv. Er det sånn at vi kan flytte de hendene over i helsesektoren, hvor vi kommer til å ha et stort, stort behov fremover.
4: Ja, altså, i teorien kan vi jo det, men det finnes ganske mye forskning på dette med omstilling og jobbtap, for eksempel, og det, men jeg sier at det en litt sånn dyster lesning, da. Det forskning fra veldig mange land, som viser at sant, når folk omstilles og mister jobben, enten fordi man omorganiserer eller fordi driften går konkurs gjerne, så det sånn at veldig mange ender da opp med sykemeldinger og uføretrygd og ender opp varig utenfor arbeidslivet. Det klart at hvis omstillingen blir en utstøting, så får vi jo ikke brukt den arbeidskraften til andre ting, og det, da får vi ikke høste de gevinstene i det hele tatt. Vi får det på lengre sikt antagelig, fordi at det jo noe med at unge vil søke seg inn på andre utdanninger, og det vil skje noe på sikt, men på kort sikt så vi avhengig av å få til en veldig god omstilling.
0: Så det du sier at konsulenten i dag som mister jobben, vil ikke automatisk gå over og bli en sykepleier eller ta en legeutdanning eller noe sånt?
1: Jeg hadde ikke blitt noen gode sykepleiere, mann av det heller. Så jo også et problem. Det ikke sikkert de passer. Ligger de her fremdeles og lever da, fru Andersen, enda?
4: Ja, det kan de.
1: Altså, det går ikke. Så det høres ut som en veldig dum...
4: Jeg tror ikke det helt automatisk da, at vi lykkes med den omstillingen. Vi trenger politikk for å få til det.
0: Mm, men du snakker om på lang sikt, så vil dette... For når vi ser SSBs siste, siste måling for hva som vil trenges frem til 2040, så sier de at 42 000 folk trengs, altså utover det vi har i dag, i helseomsorg for å løse eldrebølgen. Vil folk kunne i løpet av de 20 årene flytte over fra andre yrker i dag til helseomsorg, er det vi ser for oss her?
1: Men nå, altså, okay.
4: Ja, altså
0: du skal få svar på det, Annikott.
4: Ja. La oss si forløpig da. Forløpig så tror jeg vi synes ikke jeg vi ser veldig tydelig tegn til at studenter for eksempel har valgt seg inn skal jeg si, bort fra K-eksponerte yrker. Men nå har vi jo heller ikke sett noen jobbkrise i arbeidslivet. Så, og vi vet ikke hvordan dette kommer til å gå. Så det er litt tidlig å si.
0: Annikott, Herland.
1: Nei, altså nummer en, det hvorfor skal alle sammen da omstilles til? Det ikke bedre da, som du sier, altså prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst, alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre. Så de jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier? Vær så snill! Ikke sant? I stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har altså et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant? Så her er det er trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte når vi slutter å snakke om at de blir borte. En del av de vil ha altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
0: Hva vil du si til just studenten som nå er i ferd med å ta en femårsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si
1: til? Ja, det kan gjøres av KI nå. Altså, vi kan ikke løse alt på en gang, og endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting er at teknologien her, man må også ta den i bruk. Det det ene, så det blir jo ikke borte. Det jo ikke, altså, du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd. Men du nødt til, du usstudent nå, så du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god just-student. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben, og det er ikke det det ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det da blir lista høyere for hva som er inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om blant mange unge, ikke alle, men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det er lurt å begynne med nå. Okay.
0: Markusen, det andre som forskeren sa i Søndagsrevyen i går, nemlig at ja, vi kan faktisk bli så effektive at vi kan ta ut mer fritid. Altså, det motsatte av det politikerne sier, nemlig at vi må jobbe mer. Hva tror du om det?
4: Jeg tror det er kanskje fruktbart å dele de tre ulike ting. Det ene er om flere skal jobbe, eller om vi skal på en måte ha fallende deltakelse i arbeidslivet. Nå har det jo vært ganske stabilt en periode, og der tror jeg på en måte det handler noe om produksjon, men det handler også ganske mye om at det å delta arbeidslivet, arbeidslivet er en viktig fellesarena for mange, så jeg tror på en måte inkludering er viktig i seg selv. Så er det del to som jeg dreier seg om, skal vi jobbe lenger i livet? Skal vi på en måte vente flere år før vi går av med pensjon, for eksempel? Og det tenker jeg en ganske naturlig konsekvens av at vi også lever lenger og friskere lenger. Og så det siste på en måte med, som kanskje det man, du egentlig sikter til, nemlig skal vi jobbe mer eller mindre per uke. Og der det sånn at siden midten av 80-tallet så har vel normal arbeidsuka ligget helt fast, til tross for at økonomien har vokst kraftig. Og det jo egentlig mer et verdivalg enn noe annet.
0: Vi har ikke tatt ut mer fritid.
4: Nei, vi har tatt ut i form av mer konsum og produktivitet. Ja. Og det jo egentlig et verdivalg som vi får, som samfunn må gjøre. Som,
0: Nå vi over i noe som kanskje mer en ideologisk diskusjon, nemlig hvis det sånn som Herland sier, at vi blir mye mer effektive. Og da spørsmålet, hvem skal få den mergevinsten? Er det vi som arbeidstakere, eller er det kapitaleierne, de som sitter og eier maskinene?
4: Ja, det også et stort spørsmål, og noe av grunnen til at børsene svinger mye om dagen, at, det pøses enorme beløp inn i KI, både i modellutvikling, men ikke minst i infrastruktur, datacenter og sånn. Og jeg tror foreløpig det litt ganske mye usikkerhet rundt hvor, i hvilken grad inntektene kommer til å leve opp til disse investeringene, og i så fall hvor denne superprofitten hentes ut. Kanskje det nettopp knyttet til datacenter og infrastruktur og sånne ting, der det kommer til å bli store fortjenester. Og
0: så de som eier maskinene kommer til å stikke av med gevinstene, er det du sier?
4: Ja, kanskje løsningen på det jo typisk å skattlegge det vi kaller superprofitt, eller liksom ekstraordinært høyprofitt, som vi har gjort i oljesektoren for eksempel. Mm. Men det er ikke helt trivielt. Det er på en måte da i så fall kanskje elektrisk kraft og sånne ting, som vil det være det vi kan skattlegge i Norge.
0: Anne-Kat. Herland, du eier jo din egen Mac, du eier din egen arbeidsgiver.
1: Jeg er min egen sjef, yes.
0: Ja. Men hva tenker du om dette?
1: Jeg er usikker på om noen burde ta ut noen gevinst, jeg mener at folk mer burde fått straff enn gevinst, men jeg mener at hvis disse store selskapene skal ta all gevinsten selv, så må de også stå uoffentlig og si at vi er også villige til å ta tapet dersom det går til helvete, for det også en viss mulighet for det. Men det gjør de ikke, de har allerede bygget seg bunkere, så de har jo ikke, de vil ha gevinsten, og så vil de ned i bunkeren hvis det blir uttrykt. Så derfor fortjener ikke hele gevinsten. Vi fortjener heller ikke hele gevinsten, det er ingen av oss som gjør det, så greie er det ingen av oss som er. Jeg foreslår at de kan ta 50% av gevinsten, ikke gi den til noen, men bruke den til å gjøre ting billigere. Og så beholde den samme lønnen, og så alle er happy.
0: Mm. Om 20 år, Markusen, tror du arbeidstiden vår er fortsatt 37,5 timer, normal arbeidsuke, og vi har løst eldreomsorgen og utfordringene?
4: Jeg tror vi løser eldreomsorgen, og så tror jeg vi jobber like mye som før. Men dette er bare mine gjetninger, ikke bedre enn noen andres. Who knows?
1: Ja, jeg så nå i går at Dario Madai, som sjef for Anthropic, og også Demis Hassabis fra Google, har uttalt at i løpet av 5-10 år så er det ikke en sykdom ikke vi kan kurere, så det er da gladenheten. Den dårlige siden er at det er heller ikke et sted du kan gå for å være i fred. Så det er det beste og det verste på samme tid, dette her. Jeg håper at det går bra.
0: Jeg mener at det var en mann som het Karl Marx som i sin tid snakket om merverdi og dette vi diskuterer. Denne diskusjonen er ikke død.
4: Nei, den er ikke død, men det er uklart hvor, altså, ikke sant, hvis det kommer stadig nye konkurrerende modeller, for eksempel, ikke sant, som tyder på at det er ikke helt opplagt at man kommer til å klare å hente ut de liksom superprofittene som mange ser for seg. Og i så fall så vil jo gevinsten på mange måter tilfalle et bredere lag, da.
5: Ja, nå vi samlet i Politisk kvarter. Ikke unge Høyre lenger, men Høyre nestleder, Ola Svenneby, velkommen.
6: Takk.
5: Og velkommen også til Jon Helgheim, som er leder av Justiskomiteen i FRP.
6: Takk.
5: I sommer så fortalte AUF-leder Gaute Kjervø at han har fått enorme mengder hat rettet mot seg på nettet. På to måneder i vår så telte AUF rundt 30 000 hat og trusler og trakasserende meldinger. Etterpå så har Gaute Kjervø fått mye støtte, men også veldig mye kritikk og hets, som du har kalt fullstendig uakseptabelt, Ola Svenneby. Hvorfor det?
6: Nei, det er rett og slett fordi at kostnaden ved å delta i samfunnsdebatten for enkelte av oss kan bli for høy til at folk opplever det som et forsvarlig sted å være. Og så er det ekstra urettferdig dette ved at jeg har hatt en tilsvarende posisjon som Gaute Kjervø, gjennom leder av Unge Høyre. Jeg var ikke helt usynlig, mente til og med av og til litt kontroversielle ting. Var med ett unntak aldri kontakt med norske myndigheter, PST, politiet, fordi jeg nesten ikke mottok hets og trusler, så det også veldig skjevt fordelt, og vi vet dessverre at for eksempel UT-overlevende, de overrepresentert i mottakeren av den formen for hets og trusler, som også Gaute Skjervø har mottatt, og det bør være uakseptabelt. UT-generasjonen bør jo være egentlig den vi hegner om, som vi legger til rette for å delta i debatten, og da reflekterer det ikke spesielt godt for for debattklimaet vårt, at nettopp UT-overlevende er de som mottar mer hets og trusler enn andre.
5: Og i forrige uke så debatterte Jon Helgheim med Gaute Skjervø i Arendal, og etterpå reagerte du og mente at Helgheim oppførte seg tonedøft.
6: Det var jo først og fremst måten Helgheim egentlig, etter min oppfatning, litt ikke tok på alvor hva de 30 000 meldingene som AUF har gått gjennom faktisk kan bety. Og det klart at flesteparten av de var lovlig. Det lov å fortelle Gaute at han burde fått en kule på Utøya. Det lov å fortelle familien hans at de vet hvilken barnehage barnet går i. Det lov å si at en kule vil ikke være nok, fordi at den bare møter fett og treverk som står i diverse kommentarfelt. Spørsmålet er det greit? Er det ønskelig? Og har vi et ansvar utover det rent juridiske for å motarbeide at den form for kampanje som Gaute Skjervø har blitt utsatt for, skal motarbeides og slås ned på? Da tror jeg det en dårlig start å undervurdere konsekvensene på den måten som Jon Helgheim gjorde i møte med Gaute Skjervø i Dagsnyttaten.
5: Da, Jon Helgheim, undervurderer du konsekvensene?
7: Nei, jeg gjør nok ikke det, og dessverre så ser det nok ut som Svenneby ikke fikk med seg begge debattene i Arendal, og i hvert fall ikke hele debattene, og kanskje bare blitt gjenfortalt bruddstykker av det som ble sagt. Jeg var i to lengre debatter om ytringsfrihet, hvor vi diskuterte flere forskjellige sider ved dette, og det som ble sagt klart og tydelig fra meg i begge debattene, er at sånne type meldinger som Svenneby nå refererer til, er uakseptable. Vi står sammen, vi er enige om dette ikke er greit. Vi diskuterte egentlig et skikte under der, og litt hva gjør vi med det. Gaute Skjervø fra Arbeiderpartiet, eller AUF, han ønsker at alle kommentarfelt skal stenges ned, fordi noen få ikke klarer å oppføre seg. Han mener at politisk skal styres hvem som skal få pressestøtte, og han bidrar noen ganger, synes jeg, til å kanskje skremme unge mennesker fra å delta i samfunnsdebatten, fordi man skaper et inntrykk at alle får dette. Disse nyansene debatterte vi, og det er noe helt annet enn det Svenneby her har fått med seg, og jeg synes han skulle fulgt litt mer med på den debatten enn det vi får inntrykk av nå.
5: Ok, la oss spille av et lite kutt av det du sa i forrige uke som flere har reagert på. La oss høre her.
8: Altså disse 30 000 meldingene som jeg eller noen andre har sett, de er ikke av en sånn karakter, det kan jeg være helt sikker på å si, selv om jeg ikke har sett det. Det er et helt annet skikte disse 30 000 meldingene er.
5: Hva er de da?
8: Nei, altså, du sa jo at du ikke hadde sett det. Det er ubehagelige meldinger. Disse her voldsforherligende meldingene som går spesielt på 22. juli. Jeg synes det er så forkastelig. Det har ingen plass, men jeg har aldri sett de selv.
5: Du hadde aldri sett de selv, men har du lett det litt nøyere etterpå, Helgheim?
7: Nei, altså som jeg sier her, disse grove meldingene, blant annet 22. juli referanser og den type ting, er helt forkastelig, det er helt uakseptabelt, og jeg har brukt mye energi også på bare ene og alene gå ut imot det. Vi er helt enige om den biten.
5: Men det du sier her er jo at flertallet av disse meldingene ikke er i nærheten av hver trakasserende.
7: Ja, altså jeg har fått litt innblikk via komavdelingen til Arbeiderpartiet når de har kontaktet meg og ment at det er hat og trusler på min side, så har det vist seg at det er ikke hat og trusler. Nå er det jo bare generalsekretæren i Arbeiderpartiet som sitter på disse 30 000 meldingene, så ingen kan si noe eksakt om hva de inneholder. De burde jo kanskje ha lagt frem det, men det får være en annen diskusjon. Men jeg mener at vi har et ansvar for å ikke heller skremme folk fra å delta i samfunnsdebatten. Det er tross alt verdens beste land å drive politikk i, heldigvis. Og det skal vi vareta. Vi skal gjerne diskutere disse sidene, men denne debatten handlet om stenging av kommentarfelt for alle, fordi noen ikke oppfører seg. Og noe som er ganske kontroversielt, som Gaute sier, at han ønsker å gå inn og fjerne pressestøtten fra enkelte medier.
5: Og det er ikke mer på denne debatten, så må du ikke
7: ha det nok. Men det har vært interessant å høre hva Høyre Høyre mener om det. Hver gang jeg møter Svenneby i debatt, så er det jo bare diskusjon om ord og vendinger, og at men skal kritisere oss. Jeg kjenner ikke helt Høyre igjen.
5: La oss først høre hva Ola Svenneby bygger dette på.
6: Si, dette fremstår egentlig liksom politisk uenige diskusjoner om ord. Dette synes jeg først og fremst fremstår litt blottet for empati. Og Hoda Imad og Gaute Skjervø, det kona til Gaute Skjervø, de deltok på Olavsfesten i Trondheim, hvor Adresseavisen har laget en podcast, hvordan de opplever det. Vi har et barn, når man er utsatt for den formen for mediestorm som Gaute Skjervø blir utsatt for, og det at man som leder av justiskomiteen skal sitte og betvile det, synes jeg er merkelig.
7: Nei, men der må jeg stoppe deg, for jeg betviler ikke disse tingene.
6: Kan jeg få sagt ferdig? Jon Helgheim fremstår jo som en konservativt muslimsk predikant etter et terrorangrep. De sier alltid, jeg tar avstand fra den formen for voldsbruk, jeg tar avstand fra den formen for ordbruk. Det er veldig fint at Jon Helgheim kan spise med kniv og gaffel, men det er altså ikke det som diskusjonen her. Diskusjonen er, i hvilken grad kan vi politikere unngå å bidra til at den formen for trusler mot Gaute Skjervø oppstår? Og det å starte den diskusjonen med å betvile det, da vil jeg kanskje foreslå at justiskomiteens leder plukker opp en telefon, ringer kona til Gaute Skjervø og spør hvordan det er for henne som mor, som familiemedlem, og oppleve den stormen som han har blitt utsatt for. Da vil man kanskje sette en litt annen form for empati enn justiskomiteens leder er i stand til å vise i dette studio.
7: Jeg synes det er egentlig litt drøyt fra Svenneby å legge ord og meninger i min munn når jeg både under Arendalsuka i begge disse debattene sier at vi står helt last og brast sammen med Arbeiderpartiet og Gaute mot disse truslene, den hetsen, at vi ikke har en diskusjon om det i det hele tatt. Helt enig, det er helt uakseptabelt. Jeg brukte ord som forkastelig, jeg gjorde dette flere ganger. Diskusjonen handlet om vi skal stenge alle kommentarfelt. Diskusjonen handlet om vi skal politisk styre hvem som skal få pressestøtte. Og jeg mener
5: også
7: at vi har et ansvar for å ikke skremme folk heller fra å delta i samfunnsdebatten. Når Gaute sier at en ung politiker ikke kan skrive et innlegg i lokalavisen uten å bli drapstrua, så har man fremstilt det feil. Men det sier ingenting om at jeg ikke anerkjenner det Gaute har blitt utsatt for. Det er ikke det vi har snakket om, og det har jeg understreket en rekke ganger. Så jeg synes det er underlig at Ola Svenneby ikke får med seg mer enn bruddstykker og løsrevne setninger.
5: Hva er det du mener FRP bør gjøre da, Ola Svenneby?
6: Det er så klart, jeg kan ikke snakke på vegne av FRP, men jeg kan snakke på vegne av meg selv. Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby, og det har vært Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer, så tror jeg i hvert fall og håper at mitt førsteinstinkt ville vært å bli ganske forbanna. At noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten for et brode for å spre den formen på kampanjer.
5: Og det du snakker om nå, det er den...
6: Hvis du går inn på grupper som heter Vi som støtter Sylvi Listhaug, så finner du nettopp den formen for kampanjer mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det. Og jeg kunne kanskje ønske at jeg så litt mer engasjement for at Fremskrittspartiets partileder og Fremskrittspartiets gode navn og rykte blir misbrukt på den måten, og at det hvert fall førte til litt refleksjon blant justiskomiteens leder, hvilket ansvar det gir ham i disse debattene her.
5: Helge, med det noe du kan vurdere?
7: Altså, det er ganske utrolig at Høyre nå tar til ordet for at enhver person, politiker eller organisasjon skal ha et ansvar for å gå inn på Facebook-sider de hverken har tilgang til eller administrerer,
5: og sensurere og moderere. Men du er ofte ute og snakker om muslimer, moderate muslimer som du forventer tar avstand fra terrorhandlinger som de tar noe med.
7: For å fullføre det, jeg gjorde et lite søk på Facebook i går og fant en gruppe som heter Høyre, hvor Trond Helleland står som moderator, hvor da Stolt blir omtalt som en Judas, hvor det stilles spørsmål om hvor Gro og Støre har fått pengene sine fra. Jeg tviler på at dette er utsagn som Svenneby vil ta ansvar for, men hvorfor har ikke Svenneby vært inne på den siden og moderert og fjernet denne type ting? Det er jo helt utenkelig å gå i den retningen.
6: La oss si at Palestina-komiteens venner var en Facebook-gruppe hvor det rant over av grålt jødehat og antisemitisme. Hva tror vi Fremskrittspartiets reaksjon ville vært da. La oss si at rett etter et islamistisk terrorangrep fantes en Facebook-gruppe som het Islamets venner, hvor det rant over med grov homofobi, hat mot politikere. Tror vi Fremskrittspartiet da hadde siktet oss at dette er et ansvar som Palestina-komiteen ikke har? Dette er et ansvar som Islamet ikke har?
5: Ok, da får vi den siste.
6: Det vi gjør her er å holde Fremskrittspartiet til sin egen standard. Denne diskusjonen burde Jon Helgheim klare å delta i ut og desivulere det potensialet dette truslene faktisk har.
7: De sidene finnes, og vi er ute og sier at det er forkastelig å skrive sånne ting. Vi er ute og sier det er forkastelig å skrive ting om Gaute. Jeg selv er ofte ute i både eget kommentarfelt og andres kommentarfelt og korrigerer dersom det kommer meldinger som er ufine, stygge over streken. Men at du skal tillegge et parti eller politikere et ansvar for å moderere sider de ikke engang har tilgang på, det er helt utenkelig. Og da burde i hvert fall nestlederen i Høyre tatt ansvar for den siden jeg fant,
5: der
7: Stoltenberg blir omtalt som Judas. Dette her er
5: der
7: noe man ikke har kontroll over.
5: Jeg en strek rettslett. Da fikk du siste ordet, Jon Helgheim fra FRP, Ola Svenneby fra Høyre. Takk skal dere ha. Tore Bjørgo, du er professor tilknyttet både Senter for ekstremismeforskning og Politihøgskolen. Du står bak en rapport som viser at et stort antall norske rikspolitikere har vært utsatt for ulike typer hets og trusler. Hvem er mest utsatt?
9: Ja, de som svarer, så er det 8 av 10 som forteller at de har vært utsatt for noe, og 4 av 10, når vi snakker om medlem av Stortinget og regjering, har vært utsatt for alvorlige trusler av typen trusler om å skade dem selv, eller deres nærmeste hærverk på eiendom, eller i noen få tilfeller direkte angrep. Og de som forteller om slike hendelser, så er det hver fjerde sier at de vurderer å begrense sine uttalelser om kontroversielle tema, eller å hver femte omtrent forteller at de vurderer å trekke seg politikken. Og det slår hardere ut for kvinnelige politikere enn for mannlige. De kvinnelige og mannlige omtrent like utsatt for erfaringer, men det får større negative konsekvenser når det gjelder politisk virke for de kvinnelige politikerne. Det er litt et hovedtrekk.
5: De kvinnelige, de slutter oftere enn mennene.
9: De vurderer i alle fall å trekke seg ut av politikken. Vi vet jo ikke om de kommer til å slutte, men dette har jo konsekvenser for hvem er det som orker å delta i politikken, og det er en fare for at det er de mest hardhuda som klarer å fortsette, mens mange viktige stemmer sannsynligvis blir borte fordi at de ikke orker den belastningen. Det er en realitet som vi ser.
5: Og så hører vi mye om Gaute Skjervø og AUF nå, men tidligere har lederen i Rød Ungdom vært ute. Vi hører også at Fremskrittspartiet mottar de mest alvorlige truslene, er det riktig?
9: Nei, altså det er et litt sånn sammensatt bilde. Det er ikke enkle høyre og venstre tendenser her. Når det gjelder generell hets og trusler, så ser vi en overvekt av at venstrepartiene er mest utsatt. Når det gjelder dette med hvilke partier som mottar mest alvorlige trusler, så ser vi at det er Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet er de som rapporterer flest om alvorlige hendelser. Så det er litt sammensatt her.
5: Rimelig bredt trusselbilde. Altså, og
9: det går over hele det politiske spektrum. Politikere fra alle partier kan være utsatt.
10: Nå skal du få en dose frustrasjon rett i øret. Vi ringer opp en som er på vei til jobb, som skrev i går: «Toget går på helsa løs». Forsinkelsene på Østlandet ser ikke ut til å være over med det første, og i dag er det krisemøte igjen. Det har vært trøbbel nesten hver dag. Feil på en sporveksel, feil ved et signalanlegg. Målet er at 90% av togene skal gå i rute. Mandag var tallet nede på 68% i Oslo-området. På vei til jobb på Oslo-Mett, god morgen, Siv Skarstein.
11: Ja, hei, hei.
10: Eller, er det en god morgen? Hvordan går togturen i dag? Ja.
11: Du, i dag så har jeg kommet til Asker nå med bussen, og det føltes nesten som å vinne på bingo i dag, for ja, jeg fikk et sete å sitte på, så det var faktisk plass på bussen, og bare det er jo uvanlig da. Så nå blir det jo spennende å se om jeg kommer videre med toget.
10: Gratulerer. Du, hva var det som fikk deg til å skrive ut din frustrasjon i VG i går?
11: Nei, det var jo en ekstrem togopplevelse. Jeg skulle ha undervisning som startet halv ni med nye studenter, 250 på Oslo Met. Så av skade blir man klok, så jeg startet jo to timer før jeg hadde trengt etter ruta for å være sist nok. Og kom faktisk en og en halv time for sent til denne undervisningen. Og årsaken var jo da at når vi kom til Skøyen, og mellom Skøyen og Lysager, så falt da en kjøreledning ned på taket. Og toget fikk full stans, og vi fikk melding om at det var livsfarlig å gå ut i sporet. Det ble delt ut vannflasker, vinduene er en sånn type at vi ikke lar seg åpne, hvilket gjorde at det ble helt tett luft i kupéen, så dørene måtte brytes opp med håndmakt. Noen ble på en måte rekruttert til å stå og sperre dørene, så ingen skulle finne på å hoppe ut, for det var livsfarlig å gå på skinnet. Det ble snakk om evakuering, hvor gamle og syke måtte sikres hjelp ut. Så fikk vi beskjed om at nå kommer redningstog. Og, altså, det føltes nesten som å være i en sånn krigstilstand, og ikke noe med det. Men vi fikk også vite at dørene på doene var elektrisk styrt, sånn at det var problemer med å bruke toalettene. Og der sto vi jo i et par timer. Og det jeg ser, det at folk har blitt helt tomme i blikket. Noen sto jo, for de hadde jo ikke sitteplass i utgangspunktet. Folk blir helt tomme i blikket. Det er liksom ingen reaksjon. Selv merker jeg at jeg liksom sover dårlig. Våkner flere ganger. Jeg er rett og slett for sen for å komme på jobben. Og det oppleves... Altså, det føles som jeg er liksom sånn personlig ansvarlig når jeg kommer og må si at jeg beklager, jeg rakk ikke det møte, eller jeg klarte ikke å komme til undervisning til rett tid. Og... Så du får følelse av skyld og skam på noe du er totalt maktesløs overfor.
10: Du, i dag skal samferdselsministeren møte Bane NOR, som er de som bygger og vedlikeholder dette jernbanenettet. Hva slags forhåpninger har du til dette møtet, at det skal bli en slutt på problemene?
11: Nei, altså, jeg registrerte jo at han og en delegasjon var på Arendalsuka på flere arrangementer og snakket om hvor bra dette skal bli, men de bør jo være på jobb og sørge for at de som jobber både i Vy og Bane NOR trives på jobb, har et godt jobbmiljø, at det er en god logistikk på reparasjon. Altså, det synes jo å være en total mangel på samordnet ledelse, og at dette her har forplantet seg i hele organisasjonen. Det hadde jo vært interessant å vise hvordan de som jobber der, altså nede på gulvet, har det. Og det virker jo som om de strever og strever, men på en måte ikke får det til. Det er jo veldig sånn bonusikt når du gjør så godt du kan, og du ikke lykker. Og det er muligens konflikter og sånn høyere opp i systemet mellom ulike deler av dette transportsystemet som medfører at jeg som vanlig arbeider som vil gjøre så godt jeg kan, kommer i denne krisen. Og jeg merker jo at folk er drittlei dette her. Jeg får jo personlige meldinger på Facebook, altså, som på en måte bekrefter det jeg opplever. Og folk ønsker jo ikke å være klager eller sånn. Folk ønsker å komme på jobben og gjøre en innsats. Og helt sikkert de som jobber i Vy og Bane NOR, og de som jobber på universitet, høyskole, sykehus. Og så i går satt jo en dame og gråt, for ikke rakk legetimen på sykehuset som hun hadde ventet på et par måneder. Enda hun var ute i god tid.
10: Du, da skal vi høre med samferdselsministeren her, og jeg ønsker deg... Lykke til og god tur på jobb, sier Skartheim. Håper du rekker den i dag.
11: Ha en strålende dag.
10: Lige måte. Velkommen samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet.
12: Takk for det.
10: Hva synes du om det du hørte?
12: Nei, jeg synes jo det er trist å høre om de opplevelsene som de reisende har. Det er ikke godt nok. Det gjør inntrykk på meg. Jeg blir frustrert på deres vegne, og blir frustrert også over at vi ikke lykkes godt nok med å gjenreise tillit til jernbane. Og derfor så er jo vi veldig opptatt av å både lytte til det passasjerene sier, men ikke minst opptatt av å gjøre noe med det.
10: Da skal vi må snakke litt om dette kraftfulle virkemidlet, hastemøte. Du har innkalt Bane NOR til hastemøte i dag. Du har sagt at forsinkelsene er uakseptable, og du vil at Bane NOR redegjør for disse hendelsene. Det kan nesten virke som du mener at det er Bane NOR som er ansvarlig for dette, og ikke deg.
12: Jeg er ansvarlig for norsk jernbanepolitikk, og så har jeg en verktøykasse, og Bane NOR er en del av den verktøykassa.
10: Spørsmålet er om du prøver å gjemme deg bak din egen fagetat for slike hastemøter. Kan gi et inntrykk at du stiller Bane NOR til ansvar, at dette handler om hva de gjør, og ikke om politiske rammevilkår, for eksempel, som du har ansvar for?
12: Ja, hvis det var sånn at vi ikke diskuterte rammevilkår og ikke var opptatt av det, så kunne man jo være enig i det, men denne regjeringen har jo snudd trenden når det gjelder å ta vare på jernbanen vår. Vi bruker betydelig mer penger på drift, vedlikehold og fornyingsarbeidet nå enn det som ble gjort tidligere.
10: Kan det være noe galt med hva du gjør?
12: Det vil jo alltid være behov for å se om man kan gjøre ting bedre, men det vi har satt i gang er en storstilt snuoperasjon med å bruke mer penger på å få den eksisterende jernbanen til å fungere i hverdagen, fordi det har vært, skal vi si, ikke prioritert høyt nok å ta vare på jernbanen de foregående 10 årene. Det må flere regjeringer og partier ta ansvaret for. Og så har vi kjøpt 85 nye tog som kommer nå de nærmeste årene. Og så har vi også valgt å gjøre det grepet som jo er virkningsfullt, nemlig å sørge for at flytogets seter de blir tilgjengelige nå for alle passasjerer på Østlandsregionen. Det vil si at vi utnytter også plassen på skinnegangen til beste for flest mulig passasjerer. Sånn gjør vi helt konkret grep for å sørge for at passasjerene får en bedre reisehverdag.
10: Så har du sagt flere ganger at dette etterslepet i vedlikehold av jernbanen, det har ikke noen quick fix. Det vil ta tid å snu den negative utviklingen. Ja. Samtidig sier du at forsinkelsene er uakseptable og innkaller til hastemøte. Bør ikke du slutte å late som om du ikke kan akseptere disse forsinkelsene, når du samtidig sier at dette kan ikke fikses raskt?
12: Da tror jeg programlederen har misforstått hva det hastemøtet handler om. Det hastemøtet handler om hvorfor har vi fått den type...
10: Ja, du sier det uakseptabelt, sier du.
12: Ja, for disse forsinkelsene og innstillingene som kommer nå er jo da noe som kommer etter en sommerstengning, hvor vi har brukt betydelig med ressurser for å sørge for at pendlerne får en bedre reisehverdag. Da mener jeg at det ikke er akseptabelt at det første pendlerne da møtes med, er at vi ikke får det til å fungere.
10: Men det er jo en konsekvens av det nedslitte jernbanenettet, som du sier vil ta lang tid, og så sier du at dette er uakseptabelt.
12: Jo, men så har man jo da brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud i sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da er jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og i hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det er det jeg har innkalt Bane NOR til hastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid å få
10: full effekt. Men da bør du kanskje si at du må akseptere forsinkelser. Dette kommer til å skje igjen. Jo, men ikke gitt inntrykk av at nå fikser vi det.
12: Jeg tror programlederen skjønner at det er forskjell på det store bildet, altså de utfordringene jernbanen har, og det vi har opplevd den siste uka etter at man åpner igjen etter sommerstengning. Det er det jeg vil ha et hastemøte med Bane NOR om.
10: La oss ta kort om det store bildet. Regjeringen feirer rekordmange reisende. Dere oppfordrer folk til å kjøre tog, samtidig som du forteller om store utfordringer med vedlikehold. Så du dytter folk inn i et kollektivtilbud som du vet ikke er i stand til å levere.
12: Nei, det er ikke riktig. Vi ønsker at flere skal reise
10: med toget.
12: Vi ønsker at flere skal reise med toget, og vi har hatt passasjerrekorder 2 år på rad nå. Men det er jo ikke uvesentlig at vi nå da har kjøpt 85 nye tog som skal fases inn de neste årene, som gjør at det blir bedre plass til passasjerene ombord i togene. Det blir tog som selvfølgelig ikke har de utfordringene som gamle, 50 år gamle tog har når det gjelder driftsstabilitet.
10: Men igjen kan det virke som du sier to ting her, hvor begge ting ikke kan være helt sant samtidig.
12: Nei, det er ikke riktig, fordi at vi ønsker at flere skal ta toget. Det gjøres jo store investeringer også i å bygge ut infrastruktur på intercity-strekningene, og det kjøpes nye tog, og det kommer en stor omlegging av rutetabellen neste år, som vil gjøre at det blir større transportevne og bedre reisehverdag for de reisende.
10: Høyres fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim, velkommen.
13: Tusen takk.
10: Er det ingen på jobb, sa du til VG, og du sikter til noen her i studio?
13: Ja, jeg sikter til han på andre siden av bordet, og jeg mener at det ikke noe handlekraft til å be om et møte for å bli orientert. Den orienteringen, den kunne man helt fint fått på e-post. Det dette handler om er politikk, politisk vilje og politisk evne til å ta grep igjen i jernbane som har hatt fallende punktlighet i 5 år. Og selv om man skryter på seg at man har økt bevilgningen til vedlikehold, så har vedlikeholdsetterslepet fortsatt og økt de siste 5 årene Arbeiderpartiet har styrt. Og da har vi, både Høyre, vært tydelig på at det er flere grep man kan gjøre for å ta tak i jernbanen. Og så har jeg nå nylig litt lettbeint også sagt at hvis staten ikke er interessert i å rydde opp i jernbanen, så har vi fylkeskommuner og kommuner i Norge som står for store deler av kollektivtransporten i Norge. Vestland fylkeskommune driver bybanen i Bergen med 99% punktlighet. Oslo Akershus driver et T-banesystem i hovedstadsområdet, som er kåret en av Europas beste metrosystemer.
10: Vil ikke en fylkeskommune stå like hjelpesløse overfor sviktende infrastruktur som staten gjør? Hvordan skal det hjelpe i det hele tatt?
13: Vi slet jo med det med T-banen for 20 år siden også, helt til politikerne tok ansvar og sørget for at vedlikeholdsetterslepet ble redusert, at man etablerte ruter som bestilte transporttjenester på en helt annen måte enn det man gjorde. Jeg mener at det er flere enkle ting man kan gjøre. For det første har jo Bane NOR sagt at ved å konkurranseutsette vedlikeholdet, så får man gjort mer for de pengene man bruker. Man må ha et jernbanesystem som setter kunden mer i sentrum, som gjør at det ikke står hjelpesløse pendlere på Oslo S i flere timer og lurer på hvilke rettigheter de har for å komme seg hjem. Veldig mye vi kan gjøre med norsk jernbane i dag, som gjør at vi kan bruke de pengene vi bruker allerede veldig mye bedre, veldig mye mer effektivt, men det handler om politisk vilje og politisk evne.
12: Jeg er jo enig i at det handler om politisk vilje og evne, og da er det jo interessant at vi da har på vår vakt klart å øke doble bevilgningene til drift, vedlikehold og fornyingsarbeidet, og hva er Høyres svar i sine alternative statsbudsjetter? Jo, de 3 siste årene så har de da kuttet det sammen 1 milliard i den økningen som vi har lagt på bordet. Og så er det jo sånn at en av de utfordringene som jeg har fått i fanget er jo å få den jernbanereformen som skjedde på Høyres vakt til å fungere. Det har ført til et system med pekelek, det førte til at man hadde uklare rolleforståelse, uklare hvilke oppgaver som lå hvor, det har vi brukt mye tid på å stramme opp, og så har vi nå gjort en stor satsning på å få eksisterende jernbane til å fungere bedre. Det tar til selvfølgelig tid før vi får effekter av det, og så har vi kjøpt 85 nye tog som kommer de nærmeste årene. Det vil gi en betydelig bedre reisehverdag for de reisende, og jeg er helt sikker på at hvis man da skulle tenke seg at svaret er enda mer oppsplitting, la oss si da 10 nye fylkeskommuner da, som skal ha ansvar for norsk jernbane og infrastruktur, så er det den sikreste veien til at dette blir en fiasko.
13: Så staten har god erfaring med å lempe oppgaver de ikke mestrer ned på andre forvaltningsnivåer i Norge, så at vi ikke skal få til dette, det tror jeg er å ta sorgen litt på forskudd, skal jeg være helt ærlig. Dette handler om politisk ansvar, og til syvende og sist så er jernbanepolitikken ditt ansvar, Nygård. Det handler om hvilken ledelse man utøver overfor sektoren. Det er mange andre sektorer i Norge som har mange aktører, leverandører og selskaper, men som klarer å gjøre dette veldig mye mer ryddig, og med veldig mye høyere kundetilfredshet enn det jernbanen har i dag.
10: Kort til den, Igor.
12: Det er jo ingen tvil om at jernbanen er på en reise hvor vi skal få bedre resultatene. Det er derfor vi sitter her. Vi er ombudspersoner for de som reiser hver dag, og derfor så må vi sørge for at den jernbanen blir vedlikeholdt tilstrekkelig.
10: Dagsnytt klokka 8 er alltid i rute, så vi må avslutte. Lykke til med hastemøtet.
14: Og her sitter du, Inne Eriksen Søreide, som i ansvarlighetens navn har tatt på deg rollen som Stortingets kanskje tydeligste motstander av fortsatt avgiftskutt etter 1. september. God morgen.
15: God morgen.
14: Vi skal vi til en frustrert partikollega av deg på Voss, som ikke skjønner bæret av hvorfor du gjør som du gjør i denne saken. Sveinung Ribber, du er nestgruppeleder for Voss Høyre. God morgen.
16: God morgen, jeg får også bygge deg til dere alle i studio.
14: Så bra. Du har en beskjed til Line Eriksen Søreide. Hva er det du vil si til henne?
16: Drivstoffordningen, den må fortsette etter 1. september. Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil den også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger.
14: Ikke sant? Så har du
16: de i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vil å lytte.
14: Ikke sant? Og så har du sagt til VG Riber at ledelsen må ta til vettet. Dette må ikke bli en liten Oslo-styrt sak som de skal kjøre igjennom. De må huske på at det har et helt land de skal ivareta. Norge er mer enn bare Oslo. Det sterk kritikk du kommer med av egen partiledelse her, Riber.
16: Det sterk kritikk. Det ikke nok å høre. De må ta inn over seg det de hører. Det stor skillnad på distrikt og by. Infrastruktur, avstander og hva som det viktige. De har vært rundt og hørt, men har de hørt nok på distrikten?
14: Men Riber, det jo delte meninger om dette innad i Høyre Søreide. Også fått skryt internt for å være både tydelig og ansvarlig. Snakker du på vegne av mindretallet her?
16: Det vel vanskelig å vite om man snakker på, på vegne av mindretallet eller ikke. Men tilbakemeldingene i distriktet, de temmelig entydige, og ifra næringene de veldig tydelige.
14: Følg med oss du, Riber. Ine Eriksen Søreide, hva ditt svar til din partikollega her? Han veldig frustrert.
15: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi er opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør i Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
14: Men du hører jo hva Ribe sier her, å ikke forlegge avgiftskuttene har store konsekvenser for både folk og næringsliv på Voss. Tar han feil når han sier det?
15: Jeg mener at det andre ting som har kommet fram i vår dialog med både partimedlemmer og lokallag, og ikke minst også næringa, som det vi jobber med nå.
14: Og det det 12 lokallag det snakket om her, og flere enn det også når jeg har ringt rundt.
15: Det 12 lokallag her, og de må selvfølgelig ha mulighet til å mene det de vil, men den beslutningen vi har tatt jo basert på at de tilbakemeldingene vi får både fra partiet, men også fra næringa, at det næringa nå mangler, eller næringslivet mangler, det forutsigbare rammebetingelser, det lavere skatt, og særlig bygg- og anleggsbransjen, de mangler oppdrag. Og
14: så det det jo skattekutt som ligger på bordet nå, uansett hvor mye du måtte ønske deg det, det får du ikke politisk flertall for. Du kan fortsette med dette avgiftskuttet, det en reell mulighet. Hvorfor ikke bare gi dem det ene, når du ikke kan gi dem det andre?
15: Situasjonen veldig annerledes i dag enn den var i mars da Stortinget vedtok dette midlertidige kuttet i avgiftene.
14: Jeg pumpepriser på nok så høy tall, ja.
15: Pumpeprisene jevnt over, så sent som i går, ligger på et sted mellom 18 og 21 kroner for bensin og diesel. Poenget at situasjonen var en annen i mars. Da var det riktig å gjøre det vi gjorde, men vi sa samtidig at det skulle være midlertidig fram til 1. september. Nå situasjonen en annen, og vi må skille mellom krise og mer normale situasjoner som det nå. Og det å bruke mer økonomisk handlingsrom nå utenom budsjettene på dette, det mener jeg fratar oss handlingsrom for å kunne gå inn for store skatteletter i høstens budsjett. Det det mulig, opinion, det får... det mulig å få til allerede i høst, hvis for eksempel Senterpartiet ønsker å være med
14: men
15: på det.
14: Men på siste måling gjort av opinion, så får Høyre 15,3%, det det laveste tallet siden du ble partileder i februar. Viser det at denne ansvarlighetslinjen som du nå har lagt deg på, kanskje ikke resonerer så godt med velgerne som det du skulle ønske? Folk vil ha billigere diesel.
15: Jeg opplever at vår politikk og den linja vi har valgt i denne saken resonerer veldig godt.
14: 15,3% holder.
15: Og så meningsmålinger, og de kommer til å bli avgjort på valgdagen, både 2027 og 2029. Det jeg opptatt av at Høyre skal ha og må ha en ansvarlig økonomisk politikk som henger sammen, og vi må bruke de tiltakene som treffer best. Det eneste som viktig for folk i lengden om de har nok penger til å håndtere de svingningene som kommer. Da må vi til med kraftige skatteletter som vi har foreslått, og kommer til å foreslå. Og det altså
14: men som det ikke flertall for nå?
15: Det kan det jo bli hvis Senterpartiet ønsker å gjøre noe til høsten. Vi trenger ikke å vente til 2029. Poenget at vi kan heller ikke la norsk politikk fortsette å være et lappeteppe av krisepakker der vi løper etter alle utfordringer med denne type pakker. Det som kreves i lengden skattelettelser, så folk og bedrifter får mer å rutte med, stabile rammebetingelser, og noe som gjør den økonomiske forutsigbarheten bedre både for folk og bedrifter.
14: Ja, Riber, får du ro i kroppen når du hører svaret fra partilederen din her?
16: Nei, jeg gjør ikke det. Og det, grunnen til det, det er at tilbakemeldingene vi får som ute I felten og møter folk hele tiden, de tydelige og klare. De sier at det merkelig at Høyre, de har meldt seg inn I og har stemt på, et næringsparti, nå snakker næringen rett imot.
14: Ja. Da får vi takke deg, Jarle Ribe, Sveinung Ribe, takk for at du var med. Vi får håpe videre til neste mann, Elin Agdestein. Du gruppeleder for Høyre I Steinkjær. God morgen.
17: God morgen fra Trøndelag.
14: Du en av dem som står bak brevet som sendt til partikontoret I Oslo. Har denne saken utløst det du vil kalle et internt opprør I Høyre?
17: Vi føler jo at vi har en plikt til å si fra når avstanden mellom den politikken Høyre står for sentralt, og hverdagen ut der blir så stor. Jeg synes Sveinung Ribe beskriver det veldig godt, hva slags konsekvenser de høye pumpeprisene har for viktige næringer, transport, landbruk, anleggsbransjen, som næringer som bærer opp lokalsamfunnene ut I distriktene. Og pumpeprisene jo langt høyere ut I landet enn de innenfor Ring 3. Og skulle avgiftsletta falle bort 1.9, så vil pumpeprisene fort nærme seg 30 kroner eller mer, og da det krise.
14: Svar på det, Sørede.
17: Ine snakker jo om en normal situasjon, men hverdagen ut I landet tror jeg oppleves langt fra normal. Tvert imot veldig usikker, og det henger jo sammen med den situasjonen vi står I verden. Da. Det krig I nabolaget I Europa, den geopolitiske spenning, prisveksten har vært høy, det skyhøye strømpriser, skatter og avgifter har økt kraftig siden 2021. Og da vi inn på mer inn på bare pumpeprisene, da snakker vi faktisk om helheten, som har vært veldig viktig også for Høyre.
14: Ja, helheten som Agdestein viser til her, Sørede, den vel du også opptatt av?
15: Jeg veldig opptatt av helheten, og det jo en av årsakene til at vi tok den beslutningen vi gjorde I mars, og står på den nå. Det ikke noe I situasjonen nå som tilsier at vi skal forlenge denne drivstoffkutt, eller avgiftkuttet på drivstoff, og det fordi situasjonen en annen. Og det jo verdt å reflektere over at det Stortinget da vil bruke eventuelt på å forlenge dette avgiftskuttet, det like mye som alle norske kommuner fikk I realvekst I 2026. Poenget mitt følgende. Vi har en situasjon I Norge med en regjering som har økt skattene for folk og bedrifter. Det en politikk som skadelig for næringslivet, det en politikk som skadelig for folks lommebok, og derfor har vi klare forslag som går I motsatt retning. Det vil også gjøre folk I bedre stand til å håndtere de situasjoner som vi vet kommer til å komme fremover også, med dyrere eller høyere priser på forskjellige ting. Vårt forslag jo helt uavhengig av prisen I butikkhyllene eller på bensinpumpene, og det jo rett og slett for at folk skal få muligheten til å håndtere de situasjonene selv.
14: Vi skal høre et lite klipp fra sist gang vi to satt her da I april. Vi spiller det.
13: Så det ny høyrepolitikk, det avgiftskuttet som dere foreslår?
15: Nei, tvert imot. Dette helt velkjent høyrepolitikk, og det kommer jo fordi regjeringen ikke tar noen initiativ I Stortinget til å få ned prisen på drivstoff for folk. Folk merker det på lommeboka samme dag som beskjeden kom fra Norges Bank om at vi kan forvente renteøkninger.
14: Altså forrige uke så varslet Norges Bank mulige rentehevninger. DNB tror at den kan komme allerede ved neste rentebeslutning I september. Betyr det at du villig til å snu dersom renta skulle gå opp I september?
15: Nå det sånn at rentemøtet I Norges Bank, det får vi ta når det kommer. Vi har jo vært kritiske til at...
14: Du peker på sammenhengen mellom drivstoffavgifter og rente her.
15: Jeg får svare på spørsmålet ditt. Det vi har vært kritiske til jo at regjeringen fører en politikk som med på å legge press på renta og få økt rente. Det har mye å si for folks lommebok. Men det også viktigere at folk får rundhånda og rause skattelettelser som gjør at de kan håndtere situasjonene bedre. Det akkurat det samme for næringslivet. Og det altså en situasjon I dag som veldig annerledes enn det den var I mars, da dette vedtaket ble fattet. Vi står på det vedtaket vi fattet da, det var riktig å gjøre det da, og det var riktig å gjøre det midlertidig da. Og jeg var, som jeg kan si til Elin, som jeg satt på Stortinget sammen med I mange år, god kollega, jeg var I flotte Levanger hele fredag, og dette var ikke et stort tema der. Det som var et stort tema var rammebetingelser. Det folk opptatt av at næringslivet skal ha rammebetingelser som gjør at de både kan drive, at de kan drive solid. Det ikke midlertidig avgiftskutt som bygger trygge arbeidsplasser rundt I landet. Det det gode rammebetingelser som gjør.
14: Rammebetingelsene her, Agdestein?
17: Nei, nå tror jeg Høyre må stikke fingeren i jorda og vise i praksis at man spiller på lag med både folk og bedrifter. Det er jo det nye slagordet, på lag. Og skatteletter, ja, det skal vi selvfølgelig ha, men det hjelper jo ikke på nå-situasjonen. Det hjelper ikke første niende. Det er det avgiftskutt som gjør.
15: Men først i niende, Elin, er ikke situasjonen den samme som den var i mars, da dette midlertidige kuttet ble innført? Og det er jo viktig å skille mellom krisesituasjoner som det vi hadde i mars, og en mer normal situasjon. Vi har sagt hele veien at skulle situasjonen igjen bli akutt, så skal vi selvfølgelig være med på å diskutere løsninger. Men det vi opplever at både folk og næringsliv ønsker og ber om, det er å ha lavere skatt, bedre rammebetingelser, så man kan håndtere de svingningene som kommer, i stedet for at politikere skal lage krisepakker som er midlertidige for alle ting som kan dukke opp.
14: Men du vil ikke løpe etter enhver krise med en krisepakke, men du åpner opp for å komme med en krisepakke dersom det skulle oppstå en krise. Det er en slags logisk brist i det resonemanget der.
15: Absolutt ikke. Jeg mener vi ikke kan ha krisepakker i normalsituasjoner. Og nå er vi i en helt annen situasjon enn vi var i mars. Det var riktig å gjøre dette i mars, men det er

0: og at Høyre mobilisert rundt I hele landet.
1: Politisk kvarter tilbake mandag 7:45.
2: Her NRK Nyheter klokken 4. I Fagerstad I Sverige en person død etter sverdangrepet på en skole I går ettermiddag. Den 18 år gamle gjerningsmannen pågrepet.
3: Politihelikopteret inn for landing I svenske Fagerstad. På en videregående skole gikk alarmen om pågående dødelig vold. I kveld bekreftet politiet at angrepet har kostet liv.
4: De har anträffat en avliden person inne på skolan och skadeläget I övrigt att det tre stycken skadade personer och vad vi har fått till oss från sjukvården att två av de tre allvarligt skadade.
3: Gärningsmannen tidigare elev vid skolan I följe svenska medier. 18-åringen blev raskt pågrepet av politiet.
4: 14:16 så meddelar första patrullen på plats att de har gått in och bekämpat gärningsmannen med verkanseld.
3: Flera elever blev vittne till angreppet.
5: Vår vän, han stod bara från ingenstans. Sen han kommer bakom ryggen och stäbbar han I armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm.
4: Det för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
2: Sa den lokala politichefen Tommy Alriksson, reporter Johannes Slettedal. Det sendt ut varsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift I Søgne I Kristiansand, der det I natt brant I en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboene om å lukke vinduer. Det nå kontroll på brand, men fortsatt mye av den giftige røyken I området. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Melland og organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
6: Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
7: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
8: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen.
2: Det sa generalsekretær I Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Eirik Vik Andersen. Fire personer I natt pågrepet etter tyveriforsøk I Nannestad. Politiet fikk en melding om flere personer med hette og avbitertang som hadde klippet hull I et gjerde. Politiet rykket ut med hunder, drone og flere patruljer, og de opplyser at det var Bane NORs lager som var målet for tyveriforsøket. Det ble NRK Nyheter I studio Aksel Segelke.
9: Hva vil du?
10: Den typen mennesker.
11: Bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
12: Jeg tror 100 millioner grader.
13: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
14: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
15: Abelstårn.
16: Velkommen til dommedagsprogrammet Abelstårn, som I dag skal altså meske seg I jordas undergang. Hvordan det kommer til å slutte her på jorda? Og da snakker vi ikke om hva vi mennesker kan finne på, men hva universet som sådan kan finne på. Sola for eksempel kommer til å spise opp jorda på et eller annet tidspunkt, men kan det skje noen ordentlige dommedagskatastrofer før det? For eksempel at hele atmosfæren forsvinner, eller at vi blir til en stor isklump igjen? Og ikke bare skal vi snakke om hva som undergangen som kan skje kosmisk sett med jorda, men vi skal også se på farene som ved å bevege seg rundt I byen. For vi skal snakke om mordertrær. Hvor farlige trær som detter over ende I byen? Og så det en merkedag I dag. Da. Hver fredag jo en merkedag fordi det Abelstårn. Men I dag det merkedag fordi at I den 21. august I 1560, hva skjedde da, Vegard Rekko?
17: Det husker jeg faktisk ikke.
16: Nei. Da var det nemlig sånn at den danske astronomen, eller han ble astronom senere, men som 13-åring så da Tycho Brahe en solformørkelse. Som ledde han inn på sporet.
17: Nå ble jeg glad.
16: Ja. Og også da I 1609, 21. august 1609, ringer en bjelle der, 1609.
17: Ja, 1609 høres jo litt som relativitetsteori, men...
16: Det høres ut som Galileo. Galilei. For etter da demonstrerte han altså for første gang sitt teleskop for venetianske lovgivere.

0: 21. august 1609, altså.
1: Det notert.
0: Det notert. Ok. Så vi har altså invitert derfor en astronom i studio i dag, Vegard Reko. Så har vi med oss statistiker Katrine Frey Frøsli og lege Elisabeth Holmbo. Velkommen til Abelstårn.
2: Abelstårn.
0: Jeg skal love å ikke sette deg på skolebenken like min neste gang. Men vi starter altså med det aller, aller viktigste, nemlig urinering, Elisabeth Holmbo. Hvorfor hender det at vi må tisse to ganger med bare en times mellomrom, medan det gjerne kan gå over 10 timer uten at blæra må tømmes i løpet av natta? Hva er det som påvirker hvor fort blæra fylles? Anna, en mengde væske du drikker, selvsagt, spør Kari.
3: Ja, og jeg så glad for at Kari lurer på dette, og jeg elsker når folk lurer på sånn helt vanlige kroppsfunksjoner. Vi burde jo lure på det mye, mye mer. Altså, mens vi sitter her nå, hvert millisekund, så foregår det milliarder av reguleringsprosesser inni kroppen, og hvis noe av det stenger ned, som vi jo ser på sykehus noen ganger, da dør man jo i løpet av timer eller dager.
0: Så det dødelig dette også?
3: Dette absolutt dødelig, det skal jeg komme tilbake til. Men før vi begynner med det med natten, da, som er det hun på en måte egentlig lurer på, så skal jeg nå prøve å forklare dere hvordan kroppen vet hvor mye vi skal tisse. For det er jo helt riktig at noen ganger tisser vi veldig lite, noen ganger tisser vi kjempemye. Og så er det jo, alle skjønner hun også, at hvis du drikker mer, så tisser du mer, men hvordan vet kroppen det, ikke sant? Og det som er at vi har masse celler i kroppen, og de er veldig, veldig kresne på miljøet inni cellen, og det vil jo påvirkes av miljøet utenfor cellen, fordi celleveggen er jo lekk for vann særlig, for eksempel, og salter og sånn. Og da må vi inn på et begrep som heter osmolalitet, og det har med osmose å gjøre, det hadde man litt om på, i naturfag, kanskje på videregående. Og det handler om at noen væsker kan trekke til seg mer vann. Hvis det masse molekyler der, som har den evnen, for eksempel natrium, altså et salt, det kan suge til seg vann. Det vet vi, for hvis vi setter saltet på hytta, så blir det vått.
0: Ja.
3: Ikke sant?
0: Mm-hmm.
3: Og det skjer også i kroppen. Derfor så er cellene superkresne på hvor mye salt, konsentrasjon, det skal være i væskene i kroppen, i blodet, i vannet rundt cellene og inni cellene. Ok, er du med?
0: Jeg er med.
3: Dette er et veldig, veldig kresent system, og derfor så sitter det egne celler, nerveceller, inne i hjernen, som måler dette kontinuerlig.
0: Oho.
3: Måler osmolaliteten i blodet, og hvis den da blir for eksempel lavere, så vil jo vann suges ut av disse cellene, fordi det suges med den osmosen, og da krymper cellene, og så sier de alarm, alarm, alarm. Og da har vi et fantastisk system hvor det da går beskjed til noe som heter hypotalamus, som igjen gir beskjed ned til noe som heter hypofysen, som ligger midt inne bak øynene her, og der ligger det et lager av et hormon som heter ADH, antidiuretisk hormon,
0: aha,
3: altså antitissehormon, diurese, tissing. Så da har vi det hormonet. Det sendes ut i blodet, så går det ned til nyrene, og da kunne jeg snakket masse om hvordan nyrene fungerer, og jeg må bare skyte inn en anekdote, for Per Brodal og jeg var her sammen for litt siden, og han var min lærer på legestudiet. Og jeg kan fortsatt huske den gruppetimen, hvor det gikk opp for meg og kameraten min, at når vi drakk en halv liter øl, så er det ikke sånn at det er fra tarmen en kanal ut til tisset, med det vi ikke trenger. Nei, nei, alt går til blodet, og så går det med blodet til nyrene, og så blir det tiss. Jeg ser på ansiktet
0: aha,
3: ditt. At dette visste ikke du heller.
0: Nei, men det var jo veldig betryggende at du først lærte det på
3: legestudiet. Ja. Jeg kan til mitt forsvar si det var helt, helt i starten av legestudiet. Helt, helt i starten. Shoutout til Per. Men,
0: så hele øllen går
3: hele
0: inn i blodet?
3: Hele øllen går i blodet. Det er ikke sånn at det er liksom tarmen til høyre og tisse til venstre. Det er ikke bæsj, tisse og bæsj som deles i tarmen.
0: Nei.
3: Det må via blodet. Ok, så alt blodet vårt filtreres i nyrene, og så velger nyrene hvor mye vann som skal tisses ut, og hvor mye som skal holdes tilbake i kroppen. Og hvis vi da får for mye salt i kroppen, så trenger vi jo mer vann for å holde konsentrasjonen riktig, og motsatt.
0: Ja.
3: Ok, så da går det ned til nyrene, og da settes det rett og slett inn fysisk noen vannkanaler, sånn at kroppen kan suge tilbake vannet, så ikke det forsvinner ut. Og da kan du tenke deg, hvis det systemet kollapser, Torkil, da tisser du bare liter på liter. Det er kjempefarlig, livsfarlig faktisk.
0: Ja.
3: Så dette systemet er vi helt avhengig av.
0: Men så det er ikke om blæra er full eller ikke?
3: Jo, fordi når nyrene sitter oppe i ryggen,
0: ja.
3: Og så når det da, det som skal ut da, det vannet, det blir jo sendt til et sånt samlesystem, og ned i sånne urinledere, som går fra nyrene og ned til blæra, og der samles jo tisset.
0: Ja.
3: Og når det har oppnådd et visst volym, et sted mellom 200-400 milliliter kanskje, så må vi tisse.
0: Ja.
3: Ja. Og da, så det er mengden. Men det som er gøy også, det er som er gøy her, men ikke sant, mengden avfallsstoffer som skal ut er jo ganske nøyaktig lik hele tiden. Det spørs litt om vi trener hardt, og så videre, og så videre. Men la oss nå si det er ganske konstant. Så grunnen til at det er noen ganger mørk urin og lys urin, er bare mengden vann som reguleres da.
0: Mm.
3: Ja. Og dette systemet ønsker jo en perfekt balanse, men det går jo da an å overstyre det, for eksempel å drikke for mye rent vann uten noe salt og sånn. Og hvis du drikker det for mye og for fort, så kan du dø av å drikke for mye vann. For da overstiger du dette systemet, så vi får alt for lav saltkonsentrasjon, alle cellene hovner opp, og så dør vi. Det kan skje ganske fort.
0: Det, vet du hva, det der tror jeg faktisk jeg lærte på barneskolen, for da var det veldig populært med vannpoker.
3: Og styrte vann, ja. Mm. Ja. Ja, nei, men det er helt sant, så det er en liten advarsel der.
0: Ja. Er det da sånn farlig, for det har vært en trend noen år nå om at man skal drikke så inn i
3: ja, masse vann.
0: Mye vann?
3: Ja. Nei, så lenge tempo er ok sånn at kroppen rekker det her. Men ikke sant, hvis du kommer opp til sånn ganske vandig urin, da er det jo ikke noe vits å drikke mer. Så hvis man ønsker å være godt hydrert, som det heter, så tenker jeg at hvis du har lys urin, da er det bra, liksom. Da holder det. Da er det ikke bedre og bedre og bedre og bedre.
1: Kunne du ha drukket, altså hatt farispoker? Vil det ha hjulpet?
3: Ja, fordi det var det jeg skulle si, at man kan jo se for seg å drikke en perfekt kombinasjon av salt og vann. Da vil du nok synes det er litt salt. Det er mye mer salt enn i faris, hvis du skal drikke den fysiologiske balansen. Da. Det vil oppleves som å drikke salt vann, liksom. Men jeg har faktisk på veldig varme sommer, hvis jeg trener en del, så putter jeg vanlig bordsalt. Det er mye billigere enn sportsdrikk. Så kan du putte det i saften. Lage en slags sportsdrikk. Da. For da vil du jo ta inn væske med mer riktig konsentrasjon. Og da kan du ta opp mer av det vannet. Og dette systemet er så hurtig lagd at det har en snarvei til og med, og det er at hvis jeg drikker rent vann, så allerede fra munnen så går det signaler opp da til hjernen om at nå kommer det vann, så nå må vi begynne å tenke på å tisse mer. Ja. Ok, men så var det jo natten hun egentlig lurte på.
0: Mm-hmm. Ja, hvorfor?
3: Du lurte på om jeg skulle komme til poenget, nå kom jeg til poenget. fordi vi har noe som heter sirkadisk rytme, altså døgnrytme i kroppen.
0: Ja.
3: Og det sitter også i hypotalamus, en sånn datamaskin inne i hjernen. Og det gøye med det er at det kommer jo av latin circa og dia, altså cirka en dag da.
0: Ja.
3: Veldig gøy at det er cirka, liksom. Ja. Men ok, det er døgnrytmen vår, og den sitter i hjernen, og den styres jo mye av lys mot retina. Så derfor så er det jo viktig å holde døgnrytmen, selv om det er mørketid og midnattssol og sånn. Hvis man tar ned rullegardinen og lukker øynene, så kommer det jo ikke lys til retina, så vet liksom kroppen at det er natten. For det ville jo vært veldig dumt å lage like mye tiss på natten, sånn evolusjonelt. Så derfor lager vi mye mindre tiss. Og dette er jo bjørnene ekspert på når de sover i månedsvis.
0: Ja, ja, ok. Og det her henger jo da igjen med at nå helte jeg for eksempel en kopp kaffe rett inn i blodårene mine omtrent.
3: Ja,
0: ja.
3: Ja, ja, det er riktig forstått.
0: Ja. Hadde det vært et sånn direkte system, da ville du fylt opp like mye på natta kanskje? Som, eller på,
3: ja, det kan du jo se for deg da, men det ville jo kanskje vært noen regulering der også. Men poenget er at alt tiss kommer fra nyrene, og alt kommer fra blodet. Mm. Nyrene, det eneste verktøy nyrene har, er på en måte blodet. Det har ikke noe med på en måte tarm og bæsj å gjøre, ja. Faktisk.
0: Ok, oppfølgingsspørsmål da. Hvis man da drikker den her ølen på, ja, på kvelden da,
3: ja,
0: man gjerne gjør.
3: Ja.
0: Og du setter på dette sirkadiske systemet ditt på natta.
3: Ja.
0: Forhindrer du da egentlig den nyrefunksjonen som burde ha filtrert ølen?
3: Nei, fordi den er jo så kresen at hvis du drikker mye på kvelden, så sier den at det her går ikke, Torkil. Du kan ikke ha så lav saltkonsentrasjon hele natten. Beklager, du må stå opp og tisse.
0: Ja, okay.
3: Ja. Så men den kan overstyre, for eksempel hvis du er veldig, veldig dehydrert i ørkenen, så kan den si at ok, nå har jeg så lite væske i kroppen at det får heller gå. Vi får ha litt for mye saltkonsentrasjon en periode. Ja. Men da setter du også i gang tørsten. Da. Ikke sant? Der det er det samme styres fra tørsten.
1: Men har du hørt rykter om festblære?
3: Ja.
1: Handler det om størrelsen på blæra, altså 200-400 milliliter, eller ja, handler det om systemet?
3: Dette er jo trenbart, holdt på å si dessverre. Så vi har jo et stort problem, jeg jo barnelegg også, og barn som trener opp festbæra si ubevisst ved at de synes det kjedelig å avbryte leken for å gå og tisse. Mm. Så de bare kniper og kniper og kniper, og til slutt så blir man ekspert. Og nå skliver vi jo over i neste spørsmål, Torkil. Skal du ta...
0: Jeg kan jo ta... Det et spørsmål til om dette her. Ja. Fordi jeg kommet i den alderen at jeg tisser mer enn før. Av og til kan jeg føle på meg at jeg må tisse, men når jeg går på do, så kan det være vanskelig å få produsert en stråle. Dette forekommer oftest sent på kvelden før jeg sovner. Men om jeg setter på krana, så løser dette seg oftest veldig mye lettere. Hvorfor det sånn?
3: Nettopp. Og da må jeg først forklare hvordan man tisser. Ja. Fordi det ikke en sånn en ballong, passiv ballong, og så bare åpner du kranen, og så renner det ut med tyngdekraften. Neida, blæra en muskel, sånn at når vi skal tisse, så, og alt klart, og lukkemuskelen, den åpner vi delvis frivillig da, slapper av i bekkenet, så spiles tisse ut med denne muskelen som presser blæra sammen, sånn at den blir liten. Det et aktivt system. Hvis ikke så hadde vi ikke gått, for da hadde vi ikke klart å tømme blæra ordentlig. Så det også en sykdom, folk som ikke da får tømt seg ordentlig. Og dette et samspill, ikke sant? At jeg kjenner jeg må på do, jeg går og finner en do inn, lukker døra, tar av buksa og setter meg ned. Nå det klart, da åpner lukkemuskelen seg, og blæremuskelen begynner å stramme seg for å spyle det ut. Ja. Og dette høres jo enkelt ut, men her det så mange ting som kan gå galt. Og for eksempel, kan vi jo overstyre, vi kan knipe igjen heldigvis, fordi vi skal kunne tisse på kommando. Og disse barna som synes det kjedelig å gå og tisse, de øver seg på knipe, knipe, knipe. Og da vil blæra prøve å signalisere, hallo, vi må tisse snart. Liksom begynner å trekke seg litt sammen. Men den sier, nei, jeg ignorerer det. Og til slutt gir blæra opp. Så da blir den liksom slapp og lat. Og da får man jo et problem når man vil tisse. For da har liksom blæra sagt, dette gikk, ja vel, du hørte ikke på meg, da klarer jeg ikke å hjelpe deg heller. Så da blir det jo tiss liggende i blæra, resturin, ikke bra, da blir det infeksjon.
0: Ha, men kan man trene opp den muskelen igjen? Kan man ta push-up ja. Liksom, på den blæremuskelen?
3: Ja, nettopp, og da oppskriften på alt for barn særlig da, både de som har holdt seg for mye, og de som løper og tisser hele tiden, som er overaktiv blære, det å tisse på klokka. Da alarm for eksempel annen hver time, gå og trene systemet helt riktig. Da går man og setter seg ned, trener på samspillet mellom hjernen og viljestyrte ting, og blæra og lukkemuskelen, det systemet da. For det en sånn fin feedback-system. Og det som...
0: Men kan det hjelpe også for innsender her, som sier at man har kommet til den alderen at han tisser med?
3: Ja. Ja, det kan man tenke seg, at man kan opprettholde det. Men problemet når vi blir eldre, jo sånn som natten nå, ikke sant? Nå jeg over 50, det kjørt. Jeg må opp hver eneste natt. Og da det jo dette systemet litt ut av balanse, fordi blæra ikke så smart lenger. Ja. Og det man setter på vannkrana, da utnytter vi jo dette som heter betinging. Fordi hjernen har jo lært seg 140 000 ganger at når det renner vann, så tisser jeg sannsynligvis. Ja. Og da det en kobling der. Og det også den koblingen som gjør at hvis man må litt på do, og så går man mot do, man har full kontroll, men så nærmer man seg døra og skal begynne å fikle med buksesmekken, og da kjennes det som nå rekker jeg det ikke. For da har liksom den blæremuskelen misforstått litt og tror at vi nesten i gang allerede her, ja. Og begynner å presse. Ja. Og da stiger trykket, og da kan lukkemuskelen slite med å holde igjen. Og dette systemet, det veldig mange som har problemer med dette systemet.
0: Fantastisk svar. Så, nå brukte vi nesten halve programmet på å snakke om urinering. Men det får gå bra. Ok, Vegard. Hei, Tårne. Takk for et strålende program. Så det starter veldig positivt ut her, ikke sant, dette spørsmålet her. Og så følger det på. Jeg lurer på hvilke elendigheter planeten vår kommer til å møte i fremtiden. Når sola går tom for hydrogen, vil den kanskje svulme opp og sluke jorda. Eller i alle fall grille den godt. Hvilke andre dommedagsscenarier venter oss før den tid? Forsvinner atmosfæren, i så fall når? Kanskje får vi en ny istid, eller noe annet? Hilsen, kjør Hans, faktisk.
2: Faktisk. Ja, og dette her det lov å ligge våken om natta for, altså. Og vi skal ikke inn på om atmosfæren forsvinner, eller det kommer en ny ist en gang, for det kan også skje, og det kan vi også dø av.
0: Ja.
2: Stor sannsynlighet for at jorda rett og slett kommer til å bukke under for et eller annet fra verdensrommet en eller annen gang. langt fram I tid.
0: Ja. Og bare for å ta dette her med at sola kommer til å enten grille eller spise opp jorda, det kommer til å skje, ikke sant?
2: Det kommer til å skje. Det en av de tingene vi har ganske god kontroll på. Og det ikke fordi at vi har, det ikke sånn at vi kjenner noen gamle stjerner og har kjent det siden de var unge og til de ble gamle og hvordan de dør og hvorfor de spiser opp planetene sine, men vi ser jo fryktelig mange stjerner. Og vi klarer å lage oss et bilde, så vi bruker jo en slags matematisk modell ut fra den statistikken som vi får, og så tenker vi oss et livsløp for stjerner. Og I det livsløpet så sier vi at sola vår, den akkurat midt I livet akkurat nå. Den en sprek 40-åring. Lyser akkurat normalt sterkt I forhold til andre stjerner, akkurat normalt stor I forhold til andre stjerner.
0: Ganske kjedelig gjennomsnittsstjerne, altså.
2: Veldig kjedelig, og det skal vi jo faktisk være litt glad for. Ja. De kjedelige, de holder lengst. Men ikke sant, det tar slutt en gang. Alle stjerner, sola vår inkludert, jo avhengig av å ha nok hydrogen for å kunne lage lys. Så den tar hydrogenatomer, og så smelter den de sammen til det blir helium, og da kommer det ut fotoner eller lyspartikler. Og det den varmen og det lyset vi så avhengig av.
0: Ja.
2: Så når vi går tom for hydrogen I sola, da skjer det ting som ikke bra for vårt liv. Og den endelige, liksom, hvis vi tar dette lange livsløpet igjen, da,
0: ja.
2: Så sier vi at sola vår nå cirka 4,5 milliarder år gammel, og den kommer til å leve I 4,5 milliarder år til. Så hvis noen var liksom bekymret nå for at det ikke sikkert at jeg lever til I morgen, så det ikke sola som dreper oss I morgen,
0: Nei.
2: Mest sannsynlig. Før den dør,
0: ja.
2: Så kommer den til å begynne å bli varmere. Ikke fordi den helt tom for hydrogen, men fordi hydrogenlagrene liksom blir mindre, og den kommer til å begynne å ese og bli varmere om cirka 500 millioner år, bare.
0: Mm-hmm.
2: Så det blitt så varmt på jorda at alle havene kokt bort.
0: Bare 500 millioner år?
2: Ja.
0: Det jo sjokkerende lite.
2: Ja, nei, altså, det barn jeg har snakket med som fortsatt ligger våkne om dette og kan ringe meg om det her.
0: Ja.
2: Men jeg lurer på om jeg skal skyte inn en ting der da, faktisk, fordi jeg hadde en samtale med en skoleklasse en gang om akkurat de tingene her. De ble ordentlig rolige, men det som stresset de mest, det var jo denne endelige døden som kom med 5 milliarder år fram I tid. Det synes de var litt brysomt. Og så snakker vi om at det finnes jo også en galakse der ute som på kollisjonskurs med oss. Det høres jo I hvert fall ikke bra ut. Det snakker om da noen 100 milliarder stjerner som på vei mot oss I full fart. Dette kan ikke gå bra. Og så må jeg berolige han med å si at det kommer til å gå veldig mye bedre enn du tror, for det mest tomrom I galakser. Det god plass, så disse stjernene kommer faktisk ikke til å kollidere med hverandre, de vil liksom bare suse forbi. Men det vil bli fryktelig mange stjerner I nabolaget vårt om da cirka 3,5 milliarder år.
0: Ja.
2: Åh, takk og pris, sa dette barnet. Ja. For da hopper vi over til det planetsystemet som kommer susende forbi rett ved sola vår dør.
0: Ja. Veldig smart.
2: Så det finnes løsninger.
0: Ja, ja. Men du, altså, hvis alt vannet koker bort om 500 millioner år, det vil vel bli ganske ulevelig I god tid for det også da,
2: ja.
0: Jeg tror.
2: Ja, så jeg ville ikke planlagt, jeg hadde ikke brydd meg om å planlegge så langt frem I tid.
0: Nei. men andre ting da som kan gå gærent?
2: Jo, den som jeg tror de fleste tenker på, altså enten om man NASA som jobber med romting eller har sett filmer, det jo kometer og asteroider.
0: Mm.
2: Det fryktelig mye stein I solsystemet, og vi vet jo ikke hvor de Vi vet ikke hvor de på vei, de fleste av de. Og vi har jo sett eksempler, og vi har jo alle lest om hvordan dinosaurene døde. Så det en sånn dommedagsscenario som vi gruer oss litt til. Og så jobber man jo preventivt, da, og da starter man jo med teleskoper for å prøve å finne ut av hvor de, og hvor de største, de vi redde for. Så da har de satt en sånn forløpig grense på at alle som 1 kilometer I diameter eller større, altså asteroider og kometer, de følger vi. Det har vi god kontroll på.
0: Mm.
2: Og det lurt, fordi hvis vi blir truffet av en sånn en, da det en sånn planetknuser. Da det slutt.
0: Men det ikke noen I horisonten som vi vet om?
2: Ingen markert eller flagget nå. Man følger jo med på de aller fleste. men de blir som regel ikke varslet om før det mer enn 1% sjanse for en kollisjon noen titals år frem I tid.
0: Ja. Så da kan vi puste ut I neste 10 år I hvert fall.
2: Ja, tror vi. Ja. Fordi jeg hørte en annen astronom svare på akkurat det spørsmålet her. Ja, men hva med en på 200 meter da? De vet jo ikke hvor er. Mm-hmm. Og det betydelig mindre enn en kilometer. Hva hvis den treffer? Ja, nei, det ikke så farlig. Da dreper vi bare alt liv på ett kontinent.
3: Okay. Men hva som den som 900 meter?
2: Ja, den vet vi da heller kanskje ikke.
3: Nei, så det litt verre da.
2: Ja. Så det mange sånne grenseland, og så var det I 2013 at det var en bit av en asteroide på størrelse med et norsk rekkehus, som traff over en russisk by, Chelyabinsk. Da skjønte vi at det var ganske store materielle skader bare av en sånn liten klump. Så den ville ikke skade planeten. Mm. Men vi lever litt sånn I uvisse om det kommer noe susende forbi, da vi heldige igjen. Det mest tomrom I solsystemet. Det sinnssykt mye tomrom, og steinene til og med planeten vår veldig liten.
0: Katrine?
1: Ja, jeg bare lurte på, fordi at du sier at de flagger dem som over en kilometer og sånn, så sier du at de har ikke kontroll på dem som 900 meter. Men kommer de I samme hastighet, eller kan det hende at det kommer liksom susende I vill fart en sånn kilometerklump fra et sted vi ikke vet.
0: Kan det komme
1: at den,
0: fra...
1: at den kommer, liksom, kommer så fort at den kan være her om 2 år?
0: Det kan jo være en intergalaktisk farer som kommer fra det ytre rom.
2: Ja, de hadde jo vært veldig spennende. Det hadde vært litt som å møte en kjendis, selv om du dør av det på en måte. Så jeg hadde blitt litt glad.
0: Ok. Enda mer da, som kan skje av elendigheter fra rommet?
2: Det jo kanskje den skumleste som også den minst sannsynlige, men det jo om stjerner som eksploderer. Altså vår stjerne ikke en sånn kandidat, den kommer til å dø på en veldig stille og forsiktig måte. Men det finnes ganske store stjerner som kan eksplodere som supernovaer eller hypernovaer, og noen av de kan lage det som heter gammaglimt. Og da har vi jo plutselig strålingsfare. Og det jo antatt at altså, hvis du virkelig får en av disse store gamma-glimt-stjernene til å treffe oss, så det jo dødelig strålingsdose mm-hmm. på et øyeblikk. Og halve jorda vil bli utsatt, altså den siden av jorda som uheldigvis peker mot.
0: Gamma-glimtet?
2: Ja.
0: Det noen kandidater I vårt kosmiske nabolag som...
2: De hadde øynene på en stjernehop I stjernebildet Svanen I faktisk flere år. Det husker jeg godt mens jeg studerte. Og da var det sånn helt I det blå at vi vet ikke om de sprenger I morgen eller om det går 100 millioner år til. Den faren redusert nå.
0: Ja. Men det ikke det også med gammaglimt at det, det sånn jetstråle ut, sånn at du må treffe riktig I stråle?
2: Nei, ikke I det tilfellet her. Okay. Du tenker da på nøytronstjerner som har gammajet ut fra polene sine. Ja. De også skumle, men de ikke skumle på den måten.
3: Men det sånn at hvis man ser at oh shit, nå kanskje en sånn stjerne eksploderer, sånn hypotetisk at du visste det, ja. Og så visste du hvor den var, så kunne du vel bare på en måte reise til baksiden av jorda og så holde deg der hele tiden med å reise, for å hele tiden være, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja.
3: Forflytte deg litt sånn at du hele tiden på baksiden.
2: Ja, jeg ser noen utfordringer med å finne opp det flyet som da går rundt jorda på 24 timer, for det jo I praksis det du måtte gjort.
0: Ja. Og så tror jeg det ganske vanskelig å forutse akkurat på hvilken dato og klokkeslett at det skjer på.
2: Der utfordringen at lys...
3: Ja, da må du jo investere litt i det.
2: Ja. Investere I romforskning, der har vi det.
0: Ja, yes. Ja. Nei, ok. Det var mye skummelt. Noe mer, eller skal vi gi oss der?
2: Nei, jeg kan kanskje berolige Katrine til sist da, med å si at de aller fleste steinene I solsystemet, de går jo samme vei som oss.
0: Ja.
2: Og da har vi fordelen av at vi passerer gjerne nær de en 10-20 år før de I fare for å snuble borti oss. Mm. Og så finnes det folk som jobber med å faktisk dytte de bort.
0: Kan jeg legge til her på tampen at det finnes visst nok I teoretisk fysikk en eller annen, man mener at Higgs-feltet plutselig kan flippe. og da du ute med oss med en gang, og det kan skje I morgen, for det vet ingen om skjer eller ikke. Men det får vi ta en annen gang, når vi har en teoretisk fysikker her.
4: Abels tårn.
0: Ja da, mer morbide saker, Katrine Frøsli. Mm. Hei, de siste årene har man felt trær I Bergen over en lav sko. Store og gamle har kanskje vært spesielt utsatt. Begrunnelsen har vært at de gjør det mørkt og fuktig. De huser fugl som skiter til gater, men fremfor alt så de livsfarlige. Når som helst faller de over folk og dreper dem. Fra statistikk husker jeg Poisson-kurven som viste forekomst av menn drept av hestespark I den preussiske hær. Det tilsvarende kurve for tredrepte mennesker I Bergen? Vennlig hilsen, Katarine Rieti. Ja, det det?
1: Det korte svaret ja.
0: Ja.
1: Men jeg kan jo fortelle litt hvorfor at det korte svaret ja.
0: Aha.
1: Da det sånn at I statistikk så liker jeg å tenke på de modellene her litt på samme måte som Vegard tenker om universet.
0: Mm-hmm.
1: Altså vi snakker om et abstrakt nivå der det sånn uendelig. Ikke sant? Universet slutter ikke. Nei, sier Vegard. Det gjør ikke det.
0: Mm.
1: Så I en scenario der vi har uendelig med observasjoner, så går det an å lage modeller som funker. Og det de statistiske modellene. Så det finnes mange sånne statistiske modeller. Antageligvis har dere hørt om normalfordelingen, altså Gauss-kurven, eller den som ser ut som en sånn kirkeklokke. Og den bruker vi om sånne litt sånn kjedelige eksempel, som høyden til norske rekrutter og sånn. Jeg synes det hakker mer gøy å bruke noen fødselsvekt.
0: Mm-hmm.
1: Og da en ganske riktig, men ikke helt riktig. Fordi hvis det skjer for dere denne kurva da, som har sånne korte haler på hver side, så viser det seg at når vi tar den, bruker den om fødselsvekt, så de ekte dataen viser da at det en del flere bittesmå barn. Altså, så vi har en hale som litt større på den ene siden, enn den halen som på den andre siden, der det veldig store barn.
0: Mm-hmm.
1: Så, men allikevel så de der modellene, de ganske nyttige ofte. Ikke sant? Og så har jeg også lært en annen modell fra en meteorolog. Jeg synes det passer fint å flette inn den her, siden at det her handler om Bergen. Meteorolog Rasmus Benestad introduserte meg for den fordelingen for hverdagsregn.
0: Ok.
1: Ja, for vi snakker jo veldig ofte om ekstremvær, ikke sant? Du har ekstremregn og sånn, og da har du noen dager som det regner sånn utrolig mye. Og det skjer kanskje bare en gang hvert tiende år. Kanskje litt oftere nå da, kanskje hvert femte år. Men hverdagsregnet, det liksom fint, sånn der passer fint en eksponentiell fordeling, sa Rasmus.
0: Ja.
1: Men så skal vi da tilbake til denne Poisson-kurven da. Fordi som innsenderen riktig sa, det var denne preussiske hestene da, som sparket ihjel soldater. Med jevne mellomrom, bortsett fra at når, i og med at det statistikk, så ser det ut som det ujevnt. Ikke sant? Det hoper seg opp litt, og så blir det litt sånn bop, bop, bop. Så det, men
0: det klumper seg litt.
1: Det klumper seg litt, ja. Tilsynelatende klumping, men det bare tilfeldighet.
0: Ja.
1: Og så kan du da prøve å finne den Poisson-fordelingen som passer best til de dataene som du har fått. Og det det jo han som laget den første Poisson-fordelingen, han fant jo ut det. Fant ut det om de der preussiske soldatene. Og det kunne vi gjort også for antall trædrepte mennesker I Bergen.
0: Men hva denne fordelingen? Hvordan ser det ut?
1: Den har, hvis dere ser for dere, sånne stolper. Ikke sant? Dere ser for dere en tallinje med 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og så videre oppover.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og så på hvert tall så det en stolpe.
0: Stolpediagram, rett og slett.
1: Stolpediagram,
0: ja.
1: Går det fint an å bruke.
0: Ja.
1: Fordi det her jo en såkalt diskret fordeling.
0: Aha.
1: Det vil si at det adskilte observasjoner, ikke sant? Det, ja. Enten så det en soldat drept, eller så det null, eller så det fem. Det ikke 5,3.
0: Nei, nettopp.
1: så derfor så ser den sånn ut. Og hvis det da en veldig sjelden begivenhet, så vil det være en veldig høy stolpe på null.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og så vil den ha en sånn skjev fordeling, sånn hale bortover.
0: Ja.
1: Ja. Og på antall trædrepte mennesker I Bergen I en gitt tidsperiode, da, må det jo være, så hadde jo gått an å få data fra det, så da har jeg sjekket dødsårsaksregistret, for I Norge så har vi veldig sånne fine, morbide registre. Dødsårsaksregisteret veldig fint, og det rapporterer altså den første, nå må jeg lese opp her fra notatene mine, den første I en kaskade av hendelser som til slutt fører til død.
0: Det den første årsaken I det
1: ja.
0: Registret?
1: Okay. Sånn, at, sånn at hvis at du da blir truffet av et træ,
0: ja.
1: Ikke sant? Eller av en grein,
0: ja. Ja.
1: Og så får du en hjerneskade som gjør at du til slutt at du havner på sykehus, da, ja. Og så kanskje du da får en skade som gjør at du ikke klarer å tisse lenger, og så dør du av den urinproblematikken som vi snakket om tidligere, så det ikke det du dør av, da det liksom den første hendelsen var det treet som datt opp av det.
0: Nettopp.
1: Ja. Så dødsårsaksregisteret kjempefint. Og der kan du da finne umiddelbar dødsårsak I henhold til en sånn internasjonal klassifikasjon, og da har de forskjellige sånn kategorier for det her. For eksempel så vil vi da her være I en ulykke med ikke-levende mekaniske krefter.
0: Akkurat.
1: Ikke sant? Et træ vil jo være et ikke... Ja, du kan jo diskuteres da. Er det levende?
0: Ja,
1: jo, jo. Men ikke ja, bevisst, kanskje. Nei, ja. Jeg tror ikke...
2: Det har falt, I hvert fall.
1: Ikke etter at det har falt. Det falt. Jeg enig I det.
0: Ja.
1: Og da ender vi opp altså med en kategori som heter slag, støt, sammenstøt med gjenstand.
0: Mm-hmm.
1: Altså grein eller tre. Og vi har en annen kategori som heter klemt, knust, presset I, skråstrekk mellom, gjenstand R.
0: Ok.
1: Så her har vi den biten der. Og da kan vi gå inn I dødsårsaksregisteret, og så kan vi også finne sted- og aktivitetskoder for det her. Og jeg vil jo tro at det her ikke handler om vegtrafikkulykke, skole, skolegård, eller sykehus, eller felles boform for pleie og omsorg, for eksempel.
0: Nei.
1: Så vi handler da på kategori 8, friluft, hav, sjø og vann.
0: Ja.
1: Og den aktiviteten som har kodes til den dødsårsaken, som da den første I en kaskade og så videre, det vil antageligvis ikke være fiske og fangst, eller militære forsvar, politi og fengselsvesen, eller noe sånt, men annen aktivitet, eller kanskje idrett, sport og motion.
0: Ja, kanskje.
1: Ja, ja, kanskje.
0: Orienteringsløpere I så fall. Ja,
1: ja sånn at teoretisk sett så hadde jo da gått an og gått inn på det her og funnet statistikk, funnet data og så tilpasset den på sovefordelingen. Men husker dere hva jeg sa I begynnelsen?
0: Nei.
1: Nei. Da sa jeg at statistikk og statistiske modeller har litt sånn den samme innfallsvinkelen til livet som det Vegard har for universet. Ikke sant? Det der med uendelig.
0: Ja.
1: Så det å finne statistikk I en såpass liten by, unnskyld Bergensra, dere har en veldig fin by, men det ikke så veldig mange trædrepte mennesker der. Ikke sant? Sånn at det vil være vanskelig å tilpasse en modell, selv om jeg ville ha brukt en på-sov-modell, men den ville da hatt en veldig høy søyle på null.
0: Mm.
1: Så det det lange svaret på hvorfor at det, vi ville ha brukt den samme fordelingen som da for... soldater som var sparket hjel av.
0: Så når du sa ja, så var det at det går an å lage en statistikk på det? Ikke at det finnes?
1: Det går an, hvis at du har data.
3: Mm. Så hvis Bergen kommune vil spare penger, så kan de jo si liksom, den han ene hvert femte år, den tar vi liksom. Da får de trærne bare stå.
1: Ja, og det jo en annen ting. Det at hvis at du skal lage en modell, så bør det jo være noe som konstant over tid.
3: Ja.
1: Og hvis at vi da skal samle data her I Bergen og fortsette å samle data liksom, I 200-300 år fremover, sånn at vi har nok data til å tilpasse en sånn modell, så vil det antageligvis være sånn at da har Bergen endret seg litt. I hvert fall trærne I Bergen har endret seg. De har blitt større. Ikke sant? Og så hvis de ikke sager dem der, hva innsenderen sier, over en lav sko, så vil de jo bli større, og da vil det være flere som ramler ned også. Og for eksempel Amy, dere husker kanskje uværet Amy, det gikk jo veldig hardt ut over trærne I Bergen også. Ikke sant? Men det var ikke så mange som døde da, fordi at da var de inne og sov. Men det kunne jo hende at det kom et sånt ekstremvær på dagtid, og at det da plutselig var masse trær som datt over masse mennesker og drepte dem, ikke sant? Og da ville vi fått på en måte, så du kan si, den modellen hverdagstrædrepte mennesker,
0: ja.
1: Og så ekstremværtrædrepte mennesker.
0: Ikke sant?
1: Ikke sant?
0: Mm.
1: En liten nikk tilbake til meteorologen her.
0: Ja, ikke sant? Det nettopp, ja. Sånn at det at et tre bare plutselig selvdør og faller ja. På en hverdag, det ganske sjeldent,
1: antagelig. Det ganske sjeldent.
0: Men under et uvær så kan råttende trær være ganske farlige.
1: Ja, og greinene deres.
0: Og greinene, ja, ja. Ja, ja. Jeg tror faktisk på veien opp hit så jeg en arborist, det det heter? Mm-hmm. Ja. Som drev og banka på noen trær her nede. Jeg lurer på om drev og sjekket om trærne var sunne eller ikke. Nettopp av denne grunnen.
1: Ja, og da ødelegger jo han egentlig datainnsamlingen til påsavfordelingen.
0: Ja.
1: Men, ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det hører altså på Abelstårn med Katarina Frey Frøsli, som statistiker, astronom Vegard Reko og lege Elisabeth Holmbo. Vi får bare kjøre på her. Vi har så mye gode spørsmål vi må prøve å komme oss gjennom. Neste går til deg, Elisabeth. Hei, Abels. Jeg har et fødselsmerke i nakken. Min datter har det. Min mor har det. Tar jeg ikke helt feil, så mener jeg at mormor også har det. Min gode venn, ikke i slekt, parentes. Har det også. I dag så jeg en mann i bassenget med fødselsmerke på nøyaktig samme plass. Det kan være litt rødlig og ligger akkurat i overgangen til hårfestet midt i nakken, mellom 2-4 cm i diameter og ujevnt. Hva kan være grunnen til det, og hvor vanlig det egentlig, spør Torun.
3: Nettopp. Og der jo... Jeg kan svare på det ene, og ikke det andre.
0: Okay.
3: Del spørsmålet. Fordi vi kan snakke litt om hva det først. Det som hun sannsynlig snakker om, jo det som kalles på folkemunnet storkenebb.
0: Mm-hmm.
3: Altså nevus simplex, på litt mer fjongt språk. Og ordet storkenebb kommer jo selvfølgelig av historien om storken, som liksom har tatt tak i denne babyen, og løftet opp i nakken, og fraktet og sluppet ned. Som vi jo alle vet at det sånn babyer kommer.
0: Ja, ja. Ja. Men det ok, så det har et medisinsk navn, altså det jo såpass vanlig?
3: Nevus simplex, det veldig vanlig. Ja. Jeg holder tilbake litt hvor vanlig, men ja. Det vanlig. Og det som dette er, altså det dessverre ingen som vet hvorfor det alltid i nakken, men det har jo sikkert med hvordan vi skrur sammen inni magen der. Og noen har det også i panna, og nedover et øyelokk.
0: Mm-hmm.
3: Så en fun fact, da jeg fødte mitt eldste barn, så hadde en sånn Harry Potter-lyn i panna.
0: Ja.
3: Og jeg var veldig Harry Potter-fan på den tiden, ja. Så det synes jeg var veldig stas. Og det forskjellen på dette, og det som andre sånne røde fødselsmerker som man kan ha, det at de andre røde, altså hemangiomer, det mer en feilproduksjon av masse, masse blodårer på ett sted som ikke skulle vært der.
0: Ja,
3: og da det kjemperødt, og det ikke så lett å bleke det av når man trykker på det. Mens dette kan alltid blekes av, altså man kan trykke med fingeren, og så blir det helt blekt.
0: Ja.
3: Og så det ikke, tror man, for mange blodårer i huden som gjør at det rødt, men nå kommer reguleringsmekanismen igjen, jeg elsker jo det. Vi har jo masse, masse blåårer i huden, men de snurper seg sammen hele dagen, mer eller mindre, med for å regulere temperatur, som også er livsviktig. Men her tror man at de små blåårene i huden, akkurat i det området, ikke så gode på å trekke seg sammen.
0: Mm-hmm.
3: Så de på en måte utvidet hele tiden.
0: Det en slags sånn lokal rødming,
3: ja,
0: konstant
3: ja,
0: rødming
3: ja,
0: i nakken?
3: Helt riktig! Ja. Konstant rødming i nakken, bare at det sånn enda litt mer flekte. Og det helt riktig som innsenderen sier, at det akkurat i hårfestet.
0: Ja.
3: Veldig interessant akkurat der. Ja, så da vi over på statistikernes område. Fordi dette så vanlig. Det 30-50% som har det.
0: 30-50%?
3: Ja, 30-50.
0: Har noen av dere det?
3: Jeg har det litt.
0: Du har det litt? Jeg har ikke
3: det. Det kan blekes av.
0: Men, men hvis det en av fire, er 25% på en eller
3: annen. Ja, så vi feil på en måte. Ja.
1: Det bare statistikk.
0: Ja, ja.
1: Det tilfeldighet.
3: Men, ja. Og så glemte jeg å si at det kan komme ekstra til syne da, når det varmt, eller man gråter, liksom, når babyen gråter, så liksom, syns det ekstra, for da blir det enda høyere trykk i disse blodårene da. Men som jo statistikeren kan bekrefte, at når noe så vanlig, som 30-50, så vil du jo ha da familier hvor kanskje nesten alle har det, og så kanskje nabofamilien så har ingen det. Og da vil man jo veldig fort tro at det arvelig. Men slapp av, det ikke postmannen som har vært på besøk.
0: Nei.
3: Det tilfeldigheter.
0: Ok, så det ikke genetisk i det hele tatt?
3: Nei.
0: Men man aner ikke hva det Hvorfor?
3: Nei. Jeg er ikke sikker om det så lett å få forskningsmidler til å forske på akkurat det.
0: Nei, men man skulle jo tro det hvis det så vanlig. Noen må ha lurt på dette her.
3: Ja,
0: mer forskning trengs. Det mange i salen her som vet om de har det eller har hatt det? Noen? Det noen i det hele tatt? Ingen. Jeg jo statistisk helt ute å kjøre her.
3: Nei, men det, som sagt, for det første så blekes det av, ja. Og så det ikke alle som har, vi ser jo oss jo ikke selv i nakken.
0: Nei, det sånn.
3: Men hvis man gjør sånn, og prøver å lage høyt blodtrykk i alle blodårene, og får noen til å kikke, så kanskje det litt en rosa bak i nakken.
0: Ja, det nok flere av dere enn dere tror.
1: Ja. Ja. Hvis ikke, så det et statistisk mirakel.
0: Ja.
3: Ja, hvor mange mennesker må være i en befolkning, hvor det burde vært 50%, og at det fortsatt kan være tilfellig at ingen har det. Er ikke det et lett spørsmål?
0: Ta den nå på... Få tenke på den neste gang.
1: Abelstårn.
0: Hei, jeg har lest litt om binære stjerner og masseoverføring, og jeg lurer på om det finnes en konkret grenselinje I rommet mellom stjerner der hydrogenet plutselig blir fanget av den andre stjernen. Hvor nærme hverandre må de faktisk være for at denne overføringen skal starte? Det slik at stjernens ytre lag bare trenger å nå et bestemt punkt I rommet mellom dem, eller må avstanden være ekstremt liten for at tyngdekraften skal kunne rive løs gassen? Det ganske sikkert mye mer som kan sies I samme slengen om binære stjerner. Ha en riktig god sommer. Ja, nå det blitt høst da. Men det kommer sikkert før sommeren. Terje som har sendt inn. Og det jo igjen da, vi inne I det morbide. Nå det en stjerne som blir slurpet I seg av en annen stjerne.
2: Ja, vi kommer dit faktisk. Ja. Liksom kannibalstjerner. Men la oss ta den hyggelige siden først, da, for det fryktelig mye gøy å si om binære stjerner.
0: Ja.
2: Og alle som har vokst opp med de første Star Wars-filmene, husker jo soloppgang med to stjerner, og tenkte at, liksom, wow,
0: ja.
2: Det der var jo sprøtt og uvanlig. Men sannheten jo da at det vanligere med flerstjernesystemer enn med enkelt stjerne. Ja. Så vi var inne på I sted at sola vår kjedelig, den kjedelig og alene.
0: Ja, og der den litt uvanlig da. Faktisk.
2: Ja, der den litt uvanlig.
0: Ja.
2: Men nei, altså flerstjernesystemer finnes, og fantasien nesten ikke god nok til å forestille seg alt sprøtt som finnes der ute. To stjerner, fem stjernesystemer, sju stjernesystemer, med og uten planeter rundt. Man kan jo prøve å tegne seg et sånt fantasisystem, og det finnes muligens. Og da skjer det jo, det på en måte flere muligheter, og det Terje inne på her, da, det det at alle disse jo styrt av sin egen tyngdekraft, men stjerner ikke faste objekter. De laget av gass, de sånn sett flytende, eller altså de har ingen fast struktur. Vi kaller de selvgraviterende. Tyngdekraften innimellom alle disse gasspartiklene som virker på hverandre, det som holder de sammen. Så hvis du finner en måte å enten altså få en stjerne til å ese opp eller løse opp deler av overflaten, så det ikke noe som holder igjen. Det tyngdekraften. Og hvis to stjerner, som begge to har en voldsom tyngdekraft, ligger veldig nær hverandre, så kan det jo teorien da liksom ta en bit av gass fra en stjerne og løfte det opp, og så vil du kunne dette ned på den andre. Yes.
0: Ja.
2: Og da du liksom litt avhengig av, ser man på stjerner og tyngdekraft med den matematiske beskrivelsen, hvor du kan regne ut en avstand, og du vet nøyaktig hvor massive disse stjernene og du vet nøyaktig hvor de ligger, og hvor raske de I forhold til hverandre, så jo egentlig svaret på spørsmålet til Terje, ja, det finnes et punkt, eller en grense, eller egentlig så blir du da en tredimensional flate, hvor du nøyaktig like langt mellom disse to stjernene, hvis de like tunge. og der det som å balansere da på en sånn tynn, liten linje, og hvis du beveger deg litt I den ene siden, så faller du på den stjerna. Og vi lærte alltid, når vi jobbet med de ligningene der, og de liksom problemstillingene, nå skal jeg løfte opp pennen min, så alle som ikke ser meg, må da bare se for meg at jeg holder pennen min med spissen ned over arket, og så setter jeg pennen på arket.
0: På spissen, ja.
2: På spissen, og så prøver jeg å få den til å stå.
0: Ja.
2: Og den detter jo alltid.
0: Ja. Men egentlig så det et slags likevekstpunkt der.
2: Det finnes et likevekstpunkt, så hvis jeg hadde liksom klart å balansere den helt riktig, så hadde pennen blitt stående en liten stund.
0: Ja.
2: Men så det jo det deilige med naturen, at ingenting nøyaktig der hvor vi tror det og ingen ikke står nøyaktig i ro, og vi har ting sånn som temperatur, og vi, det blir jo statistisk avvik det også, ikke sant? Som gjør at denne grensa jo ikke helt absolutt. Og så kan du få en situasjon da hvor gass flytter over til den ene stjerna. Og da kan en stjerne, hvis den tung nok, og har stor nok tyngdekraft, faktisk spise opp en annen stjerne. Mm-hmm. Det veldig gøy.
0: Men det en grense der da? En absolutt grense for hvor nærme de må gå hverandre for at det skal skje?
2: Den grensa finnes, den du regner den jo på en måte ut. Men det et veldig morsomt fenomen som oppstår av det her, hvor ingen av disse stjernene, i hvert fall som vi vet om, dør samtidig, og noen av de stjernene som dør, de blir det vi kaller en hvit dverg. Som har sterkere tyngdekraft, og som da sluker til seg mer gass fra naboen, som har blitt en rød kjempe. Og da er det jo stadig vekk liksom, den lille hvite dvergen som hele tiden får mer. Og der er det en absolutt grense som sier at hvis den hvite dvergen blir 1,4 ganger så massiv som det vår sol er, og det har ikke noe med vår sol å gjøre, vi bare bruker solas masse som en målestokk, så du har bestemt en sånn maks grense for massen, og når den har slukt til seg akkurat 1,4, da sprenger det ytterste gasslaget. Ja. Og så får vi en supernova.
0: Ja.
2: En liten variant av en supernova.
0: Ja.
2: Og da har den liksom tømt det ytterste laget igjen, og igjen så ligger den hvite dvergen der, litt lettere enn før, når den slanket seg.
0: Ja. Men dette, og dette kan vi se da.
2: Dette kan vi se,
0: ja.
2: Og det kan vi måle.
0: Ja.
2: Både den grensa på 1,4,
0: men, så for det er matematisk utregnet først, og så har man observert etterpå at ja, det stemmer. Ja,
2: helt riktig. Så da var det en teoretiker som satt og sa at dette kan skje når det blir akkurat 1,4 solmasser.
0: Ja.
2: Og så skjer det.
3: Men har sola så konstant masse? Er ikke den i utvikling?
2: Den har for alle praktiske formål en konstant masse. Det er for langt unna til nærmeste gassski som den klarer å slurpe i seg. Og den holder liksom godt nok på massen.
3: Jeg tenker på det med en solmasse, siden dere er så vågale og bruker det som en matematisk enhet.
2: Ja.
3: Så tenker jeg at om x år så vil jo en solmasse, det er ikke som kiloen i Paris, som er en kilo liksom.
2: Jo, det er jo, men husk at du nå snakker med en astronom og et lysår fra eller til, det er ikke så farlig. Jeg og de folka i Paris, vi er ikke alltid helt enige om nøyaktighet. Ja. Sola mister jo gass hele tiden, og vi sier at den produserer lys, og hvis du kan regne med Einsteins ligning E lik MCA'en, så mister den masse der også. Men den mister jo da liksom på 6., 7. eller 8. Decimalplass, hvis du skal måle i antall solmasser. Så i vår levetid, eller jordas levetid, så er den omtrent det samme.
1: Og der er vi jo inn på det som jeg er veldig glad i som statistiker, altså usikkerheten og alt omkring det. Tidligere i programmet så snakket vi om cirka dial, ikke sant? Cirka en dag. Og det viser seg jo for eksempel at den der døgnrytmen som vi har i kroppen, den er cirka en dag. Jeg tror min er litt lenger, jeg er en kronisk B-menneske. Og da blir jeg litt sånn i stuss over når du sier 1,4. Og så liksom usikkerhet i 7. desimal. Hva kjenner ikke jeg igjen fra biologien i det hele tatt? Er det sånn i astronomien at det er på en måte veldig nøyaktig?
2: Nei, altså 1,4 eksempel er vel kanskje unntaket fra astronomien, eller så er det vel fort sånn at det kan være...
0: Men du har vel en del sånne helt presise grenser på hvor stor en stjerne kan bli før den kollapser, og når det blir sort hull, og når det blir nøytronstjerne, og så videre,
2: ja, der
0: som er ganske nøyaktig matematisk.
2: Stjerneutvikling kanskje generelt, og har et par sånne eksempler.
0: Ja. Og som man da kan bruke til å anslå hvor stort verdensrommet er, fordi at du vet akkurat hvor mye lys som kommer fra en sånn type eksplosjon, og da kan du måle, og så videre og så videre. Du, veldig interessant, vi kunne godt snakke mer om dette her, men vi må rekke et spørsmål til. Hei, hei, en god venn av meg har slitt med dysleksi og leste sakte. Etter at han fikk barn og har lest mye for dem, så har han blitt mye raskere og bedre på å lese. Nå leser han brøker frivillig og sin første bok på nynorsk noen gang. Han ønsker seg veldig å høre en eksperts tanker om hvorfor, og så har da altså Øystein og hans venn da satt opp noen mulige forklaringsmodeller her. 1. Lese 1 time per dag hjelper, altså generell mengdetrening, uansett nivå og innhold. kanskje hypotese nummer to. Lese de samme bøkene gjentatte ganger gjør at man blir bedre på de konkrete ordene I den boka, og når de ordene går raskere, går det også raskere med tekster der man allerede kjenner noen ord godt. Og tre, lese spesifikt barnebøker med enkle og vanlige ord hjelper av samme grunn som nummer to, men uavhengig av om det de samme bøkene gjentatt eller ny bok hver dag. Han antar at alle forklaringene mulige, men lurer på hva som betyr mest. Ja, Katrine.
1: Ja, det har jeg valgt meg å svare på, selv om jeg hverken spesialpedagog eller logoped. Og grunnen til det at det en statistikers jobb å prøve å finne og estimere effekten av ulike ting. Og om vi ikke kan beregne det, fordi vi ikke har data, så kan vi sette opp et forsøk, en forskningsprosjekt for å beregne det. Og hvis vi ikke har tid til det, fordi at det en uke til sending, så kan vi lese litteratur om det. Mm-hmm. Og dessuten så underviser jeg innføringskurs I statistikk på NMBU, og der har det, jeg har skjønt det at det enda flere studenter enn jeg trodde, som rett og slett strever med lesing og skriving, så det her jeg veldig interessert I. Jeg snakket med en god kollega som har dysleksi selv, om dysleksi. For jeg måtte ha vettet litt mer om det, for jeg har det ikke selv. Og da det litt vanskelig å sette seg inn I de utfordringene og sånn. Og det som en kollega sa, det husker jeg veldig godt, det var at dysleksi ikke dysleksi, sånn. Det finnes så mange måter å ha dysleksi på. Sånn som jeg leser sakte, sa han, men når jeg først har lest gjennom ting, da har jeg fått med meg alt.
0: Åh, det en form for dysleksi?
1: Å lese sakte, ja, at du bruker tid på å forstå de ordene som står der.
0: Ja, sånn, ja.
1: Mm. Mens andre kan lese mye raskere enn hva jeg kan, sa han, men de kan kanskje lese ganske upresist.
0: Mm.
1: Sånn at de sluker noen ord, hopper over noen ord, misforstår noen ord, og så står du igjen med en kanskje litt sånn feil forståelse av det du har lest.
0: Mm.
1: Selv om det går ganske fort. Sånn at jeg skjønner jo det at hvis at jeg skulle gjort et forskningsprosjekt på det her, eller hvis at jeg skal bistå studentene mine, eller han leseren, han innsenderen her, så må jeg vette hva slags type dysleksi det snakk om.
0: Mm.
1: Så at det her har jeg noen lest meg opp på,
0: ja.
1: Og funnet ut at her har det skjedd en rivende utvikling fra slutten av 60-tallet og frem til nå, det foregår antageligvis fortsatt, med vår forståelse av hva vil det si å lese. For det jo en helt absurd ting,
0: ja.
1: At vi kan feste øynene på ting, sånn symboler som på et ark, og så forstår vi liksom meningen I det. Så det mange forskjellige sånne modeller for hva lesing og det mange forskjellige forståelser av hva dysleksi altså problemer med lesing. Og det som det først og fremst kan deles opp I, det utviklingsdysleksi. Og det at en da har problemer med å lære å lese, eller ervervet dysleksi, at du har fått problemer på grunn av skade eller sånn. Hvis at du går gjennom litteraturen, så vil du finne ut at det god effekt av å trene på å koble bokstaver og lyd, såkalt fonetisk bevissthet, I å trene avkoding og staving, og nok tid og intensitet, altså du må trene på riktig måte, men du må legge inn mye tid I det. Og hvis du ser hva han spør om, han Øystein her, og de modellene som de setter opp, så de helt spot on.
0: Ja, alle
1: de forklaringene helt riktig, ifølge faglitteraturen. Så jeg synes det ganske gøy, og dessuten så har han da det aller viktigste, han har motivasjon. Han har blitt voksen, og han har fått barn, og vil lese for de barna. Så kanskje det aller beste for å få bukt med dysleksien sin, å få barn.
0: Ja.
1: Det jo ikke det, ikke sant? Men vi må være motivert, ja. Og vi må trene på riktig måte, og nå gjør han alt sammen riktig.
0: Ja.
1: Så kudos til Øystein og kompisen for å finne ut av dette her helt på egen hånd, det som forskere har brukt 40 år på.
0: Ja, det helt fantastisk. Det en liten applaus for den. Når man kunne satt opp et forsøk for å finne og gjort statistikk for å finne ut hva som var den beste hypotesen også?
1: Absolutt. Og som statistiker så tenker jeg jo da, når jeg så det spørsmålet, så tenkte jeg, ok, det her regresjon.
0: Regresjon?
1: Regresjon. En type statistisk modell som gjør at vi kan finne effekten av en ting på en annen ting.
0: Aha.
1: Så det jeg ville gjort da, at jeg ville samlet sammen masse dyslektikere, Og kanskje mange som kan lese godt også. Og så vil jeg kartlagt alt omkring dem. Alder og motivasjon og personlighetstype og hva de strever med og ikke strever med og sånn. Hvor mange barn de hadde typisk. Hva de gjorde. Og så vil jeg satt dem i gang med å gjøre forskjellige ting, øve på forskjellige ting. Og da vil jeg tatt utgangspunkt i det som litteraturen sier. Så vil jeg teste ut om det virker faktisk best på noen av dem.
0: Ja.
1: Og så kunne jeg da ved hjelp av statistisk modellering og de statistiske estimatene, som vi sier, prøve å finne ut hva som var en god måte.
0: Ja, fantastisk. Veldig bra. Og det var det vi rakk i dagens Abelstårn. Jeg vil bare spørre dere publikum her til slutt. Det mange som redd for flott? Ja, vi skal få enda en grunn til å bli redd for flott i denne utgaven av Forskningsfronten, fordi i dag så skal vi snakke om at man kan få kjøttallergi av flottbitt også. I dagens panel, men det kommer også i neste time, men i dagens panel så hadde vi statistiker Katrine Frey Frøsli, astronom Vegard Rekko, lege Elisabeth Holmbo, produsent Eirik Sivertsen, tekniker Bobo Bjørnskjold, og jeg heter Torkel Jemtrud. Takk for oss!
4: Send ditt spørsmål til avels, krøllalfa,

0: Flygningsinspektør Anne-Katrine Bratten mener flygelederne fikk et godt tilbud.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner I snitt, så det har de altså valgt å streike på. Dette helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik I luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner I lønn, skal gå ut I streik.
0: Lederen I Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at streiken ble utløst av krav om pauser, ikke om lønn.
2: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå I hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver I dialog, og da det utfordrende.
0: På NRK.no kan du se en fullstendig oversikt over hvilke flyavganger som rammes I morgentimene I dag. Det sendt ut farevarsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift I Søgne I Kristiansand, der det I natt brant I en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboer om å lukke vinduene. Det nå kontroll på brannen, men fortsatt mye av den giftige røyken I området. Årets NATO-redningsøvelse I Østersjøen har fått et litt uvanlig navn. Utenriksreporter Halvard Sandberg har mer.
3: Så den I gang, NATOs redningsøvelse I Østersjøen. Den heter, som den bør, øvelse Baltic Bikini. For det blir mye sjø og fortsatt litt sommer for de som med.
0: Verdens helseorganisasjon mener det mulig å få kontroll på spredningen av Ebola-utbruddet I Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av Ebola I det afrikanske landet, og utbruddet vokser. Likevel det mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO.
4: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems, og de ber om mer støtte til den responsen som satt I gang ihop med kongolesiske styresmakter og internasjonale helseorganisasjoner.
0: Sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Det NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Med gamle skrifter som argument vil de etablere jødiske bosetninger inne i Syria. Men hvem er egentlig pionerene fra Bashan, som de kaller seg? Og hva slags støtte har de i Israel, spør vi. Fenris-ulven står bundet med et magisk tau, men når Ragnarok kommer skal han bryte fri og drepe Odin. Slik var den norrøne trua. Men egentlig er historien om Fenris-ulven en fortelling om skjebne, svik og sammenbrudd, sier vår gjest. Men hva er det egentlig med ulven som har fascinert oss mennesker til evig tid? Og så, noen muslimer føler at de ikke hører hjemme i noen moské. Men er det så nøye? Mange kristne savner vel heller ikke å gå i kirka? Eller er det et annet savn når du tilhører en minoritet? Dette er sakene du skal få høre mer om i denne utgaven av Kompass, programmet som tar livssyn, etikk og verdier på alvor i NRK P2. I dag får du noen av de beste sakene fra uka som gikk, og mitt navn er Paul Plassen. Har du hørt om pionerene fra Bashan? Denne israelske gruppen forsøker nå å etablere jødiske utposter også i nabolandet Syria. Hvorfor gjør de det, og hva slags rett hevder de å ha? Kollega Sissel Wold, du er utenriksjournalist her i NRK, mangeårig korrespondent i Midtøsten. Kan ikke du aller først fortelle oss, hvem er de her som kaller seg pionerene fra Bashan?
1: Ja, det er en liten gruppe med ganske ekstreme bosettere. En av lederne deres heter Amos Azaria. Han er bosetter og bor i den store bosetterbyen Ariel. Og de mener jo da at det er viktig å begynne å sette opp bosettinger i Syria. Så dette er på en måte en sånn utbrytergruppe fra denne store bosettergruppen som heter Nahala, som er mest opptatt av å bosette seg på nytt da, i Gaza og øke antall bosettinger på Vestbredden. Så de mener jo at det jødiske folket

0: Folket har historiske røtter til dette området i Syria, som ligger da rett over Golanhøydene, da litt sør ved Golanhøydene, da på den syriske siden. Og dette området ligger veldig høyt over havet, så de mener vel at dette er også strategisk viktige områder.
1: Ja, hvordan begrunnet de den her historiske retten?
0: Ja, jeg sjekket litt, og Bashan er nevnt i både Salmenes bok og 5. Mosebok, og det var et sted da hvor israelittene, som det jødiske folk heter i Bibelen, holdt til 900 år før Kristus, så dette er jo da 3000 år siden. Og så ble dette Bashan-området overtatt av en syrisk konge, og i den delen av ideologiske delen til denne delen av bosetterbevegelsen, så mener jo de at det er veldig viktig å utvide det jødiske territoriet, sånn at man beveger seg mot et store Israel. Og det bibelske store Israel, det tolkes jo på sitt som største, som mellom Eufrat og Tigris, altså at Eufrat og Nilen, at også store deler av Saudi-Arabia, Syria, Jordan skal ligge under jødisk kontroll. Og når dette skjer, så kommer jo da Messias på et eller annet vis. Dette er jo den store fortellingen om jødenes form for Armageddon og ikke sant, nye tider, tusenårsrike. Så de mener jo at det er viktig å bosette seg da både i Syria, begynne med det, og også gå tilbake til bosettingene som de hadde i Gaza frem til 2005.
1: Er det her noe du har sett før, Sissel, at gamle skrifter blir brukt som argumentasjon av jødiske bosettere?
0: Ja, absolutt, hele tiden. Og dette begynte jo etter seksdagerskrigen i 1967, da det veldig unge landet Israel, som da bare var en 19 år gammel stat, tok hele Vestbredden og Golanhøydene og Sinai og Gaza i en krig som da varte bare 6 dager. Og de mest religiøse så jo på dette som et mirakel og en hjelpende hånd fra Gud og et veldig klart budskap fra Gud om at de måtte ta de gamle bibelske områdene tilbake. Så rett etter 1967 så ble den første bosettingen opprettet på Vestbredden, Kiryat Arba, og så etter hvert så har man bare begynt å kalle Vestbredden for Judea og Samaria etter de gamle bibelske landene. Og i dag så har jo dette blitt en dagligdags tale blant de aller fleste i Israel. Det er veldig få nå som sier den okkuperte Vestbredden eller den palestinske Vestbredden. Stort sett så kalles Vestbredden nå bare for Judea og Samaria, som da knytter det jødiske folks historie veldig, veldig sterkt til dette palestinske området.
1: Det er kanskje ikke så lett for omverden å diskutere når man bruker hellige tekster som argument.
0: Det er jo nettopp det som gjør denne konflikten så eksplosiv og vanskelig, at den er så veldig tett knyttet til religion. For det er jo så mange millioner kristne, altså kristensionister, evangelikalske kristne, som også ser på dette at jøder nå vender tilbake til gamle bibelske områder som et profeti, og for de mange kristne, særlig er de sterke i USA, så er jo også dette et budskap for dem om at kanskje nærmer det seg dommedag for den kristne store menigheten, og at Messias kan være på vei tilbake. Så dette er jo en cocktail av politikk og religion, men i FN, altså i Genève-konvensjonen da, i folkeretten, så står det jo at det ikke er lov for en befolkning å bosette seg på okkupert land. Og dette området i Syria, det ligger vel strengt tatt under Syrias nye leder Ahmed al-Sharaa, og det er klart de er jo ikke noe begeistret for dette i det hele tatt. En av de områdene de vil ta over da, disse bosetterne, er Kunetra, som er en forlatt by, en syrisk by som har gått litt mellom Israel og Syria. Den er ikke blitt gjenoppbygget, så dette er en av målene for disse bosetterne, etter hva jeg forstår.
1: Vi bruker jo det her ordet bosette veldig sånn fort her i media. Sissel, kan ikke du forklare hva som ligger i ordet?
0: Ja, det er også interessant, Fordi det ble jo brukt på en måte som settler, da, litt som nybyggere i USA i pionertiden der. Altså noen som bare tar land og bosetter seg på det landet som de kanskje ikke har eiendomsdokumenter til. Så det er jo bare blitt brukt om alle disse israelske statsborgerne som har bosatt seg på palestinsk land i strid med folkeretten. Men i israelsk lovverk så er det litt mer komplisert, for det israelske regjeringen da, og lovverket, de tillater en del bosettinger, men når det er bosettere som tar helt nytt land og setter opp utposter, som det heter, da, det er bare noen karavaner og noen brakker og sånn, det er sånn bosettinger begynner, så er ikke det lovlig, heller ikke følge israelsk lov, men etter hvert så ser jo myndighetene gjennom fingrene, og så lar de dem opprette stadig nye bosettinger, så nå er det jo flere hundre bosettinger på Vestbredden, på den okkuperte Vestbredden, men også i Syria. Ifølge israelske medier så sier politiet da at det er ulovlig for israelske statsborgere å slå seg ned der. Det kan straffes med opp til 4 år i fengsel. Men likevel, selv om de prøver å gjøre det, så er det ingen konsekvenser for disse israelske statsborgerne som vil opprette sånne kolonier da, som det jo er i Syria.
1: Du var litt inne på det i stedet, Sissel, men utdyp gjerne litt. Hvor stor støtte har bosetterne i det breie laget i Israel?
0: De etablerte bosettingene på Vestbredden, og dem er det jo liksom 140 av, også store byer, de er jo bare sett på som en del av Israel, tror jeg, blant de aller fleste, fordi de er jo 40 år gamle, noen av dem. Men det er jo mye mer diskusjon om disse nye utpostene, og også fordi at bosetterne er blitt så voldsomt voldelige de siste årene. Så jeg tror ikke at det er veldig stor støtte blant israelere flest for de som vil bosette seg i Syria. Men igjen da, så er jo Israel blitt et mye mer konservativt og religiøst land, og det er mange som synes det er fascinerende med den jødiske historien, som er veldig gammel, og i skriften at man går tilbake til disse gamle områdene som de kan lese om i de hellige tekstene. Så jeg vil også si at i regjeringen så har jo disse ekstreme fanatiske gruppene støtte, for du har jo Israels sikkerhetsminister av alle ting, Itamar Ben-Gvir, som oppfordrer til drap på palestinere og vold mot palestinere. Han gir jo disse gruppene fritt leide, og også finansministeren Smotrich, som også er en bosetter, og som også gir bosettere grønt lys til stort sett hva de vil. Og da snakker jeg om de mest ekstreme bosetterne, som tar nytt land og stjeler nytt land og bosetter seg på land som ikke er deres.
1: Mm. Vil du si at holdningene til bosetterne, og kanskje også de som bor i Israel, sine holdninger, har endret seg i stor grad etter Hamas sitt angrep den 7. oktober 2023?
0: Ja, på flere vis, og den største konsekvensen er jo at de voldelige bosetterne har fått fritt utløp uten konsekvenser, for hver eneste dag så er det jo angrep fra voldelige bosettere på Vestbredden mot palestinere, og dette blir jo bare verre og verre. Og til og med USAs veldig, veldig pro-israelske ambassadør Mike Huckabee reagerer nå, og jeg hører også tidligere talsmenn for den israelske hæren synes at dette er helt forferdelig. Så dette sier vi jo inn, og kanskje gir en forklaring til flere og flere israelere på hvorfor Israel er blitt så ekstremt upopulært utenfor Israel og også i USA. Samtidig så er det jo denne voldsomme rasismen og ofte hatet mot palestinere etter det som skjedde 7. oktober, at mange er traumatisert fremdeles, mange ser det som et påskudd da, til å bare gå løs på palestinere, ta mer land fra dem. Så det er forskjellige uttrykk blant forskjellige deler av den israelske befolkningen etter 7. oktober. Men det, det 7. oktober eskalerte jo en voldsom voldsbølge mot palestinere på Vestbredden, som ikke hadde noe med 7. oktober-angrep å gjøre.
1: Siste del, få nordmenn har fulgt det her området så tett som du har. Du har. Du jobbet i kibbutz da du var 20 år, du har skrevet bøker, du har rapportert fra Midtøsten i årevis. Altså, med all din erfaring, hva vil du si om tilstand for fredsprosessen i Midtøsten akkurat nå?
0: Nei, den nok helt død. Helt død. Og det foregår jo ting hele tiden, og det siste nå jo at Benjamin Netanyahu har sagt nei til president Donald Trumps Gaza-plan, og det jo egentlig ganske frekt, siden USA har støttet Netanyahus regjeringer og i som nesten 20 år gitt ham alt det han har bedt om av våpenleveranser, pengestøtte, og likevel så vil han ikke komme Donald Trump administrasjon i møte når det gjelder Gaza. Nå Benjamin Netanyahu midt i en valgkamp. Han strever med å overleve politisk. Han ligger an til å tape i valget 27. oktober. Så det jo sikkert en grunn til at han bare en grunn til at han bare sier nei. Han hadde kanskje sagt nei uansett. Men det jo Donald Trump og USAs president og hans folk som de eneste som kan presse Israel til noen innrømmelse overfor palestinerne. Men igjen da, så har jo nasjonalforsamlingen Knesset, med stort flertall, vedtatt at det aldri skal bli noe palestinsk stat. Men utenfor Israel så ser vi en større og større støtte for palestinernes sak. Så det store, store endringer på gang, og særlig i USA, som jo det viktigste landet for å få til en bevegelse. Der det 60% av den amerikanske befolkningen har nå et veldig negativt syn på Israel, og 80% av unge amerikanere har også et veldig, veldig negativt syn på Israel, så her det en stor endring på gang, og Israels politikk, Netanyahus politikk, jo veldig skyldig i denne endringen.
1: Mm. Tusen takk for at du oppdaterte oss, kollega Sissel Wold, på pionerene fra Bashan og om situasjonen i Midtøsten akkurat nå. Denne seinsommeren så skal Kompass ha et særlig blikk ut i det grønne og det blå. For det nesten grenseløst med emnet vi kan prate om når det kommer til naturen. Tenk så mange religiøse symboler som har med natur å gjøre, og tenk så mange tenkere som har filosofert rundt natur. Og denne natursatsningen vår skal ende opp i en storslagen konsert med Kringkastingsorkestret onsdag 9. september i Universitetets aula i Oslo. Mer om det senere. Skal vi ikke nå bare rett og slett gå ut i naturen? Og vi skal starte med det dyret du hørte her, ulven. Og vi skal gå fra mytiske skikkelser til dagens ulv. Men la oss starte med det mytiske og mystiske. Velkommen tilbake til oss, Ellen Marines.
2: Ja, tusen takk.
1: Formidler og lektor ved Kulturhistorisk museum i Oslo, og i norrøn mytologi, som du har god peiling på, så hadde ulven en sentral rolle som vi skal høre om nå. Du skal liste opp de forskjellige for oss, men sånn generelt, hvorfor tror du ulven ble slik et mektig symbol?
2: Jeg tror den spennende, store skarpe hjørnetenner, litt sånn mystisk kanskje, sånn pass at du ser glimt av den i skogen, og kanskje ikke sånn at den henger så nær der hvor du egentlig og lett å lage fortellinger om, og passer inn i en verden hvor alt kan skje.
1: Mm. Og den mest sentrale var altså Fenris-ulven. Det lærte vi jo om på skolen, jeg husker ikke mye av det, frisk opp minnet vårt, Ellen.
2: Ja, Fenris-ulven, stakkars liten, han får så skylden for så mye, og liksom det store, stygge monsteret, men en gang så var han en liten valp, og han ble sveket, stakkar. Fenris-ulven, for hvis jeg får lov å begynne med baby-livet hans, han ble født i en liten familie med tre søsken, med Midtgardsormen, og så var det han selv, og så var det en jente som het Hel. Pappaen til de tre, det var Loke, og mammaene deres var en jotunkvinne. Og alt hadde vært fint og vel og bra hvis ikke det fantes en skjebne. Og den skjebnen sier at de tre barna kommer til å gjøre ting som vi som vi skader verden og får verden til å gå under, og dermed må gudene ta grep. Så de må ta tak i disse her ungene, små og søte, og så tar de den lille slangebabyen og hiver ut i havet, hvor han kveiler seg rundt havet, og der ligger han.
1: Midtgardsormen?
2: Midtgardsormen ligger der. Og hel denne lille jenta, som ser veldig søt ut på den ene siden, er bare på den andre siden, så er hun et råttende lik, så hun ikke så søt på den siden. Men liten er hun, men hun blir satt til å herske i dødsriket, og så var det Fenrisulven. Han var jo bare en valp, så tenkte at, ja, det går sikkert bra, vi tar han med hjem til Åsgård, til gudene. Og det gjør de, og så forer de han opp, og så skjer det som skjer med alle søte valper. Han blir stor, og han blir skummel. Og det er bare en gud, krigsguden Ty, som tør å gi han mat, for han er bare kjempefarlig. Så da tar de og finner ut at de må gjøre noe. Jo, de må binde han fast. Drepe han kan de ikke, for det ville være et brudd på helligfreden. Dessuten så kan selv ikke gudene ta og gå imot skjebnen. Da. Så de binder han fast. Prøver først med en kjempelenke, som han bryter veldig lett. Og så sier de, ja, men denne her enda større lenken, den klarer du jo ikke å bryte. Jo da, sier Fenrisulven, og bryter den også. Hvor gudene tenker at her må det magi til. Så de får smidd en lenke, som er veldig sånn tynn og lett, og den er laget av ting som ikke finnes. Den er laget av lyden av kattepoter, og fiskepust, og kvinneskjegg, og sånne ting som egentlig ikke finnes. Da. Og den... Ja, den klarer du å bryte, for den er så lett, sier de til Fenrisulven. Fenrisulven er ikke dum. Han skjønner at her er det magi, de kommer til å binde han. Men han kan jo ikke nekte, for hvis han nekter, så vil det gå på ærenløs, og så Fenrisulven har ære. Han må vise at han er modig, han må vise at han tør, og så lar han seg binde. På betingelsen av at en av gudene må holde hånden sin i munnen hans mens de binder han, og hvis det er svik ut og går, så kommer han til å bite. Ty, som har matet han hele oppveksten, tør å legge hånden i munnen hans, og lenken sitter, Fenrisulven kommer ikke løs, Fenrisulven biter, og Ty er uten hånd. Og sånn skal han stå bundet da, til Ragnar kommer. Da blir det jordskjelv, og så kommer han løs, og kommer til å drepe Odin.
1: Ja. Og det vet faktisk Odin også, men han kan heller ikke gå imot skjebnen.
2: Nei, han kan ikke det. Odin har visst det hele veien, at altså, dette er sånn det kommer til å gå. Ragnar kommer, jeg blir drept av Fenrisulven. Min sønn dreper Fenrisulven, så jeg blir i hvert fall hevnet. Og Ragnar kommer.
1: Det var Fenrisulven, og så hadde man også en fortelling om to ulver som jaga sola og månen.
2: Ja, det er så mange ulver. Det er en som jager sola over himmelen, og en som jager månen over himmelen. Og de heter Skoll og Hate. Og det er derfor det går så innmari fort. For en dag med sol, så synes du at sola går fort over himmelen, og det er ikke rart, altså, for den blir forfylt av en ulv. Og igjen, når Ragnar kommer, da blir sola og månen, de blir slukt, de har hver sin ulv, jafs, jafs. Så blir det kaldt.
1: Og Odin var opptatt av ulver, han hadde to kjæleulver også.
2: Hvis du først er gudesjef, så må du ha noen litt barske kjæledyr, en ulv på hver side. Dessuten så er ikke Odin selv så innmari glad i mat, han drikker bare vin. Så hver gang noen offrer noe kjøtt eller noe sånt til Odin, så er det rett til ulvene. Det liker de godt, altså.
1: Men du, tilbake til Fenrisulven. Var det her en fortelling som vikingene fortalte rundt leirbålet for regnurunderholdning, eller trodde de på det her og tolka mye inn i historien?
2: Begge deler. Det er en gøy historie, men dette er også sannheten, og egentlig for vikingene så var det ikke et spørsmål om å tro. Dette var sånn det var. Verden var sånn, den kom til å gå under, og denne ulven kommer til å komme løs. Det er ikke noe spørsmål om å tro eller ikke tro på dette. Det vil skje.
1: Men hva vil du si Fenrisulven er et symbol på da, hvis vi skal prøve å tolke litt?
2: I mytologien så er det egentlig ganske klart at Fenrisulven, som er en jotunskapning, han er på den siden som kommer til å kjempe mot gudene når Ragnar kommer, og da blir det litt sånn god og onde side, og det stemmer ikke helt i mytologien. Fordi at man trenger en balanse, man trenger jotnene som representerer kaoskrefter, og man trenger gudene som representerer en viss form i hvert fall for stabilitet. Og Ragnarok kommer uansett. Målet er at man skal la det gå så lang tid som mulig før dette skjer.
1: Og så en historie om svik, sier du også, hvorfor?
2: Ja, det er det. Og svik er jo noe som ikke er bra for en vikingtidsmoral, og det å ha et godt rykte og være en som sviker er jo ikke noe du kan ha på deg. For også for deg som person, da, så har du en skjebne, og den er gitt. Det du kan gjøre i livet ditt er å gjøre det beste ut av det, og det å være en som sviker, det er ikke noe som gir deg et godt rykte eller et godt ettermæle. Så det er jo absolutt en ikke-ting å gjøre.
1: Mm. Og så var det noe som heter ulvehedner. Hva er det for noe?
2: Ulvehedner er, ja, de er kjempespennende, for det, ser også, det viser oss hvordan de mytologiske dyrene og den ekte verden til menneskene bare smelter sammen. Man har kanskje hørt om berserker, og det er krigere som tar på seg en bjørneham og later som, eller føler at de blir til bjørner, og blir voldsomme krigere. Ulvhedner er akkurat det samme, men de blir til ulver. Så de kan ha hatt på seg et ulvepels, eller de kan ha drukket ulveblod og tatt identiteten til en ulv, og mer eller mindre blitt til dette dyret, og da blitt noen ganske voldsomme krigere. Det sies at Harald Hårfagre hadde en gjeng med ulvhedner med seg i slaget på ved Hafrsfjord.
1: Mm. Og man trodde virkelig på ulvens egenskaper og styrker da?
2: Ja, eller at du kunne få disse egenskapene gjennom ritualer og en form for magi, så kunne du nesten bli til en ulv selv.
1: Mm. Elmarines, blodig og spennende det her. Nå skal vi tilbake til virkeligheten og høre lyden her av en dansk jogger som for noen uker siden fikk et litt for nært møte med en ulv.
3: Nei! Stopp!
1: Ja, ulven var nok bekymret for ungen sin som var like bak og flekket tenner og fulgte etter joggeren. Og her hjemme så kranglet stadig dyrevernorganisasjoner og saueeiere om ulven bør skytes eller ei. Vi skal lære mer om hvorfor ulven oppfører seg som den gjør, og sammen med Elni så sitter Petter Bøckmann. Velkommen til deg også.
4: Takk, takk.
1: Kunne den ulven her vært livsfarlig for joggeren?
4: Hvis du er teit og steller deg mellom en mor og babyen, så risikerer du trøbbel, og det spiller ingen rolle om det er ulv eller elg eller folk, for den saks skyld. Vær forsiktig bak akkurat det.
1: Mm. Du vet også mye om ulvens symbolikk, men ulven er jo av kjøtt og blod. Hvor lenge har den gått rundt på planeten vår?
4: Det har vært ulv omtrent så lenge som det har vært mennesker. Ulv som art ser ut til å være sånn røffelig 2, kanskje 3 millioner år gammel, og det er så lenge vi har hatt mennesker også. Så de økologiske faktorene som i sin tid gjorde at våre forfedre sluttet å være en slags litt oppeste skimpanse med en skarp stein, og gikk over til å være folk som satt rundt et bål og drev å jage elefant og sånn, det er de samme økologiske faktorene som i andre deler av verden ga opphav til ulv. Og det har sannsynligvis å gjøre med starten på istida, kaldere klima, mer åpent, større sletter og mer dyr som er raske til beins. Ulven er i utgangspunktet en hjortedyrspesialist.
1: Petter Bøckmann er jo da altså formidler ved Naturhistoriske museum. Vi hørte Ellen her, din kollega, fortelle om ulven som ble åpenbart beundret blant vikingene, og det gjorde man vel i Romerriket også, Petter?
4: Ja, og dette er ikke noe særegent for hverken for vikinger eller romere. Altså, rovdyrsymbolikk finner du overalt hvor du finner kriger. Du har liksom de tamilske tigere nede på Sri Lanka. Du har aztekerne hadde jaguarkriger, og de hadde ørnekriger, og du finner i Nord-Amerika, så dette er helt standard. Men romerne hadde et kanskje litt nærmere forhold til ulv enn de fleste andre. Normalt i Europa så har det vært løven som i mye grad har fylt denne rollen som det store, sterke idealet, men du ser i Romerriket så hadde du da ideen om Romulus og Remus, som var oppdratt av en ulvinne, og i den romerske hæren så var det vanlig at en del soldater gikk med et ulveskinn over skulderen og over hjelmen som et symbol på stillingen de hadde. Så ulven var et dyr som var viktig både sånn romernes egen forestilling om seg selv, men også sånn rent symbolsk.
1: Mm. Men du, når var det ulven ble symbolet for alt vondt og vanskelig da?
4: Ja, Ellen og jeg sitter jo og koser oss litt før du slår på tråden her. Dette kom i kristendommen. da får du sånn brå overgang, og dette, jeg har en bror som kollega Ellen, så jeg har diskutert mye med han over og dette et eksempel det vi kaller et kulturkompleks, altså du får en kristendommen og så får du fryktelig mye nisser på lasset som kommer med endring av skriftspråk og dette din jobb, Ellen, det kan du sikkert si noe om men en av de tingene du får, det en utbytting av hvilke dyr som symboliserer ting, for det, ulven har jo en hevn med egenskaper, som Ellen var inne på her, så altså den viktig for krigeren, ulven slu, den sterk, den har egenskaper som de bunner hun trenger når folk skal begynne å slåss med hverandre. Mm. Så kom kristendommen, hvor lamme plutselig det store idealdyret, Guds lam, vi skal være som Guds lam, og Gud, eller Jesus var liksom selve offerlammet, etc., etc. Hvis du da begynner å se på hvilke egenskaper det man beskriver når man snakker om lam, så det jo, de gjerne utroskyldige, og de er greie å ha med å gjøre, og de snille, og bla bla bla. Det alle de motsatte egenskapene av det ulven representerer, og dermed så tok ulven skrittet fra å være et slags ideal til å bli den store skurken, sånn rent symbolsk sett.
1: Ja, Ellen, hva vil du si skjedde med ulven da man gikk fra det norrøne til det kristne?
2: Ja, den holdt seg blant folk flest, som veldig mange av de gamle tradisjonene gjorde. Det kom en offisiell religion og en kirke som styrte det man gjorde utad, og så gjorde man som man alltid hadde gjort for seg selv. Så det lever jo videre i folketroen. Og kanskje denne her ideen med ulvhedner, altså at det finnes mennesker som kan bli til ulver, kan ha blitt utviklet videre inn i ideen om varulver. Så ulvene var med blant folk, både på ekte og i folketroen, også under kristendommen. Det var bare det at kirken ikke ville vite noe om det.
1: Ja, hvem var varulven da?
2: Varulven mennesker som blir til ulv. De har en forbannelse på seg, så de blir til ulv, særlig på fullmånen etter. Og så vil de da rive av seg alle klærne og bli til dette dyret, altså de mister det menneskelige ved å ta av seg klærne, og så oppfører de seg som dyr og dreper det de ser. Dette har du sett på film, har du ikke det?
1: Jo, det jo virkelig det siste man ønsker for seg selv.
2: Ja, du vil ikke det.
1: Petter, litt tilbake til naturfagene her. Altså, hva ulvens styrke?
4: Det som litt morsomt, og som nok gjør at ulv har både blitt et symboldyr på godt og vondt, det at ulven veldig lik menneske, sånn rent økologisk. Ulven et rovdyr som lever av sånn halvstore dyr. Ulven ikke en elefantspiser. Og den jakter stort sett i flokk, det betyr at den må samarbeide. Og hvis du tar, altså, nå vi lever jo i en moderne verden, hvis du tar skrittet litt tilbake før Ellens fagfelt, så ser du at det var jo sånn folk holdt på også, de løp etter elg med spyd, og de måtte jage en sikksakk mellom seg, og det var måten de fikk tak i elg og hjort på, og det sånn ulven holder på. Så noe av det som skaper temperaturen at når vi ser en ulv, så ser vi et dyr som på mange måter ganske likt, og som reflekterer en del av våre egne egenskaper. Vi smarte, ulven smarte. Mennesket i utgangspunktet en utholdenhetsjeger. Vi kan løpe langt, ulven kan løpe langt. Vi samarbeider, ulven samarbeider.
1: Mm. Nå har jeg intervjuet deg mange nok ganger til å vite at du ikke så fan av at vi ilegger menneskelige egenskaper til dyr alltid, men hva tror du ulven tenker der han rusler rundt i skogen?
4: Men da, ulven tenker på, og sånn sett ikke så fryktelig forskjellig for oss, den tenker på mat, og så tenker den på trygghet, og så tenker den på sex. Det er omtrent som folk flest.
1: Nå er det jo sånn at det veldig mye konflikt ofte rundt ulv, men tilbake til forhold til menneske da, altså hvordan ser ulven på menneske? Har han et begrep om menneske?
4: Ja, ulven plenty smart nok til å vite hva mennesker og ulven nettopp forleden har hatt den posisjonen det har hatt som skurkedyr nå i 1000 år, så har de ulvene som har ikke har visst å holde seg unna folk, de har endt opp som skinnfeller rundt omkring i de 1000 hjem, med det resultatet at de eneste ulvene som lever i dag de som livredde for mennesker som holder seg langt unna. Du skal også opp i en situasjon hvor joggeren blir stående mellom en ulvunge og ulvemor før ulven begynner å bli ubehagelig. Og han joggeren har jo overlevd. Som mener så vanskelig ikke denne ulven. Jeg selv sitter i studio sammen med dame som kom i samme situasjon mellom en elgku og kalven hennes, og det gikk ikke like greit.
1: Du, fortell om forholdet mellom ulv og hund da. Altså, hva skjedde der?
4: Ja, dette en av de mest, sånn, på mange måter, noen av de mest spennende biologien det hva skjer når du temmer et dyr. Altså, fordi ulv og menneske så like, så lå jo alltid rette for at ulv og menneske kunne samarbeide. Hvis vi ser i paleontologien, så ser vi at når mammut og neshorn begynner å forsvinne ut som daglig kost, så begynner folk å jage mer rein og mer hjort og elg, og da begynner det å dukke opp ulveskeletter der det folk, altså der har man begynt å samarbeide, og det ligger jo snublende klart i dagen, ikke sant? Vi er spyd, vi er litt smartere, men ulven raskere, altså alle har alt å tjene på å samarbeide, og til slutt så har dette blitt formalisert, og så har vi fått bikkje.
1: La oss runde av der vi startet, Ellen. Altså, om man tror på norrøn tro, så står Fenrisulven da, hvor står han? Et sted?
2: Det er en holme hvor han står bunnet.
1: Ja, og river og sliter.
2: Og river og sliter, og de satt for sikkerhets skyld et sånn sverd i munnen på han, så han sikler også forferdelig. Det sånn, ja, du ler da. Ja, virkelig, ja. Stakkar. Og han kunne jo ikke noe for at han i hans natur og i hans skjebne så vil han føre til verdens undergang, men der står han inntil Ragnarok kommer.
1: Ellen Marie Næss er formidler og lektor ved Kulturhistorisk museum i Oslo, og Petter Bøckmann, akkurat det samme ved Naturhistorisk museum. Stort takk for at dere var med i Kompass.
3: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: La oss tilbringe noen minutter til ute i naturen med ulvene og Aurora Aksnes. For Aurora finner ofte inspirasjon til å skrive låter mellom trær, luft og vann, har hun sagt. Denne sangen har hun også formidlet, handlet om å stikke av fra alle regler, alle telefoner og radioer, og være en del av naturen igjen. Her Aurora med Running with the Wolves.

0: Aurora fikk du der I NRK P2. Du hørte Running with the Wolves. Du lytter på NRK P2 og Kompass, og nå skal vi høre at 40% av norske kvinner og menn med muslims bakgrunn har ikke tilhørighet til en moské. Det fordi de ikke har noe behov for å høre til en moské, eller kan grunnen være at de ikke finner seg til rette I moskéene som finnes? Meda Zulfakari, velkommen til Kompass.
1: Tusen takk.
0: Nyslått master ved det teologiske fakultet ved Universitetet I Oslo. Du har studert det her du kaller for moskéløse muslimer, og brukt deg selv I denne masteren som da har fått titelen Moskéløse muslimer og behovet for et alternativt rom. En pilotkartlegning. Og så bruker du altså deg selv en del I denne masteren. Går du I moskéen selv?
1: Nei, ikke nå lenger. Det lenge siden jeg sist gang var I moské her I Norge.
0: Hva det som gjør at du ikke finner til rett I noen moské?
1: Altså jeg vokste jo opp I en religiøs, et religiøst hjem, og mine foreldre meldte meg inn I moské da jeg var liten, og gjennom oppveksten så hadde jeg mye glede av det, fordi det føltes som et sånn trygt sted, I motsetning til skoler og andre hverdag hvor jeg hele tiden følte meg utenfor. Da. Men etter hvert som jeg ble eldre, så var det ting som, som skurret for meg. Det var blant annet at menn og kvinner alltid satt atskilt, at hovedprogrammet stort sett foregikk på mennene sin side. Noen ganger så hadde damene egne programmer, og det synes jeg egentlig var veldig fint, at de hadde egne opplegg. Hvis det var sånn opplegg for begge kjønn, så gikk det alltid på mennene, foregikk det alltid på mennene sin side, og damene måtte følge med gjennom en høytaler eller TV-skjerm. Det satt bare menn I styret, og så var det ting som som en muslimsk kvinne synes jeg det var mye fokus på at det å være sånn ordentlig, anstendig muslimsk kvinne gikk mye på bekledning at du skulle liksom, hvordan du skal kle deg og være dekka og hvordan du skulle snakke og jeg synes jeg liksom jeg synes at jeg ble redusert som en religiøs kvinne så ble jeg veldig mye redusert til kropp og seksualitet og bekledning og det gjelder jo selvfølgelig ikke alle muskemiljøene men det var liksom noe av min grunn for å ikke ønske å dra lenger og det gjaldt ikke bare moskéer men generelt muslimske organisasjoner da, som jeg var en del av gjennom 10-årene og 20-årene
0: Og så hadde du lyst på mer dybde og diskusjon, stemmer ikke det?
1: Ja, ja, jeg synes at noen av diskusjonene ble som sagt litt overfladiske, handlet mye om dogmer, hva som halal, hva som haram, også hva som lov og ikke lov. Mens jeg personlig har vært mye opptatt av ja, dype diskusjoner, alt fra filosofi, mystikk, og noe som jeg mener at islam veldig rikt på. Det en veldig rik tradisjon når det kommer til spiritualitet og ja, diskusjoner generelt da, om eksistensielle spørsmål, om miljø, om alt mulig egentlig.
0: Og du ikke alene om å kjenne på det her, Meda. I masteroppgaven din la du ut en spørreundersøkelse, og det kom inn mange svar, mange som ville fortelle, og så ble 12 tilfeldige personer plukket ut, og det var troende muslimer, stemmer det?
1: Ja, alle definerte seg som troende muslimer.
0: Men savnet alle et rom for de I moskéen? Var det alle som trengte et Guds hus?
1: Nesten alle. Blant de 12 informantene så sa alle veldig tydelig at de ikke føler tilhørighet. Og tilhørighet går ikke bare på medlemskap. Noen var medlemmer, men var passive medlemmer, sånn som meg selv, jeg står fortsatt som medlem, men jeg går ikke inn I moskéen. Mens andre var ikke medlemmer, og de fleste kunne tenke seg et alternativt rom. Det var noen få, 2-3 stykker, som hadde gitt opp litt håp om at muslimer kan danne et rom som åpen og inkluderende. Eller de var I hvert fall skeptiske, men når jeg videre I spørreundersøkelsen spør hvis det blir etablert et slik rom, hva ønsker du at dette rommet skal tilby? Da åpnet til og med de få som hadde vært skeptiske, fortalte mye om hva de kunne tenke seg dette rommet skulle tilby.
0: Ja, hva ønsket de seg mer av?
1: En ting var aktiviteter. Jeg ramset en del aktiviteter, alt fra et møtested hvor vi skulle drikke kaffe, til et sted hvor man tilbyr rituell bønn, psykisk helse, et sted for debatt og samtaler. Og de fleste, altså over halvparten, krysset for alle alternativene når det gjaldt aktiviteter. Så det viste seg for meg at de ønsker seg et variert tilbud. Men den aktiviteten som fikk faktisk minst færrest ønsket, var faktisk et sted for rituell bønn. Og den aktivitet, eller de aktivitetene som eller de aller fleste ønsket seg, var et sted for debatt og samtaler. Og så var mange opptatt av en sånn type norsk islam, det vil si at for eksempel hovedspråket skal være norsk eller engelsk. Hvis det siteres et koranvers på arabisk, så skal det alltid oversettes i norsk eller engelsk, så hele forsamlingen kan få med seg dette. Men igjen, over halvparten ønsket egentlig en ganske variert tilbud. Så i min analyse så landet jeg på at det var ikke aktivitetene som avgjorde om de, hva slags alternativ de ønsker seg. Det var mer hva slags verdier og holdninger dette alternative rommet skal være basert på. Når jeg spurte dem, hva gjør at du ikke allerede har en tilhørighet til en allerede et allerede eksisterende rom, så var det mange som sa at i de organisasjonene som allerede finnes, så er ikke det stor takhøyde for forskjeller, enten det er teologisk eller identitet, om det er kjønn, om det er seksualitet, ulike ting, at det er et ekkokammer, at det er ikke selvkritikk, plass for selvkritikk. Kvinnelige informanter sa at vi ønsker ikke et sted hvor kvinner blir plassert i bakrommet. Det var også noen av de svarene som gikk igjen.
0: Jeg føler at du har sikret bredde, og at du har fått folk fra alle typer samfunnslag og sånn, hvis det har vært et mål. Jeg tenker, folk vet jo, du er jo ganske tydelig på hva du mener her. Altså, tror du at du har fått oppriktige informanter her?
1: Det er veldig vanskelig for meg å vite, fordi dette er et kvalitativ spørreundersøkelse, med et veldig lite utvalg. Så det kan jeg ikke vite, men i min altså når jeg prøvde å spre skjemaet, så var det veldig viktig for meg å gå vekk fra mine ekkokammer eller mitt nettverk og spre det i miljøer som jeg hadde veldig lite med å gjøre, for eksempel via Facebook-grupper, pakistanere i Norge eller somalere i Norge eller afghanske studenter, norske konvertitter, og så steder hvor jeg følte at jeg egentlig ikke kjente noen. Men hvor representativ det er, jeg tenker at jeg har jo touchet på overflaten av et tema, og kvalitativ spørreundersøkelse er jo aldri, man må nesten gjøre et mye større kvantitativ spørreundersøkelse for å vite hvor representativ mine informanter er for dette. Men det som var veldig tydelig og klart var at det var veldig stor interesse for dette temaet, for jeg vet at veldig mange, når de skal skrive masteroppgave og legger ut sånne anonyme spørreundersøkelser, så skal man kanskje jobbe litt med å få svar, men i min oppgave på 2 døgn så haglet det inn med masse svar, slik at jeg måtte stenge skjemaet og ta og plukke 12 informanter litt sånn random da, gjennom en sånn randomifiseringsprosess, som vi kaller det. Så det eneste jeg kan si er det er i hvert fall et veldig tema som engasjerte.
0: Og apropos det med rom, moskeene sier jo gjerne at alle er velkomne, også skjeve, men om vi prater litt om skjeve da, føler alle skjeve seg velkomne i moskeer?
1: Nå har ikke jeg forsket spesifikt på skeive, så nå vet jeg ikke, nå tar jeg av meg hatten som forsker og som enkeltindivid med erfaringer. Jeg kjenner mange skeive som ikke nødvendigvis føler seg hjemme i moskeen, og noen kan gjøre det, men da kan ikke de være veldig åpne om at de er skeive. Det kan de ikke.
0: Du lytter på NRK P2. Her prater vi om at 40% av nordmenn med tilknytning til islam ikke finner seg helt rett i noen moské, og vi har besøk av Meda Solfakari, som har skrevet master om nettopp det her. Men Meda, det er jo mange kristne også som tror på Gud, men som ikke går i kirka, og kanskje heller ikke savner det fellesskapet, og kanskje er det sånn for en del muslimer også. Eller det et større behov, tror du, for å komme til et gudshus når du kjenner del av majoritetsbefolkningen I et land?
1: Det et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Jeg vil jo tro at mange som, en del av de som ikke føler tilhørighet, ikke har det behovet heller. Og så kan det jo være at en del ikke muslimer lenger, altså, det sier jo ikke statistikken oss noe om. Ikke sant? Det kan jo være folk som har muslimsk familiebakgrunn, men ikke troende lenger, eller at de personlig troende, men har ikke det behovet for å dra til et fellesskap. Det vet vi veldig lite om. Men det vi vet at ca. 40% av nordmenn med muslimsk bakgrunn ikke medlem I et trossamfunn. Og når det kommer til reell tilhørighet, det betyr at okay, du står kanskje som medlem, men drar du faktisk til en moské, du aktiv? Så hvis vi skal snakke om reell tilhørighet, så tror jeg det tallet mye større. Fordi da, akkurat som Norske kirke, hvor en del står som medlem, men ikke drar til kirken. Mange tenker at religion veldig personlig, og jeg mener både ja og nei. Religion personlig, men det også en veldig stor del av mange menneskers identitet. Og det å kunne ha et fellesskap hvor man kan på en måte snakke om sin tro med sine trosfeller. For meg, jeg har lyst til å finne et trosfellesskap hvor jeg også møter muslimer som tenker som meg da. Eller har de samme verdiene som meg.
0: Det jo andre som har forsket på det her I utlandet. Kan du si noe kort om hva de har funnet ut om rundt det her?
1: Det som jeg har ramset, eller den forskningslitteraturen som jeg har brukt I min master, handlet om at I utlandet har de forsket på noe rom som allerede eksisterer. Fordi de har jo hatt etableringer, noen sånn type moskéer I Tyskland og I Danmark, så de har allerede forsket på det som eksisterer, men ikke på det som ikke eksisterer, for jeg har jo forsket på et potensielt rom. Det det de har forsket på, og den forskningen viser jo at dette blir ofte et sted for muslimer som føler seg utenfor, da, enten fordi de skeive, eller kvinner, eller forskjellige grunner, da. I hvert fall når vi snakker om europeisk sammenheng. Et sted jeg synes det veldig interessant, hvis man skal gå ut av den europeiske konteksten, faktisk Sør-Afrika. Sør-Afrika et veldig spennende land hvor, for det første, muslimer jo en minoritet I Sør-Afrika, og for det andre så har jo deres kamp for likestilling for kjønn, for skeive også vært mye mer holistisk. Det har også handlet om rasisme, det har også handlet om miljø, det har handlet om en kamp mot apartheidsystemet, så det mye mer holistisk. Mens for eksempel I den tyske alternative moskeen Ibn Rushd, så har den vært ikke noe fokus på rasisme og klasse, tvert imot. Og jeg vil også si litt at I Sør-Afrika så har det også vært veldig mange progressive muslimske tenkere innenfor akademia, men også generelt, som kunne også vært veldig relevant for denne tematikken. Også når det kom til skeives rettigheter, også en sånn islamsk teologi som inkluderende, har det vært en del fokus på I Sør-Afrika.
0: Hva tror du det har å si for deg og andre religiøse mennesker at de ikke finner hellige rom de føler seg hjemme I?
1: Det jo et stort savn, da. Som sagt, det kan jo være noen som ikke har det behovet, men personlig synes jeg det hadde vært veldig fint å ha et sted hvor man kunne... Jeg tror det et sånt hullrom I den norske konteksten. Å etablere et sånt rom jo ikke noe lett, ikke sant? Man kan ha veldig forskjellige inngangsvinkler. Jeg jo veldig tydelig. En person som mener ting skal komme fra liksom grasrota, kanskje noen andre mener noe annet, at det skal være statlig. Altså, jeg vet ikke, man kan jo på en måte møte på konflikter og uenigheter der også. Men jeg tenker at det et generelt sett så burde det være en mulighet for å skape et slikt rom, hvor man kan liksom dra til det rommet og være hele seg, hvor jeg ikke trenger å liksom, velge mellom det å være muslim og feminist, eller nå er jo ikke jeg er skjev da, men hvis det er en skjev person, at personen trenger ikke å måtte hele tiden velge mellom det å være muslim og skjev, for eksempel, og du kan dra dit med hele deg. Det tenker jeg hadde vært kjempeviktig å ha et slikt sted hvor man kan dra med som hele seg.
0: Meda Solt-Fakhari, takk for at du kom og delte dine tanker og dine funn med oss. Meda altså levert en master ved Universitetet i Oslo om moskeløse muslimer og behovet for et alternativt rom. Takk skal du ha.
1: Tusen takk.
0: Artist Ingrid Bjørnov var pur ung da hun ble kjent for hele Norge gjennom Dolly Deluxe sammen med Benedikte Adrian. Siden hadde kommet store opp- og nedturer i karrieren for Ingrid Bjørnov, men den tøffeste kampen måtte hun ta selv da hun ble alvorlig syk for noen år siden. Da hun var på besøk hos meg i uka som gikk, så spurte Ingrid Bjørnov om hun noen gang så seg nødt til å folde hendene og be til høyere makter.
2: Min barnetro er jo, altså jeg kaller meg litt sånn kulturelt troende, fordi at det er jo, det er den guden jeg har, men jeg ber jevnt over bare i takknemlighet eller for andre. Så, men jeg har jo fridd til en del helsepersonell, det har jeg. Fordi at det er jo mer det at når du møter alle de smartingene på sykehuset, men jeg er ikke så... Jeg vet ikke om jeg er så spirituell, altså. Mm. Jeg er litt for glad i Abels tårn.
0: Men begynte du på noen punkt å liksom planlegge begravelse? Var du der?
2: Oh, ja, men det gjør man med en gang. Men altså, hvem er det som ikke planlegger sin egen begravelse da? Mm. Du er i andre begravelser, så tenker du, den skal ikke jeg ha. Altså, moren min kom springende opp midtgangen en gang etter en julekonsert i Domkirken, hvor jeg spilte med Ole Edvard Antonsen, og han spilte «Men går jeg over engerne», og da kom mor styrtende i pausen og sa «Den vil jeg ha i min begravelse». Og det synes jeg er litt sunt. Så det er sånne tanker som er helt uunngåelige, og som jeg tenker at det kommer hver gang man er i en gravferd. Men det har vært rart å gå, siden min sykdom ligger en del år tilbake, så har det vært ganske rart å gå i andres begravelse. Både er det jo mange som har sneket i køen, ikke sant? Fått en diagnose og ikke overlevd, og her sitter jeg. Mm. Og det kjenner jeg på. Og det der å bare gå, det høres fjolt ut, men jeg pynte meg mye mer i begravelse enn jeg gjorde før, for å minne folk om at det kan gå bra. Det må ikke gå til helvete. Og det har jeg opplevd. Og det er vi må ta høyde for at ting kan gå bra.
0: Sa Ingrid Bjørnov da jeg laget portrett av henne denne uka. Hele kan du høre i appen NRK Radio. Søk opp Kompass. Og det var noe av det beste fra Kompassuka som gikk. Jeg er tilbake på mandag. Mitt navn er Paul Plassen. Og så kan vi nesten ikke ha med Ingrid Bjørnov uten å høre litt av det hun synger. Her er Lenge leve livet med Dolly Deluxe fra 1984, da vant de Melodi Grand Prix.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK.

0: liv eller helse. Tvungen lønnsnemnd siste utvei, opplyser Arbeidsdepartementet.
1: Så reporter Kristoffer Sandøye på NRK.no kan du se en fullstendig oversikt over hvilke flyavganger som rammes i morgentimene i dag. Det sendt ut farvarsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift i Søgne i Kristiansand, der det i natt brant i en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboer om å lukke vinduene. Det nå kontroll på brannen, men fortsatt mye av den giftige røyken i området. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører for fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Mæland i organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
2: Det i dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke er trygge. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
3: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
4: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen.
1: Det sa generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Eirik Vik Andersen. Årets utgave av værfenomenet El Niño ser ut til å bli det kraftigste noensinne, det melder det britiske meteorologiske institutt. El Niño et naturlig klimafenomen som inntreffer med noen års mellomrom, men som sammen med menneskeskapte klimaendringer forsterker ekstremvær som tørke, skogbranner og flom. Dette kan igjen true blant annet matproduksjonen i flere land. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Musikklivet.
6: Det musikklivets lille skattekiste du hører på, for her skal du straks få høre noe av det beste vi har produsert de siste ukene. Jeg Pål Arvid Jørgensen. En av hovedartistene på Øya-festivalen som var i Oslo denne uka, det var Tomora, en duo som først var litt mystisk og hemmelig, men så viste det seg at det et samarbeid mellom to av de største artistene fra Storbritannia og fra Norge. Og Siri Knudsen, velkommen til Musikklivet.
7: Takk.
6: Mange kjenner deg fra NRK P13 i gamle dager, og nå med quizforeninga i P3 Musikk. Og du har jo møtt Aurora mange ganger, og dere har snakket om Tomora.
7: Ja.
6: Og hva det?
7: Altså, det jo et samarbeid som først nå har manifestert seg under navnet Tomora, men som går ganske langt tilbake i tid, egentlig. For her har jo da Aurora på den ene siden, og så har du Tom Rollins, som en av The Chemical Brothers, på den andre siden. Og de har jo kjent hverandre lenge, og har samarbeidet på plate også tidligere, både på Chemical Brothers skiva No Geography, som kom i 2019, og Tom har også vært inne og jobbet på Auroras utgivelser sånn etter det, på produsentsiden. Men dette første gangen som de har laget noe hvor de tydelige på at det de to som duo, som avsendere.
6: Ja. Og Chemical Brothers, da ringte det liksom mange bjeller hos meg som har vært på dansegulvet i flere tiår.
7: Ja.
6: Det en britisk duo, ja. Og de også da.
7: Ja, altså de jo kanskje mine favoritter hvis vi snakker liksom 90-tals elektronisk musikk.
6: Dansemusikken?
7: Ja, da skjedde det jo veldig, veldig mye over hele verden, og så var det jo noen som tok denne musikken ut fra klubbene og også inn på hitlister og så videre. Og der hadde det jo for eksempel da Prodigy som foregangsmenn, du hadde Daft Punk på den andre siden som liksom en sånn fransk finesse, og så hadde du jo Chemical Brothers som var mine absolutte favoritter. Så det var jo liksom 97 da alle andre på russebilen min danset til Barbie Girl. Ja. Så hadde jeg Block Rocking Beats som min russe låt.
6: Ja, for det var en av låtene deres.
7: Ja.
6: Og nå de på listen igjen, fordi at filmen Apex topper jo Netflix-serien, og der brukes musikken til Chemical Brothers igjen.
7: Ja, ganske dårlig film, spør du meg. Ja. Men den scenen hvor denne ganske ukjente låta fra liksom over 10 år siden dukker opp, er jo

0: Men vi snakker om Tomora, blandingen altså av Tom fra Chemical Brothers og vår egen Aurora. Og det jo ikke første gang at de opptrer sammen nå på Øya-festivalen denne uka, Siri Knudsen.
1: Nei, det ble jo annonsert vel til Øya og Coachella og noen andre liksom, store scener samtidig. Da var det jo ingen som visste hvem Tomorrow var,
0: Nei, var
1: men bare registrert liksom, jøss, hvem dette?
0: Og Coachella er en stor, trendy musikkfestival i ørkenen i USA.
1: Ja, nettopp. Og sånn, i utgangspunktet så kan man jo tenke sånn, dette jo en merkelig kombinasjon Aurora og Chemical Brothers i alle dager, hva har de med hverandre å gjøre, så kommer det selvfølgelig
0: ja, hvorfor det, sier du? For Aurora hun lager liksom litt sånn alternativ drømmende pop, kanskje ja. Med, men også med en godt dansebit i bånd og sånn
1: ja, for det skulle jeg si, det kommer litt an på hvilken musikk du først og fremst forbinder med Aurora, fordi hun har jo et helt unikt musikalsk uttrykk som også har eksperimentert ganske mye med opp igjennom. Så den vi møtte på Runaway for liksom 10 pluss år siden jo en helt annen enn den Aurora vi har møtt på nyere utgivelser. Hun har eksperimentert mer med elektronisk musikk, og hun har jo også snakket mye om at hun har en veldig stor forkjærlighet for nettopp elektronisk musikk.
0: Men vi må høre hvordan dette i praksis, Siri, og vi skal spille The Thing.
1: Ja.
0: Hva tenker du, hva er det vi kjenner på her av, som unikt mellom Aurora og Tom Rowland?
1: Altså, det som jeg synes unikt med de, det jo at de ganske unike hver for seg. Mm. Og det å klare å kombinere de uttrykkene som de gjør, hvor de begge er veldig gode, synes jeg, på å teppe innom følelsesregisteret, men de gjør det litt fra ulike vinkler, og når man kombinerer de to, så kjenner jeg jo da blir det fort i samt tårer i øyekroken og gåsehud langt ut i tæren samtidig for min del, men det jo det møte mellom det veldig organiske som Aurora representerer med den rå stemmen som hun virkelig kan vrenge i alle mulige retninger, og da dette elektroniske lydbildet som Tom er ekspert på, og han også vet akkurat hvilke knapper han bokstavelig talt skal trykke på for å komme, for å få tilgang til de ulike delene av følelsene våre.

0: Sånn gjør de det, de trykker på knappene til hverandre. The Thing hørte du her, med Tomorrow, som altså Tom Rowland fra engelske Chemical Brothers, som samarbeider med Aurora. Du, tror du dette noe som kommer til å bli, Siri? Tror du liksom, tror du dette liksom et band for, ikke for evigheten? For Chemical Brothers, de har jo hatt mange gjestartister, og Aurora, hun låner jo bort stemmen sin til forskjellige ting hun også, så har hun en sterk karriere på egen hånd, og en av de absolutt største internasjonale artister.
1: Mm. Altså, det virker jo som de I hvert fall en så bra match, både personlighetsmessig, men også musikalsk, at det som kanskje ikke var meningen at skulle bli en hel plate, plutselig bare balla på seg til det vi har fått nå. Og det kan jo også virke som at de har det såpass gøy sammen, at hvem vet om vi får en oppfølger om noen år til. Det I hvert fall sånn 100% lystbetont virker det som. Og sikkert også veldig gøy for en som Aurora, som ja, hun har gjort mye samarbeid opp igjennom, men hun står også mye alene på scenen. Hun gjør mye alene I studio. Og det å ha noen som man matcher med, og som kan sikkert dra inn I nye musikalske landskap, som ikke har tenkt på selv, det må jo være veldig inspirerende, og også likedan for Tom fra Chemical Brothers, altså de har jo samarbeidet med veldig mange opp igjennom, men aldri I så stor grad som det han har gjort med Aurora nå, og jeg vil tro at det å bare kunne sitte og plukke hverandres musikalske hjerner sammen, tipper jeg når man såpass dreven veteran som Tom Rowland seg, at det kan være en enorm inspirasjonskilde også for han.
0: Ja. Vi skal høre et lite klipp her fra Jules Holland sitt TV-show, hvor de to forteller hvordan de møttes, og som du sier, Siri, også litt av tiltrekningen de har på hverandre.
2: Well, we are making music together in the studio, which is something we love to do, isn't it?
3: Very much so.
2: And the feeling was so strong with these songs we'd written that we thought this deserved a band. This deserved like a project of its own, as opposed to just a featuring kind of thing.
3: So it's been like, it's been 10 years since we met, and I guess 2 years since we began making this world. And it's just been, yeah, absolutely wonderful.
4: And am I right in saying, did you see Aurora's performance?
2: I saw it at Glastonbury, yeah. I was actually, it was a year I didn't go to Glastonbury. I was sitting on the sofa, and there she was, singing. And she pulled me off the sofa and was like, come on!
3: This yeah, there's a lot of this happening. In our relationship.
2: Yes. There's something happening
3: yes.
2: here.
3: Yes. Like, yeah.
0: Du hørte Tom Rowland og Aurora et klipp fra Jules Holland sitt TV-show. Du hører jo her, Siri Knudsen, hvor glad de I hverandre.
1: Ja, åpenbart. Og at de har blitt ganske tette og gode venner ja. Etter hvert.
0: Vi snakker om Tomorrow, altså karrieren til Aurora og Tom Rowland fra Chemical Brothers. Det altså en norsk artist på 30 ja. Og en brittisk elektronika-ringere på 55.
1: Ja.
0: Det altså, det virkelig to generasjoner av musikk her.
1: Absolutt, det jo gøy å tenke på at Aurora ikke var født den gang, da Exit Planet Dust som oppdaget The Chemical Brothers via ble gitt ut. Og jeg tror jo akkurat det det som gjør at det appellerer såpass bredt som en såpass ganske sær skive faktisk gjør, fordi at man har både 30-åringen Aurora, men også den 90-talls nostalgien, og hun har jo et nært forhold til denne musikken. Det derfor det føles naturlig, selv om det egentlig på papiret fremstår ganske rart.
0: Og syretesten på det, det må jo være om denne musikken rører noe ved oss. Tusen takk, Siri Knudsen, for presentasjonen av Aurora sitt nye prosjekt, da, sammen med Tom Rowland, Tomorrow. Og dette her titelkuttet fra deres album, Come Closer.

Tomora. Dette her var Come Closer som du hørte på musikklivet. Og hvis vi ikke hadde kunnet høre denne musikken, men skulle liksom bare beskrive den for noe, for noen, så det jo veldig lett å ty til liksom merkelapper og sjangerbetegnelser. Men har det egentlig noe hensikt lenger? Har vi bruk for sjangerer? For eksempel nye hot bandet fra New York, Geese, som også aktuelle på Øya-festivalen I Oslo denne uka. Hva skal vi kalle denne musikken her?

0: Dette er musikk som kanskje gamlingen meg ville kalle rock, men hva ville du kalt, Anders Krøger?
1: Nei, jeg tror så jeg enig at jeg ville kalt Geese for rock, eller kanskje eksperimental rock I noen tilfeller. Mm. Derimot, ifølge internett, den riktige betegnelsen Crankwave Art Rock Indie Experimental Postpunk.
0: Du sa det til meg før vi gikk på lufta her. Altså, dette høres jo nesten for dumt ut.
1: Ja, og det har jo egentlig blitt en inflasjon I antall sjangere, og det kan nesten virke som hver ny artist kommer med en superspesifikk sjangerbenevnelse.
0: Ja, det var lettere I gamle dager, da kalte du litt skranglete rock, ville jeg kalt dette da.
1: Ja, men nå det listet over 6000 sjangere på Spotify. Hæ,
0: 6000?
1: Ja, og det ironiske med det at folk tydeligvis ikke bryr seg om sjangere lenger.
0: Ja, men stopp en halv, for det da virkelig folk som identifiserer seg med ulike sjanger da. Bare på de mange rockfestivalene I Norge for eksempel, de jo fulle av stolte rockere, det hettegensere, det utvasket denim, det med merkelapper fra band og festivaler, det ikke det?
1: Jo da, det jo det. Jeg husker for eksempel I fjor en dag jeg var I Oslo, hvor det var både rock-metal-festivalen Tons of Rock, konserter på Pride, konsert med Pitbull og konsert med Åge og Sambandet på en og samme kveld.
0: Ja.
1: Og da var det ganske enkelt å se hvem som hadde vært på hvilken konsert, så det finnes altså fortsatt sjangere.
0: Det var en fantastisk kveld. Jeg var på to av dem og var kledd midt I mellom Tons of Rock og Åge Aleksandersen, kan jeg si. Men sjangeren altså ikke helt død, Anders?
1: Nei, ikke, den ikke helt død enda, men det virker som den på vei til å dø, skal man I hvert fall tolke trendene.
0: Nei, skal jeg bli trist nå?
1: Ja. Jeg ville bli litt klokere på dette med sjangere, så jeg tok en prat med en ekspert på feltet, Eirik Jakob Oppsen heter han. Han forsker på Universitetet I Oslo, på Institutt for musikkvitenskap.
0: Mm-hmm.
1: Og han har forsket mye på sjanger og sjangerutvikling. Og bare for å forstå dette sjangervirvaret vi lever I nå, der det funnes tusenvis av sjangere, men til synlig at ingen bryr seg om dem lenger,
0: ja.
1: Jeg følte at jeg trengte å få litt svar på hvorfor sjangerne de hele tatt har vært viktig opp gjennom historien.
2: Fra liksom starten av 1920-tallet, hvor man faktisk begynte å selge innspilt musikk for første gang, så var det jo, dette oppstod jo på en måte først og fremst I USA, og der var det en tradisjon for at både hvite og svarte musikere for eksempel spilte mye sammen I samme besetninger og en lignende type musikk, men med en gang man skulle inn I et platestudio og spille inn musikk og markedsføre den til et publikum, så var plateselskapene da med en gang veldig opptatt av å skille de svarte og de hvite når de skulle selge den musikken. Så der ble svarte musikere og hvite musikere som mer eller mindre kanskje sånn estetisk spilte den lignende musikk, ble markedsført som race music, de svarte, og hvite ble markedsført som hillbilly music.
0: Så allerede veldig tidlig så var plateselskaper og markedskreftene med på å skape nye sjanger og bestemme hva disse skulle kalles.
1: Ja, og sjangere og sjangerbenevnelser dukker opp både naturlig, men noen ganger blir de også da konstruert som dette.
0: Mm.
1: Men det ikke slik at alle sjangere starter I grasrota og har naturfødsel, men heller ikke slik at det alltid plateselskaper med dollartegn I øya som finner på nye sjanger heller.
0: Ja, men det veldig fint å høre. Men hvorfor sjangere så viktig da for disse store plateselskapene?
1: Det spurte jeg Eirik Jakobsen om også.
2: Det jo fortsatt store selskaper som har mye makt og putter mye markedskrefter også I å kuratere musikk på streamingtjenester. Hvis du har en stor artist, så det veldig lett å markedsføre den artisten til et publikum. Men hvis du har en populær sjanger, så det mye lettere å markedsføre flere artister til et større publikum. Så derfor så jo også plateselskaper veldig interessert I musikksjanger og som en sånn kommersiell faktor for å markedsføre musikk til større publikumsmasser.
0: Men sjangere, det altså mer enn promotering og penger, ikke det, Anders Krøger?
1: Jo, for det som interessant med musikalske sjangere at de ofte, historisk sett I hvert fall, har vært tett knyttet til ulike subkulturer og måter å være på.
0: Ja.
1: Så de forskjellige sjangerne populære I ulike klasselag og subkulturer og så videre. Og man litt fordomsfull, så kan det være veldig lett å se på et konsertpublikum hva slags musikk som spilles på den konserten, uten at man trenger å høre musikken. Så for eksempel som det jeg nevnte I stad med disse fire konsertene I Oslo.
0: Ja, så musikk musikk og sjanger, det en viktig identitetsmarkør for folk, rett og slett.
1: Jo, det det. Og ofte beskriver du egentlig sjangeren du hører på minst like mye om hvem du ikke
0: Ja, det viktig å markere.
1: Ja, blant annet innenfor metal-sjangeren, så det å tilhøre en ikke-kommersiell sjanger blitt sett på som en stor verdi. Og det vil også gjelde flere andre mindre sjangere. Og snakker om punken, så vil jo den også beskrive hvilken side i politikken du står på, men også hvem du i opposisjon mot.
0: Ja, men ifølge Erik Jacobsen som du har snakket med, så det ikke bare punken som politisk.
2: I USA så igjen så det jo for eksempel politikk også en stor ting som hører til musikksjangre. Altså hiphop for eksempel var jo en sjanger som oppstod mer eller mindre i urbane strøk blant svarte amerikanere og representerte et opprør mot diskriminering og rasisme og et sånt større sånt fellesskapsfølelse for svarte amerikanere i et mer eller mindre rasistisk USA, som også står veldig sånn i kontrast til hva for eksempel countrymusikk har representert i USA, da, som representerer mye av det mange andre verdier enn det hiphopen har gjort, som for eksempel kristne verdier, mer landlige, sånn rurale forhold, kanskje mer sånn sørstatstematikk. Og det sier jo også noe om at musikksjangre så mye mer enn bare musikken.

0: Public Enemy, du hørte framføre Fight the Power. Og vi snakker om sjangere her I musikklivet, og nå snakker vi også om identitet, Anders Krøger, for folk bruker jo sjanger for å definere hvem de så utenom musikken så det mye mer som definerer sjangeren I musikken da.
1: Absolutt, I tillegg til politikk og identitet så lokal tilhørighet også veldig viktig for dannelsen av sjangere, og da spesielt undersjangere.
0: Åja, hvilken sjanger tenker du på da?
1: Vi kan for eksempel se til Norge. Der har du jo en av våre store eksportvarer, True Norwegian Black Metal.
0: Ja, for den lokalt tilknyttet.
1: Den lokalt tilknyttet, ja. og den sjangeren sier jo implicit at den musikken, for at den skal være genuin ekte, så må den komme fra Norge.
0: Nemlig. Og en annen populær musikalsk eksportvare fra Norge, det jo Nordic Jazz og fjelljazz, som noen kanskje sier det litt uvert, som også skal gi en beskrivelse av opprinnelsesland og hvilken følelse musikken medbringer, med referanse til naturen da.

0: jazz, det Jan Gabarik som framførte litt av Molde Canticle, som et eksempel på en undersjanger med lokal forankring, da, Anders.
1: Ja, når vi først snakker om undersjangere, så det jo hverken jazz eller metal de sjangerne med flest lokalspesifikke undersjangere, altså.
0: Ja, nå jeg spent.
1: Nei, det electronic dance music, eller EDM, da. Ja. Og det faktisk den sjangeren med flest undersjangere generelt. Og der har du noen ganske ekstreme eksempel. Du har Latin Deep House, German Hardstyle og Belgian House.
0: Ja.
1: Som naturligvis høres veldig forskjellig ut for de som i miljøet.
0: Ja, og da knappenålene satt på tre forskjellige steder på verdenskartet.
1: Absolutt, og en av grunnene til at dette oppstår, da, disse mange subsjangerne, kunne da sjangerekspert Eirik Jakobsen fortelle meg, det nok fordi EDM knyttet veldig til klubbkultur. Og da fra ulike klubbkulturer i ulike byer, så vokser det fram da egne undersjangere.
0: Ja, sånn som Schranz, som jeg lærte av den norske duoen Might Be Twins, som opprinnelig kommer fra en tysk DJ som blitt veldig populær igjen, men høyenergisk klubbmusikk.
1: Ja, og Schranz, jeg måtte lese litt om det jeg også, så dykket jeg ned i et forum på det som heter Reddit, det nettsamfunnet.
0: Ja, kom du opp to uker etterpå?
1: Ja, jeg gjorde det, og der var det to anonyme brukere som kranglet så busta føyk om en angitt artist var Schranz eller Energy.
0: Ja.
1: Nei, dette ikke Schranz, dette Energy, og jeg prøvde å høre på disse to sjangerne. For meg høres det helt likt ut også.
0: Ja, sånn kan tida gå når man diskuterer musikk i stedet for bare å danse eller høre på den. Men det klart at sjangerbegrepene blir jo litt utvasket, men nå må vi trekke deg ut av dette kaninhølet, Anders, og på en måte så jo denne samtalen egentlig overflødig før vi startet, for det jo ingen som bryr seg om sjanger likevel.
1: Ja, tydeligvis det ikke det, og det jo det ironiske. Med alle disse superspesifikke sjangerbedømmelsene, så viser det seg at folk har et mindre bevisst forhold til sjangerne enn før. Eirik Jakobsen har nemlig forsket på hvordan sosiale medier har endret oppfattelsen av sjangere.
2: Jeg tror kanskje folk hadde et mer bevisst forhold til sjanger før, når man gikk i platebutikk og gikk til den spesifikke sjangerhylla, at man søkte spesifikt etter en viss sjanger, mens det i dag, ja, spillelister har jo på en måte nesten tatt over for hvordan folk lytter på musikk, og det blir nok et mindre bevisst forhold til sjanger enn man så tidligere, da.
0: Spillelister, altså ifølge Eirik Jakobsen.
1: Ja, blant spesielt unge i dag er spillelistene veldig sentral for lytteopplevelsen av musikk. Det for eksempel mange som ikke så opptatt av hvilken sjanger de hører på, men egentlig mer opptatt av hvilket humør eller hvilken følelse musikken gjenspeiler.
2: Sjanger i dag på internett også, det har jo fått kanskje litt ny betydning nesten, for hvordan folk bruker strømmetjenester. At man har egne lister som sånn koblet til ikke bare musikk, sånn estetisk, men hva slags mood eller aktivitet man ønsker å drive med. At du har liksom trening, dinner eller sleep, altså sånn, alt sånn der type ting.
0: Det sa Eirik Jakobsen fra Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, som altså har forsket på sjanger, og konklusjonen sjangeren død. Folk mindre opptatt av det enn det. For eksempel Spotify gir et tegn på da når de lister opp 6000 sjangere. Men gi meg et eksempel til slutt, Anders Høger, på hvordan en spilliste kan se ut da.
1: Jo. Se for deg, du har en spilliste du har laget på Spotify som heter Fredagsstemning, ja. Med for eksempel 20 låter fra 20 forskjellige artister. Og på den så kan det være et par rocklåter.
0: Ja, for der rock en sjanger.
1: Ja, et par afrobeat-låter.
0: Ny sjanger.
1: Ja, og en poplåt som for eksempel den her.

0: Det var Stranger med vår alles Sigrid du hørte her. Har du blitt forvirret av disse her sjangerbegrepene, eller har du faktisk et sjangerbegrep som du tenker at virkelig til nytte og som du holder deg til? Send gjerne en betraktning til oss her I Musikklivet. Du gjør det der du står send inn I NRK Radio selvsagt. En av de eldste artistene som har stått på festivalscenen I Norge denne sommeren, det tror jeg Arthur Verokai. Du hører en blåsrekke spille åpninga på en sang fra 1972, og den ble så berømt, altså denne blåserekka, ikke sangen, at mannen bak låta, han turnerer nå verden rundt og var I Oslo sist uke. Arne Berg, dette har du dukket ned I.
1: Ja, for det liksom lag på lag med historie, men først og fremst så det en slags poetic justice, poetisk rettferdighet, at brasilianen Arthur Verokai nå kan reise verden rundt og spille sin musikk for et stadig større publikum.
0: Ja, og mye av dette skyldes altså nettopp det blåsarrangementet vi nettopp hørte her.
1: Ja, for det var opprinnelig med på hans selvtitulerte debutalbum fra 1972. I dag regnet som en klassiker, men som den gangen ble forbigått I stillhet, også I hjemlandet Brasil. Mm. Arthur Verokai var kjent som arrangør for en rekke av Brasils største artister. Og hvis jeg får lov til å droppe noen navn, så arrangerte han for Gal Costa, Elis Regina og ikke minst Jorge Ben. Jorge Ben, for dem som vil ha det stava. Mm. Navn som får kjenner av brasiliansk musikk til å nikke anerkjennende.
0: Ja, jeg noterer.
1: Ja, men da han ga ut sitt eget album, så var det liksom dødfødd. Så han la musikerkarrieren på hylla og gikk over til å lage jingler, rett og slett, til radio og fjernsyn. Noe han faktisk levde av. 30 år senere så var det noen som gjorde han oppmerksom på at albumet hans fra 1972 gikk for flere tusen dollar på bruktmarkedet. Og interessen for musikken hans hadde skutt I været. Først så ble albumet gjenutgitt I 2003, og så kom det en sampling av det her som så mange har hørt I 2008.
0: Ja, og som du skal få høre her, hvor altså filmskaperen Spike Lee showet på en låt sammen med to andre giganter fra hiphopens verden, nemlig Ludacris og Common. Og dette her, det Do the Right Thing.
2: Yeah, hip-hop nation, this is Spike Lee. Been sleeping for too long. Wake up. Wake up. Wake up.

0: Do the Right Thing med trioen Ludacris, Common og Spike Lee fra 2008. Og her samplet de altså Arthur Veracruz sin Nabucco do Sol fra 1972, 26 år etter at den kom ut, og tittelen Do the Right Thing, den viser selvsagt til Spike Lee sin gjennombrudsfilm fra 1989, da Do the Right Thing, Arne?
1: Ja, selvfølgelig, og det hjalp sikkert også på synligheten til Arthur Veracruz, men like viktig var det nok at en helt ny generasjon amerikanske jazzmusikere begynte å gripe fatt I musikken hans.
0: Mm.
1: Han følte seg nok, og følte seg nok mer hjemme der enn I hiphopen, for han har bestandig vært en litt sånn tilbakeholden type, ikke så veldig glad I å stå I rampelyset, og ikke veldig politisk heller.
0: Men du, det var vel sånn at Sondre Leike skrev en nydelig kronikk nettopp om Arthur Veracruz I Klassekampen I mars, da det ble kjent at han skulle komme til Øya?
1: Ja, og der gikk han I dybden på forholdet mellom Veracruz og han samtidig I 1972. Både dem som måtte forlate Brasil av politiske årsaker på grunn av militærdiktaturet, og dem som ble igjen for å være liksom en stemme for folket, som det heter.
0: Mm.
1: Først og fremst så sammenlignet Sondre Lerche Arthur Veracruz debutalbum med Milton Nascimentos Clube de Esquina, som også kom I 1972, et år Sondre Lerche innlemmer I det han kaller en gullalder I sjelfull og eksperimenterende brasiliansk popmusikk.
0: Ja.
1: Men hvor Arthur Veracruz forsvant I kjølvannet av mesterverket til Milton Nascimento.
0: Ok, men så det jo sånn da, Arne, at mange yngre musikkelskere I dag, de bruker tid og ressurser da, på å grave seg ned I fortidens musikk, og det vel strengt at derfor at Veracruz står på scenen på Øya I år, så la oss høre litt mer da fra det 1972-albumet til gubben.
1: Ja, det inneholder 10 korte små messverk, og har plukket ut Pelas Sombras gjennom skyggene.

0: Du hører musikklivet, og vi spiller Arthur Verocai med Pelas Sombras, som betyr gjennom skyggene. Og den titelen, Arne Berg, den sier kanskje noe også om tida den ble laget I?
1: Det kan man jo tenke seg. I 1972 så hadde jo de største rebellene I brasiliansk musikk, Caetano Veloso og Gilberto Gil, dratt I eksil fra militærdiktaturet som styrte Brasil med jernhånd, og ikke minst prøvde å sensurere musikken. Tekstene fortsatte å kritisere regimen, men den ble mer fordekt og metaforisk. Mm-hmm. Tekstforfatteren til Arthur Verocai, Vitor Martins, han var mye mer politisk enn Arthur Verocai selv, sånn at gjennom skyggene betyr kanskje noe annet enn den konkrete teksten. Det vil jeg tro ganske sannsynlig.
0: Ja. Dette albumet har altså blitt adoptert av nye generasjoner, og onsdag til uka så kommer Verocai til Øyafestivalen I Oslo, men dit kommer han ikke alene, Arne. Han har med seg et kammerorkester, og de ikke fra Brasil.
1: Nei, de fra Polen. De heter Oxo, og blir med han og musikerne på scenen for å spille hele albumet fra 1972.
0: Og da kan det vel hende at vi får høre dette blåsarrangementet en gang til. Her Nabucco do Sol med Arthur Verocai.

En gang glemt og forbigått musikk fra 1972, men heldigvis reddet da og gjort populær i henne. Dette var Arthur Verocai og hans Nabokko do Sol. Siden 2015 så har vikinghavene og det historiske landskapet i Borre ved Horten vært plassen som metalfans fra hele verden valfarter til. Mellom fjerde og femte gravhaver og gravrøyser fra tida rundt, ja, rett før 1000 år etter Kristus, så kampes det og rigges scener, og publikum samles til Midgardsblotfestivalen. Og Midgard, ja, du husker det kanskje, det jo det norrøne navnet på der menneskene bodde midt mellom esene og jotnene. Og her på Midgardsblotfestivalen så smelter altså rockmusikk og vikingarv, festival og historie sammen for fire dager. Kanskje en av de mest unike festivalene uansett sjanger her i Norge. Silje Charlotte Brekke er straks her, hun har vært med i festivalen siden starten, og det har nesten publikum også som vi har snakket med skal det vise seg. Men jeg sa metalfest? Ja, det kan også høres sånn ut.

0: Vi startet med litt naturinspirert musikk fra Runhild, norsk artist. Dette her var låta Mirror of the Soul. Og sånn kan det også høres ut på det som kjent som metalfestivalen Midgardsblot, ikke sant, Silje Schottebrekke?
1: Det kan du, vet du. Her har vi sterke kontraster, og det jo noe av det som kanskje så spesielt med festivalen. Om man skulle ønske å høre på blast beats og mørk metal, så finnes det, men samtidig så kan man også hoppe over til en annen scene og få mer den folk- og ja, ritualaktige musikken som man hører på her.
0: Ja, vi skal snakke om det, om alle ritualene rundt Midgardsblot, men først, Silje, dette her med denne koblingen mellom metalmusikken og det norrøne og vikingtid, det gjelder jo ikke bare norske artister, det gjelder nesten rundt baut, og hvorfor oppstår den der tette koblingen der?
1: Det er jo kanskje noe av det som litt ja, spesielt der, at man har denne koblingen mellom metal og norrøn historie som føles veldig naturlig. Begge deler har jo mye kraft, mørke, natur, mytologi og disse store følelsene i seg. Så jeg tror for mange så handler det nok ikke nødvendigvis bare om estetikken heller, men om røtter, fortellinger og identitet for den saks skyld. Og det å kjenne litt på noe som større enn hverdagen. Og vi ser jo det, vi har jo her i Norge så har vi jo hatt Svartmetallen, som allerede på 90-tallet hadde veldig mange band som tok dette norrøne, som blant annet Enslaved med Vikinger veldig og albumene som kom ut da. Men vi ser jo også det samme, vi har et band fra Chile som heter Mavisa, og de tar jo inspirasjon fra sine røtter i den musikken de lager.
0: Og så når du har artister fra Chile, så jo Midgardsblot kanskje en av de norske festivalene som har størst innslag av publikum fra hele verden. Det mer enn halvparten kommer ikke fra Norge, ikke sånn, Silje?
1: Det helt riktig. Vi har faktisk besøkende fra alle de 6 bebodde kontinentene i verden. Ja. Så her det et vitt spekter av folk som møtes og finner sammen på bordet.
0: Mm. Vi snakket med en av dem. Han har jo til vanlig nok et vanlig navn fra virket sitt i London, men når han kommer til Midgardsblot så kaller han seg Magnus Wolf, og sånn beskriver han forskjellen med å bare eksistere I London, og det å virkelig leve på Midgardsblot.
2: To me, it's a spiritual culmination of how my soul feels on a daily basis, but isn't allowed to express itself normally. I exist in my day job, I exist around people, but here I live and I thrive instead of just surviving. This is what you'd call a true spiritual pilgrimage, in my opinion. You feel immense connectivity to Bodha in itself, knowing that there are souls and spirits here existing and being, and to be part of that, but in a modernized sphere, there's nothing like it. And I'm going to connect with people and probably find friends for life and feel closer to Odin and the gods. It's my 19th time in Norge.
0: Nesten en pilgrimsferd altså, til Midgardsblotfestivalen i Borre. Og Silje, du må si litt om det stedet som dere har valgt å legge festivalen. Dette, altså, kanskje du bare skal beskrive hva Borre er?
1: Ja, nei, altså, det, kan du si at vi står jo rett og slett midt i historisk landskap. Vi har gravhauga, vi har denne gjenoppbygde rekonstruksjonen av Gildehallen, vi har sjøen og den vakre skogen hvor vi har festivalcamp. Det gjør noe litt med hvordan jeg tror folk opplever konsertene og hele fellesskapet på festivalen, for det er rett og slett helt fantastisk vakkert. Jeg tror ikke Midgardsblot hadde vært det samme rett og slett om det hadde vært et annet sted. For Borre jo ikke bare det at det en cool backdrop, det en del av selve sjela til festivalen. Ja. Så på Borre ligger jo rett og slett historien, ja, bokstavlig talt, i bakken under oss, og det gjør noe med stemningen når folk kommer inn også.
0: Og bare for å beskrive de gravhaugene, for det første er det ikke én, og de jo ikke små, Silje?
1: Nei, det store gravhauger, og det flere, og du kan komme gående der og gå i parken, og gå rett og slett på en liten reise, legge deg ned på gravhaugene hvis du ønsker, og vi har jo også meditasjon hver morgen på gravhaugen, så da kan folk sette seg der sammen og meditere rett og slett.
0: Det regner med sånn rundt 14.000 besøkende, og så har de I løpet av uka hatt Turboneger, dere har hatt 60-talls sjokkrockeren som bokstavlig talt setter fyr på rocken, Arthur Brown, kanskje en av de eldste på festivalen der, for ikke å glemme Einherjer, Solstafir, Venom og Tåke, bare for å ta noen av dem. Men så må vi snakke om Midgards blote. Silje Schalte-Brekke, for det jo helt spesielt.
1: Ja, vi startet jo hele festivalen med et åpningsblot, og det jo en måte å samle alle sammen på før konsertene begynner for alvor. Der har vi ild, vi har trommer, og mennesker samlet rundt I en sirkel. Det blir et sånn felles startpunkt på hele festivalen, og du ser, det blir en sånn egen, ja, man kan si nesten et egen sånn samhold, for man starter festivalen sammen, rett og slett.
0: Ja.
1: Det ikke bare publikum framfor en scene, men folk som samler seg rundt noe.
0: Og to av dem som gjorde det var Adrian Olseth Adesøy og Ola Johannesen. Vi kan la dem beskrive blotet på Midgardsblotfestivalen.
3: Og vi står nå her med blodsirkelen, og ser køa bak her. Det som skal skje her inne, det står to gudestatuer, som skal pensles med blod, og så skal vi ta hendene våre ned I karet, og bare presse det inn. Det en del av ritualet, og det har vært en del av egentlig hele festivalstemningen.
4: Vi går jo tilbake til gammel norrøn tid, hvor det var blodsritualer, så for å holde det I livet, men også for å skape da godt samvær og et ritual blant festivalen. Da. Det jo ingen andre festivaler som jeg kommer på som har ritualer I det hele tatt, så da å ha en viking black metal festival med et blodsrituale jo helt konge. Nei, det øker adrenalinet med en gang man får den litt metalliske smaken I kjeften, da blir man litt sånn, nå vi klare på festival, da vi hopper rett I morsbiten etterpå. Så det bare skaper en så stor stemning med alle de folka som rundt trommesirkelen. Jeg mener, det bare skaper så stemning.
5: Men den der mixen mellom viking og metalmusikk da, hva gir den dere?
3: Nei, vi får rett og slett utløp for alt det som vi nødt til å samle opp I løpet av et helt ordinært år. Så dette her vel egentlig der vi kan faktisk utfolde oss skikkelig.
4: Og det jo noen tekster fra gamle England som skrev at de likte ikke å kjempe mot nordmennene fordi de brølte så fælt, så jeg mener metalen, den passer godt inn.
0: Ola og Adrian. Det helt tydelig at Midgardsblot den gjør noe med folka på festivalen deres, sier Schalte-Brekke.
1: Det gjør det absolutt, og det jo som vi sagt her, altså det blotet, det setter jo ton for hele festivalen. Men det kan jeg si, altså mange kommer jo hit for første gang kanskje for musikken, men det de snakker mest om efterpå, det ofte fellesskapet og følelsen av å høre til sammen med noe.
0: Mm.
1: Vi har jo publikum fra hele verden, og mange kommer alene for første gang, men de reiser jo hjem med en skokk av nye venner.
0: Ja.
1: Så det metalfolk, det vikinginteresserte, det reenactere, det folkmusikkmiljø, og lokale som nysgjerrige og har lyst til å komme innom. Så folk kom kanskje for bandene, men mange kom tilbake for det fellesskapet som vi har klart å få her på bordet.
0: Og dere har arrangert Midgardsblot siden 2015, og samarbeidet så tett med, skal vi kalle det vikingmiljø, altså disse her omreisende menneskene som lever ut rollespill som vikinger, og som setter opp vikingleir midt I festivalen?
1: Det stemmer det. Vi har vår egen lille vikinglandsby, som vi passende nok har kalt for Folkvanger. Der bor det nå rundt 300 folk som lever som vikinger under festivalen, og publikum kan gå inn da og se på, for du har jo alt fra håndverkere som står der og viser frem rett og slett gode gamle kunster, og folk som bare bor der og som festivalgjester, som vikinger da. Men så har vi jo også noe som veldig kult, vi har Borrefylkingen som vi samarbeider veldig tett med. De har jo kampshow hver dag under festivalen, så da får man se ordentlig vikingslag, rett og slett.
0: Ja. Og så det jo sånn at disse intervjuene som vi har gjort, der avslører jo også publikum at de legger fra seg sine vanlige dopsnavn og tar til seg vikingnavn, så dette er en massiv opplevelse. Vi skal avslutte med et av bandene som da spiller på avslutningskvelden på lørdag, og det jo britiske Saxon, som har holdt på siden 1977, og du har jo valgt en passende låt til til dette her også, Silje?
1: Ja, det tenker jeg, det jo på sin plass å gå for låta 1066, som da omhandler året hvor vikingene hadde et mislykket forsøk på å ta Stamford Bridge I England. Så når man får 16 til Norge på vikinggrunn, så det jo som seg hører og bør, rett og slett.

0: Musikklivet, NRK P2.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. Landets flypassasjerer går inn i en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere i dag.
2: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut i streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
3: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer i flytrafikken.
2: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK i kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert i dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
4: Jeg mistenker at det som kommer til å se er oppskalering og nemnd i andre enden.
1: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. Kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting, har et råd til de som skal ut og reise i dag.
5: Rådet å møte opp som normalt hvis ikke du har fått annen beskjed fra flyselskapet ditt. For det sånn at mange fly går, selv om det en streik. Så følg godt med i innboksen din, og så vil det alltid ligge opp

0: dersom landet bygger ut et omstritt område på den okkuperte Vestbredden. Utbyggingen av det såkalte E1-området blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU vurderer nå flere sanksjoner, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Kan fryse pengene israelerne har I europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede I går det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
0: Det sendt ut farevarsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift I Søgne I Kristiansand, der det I natt brant I en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboer om å lukke vinduene. Det nå kontroll på brannen, men fortsatt en del giftig røyk I området. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
2: Dette Studio 2, med det beste fra uka som gikk.
3: Hun nesten 20 meter høyere enn den berømte Kristusstatuen I Rio de Janeiro. I helgen ble en enorm Jomfru Maria-statue innviet I en polsk liten landsby, med solidaritetslederen Lech Walesa til stede, og helikopteret som slapp roseblad over det hele.

0: Ja, Sofia Paskevic, Europakorrespondent, nå for tiden her I Oslo. Velkommen til Studio 2.
1: Takk for det.
0: Du, hva slags statue dette her?
1: Ja, det jo den høyeste Jomfru Maria-statuen I Europa, nest høyest I verden. Den bygget litt sånn in the middle of nowhere I Gok I Polen langs en riksvei I nærheten av bostedet til et milliardærpar som da har betalt for dette fordi at han ene milliardæren, altså Roman Kerkosik, hadde slag og som takk til Gud for at han overlevde dette slaget så donerte de penger for å bygge denne gigantiske Jomfru Maria-statuen.
0: Og hva håper denne landsbyen å oppnå med denne nye attraksjonen da, må vi jo si, det her?
1: Ja, den jo ganske sånn oppsiktsvekkende, så de håper jo at det skal føre til inntekter for landsbyen, at folk vil komme for å se på dette her, for selv om det høres ganske sært ut, så har Polen litt sånn tradisjon for å ha slike pilgrimssteder. Altså normalt det jo knyttet til steder hvor det har vært noen sånn helbredelser, noen religiøse under, som der man da plasserer en kirke eller en statue for å vise at her kan hellige ting skje, men det har ikke skjedd I dette Konotopia, denne lille bygda her, men man håper likevel at pilgrimer skal komme for å se Jomfru Maria og få velsignelse og kanskje få et bedre liv etter det, men at det da skal dryppe både på landsbyen og de som har investert I dette her, altså dette milliardærparet.
0: Ja, fortell litt mer om, hvem dette paret?
1: Altså, de kommer fra dette området. På 90-tallet så skapte de seg først en liten formue på å produsere plastflasker, og så ble disse pengene da investert på aksjemarkedet, og etter hvert så har de blitt noen av de rikeste menneskene I Polen, men som mange polakker så de da også religiøse, sånn at å vite om dette her først og fremst en investering, at de håper å tjene penger på det, eller om det en religiøs handling, som de sier selv, det får man bare liksom spekulere hva for slags versjon man ønsker å tro på selv, men det nok en blanding av begge deler.
0: Mm. Og det må jo også tiltrekke seg turister, dette her.
1: Ja, foreløpig så jeg akkurat sjekket, det finnes knapt en overnatting I dette området, eller en restaurant, men dette har jo akkurat skjedd, altså forrige lørdag, så på sikt så håper man at det vil komme mange folk, altså nå, under åpningen så kom det mange tusen for å

0: for å se på. De måtte stå litt langt vekk fordi at det kom noen vipper også fra Warszawa og fra Gdansk, Lech Wałęsa som du nevnte i starten, masse biskoper og erkebiskoper, og så folkemassene ble holdt litt på avstand, men ut fra den interessen så kan man jo tenke at det kan komme flere katolikker også fremover for å se på dette her.
1: Og så sjekket vi, det bor cirka 150 innbyggere i denne landsbyen, så det jo ikke store landsbyen, men det ikke alle som like begeistret. Altså statuen har blant annet blitt kalt King Kong på et jorde. Hva går kritikken ut på?
0: Ja, det koster jo ganske mye penger, og noen sier at disse pengene, hvis disse milliardærene ønsket å gi tilbake til lokalmiljøet de kommer fra, så kunne de hatt penger til sykehus, skoler, gamle hjem, og så er det jo en svær ting som er litt sånn monstrøs, og folk kaller det en religiøs raritet. Så både religiøse folk, det noen prester som har kritisert det, og ble også litt latterliggjort i polske medier som en rar ting å bruke så masse penger på.
1: Og hva synes polakker flest da om statuen?
0: Ja, det er jo vanskelig å vite, men Polen er jo fortsatt et veldig katolsk land. En ny sånn undersøkelse viser at det er det mest katolske landet i verden. Over 90% kaller seg katolsk, nesten 100%, 98,2% er døpt. Så for mange katolikker som liker å gå og be på sånne steder med Jomfru Maria-statuer, det finnes jo mange av dem i mye mindre versjon, så kan det være kanskje et fint sted for de som ikke er like religiøse, så blir dette også litt latterlig gjort.
1: Og så hørte vi altså at fredsprisvinner og tidligere president Lech Wałęsa var til stede på denne gudstjenesten på lørdag. Hva synes han om statuen? Har det kommet fram?
0: Ja, han har jo alltid vært veldig religiøs. Da han jobbet på dette verftet i Gdansk, hvor han oppildnet arbeiderne til kamp mot kommunistregimet, så allerede da hadde han en Jomfru Maria pin på skjorta si. Nå har han fortsatt å gå med den, har han fått spesialbrodert en Jomfru Maria skjorte, så Jomfru Maria har vært kjempeviktig for han hele veien, og nå sa han i helga at nå er ringen sluttet. Jeg har hatt Jomfru Maria som var liksom ledestjerne hele veien, men han sa også at verden er i ferd med å bli mindre religiøs. Kanskje denne statuen kan hjelpe oss til å bygge en mer gudfryktig verden. Så han likte dette her da.
1: Ja. Og hvordan har hans forhold til den katolske kirken vært?
0: Ja, det har vært litt sånn frem og tilbake. Altså, han har jo alltid vært religiøs, men han har hatt noen politiske uttalelser som har gått litt på tvers av det hovedstrømmen i katolske kirken sier. Kirken er også veldig politisert og nært knyttet til de som styrer landet, og han har vært i opposisjon opp gjennom tiden til noen av de som har suttet ved makten. Så han vil alltid fremstille seg som en god katolikk, men ikke alltid like god venn med erkebiskopen og de som på en måte sitter helt på toppen i kirken i Polen.
1: Så er altså denne statuen er jo fantastisk flott å se på. Det er vist flere bilder av den. Den er 55 meter høy, høyest i sitt slag, altså i Europa. Men Polen har også en Kristusstatue på 52 meter i en annen by. Hva er det med Polen og religiøse statuer, Sofia?
0: Ja, altså den Kristus-kongen-statuen i Świebodzin er bare 38 meter, men ganske høyt. Men Polen, altså det er ikke bare disse statuene, man har jo massevis av svære kirker, også Europas høyeste mursteinskirke, og det er et religiøst land hvor man liker å også vise religiøsiteten sin, både i form av store kirker og store statuer og mindre statuer. Det er et land hvor rett og slett religion skal synes. Det er ikke noe du bare gjemmer inn i hjertet eller i troen. Det skal vises på deg at du er religiøs og landet er religiøst.
1: Men hvilken rolle vil du si den har spilt i polsk politikk da, den katolske kirken?
0: Ja, hvor lang tid har vi? Altså, da man kommunistregimet skulle, eller var i ferd med å styrte, så hadde kirken en slags sånn motstand, var et sted hvor motstanden ble samlet, og de mange organiserte sånn grupper, motstandsgrupper i kirken, og så etter 1989-1990 så har kirken stått veldig på lag med makten, så Og nå har vi igjen litt sånn mer ytterliggående nasjonalistiske og religiøse grupper som er tettest knyttet til kirken, men fordi kirken er så viktig og den katolske troen er så viktig, så er det også et mektig middel man kan bruke både til å samle folk og i den ene eller andre retningen, men akkurat nå så er det en ganske konservativ kraft som jobber mot abort og mot også fri kjærlighet blant også like kjønnede, så det er et mektig, altså det er en stor makt i Polen fortsatt i dag.
1: Og det er jo religiøse statuer i mange andre land, også i Østeuropa. Kan man si at Østeuropa er en del av Europa som er opptatt av religiøse statuer, og kanskje store statuer generelt, du som har vært mange steder i Europa?
0: Ja, jeg tror Polen liksom stikker seg litt ut i Østeuropa, i mange av de andre altså sentraleuropeiske landene, så er det litt mindre religiøse, og så er det mer Spania, Italia, som er mer religiøse enn mange av de østeuropeiske landene, og dette med disse store statuene, det tror jeg kanskje nesten har blitt en, altså ikke en hype, men når man først har en svær statue, så kan man bygge en ny en. Jeg tror ikke det er en typisk østeuropeisk ting, spesielt disse enorme religiøse statuene.
1: Men 55 meter høy nå, da tror du denne kommer til å bli en turistmagnet på sikt?
0: Noen kommer nok til å reise dit, men om det blir like stort kjennemerke som den Jesus-statuen i Rio de Janeiro, det vet jeg ikke.
1: Men du skal innom?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Takk skal du ha, Sofia Farskevic, altså, europakorrespondent. Nå er jeg hjemme i Oslo en tur. Vi har snakket om den nye Jomfru Maria-statuen altså i Polen utenfor Warszawa, som altså er Europas høyeste. Men det finnes faktisk en mye høyere enn. På Filippinene står det en Jomfru Maria som måler hele 98 meter.

0: av Tupacs aller største hit California Love fra 1995, året før han ble drept. Tupac Shakur ble bare 25 år gammel, for I september 1996 ble han skutt mens han satt I en bil I Las Vegas. Seks dager senere døde han av skadene. Siden har spørsmål om hvem som stod bak vært omgitt av rykter, teorier og spekulasjoner. Men nå behandles drapet endelig I en rettssal.
1: Dwayne Davis did not pull the trigger, but what he did do was plan the retaliation for the beating of his nephew.
2: Rest in peace to my motherfucking Biggie Smalls. That's right, Juan.
3: Prosecutors say one-time gang leader Dwayne Davis greenlit Shakur's murder and got the gun that was used to shoot him. They claim the 63-year-old was angry that his nephew was roughed up by Shakur and his entourage. The defense argued there is a lack of facts in the case. Davis is charged with murder and has pleaded not guilty.
0: Siri Knudsen, musikkjournalist her I NRK, velkommen.
4: Takk skal du ha.
0: Du, hva det som skjer I rettssalen akkurat nå? Hva har kommet frem så langt?
4: Altså, vi jo ganske tidlig I saken. Jeg satt på mandag I Vegas, så det har jo vært tre dager så langt I retten, og mye handler jo foreløpig om man skal kunne bruke det som står skrevet I tiltalt Kifidi sine egne memoarer fra 2019, som jo han og forsvaret hans hevder at man ikke kan. Og så har man hørt fra en del folk som har vært I miljøet rundt Death Row Records blant annet, folk som ikke har så veldig lyst til å snakke nødvendigvis.
0: Nei, før vi snakker mer om saken, så bør vi kanskje begynne helt på scratch, Siri. For hvis man bare kjenner navnet Tupac, dette begynner å bli en stund siden. Hvem var han, og hvorfor var han så stor?
4: Altså, man kaller jo gjerne 90-tallet for hiphopens gullalder. Da gikk den fra å være ganske liten sjanger til å bli stadig større og mye mer viktig. Via folk som for eksempel Dr. Dre og Ice Cube og Snoop Dogg på vestkysten, og så hadde du Wu-Tang Clan og Nas på østkysten, og ikke minst da Biggie og Tupac, som begge var enormt talentfulle og karismatiske rappere, og Tupac var jo på mange måter en litt sånn annerledes karakter I rapgamet på den tida. Han var absolutt en med gatekredibilitet, men han var I tillegg en kar som hadde veldig politisk engasjerte foreldre. Han gikk på skole for utøvende kunstnere, han prøvde seg både på liksom skuespill, men også på for eksempel ballett, og ikke minst på poesi. Og han ble for veldig mange kjent som en gatepoet som var veldig opptatt av å skildre liksom, ikke bare en gangstervirkelighet, men også andre sider av sosial urettferdighet, som ikke det var like mange som fortalte om I rapptekster på den tida, I hvert fall ikke innen gangsterrap.
0: Men hvorfor ble akkurat drapet på Tupac en så stor del av hele hiphop-historien?
4: Nei, altså, det som skjedde var jo at man hadde jo da disse store ikonene som både Tupac og Notorious B.I.G. var, som først var venner, og så endte det jo da på en måte opp med å være frontfigurer for hver sin side av det som ble en sånn ikonisk beef mellom østkysten og vestkysten, som både tok ganske mye fokus vekk fra musikken der en periode, og så førte det også til da at folk som aldri noensinne har hørt på rap, plutselig visste hvem både Tupac og Biggie var. Og det var jo på grunn av denne beefen, som også ikke bare var en beef mellom to ulike kyster, men også mellom Death Row, plattselskapet I California, og Bad Boy Records I New York. Og denne beefen utfoldte seg både på gata, altså Tupac ble jo skutt I lobbyen til bygninga der studio til Biggie var, og det var det som førte til at de ble uvenner. Og så fikk man da høre de ulike sidene fortelle om dette I disse låter, så man kunne liksom følge kranglinga på plate, helt frem til det da kulminerte I at Tupac først ble drept for snart 30 år siden, og så gikk det jo bare et drøyt halvår før Biggie også døde I en drive-by shooting.
0: Ja, ikke sant? Drapet på Biggie, altså den Notorious B.I.G., hvor mye av det relevant for selve drapssaken da?
4: Jeg tenker jo at det er relevant og et viktig bakteppe for å forstå det som skjedde. Hvor mye det var som faktisk ulma og bygde seg opp over tid. Det vil jo også muligens påvirke hvem som blir kalt inn for å vitne de neste dagene og ukene. Men så kan det også sies at mens vi snakker nå mye om East Coast, West Coast beefen, så er det jo en annen beef som går mye lengre tilbake, og som kanskje er enda mer relevant for denne saken, nemlig den mellom Crips og Bloods-gjengene i Los Angeles.
0: Ja, fortell om det.
4: Nei, altså dette er jo en rivalisering som har pågått siden 70-tallet, og som man har sett bli skildret i mange ulike filmer, og man har hørt veldig mye historier om alt det som, altså hvordan hvordan rivaliseringen mellom de gjengene preget deler av Los Angeles og California ganske lenge. Og det er jo sånn da at Death Row Records, som Tupac var signert på, han har jo selv sagt at han egentlig ikke var hverken Crips eller Bloods, men Suge Knight, som eide det plattselskapet, han var affiliert med Bloods. Og så hadde du jo da Crips på den andre siden, som jo er gjengen til han som står tiltalt i saken nå.
0: Ja, tilbake til denne kvelden i 1996, hva var det egentlig som skjedde?
4: Ja, altså vi må først tilbake til juli 96 faktisk, på Lakewood Center i California. Da er det en Trayvon Lane som jobber for Death Row Records, altså plattselskapet til Tupac, som blir angrepet av blant andre Orlando Anderson, som er en sentral fyr her som jeg nevnte i stad. Han er nevøen til Keefy D, som er tiltalt i saken nå, og det er han som mange tror var den som faktisk skjøt Tupac. Han var en del av Crips-gjengen han også, og Death Row var affiliert med Bloods, og så kommer da disse Orlando Anderson og folka og angriper karen fra Death Row og prøver å stjele Death Row smykket hans. Og så da, etter det er vi i Vegas for snart 30 år siden, der blir det et overfall motsatt vei, en slags hevn. Fordi da er Tupac og noen andre fra Death Row i lobbyen på et hotell etter at Mark Tyson har vunnet en boksekamp, og så går de da løs på Orlando Anderson. Det er sikkert som en payback for da dette overfallet, prøve å ta smykke og så videre. Og så etter det angrepet noen timer senere, så sitter Tupac i en bil på vei til en fest hvor han skal spille, og så kommer det en hvit Cadillac opp på siden av bilen hans. Det faller noen skudd som da ender opp med at Tupac dør på sykehus noen dager senere. Og i den hvite Cadillacen, der sitter både Keefy D, som er tiltalt, og også da Orlando Anderson, som er nevøen hans.
0: Og det er disse angrepene på forhånd her som nå prøver å gjøres da til motivet i rettssaken.
4: Ja, absolutt. Og det er jo interessant, fordi det var jo ingen som lenge ville snakke om det som hadde skjedd den dagen. Orlando Anderson døde jo selv bare noen år etter det. De fleste andre som var involvert i de to bilene, som så hva som skjedde, de er jo døde, bortsett fra da Keefy D og Suge Knight, som jo sitter i fengselen, men som da er plattselskapssjefen, og han vil jo ikke snakke. Sånn at det har vært vanskelig å finne ut av, det har vært et mysterie da, i snart 30 år, hvem skjøt Tupac. Og så plutselig så klarer jo ikke denne Keefy D å ikke fortelle noen ting. Og det er jo det som er veldig interessant med denne rettssaken, for hvis han hadde holdt kjeft, så hadde jo ikke han sittet der han gjør i dag.
0: Nei, han har rett og slett snakket og skrevet seg inn i drapssaken, han.
4: Ja, det er jo merkelig sak. Men han har visst nok vært, i motsetning til veldig mange andre, villig til å snakke med politiet. Så det sies jo at han inngikk en såkalt proffer-avtale, hvor man kan fortelle det man vet, i bytte mot at de opplysningene ikke skal brukes mot det. Men så har jo han fortalt det samme til mange andre, og i tillegg så ga han ut en bok i 2019, som skulle fortelle om hans tid som leder av Crips-gjengen, og der forteller jo han at han er i denne bilen når Tupac blir skutt. Og da plutselig så kan jo påtalemyndighetene bruke denne informasjonen mot han, fordi de kommer jo fra han selv.
0: Ja, nå må de bevise at den boka bare er fiksjon.
4: Ja, det er faktisk litt tullet å høre på, fordi at nå er de jo veldig opptatt av at nei, da, det var bare fiksjon, disse memoarene, og det gjorde vi bare for å tjene penger, og vi har jo ikke skrevet store deler av boka selv, det er det jo noen helt andre som har skrevet, og de har funnet på masse, og ja, det er den innstillingen de bruker. Mm. Så får vi se hva man har av faktiske beviser, da, og, som man kan bruke i retten.
0: Og så er jo denne Dwayne Keefe D. Davis ikke anklaget for å avfyrt skuddene selv. Hva er det påtalemyndighetene mener han gjorde?
4: Nei, altså de mener jo at han er hjernen bak angrepet, og også han som skaffet pistolen som skuddene ble avfyrt fra. Da har man jo noe som kalles hand of one, hand of all, som er en type paragraf som man ønsker å bruke, så vidt jeg har forstått, som på en måte bare sier at hvis du har vært involvert i en kriminell handling, hvis ikke den kriminelle handlingen kunne blitt utført med mindre du var involvert, så kan du også dømmes selv om det ikke var deg som faktisk utførte handlingen.
0: Mm. Og så er jo som du sa, flere av de sentrale personene døde her, og flere vil ikke snakke. Det er hele 30 år siden dette her. Hvordan greier man å føre beviser i en så gammel sak?
4: Jeg vil tro at det er ganske mange som kommer til å hvile seg på det at de ikke husker lenger. Noe som de sikkert også
0: sa. Her går det om å tro på det.
4: Ja, absolutt. Men nei, altså, man må jo prøve å grave litt mer i disse memoarene, og også sette det opp mot ting som Keefe D har sagt i intervjuer opp igjennom, for han har jo snakket både her og der. Og så skal det bli spennende å se da, rett og slett, hvem man velger å tro på, eller hvem man føler at det er bevist utover enhver tvil at har vært der.
0: Ja, for det finnes jo et hav av teorier og spekulasjoner og konspirasjonsteorier om hvem som drepte Tupac. Hva tror du, Siri? Tror du denne rettssaken faktisk kan gi oss endelige svar?
4: Om noen blir dømt for det, det føler jeg meg ikke helt trygg på. Men det som jeg gjør er jo at jeg føler at vi er så nærme et svar som vi kanskje noensinne vil komme. Personlig så synes jeg jo det virker veldig som at den kvelden det som skjedde var et hevnangrep, rett og slett, og at Keefe D har vært involvert, synes jeg virker veldig troverdig. Kanskje det var nevøen hans, Orlando Anderson, som faktisk skjøt. Så det, jeg føler liksom at vi kommet et godt stykke på veien mot et svar, men så kan man jo også spørre seg, var det noen andre involvert over der igjen? Keefe D for eksempel har jo sagt da at Puff Daddy, eller Diddy, tok kontakt med han i forkant av dette, og ba om å få hjelp til å løse et problem som han hadde. Så det, altså, hvem vet?
0: Det er mange spekulasjoner, mange kjente fjes inne i bildet her, og alt som skjedde får vi neppe noensinne vite. Siri Knudsen, musikkjournalist her i NRK, takk for at du kom hit i Studio 2. Og så må vi selvfølgelig til slutt spille en låt av Tupac, hvis du skal velge en nå, som liksom kan vise oss hvor stor han var. Hva velger du da?
4: Jeg tenker jo kanskje vi kan høre på en låt som ble utgitt først etter hans død, som mange mener kunne blitt hans største hit, hvis den hadde kommet tidligere. Og da tenker jeg på Changes.

0: never change.
1: Ja, Changes med Tupac, og rättssaken efter drapet på Tupac är väntat att vara fram till cirka mitten av september.
2: Detta är Studio 2 med det bästa från uka som gick.
3: Men nu ska det handla om Paris Hilton, en av USA:s största kändisbloggare. Nyligen gick han live på TikTok och påförte sig själv allvarliga skador för sändningen blev tagen av lufta. I runt 15 minuter kunde följarna hans se denna självskadningen.
4: 813.
5: No, no, no, no, Perez, Perez, no, no, no.
6: We need to
5: no,
6: call.
5: No, no, no, no,
7: Perez,
5: no, no,
7: why are you
5: no,
7: crashing out?
5: No, no, no, no, no, no, no. Don't do that.
8: Nobody's gonna pray for you, bro.
3: Og dette var altså tilhengeren hans som så dette live, og han ikke den eneste som har gjort dette, også helt vanlige unge mennesker deler selvskading, overdoser og psykiske kriser direkte på nett. Hvorfor skrur noen på kamera akkurat når de har det som verst? Og hva gjør du når du plutselig blir vittne til det? Velkommen til oss, Anita Tørmoen. Du førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging ved Universitetet I Oslo. Og hvorfor vil noen ha et publikum akkurat når de har det som verst?
9: Ja, det jo for det første så bare den lille snutt du spilte nå berører jo meg og mange, tror jeg. Og jeg forsker jo på nettopp selvskading og selvmordsforsøk hos unge og voksne og jobber også med behandling av det. Så jeg vil jo si at det ikke noe nytt for meg at enkelte deler det også på sosiale medier. Det jo noe vi har sett I studier her I Norge, og vi har jo jobbet mye med å forsøke å forebygge det, fordi vi vet at det kan det ofte komme mye negativt ut av. Samtidig som du spør om hvorfor folk gjør det, det jo ofte, kan være mange grunner, men det jo ofte at sosiale medier skaper en form for tilhørighet og et nettverk og en på en måte venneklikk eller en gjeng som du forholder deg til I hvert fall en del bruker sosiale medier sånn, og det kan være en stor grunn til at mange unge velger å dele enten bilder eller rett og slett bare snakke sammen om sånne vanskelige ting I livet på sosiale medier fordi at den får en følelse av støtte og hjelp og tilhørighet og kanskje også noen får hjelp til å komme seg ut av det ved å dele det, ikke sant? At de får høre, sånn som vi også hørte her, at folk prøver å stoppe det og si at ikke gjør det, noen glad I deg, eller hva noen det måtte være.
3: Ja, for en ting jo en kjent profil, som vi hørte her, Paris Hilton, med mange, mange følgere. Vet man noe om smitteeffekten her, altså til vanlige unge mennesker?
9: Mm. Det vi vet jo at nettopp kjendiser eller liksom sentrale influensere får en stor betydning for mange, og særlig når det gjelder selvmordsadferd, som vi kaller det, eller selvskading, selvmordsforsøk som deles, så kan det trigge mange andre som kanskje ikke har det så lett akkurat der og da til å gjøre det samme. Man får ideer, man får en følelse av at når han eller hun gjør det, så kan vel jeg kjøre på også, ikke sant? Og at det en av de veldig skremmende sidene ved å ha en veldig åpen kultur om dette, nemlig at vi bruker ordet smitte, det kanskje litt rart, men det på en måte en stor andel studier som viser at den type deling kan gjøre at mange flere som har det vanskelig gjør det.
3: Ja, og hva gjør det da med en person I krise og plutselig ha et publikum? Altså dette her var jo ikke bare for noen år siden, det var jo helt uvanlig.
9: Ja, ikke sant? Nei, det vi tror og det vi hører mange sier jo at hvis man har det vanskelig psykisk, for det jo ofte et utgangspunkt for å enten bruke rusmidler eller skade seg eller ha mye selvmordstanker, så det klart at det å kunne ha noen å fortelle det til og noen å dele det med kan for mange være viktig, særlig sånn som mange unge jeg kjenner som får behandling I forhold til selvskadingsproblematikk, de kan ofte ha en ekstrem følelse av å være ensomme, og det kanskje også, men inni seg være tomme, ha en følelse av at det ingen som skjønner akkurat hvordan jeg har det, og det å på en måte formidle seg kan være, å ha tilhørere kan være en viktig måte å få følelsen av at jeg også verdifull, og det noen andre som ser på meg og får tak i lidelsen min, ikke sant? Mm. Og at det kan være drevet av, av den type lengsel da, etter å få bekreftelse.
3: Ja, hvorfor tror du den terskelen har blitt lavere da, å vise det?
9: Nei, jeg vil jo tro at når folk flest, som oss alle, vi får en kanal med sosiale medier hvor vi alle kan ytre oss og bidra, ikke sant? Og at det og da dele også ting som kanskje mange andre tenker er veldig privat og personlig og ikke ville delt i det hele tatt, at man har et publikum og en kanal å kringkaste det på gjør at terskelen blir veldig mye lavere for mange. Og så blir vi oppfordret til å fortelle om våre vanskeligheter og dele og be om hjelp, ikke sant? Og for noen så kan kanskje det være enten impulsivt i øyeblikket, en tanke om at det vil hjelpe meg hvis jeg legger det ut live, ikke sant? Og at kanskje følgerne mine da, eller de som ser på da, hjelper meg, stopper meg, eller skjønner at jeg har det vanskelig.
3: Ja, kan det nesten være et paradoks, denne åpenhetskulturen i forhold til sosiale medier, at man blir forvirret?
9: Ja, jeg tenker jo det at det kan være det, fordi at det er rett og slett, jeg blir kanskje vel så forundret mange ganger over hva vanlige folk fortsetter å skrive om andre mennesker i kommentarfelter og sånn, og der ser man jo virkelig på en måte nedsidene ved åpenhetskultur. Det er jo ikke greit å trakassere andre eller å be andre om å faktisk liksom gjøre veldig destruktive ting, fordi at man selv sitter og føler at det virker passende der og der, men det gjør jo folk. Og det er nedsiden ved denne åpenhetskulturen, eller sosial mediebruken, kanskje.
3: Mm. Men kan kommentarer fra publikum, vi hørte jo det her, kan det roe situasjonen, eller kan det gjøre det enda verre, eskalere det på noe som helst måte?
9: Ja. Nei, det vi vet, fordi vi har jo ved vårt senter, som for øvrig er 30 år i år, vi er opptatt av å sette dette på dagsorden hele tiden. Vi har jobbet mye med å forebygge selvmord og selvskadingsproblematikk, og det å kunne sette litt grenser for, eller gi gode råd til unge og foreldre om hvordan bruke nett når det gjelder selvmordsproblematikk, så er vi opptatt av at noen kan få god støtte, noen er ofte på sånne sider for å hjelpe andre. Mange unge sier det er derfor jeg er der, jeg driver ikke med det selv nødvendigvis, men jeg vet hvordan det er det vanskelig, og da kan det være en god hjelp for noen at det er støttende kommentarer. Men akkurat livesendinger og direkte sendinger, det er vi veldig skeptiske til å gå inn og kommentere på. Da oppfordrer vi disse chat-safe-retningslinjene, som det heter, som er på norsk også, om å avfølge sånne sendinger og heller rapportere det, fordi at vi vet at det kan være veldig, veldig destruktivt hvis en liksom live interagerer med folk som legger det ut direkte. Mm.
3: Men det må jo likevel trigge noe i noen å gå live i stedet da, for å ringe en person.
9: Ja. Ja, men det er kanskje litt det jeg var inne på i sted, at vi er, nå kjenner ikke jeg så godt til en kjendisinfluencer, det kan være mange motiver der som ikke jeg helt skjønner, det kan være penger, det kan være mange ting, ikke sant? Men de ungdommene og unge voksne jeg stort sett snakker med, og som vi har forsket på, gjør nok dette fordi de, som jeg var inne på i sted, kjenner en voldsom sånn avmaktsfølelse i forhold til eget liv, ensomhet, tomhet, og da enten impulsivt tenker at nå skal jeg dele det, eller jeg skal få fortalt alle hvor ille jeg har det, for det klarer jeg ikke på annet vis, jeg viser det på den måten, og at det kan på en måte gjøre noe, virke lindrende der og da, og at det kan forklare det, ikke sant? I stedet for andre som kanskje ville ringt noen eller bedt om hjelp, men at det for en del unge mennesker har blitt noe som er så vanskelig, eller som de tror at ikke vil føre fram, som gjør at de heller deler det med et publikum og kanskje håper å få trøst og støtte blant mange følgere, i stedet for i en sånn intim relasjon til en annen nære. Kanskje ikke de har noen andre nære heller, som de er i stand til å dele dette med. Og det er jo noe av det som jeg er opptatt også som behandler og forsker, at vi må jo prøve å fortelle unge mennesker at det finnes god behandling og veldig mye optimisme egentlig rundt det å ha det skikkelig, skikkelig vanskelig å komme ut på den andre siden videre. Den veien den virker så håpløs når du står midt oppi det, men det er veldig gode grunner til å heller kontakte helsepersonell eller andre hvis man har det sånn, og få hjelp til å komme seg ut av det.
3: Det er mange gode instanser og mye hjelp å følge, da skal vi straks snakke litt mer om, men jeg tenkte på vi mennesker, altså de mennesker som ser på dette her og ikke klarer å scrolle videre på TikTok, hvorfor er det så vanskelig?
9: Nei, jeg tenker jo kanskje at mange mennesker, for det første så bruker de fleste av oss sosiale medier, vi blir jo sittende og måpe og glane på veldig mange ulike ting som vi ikke nødvendigvis liker, men vi er nysgjerrige, vi kanskje får opp, hvis vi har sett en gang eller to, på noen som legger ut sin fyllapparat eller vanskelige livshistorier, så kan vi liksom få de opp igjen, og så blir vi nysgjerrige. Hvordan går nå dette? Og kanskje noen blir sittende fordi de tenker at kanskje jeg skal gå inn og si noe, prøve å være oppmuntrende og hjelpe, det ser vi også at folk gjør, mens andre kanskje får på en måte et perspektiv på eget liv og tenker at jammen meg, det går jo ikke så gærent med meg, for at det her er jo virkelig ille. Altså, hva vet jeg, det kan være mange ulike grunner til at vi blir fanget i det og at vi faktisk blir sittende og ser på dette, men det er i hvert fall, jeg tror at det er ikke slik at folk flest sitter og ser på livesendinger med suicidalitet og selvskading, men det kan treffe en del som har det veldig vanskelig utgangspunktet, og at det da blir vanskelig å komme seg ut av det, for da kommer jo også algoritmen inn og gir deg mer og mer av det, så det kan bli veldig sånn dødelig spiral for en del unge mennesker.
3: Skal vi også si at Perry Silton, han får også hjelp nå, er lagt inn på sykehuset. Men førsteamanuensis, du er jo det ved Nasjonal Senter for Selvmordsforskning og Forebygging ved Universitetet i Oslo, og vi må avslutte litt med dette her, at det er hjelp å få, vi var inne på det. Hva skal man gjøre hvis man har tunge tanker og har det vanskelig?
9: Nei, det som vi er opptatt av, i hvert fall når det gjelder deling på nett og sånn, er jo at vi voksne og ansvarlig helsepersonell, men også skoleressurser, venner, familie, foreldre, bør egentlig være mer opptatt av hva er det de jeg bryr meg om ser på nett, og hvorfor gjør de det, og hva gir de dem, ikke sant? At det går an å ha noen samtaler om det, og så forsøke å snakke sammen om, er det egentlig bra for deg å sitte mange timer og se på en annen, eller flere andre som selvskader når du har det så vanskelig som du har det nå, hva må jeg heller prøve å snakke litt med meg, eller noen andre, om hva det er som foregår hos deg akkurat nå, fordi at det finnes god behandling hvis man har selvskadingsproblematikk. Det finnes hvert år veldig mange som kommer ut av det med et helt annet liv, fordi det er god behandling i vårt land, og også for sikkert Perez Hilton som da har lagt inn og andre. Men det er vanskelig å se når du står midt oppi det selv kanskje, og har ventet til å bruke en sånn kanal som sosiale medier i stedet for å ta et jobbe litt mer med det som er grunnlagsproblematikken.
3: Og få tak i riktig instans.
9: Ja.
3: Takk skal du ha for praten, Anita Tørmoen. Du er altså førsteamanuensis ved Nasjonal Senter for Selvmordsforskning og Forebygging ved Universitetet i Oslo.
2: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
0: Altså, trodde du, Kristian, at god reality krevde luksusvilla, millionpremie, kjendiser med perfekte tenner, så er det bare å glemme det. Charterfeber, som er tilbake med en ny sesong denne uka, fyller 20 år, og serien er beviset på at det holder med et charterfly til syden og en gjeng nordmenn som absolutt ikke tar seg selv så høytidelig.
4: Ny ferie på Granca, dette har vi sett frem til nå.
6: Ja, det blir
4: glede av.
6: Ja. Og masse Irish og
4: strawberry.
6: God mat og
4: ja. Jeg skal ha strawberry dekkeri.
7: Ja, det skal jeg ha også.
4: Men denne kan jo ikke stå i sola.
6: Nei. Skål! Åh, kan du utprege drittsmak på den?
0: Og nå utpreget drittsmak på den, nei, litt strawberry daiquiri, en litt cheesy fortellestemme og komiske lydeffekter når noen går seg vill i buffeten. Det er en del av oppskriften til Charterfeber som har vært stor suksess, nå tilbake på Viaplay, med gamle travere som Charter Svein og Charter Hilde, og nyere favoritter som Buskerudamene, som du hørte her. Altså, hvorfor i all verden fungerer denne lattelig enkle oppskriften fortsatt, 20 år senere. Med oss er Ingrid Moholt-Våler, popkulturjournalist her i NRK. Velkommen til Studio 2.
8: Tusen takk.
0: Ok, først av alt, jeg må jo innrømme dette her. Jeg har ikke sett på Charterfeber. Altså, jeg har hørt om det mange, mange ganger, sett noen klipp. Vet selvfølgelig hvem Charter Svein er, og så videre. Men aldri sett på serien, så du må beskrive litt ordentlig. Hva er dette TV-programmet?
8: Ja, så må jeg bare få lov til å si at det å sitte på P2 og forklare hva Charterfeber er, det er en liten drøm for meg. Og det visste jeg ikke før jeg gjorde det selv. Men nei, altså, Charterfeber er, som du sier, en ganske enkel oppskrift. Vi får ofte være med turister til charterland, det være seg Gran Canaria eller Kreta, og så er vi rett og slett med dem på ferie, og det er det.
0: Og det er det.
8: Ja.
0: Men da må du gi oss litt mer ingredienser I denne oppskriften som tross alt har blitt en kjempesuksess.
8: Det jo veldig sånn dagligdags ting som skjer der nede. Vanlig ferieting. Man klusser kanskje med å komme inn på hotellrommet og få skrudd på lysbryteren, for du glemmer å putte romkortet opp I den der som gjør at du kan skru på strømmen på rommet.
1: Hater det skjer.
8: Ikke sant? Det hater også Bjørge da han var der for noen år tilbake og vant rett og slett gullrute. Fordi han da bomma på den, skjønte ikke hvordan dette lysbrytersystemet fungerer, og så det jo noe av på en måte suksessoppskriften til Charterfeber har jo vært et klipperom som legger på litt sånn slapstick-stil på alt som skjer, litt sånn trompetlydeffekter, og det veldig enkelt, men så det jo også et eller annet sånt innblikk I noe vi kanskje selv ofte prøver å fjerne oss litt fra, men det veldig lett gjenkjennelig for veldig mange.
0: Ja, det slett litt menneskelig. Det
8: veldig menneskelig. Og så det noe med det at det en slags motvekt til den andre reality-typen som du nevnte. Mm. At det ikke, det på ingen måte polert. Og det nok derfor, hvertfall da det kom, at det slo gjennom, fordi det var så utrolig upolert og ekte. Vi var rett og slett bare med helt vanlige folk på tur.
0: Ja, helt vanlige folk med helt vanlige utfordringer sånn sett, og Absolutt. Ikke minst så handler det jo om dette her med å finne kjærligheten, det kan vi også alle kjenne oss igjen på et eller annet tidspunkt, ikke så lett alltid, og både Charter Hilde og Charter Svein sliter også med det, vi kan høre.
10: Jeg kongen av Mallorca.
11: Selveste kongen av Mallorca sliter med å finne kjærligheten.
12: Jeg dreit meg for all dama som jeg møtte på kvelden. Jeg gjorde alt gærent.
11: Og selv om livsglade Hilde elsker menn.
13: Åh, så mange deilige menn rundt meg!
11: Og har prøvd lykken før.
13: Skal du være med på?
11: Åh,
13: jeg for dumme dager. Jeg har ikke med å kjøre over nå.
11: Hun rakk så det nærmeste hun har kommet mannen I sitt liv.
0: Det jo umulig å ikke le litt når man hører disse klippene Ingrid Moltenboller, men hva det vi egentlig ler av når vi ser Charterfeber?
8: Nei, det litt det da. Altså, jeg må rettesette meg selv litt også, fordi jeg sa vel at det var helt vanlige folk, og det jo ikke alltid helt vanlige folk. Det jo folk som litt sånn karakterer, litt outrerte varianter som gjør seg godt på TV, rett og slett. Det en caster her som har tenkt, hvem det jeg kan sende ned dit som blir morsomst å se på I etterkant? Og det har jo på en måte Charterfeber knukket litt sånn koden på da, og putte riktig folk på det I flyet for å liksom skape en type underholdning. Og så mener jeg at da Charterfeber kom, så var det et fint innblikk I en kultur som jo veldig stor I Norge, charterkulturen. Men så har nok de kanskje liksom blitt litt sånn, de har fått så mange gode øyeblikk ved at folk liksom enten dummer seg ut eller gjør litt teite ting og sånt. Sånn at nå som de har holdt på I 20 år, så synes jeg det bare preget av at de prøver litt hardere å få frem disse situasjonene.
0: Hvordan da, for eksempel?
8: Nei, at de kanskje klipper dem litt stygt, eller setter dem I litt sånn situasjoner som gjør at de ender opp med å se dummere ut enn det de egentlig for at vi da skal kunne le, og da det ikke like lett å liksom, da ler du plutselig ikke med, men mer av.
0: Mm.
8: Så det synes jeg har vært en litt sånn ekkel utvikling å se på Charterfeber, faktisk.
0: Ja, for det egentlig greit å le så hardt? Jeg ganske utrerte typer, som du sier.
8: Ja, og tidvis, så jeg tror det alltid har balansert på en sånn knivsegg, og så har de tidvis havnet litt på feil side. Men folk elsker jo fortsatt å se på, sånn at det noe får de jo til, men jeg tror Charterfeber I dag har utviklet seg til å bli noe litt, kanskje, jeg vil si slemmere enn det det var da det kom, og så jo også medie, vi jo kanskje også litt mer hårsåret nå da, på hva vi liksom godtar og ikke. Vi vet mer om konsekvensen av å være på reality, hvordan det påvirker et menneskets liv liksom, sånn at jeg tror vi ser på det med litt andre øyne I dag enn det vi gjorde da det kom.
0: Men det vel også det at tiden endrer seg med at det kanskje krever enda mer for å nå ut I det støyet, hvor alle prøver å skape et øyeblikk, så det kanskje det også?
8: Absolutt, og det meste type TV lages jo nå for å gjøre det bra på sosiale medier, altså Netflix produserer serier hvor alt det viktige som skjer midt på skjermen, sånn at de kan ha det rett ut på Reels og TikTok. Og det vil jo også reality naturligvis gjøre, sånn at da må man ha ganske ekstreme klipp som kan funke sånn at du ser dem på 15 sekunder når du sitter på do og ler.
0: Sånn du var innom det I stedet med klippingen. Hvor mye klipp klippes til I klipperommet I etterkant av opptakene her, nettopp for å skape disse øyeblikkene hvor vi det, ler da.
8: Det tror jeg utrolig mye mer enn man tror, og utrolig mye mer enn man skulle håpe. De pleier jo en sånn typisk charterfebegrep jo hvis... Du har sagt liksom, du har kanskje en saying som du har sagt 2-3 ganger. Hvis charterfeberklipperne oppdager at du har en sånn frase som du ofte går til, da kan du banne på at den kommer til å dukke opp kanskje 14 ganger I løpet av liksom en halvtime. Så de veldig sånn, de prøver jo, altså en ting at de kaster autrerte personer, men de jo også med på liksom gønne på litt da.
0: Mm. Men du, Charter Hilde, vi hørte jo henne I klippet, hun med den sånn ville latteren. Mm. Hun har tidligere sagt at hun opplevde måten hun ble fremstilt på I Charterfeby som mobbing. Men nå hun tilbake denne nye sesongen. Hva tenker du om at hun nå kommer tilbake da? Altså det jo et liksom rått valg å komme tilbake etter at du først har sagt at du følte deg mobba.
8: Absolutt, og jeg stusser jo litt jeg stusser litt ved det, fordi jeg synes det var så tøft av henne å gå ut, for det var jo tross alt hun fikk jo en karriere ved å være med på Charterfeber, så fikk hun nok veldig mange positive ting, men at hun så i etterkant at oi, dette føles jo ikke helt greit, har vi ledd av feil ting på en måte. Og det ikke så lenge siden hun sa, jeg så vel senest I 2024, så mente hun på en måte fortsatt at det var, at det føltes mobbete da. Så jeg var litt overrasket over at hun ville være med I år. Så skal ikke jeg spekulere på hvorfor, men det jo 20 år, kanskje de... gønner på meg ekstra betalt eller jeg vet ikke
0: men det vi jo vet at som du sier vi mye mer opps på hvordan det å være reality-deltaker nå enn det man var før, det blitt veldig vanlig med psykologer for eksempel som kobles på reality-deltakere I forkant for å forberede dem så hva bør et helt vanlig menneske tenke gjennom før man sier ja til å bli med I et program som Charterfeber?
8: Det der litt sånn paradoksalt for meg, fordi jeg elsker jo denne typen reality-programmer, og altså, ser veldig mye på det. Men jeg vil jo ikke anbefale noen jeg kjenner å være med, for du vet aldri hvordan du kan klippes til. En ting på en måte hvordan du ser deg selv, men du kan tenke at du filmes I veldig mange timer, og det klippes ned til bare noen få minutter. Da kan alle fremstå på en dårlig måte, så jeg ville aldri anbefalt noen å bli med, men jeg veldig glad for at noen gjør det.
0: men det mulig, tror du, å forstå på forhånd hva slags oppmerksomhet som kan komme, hvis man først blir charter Svein eller charter Hilde? Altså?
8: Ja, det også en del av utviklingen til reality-tv de siste liksom, 20 årene, da, hvor det har vært en såpass stor sjanger. Det jo at folk selv, orkestrerer seg for å virke på en viss måte. Og det har jo også vært litt ødeleggende for egentlig reality-formatet, for da det ikke ekte lenger. Men ja, det nok ganske mange reality-deltakere der som vet hva de driver med, og som trykker på ganske velvalgte knapper.
0: Ja. Du, hvis Charterfeber ikke allerede fantes, men noen pitchet ideen for første gang nå I 2026, tror du noen hadde turt å lage det?
8: Nei, det tror jeg egentlig ikke.
0: Hvorfor det?
8: Litt fordi vi ser på denne typen underholdning på en annen måte nå, men nå liksom Charterfeber var jo en slags sånn, jeg skal ikke kalle det banebrytende da det kom, men den åpnet jo opp for den type sjanger I Norge. Og så tror jeg det å selge inn det at det noen karakterer som drar ned til syden nå, der tror jeg varsellampene ville blinka litt på den der mobbeaspekten vi snakket om tidligere. Da. Mm. Så jeg tror ikke det hadde gått gjennom I dag.
0: Nei, det noe med å ta noen ganske utrerte typer og så gi dem en Irish og filme I syden. Det oppskriften på mye rørt, for å si det sånn.
8: Absolutt.
0: Helt til slutt, noen andre reality-serier I samme gate som du anbefaler?
8: Så absolutt. Jeg jo veldig glad I en serie som heter Ja, vi elsker camping, som følger campinglivet her rundt omkring I Norge. Og der får du det litt... Jeg synes den enda mer ekte og enda mer sånn nepp. En Charterfeber her. Den ligger på HBO Max, og den må jeg bare anbefale. Ligger 2 sesonger ute. Helt fantastisk.
0: Ja, vi elsker camping der altså. Men tusen takk Ingrid Moholt Woller, popkulturjournalist her I NRK, som også har snakket om Charterfeber, som feirer 20 år og ute med ny sesong. Takk.
1: Ja, og til den nye sesongen så har jo Staysman laget låt, nemlig sin versjon av den gamle slageren, sydenslageren Eviva Espania. Har du fått med den, Ingrid?
8: Jeg har fått med meg at det har skjedd. Jeg har ikke hørt Staysman sin sin version enda.
1: Nej, men vi väntar lite med det sin detta peto som du var inne på, så hör vi originalen. Men inte Grånyta Sjöns norske original, men originalen som är från Belgien faktiskt, av sångaren Samantha. Här är den belgiske Eviva Espanel.

0: Hva fart I den? Viva I Spania, originalen der altså fra belgiske Samantha.
1: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
2: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. USA legger 50% toll på mange kanadiske varer. Nabolandene ble nemlig ikke enige I natt norsk tid.
3: Fristen for en ny handelsavtale mellom USA og Kanada var satt til klokka 6 I dag tidlig norsk tid. Kort tid før sa USA sin handelsrepresentant Jameson Greer at Kanada har avvist avtalen som lå på bordet. Han sa at nabolandet I nord hadde fått det beste tilbudet USA hadde gett noe annet land som eksporterer til USA, men at kanadianerne hadde stilt nye krav og gjort det han kalte snuoperasjoner I samtalene. Kanada sin statsminister Mark Carney hadde en annen historie. Han sa avtalen ikke var bra nok for kanadiske interesser. Han sa USA endret vilkårene I avtalen siste minutt, og de var urettferdige.
2: Marlene Laura Solheim orienterte. Nye russiske angrep på Ukraina I natt har kostet flere liv. I hovedstaden Kyiv en person død og flere såret etter et angrep på en lagerbygning, sier militæret I byen. I Zaporizjzja ble en mann drept og fire andre såret I et droneangrep, sier lokale myndigheter. I går mistet minst 20 mennesker livet og 130 ble såret I russiske angrep på Ukraina. De fleste da et kjøpesenter I Kryvyi Rih ble truffet. I Søgne I Kristiansand folk bedt om å holde dører og vinduer lukka. Det fare for giftig røyk fra en brann ved en plastbedrift, sier politiet og brannvesenet. Det kontroll på brannen som rammet en lagerhall I natt, men det fortsatt røyk I området. Og Avinor varsler forsinkelse av innstillingen I flytrafikk I helga etter at 12 flygler

0: Møte opp som normalt hvis ikke du har fått annen beskjed fra flyselskapet ditt, for det sånn at mange fly går selv om det en streik. Så følg godt med i inboxen din, og så vil det alltid ligge oppdatert informasjon om alle flyvninger på avinor.no.
1: Og de streikende flygelederne arbeider med å dirigere flytrafikk over Sør-Norge, men hele landet rammet, og i morgen kan hele Oslo Lufthavn Gardermoen bli stengt i flere timer. Flere tog forsinket og innstilt i Oslo-området også i dag. Årsaken en jordfeil ved Oslo sentralstasjon som kan ta tid å rette, sier Bane Nor. Mange feil på skinnegang og elektriske anlegg har preget togtrafikken de siste par ukene. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
2: Dette NRK P2.

0: Velkommen til Verdibørsen. I dag om Vogue-skandalen I Cambridge. Hvorfor ble den så stor? Også vårt første spørsmål går rett inn I aktuelle og opphetede debatter, for vi spør, hvordan tenker en islamist? 25. juli år kjørte en hvit varebil inn I folkemengden under Pride-markeringen I Berlin. En person ble drept, flere skadet.
1: It's a terrible situation in Berlin, and yeah, it's very difficult for me.
2: It's a bad day for the whole queer community.
0: Tyske myndigheter har slått fast at dette var et islamistisk terrorangrep, og for ikke lenge siden advarte PST om tre ting. Flere ekstreme islamister bygger nettverk I Norge, flere mindreårige blir utsatt for islamistisk ekstremisme, og det har vært en økning I islamistiske angrep og angrepsforsøk I Vesten siden oktober 2023. Samtidig så har det vært en debatt her I Norge om vi har nok kunnskap om islamismen. Derfor spør vi, hvordan tenker en islamist? Hvis jeg igjen skal tenke som en militant islamist, gir angrepet på Pride dessverre god mening, sier han du skal få treffe nå. I det islamistiske miljøet jeg var en del av, hatet man homoseksuelle. Det skriver den tidligere islamisten Jakob Ali I en aviskommentar om hvorfor Pride-angrepet gir god mening for en islamist. Danske Jakob Ali I dag samfunnskommentator I avisa Berlingske Tidene. Fortiden hans spesiell. Han var kriminell og bandemedlem som tenåring. Han kom I fengsel. Og I fengselet ble han en religiøs ekstremist. I flere år ledet han Kallet til islam, en salafistisk militant gruppe som rekrutterte unge menn til å kjempe og dø for Allah. Jakob var også selv I Syria for å drive hellig krig mot Vesten. Nå han aktuell med boka «Sådan tenker en islamist», for siden 2019 har Jakob Ali advart mot ekstreme tolkninger av islam. Jeg snakket med ham, for etter angrepet på Pride I sommer så skrev han et innlegg I avisa Politikken, og her skriver han at når en islamist angriper Pride, eller Priden, som danskene sier, så tenker han ikke at han angriper enkeltpersoner, men en gruppe som har en spesiell betydning. Her forteller han mer.
2: Fordi Priden jo fundamentet for den vestlige civilisation, altså det jo et udtryk for de frihedsrettigheder, som fundamentet for den vestlige civilisation, hvor mennesker vælger deres partner, vælger deres seksuelle partner, vælger det liv, som de har lyst til, som står I stor kontrast til islam som en religion og som en ideologi.
0: Du altså aktuell nå med boken «Sådan tenker en islamist», og så kan vi begynne med det grunnleggende da. Hva en islamist?
2: Det jo et godt spørsmål, fordi at hvis det noe vi har diskuteret I Vesten, og også I Skandinavien de siste mange, mange år, så det jo, hva egentlig en islamist, og hvordan skelner vi mellom en islamist og en muslim? Og man kan beskrive islamister på mange måder, og man kan give dem, de har mange kendetegn, vi kan beskrive dem med. Men som udgangspunkt mener jeg,

0: honest. There's so much anger in society, and I often think, what would one replace that with? And so for me, the thing that I would do if I could change the world, I would have the world and I'd have it spinning on this axis of love.
1: Jason Ardai ønsket å tilføre verden med kjærlighet, sa han I dette intervjuet, men slutten av livet hans ble preget av alt annet enn kjærlighet. Og kjærlighet preger ikke debatten nå I etterkant heller. Tvert imot den ganske uforsonlig, for etter at Ardai ble funnet død 14. august, så har anklagen om skyld haglet, og frontene har virkelig satt seg. Og det handler om rasisme og medias heksejakt, og det blir sagt at dette var en offentlig henrettelse, mens andre peker på universitetets iver etter å framstå som inkluderende og dyktig på mangfold, og det var det som førte til tragedien, for det sies ikke rett ut da, men det virker som alle tror at han tok selvmord. Ja, han fikk altså sitt professorat, Jason Ardai, og da ble han den yngste svarte professor noensinne ved det prestisjefylte universitetet I Cambridge. Han hadde da overvunnet alt, fattig oppvekst, en autismediagnose og sin hudfarge. Så kom altså anklagene om omfattende plagiat I hans doktoravhandling fra 2015, men også historier som hadde fortalt om seg selv ble hentet fram, om ekstreme sportslige prestasjoner og imponerende veldedighetsarbeid. Og alt dette ble trukket I tvil, for å si det mildt. Og det spesielle at denne historien fortsetter og fortsetter. Så velkommen til Verdibørsen, historiker I Civita, Bård Larsen. Invitert hit nå fordi du lenge har interessert deg for og skrevet om woke og anti-woke, og det veldig sentralt I debatten nå, og velkommen til deg også, Knut Jørgen Wied, du filosof. Din doktorgrad var om juks I forskningen, og så har du skrevet om og vært interessert I amerikansk politikk og vitenskap og skjæringspunktet der da. Jeg kan begynne med deg, Knut Jørgen, denne saken har blitt veldig stor. Hva din, hva skal jeg si, ja, overordnet inntrykk da, alt sammen, av det hele?
2: Jeg synes det litt frustrerende, altså det her saken ble fremstilt som veldig sensasjonell, men I virkeligheten så det veldig vanlig, altså I mitt felt, altså når jeg ser på forskningsjuks, så skjer den her type ting flere ganger I uka. Og da står jo ikke det her oppmerksomheten som Jason Ardai har fått I proposisjon med det han har gjort. Altså det et sånt frustrasjonsmonument der, at det moment at hvis en hvit person gjør det her, eller en person fra Asia gjør det her, eller gjør det med verre ting, så hører man ingenting I media, veldig sjeldent I hvert fall. Og så synes jeg også frustrerende at det så mye synsing. Folk trekker veldig omfattende konklusjoner basert på saken, altså at woke har ødelagt universitetene, at likestillingen har gått for langt, at mangfoldstiltak undergraver universitetene, og så videre. Jeg synes det liksom underlig at folk I første setning påsett en bryr seg om akademiske standarder, at det må gjenopprettes, og så I neste setning så trekker de veldig sånne vitt trekkende konklusjoner basert på bare et eksempel da, som ikke særlig vitenskapelig.
1: Ja, Bård, hvis du skal liksom ta et skritt tilbake, hva ditt inntrykk av hele denne saken her da?
3: Det en sak som på en måte rommer veldig mye, og veldig mange aktører og veldig mange agendaer. Mitt inntrykk at det egentlig ingen som kommer ut av dette her med integriteten I behold. Ingen kommer ordentlig godt ut av det, altså noen tjener på saken kanskje, men integriteten ikke I behold hos de som I hvert fall høyt på banen her. Og så mitt inntrykk at dette har blitt stort fordi at det inneholder kulturkrigens liksom bullet points da, eller knagger eller hva det skal være. Så det har gått, I aller høyeste grad gått kulturkriget, og det jo det som blir nevnt her også, at dette har kommet ut av alle proporsjoner.
1: Mm. Og nå etterkant da, etter Ardais død, så veldig mange opptatt av om noen skyld I dette, og hvem skyld I dette. Altså det media? Det rasismen? Det universitetets skyld som satte ham I denne posisjonen? Ja, vi kan begynne med rasismen og media. Ja, hva opplevde egentlig Jason Ardai av hets, Knut Jørgen?
2: Altså man kan jo si at den verste hetsen fikk han jo ikke oppleve, for den kom jo etter at han var død. Så hvis du går I kommentarfeltet nå, så ser du fortsatt veldig mye groms, mange som håner han og slår vitser han om han og sånne ting, veldig grove vitser. Og vanligvis det du sier sånne her type saker, hvis det en skandale eller noe sånt, der folk blir tatt, så roer ting seg ned når vedkommende går av. Men i den här typen i den saken här så tog det verkligen av först efter att han hade valt att ta konsekvenserna av det som hade skett och gå då. Så det är lite sån underlig och i tillägg till att han upplevde mycket hets så upplevde han också blev brukt som exempel på att svarta inte hör hemma på toppuniversitetet och att likestillingstiltag inte funke. Och ironiskt nog då så var det här tema som han hade forskat på alltså hur vanskligt det är att vara svart i det här typen samhällsskikt för att både bevisa inte bara att de själva kan klara det men också att sådana som dem kan klara sig i sådana positioner då. Så han var ju extremt tung bör på sina skuldra sånt sett så må jag följt en sån enorm skam när han till slut måtte gå av då.
1: Mm, för det blev ett fall. Han skönt att detta kunde bli ett fall för många.
2: Ja, inte bara han då att han blev liksom ett symbol på att sådana som han inte kunde vara i sådana steder.
1: Och vad med mediatrycket då? Så hvordan var det?
2: Jag syns media har i stor grad misslyckats i den här saken för den var i stort sett alltså recirkulerat och gulpa upp det andra media har skrivit, inte sant? Hellre än att göra journalistik. Alltså det är ting som har blivit framställt som fabulering som han visst nog ska ha gjort men som ändå inte är helt avklart. Och med det heller inte tagit detta med proportionalitet i betraktning. Alltså de har inte uppfört det som att det här är en helt vanlig sak nå som det egentligen är. Så på det istället för att försöka komma till bunns i vad som har skett för att se på de miljöerna som står bak här istället för att snacka med experter som man vanligtvis gör i god journalistik och försöka göra en ordentlig efterforskning, se på publikationen hans och så vidare som en god journalist vill ha gjort så ser du stadigt att de bara kopierar varandras saker och lägger en stor sån sensation ut av det.
1: Mm.
3: Det är ju flera ting här. Så det är inte en ting är att det som ofta blir kallt för mainstream media då. Och de är late och recirkulerar det är ju ett okänt fenomen. Så det är ju en del av mediepressen att detta har blivit väldigt stort och det blir stort också för att medierna skönner att det är stort och gör klick och sånt och så har du också de så kallade alternativa medierna eller i England och de väldigt starkt högerdrivna medierna som Telegraph, till dels Times och Spectator som har gravt mycket djupare in i detta och framställt det som kulturkrig och då blir ju på en måte den massiva mediepressen mer än bara uppmärksamhet, men det blir också ideologi och konfrontation på inför sån kulturkrigsramme kan du se.
1: För det man säger är att han fick en jobb bara för att han var svart, det man säger, ikke sant?
3: Ja, man fick en jobb för att universiteten är på en måte nedsauset i woke och det är på en måte det som är det styrande och att de inte längre är upptatt av forskning och eller fri forskning och slike ting då. Och så har du i tillägg då mobben och det är ju den nya medieverkligheten. Alltså för vi kan inte längre liksom tänka med medier som Dagbladet, VG eller de stora aviserna. Det är ett väldigt stort lärret och kanske det allra mest massiva, det vet vi ju ingenting om självklart, men den upplevelsen att du har miljoner av människor som önskar dig ditt pepparn gror och i bästa fall. Och vi har ju den debatten gående nå i Norge också om hvordan den typen hets tar form i Norge och också för överlevnaden ett Utøya, så det är totalt gränslöst och totalt är detta trycket väldigt väldigt stort. Något av det handlar om förtjänt uppmärksamhet självklart, det är ju en stor sak i sig själv. Andra ting handlar om ideologi och politik och göra ting väldigt stort och tredje elementet är mobben, den verkligt stora shitstormen som kommer.
1: Ja, alltså media har ju skrivit enormt mycket om Ardei och hans död har ju utlöst en intens debatt om medias uppträden. Och någon kallar då det som har skett för en häxjakt och en offentlig henrättelse. Men vem har haft intresse av att, vad ska vi säga, blåsa upp denna saken?
3: Ja, det tror jag är ganska jag tror det är ganska uppenbart vem som har intresse av det och det är alltså jag tror det är två elementer här. Det ena är det vi kan kalla för yttre högre i England och också internationellt. Detta är går ju det nämnde jag ju starkt, men detta är en sån gåva då som bara fortsätter att ge en man som då tydligvis har etter hva vi vet, løyet om veldig mange ting, og i tillegg svart, og kan fremstilles som totalt inkompetent, og bare kommet inn i sine posisjoner fordi at universitetene kulturmarxister, og så videre. Så det den ene biten av det, som for så vidt ganske oversiktlig, men så tror jeg også vi må, kan se litt grann på den mer moderate kritikken, som også veldig opptatt av wokeisme. Det mest på høyresiden, men det faktisk en del også på venstresiden som veldig motstandere av identitetspolitikk og slik ting. De mener at det tar fokuset vekk fra klassekamp og sånn. Så tror jeg at det ligger jeg vet ikke om det man kan si at det en interesse, men det en tendens til å bruke disse sakene for å illustrere hvor problematisk wokeisme da. Og under der igjen så ligger det en sånn idé om at det viktig at vi fokuserer på disse tingene, fordi at hvis ikke vi gjør noe med dette, så vil vi få enda mer høyrepopulisme, enda mer ytre høyre som stormer fram.
1: Man må snakke sant, som man kan si, eller vi må snakke om det.
3: Problemet etter mitt syn at en del av dette segmentet undervurderer i hvor stor grad man på en måte bringer, altså det er ikke de moderate som tjener på et sånt overfokus, du bringer på en måte bare mer bensin til dette kulturkrigsbålet, og det er litt grann problematisk, og mitt inntrykk også at det veldig anekdotisk, veldig mye av det som kommer frem, fordi at sånne saker som dette her finnes selvfølgelig. England et land med 60 millioner innbyggere, og store universiteter, og dette, hvis man leter så finner man spørsmålet hvor dekkende dette her for det store bildet av akademia. Jeg må bare si en ting, at det var et intervju faktisk i går med Thomas Hegghammer, som forsker ved Oxford, og så sitter i masse ansettelseskomiteer, og han, jeg tror at dette egentlig litt representativt, for han mener at identitetspolitikk og woke er reelle ting ved universiteten i England, men han ser ikke så mye til det, og han har sittet i disse ansettelseskomiteen. Dette har aldri kommet opp som en sak, at man liksom bruker disse føringene for å ansette folk, og han peker på helt andre strukturelle problemer som rir universitetene i England, blant annet av underfinansiering, som igjen kan føre til konformitet og slike ting. Det for så vidt riktig det også. Men dette inntrykket du gir av at akademia har blitt et slags sånn massivt woke-kompleks, det stemmer ikke med virkeligheten, mitt inntrykk, og derfor, ja, så det
2: Støtte det, altså, for jeg har vært på norske universitetscampus hele mitt voksne liv, sant? Og jeg har litt borgerlig profil på det jeg gjør, og har alltid stemt på borgerlig side, men det har aldri vært noen sånn her type wokeisme av den her typen i Norge, en par sånne enkeltilfeller og diskusjoner i media som har vært helt fel, da, sant? Så det her et forholdsvis overdrevet problem, i hvert fall i Norge, litt større problemer kanskje i USA og sånt, men likevel det blåses ut av proposisjoner.
1: Men for få dager siden så fikk vi høre om et høyreekstremt nettverk som har drevet en kampanje mot Jason Ardai. Dette nettverket er jo spesielt, for å si det mildt, altså de er opptatt av rasevitenskap og sånne ting som man nesten ikke tror det man leser, men hva handler dette om, Knut Jørgen?
2: Det var en forsker med Nathan Kofnas som sparket i gang denne saken som et mediefenomen. Det var prosesser på gang før det, men det er han som lagde en bloggpost da, som gjorde at det her begynte å ta av. Og han er en gjeng med litt sånne tvilsomme typer, som utgår fra et fond som største forskning på såkalte raseforskjeller, som driver et nettidsskrift, og har også et studievitenskapelig tidsskrift som de eier. Her er han der milliardæren Peter Thiel, han har vært med på å støtte aktører her, inkludert Nathan Kofnas. Curtis Jarvin er med, altså han er avbildet sammen med Kofnas, og han har vært på sånn, han er også i nettverket til Peter Thiel, og Curtis Jarvin er en fyr som har gått rundt og sier sånne ting som at svarte er mye dummere enn hvite, og han har visst sympati for Breivik sitt politiske prosjekt og sånne ting. Og det er litt sånn for tidlig og komplisert å nøste opp i helheten av det her nettverket, jeg kan ikke gjøre det her og nå, vi må se litt hvor involvert de har faktisk vært etter hvert her, men dette jo også noe som underbygger det jeg sier om hvordan media har sviktet her, da, sant? Altså de har bare snakket om Jason Hardy, men ikke avdekt eller diskutert de her bakenforliggende grupperne.
1: Og så det veldig spesielt da, Knut Jørgen, at han du nevnte, nevnte her, Nathan Kofnas, han jo filosof, og det var han som sparket det hele i gang. Altså, vi har ikke hørt så mye om hvem han er, det har vært noe nevnt da, men det, han jo veldig spesiell. Altså, hva hans rolle vært, og kan du si litt mer om han?
2: Han såkalt raserealist, han opptatt av å diskutere og avdekke forskjellig intelligens mellom forskjellige etniske grupper. Han jobbet før ved Cambridge, nå jobber han ved Universitetet i Gent i Belgia, hvor han nå i går ble suspendert. Så det var ikke han som oppdaget dette plagiatet først, men han sparket i gang saken som sagt som mediefenomen. Så han veldig opptatt av rasisme, da, at det forskjell på menneskerasa i intelligens, og at det skal ha en del konsekvenser for hvordan samfunnet ville ha vært da, hvis det hadde vært et ekte meritokrati, det vil si at du får den posisjonen i samfunnet som du fortjener. Da hevde han at det ikke ville ha vært svarte på, i toppskiktet i samfunnet, utenom i underholdningsroller og i idrett. Så det er på en måte hans prosjekt. Ekstremt kontrært og åpenbart mye problemer med det. Han suspendert, og vi vet ikke nøyaktig hvorfor. Det var en pressemelding her om at det hadde med på en måte denne saken å gjøre, at det driver seg om rasisme og diskriminering. Og det jo god grunn til å tenke at han har brutt en del av de normene vi har for forskningen, han også. De samme type retningslinjer som Jason Hardy har blitt felt under. For i DIST så står det jo ikke bare vitenskapelige krav, det står også krav til at man skal ha respekt for sine kollegaer og for de folkene som man omtaler i sin forskning. Så hvis vi skal holde på med sånn type forskning som han har hoppet med, og la oss si at det her er legitimt for argumentet sin skyld, så kan du likevel ikke holde på sånn som han har gjort da, og snakke om svarte på den måten som han har gjort, og ikke gå på intervju sånn som han har gjort i ettertid, og flire og ledde etter at Jason Hardy var død. Det er ukollegialt på en måte som ville ha fått deg sparket i hvilket som helst annen virksomhet.
3: Så noen vil jo hevde at dette er waterbaptism, ikke sant? At dette handler om hva så? Dette, like fullt er det Cambridge som er skurken her, og er det som er på en måte, ja, kanskje offeret til og med, men ikke sant? det kan man jo hevde da, selvfølgelig, fordi at den sak er gal i seg selv, uavhengig av hvem kritikeren er og hvem som på en måte kjører denne saken hardt, men det blir litt feil også, fordi at hele poenget her er jo at hvordan kan denne saken gå globalt? Det er ikke en global sak i per se. Dette er, som Jørgen sier, noe som skjer på universiteter ganske ofte, dessverre. Så at hvis en skal belyse dette sakskomplekset, så er det umulig å komme ut av spørsmålet hvorfor har det blitt globalt, i hvert fall i den vestlige verden, da? Og hvem har interesser av å få denne saken opp på dagsordenen og gjøre den veldig stor. Så vi kommer ikke unna det. Så denne saken har for lengst forlatt ansettelsesprosedyrene i Cambridge, og til og med Hardy selv. Derfor er det så viktig at vi også må belyse det. Hvem er det som egentlig har frontet disse sakene, og hvem har interesse av å gjøre det? Bare sånn at lytterne er innforstått med at dette er på en måte flere, veldig mange saker som er i omløp på samme tid.
1: Men altså, denne saken handler da om Hardy, og hans, eller begynte for med det, med, og hans akademiske karriere, og i 2022 så ble han tilbudt hele to professorater, og det er jo spesielt å si hele, for det er jo veldig prestisje å bli professor ved Cambridge da. Men Knut Jørgen, var han kvalifisert?
2: Han hadde gode vitenskapelige meritter. Hvis du setter i parentes da, at han hadde plagiert, men hvis du ser bare på CV-en hans, så antar at det som står der er bra, så hadde han en veldig brukbar mengde publikasjoner og veldig mange siteringer i forhold til på en måte sitt sted i karriereløpet, så det er ikke noe sånn tvilsomt med akkurat den biten der, sant? Så hvis du vil si at hans meritter sånn sett var dårlige, så må du si at mine var elendige, så han hadde, det er ikke noe spesielt rart med at han fikk en sånn høythengende jobb altså.
3: Men samtidig så jeg hørte på vei hit debatten i dag, så hørte jeg en en podcast fra BBC, og der sier de jo at disse tingene ved Ardays private liv, hans bakgrunnshistorie, hvor han skal ikke altså, anta da, han mente han var stum til han var 11 år, at han ikke kunne lese før han var 18, at han har løpt maraton bedre enn verdenseliten, samlet inn 5 millioner pund til veldedighet, påberopt seg bøker som han egentlig ikke i hvert fall har ferdigskrevet, og falske gjesteprofessorater og så videre, at dette er forhold som fakultetet, da, altså det er jo det pedagogiske fakultetet i Cambridge, er det ikke det?
2: Nei, da, den var sånne skuls, vet du, så det, jeg husker ikke hvilken skul det var.
3: Men at dette er i hvert fall ting som man burde vært oppmerksom på, og i hvert fall i det minste kalt han inn på teppet. Men det er en artikkel som har gått sin seiersgang i kjølvannet av denne saken, av en som heter Sam Chris, som er en ganske sånn frittalende journalist og kommentator, jeg vet ikke hva fagbakgrunnen hans er, og han sier veldig utilslørt at det vi egentlig det dette handler om er på en måte nærmest en sånn abdisert akademia. Ikke at det er infisert av woke og sånne ting, for det mener han er nærmest et tilbakelagt stadium, men at det er en postlitterær verden vi befinner oss i, som er befolket av mennesker som ikke lenger er opptatt av det universiteter opprinnelig skulle gjøre. De er alle sammen bare skjemautfyllere som er opptatt av omdømme for universitetene og lar seg liksom dirigere av det da. Dette høres jo ikke helt urimelig ut, at dette er litt av det som er saken her, at de har løftet fram Arday fordi at han er godt for omdømme.
1: Og så er det kan krysse alle disse likestilling, mangfold, inkludering.
3: Og da er vi jo inne i dette. Jeg vil ikke påstå noe for hardt her nå, fordi, men det kan jo være at det er blitt et problem for akademia, de mangler penger, de må samle inn penger, og de kommer også veldig mange retningslinjer for universitetet. I Norge har vi for eksempel bærekraft inn i alle mulige universitetsfag, som fører til at universitetene driver med helt andre ting enn det de kanskje var ment å skulle gjøre. En annen sak er, hvis vi ser på Cambridge, har de også gått gjennom mange år med total skandal i forhold til kinesiske penger. Altså, du har historiske fakulteter i Cambridge nå, som, eller jeg vet ikke hvordan utviklingen har vært nå i det siste, men som fjernet Kina-kritiske studier, fordi at de mottok penger fra kinesiske givere, og slike ting, så det ligger nok en del her, jeg vet ikke.
2: Det er nok liksom en blanding da, hvis du ser på pressemeldingene fra Cambridge, som ansatte Jason Arday, så var det både at de mente at han virkelig var en verdensledende forsker med veldig bra potensial, og det kan du bare si basert på hvordan hans karriere så ut, utenom hvis du tar vekk det, du må ta vekk det med plagiat, men så sier de også at de er veldig glad for at en person med hans bakgrunn også kan jobbe på Cambridge. Det er jo noe fair i det, tenker jeg, for de har jo grunn til å være litt flau, og at de hadde betydelig færre svarte professorer enn det som er vanlig i andre universitet i Storbritannia, så det er ikke sånn illegitimt å være opptatt av det også. Men de brukte jo også veldig offensivt i på å markedsføre deres posisjon.
3: Jeg er helt enig, ja, det er ikke illegitimt på noen som helst måte. Jeg har sett noen statistikker på andelen akademikere i Cambridge. Av 6180 så er 75 svarte. 0,4% av Cambridge professorer er svarte. At, hvis det var noe hold i den historien om at dette liksom har ført til en sånn antimerokrati, da, at identitetspolitikk har erstattet ekspertise, så er jo det, vil jo disse tallene sett veldig annerledes ut, og de illustrerer på sett og vis fakta på bakken her, da.
1: Kan du kommentere litt på det her, Knut Jørgen, for nå har både du har brukt ordet, og nå brukte også Bård ordet, dette meritokrati, er det det de sier?
2: meritokratiet.
1: Ja, og at det viktig denne saken her, hvorfor det?
2: Altså vel, den som kritiske til Nielsen RD, de mener at det blitt for mye likestillingspolitikk ved universitetene, at man senker de vitenskapelige kravene og gir stillinger til personer med minoritetsbakgrunn heller enn til dem som virkelig fortjener jobben, ikke sant? Og da sier de at de vil heller ha meritokrati, at det både de, hvor smart du og hva du har fått i livet ditt som skal bestemme om du får jobben eller ikke. Og det sånn som høres veldig sånn, tilforlatelig ut, ikke sant? Altså de fleste får det at den best kvalifiserte skal få, få jobben, men det grunn til å problematisere det, for med en gang du begynner å tenke på hva meritokrati egentlig for noe, så blir det litt sånn komplisert. Altså i akademisk sammenheng, sant, så er det karakterene dine fra videregående som det som viktig, som bestemmer veldig mye av hvordan det går med karrieren din, også, og det bestemmer hvor du kommer inn på universitetet, og det gir deg veldig mye forskjell i mulighetene etterpå. Og da hjelper det jo liksom å være veldig sånne ressurssterke og gode foreldre, og det er snakk om ting som skjedde når du var barn, ikke sant? Det skal både bestemme karrieren din, så det er liksom underlig å tenke på at vi skal ha et samfunn basert på fortjeneste, basert på hvordan du var som barn. Og så for meg da, så har jeg selv hatt stor glede av at vi bor i et land hvor man kan komme inn på utdanning, til tross for ganske gjennomsnittlige karakterer på videregående. Altså jeg ble moden forholdsvis sent, så liksom, altså takk og lov da, for min del, for at jeg ikke ble sortert vekk i det leddet der, da, for ting som jeg, for hvordan jeg var når jeg gikk på skolen. Så jeg tenker at hvis man klarer å overkomme en vanskelig barndom, lære vansker, fattigdom og andre problemer, så har man mye bedre meritter enn noen som har litt bedre karakterer, men som kommer fra en mer sånn stabil bakgrunn, ikke sant? Så med en gang man begynner å tenke på dette, hva er fortjeneste og meritt og sånne ting, så blir det veldig sånn sammensatt da. Og her er noe som er veldig påfallende her, er at Ardei kommer fra sånn arbeiderklasse bakgrunn, og de som kritiserer han er jo veldig opptatt ofte av å kritisere elitene, ikke sant? Elitene er problemet i verden, men nå har Cambridge sluppet inn en arbeiderklasse gutt på et sånn eliteproduserende universitet, men da blir det her kritikeren veldig, og nei, vi må opprettholde standardene, ikke sant? De samme standardene som reproduserer den eliten som de egentlig vil påse at de hater, da. Så det tyder kanskje litt på at for mange så er det er viktigere å ta en svart person enn å ta eliten da, i det, på det fiende hierarkiet.
3: Hvis vi løfter blikket litt vekk fra denne saken, så hvis vi ser på liksom, den aggressive antivokismen, altså den ytre høyre styrte kritikken mot identitetspolitikk og woke på universiteter og i samfunnet ellers også, så er jo dette, det er jo ikke en prinsipiell kritikk som kommer fra det holdet, det er en dypt ideologisk kritikk. Det handler ikke om, det handler om makt, og det handler om hvem som skal kunne definere hva, og det er selvfølgelig helt totalt inkonsekvent omfor andre typer inngrep i fri forskning, i akademia, innenfor selv ytringsfrihetskomplekset. Så dette er ren maktpolitikk. Men ofte så møter du de paradoksene, da, eller den dobbeltheten, eller dobbeltmoralen, at det er liksom en standard for en ting, og en standard for annet. Men dette er jo... Det er jo sånn ideologidrevet konflikt ofte er, dessverre, og det har jo spisset seg veldig til.
2: En ting som er også veldig påfallende med denne saken, når det gjelder dette med proporsjonalitet og alvor, er at det her er en forholdsvis liten sak, som nevnt, hvis man ser på det i det store og hele, en enkelt forholdsvis ung forsker, men hvis man virkelig bryr seg om akademiske standarder og problemer i akademia og sånne ting, så er det største problemet at Trump nå vil innføre et system for politiske kommissærer i finansiering av forskningsprosjekter som skal ha total makt over å bestemme hvem som skal få penger og ikke, og som skal ha fullstendige fullmakter til å avslutte forskningsprosjekt som de ikke liker. Og de har gått gjennom listene over finansierte forskningsprosjekt som de på en måte arvet, og kuttet ekstremt mye forskningsfinansiering basert på ren politikk og ideologi, men også sånn vilkårlighet, ikke sant? Hvis du nevner kjønn for eksempel i prosjektet ditt, så ryker du da, selv om du har på en måte forsket på kjønnsspørsmål som er historiske langt tilbake og sånne ting da. Så de folkene som er veldig opprørt av denne Jason Ardei-saken, som ikke sier noe som helst om disse politiske kommissærene fra det republikanske partiet som skal herske over forskningen i USA, verdens viktigste forskningsnasjon, så har du ikke så mye troverdighet da.
3: Hvis du mister det av syne at i det identitetspolitiske komplekset så er jo den virkelig driveren for identitetspolitikk i vår del av verden, I den vestlige liberale verden, så det jo den kan kalle for hvit identitetspolitikk, som den store institutionelle driveren. Den sitter på den amerikanske presidenten, du fosser fram partier som helt uten blyksel fremmer det vi kan kalle for hvit identitetspolitikk. Og det litt av det jeg sa I sted, dette jo et spørsmål om hegemoni og makt. Og jeg synes at det ligger et ansvar på de som opptatt av woke, og det må man selvfølgelig gjerne være, at det fokuset på en måte det grunnleggende her, at kritikken av woke, altså identitetspolitikk på den progressive siden, en stein I skoen og problematisk, det skal vi selvfølgelig belyse, men hold fokuset der hvor du skal være, og hold proporsjonen I orden. Det her det, etter min mening, stokker seg. Og så har jeg lyst til å si også dette her med, nå ikke jeg noen universitetsekspert I det hele tatt, men I Norge har vi jo hatt litt sånn debatt om såkalte tullefag ved universitetene, og mitt inntrykk at noen ganger, så den debatten litt sånn, de problemstillingene løftes fram fordi at det en del kritikere som rett og slett ikke forstår universitetene, ikke forstår at nettopp altså litt sånne outrerte ideer skal også prøves ut på universitetene. Hvor skal de ellers prøves ut? Og universitet, hele vitenskapens dynamikk jo nettopp det å prøve ut og feile. Og hvis vi får et akademia som på en måte kun skal produsere effektive samfunnsborgere, så tror jeg altså, da avhumaniserer man jo hele det vitenskapelige humanistiske prosjektet også så jeg vet liksom ikke helt hvor det man vil hen, og mitt inntrykk noen ganger når det virkelig baller på seg så det åpenbart at dette egentlig handler om ideologi
1: og ideologi har vi hatt på universitetene før også
2: Det har vi, ikke sant? Altså det for 50-60 år siden, så kunne du ikke krysse et norsk universitetscampus uten å snuble I en kommunist eller en maoist eller hva det skal være. Da. Så det ikke sånn at samfunnet kollapser bare fordi det mye radikalisme på universitetene. Så det altså, som jeg har tatt en vits ned før, da, men altså vi klarer jo ikke engang å hjernevaske studentene til å lese pensum. Så da klarer vi ikke å hjernevaske dem til å bli radikale heller. Og altså det som ofte blir kalt det verste og mest woke universitetet også jo det Harvard, og halvparten av dem som utdannes derfra, de begynner I finans eller I konsulentbransjen, og de får verdier deretter, så når folk ferdige på universitetet, så de ikke så mye radikale.
1: Men altså, hvordan kunne en manns akademiske uredeligheter bli til et symbol da, I den store kulturkrigen?
3: Ja, det handler om ideologi, og det handler om identitetspolitikk, og de tingene der henger jo selvfølgelig sammen. Når jeg nevnte I sted denne Sam Chris artikkel Otzel-eterne, så skriver han, så vidt jeg kan huske også det, at hvor blir det av liksom menneske Arday I dette her, og derigjennom også at det kanskje ikke så mange som kommer ut av dette med integriteten I behold, men du har fått liksom denne polariseringen av I The Blame Game, da, som på en måte, hvor fellesnevneren at Arday reduseres til en svart mann. That's it. Altså, fra høyre siden får du høre at liksom universitetet løftet ham fram som en svart mann, og det tok egentlig livet ham, og på den motsatte siden så det alle kritikerne som var rasistiske mot ham som en svart mann. Det noen sannheter I begge deler, men hvor blir det av menneske Arday, som også hadde sine kvaliteter og sine feil og så videre, men han vurderes, hele personen Arday løftes ut av sakskomplekset og blir et spørsmål om identitetspolitikk.
1: Og med det så denne verdibørsen slutt. Teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø og jeg, Åse Katrine Myrtveit, takker for følget.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Bare ett av 8 overdosedødsfall blitt etterforsket av politiet de siste 3 årene. Politiet har registrert nær 200 dødsfall etter overdoser av narkotika siden 2023, men bare én sak har ført til at noen ble tiltalt. Det viser tall NRK har hentet fra politidistriktene. Samtidig viser et norsk forskningsprosjekt at etterlatte av de som er døde av overdoser ofte føler seg nedprioritert av politiet. På nrk.no kan du lese om en av sakene der politiet får kritikk for dårlig etterforskning. Det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen. Partene i tariffoppgjøret har meklet i hele natt, men en avtale er på plass. Forbundet Styrke sier det har vært krevende å bli enige med NHO Luftfart, men at de er glad for å komme i mål. Møt opp, sier Oslo Lufthavn til deg som skal fly i dag, til tross for at 12 flygeledere er tatt ut i streik. I morgen kan hele flyplassen bli stengt i flere timer, og det er allerede forsinkelser og innstillinger i dag, men mange fly går også som vanlig, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting ved flyplassen.
1: Rådet er å møte opp som normalt hvis ikke du har fått annen beskjed fra flyselskapet ditt, for det er sånn at mange fly går selv om det er en streik. Så følg godt med i innboksen din, og så vil det alltid ligge oppdatert informasjon om alle flyvninger på avinor.no.
0: Og det blir mer om streiken i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Flere tog er forsinket og innstilt i Oslo-området. Årsaken er en jordfeil ved Oslo sentralstasjon, sier Bane Nor, og rette feilen kan ta tid ifølge selskapet. Mange feil på skinnegang og elektriske anlegg har preget togtrafikken de siste par ukene. Og USA legger 50% toll på kanadiske varer. Nabolandene ble ikke enige om noen handelsavtale innen fristen som var satt i natt norsk tid. Den kanadiske regjeringen sier de vil gjengjelde USAs tollsatser. En ny generalsekretær i FN skal på plass i høst. Antonio Guterres har sin siste arbeidsdag i rollen ved årsskiftet, og en av kandidatene har markert seg som favoritt.
2: The agenda for this meeting is maintenance of peace and security of Ukraine.
3: Hun er ingen nykommer i FN-systemet, favoritten til å bli De forente nasjoners første kvinnelige

0: har ifølge dem samlet mest oppslutning. Rodriguez tidligere utenriksminister og nåværende FN-ambassadør for det søramerikanske landet Guyana.
1: Så reporter Aksel Segelke. Jeg heter Jon Brannes.
2: Tolv flygeledere tatt ut I streik. Avinor varsler store forsinkelser og kanselleringer, og I morgen formiddag kan Gardermoen bli stengt I flere timer. Vi vet ikke helt hva vi skal håpe på, sier ungdomsrådsleder I Finnmark om dagens urolige verden. Og nå innføres forsvars- og beredskapsfag I videregående skole. Vi på vei inn I en ny tid, spør vi. Skolestart kan by på utfordringer for 5- og 6-åringene våre. Å bli invitert med hjem av venner betyr mye for et barn, sier Høyre politiker som sjelden ble invitert til noen da han var liten. God lørdags morgen, velmøtt til helgemorgen her I P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Vi skal også møte en universitetsansatt som har sluttet med hjemmekontor for å være en del av kontorfellesskapet igjen, og noen mener det faktisk et samfunnsansvar. Først I dag til flygelederstreiken, for I går gikk 12 flygeledere ut I streik ved hovedkontrollsentralen I Røyken og på flyplassene Flesland, Gardermoen og Stavanger. Det betyr trøbbel for tusenvis av passasjerer som skal reise både I og ut av landet I helga. Og reporter Emra Senel med oss direkte fra Gardermoen. Hva siste status på streiken nå?
3: Det har vært en rekke avganger som kansellert så langt. SAS har kansellert 14 avganger så langt I morgentimene, og det har vært stort sett avganger til og fra Oslo, men også flere fra og til Bergen og Stavanger. Flere av avgangene fra Oslo som kansellert har vært til København, Stockholm, Trondheim, og vi ser også at det også flere forsinkelser ved avgangene, og det kommer til å være mer av det I timene som følger. Men samtidig så det mange mennesker ved Oslo Lufthavn akkurat nå. Det også ganske mange avganger som går som planlagt. Denne tavlen som folk kommer til, og der de ser hvilken skranke de skal henvende seg til, viser oversikten over en rekke avganger som går også som planlagt. Og så ser vi I bakgrunnen her at det mange reisende som beveger seg rundt og forbi oss, og som skal komme seg gårde med et fly I tide. Men det kan bli verre utover dagen, både her I Oslo og ved Bergen lufthavn med Flesland, så det altså varslet at det kan bli flere kanselleringer, det kan være enda mer utfordringer med forsinkelser, og delvis kan også I løpet av helgen kan luftrommet over Vestlandet være stengt, da 12 flygeledere ute I streik nå. De tatt ut I streik ved Oslo Lufthavn, ved Bergen Lufthavn og Flesland, ved innflygningskontrollen til Oslo, altså ved Røyken, og ved områdekontrollen for Vestlandet.
2: Hva sier folk du har snakket med på flyplassen I dag, Emra? Har de forståelse for streiken?
3: Det stort sett folk som har forståelse for at det en streikesituasjon som også rammer dem. Vi har snakket med mange I løpet av det siste døgnet. Det mange som har vært bekymret for om flyet deres går som planlagt, og som har stresset med det. Det har vært lettelse og fornøyde reisende fordi de har kommet seg av gårde, men det har også vært flere som har vært skuffet over at de må tilbringe 4, 5, 6 timer på flyplassen eller ikke kommer seg av gårde I det hele tatt, og som må se etter alternative reiseplaner.
2: Takk skal du ha, Embra Senel fra Gardermoen. Vi kommer tilbake til deg litt senere I

0: sendinga. Nora Elise Wennberg Glørsen, du juridisk seniorrådgiver I Forbrukerrådet. Hva bør de gjøre, dem som skal ut og fly de neste dagene?
1: Nei, for det første så bør du ikke avbestille reisen selv, for da mister du noen viktige rettigheter. Og så bør du rett og slett følge med på informasjon fra flyselskapet ditt. Hvis du ikke får beskjed om at din flygning påvirket, så må du planlegge for at du skal reise som normalt og møte opp på flyplassen. Og så til slutt så det greit å være klar over at reiseforsikringen din normalt ikke dekker noe ved streik.
0: Det var det. Reiseforsikring hjelper det ingenting altså?
1: Nei, I disse situasjonene, de aller fleste reiseforsikringer, som jeg kjent med I hvert fall, de har unntak for streik. Så her det rett og slett flyselskapet ditt du må kreve noe av.
0: Hva har folk krav på da fra flyselskapene om flyet enten avlyst eller kraftig forsinket?
1: Ja, hvis flyet ditt blir påvirket av streiken, så kan du velge mellom tre ting. Det omruting snarest mulig, omruting på et senere tidspunkt som du velger, eller pengene tilbake. Og så kan det jo noen ganger da bli lenge å vente, og da har du også krav på mat og drikke, og hvis det går over natten, så skal du også få overnatting.
0: Og så skal du da helst ikke avbestille egen reise.
1: Nei, det kjempeviktig. Hvis du selv avbestiller før du vet om flyet ditt har blitt kansellert, da mister du disse rettighetene. Og hvis du da har bestilt en helt vanlig billett, altså ikke fleksibel billett, så det som regel da ikke noe særlig penger å få tilbake heller. Så her må du vente på beskjed.
0: Og dersom flyselskapet tilbyr da en ny avgang om flere dager fram I tid, hva gjør man da?
1: Ja, nå det sånn at det flyselskapet som skal sørge for at du kommer deg på en måte raskest mulig til reisemålet. Så du må først vente på å se hva slags tilbud du får om omruting. Og så må man også huske på at I en sånn her situasjon så kan det være vanskelig å få folk av gårde. Veldig mange har behov for omruting samtidig. Så det også noe å ha I bakhodet. Men hvis du enten ikke får noe tilbud om omruting, eller det tilbud du får helt håpløst, da kan du ta saken I egne hender. Hvis du selv finner en raskere og bedre reise, om det så med et annet flyselskap, så kan du bestille selv. Men da må du vite at da må du ha penger til å legge ut, og det kan ta litt tid før du får de pengene tilbake. Og så har du en tapsbegrensningsplikt, sånn at du kan ikke kaste deg rundt og kjøpe de dyreste businessbillettene du finner heller.
0: Så må mennesket ha mat og søvn hvis man blir sittende fast I Bergen eller Oslo nå. Hva har man krav på å få dekka?
1: Ja, flyselskapet skal sørge for at du får mat og drikke og en overnatting. Hvis flyselskapet ikke ordner dette for deg, så må du ordne det selv og ta vare på alle kvitteringer og dokumentasjon, så at du kan kreve pengene tilbake I etterkant. Og her også gjelder det samme. Du har en plikt til å prøve å begrense tapet ditt så mye som mulig, så du må prøve å velge litt fornuftige løsninger.
0: Takk skal du ha, Nora Elise Wennberg Glørsen, juridisk seniorrådgiver I Forbrukerrådet. Du kan holde deg oppdatert på situasjonen rundt streiken på vår nettside nrk.no, og her I helgemorgen så kommer vi også med en ny oppdatering fra Gardermoen om en knapp time. Forsvar og beredskap har fått stadig større fokus de siste årene med krig I Europa. Og nettopp forsvar og beredskap har nå blitt eget fag ved Lakselv videregående skole I Finnmark, I et fylke der forsvaret nå rustes kraftig opp. Hans Eigen Arnrup Øyen, du rekrutt I forsvaret nå, men I vår fullførte du det som var pilotopplegget til denne linja på Lakselv videregående. Hva lærte du på dette året med feltidrett rettet mot forsvar og beredskap, som det heter?
2: Ja, jeg lærte for det meste grunnleggende ferdigheter for å kunne overleve ute I felt. omfattende som kriser og sånn. Og så lærte vi også litt skyting og også litt om sånn altså litt om beredskap da. Bygge eget beredskapslager og slik.
0: Hvorfor trenger vi et slikt fag i skolen, men du?
2: Man ser på situasjonen i Europa sånn som det. Det jo greit å få så mange som mulig, så forberedt som mulig på en eventuell krise.
0: Er dette noe som opptar unge mennesker kanskje minst like mye som oss atskillig mer voksne?
2: Ja, altså, jeg ganske opptatt av det, men det jo ikke sikkert at alle det. Men jeg synes det veldig, veldig, veldig viktig å på en måte få lært seg de ferdighetene for å kunne sikre da overlevelse hvis noe skulle skje.
0: Hele denne avgangsklassen din nå fra Lakselv videregående i forsvaret nå, inkludert deg, gutta og jenta. Var alle like motivert for å gå inn i forsvaret?
2: Det vil jeg ikke si. Det noen som ikke var så særlig motivert, mens jeg for eksempel ganske motivert, så det jo personlig.
0: For du satser på en karriere i forsvaret, hva det som har motivert deg til det valget?
2: Jeg synes jo det på en måte noe annerledes, sånn personlig sett, så synes jeg det bedre enn å sitte på en skolebenk hele dagen, og at det bedre å faktisk gjøre noe fysisk og lære seg nyttige ferdigheter som man kan få bruk for uansett hvem man og hvor man bor.
0: For dette var et ganske fysisk krevende kurs, et fysisk krevende år. Mye ute. Har du blitt tøffere av det?
2: Jeg vil si det, ja.
0: På hva slags måte?
2: Nei, altså man lærer seg ikke nødvendig, altså man bygger, det jo går mye på egen trening og sånn. Trening er kjempe, kjempe viktig for å bygge et grunnlag for å kunne være fysisk aktiv over lengre perioder. For eksempel når man marsjer ut i felt. Så det er kjempeviktig.
0: Takk skal du ha, rekrutt i forsvaret på Rena, Hans Eigen Arnrup Øyen. Det går til deg, Jon Olav Fuglem. Du er sjef for Finnmarksbrigaden, som nå under etablering i Lakselv og Porsangmoen. Du trenger ca. 4000 mannskap for å ha en full brigade, og du må jo hente de her en plass. Hvor viktig er det da at et slikt feltidrettsfag innføres i skolen, men
3: det er viktig, men det er en liten del av hele pakken som vi gjør for å kunne rekruttere. Og så er det viktig for meg å si at det her er ikke en militærlinje, det er en forsvarslinje. Så vi utdanner jo folk her innenfor beredskap og sikkerhet. Så om de her elevene her blir, om de fortsetter i forsvaret, eller om de drar til politiet eller beredskapsorganisasjoner i sivile eller statlige bedrifter, er bra for meg, og hvis de til, eller blir lærer, så har de også lært en del ting rundt sikkerhet og beredskap som vil være viktig for samfunnet og motstandskraften fremover.
0: Forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet, hvor viktig mener du det er å ha et fag som er rettet mot forsvar og beredskap i norsk skole?
4: Så det er viktig for hele samfunnet at vi øker beredskapsoppmerksomheten og evnen. Etter krigen så var hele samfunnet hadde kulturelt i seg. Alt vi gjorde var med tanke på å være forberedt, og så har vi vært i dyp fred i mange ti år. Og det her er på en måte forsvunnet litt ut av samfunnsstrukturene og bevisstheten vår. Så det er utrolig viktig å bygge opp igjen den bevisstheten. Og så vil jeg understreke det som brigaderen også sier, er at beredskapen, det er ikke bare i forsvaret og de militære kapasitetene, det er i alle deler av samfunnet. Så om noen av elevene fra denne beredskapslinja, som er et lite tiltak i den store helheten, blir lærere, blir omsorgsarbeidere, blir elektrikere, blir advokater, eller hva de skulle bli på reisen videre i livet, så er det med på å øke beredskapsevnen vår og bevisstheten i hele samfunnet. Og det er det viktigste. For når vi nå ruster opp forsvaret, så gjør vi jo det fordi at vi skal unngå å bruke det. Vi skal ivareta freden, sånn at vi også da kan bygge videre I samfunnet vårt I frihet og realisere de drømmene vi måtte ha.
0: Så vet vi, Sandvik, at barn, blant annet I Russland, blir introdusert for våpen tidlig I skolealderen. Det en slik utvikling vi vil se I Norge også?
4: Nei. Det å ha bevissthet rundt håndtering av våpen har vi alle sjanser for, og det uansett viktig knyttet til dem som skal gjøre det, enten I jakt de skal på, eller det innenfor idrett og sport knyttet til det. Men vi har et forsvar som vi bygger nå opp raskt, og vi skal ta ut cirka en sjettedel av ungdomskullet som vi skal gi verneplikt til førstegangstjeneste. Noen av dem går inn og blir tjenestegjørende I forsvaret og ansatt, men vi bygger våre strukturer sånn at vi skal fylle de strukturerne vi har sammen med NATO for å avskrekke Russland. Og vi skal ikke militarisere norsk skole, men vi skal øke beredskapsnivået, og beredskapen må vi tenke på hver dag, og det ikke bare beredskap mot det verst tenkelige som vi søker å unngå, men det også I et land som har mye natur, det stadig mer ekstreme værhendelser. Vi vet også at vi kan bli utsatt for sabotasje utenfra, som at internett forsvinner, strømmen forsvinner, vi får utfordringer på andre måter, og da må vi ha opp den beredskapsevnen raskt.
0: Reell Theresia Harila Jensenius, du leder av Finnmark Ungdomsråd. Hva mener du om at forsvar og beredskap introduseres som fag I videregående skole?
5: Jeg synes det kjempebra. Altså hvis man skal ha et motståndsdyktig samfunn, så man nødt til at ulike samfunnsgrupper faktisk lærer om beredskap og sikkerhet. Og ungdom får inn såpass mye ting nå om krig og konflikter på sosiale medier, at det vanskelig å skille mellom det som sant og det som usant. Da. Og derfor tror jeg det veldig viktig at vi lærer om beredskap og sikkerhet I skolen, og at nå denne linjen I Lakselv. Jeg tror vi vil se at det har en positiv, det har fått et positivt utfall av det da.
0: Dette spesielt viktig fag for ungdom I Finnmark, eller det noe som du mener bør være på et, også på et nasjonalt nivå?
5: Jeg mener jo at det et veldig viktig fag for ungdom I Finnmark, men at på sikt så bør det bli nasjonalt, samme som med beredskapsuka. Med tanke på at det stormaktsrivalisering, og det økt fokus på nordområdene og sånn, så det jo veldig viktig at den starter I Finnmark, og at denne linjen den her, og fordi vi bor så tett med Russland og har hybride trusler rundt oss. Men samtidig, hvis vi skal ha et motstandsdyktig land, så vi nødt til at det går fra Finnmark og til resten av landet. Det vil si at det skal også være I Agder og I Rogaland. Men samtidig så det jo veldig fint at det starter her I Finnmark når vi lever så tett på Russland. Mm.
0: Jon Olav Fuglem, brigadesjef I Finnmark. Finnmarksbrigaden får en viktig rolle I det som kalles totalforsvaret av Finnmark. På hva slags måte da?
3: Ja, hvis vi ofte tenkt på at forsvaret skal bare, eller det militære forsvaret da, skal være en del, skal være viktig I krig. For meg, så hvis jeg skal kunne fungere I krig, så må jeg være en del av samfunnet, også I fred og krise. Så vi skal litt mer ut av garnisonene, vi skal samarbeide tettere med næringslivet og kommuner og fylke, og det jobber vi veldig mye med. Deriblandt så har vi vært veldig aktive I denne etableringen av den skolelinja her, men også den totalforsvarsuka, så vi skal være mye mer synlige I det daglige, det målet som vi har I Finnmark.
0: Forsvarsminister Tore O. Sandvik, går vi inn I en slags ny tid ved å innføre forsvar og beredskap som, som skolefag?
4: Vi allerede inn I en ny tid. Det krig I Europa, og vi vet at Russland har ambisjoner om å være I langvarig konflikt med Vesten. De I krigsøkonomi, og Putin kommer seg ikke ut av krigen I Ukraina. Så vi skal være bredt. Så det vi gjør nå at vi ruster samfunnet bredt for det. Og vi gjør det, som jeg sa I sted, for å unngå krig. Da må vi vise Russland at kostnaden ved å utfordre Norge og NATO, det så stor at det vil de ikke gjøre. Derfor så må vi bygge beredskap I alle ledd I samfunnet, og særlig også den beredskapsuka de har I Finnmark, noe vi bør tenke på og finne ulike måter å gjøre på I resten av landet. Og en god plass å starte nettopp I skolen. Vi vet at de her elevene tar jo med seg det hjem til sine familier også, og kan også ha en oppdragende effekt på oss voksne for å heve da beredskapen. Og vi hever beredskapen for å slippe å bruke den, og hvis det skulle skje krisa, så vi mer beredt. Det vil vi også da. Det en del av motstandskraften, og det en del av avskrekkingen også fra Russland, og vise at Norge har utholdenhet. Vi har en befolkning som beredt, og samfunnet vil fungere ved de største krisene.
0: Reell Theresia Harila Jensenius I Finnmark Ungdomsråd. Din generasjon, vi får kanskje kalle den generasjon Z, har vokst opp I stor grad med konflikt I verden. Men kan det bli for mye fokus på krig og beredskap? Kan man bli skremt av det?
5: Jeg tror absolutt at det viktig å erkjenne at det kan være skremmende. Med tanke på at min generasjon liksom vokst opp med at det krig og konflikt, og det bare fortsetter og fortsetter, og det blir mer og mer. Og vi kan gå inn på telefon og åpne sosiale medier, og ser vi videoer at folk blir drept eller skutt. Og det egentlig krig og konflikt overalt rundt oss, både på sosiale medier, men også I verden. Og det jeg tror kanskje andre generasjoner glemmer litt. Gjerne eldre generasjoner vokser opp med at kriger tar slutt, eller konflikter tar slutt. Men det ikke min generasjon vokst opp med. Og jeg føler at det kan skape en litt mer sånn urolig verden for oss, og at vi tenker på krig og konflikt som noe som evigvarende. Og da tror jeg det veldig viktig at vi lærer om beredskap som ung, for det handler jo om at vi ikke skal være redde for å gå ut I verden, men at vi skal være beredt på hva som skjer, og hvorfor det blir krig, og hvorfor det blir konflikter. Det jo derfor det så viktig å ha om det her I skolen.
0: Jon Olav Fuglem I Finnmarksbrigaden, denne generasjonen sett, altså de unge voksne, kanskje til og med noen skritt foran oss, som har levd en stund i å forstå dette totalforsvaret som du snakker om?
3: Ja, jeg sikker på det. Jeg ikke bekymret over dagens ungdom. Vi opplever at de veldig, veldig bevisst det de med på. De har, for eksempel, når vi gjennomførte den beredskapsuka, så hadde vi en spørreundersøkelse, hvor vi spurte dem om de følte seg mer trygg eller utrygg etter den uka, og 93% svarte at de var mer trygg. Det viser at det viktig å gå ut med informasjon. De avhengig av å vite at vi I forsvaret tar våres ansvar, at politiet tar sitt ansvar, og at kommuner og fylket tar sitt ansvar, og så får de også vite hvilken rolle de har. Jeg husker selv da jeg var vernepliktig, det var vi gikk på befalsskolen og var tillitsvalgt, da kjempet vi for å få høyere dagsatser og lengre langperma. Soldataksjonen I år går på krigen og motstandskraft. Jeg helt sikker på at de mer bevisst samfunnet og hva som skjer I samfunnet.
0: Du fikk siste ord I denne omgang, Jon Olav Fuglem, sjef for Finnmarksbrigaden. Takk også til Reell Theresia Harila Jensenius I Finnmark Ungdomsråd og forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet.
6: En podcast fra NRK.
7: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
6: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
0: Du hører på NRK Radio nå, det vil si P2, og også I TV NRK 1, og det helgemorgen som I gang. Siden 1997 har seksåringer gått rett fra barnehagen til skolebenken, men flere har begynt å savne den gode gamle førskolen, som I sin tid var et overgangsår fra barnehage til skole. Sunniva Holmås Eidsvoll, stortingsrepresentant fra SV, du vil at første trinn skal bli et førskoleår, og at elevene skal bruke minst halvparten av tiden sin på å leke. Hvorfor det?
8: Ja, den uken her så hadde jeg den store gleden av å følge min seksåring på skolen for første gang på mandag, og da var vi veldig spente, både store og små, på hvordan det skal bli på skolen. Og jeg tror at veldig mange foreldre, når skolen starter, lurer på hvordan det skal gå, om barna får venner, om de trives, om de får et godt forhold til læreren sin, så er de spente på alt de skal lære. Og så vet vi at det er et veldig stort spenn mellom seksåringene. Noen er født tidlig på året og har kanskje allerede lært seg å lese. Andre er født i desember og er nesten et år yngre enn de som er eldst. Og da er det veldig viktig at skolestarten og overgangen mellom barnehage til skole blir bra for alle. Og vi vet i dag at skolen ikke passer like godt for alt. Det er mange som ikke mestrer den. Og vi ser at mobbing har økt, fravær i skolen har økt, og at resultatene går ned. Så her er det viktig å gjøre noe, og en ting som vi må begynne med, det er å gjøre første klasse mye bedre for barna. Og små seksåringer, de er ikke skapt for å sitte stille veldig lenge av gangen. De trenger å bevege på seg, og så trenger de å leke. Og leke, det er den aller viktigste måten som barn lærer og utvikler seg på, og så er det viktig for at de skal trives. Så derfor vil SV ha førskolen tilbake i første klasse.
0: Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, du mener SV viser et utdatert syn på skolen når de foreslår å gjøre førsteklassen til førskoleår. Hva legger du i det?
9: Altså, jeg tror jo at veldig mange foreldre til skolestartere nå kommer til å oppdage veldig fort at det er mye lek i norsk i dag og i første klasse, fordi at vi har dyktige lærere som er eksperter på hvordan de yngste barna utvikler seg, og vi vet at de aller fleste skoler har både lek, frilek, de har uteskole, de har varierte aktiviteter, og så har de lekbasert undervisning i for eksempel det å utforske tall og bokstaver, og at mange førsteklassinger trives på skolen. Så jeg synes det er litt viktig å slå fast, så man ikke skremmer det med at elevene sitter stille ved en pult lange økter, for det er jo ingen, altså alle vet at de yngste barna er ikke skapt for det. Men min bekymring med det SV foreslår er jo at hvis man innfører det SV vil, så vil jo de yngste elevene ha bare 2 timer med læreren sin til å ha lekbasert undervisning i fag da, i løpet av en dag. Og da er min bekymring at det vil gjøre at elevene får mindre tid med dyktige lærere til å utforske tall og bokstaver, til å ha høytlesning, til å kanskje ha et eksperiment i en naturfagstime. Og da tror jeg rett og slett at de elevene som har det vanskeligste utgangspunktet vil få mindre voksenstøtte, og kanskje heller ikke kunne utvikle språket sitt så godt som de burde. Så ja til lek, men vi kan ikke la pendelen svinge så mye at eller noen elever starter å kjede seg, og noen elever med det vanskeligste utgangspunktet ikke får tid med læreren sin.
0: Ja, Sunniva Holmås-Eidsvoll i SV. Det er jo ingen kompetansemål i første klasse, og lek er en stor del av opplegget som Tybring-Gjedde sier her også. Hvorfor trenger vi likevel dette førskoleåret da?
8: Det at seksåringene begynner på skolen, det har blitt evaluert. Og noe av det den evalueringen viser var heldigvis at veldig mange av seksåringene trives godt på skolen. Det er jeg veldig glad for. Men den viste også at det over tid har blitt mye mindre lek det første året, og en mye bråere overgang fra barnehage til skole enn det som var intensjonen. Det er mindre gode arealer for lek inndørs, og det er mindre fokus på å ha kompetent lærere som er til stede for å støtte barna sin lek og ha kompetanse på lek. Så det her må vi rett og slett gjøre en kjempejobb med å få leken tilbake i skolen. Og derfor mener SV at det er viktig å gjøre helt om på hvordan førsteklasse er organisert, så vi vil ikke bare endre navnet til førskole. Vi vil også bryte opp i hvordan dagen er organisert, sånn at førsteklasse blir organisert på en mye friere måte enn det skolen ellers er organisert i fag og timer. Og så til lek da, så vil jeg bare si at det er veldig viktig for oss å utvikle de evnene som er viktige for å mestre skolen senere. For eksempel å ta beskjeder og høre etter og sette seg mål og jobbe systematisk for å nå de og regulere følelsene og adferden sin og også kunne være utholden selv når det er kjedelig. Det er noe barn øver på, for eksempel gjennom rollelek, og det er veldig viktig for skolen og også den formelle læringen.
9: Men det er jo ingen som er uenig i at lek er viktig, men det man også vet, det er at barn som begynner på skolen har veldig ulikt utgangspunkt. Og det er en del barn som ikke har et så godt språk eller mye kunnskap hjemmefra, og for en del av de barna så klarer de ikke å engasjere seg like mye i leken, for eksempel fantasilek, som andre barn. Og derfor så er voksenstøtte, det at de får tid med læreren sin til å stimulere språket, veldig viktig. Og det at lærerne også kan få introdusert barna, vekket læringsgleden ved at man har et eksperiment i naturfaget, eller at man har høytlesning i norskfaget, det også veldig viktig for at barn skal kunne knagge på leken sin. Sånn at min bekymring her at du ender opp med en skole hvor elevene får mye mindre tid med lærerne sine, og du fratar jo egentlig lærerne det handlingsrom de i dag har til å kunne ha variere mellom lek, aktivitet og undervisning i kortere økter gjennom en dag, slik at elevene faktisk får blant annet stimulert språk. Og bare for å ta et eksempel, ikke sant? Hvis du lærer om verdensrom i naturfag, og du vet ingenting om det fra før, så lærer du ulike begreper, og du kan lære om verdensrommet. Da er det mange flere barn som har knagger når de går ut i friminutt og skal leke, om at de kan leke at de i verdensrommet. Så den, liksom, det jeg synes SV nå gjør, å ende opp en skole hvor pennen skal svinge dit, at du får mye mindre voksenstøtte, og at du fratar en del barn den nysgjerrigheten de har når de begynner på skolen. Fordi det å lære noen engelske ord, eller det å liksom, ha tid til å faktisk knekke lesekoden, det er ganske viktig. Og ja, du lærer mye gjennom lek, men du klarer ikke å lære å lese gjennom lek. Da trenger du faktisk læreren din til å undervise deg.
0: Men kan det ikke være en bra overgang da, Tybring-Gjedde, uansett dette her, med holdt på å si, enda lavere kompetansemål?
9: Jo, men altså, vi skal ha en trygg overgang, og derfor så er det ingen kompetansemål i første klasse. Det er et stort handlingsrom, og mange skoler har både startet med frilek og har tverrfaglige aktiviteter og varierer dagen. Mitt poeng er bare at det står ikke noen motsetning til det, og det å faktisk ha tid med læreren sin til å utforske tall og bokstaver, det å ha høytlesning, det å kunne ha smågruppeundervisning med de elevene som trenger ekstra støtte, og ved å si at SV skal pålegge og si at nå skal vi fjerne fag, erstatte det med noe helt mye løsere struktur, og elevene skal få mindre tid med læreren sin, og egentlig mer tid på SFO, som også vil være en konsekvens av SVs forslag. Det vil ikke gjøre at flere elever lærer, og det er det jeg er opptatt av, at vi må på en måte ta utgangspunkt i hvordan hverdagen er i norsk skole og i første klasse, og så sikre oss at vi støtter de elevene som også har det vanskeligste utgangspunktet.
0: Sunniva Holmås Eidsvoll i SV, når skal elevene ta igjen dette her da, ved å bruke det første året i hovedsak til lek?
8: Jeg tar ikke behov for å ta det igjen. Vi ser jo at grunnskolen i Norge, jeg startet på grunnskolen i 1990, da var jeg 7 år, og siden den gang så har grunnskolen i Norge blitt 2 hele år lenger. 1 år er jo fordi 6-åringene begynner 1 år tidligere, og et annet har kommet fordi det har blitt plusset på stadig flere timer i teoritunge og stillesittende fag, og mange av de timene har kommet for de aller minste elevene. Og så er det ingenting som tyder på at det har gjort at elevene lærer mer. Ikke sant? Så det Vi må endre på dette, og det er veldig viktig å endre på, særlig overgangen. Men Tybring-Gjedde kommer med et veldig viktig bekymring, som jeg bare vil si er helt enig i. Det skal ikke bli mindre tid med læreren. Ikke sant? Det er veldig viktig at det er kompetente og trygge ansatte med lærerkompetanse eller SFO-pedagoger til stede det første førskoleåret, så det er helt åpenbart, helt sentralt i SV sitt forslag.
9: Men kan jeg bare si en ting her? Ja, en time i seg selv er ikke en mirakelkur. Det viktigste er innholdet i de timene, og det er det Høyre opptatt av, å satse på dyktige lærere som er eksperter i begynneropplæring, slik at de yngste elevene utvikler og lærer og leker samtidig. Men det er jo ikke slik at det er likegyldig om en time er med på SFO for eksempel, som er en del av SVs forslag, eller om elevene har tid med læreren sin også til å utforske tall og bokstaver. Og det skjer jo på lekbaserte måter, og det er mitt poeng. Så det å liksom, egentlig frata lærerne handlingsrommet og tiden sin til å kunne ha høytlesning, eller til å kunne begynne med lesing, som vi vet er særlig viktig for de barna som ikke har det gode ordforrådet og språket hjemmefra, det mener jeg er et feilgrep. Og så er det sånn at ja, resultatene nå går nedover, men i 20 år etter 6-årsreformen så gikk resultatene oppover. Så årsaken til at resultatene går feil vei i skolen er ikke at elevene får for mye lekbasert undervisning i noen fag med læreren sin i løpet av en dag, og det er i hvert fall ikke å si at de bare skal ha 2 timer med læreren sin i fag fremover.
0: Mm. Vi må dessverre avrunde. Tusen takk, Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre og Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV, og skolen har nettopp begynt, og det har også debatten rundt første klassen. For august er skolestart og skoledager med store forventninger for mange små over hele landet. Og det å bli invitert med hjem til en venn etter skolen kan bety veldig mye. Det har du skrevet engasjert om på sosiale medier, Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant for Høyre. Du skriver blant annet at du sjelden ble med kamerater hjem, eller inviterte noen hjem da du selv gikk på skolen. Hva tenkte du om det den gangen?
10: Nei, akkurat der og da så tenkte jeg ikke så veldig mye over det. Fordi man, altså, vi kom til Norge da jeg var 7-8 år gammel, og hvordan samfunnet er, det visste jeg litt om. Men som voksen mann med to barn så har jeg jo tenkt litt over hvordan dette blir, hvordan det slår ut, hvordan det, altså sin fraværet av denne typen sosialisering bidrar også til et sånt, en type utenforskap. Kanskje et fravær eller en følelse av å ikke bli sett og ikke høre til. Det var derfor jeg også skrev det på Facebook, for det ble veldig mye fokus på disse diskusjonene som går om fag og fritid og slik, men jeg tenker også denne typen sosialisering, denne typen kontakt mellom barn har mye å si for både det følelsen av å høre til, men også dette med å få kanskje nettopp det vi snakket om i forrige debatt, altså dette med bedre språk og bedre forståelse av samfunnet.
0: Jeg vet at du har et litt sårt minne, Mahmoud Farahmand, om en bursdag i 5. klasse. Hva var det som skjedde?
10: Nei, altså, nå skal ikke dette bli psykologtime for meg, men da vi snakket i forberedelsen dette her, så sa jeg som det var, altså, jeg husker jeg var i 4. eller 5. klasse, så inviterte jeg jo alle guttene i klassen til bursdag, og så var det vel, jeg mener det var 2 eller 3 stykker som dukket opp, og det var 10-15 stykker som gikk i klassen. Og det er ikke det kladder for dem, men det sier også litt om dette med følelsen av å høre til og følelsen av å bli sett. Og ja, det er et svårt minne, men det gjør også at man, eller jeg som voksen, har litt mer fokus på sånne ting med mine barn. Og dette med å på en måte at de også inkluderer andre i sine medelever i sin hverdag, og prøve å gjøre det beste, prøve å bidra til det. Og i et samfunn der vi også i stadig større grad snakker om utforskap og at barn ikke finner seg til rette, og at de kanskje også trekkes mot voldelige nettsamfunn, så tror jeg denne type lavterskelhandlinger fra oss voksne for å bidra til at våre barn inkluderer andre, og så bidrar til et ganske godt, ganske bra forebyggende effekt.
0: Trine Lise Olsen, til daglig komiker, du vokste opp i fosterhjem, og du sier at du ble frosset ut på skolen. Hvordan kjentes det for deg da du var liten?
8: Ja, det var jo i det første fosterhjemmet da, første klassen. Og det handlet vel like mye om de voksne som barna, men det å komme inn som allerede ferdig merket om hvem var man og hvor man kom fra, så var det vel det. Men når jeg flyttet skole igjen, så var jeg den som frøs ut og prøvde å få kontroll. Så det her er jo det bildet som man skaper av en som, eller det bildet som er av en sånn typisk, hvorfor ble jeg en sånn person når jeg kom på en annen skole? Og hvorfor har de her barna en sånn lyst til å ekskludere og mobbe, og hvor kommer det fra? Så det var jo for meg, så kan jeg jo si nå, at det var jo for å ha noen slags kontroll over noen ting som skjedde i livet mitt. Men så endret det seg med en gang det ble populært å drikke og sånne ting. Da hadde ikke jeg lyst til det, og da var ikke jeg populær igjen. Så det er jo det jeg synes det er så viktig i denne saken å huske på. Hierarkiet i både barneskole og ungdomsskole og sånn endrer seg så fort. Og det er masse små ting som vi ikke rår over som gjør det, om noen plutselig får briller, eller om man den første som får puppa. Altså, det er så mye ting som gjør at det kan endre seg, så det gagner liksom en hel klasse og en hel skole å få et godt miljø, uavhengig av liksom, hvor man kommer ifra og hvilken merkelapp man har på, fordi at det endrer seg så fort. Det her vet alle som har gått på skole selv.
0: Og det har de fleste av oss.
8: Forhåpentligvis.
0: Ja, forhåpentligvis. Ja. Selv om det ikke virker sånn, skulle du se inn i bæren før.
8: Men, inkludert, ta imot. Ja. Altså, vi er bodd på en liten plass, der måtte jo alle være med, ellers hadde vi ikke nok folk til å spille fotball eller slå ball. Vi måtte jo være et helt lag, selv om vi aldri var det heller.
0: Det var særlig to lærere, Trine Lise Olsen, som gjorde en forskjell. for ja, deg på, på Billefjord skole I Finnmark.
11: Ja, ja, ja. Sigurd og Gina var to nyutdannede lærere som kom opp til Billefjord og var full av iver og hadde jo ingen andre å være med, så de var jo med elever. Og det var jo så utrolig kult å få lov å henge med dem, og det var første gang jeg liksom følte meg kul uten noen merkelapp. Herregud, de har lyst til å henge med meg. Men jeg husker også liksom gjennom hele oppveksten, jeg husker alle dem som var gode med meg. Jeg husker dem som lot meg springe inn og ut av huset, dem som inkluderte meg når det var ferier og middager, og jeg tenker bare at litt sånn god gammeldags åpen dør jo så koselig å vokse opp med. Bare, og ikke være sånne folk som inviterer alle utenom en. Voksne må skjerpe seg. Jeg føler at det skal være en sånn her, vi må opplære voksne også.
0: Barneombud Mina Gerhardsen, hva vet vi om hva ungene selv mener viktig for å ha det bra på skolen?
12: Når vi spør barn, så svarer de at vennskap det aller viktigste. Det å ha trygge gode venner og det å ikke bli mobba, det det som skal til for å ha det fint på skolen. Og når vi spør hva gjør deg lyst til å gå på skolen, så det 3 av 4 som sier det å være sammen med venner, møte venner, få nye venner. Så det sånn helt grunnleggende for å ha gode skoledager, at det sosiale trygt og godt og fint. Og det betyr at hvis ikke dette på plass, så klarer jo ikke barna å lære heller. Hvis du redd for å stå alene i friminuttet, eller gruer deg for å bli ertet på skoleveien, så klarer du heller ikke ta inn det som skjer i timen. Så det sånn utrolig viktig at vi får dette her til, og da jo skolen et stort ansvar, men også foreldre et stort ansvar for å få klassemiljøet godt ut fra start, da.
0: For det noe som heter vennskapsgrupper, som foreldrene lager. Hva synes ungene om det? Vet du noe om det?
12: Vi har ikke spurt om akkurat det, men vi vet jo at det viktig å ha foreldre som tar ansvar. Det ble snakket her om bursdager, at foreldregruppen enige om at alle skal inviteres med i bursdag. At i hvert fall alle jenter eller alle gutter eller en gruppe som gir mening, at ingen holdes utenfor. Det både for å få med seg opplevelse, men også for det en veldig viktig sosial markør å være invitert. Så disse vennegruppene, det handler jo litt om å kunne finne andre venner enn de du kanskje kom fra barnehagen med eller kjenner fra gata di. Koble nye, kan gjøre nye funn. Men også det å få lov til å være med hjem, se hvordan andre har det. Ha de fellesreferansene som vennegruppe og det å få lov til å være med noen hjem gir. Så dette har stor verdi for barn at foreldre sørger for at alle med, og at alle får mulighet til å delta i leken.
11: Så synes jeg det også en fin mulighet, at det en fin mulighet å lære om medmenneskelighet og vennlighet, og liksom bare, ok, nå sliter kanskje å briteke litt, men kan vi lære, kan vi snakke litt om liksom hvorfor hun sliter, og forstå det at kanskje vi skal være litt snillere med å hjelpe henne.
0: Mahmoud Farahman, du mener verdiene hjemmefra viktigere enn det vi kaller for voksenrammer. Hvordan installerer man verdier i et barn?
10: Jeg tror det verdiinstallering et langsiktig prosjekt med barn. Du må snakke med dem, det samtaler ut middagsbordet, det samtalen i bilen, det de tingene som setter rammer for verdier. Og så har både Trine Lise og Gerhardsen sagt mye, mye bra. Altså, vi hadde vennegrupper på skolen til barna, og det fungerte jo veldig fint. Og så det slik at disse vennegruppene tar slutt etter hvert. Og når da de organiserte rammene forsvinner, så må de barna ha disse verdiene og disse rammene for å kunne ta med seg, for å kunne ta de initiativene selv. Og så sa Trine Lise noe som jeg synes veldig spennende, altså dette med at jeg husker også de menneskene, hvem som var hva gjennom livet, og det jeg sier til alltid til mine barn at husk at du møter disse menneskene du går på i klasse med igjen og igjen og igjen gjennom livet. Det er sånn det er, og så jeg sier til de også som Trine Lisa, de vil huske hvem som var snille, de vil huske hvem som var hyggelig med dem, de vil huske hvem som inkluderte dem og hvem som ikke gjorde det. Det er liksom et viktig perspektiv å ha det verdimessige i det. For det handler ikke bare om nåtiden, men det handler om et liv sammen med disse menneskene over tid. Og selv om man skulle flytte til Kina for å studere, eller til USA for å studere, så kommer man tilbake. Og disse menneskene, verden ikke så stor. Det liksom det. Og da greit at man har lagt igjen noen frø, noen hyggelige opplevelser hos sine medelever, så de kan på en måte vokse på det. Og jeg altså, mitt anliggende her også at vi som voksne slik begge har sagt har et ansvar til å overføre seg verdiene til barna våre, kanskje mer enn å bare sette rammene. Fordi de rammene er midlertidige, mens de verdiene de varer et helt liv, og er med og bidrar til at disse barna også forstår verdier, altså får bedre forståelse av hva inkludering er og ikke er.
0: Barneombud Mina Gerhardsen, må stille deg et siste spørsmål her, for jeg vet at du, da du begynte på skolen, så fant du din bestevenn på første skoledag. Fortell oss hvordan dette her skjedde.
12: Jeg hadde sett meg ut Silje på den førskoledagen, og på første skoledag så satt hun første rad, og jeg satt på bakerste, og så mistet hun pennalet sitt, og jeg løp som en pil fram og løftet det opp, og fra da var vi bestevenner, så jeg var kjempeheldig. Men det var jo flaks da. Men jeg tenker jo at det som sier seg er så viktig med å lære barn om verdier av vennskap, verdier av å være snill. Mm. Og vi snakket om at alle skal inviteres i bursdag. Ja, men alle må også gå når de blir invitert. Og selv om du ikke har lyst, så skal liksom vokse og dytte på og si at klart du skal gå. Du vet noen som kommer til din bursdag, da må du gå i andres bursdag. Og sånn er det bare. At vi dytter litt, og så har vi en litt mer organisert barndom enn før. Og det er også at voksne må organisere litt mer, også det som kanskje kommer lettere av seg selv med vennskap på tvers, fordi man møttes ut og det var mer uformelt. Nå trenger vi mer tilrettelegging også av dette her, og det er veldig mye gode verdier å ta det med seg i livet og ha vært grei, men det er også utrolig viktig her og nå for å få god barndom, god skolestart og god læring ikke finnes på skolen.
11: Mm. Og det er ikke vanskelig å være snill. Det kreves faktisk mer å jobbe opp noe slemt og sånn. Det er mye enklere å bare være snilt menneske.
0: Tusen takk for veldig gode råd, komiker Trine Lise Olsen, barneombud Mina Gerhardsen og stortingsrepresentant for Høyre, Mahmoud Farahmand. Hjemmekontor har vært et fast tilbud i mange bedrifter siden pandemien. Men nå vil flere bedrifter ha de ansatte tilbake på kontoret og fjerne disse faste hjemmekontordagene som mange har etablert. Anniken Hotvedt Sundby, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, du har sluttet med hjemmekontor på eget initiativ. Hvorfor det?
13: Rett og slett fordi jeg liker å være på jobb, og nå har jeg vært så heldig at jeg har kunnet få en jobb som er veldig nærme der jeg bor, så det er kort avstand, jeg bruker ikke så mye tid på å pendle, sånn som jeg gjorde før, og det å komme på jobb, det å møte kollegaer og bryne seg litt og få noen spørsmål du kanskje ikke hadde sett for deg, og være sosial og faglig, begge deler egentlig med kollegaer, det setter jeg veldig stor pris på.
0: Hva var det som fikk deg til å innså at det var på tide å komme seg ut hjemmefra?
13: Ja, altså nå jobber jeg på et universitet, og der har vi jo diskutert en stund dette med levende campus. Vi vil at studentene skal komme tilbake til campus, og for meg så henger det ganske sammen at da må også de ansatte være der. Og så kom jeg nok fra et sted hvor det var strenge regler på hjemmekontor, de kunne bare ha en dag, og alle var på jobb, så kom jeg da til en ny arbeidsplass, hvor det var litt mer glissent i gangen, og litt mer fleksibilitet, og kjente at når du er nyansatt og kommer til en jobb, så trenger man kollegaer kanskje mer enn når du har jobbet der en stund. Så jeg trengte og søkte etter kollegaene og måtte nesten leite litt etter de.
0: Caroline Solberg Kjønniksen, daglig leder i klesselskapet Fabric. Du har kuttet kraftig ned på hjemmekontorbruken i Fabric. Hvorfor det?
14: Vi hadde jo fri flyt sånn som veldig mange har, og det var veldig fint for det individet, var nice for meg å kunne gjøre som jeg vil når jeg ville. Men det som skjedde var det at veldig få var på kontoret samtidig, og det førte til ensomhet, og så gjorde det også det at det tok lengre tid å ta beslutninger, og så førte det også til at de menneskene som jobber kreativt som vi gjør, rett og slett ikke fikk sparret på ideer. Så da tenkte vi, nå tester vi en periode, og så slutter vi med hjemmekontor, og så har du mulighet til å spørre om du kan ha det på fredager. Og det har gjort til at vi ler mer på kontoret, jeg synes også vi tar oss selv ganske mye mer høytidlig, at vi står opp, går ut døra, får dagslys. Når man har mammapermisjon, så får man beskjed av helsestasjonen hvor viktig det er å få dagslys, tenker jeg like relevant også når man er et vanlig menneske. Kommer seg ut, møter kollegaene dine. Vi har det altså så gøy.
0: Hva tror du arbeidsplasser som har mye hjemmekontor går glipp av?
14: Jeg tror de går glipp av det der å være et medmenneske. Vi sier veldig mye mer med kroppen vår enn det vi sier over skjerm. Meg som leder er det lettere å fange opp hvordan folk faktisk har det ved å se det. De trenger ikke å si til meg nødvendigvis med ord at i dag var det en litt tøff dag, det bare fanger jeg opp i gangen og kan gi litt mer omsorg. Så det har vært egentlig utrolig positivt for oss å kunne ha fast rammer og noe forholde seg til.
0: Hans-Kristoffer Aargaard Terjesen, du arbeidslivsforsker og ledelsesekspert ved Oslo Met, og en flittig bruker av hjemmekontor. Hva din begrunnelse for å sitte hjemme?
15: Min begrunnelse for å sitte hjemme? Nei, den jo at det der jeg ofte tenker aller best. Jeg har en veldig klok tidligere kollega som en gang sa at det beste med hjemmekontor, det at man ikke blir forstyrret i pausene. Og det kan høres litt sånn muntert ut, men det også veldig elegant. Alle har jo skrudd en IKEA-bokhylle for eksempel, og blitt på det mest fortvilte, og så sitter man og tar seg en pause, og da vil man jo ikke bli forstyrret. Sånn at når det høykonsentrasjonsarbeid, så er det jo gull verdt. Jeg veldig glad i det, men samtidig, jeg også en ekstrovert og veldig sosial person, så jeg liker veldig godt å være på kontoret også, sånn at det jo slik i all ledelse at det er ikke en one size doesn't fit all, altså det krever skreddersøm i alle arenaer og alle arbeidsplasser, og det jo sånn først og fremst vi vet fra forskning at det arbeidets art og konteksten som burde bestemme hvem, hva, hvor, og det tenker jeg den viktigste beskjeden vi som forskere kan gi til ledere og til arbeidsgivere.
0: Hva sier forskning om hjemmekontor da?
15: Altså forskningen viser jo både at det kan bidra til økt trivsel og økt autonomi, men det kan også føre til økt ensomhet og til høyere grad av burnout, sånn at det kan både øke produktiviteten og alt vi ønsker som bra, samtidig så har det en skyggeside. Så forskningen viser jo at, litt som Aristoteles, da, den gyllene middelvei, alt med måte, det på en måte fremgangsmåten som anbefales. Og jeg tenker jo at det som mine to meddebattanter her snakker om, jeg tror det veldig vanskelig å ikke være enig med dem, i at det å være sammen, det gjør godt for helsa, det er mye positivt som kommer ut av det, men så er det jo også at når du betaler folk for å ta med sitt kloke hode og tiden, så er det noe med at hvis du kan gi goder, så vil det alltid bli satt pris på, og det som er med livet, vår eksistensialitet, hva er det som er det største dyrebare gode vi har her, det er tid. Og det som er med hjemmekontor, at det kan jo forløse en del tid, og det er et gode som er så dyrebart at når man begynner å trekke det tilbake sånn som skjer i en del virksomheter nå, så tuller man med organiseringen av tid, og det jo ikke noe tvil om at mange har opparbeidet seg rutiner som kanskje også ikke bare bekvemme, men også ganske behagelige, og da gjør det sannsynligvis litt vondt å gå tilbake. Så jeg tenker at nensomhet er veldig viktig i denne debatten.
0: Mm. Anniken Hotvedt Sundby ved Universitetet i Sørøst-Norge, du også sier at du konsentrerer deg bedre hjemme, men vil da heller være en del av fellesskapet nå. Hva utgjør den forskjellen der for deg da?
13: Nei, nå så er jeg heldig som har veldig gode kontorfasiliteter og har et fint dør. Jeg kan lukke igjen døra på kontoret mitt, ikke sant, når jeg skal konsentrere meg. Så jeg ser absolutt det poenget med å kunne ha ro når du skal gjøre sånne type oppgaver. Men jeg har også observert, eller kjent på mange ganger, at når jeg står i sånne der litt sånn krevende oppgaver, ting jeg må finne ut hva som jeg synes er komplisert, så har jeg kanskje kommet et stykke på veien selv med å tenke alene, men så bryner jeg meg på hva andre kollegaene mine tenker om den samme saken, og så opplever jeg da at jeg kommer lenger. Så det jo på en måte det der som å finne den balansen mellom å både kunne konsentrere seg, men også kunne oppsøke de faglige og sosiale fellesskapene. Og den der å finne den balansen der, det kanskje det som det vanskelige da.
0: Solberg Kjønniksen i Fabrik, hva synes dine ansatte om dette kontorkravet ditt?
14: Det flere, fordi vi ganske få hos oss, som synes det veldig hyggelig å komme på kontoret, at det noen der. Vi fikk en del frustrasjon om at folk hadde tatt seg inn til å komme til kontoret, og så var det ingen der. Så nå opplever vi mest positive ting, og så tilrettelegger vi når det behov. Jeg tror også det veldig viktig å tenke på det at ansatte også har et ansvar for å skape et arbeidsmiljø. Og det jeg også tenker som veldig viktig, som vi snakker mye om, det klasseskille vi bidrar til ved å benytte oss av hjemmekontor. For det finnes veldig viktige stillinger der ute som ikke har muligheten til å ta et hjemmekontor. Og dersom jeg tar hjemmekontor som muligheten til, så blir det fordelaktig for meg. Det noen litt sånn uskrevne fordeler ved det som en sykepleier ikke kan ta. Jeg mener at det mitt ansvar å bidra til et klasseskille ikke øker. Jeg kan det, men jeg kan også velge å være med på at det blir likt. Så jeg velger å se på dette som en fellesskapsgreie, og at jeg velger å fokusere på fellesskapet, og ikke hvert enkelt individs behov, fordi det veldig vanskelig å tilrettelegge for alles unike behov, og så får vi heller gi og ta litt, og jeg må kanskje strekke meg litt lenger for fellesskap her.
0: Du mener faktisk at det et samfunnsansvar å komme seg på kontoret Solberg Kjønniksen på, på hva slags måte?
14: Det jeg mener der at vi ser det at barn som har muligheten til å få leksehjelp i arbeidstiden, de har mulighet til å få bedre karakterer enn de barnene som ikke har det. Der altså kan jeg da bidra med at mine barn får mye større forsprang enn det barna til en som låst fra 8-4 ikke kan. Egentlig så tenker jeg det at da kan jeg gjøre det på den måten at det likt. Og så synes jeg også det interessant det perspektivet som var det at barn også kanskje skal få lov til å være litt hjemme alene, at det ikke foreldre som tilrettelegger for dem hele tiden. Og det også fint det å bidra med å løfte barn fremover i livet med å gi dem litt selvstendighet.
0: Ikke dette rimelig viktige poenger, Hans-Kristoffer Aargaard Terjesen?
15: Jo, det jo vanskelig å argumentere på en måte mot det. Samtidig så tenker jeg at det som problematisk med denne argumentasjonen at den på en måte på både mikro, meso og makronøyep til samme tid. Da. Jeg synes det prisverdig, men samtidig de vil ikke utjevne sosiale forskjeller. Og dessuten vil mange barn aldri være alene hjemme fordi de har turnusforeldre for eksempel som går på nattevakt og kveldsvakt og som hjemme. Og det jo mange som har foreldre som utenfor arbeidslivet. Så, og sånn at her det så mange ting som spiller inn, men dette tenker jeg også karakteriserer denne debatten. Den litt sånn som sykefraværsdebatten, så har den tendens til å liksom gå litt i alle mulige spor, og så blir den fort veldig normativ. Og det ikke så rart, det ingen som har lunkne meninger om hjemmekontor. Man jo veldig glad for å ha det veldig mange, og de som ikke kan ha det, de ønsker jo gjerne at kanskje folk skal ha det litt mer som dem, og det skapes et klasseskille, og det veldig, veldig enig dette klasseskillet som trekkes fram. Samtidig så handler det om å ha tungen ikke bare rett i munnen, men i riktig munn også, fordi at noen ganger så det slik at vi må tenke på kvaliteten på det arbeidet som skal gjøres. Og på noen arbeidsplasser så det jo kjempekreativ boost kanskje å være på kontoret, være blant kollegaer, mens på andre arbeidsplasser så det dyp konsentrasjon, og så må vi også tenke på at noen har jo ikke så bra på jobben, så kanskje det å dra på jobben føles litt tomt. Så jeg tenker at vi må konsentrere oss om konteksten, arbeidets art, og hvem var hvor, som Aftenposten-bøkene het før.
0: Vi må avslutte, dessverre. Takk skal dere ha alle sammen. Hans-Kristoffer Aargaard Terjesen, arbeidslivsforsker ved Oslo Met. Caroline Solberg Kjønniksen, daglig leder i Fabric. Og Anniken Hotvedt Sundby, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det straks nyheter her i P2 NRK 1. Helgemorgen straks tilbake.
16: Her NRK nyheter. Klokka 10. En 17 år gammel jente bekreftet død etter skoleangrepet i Sverige i går. Det bekreftet jentas familie til lokalavisa Fagerstadposten. Svensk politi har pågrepet og siktet en 18 år gammel mann som angrep med sverd på en videregående skole. To andre personer ble alvorlig skadet. Bare ett av 8 overdosedødsfall blitt etterforsket av politiet de siste 3 årene. De har registrert nær 200 dødsfall etter overdoser av narkotika siden 2023, men bare én sak har ført til at noen ble tiltalt, det viser tall NRK har hentet fra politidistriktene. Samtidig viser et norsk forskningsprosjekt at etterlatte av de som døde av overdoser ofte føler seg nedprioritert av politiet. Streiken blant flygeledere preger trafikken på norske flyplasser. Det forsinkelser og innstillinger, og problemene blir større i løpet av helga, rapporterer Emra Senell fra Oslo Lufthavn.
17: Både her i Oslo og ved Bergen Lufthavn med Flesland så det altså varslet flere kanselleringer. Det kan være enda mer forsinkelser i løpet av helgen. Kan luftrommet over Vestlandet være stengt da 12 flygeledere ute i streik nå ved Oslo Lufthavn, Bergen Lufthavn med Flesland, ved innflygningskontrollen til Oslo, altså ved Røyken, og ved områdekontrollen for Vestlandet.
16: Og de som har flybillett skal møte opp som normalt om de ikke får beskjed om noe annet, for mange fly går. Det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen. Forbundet Styrke sier det har vært krevende å bli enige med NHO Luftfart, men de glad for å ha kommet i mål. og flere tog forsinket og innstilt i Oslo-området. Færre spor i bruk ved Asker stasjon med Levy, og Bane NOR jobber med å rette en feil. Jordfeilen som skapte problemer på Oslo S har de rettet, men det kan ta tid før tog i rute. Mange feil på skinnegang og elektriske anlegg har preget togtrafikken de siste par ukene, og onsdag var Bane NOR kalt inn til krisemøte hos samferdselsministeren. USA legger 50% toll på mange kanadiske varer. Nabolandene ble ikke enige om noe handelsavtale før fristen gikk ut.
18: Kort tid før sa USA sin handelsrepresentant Jameson Greer at Kanada har avvist det beste tilbudet USA hadde gitt noe annet land som eksporterer til USA, men at kanadierne hadde stilt nye krav og gjort det han kalte snuoperasjoner i samtalene. Kanada sin statsminister Mark Carney sa USA endret vilkårene i avtalen siste minutt, og de var urettferdige.
16: Marlene Laura Solheim orienterte, NRK Nyheter ved Jon Brannes.

0: det fortsatt skole, mat og husly. Midtøsten-ekspert kaller dagens unge på Gaza en tapt generasjon. I helga legger flere tusen nordmenn vekk vikinghjelmene og benker seg heller foran verdens største fotballliga, for i går kveld ble Premier League sparket I gang. God formiddag og velmøtt til neste time av helgemorgen her I P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Vi skal også ta pulsen på Haugesund noen timer før kveldens Amanda-priser skal deles ut. Programleder Linnea Myhre blir med oss litt senere I sendingen. Men først skal vi tilbake til flygelederstreiken som kommer til å skape trøbbel for mange som skal ut og fly I helga. Avinor oppfordrer folk til å møte opp på flyplassen, men vær forberedt på at flyet kan bli innstilt. Reporter Emra Senell med oss direkte fra Gardermoen. Hva status på flytrafikken per nu?
1: En rekke avganger til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen har blitt innstilt. Vi vet at 14 SAS-avganger har blitt innstilt så langt I dag. De aller fleste til og fra Oslo, også noen til og fra Stavanger og Bergen. Og det har også vært moderate forsinkelser både her I Oslo og også I Bergen. Og så det ventet at det kan bli ytterligere forsinkelser utover dagen, og at det kan også bli flere innstilte flyvninger. Det 12 flygeledere som tatt ut I streik, og det varslet en opptrapping med 8 nye fra tirsdagen, og Monica Irene Fasting, I Avinor kommunikasjonssjef. Nå vet dere litt mer om hvordan opptrappingen blir fra tirsdagen. Hva kan du si om det?
2: Det vi vet at det nå flere flyplasser som blir rammet. Tromsø Lufthavn og også innflyvningskontrollen til Tromsø Lufthavn kommer til å bli rammet. Det samme med luftrommet over Midt-Norge og Helgeland. I tillegg til en opptrapping på de flyplassene som allerede rammet. Så dette vil få konsekvenser.
1: Hva slags konsekvenser ser det ut til å få?
2: Nå går vi over I snart ny uke. Nå har det vært veldig mange som har vært ute på helgetur. Nå kommer snart mandagen igjen, og da det nok arbeidslivet som kommer til å merke dette I større grad. For det vi vet at søndag og mandag typiske pendlerdager. Det soldater som skal hjem til basene sine, passasjerreiser I nord, studenter som skal hjem, og vanlige pendlere som skal komme seg på jobb. Så dette vil få store konsekvenser utover neste uke også.
1: Siden I går har det vært mange innstilte flyvninger både her I Oslo og I Bergen, og denne situasjonen fortsetter altså I dag, og I morgen så kan det bli særlig ille I morgentimene her ved Oslo Lufthavn. Hva mer kan du si om det?
2: I morgen så det ventet 95 000 passasjerer på Oslo Lufthavn alene, så dette nok den dagen som kommer til å bli aller, aller verst. Og når Oslo Lufthavn som hovedflyplass og en stor europeisk hub rammes, så vil det få konsekvenser for veldig mange andre flyplasser, og de vil nok også kunne merke det på enkelte europeiske flyplasser. Så skal du ut og reise I morgen, så må du belage deg på at det kan bli en trøblete dag dessverre.
1: Hvordan rigger dere til den situasjonen som I vente I morgen?
2: Vi jobber selvfølgelig tett på flyselskapene nå for å prøve å planlegge så godt som mulig, også for at dette skal bli så forutsigbart som mulig for både flyselskapene og for passasjerene. Og I tillegg så må vi sikre at vi har helt elementære ting som økt renhold, vann og så videre.
1: Denne streiken fortsetter. Det ingen dialog og ingen løsning så langt. Vi ser at det har fått konsekvenser for en del reisende allerede. Det mange innstilte avganger I Oslo og Bergen. Og mer av det blir det utover dagen og utover helgen.
0: Takk skal du ha, kollega Emra Senell, med oss direkte fra Gardermoen. Hold deg oppdatert på denne situasjonen på våre nettsider nrk.no. Den norske befolkningen blir stadig mer sentralisert. Uten ukrainske flyktninger ville folketallet gått ned I distriktene ifølge tall fra regjeringen. Noen velger å trosse denne trenden og flytte hjem igjen til den lille hjemkommunen sin. En av dem deg, Emilie Solbakken, du

0: leder i Ungt Fellesskap i Meløy i Nordland, og det som heter Meløyvert, som da jobber med å framsnakke kommunen. Du har vendt hjem, men skriver i Nasjonen at du var redd for å flytte tilbake til Meløy. Hva var det du frykta?
1: Ja, det er sikkert ikke så annerledes enn hva mange andre tenker på. Det, først og fremst så var det jo jobb da. Når man er utdannet innen markedsføring, så er det jo ikke gitt at man bare kan flytte hjem til en kommune og få seg en relevant jobb. Så flyttet jeg først til Mo i Rana da, for at jeg fikk jobb i Visit Helgeland. Og så fant jeg ut at det er jo hjemplassen min jeg vil være. Så da tenkte jeg kanskje man måtte ta steget og lage sin egen jobb da, og hva er bedre å markedsføre enn faktisk Meløy. Så da ordner det seg da. Men utenom jobb så var det jo bekymringer om, kommer man til å ha venner? Det var ikke så mange av mine venner herfra som hadde flyttet hjem. Så selv om jeg har stor familie og noen barn og sånne, så var det jo liksom, kommer man til å få et nettverk? Men så fant jeg også ut det samme da, at man kan jo starte et fellesskap selv. Og der er Ungt Fellesskap da.
0: Du måtte være i Meløy, innså du på et tidspunkt. Hva gjorde at du kom fram til det?
1: Ja, det var på en måte litt tilfeldig egentlig, fordi først så var det jo i korona, og når skolen stengte ned når jeg studerte i Trondheim, så var det liksom ikke så mye å være i Trondheim for om man får hjem, og det var mindre strengt og sånn. Og så tenkte jeg at jeg skulle fære tilbake til sommeren da, til Trondheim og fortsette å bo der, men så fikk jeg liksom ikke, når jeg først hadde fått smaken på Meløy, så fikk jeg liksom ikke nok, og så det var så deilig en frihetsfølelse å være her, og folk tok vare på hverandre, og bare da å kunne fære på uplanlagte besøk, og liksom fære rundt og utforske uendelig med natur, og så jeg følte liksom ikke at jeg var ferdig, så da innså jeg at jeg kan ikke fære tilbake hjemme, det er her jeg skal være.
0: Jeg siterte deg i headlines tidligere i dag, Emilie Solbakken, på at du sier det har aldri vært enklere å bo på bygda. Hva legger du i det?
1: Nei, altså, en ting er jo det her med sosiale medier, som jeg sier, og Ungt Fellesskap dukker jo stadig opp flere steder i landet, og det andre, ja, ulike Facebook-grupper. Man kan finne folk som er interessert i tur, for eksempel, hvis man er interessert i det. Sånn at sosiale medier gjør det jo lettere å connecte med folk på en måte, noe som følt var liksom, gjorde det lettere for meg da, men så er det jo også da at det er jo mangel på folk her, og da også mangel på arbeidsfolk, og en mer og mer eldre generasjon, sånn at det betyr jo også at det er mindre konkurranse for oss som velger å flytte for eksempel til små steder i nord. Så Nord-Norge er jo rett og slett mulighetens land.
0: For da du flyttet hjem, så startet du dette Ungt Fellesskap i Meløy, som i dag har altså over 700 medlemmer. Hva gjør dere for å bygge dette unge fellesskapet?
1: Ja, først så startet vi jo med å spørre de unge selv, hva er det dere savner her, hva er det som trengs? Og så var det jo alt fra turer til fester til ja, hva som helst, så vi fant ut at egentlig så var det ikke så nøye, folk vil bare samles, folk vil bare at det skal skje noe for unge. Så vi har gått på midnattssolturer på fjellet, vi har grillet på strandene, altså bada, bastu. Vi hadde to store hageselskap de her to siste sommerene. Og så arrangerte vi faktisk en musikkfestival over to dager nå i juli, som ble suksess til tross for det været vi har hatt. Så egentlig bare alt som kan samle folk, og som folk har interesse for her.
0: Og du har store planer for fremtiden, og vet jeg, og er godt i gang med noe du håper skal bli en økolandsby ute på Meløya. Hva vil du med det prosjektet?
1: Ja, kanskje ikke nødvendigvis en økolandsby, eller i hvert fall i første omgang så tenker vi å i hvert fall lage et samlingspunkt da, og målet er jo at vi kan klare å få mange likesinnede folk som jobber med det samme målet da, og har lyst til å utvikle mer eller videre, så jeg tror på at når man jobber mer i lag og ikke bare jobber som individualister, så kan man få til mer, så ja, få masse ulike folk med ulike kompetanse som har lyst til å satse på utvikling her, og ja, som du sier, på øya Meløya, men også hele Meløy og hele Helgeland, og skape en kul plass å jobbe og leve og utvikle på.
0: Et siste spørsmål her, Emilie Solbakken, før vi slipper politikerne til, ungdomspolitikerne. Hva det du savner med å bo mer sentralt?
1: Ja, jeg har reflektert litt over det, for folk har jo spurt meg, og det liksom, ja, kanskje noen kule konserter, kanskje en kul kafé, på en måte, men igjen så det liksom, ja, vi hadde jo masse kule konserter på den festivalen vi arrangerte selv i sommer, så altså, det jo, det går an å få til en kul kafé, det kommer jeg sikkert til å lage selv en gang etter hvert, uansett, så det så, det egentlig ikke så mye som jeg kjenner til samme i hverdagen.
0: Tusen takk for den rapporten fra Meløy, Emilie Solbakken, til tross altså for at noen unge velger å flytte tilbake til hjemkommunene sine, så skyter sentraliseringen av fart i distriktene. Mange flytter for å ta utdanning, og ifølge Statistisk sentralbyrå så kommer stadig færre tilbake etter studiene. Nils Foren, leder i Senterungdommen, du vil at unge skal slippe å flytte fra distriktene i det hele tatt. Hvordan vil du sørge for at det kan bli en realitet?
2: Jeg tenker at for å sørge for at unge skal slippe å flytte fra bygda, så bør man bygge ut høyere utdanning eller utdanning i hele landet. Det jeg var på åpningen til Jotunheimen videregående skole i Lom nå i helga. Der har det lokalsamfunnet tatt initiativ til at de faktisk har rett og mulighet til å gå på videregående skole ned der de bor, sånn at ungdommen i Lom slipper å flytte til Otta eller til andre plasser i innlandet. Det samme gjorde Senterpartiet i regjering med universitetet på Nesna, der man opprettet en, eller liksom måtte gjenopprette lærerutdanningen etter at Høyre da valgte å legge den ned. For skal vi legge til rette for at folk skal bo i hele landet, så er det jo en fordel at folk får muligheten til å ta utdanning der og få jobb i hele landet, og det krever, da kreves det politikk, og det har vi sett at Høyre ikke har gjort de siste 8 årene.
0: Maria Munkhaug, nestleder i Unge Høyre. Dere vil heller da satse på regionsentra enn å bygge ut tjenester i hele landet. Hvorfor det?
3: Altså, jeg mener jo at vi har prøvd Senterpartiet sin distriktspolitikk når de satt i regjering med Arbeiderpartiet, og de tiltakene som Nils kommer med, det har vi allerede prøvd før. Men desentraliseringen, den fortsetter, og den sentraliseringen som vi ser nå, har ikke gått ned. Og vi mener jo at vi må se fremover. Det er ikke sånn at stat alltid er løsninger når det kommer til distriktspolitikk. Når Senterpartiet satt i regjering, så har de vært med å øke skattene med over 130 milliarder kroner for næringslivet og folk. Vi mener at det viktigste vi kan gjøre for at folk har lyst til å flytte tilbake til distriktet, det er at folk har en jobb å gå til, sånn som Emilie, at hun kan flytte tilbake til Meløy, og så ha en jobb å gå til, og muligheten til å bygge opp et liv. Og det får vi ikke når vi har en regjering som skatter ihjel næringslivet i distriktet, for eksempel laksenæringen, som opplevde en helt sinnssykt skattesmell over natta, som gjorde at flere hjørnesteinsbedrifter rundt omkring i hele distriktet og Nord-Norge måtte selge til utlandet, og drifta gikk ned. Jeg mener at vi må se fremover. Vi må sørge for at bedrifter og folk sitter igjen med mer, slik at vi kan skape flere arbeidsplasser i distriktene.
0: Unge Høyre driver sentralisert desentralisert sentralisering, men du, Nils Foren, hva betyr det i praksis for distriktene i så fall?
2: Ja, altså det Unge Høyre kaller som en fremoverlent distriktspolitikk, det mener jeg er gårsdagens distriktspolitikk, og den er helt håpløs. For at når man kjører inn til Lom, og så kjører man opp igjennom, for tar av i Otta, forbi Vågå, inn til Lom, så ser man alle dere kjørobregge fjøsa og husa som har hengt opp flagget sitt, og man har det røde, hvite, blåe flagget, og det liksom er, det her er det Norge jeg vil ha, det man har levende bygde i hele landet. Men så ser man jo at Høyre, de mener at man skal ikke satse på alle lokalsamfunnene, man skal ikke satse på Lom, Skjåk og Vågå, men man kan heller satse på Otta. Og hva er poenget med å ha videregående, for hva er poenget med å ha videregående skole i Lom, at elevene kan jo bare gå ned til Otta? Hvorfor skal vi egentlig ha videregående skole i Otta, hvis vi uansett bare kan satse på et skikkelig bra regionsenter i Lillehammer? Ja, da er Senterpartiet og Høyre helt uenige. Vi vil ha levende distrikter, der man tar i bruk hele gubben Gudbrandsdalen, hele landet, og at man faktisk skal gå an til å leve gode liv uansett, at man ikke kun skal satse på den desentraliserte sentraliseringen som Høyre noen gang koster på seg å snakke om når man i en debatt mot Senterpartiet. Og så vet vi at markedskreftene, de slår sterkest ut i de største byene. Distriktene, de trenger politikk. Jeg er veldig glad for at Emilie har flyttet hjem til Meløy. Det er veldig bra. Vi trenger flere som gjør det også fremover.
0: Munkhaug.
3: Men sånn som Emilie sier, så er det viktigste for henne at hun har en jobb å gå til når hun flytter tilbake til Meløy. Og jeg mener at stat, det er ikke nødvendigvis løsninger på alt når det kommer til distriktspolitikk. Altså, vi har prøvd Senterpartiet sine løsninger, vi har prøvd gratis ferge, vi har prøvd å slå opp fylkeskommunene, vi har prøvd det Nils sitter her i studio og sier i dag, men likevel så fortsetter jo folk å flytte til byene og fra distriktene. Jeg mener at det viktigste vi kan gjøre, det er at sånne som Emilie har en jobb å gå til når hun for eksempel har lyst til å flytte tilbake til distriktet, og at hun scroller på Finn og ser at ja, det er en jobb å gå til i Meløy som også er spennende. Og da er det viktigste vi kan gjøre at vi har en skattepolitikk som faktisk satser på næringslivet, som gjør at næringslivet i distriktene kan vokse.
0: Men Munke, det har du sagt. Vi må bare tilbake til grunnspørsmålet her. Vil du legge ned, vil du måtte kunne legge ned bittesmå plasser hvis det da ikke er liv laget der?
3: Det som er at det legges ned, for eksempel, sånn som Nils var inne på, skolenedleggelser, det legges ned haugevis av skoler i også Senterparti-styrte kommuner. Og det mener jeg er først og fremst fordi at vi har en rekorddårlig kommuneøkonomi på 40 år, som Senterpartiet i regjering også har vært med og bidratt til. Det er sånn at politikere må ta tøffe beslutninger, og de må også lede og styre. Og jeg mener at det viktigste vi kan gjøre for at folk har lyst til å flytte i disse distriktene og desentraliserte kommunene, det at folk også har en jobb å gå til, sånn at ja, for eksempel videregående skoler er livlaget. Men enkelte plasser så er ikke elevgrunnlaget der. Det er ikke tallgrunnlag for at vi kan ha disse skolene og universitetene. Og det må vi også ta innover oss og ha en realitetsoppfattelse som også gjør at vi kan rett og slett utvikle politikk for fremtiden og ikke hele tiden se bakover.
0: Men Nils, for en videregående skoler litt tettere er kanskje realistisk, men sykehus, universiteter og så videre i alle kriker og kroker av landet, er det overhodet mulig?
2: Altså, absolutt, og jeg synes at Maria høres ut som sånn københavnsk embedsmannsperson fra tidlig 1800-tallet. Altså, da folk i Oslo sa, hva om vi ikke kun skal ha universitet i København, vi tar opprettet universitet i Oslo, så sa de i Danmark, nei, bu, dårlig, kommer ikke å fungere. Så oppretter man universitet i Oslo, oppretter man universitet i Trondheim, Bergen, resten av landet, så går det fremover til 60-tallet, da Per Borten sa, kan vi opprette et universitet i Tromsø også? Og det har jo vært en drivfaktor for Tromsø, for Nord-Norge, og sørget for høyere utdanning også der. Det er alltid folk som sier at vi kan ikke opprette sykehus der, vi kan ikke ha kompetansearbeidsplasser der. Folk i distriktene skjønner ikke her er her. Selvfølgelig, norsk distriktspolitikk har vært en suksesshistorie, det var bygd ut kompetanse i hele landet, og vi har hatt enormt mye tenk på all oljen vi har laget i Stavanger. Tenk om folk i Bergen skulle ha sagt sånn, nei, vi får ikke her i Stavanger, så kan vi prøve det i USA i stedet. Det er liksom så håpløst, naivt og negativt fra Høyre hele tiden.
0: Men Nils Foren, folk flytter fra distriktene uansett, og inn til for eksempel Tromsø, som har et universitet. Det vet vi at det har vært en suksess, men de flytter fra bygdene, og hva kan man gjøre med det, og er det riktig å gjøre det? Det er det som er basisspørsmålet her.
2: Ja, og svaret på det er at jeg mener at man bør satse på å bygge ut videregående, altså i hvert fall beholde dagens videregående skolestruktur, kanskje bygge ut, eller via internett og ny teknologi, satse på at det skal være lettere å ta høyere utdanning hjemmefra, sånn at folk kan bo der man bor. For det er jo ikke sånn at alle som der er, og flere til som bodde på Kirksæterøra, ville jo ikke flytte fra når man var 19, men vi måtte, for det var ikke noe høyere utdanning der, måtte man flytte inn til Trondheim eller til Molde for å få til det. Hva om det hadde vært mulighet til å ta høyere utdanning på Kirksæterøra, og bodde der, og så gått tilbake da, til de kompetansearbeidsplassene som finnes i distrikts-Norge rundt omkring. Og det jo der vi ønsker å være mer offensiv og sørge for at folk skal ta mulighet til å ha utdanning nært der de bor. Jeg tenker en kjempemulighet, men ja, det krever tøffe valg, det krever prioriteringer, og det er forskjellen på Senterpartiet og Høyre.
0: Ok, da slår vi fast det. Tusen takk begge to, vi må avrunde. Nils Foren, leder i Senterungdommen, og Maria Munkhaug, nestleder i Unge Høyre. Mens norske barn har lagt bak seg den første uka på skolen, har barn i Gaza levd gjennom snart 3 år med krig. En som aldri rakk å starte på skolen var 2 år gamle Lin. Hun kom til Norge etter medisinsk evakuering fra Gaza, men livet hennes sto ikke til å redde. Abdullah Alsabeg, nestleder i Oslo Arbeiderparti, du var i Lins begravelse sammen med hundrevis av andre. Hva slags inntrykk gjorde det på deg?
4: Ja, det var veldig sterkt å være til stede. Det er mange av oss som har gjennom flere år demonstrert for Gaza og ropt i gatene «La barna leve». Og så sto vi her i Oslo og så at man bærte den lille kisten med Palestina-flagget over. Det var veldig mange som stilte opp den dagen for å vise solidaritet, for å støtte familien. Og jeg tenkte med en gang som far for 2 døtre at vi er heldige her som har alle muligheter. Alt det vi trenger får vi, og de som jeg møtte, familien til Lin, de har vært gjennom helvete på jord. De har vært gjennom det verste av det verste, så det var veldig sterkt å være til stede på begravelsen.
0: Ja, for hvordan reagerte foreldrene hennes på at det faktisk kom hundrevis av mennesker for å ta farvel med datteren deres?
4: Altså, som en sa til faren til Lin, vi er alle sammen her, din familie, i dag. Og det synes jeg var veldig fint sagt. Det viser at Oslo stilte opp når de hørte om en familie fra Gaza som har vært gjennom lidelse, som har vært gjennom helvete, som gjorde alt for å redde Lin. Men dessverre, hun døde alt for tidlig. Og jeg er veldig stolt av Oslo, alle de som stilte opp den dagen for å vise solidaritet, for å vise omtanke og for å si at her er det veldig mange som støtter Gaza.
0: Hva betyr denne solidariteten?
4: Det betyr veldig mye. Det betyr veldig mye for de det gjelder, de som blir rammet, familien til Lin. Men det betyr også veldig mye for endringer som vi må gjøre. Det at flere engasjerer seg, flere stiller opp, flere demonstrerer, det betyr noe for om vi får til en endring. Vi ser det allerede nå i USA med en venstreside som er i fremmarsj veldig mange steder, at det å støtte Gaza, Gaza som sak, den urettferdigheten veldig mange har opplevd, er en viktig sak som veldig mange engasjerer seg i, og det også gir politiske endringer og politisk skifte som vi er helt avhengig av å få for å kunne gjøre noe med situasjonen.
0: Lindy Surum, generalsekretær i Leger uten grenser, hvordan har nesten 3 år med krig påvirket oppvekstvilkårene til ungene i Gaza?
5: Barna i Gaza i dag lever under forhold som ingen barn skulle trenge å leve under. Det er helt gjennomgripende hvordan livene har forandret seg. Ikke bare lever de enten i ruinen av sine egne hjem, eller under telt, eller under presenninger, omgitt av rotter og kloakk. Svært uverdige forhold. De bærer også på traumer og fortsatt frykt, så de blir jo retraumatisert fordi våpenhvilen først og fremst er på papiret. Det er fortsatt barn som lider og blir skadd og drept. Og så er det et grusomt eksempel på hvordan situasjonen er, at det er ingen sted i verden hvor så mange barn har måttet amputere 1 eller flere lemmer, som krever da langvarig medisinsk oppfølging, som de ikke får.
0: Hva er det som hindrer nødhjelp i å komme inn på Gaza, først og fremst?
5: Det først og fremst den israelske myndighetene som forhindrer nødhjelpen å komme inn I Gaza fortsatt, til tross for at de som okkupasjonsmakt fra dag 1 har hatt et ansvar for å sørge for at de mest grunnleggende behovene til sivilbefolkningen blir møtt. Leger uten grenser har siden 1. januar I år blitt nektet å både få inn internasjonale hjelpearbeidere, men også nødvendig utstyr. Det bare nok en omdreining I den byråkratiske mølla som Israel også bruker som en måte å strupe livet til de som prøver å overleve inne I Gaza. Et talende eksempel at jeg fikk vite I går av en kollega at det koster nå 12 000 kroner for 1 liter motorolje. Og vi trenger altså det også for å drive et sykehus, fordi det finnes ikke noe annet strøm, men via aggregat. Så for å drive en kuvøse for en for tidlig født barn, for eksempel, så trenger vi det. Så det vi lever veldig prekære, uverdige liv fortsatt inne I Gaza. Våre nærmere 1200 palestinske kollegaer gjør hver dag en helt fantastisk innsats, tross for alt hva de har stått I. Men vi får ikke gjort alt vi ønsker, nettopp fordi vi ikke får inn nødvendig medisinsk utstyr for å redde liv, som Leger uten grensers absolutt eneste mål.
0: Dag Henrik Tuastad, du dosent I Midtøstenstudier ved Universitetet I Oslo. Du har tidligere beskrevet de unge på Gazastripa nå som en tapt generasjon. Hva legger du I det?
6: De som født og oppvokst etter Hamas kom til makten I 2006, de har levd under en blokade og en boykott mot Hamas og Gaza. De har ingen fremtidsutsikter. De har aldri sett annet enn palestinsk splittelse. De har aldri opplevd et nasjonalt politisk valg. De har sett alle økonomiske virksomheter gå krunk. Eneste som fungerer på en måte de som har vært smuglere. Og motivasjonen for å ta en utdannelse jo ikke så høy når det eneste du kan jobbe under av offentlige myndigheter Hamas. Hvis du jobber for palestinske myndigheter på Vestbredden, da har du blitt beordret til å få lønn kun mot å ikke jobbe. Så man har egentlig knapt hatt fremtidsutsikt og har bodd I et fengsel i 20 år.
0: Mm. Linde Surum I Leger uten grenser, hva slags samarbeid har hjelpeorganisasjonene med Hamas-regimet I Gaza?
5: Som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så har vi I alle krigsområder og konfliktområder vi jobber alltid kontakt med enhver krigførende part og med den administrasjonen som til stede de facto. Det være seg de krigførende partene I Sudan eller I Kongo, eller om det IS eller Taliban I de områdene vi Det vi helt avhengig av, ikke fordi vi allierte eller fordi vi egentlig samarbeider, men fordi vi nødt til å forhandle om trygg tilgang til de pasientene som trenger oss. Vi må fortelle om hvem vi hvilke prinsipper vi opererer etter, som uavhengighet og upartiskhet, og forklare om hva folkeretten som gjør at vi skal ha en høyere beskyttelse. Akkurat det samme gjelder I Gaza. Vi har den nødvendige kontakten vi må ha med IDF, altså den israelske hæren, og også da med Hamas. Men først og fremst så samarbeider vi med helsemyndighetene på Gaza, som en del av den sivile administrasjonen til Hamas. Så det betyr ikke at vi tar noe part I den konflikten, og det viktig også igjen å si at vi selvfølgelig fordømmer terrorangrepet 7. oktober, som også et folkerettsbrudd, men det forsvarer da altså på ingen måte de systematiske og nærmest daglige folkerettsbruddene som har skjedd siden den gang.
0: Litt mer om de praktiske følgene av politikken, Linde Surum. Israel sier nå at de nekter å godta fredsplanen til Donald Trump. Hva slags konsekvenser får det for sivilbefolkningen I Gaza?
5: Så lenge denne situasjonen får fortsette, som også det blir forklart at det et stort fengsel, altså det nærmere 2 millioner mennesker som inne på et svært lite geografisk område, uten mulighet til å komme seg I trygghet, og uten mulighet til å få inn nødvendig humanitær hjelp. Det vil jeg bare minne om, det det eneste aktive konfliktområdet I verden, hvor det tilfelle, Leger uten grenser til stede I over 70 land. Vi har aldri opplevd akkurat den situasjonen vi står I nå. så lenge det ikke kommer en politisk løsning på plass, som er en reell våpenhvile, som gjør at mennesker får tilgang på den nødvendige medisinske hjelpen, men også trygghet, vann, alle de behovene vi alle mennesker trenger for å overleve, så er det jo ingen ende på all lidelsen vi nå har sett i såpass mange år.
0: Dag-Henrik Tuastad, hvor vellykka er Donald Trumps fredsplan for Gaza, altså 10 måneder etter våpenhvilen mellom Hamas og Israel?
6: Det er ikke nødvendigvis planen som ikke er vellykka, men det er implementeringen av den. Altså, man snakker om, det hjelper ikke å ha veikart for fred hvis ikke du har trafikkpoliti. Og i Gaza så er det jo, vi så nå den siste 15-punktsplanen, da godtok Hamas den og sa ok, vi la oss avvepne, mens Israel ventet i 9 dager og sa nei, vi vil ikke godta den. Og det er, et av de punktene er når det gjelder avvepning av Hamas, er jo at deres milits skal avvepnes. Det er det helt sånn konsensus om. Men hva med politiet? Da står det i 15-punktsplanen at politiet skal avvepnes når det kommer nytt politi inn, og det, denne nye Gaza-komiteen for administrering av Gaza. Og Israel nekter jo da det et eksplisitt skrevet punkt i planen, så da hjelper det jo ikke, så lenge ikke USA setter press på Israel om å faktisk godta det som står i den planen.
0: Hva slags reell makt har Hamas i Gaza nå da?
6: Nei, de har et problem med nettopp at selv om de har styringsmyndigheter, så har Israel i mindre og mindre grad skilt mellom det som er deres milits, kasernbrigadene, og det som er de som styrer Gaza. Så det var en episode nå med en klan i Nord-Gaza som fikk drept 2 av sine medlemmer av det som skal være denne militsen til Hamas, de som angrep Israel 7. oktober. Men det de gjorde da var å si at vi gikk ut og sa at Hamas-myndighetene, vi vil ha disse straffer, politiet må arrestere de, og de må inn for domstolen. Så de appellerer på en måte til Hamas sine myndigheter, samtidig så de vil at militsen skal fjerne. Men så er det også noe med at det viser litt også at Hamas har en viss sånn, skal vi si, godt samarbeid med en del av disse klanene, fordi en del av det kaoset som man kunne ha sett, som noen uregjerlige grupper står for, en del av disse familiekonfliktene blir jo også håndtert gjennom tradisjonelle konflikthåndteringer, som er under Hamas sitt kontor for sånn stamme- og klaneaffære, men som da er koordinert med ulike familiegrupper som har egne meglere som greier å håndtere det, så det er ikke kaos ennå. Og på et siste punkt kan man si at det kom en meningsmåling nå om som et institutt, palestinsk institutt, har gjennomført i mange år, og de viste at i hele Palestina så er Fatah og Hamas, sant, får rundt 30% begge. Men i Gaza så er faktisk Hamas enda sterkere. Altså de fikk 32% og Fatah liksom 29%. Så det er egentlig forbausende, altså hvis det ville vært et valg. Så det, man trenger kanskje, det er litt sånn vanskelig å forstå hvorfor de har såpass stor støtte i Gaza. Men jeg tror nettopp det er fordi at man har erfaring med nettopp den lokale styringen da.
0: Takk skal du ha, Dag-Henrik Tuastad, dosent i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Takk også til Lindis Hurum, generalsekretær i Leger uten grenser, og Abdullah Alsabeg, nestleder i Oslo Arbeiderparti.
7: En podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
8: Den største flyulykke noen gang i Norge.
7: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
9: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
7: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
0: Nå er du på Helgemorgen i P2 og NRK 1. Og i helga legger flere tusen nordmenn vekk vikinghjelm og VM-roing og rette hele blikket mot verdens største fotballliga igjen. For i går kveld ble Premier League sparket I gang igjen, der Arsenal slo nyopprykka Coventry 3-0 I seriepremieren. Ragnhild Lund Ansnes, du både forfatter, fotballhotelleier og Liverpool-supporter, og du bor I Liverpool, du I London nå. Hvordan merkes det I England at det seriestart I Premier League? Det har vi ikke lyd på, Ragnhild Lund Ansnes. Har du skrudd av litt?
10: Hallo?
0: Der var du, Hei. Ragnhild. Nå har vi lyd på deg.
10: Hei, ja.
0: Hvordan merkes det at seriestartet I gang?
10: Du, nå sitter jeg jo I selveste Sjømannskirka I London, og jeg har jo kort vei til de høyre makter for å be om at mitt favorittlag gjør det mye bedre I år enn de gjorde I sesongen I fjor. Nå det vel ingen overraskelse at den store posterboyen på alle de store flatene rundt omkring I engelske byer, det han Erling Haaland, som pryder plakaten og forteller verden at nå sparkes det I gang også med dyre TV-pakker der du kan beundre det fantastiske vakre spillet. Ellers jo flyene full, togene full av oss som forventningsfull, og det jo rart med det, vi fotballfans, vi har jo et brennende håp og vi naivt like positivt på denne tida hvert år om at klubben våres i år året.
0: og så mener du, Ragnhild Lund Ansnes, at fotball-VM I sommer har ført til at dere som glad I engelsk fotball ikke framstår fullt så gal som før. Hvordan kan det
10: ha seg? Ja, det helt rett. Jeg satt I sommer og koset meg og tenkte at nå kommer folk, så mange flere mennesker jeg kjenner til å skjønne hva denne galskapen handler om. Hvordan kan en familie som vår for eksempel ta med oss ungene og flytte til England og bygge fotballhotell 200 meter fra Anfield og dedikere livet til fotball? Og det jo fordi at nå fikk folk se det her gleden og spenningen og samholdet som fotballen kan gi oss, og de rodde seg jo selv inn I den her fotballgalskapen med at de her norske guttene våre charmerte oss I senk, og det var vidunderlig å se, for nå skjønner dere folkens der ute hvorfor vi gjennom hele Premier League-sesongen legger alt annet til sides og offrer alt mulig av familieselskapeligheter og så videre for å se laget vårt.
0: Nå vi godt oppdratt hele gjengen. Andreas Toft, kommentator I Viaplay. Hva slags kribling det hos deg når fotballen I den engelske toppdivisjonen triller igjen?
11: Jeg var litt spent på hvordan det skulle bli denne sesongen her etter alt det som har skjedd med det norske landslaget, men nå har det gått litt tid, og I går så var Arsenal og Coventry I gang, og da kjenner man på det, nå de I gang, og det veldig gøy.
0: Hans Christian Hognestad, professor I idrettssosiologi ved Universitetet I Sørøst-Norge. Du har forsket på nordmenns lidenskap for engelsk fotball. Hvorfor får vi den nettopp det der til å krible så ekstra I kroppen?
12: Ja, det jo en lang historie bak nordmenns forhold til engelsk fotball. Det går egentlig tilbake til starten av den organiserte fotball I Norge. Da jeg skrev min doktorgrad om dette her for en del år siden, så tok jeg formel blant annet mediedekningen, og allerede I 1902 så har du referat fra engelsk ligarunde I et tidsskrift som bare heter Norsk Idrettsblad, sånn at det er en vedvarende kontakt, det er en blanding av geografisk og kulturell nærhet som da gjør at blandet med den, holdt på å si, den urbane kanskje kan man si, tribunekulturen har ført til at engelsk fotball har blitt spesielt populært her til lands.
0: Andreas Toft I Viaplay, hvordan det å møte nordmenn som på fotballtur I England? Der har du litt erfaring.
11: Når vi over, så møter vi jo alltid nordmenn, og det jo fascinerende, altså det fulle fly hver eneste helg, både til Manchester og til London, for å se lag. Og den uka her så har jeg faktisk vært opp på Senja i Troms, og der... Der traff jeg en Liverpool-supporter som, ja, som var en av de som startet da, ikke sant, på 70-tallet når det var tippekampen på NRK, og man fikk fotballen rett inn, og man fikk helter sånn som Kevin Keegan, og du har bare fått et sånt livslangt forhold til en klubb da, og til en by. Det helt spesielt, og jeg tror mange nordmenn føler at de er en del av det. Da. Altså, jeg var i Leeds... forrige sesong, og der var det plutselig 250 mann fra Sørlandet som hadde chartret et eget fly og dratt over og var der i mange dager. Altså, det bare ett av eksemplene på galskapen på en måte. Da.
0: Litt tilbake til deg i London, Ragnhild Lund Ansnes. Hva syns engelskmennene da om vår norske galskap for deres egne lag?
10: Men jeg laget jo en gang i tida en dokumentar om norske fans ihuga lidenskap til Liverpool fotballklubb, og var veldig opptatt av å prøve å finne noen av de kritiske stemmene som kunne si det blir alt for mye nordmenn. Det alt for mye nordmenn her, men sannheten at de engelske byene er veldig glad for turismen, fotballturismen, fordi den bringer inn masse arbeidsplasser, det bringer inn masse penger, og norske fans er faktisk veldig godt likt i byer som Liverpool, fordi at de legger igjen masse penger, og de støtter klubben økonomisk, så vel som at de har satt seg inn i klubbsangene, og de er ekte fans, og folk skjønner at det her er, som Andreas nevner her, mennesker som har hatt fotballklubben deres, som man kan si sånn, det er jo våres fotballklubb, alles fotballklubben, deres bys fotballklubb, med seg som en rød tråd gjennom hele livsløpet. Og det er klart at det er jo, det gjør jo mennesker stolt at deres by og deres klubb kan være så viktig for millioner av mennesker rundt omkring i verden.
0: Hans Christian Hognestad, idrettssosiolog. Det er jo altså folk over hele verden som heier på de store engelske klubbene, sånn som Arsenal, Liverpool, Manchester United. Men nordmenn skiller seg ut ved å innlede direkte kjærlighetsfold til dem. Hvorfor er det slik?
12: Ja, altså hvis du, som du sier, så er det er jo ikke spesielt å heie på de store klubbene i England. Det som er spesielt med nordmenn er jo at det er nærheten geografisk, at det er kort reisevei, det er et par timer med fly, gjør at du, altså, og folk som har råd til det, de kan reise over, jeg kjenner jo mange som er over 5-10 ganger i året, folk uten flyskam, spør du meg, men det er jo det som er spesielt med holdt på å si nordmenns forhold til engelsk fotball, er jo også at du har supporterklubber for lag som Torquay United og Macclesfield og sånt, som også sier noe om dybden i disse relasjonene, og holdt på å si den vanvittige attraksjonen som jo Ragnhild blant annet her beskriver, som ligger i den engelske fotballkulturen, og som har en sosialitet og en atmosfære som er nok så ukjent, eller som ikke er vant med det på samme måte her til lands.
0: Og så sier norske supportere vi, når vi snakker om det laget man da heier på i England, et lag man kanskje bare har sett spille på TV.
12: Ja, det sier jo ganske mye om, holdt på å si, nærheten og den tette identifiseringen til bestemte klubber som da ligger i et annet land, og som du har egentlig null kontroll over hva som skjer på banen og sånt, men det er jo da et fellesskap og et samhold som da skapes rundt disse klubbene som da er veldig sterkt for noen. Også kan jo utenforstående synes det er helt sprøtt og sånt, men det handler jo om å oppleve fellesskap og samhold og spenning rundt utfall av kampene selvfølgelig.
0: Tusen takk, idrettssosiolog Hans Christian Hognestad ved Universitetet i Sørøst-Norge, fotballkommentator i Viaplay Andreas Toft, og forfatter og fotballhotelleier Ragnhild Lund Ansnes.

0: det en norsk filmbransje med fornyet selvtillit som samlet seg til Amanda-prisutdeling I Haugesund I kveld. Det tross alt hentet hjem en Oscar-statuett siden I fjor for Joachim Triers affeksjonsverdi. Og nettopp affeksjonsverdi kan faktisk bli historisk, for den nemlig nominert til hele 12 Amanda-priser. Programleder Linnea Myhre med oss direkte fra festiviteten I Haugesund. Hva tror du om sjansene til affeksjonsverdi I kveld?
1: Å Gud, nei, det jo det store sjanser altså. Tror den jeg tror ikke, det en forhåndsfavoritt. Når han har fått Oscar, så bør han jo I hvert fall få noen Amanda-priser. Eller kanskje henger Amanda-prisen høyere da, hvem vet?
0: Vanskeligere tilgjengelig. Hva preger årets Amanda-utdeling?
1: Nei, først og fremst det jo flystreik da. Så det jo spennende å se om vi får noen gjester og utdelere her I kveld. Nei, det har vært litt kaos de siste timene for å finne, eller de siste døgnene for å finne ut hvordan alle skal komme seg hit I tide. Men nå begynner de fleste å dukke opp, og så får vi heller tenke på retur etter programmet I kveld. Men nei, det mye affeksjonsverdi, men det liksom det høyt nivå I år da. Det veldig... Altså, vi ses fra det internasjonale, altså fra utenifra, og vi legges merke til. Og da det jo veldig stas også å kunne samles og ja, rett og slett hylle norsk filmbransje og kåre noen vinnere, fordi det høyt nivå I år også.
0: Det faktisk en del norske filmstjerner der ute I verden. Ja, kan tro du får prisen for beste skuespiller?
1: Nei, altså det jeg må holde en knapp på sikkert Renate Reinsve da, men det er mange gode kandidater altså, så det jo det som blir spennende å se I kveld, fordi vi har jo samlet eliten her, så det er mange som har vært på skjermen I år, så jeg håper at, det blir veldig spennende faktisk, det ikke sikkert at bare fordi at affeksjonsverdiet vunnet I utlandet, så tar de alt I dag, så det er spredt felt.
0: Du har sett en del film nå, Linnea Myhre, før festivalen. Hva din favoritt for kvelden?
1: Altså, jeg må si, jeg gråter jo på vei ut av affeksjonsverdi da. Det lenge siden jeg har latt meg prege såpass av en film. Så den var en ganske favoritt også. Nei, det og hvis ingen går I fella, kjempemorsom barnefilm, det masse å ta av altså. Så det blir veldig spennende I kveld.
0: Hva gleder du deg aller mest til da?
1: Nei, selvfølgelig jeg gleder meg til å lede programmet, men jeg skal være såpass overfladisk å si at jeg gleder meg også til egne kjoler. Det har lagt mye energi. Vi ønsker jo å ha liksom høy glamfaktor, og vi har oppfordret gjestene I kveld også til å klese pent, så jeg spent på andre sine antrekk, og mine egne, og hva folk synes om dem. For jeg har stekket opp garderoben med voldsomme kjoler, for å si det mildt.
0: Dette blir interessant. Makkeren din, Vegard Larsen, har tidligere sagt at dere to har ganske ulik filmsmak. Hvordan vil du beskrive din?
1: Nei, jeg ser det meste og tenker at selv om jeg ikke absolutt liker alt, så det liksom, all kultur kultur på en måte. Så jeg sitter og kan liksom lide med gjennomtenkning og tenke at jeg glad for at jeg så det også. Men jeg nok litt sånn basic, men jeg kan like at det går litt sakte og at det ligger veldig mye mellom linjen. Og at det ikke liksom for mye dramatikk, altså at det bare går litt sånn rolig. Derfor kanskje jeg også likte affeksjonsverdi veldig godt da, for det mye som usagt der, og da liker å føle ting, rett og slett.
0: Tusen takk, og tvi I kveld, programleder Linnea Myhre, og Amanda-prisutdelingen direkte fra festiviteten konserthus I Haugesund, og den ser du her på NRK1 klokka 21. Denne uka trakk Lars Barstad Løvold seg fra vervet som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Bakgrunnen et varsel som skal handle om meldinga til et 17 år gammelt kvinnelig partimedlem, og påstander om alkoholservering. Løvold selv avviser alle påstander om upassende oppførsel. Frøy Gudbrandsen, du politisk kommentator I VG, og du mener det var helt nødvendig at han gikk av. Hvorfor det?
2: Det klart, norsk politikk har jo sett mer alvorlige saker enn dette her, det tror jeg kan begynne med å si. Men han en ganske fersk leder I FPU, og det har kommet opp en del saker om knyttet til alkoholkultur, blant annet I FPU, og jeg tenker at det å begynne tida som ungdomspartileder med en varslingssak på denne måten, det vanskelig.
0: Bare presisere at du politisk redaktør I VG, Frøy Gudbrandsen, men Martine Aurdal, du kommentator I Dagbladet. FPUs generalsekretær Maja Sø Paulsen var bedt om å få være med her I sendingen I dag, men hun har ikke svart på vår henvendelse, men Martine Aurdal, generalsekretæren, sa altså tidligere denne uka at saken anses som avsluttet etter at Løvold trakk seg, men hva kan man tjene på å behandle en slik sak uansett?
3: Nei, på denne måten så kommer jo ikke FPU til bunns I hva det egentlig som har skjedd. Om det kritikkverdig, hvilke konsekvenser saken burde ha fått, den I strid med retningslinjene, og dette et enkeltstående tilfelle, eller det et kulturproblem? Så dette jo en tapt sjanse for FPU, både til å grundig lære av saken selv, men også til å være med på å gjenreise tilliten til at Ungdomspartiet et trygt sted å være, som jo flere stiller spørsmål ved etter de mange sakene knyttet til partiets ungdomsleir nå I sommer.
0: Ingen behandling av varslet Frøy Gudbrandsen I VG. Hva slags utfordringer kan det gi, men du?
2: Nei, det jo, jeg helt enig I at det, man kommer liksom ikke til bunns I saken, man blir ikke ferdig med den, den blir hengende ved Løvold når man ikke kommer til bunns I den og får liksom en slags konklusjon om hva dette egentlig for noe. Så det forstår egentlig ikke helt den vurderingen. Hvorfor den lagt. Jeg tror det skadelig for FPU rett og slett at man ikke behandler varslet selv om han har gått av.
0: Martine Aurdal I Dagbladet, hvor skadelig kan en slik sak være for et, og særlig for et ungdomsparti?
3: Så isolert sett, altså enkelt saker som dette, og MeToo-saker, da, det har vi jo hatt I alle partier. Og sånn sett så kan det skje overalt, det vet alle. Men hvordan man håndterer dem, det viktig for tilliten til partiet. Og det jo derfor det så synd at ikke de på denne måten ser ut til å ønske å gjøre det. De avlyste jo møte I organisasjonsutvalget som skulle behandle denne saken på torsdag, etter at Løvold trakk seg sent onsdag kveld. Men det jo I en situasjon der de burde ha mer å snakke om. En 15 år gammel gutt dro hjem fra sommerleiren, og han og hans mor gikk offentlig ut og sa at det var fordi det var veldig mye fyll og spektakel, og de følte at han ikke ble beskyttet, da han også ba om hjelp I den situasjonen. Det var en pågripelse etter en påstått voldtekt på sommerleiren, og det har også vært skriverier og debatter rundt dette med at de hatt armbånd som viser hvem som under 16 år. Og det gjør jo at den nevnte moren, blant annet, har jo sagt at hun ikke ønsker å sende sin sønn på sommerleir med FPU igjen, og at det behov, skulle man tro, for at man tar en større diskusjon om kulturen I partiet, eller om de har gode nok retningslinjer. Og jeg vet ikke, fordi partiet heller ikke vil undersøke det, om Løvholds oppførsel I strid med Fremskrittspartiets ungdoms egne regler. Og den delen av behandlingen jo veldig viktig for hvordan inntrykk, eller etterlatte inntrykket blir, ikke bare av Løvold selv, men av partiet. Og han selv får jo heller ikke noen sannhetsbevis for at hans fremstilling av saken riktig, og vi vet at både han og varsleren kunne fortjent bedre.
0: Var det riktig av media å omtale dette her før denne saken var behandlet, Frøy Gudbrandsen?
2: Ja, det mener jeg. Denne saken blir jo ikke behandlet, Nei. Sånn at hvis ikke vi hadde omtalt den, så hadde den jo, altså ja, den ville den aldri blitt kjent. Og det jo en sak som omhandler lederen I den største eller ungdomspartiet til det største partiet I Norge. Det klart det har offentlig interesse. Og så det krevende når det unge mennesker, og vi må jo ha høyere toleranse for at unge politikere gjør feil enn andre. Men, og det altså, en kvinne som har varslet her, hun var jo 17 år på det tidspunktet. Hensynet til henne er også noe som vi må tenke veldig mye på, og hun har jo vært ute og fortalt at hun synes dette har vært veldig, veldig vanskelig, sa hun i et intervju med VG i går. Så det er mange hensyn vi skal ta her, men det at det er noen ganske alvorlige påstander, alvorlige anklager mot lederen for et ungdomsparti, det har offentlig interesse. Og så er det vår jobb som journalister å dekke saken på best mulig og mest mulig hensynsfull og respektfull måte for parten i saken.
0: Martine Aurdal, til slutt her, hvordan påvirker dette muligheten for la oss si for eksempel Lars Barstad Løvold da, som ungdomspolitiker og gjør et slags politisk comeback etter en sånn sak?
3: Ja, det er jo slett ikke umulig. Løvold har jo selv sagt at han ønsker å fortsette i partiet, og vi har jo mange eksempler på at det er mulig å komme tilbake etter en skandale, både i, eller ikke minst i FRP, det er jo, vi har hatt lignende skandaler med fremtredende politikere som har kommet tilbake og fått ny tillit senere.
0: Og veldig stor tillit også.
3: Absolutt.
0: Takk skal dere ha begge to. Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet, og Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i VG. Helgemorgen er slutt for i dag. Teknikk og bilderegi Per Inge Anti Aasen og Vegard Erstad, produsent Aurora Berg, og her i studio Arne Egil Tønseth. Send oss gjerne tips til saker vi kan snakke om. Gå inn i appen NRK Radio, finn Helgemorgen og trykk send inn. Så høres vi igjen i morgen. Takk for følget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Europol jobber med å stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket en rekke slike forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Slike overgrep har fått stor oppmerksomhet etter at en mann i Frankrike ble dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne, og at kvinna sørget for at rettssaken gikk for åpne dører. Det har ikke vært noen slike saker i Norge, ifølge Kripos, og du kan lese mer på nrk.no. 8 personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke på Europavei 16 i Bergen. 3 biler var innblandet i ulykka mellom Åsane og Ytre Arna, og E16 er stengt. Streiken blant flygelederne fører til innstillinger og forsinkelser i flytrafikken. Mange reisende er bekymret, sier reporter Emra Senell på Oslo Lufthavn Gardermoen.
1: Det er mange som har vært bekymret for om flyet deres går som planlagt. Det har vært lettelse og fornøyde reisende fordi de har kommet seg av gårde, men det har også vært flere som har vært skuffet over at de må tilbringe 4, 5, 6 timer på flyplassen, eller ikke kommer seg av gårde i det hele tatt, og som må se etter alternative reiseplaner.
0: Og Forbrukerrådet har 3 tydelige råd til de som skal reise, sier juridisk seniorrådgiver Nora Elise Wenberg Gløsjen.
2: For det første så bør du ikke avbestille reisen selv, for da mister du noen viktige rettigheter. Og så bør du rett og slett følge med på informasjon fra flyselskapet ditt. Hvis du ikke får beskjed om at din flygning er påvirket, så må du planlegge for at du skal reise som normalt og møte opp på flyplassen. Og så til slutt så er det greit å være klar over at reiseforsikringen din normalt ikke dekker noe streik.
0: Og det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen, partene i tariffoppgjøret, mekla i hele natt. I Ukraina har nye russiske angrep i natt kostet flere liv, sier militæret i landet. I hovedstaden Kyiv er 1 person død etter et angrep på en lagerbygning, og i Zaporizjzja ble 1 mann drept i et droneangrep. I går mistet minst 20 mennesker livet og 130 ble såret i russiske angrep på Ukraina, de fleste da et kjøpesenter i Kryvyi ble truffet. I Russland har ukrainske angrep truffet et oljeraffineri i byen Novokuibirsjevsk, 1000 kilometer fra grensa til Ukraina, i tillegg til et lager til netthandelsselskapet Ozon. Og det blir mer om krigen og om okkupasjonen av Øst-Ukraina i Urix i NRK P2 straks. Og det var en 17 år gammel jente som døde etter skoleangrepet i Sverige i går. Det bekrefter jentas familie til lokalavisa Fagerstadposten. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Titusenvis av ukrainske boliger i okkuperte områder er nå beslaglagt av russiske myndigheter, rensket for eiendeler og delt ut til russiske familier. Er det lov? Spør vi her i Urix. Ungarns nye statsminister Peter Magyar lovet å gjenopprette demokrati og slippe til kritiske medier igjen. Hvordan går det nå egentlig med det prosjektet? Og så skal vi ta deg tilbake til 1986, til Sør-Afrika, til apartheid.

0: Musikere som egentlig var under boykott. Urix I dag med Birger Kolsrud Åsund I studio. Så vi begynner I de okkuperte områdene I Ukraina. Her Russland I full gang med å beslaglegge hjemmene til ukrainere som har måttet flykte. Målet å gjøre områdene så russiske som mulig, og leiligheter og hus de deles nå ut til folk som støtter opp om okkupasjonen. Over 30 000 boliger har blitt beslaglagt siden 2024, viser en kartlegging fra BBC. En av dem som har mistet leiligheten sin Igor.
1: Min situasjon som følger, sier ukraineren Igor og trekker pusten. Han I slutten av 40-årene og skal fortelle hva som skjedde med leiligheten sin I hjembyen Donetsk. Igor en av flere hundre tusener som har flyktet fra områdene øst I Ukraina, som I dag okkupert av Russland. Før han dro, gjorde han en avtale med naboen. Med jevne mellomrom skulle hun låse seg inn. Slå på lyset, la vannet renne I krana. Det måtte for all del se ut som noen bodde der. En dag skulle han vende hjem. Men etter noen måneder ringte naboen. Hun hadde urovekkende nyheter. Fremmede menn kom til leiligheten din, var beskjeden Igor fikk. Inngangsdøra hans var skrudd av, og en ny dør med ny lås var på plass, fortalte naboen. Igor overbevist om at dette var politiet, ikke folk som var ute etter å rane leiligheten. Det Igor opplevde I 2018 ligner mange andre historier, og starten på det som blitt en systematisk jakt på ukrainsk eiendom. Det sier Jade McLean. Hun forsker på de okkuperte områdene ved King's College I London. Det handler om demografi. Hvem russiske myndigheter vil skal bo I disse områdene, sier McLean. Moskva sitt mål at disse områdene fullt og helt skal bli russiske. Det ukrainske må bort, og boligene som I dag beslaglegges fylles nå opp av russere, sier hun.
2: Certain flats are earmarked either for Russian servicemen or for FSB and Rosgvardia or National Guard.
1: Russiske soldater, folk fra de russiske sikkerhetstjenestene, som for eksempel FSB, men også leger og lærere som rekruttert fra andre deler av Russland. Dette folk som Russland trenger for å kunne fortsette okkupasjonspolitikken sin, sier hun.
3: Раз, два, три, ура!
1: I september 2022 var det fest på den røde plass I Moskva. Putin inviterte til feiring etter at de fire ukrainske fylkene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson ulovlig hadde blitt erklært som en del av Russland. På scenen sammen med presidenten sto de fire guvernørene som alle hadde sverget troskap til Russland.
3: Победа будет за нами!
1: President Putin lovet seier og har siden gitt okkupasjonsmyndighetene grønt lys til å beslaglegge boliger som framstår som tomme og såkalte eierløse. Ukrainere som prøver å unngå at hjemmene deres blir beslaglagt har få muligheter, sier McLean.
2: So if you want to get your property back, you need to have a Russian passport and you need to be present in the occupied territories.
1: Skal du ha hjemmet ditt tilbake, må du ta russisk pass. Du må fysisk møte opp på et kontor I de okkuperte områdene innen 30 dager etter at hjemmet ditt blitt klassifisert som eierløst. Dette risikabelt, sier McLean. Siden 2024 rundt 34 000 boliger blitt beslaglagt, ifølge en kartlegging fra BBC. Jeg kan fortsatt drømme at jeg I leiligheten min sammen med katta, sier Igor. Det 8 år siden han flyktet fra hjembyen Donetsk. Han prøver å slå seg til ro med at han ikke har noe hjem å dra tilbake til. Men en tanke slipper ikke taket. At det nå kan være fienden som låser seg inn I gangen hans. At de sitter på kjøkkenet han brukte utallige timer på å pusse opp. Og har overtatt alt det som var hans.
0: Reportet det var Kari Skeie. Cecilie Hellestveit, jurist og konflikt- og folkerettsforsker ved NTNU. Velkommen til Urix.
4: Takk skal du ha.
0: Et land som har okkupert et område, det lov å overta leilighetene til de som bodde der?
4: Ja, dette jo okkupert

0: land, og da det okkupasjonsretten som gjelder, og okkupasjonsmakten har en ganske vid adgang til å midlertidig beslaglegge eiendom til private, men det kommer an på hva som formålet. Og det formålet her strengt ulovlig, fordi det som ser ut til å være hensikten å flytte russiske statsborgere fra liksom selve Russland inn i disse områdene og ta over bygningene som tilhører ukrainere, og det jo settlement egentlig, så dette her rett og slett Russlands forsøk på å befolke områdene med russiske lojale statsborgere, og det strengt forbudt, det en krigsforbrytelse etter 4. Genevekonvensjon og 1. tilleggsprotokoll, som Russland bundet av. Problemet naturligvis at Russland mener at dette området her nå det nye Russland, så de mener at 4. Genevekonvensjon ikke gjelder, ikke helt ulikt det israelerne har hevdet på Vestbredden i mange år, og det betyr at de kan gjøre dette som de vil, altså at dette her en måte å sørge for at du får lojale statsborgere, i motsetning til de tidligere ukrainske statsborgerne som ofte nå har fått russisk statsborgerskap, ikke fordi de vil, men fordi de må, og da blir det et spørsmål om lojale og illojale borgere sett fra Moskvas side. Dette strengt forbudt i folkeretten.
1: Strengt forbudt nå, men vil det bli lovlig ettersom tiden går? Altså ikke at rettsreglene endrer seg, men at tiden gjør at de får retten på sin side.
0: En av grunnene som alle kjenner til jo at hver gang vi snakker om disse nybyggerområdene til israelerne på palestinsk område i Midtøsten, så snakker man alltid om de folkerettsstridige settlementene. Og det for å opprettholde folkerettsstridigheten, nettopp for å hindre at det skal normaliseres. Og det akkurat det samme som skjer her. At Russland gambler på at fakta på bakken etter hvert skal gi de rett. Det som gjør det mer komplisert i Russland og Ukraina at i de forhandlingene som har foregått det siste året, så ligger det forslag på bordet hvor det ser ut til at det blir aksept for at Donetsk, altså de områdene det først og fremst snakker om her, kan komme til å bli en del av Russland de jure. Og da vil Russland i fremtiden har rett til å gjøre dette. Men det ikke nå. Og det å foregripe den type fremtidige forhandlingsresultat også strengt forbudt. Mm.
1: Så hvor lett vil det være for, eller hva må til for at ukrainerne skal kunne opprettholde sin rett til disse områdene, gitt at krigen på et eller annet tidspunkt slutter?
0: Og nå blir det litt komplisert, fordi dette jo egentlig den retten som Ukraina slåss for på slagmarken. Så årsaken til at ukrainerne angriper Russland nå langt inne i Russland, i Moskva, i øst og så videre, handler jo delvis om å stanse Russlands på en måte offensiv på bakken, men det handler like mye om å få en posisjon ved forhandlingsbordet som gjør at nettopp de områdene her ikke tilfaller Russland i en endelig avtale. Så det betyr egentlig at dette en annen måte som Russland foregriper forhandlingene på, så det en annen del av Moskvas krigføring mot Ukraina egentlig.
1: Men gjør ikke russerne nå mot ukrainerne nøyaktig det de beskyldte ukrainerne for å gjøre, og som var årsaken til at de, altså Russland invaderte Ukraina i utgangspunktet?
0: Ja, men folkerettslig så ser dette helt annerledes ut, fordi da var, altså dette ukrainsk territorium, frem til noe annet bestemt i folkeretten. Og da det okkupasjon, det okkupert territorium. Det som var Russlands argument før de gikk inn, det var det at det som var russisk talende på andre siden av grensen ble dårlig behandlet. Det et helt annet argument. Det var for øvrig vel det samme som Hitler mente at ble gjort mot tyskspråklige i Polen før andre verdenskrig. Det ikke et gyldig argument, mens det som foregår her nå brudd på folkeretten slik den fortsatt ser ut i 2026.
1: Cecilie Hellestveit, jurist og konflikt- og folkerettsforsker ved NTNU. Takk for at du kom og opplyste om saken. Vi får sikkert pusle med dette rettsspørsmålet etter hvert som tiden går også, tenker jeg.
0: Takk.
1: I vår fikk Ungarn en ny regjering etter 16 år med stadig mer autoritært styre fra Viktor Orbán. Så stemte et overveldende flertall av ungarere på nykommeren Peter Magyar. Han lovet å gjeninnføre demokratiet og føre Ungarn nærmere Europa. 4 måneder etter valget dro vi I NRK til Budapest for å se om forventningene til den nye regjeringen var blitt innfridd.
2: Vannet skildrer fra barokke fontener på et av Budapests mest kjente bad. Opp fra bassenget stiger 2 solbrune voksne karer, begge glade over at Viktor Orbán borte.
3: De lage I Ungarn is better.
2: Situasjonen I Ungarn bedre enn før valget, sier Janosch, fortsatt dampende etter badstuen. NRK leter lenge, både I shoppinggatene I Budapest og I de blomstrende landsbyene ved Balaton, for å prøve å finne noen som savner Viktor Orbán. Men etter 16 år ved makten de fleste glade over at han borte.
4: How did you feel on the day of the election?
5: I felt pretty good.
2: 20-åringene vi møter på festival fortsatt begeistret etter valget I april.
6: Country has to come back from the ruins.
2: Dette landet må bygges opp igjen fra ruiner, forteller Kinga som spiser is på utekafé. Da Peter Magyar vant valget, lover han å rydde opp I korrupsjon I landet og bringe Ungarn nærmere Europa. Og allerede dagen etter valget stilte han opp på statlig TV. Vi skal ta dere til retten og sørge for at denne løgnfabrikken blir stengt, sa den påtroppende statsministeren på ungarsk frokost-TV. En stum programleder måtte finne seg I at Magyar leksa opp hvordan hennes arbeidsgiver hadde bedratt det ungarske folk. I sommer fulgte Magyar opp løftet. Redaktører ble sparket, og TV-skjermen gikk I svart. Før kanalen gjenoppstod med nye folk og løftet om uavhengig journalistikk denne uka. Da Orbán regjerte, svarte han ikke på spørsmål fra uavhengige ungarske medier.
7: It's way better, yeah.
2: Det bedre nå, men det mye å endre. Det tar tid. I optimistisk, sier Benzerec, politisk journalist I Ungarns største TV-kanal, RTL. Nå kan uavhengige journalister for første gang på 16 år slippe inn I parlamentet og mingle med politikerne. NRK tar kontakt med statsministerens kontor og får høre at også vi kan stille Magyar noen spørsmål. Vi følger strømmen av ungarske TV- og avisfolk inn I det ærverdige bygget. Det flere som aldri har vært så nære de folkevalgte. Denne dagen legger Magyar frem en ny lov som vil gjøre det mulig å ta tilbake penger misbrukt I forrige regjeringstid. Utfallet av avstemningen kjent på forhånd. Statsministeren har full kontroll på partiet, og med absolutt flertall I parlamentet blir det vi ser utspille seg I den gullbesatte salen et enmannsshow. Slik var det også da Viktor Orbán regjerte, men nå det Orbáns folk som har blitt et maktesløst publikum I salen. Den nye regjeringen vil ta over alle deler av maktapparatet, både domstolene og presidentembedet, sier Janosch Boka, som var EU-minister I Orbáns regjering. Det påfallende at politikere fra det gamle regjeringspartiet Fidesz, et parti som har blitt kritisert for å gjøre Ungarn mindre demokratisk, nå krever mer demokrati I landet. Statsministeren avslutter sin tale og forsvinner ut. Noe tidlig spørsmål blir det ikke, hverken for NRK eller de ungarske journalistene.
7: He's very clever.
2: Han veldig god til å kommunisere, men han styrer unna massemedien. Han snakker direkte til folk på sosiale medier, sier den politiske journalisten Rac. Millioner av ungarere følger Magyar på sosiale medier. Vassne I Donau, ombord et helikopter eller smilende omgitt av små og store fans. Men han ble rikskjendis gjennom et TV-intervju. For snart 3 år siden spilte han av et hemmelig opptak der han avslørte ekskona som den gang var justisminister I Orbáns regjering. Men også TV-kanalen Partisan, som gjorde ham berømt, får ikke lenger et intervju med Peter Magyar. Han liker ikke kritiske spørsmål. Han svarer på de kort på pressekonferanser, men han har foreløpig ikke gitt oss et intervju etter valget, sier Partisans politiske redaktør Iles Surovic. Det fortsatt mange som glade for at Magyar har blitt statsminister, men noen urolig. Vi hadde store forventninger til den nye regjeringen, men nå skjer det ting som gjør meg urolig, sier Julia I Budapest.
1: Det var vår Europa-korrespondent Sofia Paskiewicz. Vi er vant til at det kommer mange deprimerende nyheter ut av det krigsherjede Sudan, men i Sudan har også et stort nettverk av frivillige reddet mange liv gjennom 3 år med krig. Emergency Response Rooms har fått Raftoprisen og er også nevnt for så vidt som kandidat til Nobels fredspris. Og da Afrika-korrespondent Vegard Kjørom besøkte Sudans hovedstad Khartoum tidligere i sommer, så tok han turen til en lokalavdeling av denne grasrotbevegelsen.
5: I hjørnet av skolegården er det et lite rom. Der et kjøkken der 6 kvinner er godt i gang med dagens gjøremål. Saft blir fylt i glas, og smørbrød blir smurte. Damene er frivillige i Emergency Response Rooms, og sørger for at skolebarna får litt næring i seg midt på dagen. Inne i klasserommet sitter barna lydig ved bordet, medan damene fordeler maten. Den vesle barneskolen ligger midt i et av de utbomba og ødelagde nabolaga i Khartoum. Krigen i Sudan har ødelagt det meste rundt her, men de frivillige i Emergency Response Rooms har holdt koken oppe, også gjennom krigen. Vi henter barna i heimen deres, lærer de ulike ting de trenger for å klare seg, gir dem mat og en trygg start, forteller Amna Khalid, en ung dame som er blant de frivillige. Sammen med et knippe andre lokale kvinner følger hun opp barna, som ellers ville hatt få steder å gå for fellesskap og et måltid. Den type frivillighet som damene driver på med er ikke uvanlig i Sudan. Dette er typisk sudansk kultur. En hjelper hverandre, og naboer ser etter hverandre. Sudanere som har flyktet og er i utlandet, de sender penger hjem til sine slektinger for å bidra inn i dette arbeidet. Emergency Response Rooms har de 2 siste årene blitt nevnt blant favoritterne til å vinne Nobels fredspris. De representerer et av få lyspunkt i Sudans brutale krig. Amna Khalid har fått med seg pratet om verdens gjeveste pris. Det bidraget folk har gjort er verdig en Nobelpris. Om de skulle få prisen, ville det hjelpe mye til det videre arbeidet, sier Khalid. Hun og de andre kvinnene tilhører et stort nettverk. Selv er de en liten gruppe, men Emergency Response Rooms har liknende grupper i de fleste store byene i Sudan. Nettverket driver med frivillig arbeid, men de er også en sentral del av demokratirørsla i Sudan. Derfor blir de frivillige i Emergency Response Rooms også sett på med kritiske øyne fra den sudanske hæren som for tida har kontroll i hovedstaden Khartoum. Tilbake på kjøkkenet, et lite stykke unna støyen av leikende barn, sitter Selma Abdul Mujud. Hun rører i gryta og holder lunsjen varm, for den kan rekke til flere enn bare barna. Hun er litt eldre enn de andre i gruppa, og forteller at hun forsøker som best hun kan å forsørge sønnene sine midt oppi all krigen. På spørsmål om hun har en beskjed til landets ledere som kriger mot hverandre, så ler hun. Sudans ledere? Nei, med Guds hjelp skal vi klare oss gjennom dette. Jeg har et håp for Sudan. Jeg elsker landet mitt så utrolig mye, og jeg har fremleis et håp. Vi har ingen annen valg enn å stå opp for Sudan, sier Selma. En av Sudans mange frivillige helter.
1: Det var Afrika-korrespondent Vegard Kjørom som fortalte denne historien. Denne uken kom nyheten om at prins Harry og hans kone Meghan forlater sitt hjem i Montecito i California og flytter tilbake til Storbritannia. Men om de er velkomne tilbake eller ikke? Ja, se der er folk litt delt.
8: This is such an ongoing soap opera, and this is just the latest twist and turn.
9: Oh, think that he abandoned the country and its people once, and from that position it's very hard for him to come back and to be accepted by a lot of people.
10: My personal thoughts are that I think he's lonely, I think he's missing his family, and he's a royal at the end of the day.
5: There isn't the support there for him or Meghan that there was back in at the start of 2020, and he needs to sort of undergo a gentle sort of rebranding in order to I think, win over the support and affection of the British people.
11: I personally, like Meghan Markle and Prince Harry, I think they've built a lovely life together. And sadly, I think that no matter where they live, they're going to get vilified. So they just ought to go wherever makes them happiest.
10: If he wants to try and build his royal side back up again, I think he would be welcome. He would be welcome.
8: Britain is in the grip of a heat wave right now, and I can tell you that in Buckingham Palace, the temperature has just raised by 10 degrees.
1: Også vår kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad tror at gjenkomsten til England kan bli vanskelig for de to. For, som hun skriver I en kronikk som nettopp publisert på nrk.no/ytring, det vanskelig å gå over en bro som har stått og brent I 6 år. Men hvorfor flyttet nå egentlig prins Harry til USA I utgangspunktet, spurte jeg Inger Merete.
12: Det hadde jo å gjøre med at han forhandlet med de øvrige kongelige, dronning Elisabeth, farmoren som på den tiden var I live, og sin far og prins William, om å få en mer sånn halvkongelig stilling. Altså at han skulle fortsette å representere og støtte opp på monarkiet, men drive med andre ting ved siden av å være mer av en privat borger. Det satte de foten ganske hardt ned for, mente at det var ikke mulig å være halvkongelig på den måten, og resultatet ble jo da et mye sånn større brudd da, som førte til også da et geografisk skille mellom de to familiene.
1: Og nå har det gått 6 år. Hvordan vil du beskrive stemningen I familien Windsor for tiden?
12: Ikke fantastisk. Vi vet jo nå at Harry og Meghan og de to barna var og møtte kong Charles og dronning Camilla I sommer, og hvor kongen fikk treffe sine barnebarn på den kanten, som jo første gang på flere år. Men forholdet mellom brødrene prins William og prins Harry skal være veldig dårlig. Og når du tenker om, så jo egentlig ikke det så rart, fordi altså de fleste av oss, vi har jo det privilegium at vi kan slippe familien vår litt, ikke sant, når vi blir voksne. Vi får våre egne jobber og våre egne liv og våre egne hjem og kan egentlig leve vårt liv der. Men hvis du medlem av en kongefamilie, så det slik at alt du gjør gjenspeiler på de andre og gjenspeiler på og på en måte slår tilbake på institusjonen. Og da havner man I den konflikten, og dette jo ikke den eneste slike konflikten vi har sett av sitt slag. At den ene kongelige, som har kanskje tilbrakt hele livet med å innrette seg og være lojal og lydig, føler at dette orker jeg ikke lenger. Dette har jeg lidd under. Jeg har blitt dårlig behandlet. Nå vil jeg snakke fritt. Jeg vil handle fritt. Jeg vil gjøre som jeg vil. Mens for de som da igjen, så blir dette trolig oppfattet som noe av et svik. Fordi når den ene går ut og snakker monarkiet ned og forteller om alle ting som blir gjort som ikke var bra, så det jo de som står igjen og har ansvaret for denne institusjonen, ikke sant? Og skal hegne om dette omdømmet. Så det føles jo som en av deres nære medlemmer står på utsiden og kaster stein etter stein på huset som det deres jobb å holde intakt. Da.
1: Men hva tror du det betyr for det britiske samfunnet, altså britene som privatpersoner, at stemningen så dårlig? Ikke det bare britiske samfunnet, men det jo et samvelde da, som består av 15 land som har Storbritannia som statsoverhode. Som har kongen som statsoverhode.
12: For britene som sådan, så har jo Harry og Meghan dalt I anseelse, og det må nok ses I sammenheng med at en rekke mediehus, særlig de litt konservative mediehusene, har skrevet svært nedsettende om dem I mange år, og mente at de litt sånn bortskjemte jetsettere som har løpt fra pliktene sine og alt dette. Da. Og det har for øvrig skjedd samtidig som flere av disse avisene har ligget I rettslige tvister med prins Harry, så man kan jo spørre om habiliteten egentlig helt som den skal være her. Da. Men det jo et annet spørsmål. Men vad angår samvälde så är ju det ett intressant tillfälle för det är ju de eneste områdena där kongefamiljen har ett bond som är oavhängig av den brittiska regeringen. Alltså i allt annat de gör och företar sig så må de på något adlyda regeringen, ikke sant? De är inte valt, de må följa rådene, vägledningen från de valda ledarna. Men detta med att statsoverhodet är den brittiska monarken för så många andra land där den brittiska regeringen inte har något att si, gör att detta är för i vart fall för den brittiska kongefamiljen ett speciellt bond och som särskilt avdöde drottning Elizabeth var väldigt upptatt av att upprätthålla och styrka. Och då Meghan Markle gifte sig med prins Harry så var det ju många som tänkte att detta ville vara helt topp för bondet och samväldelandet. För det är ju såna situationer där det är vite mennesker som har varit statsoverhode i många land hvor det bor mennesker som inte är vite i det hele tatt och hvor det har tatt sig sånn, kanske sånn passe ut da når britiske bleke konger og dronninger og prinser og prinsesser kommer og blir liksom hyllet og gjort krus på av folk som har en annen bakgrund. Og der tenkte man jo at Meghan Markle, som halvt hvitt, halvt svart, ville gjøre at det bildet så litt bedre ut da. Og det at at den konflikten fikk bli så alvorlig som den ble, gjør at mange så på det som et feilgrep. Altså her var det noe man burde jobbet mer for, altså man burde opprettholdt en god relasjon til dette paret, blant annet av denne grunnen.
1: Så tilbake til spørsmålet ditt i utgangspunktet, om det er mulig å gå tilbake over en bro som har stått og brent i 6 år. Svaret ditt ikke helt utvetydig, ja, med andre ord.
12: Skal man vel bære noen friske, tunge, nye tømmerstokker bort og begynne å spikre i hvert fall, så vi ser hvordan de gjør det.
1: Det sa kulturkommentator her i NRK, Inge Merete Hobbelstad, om at prins Harry og Meghan nå flytter til England fra USA. Og apropos USA, vi i NRK vi jo vant til at det kan være vanskelig med oppholds- og arbeidstillatelse for våre korrespondenter i land som Russland og Kina, men vi har da aldri tenkt på at det skal være noe problem med USA, inntil nå.
13: USA føyer seg dermed inn i rekken av land som bruker visum som virkemiddel mot utenlandske journalister. Jeg hadde aldri trodd at det skulle skje her, i det som var pressefrihetens hjemland.
1: Hør mer om USA-korrespondentens tanker om selvsensur i korrespondentbrevet denne uken som kommer her i Urix om 10 minutter, kvarter omtrent. Krigsveteraner i Ukraina blir satt til å rekruttere nye soldater til krigen mot Russland, men det ikke en enkel oppgave. Noen ganger blir de banket opp av folk som ikke vil rekrutteres, andre ganger det de som banker opp rekrutter. Ukraina har et dramatisk rekrutteringsproblem etter 5 år med krig. I denne ukens Urix-podcast tar Tove Bjørgås deg med til en av mange dilemmaer det krigsherjede landet lever med nå.
14: Se for deg at du skal inn i militærtjeneste, men du aner ikke hvor lenge den vil vare. Og etter 4 år får du ordre om å tvinge andre til å bli soldater i krigen, selv om de gjemmer seg for å slippe unna.
15: Ja, her grips en mann som skal mobiliseres.
14: Dette er hverdagen flere ukrainske krigsveteraner står i. Og den fører til vold begge veier. Kari Scheie, du tidligere Ukraina-korrespondent her i NRK, og en god stund så har du fulgt med på hvordan det går med rekrutteringen av soldater i Ukraina. Hvorfor du så interessert i det?
16: Det jo fordi at det ikke går så bra, og så det også fordi at dette her et av de viktigste spørsmålene som Ukraina må løse for at de faktisk skal klare å stå i denne krigen her.
14: Og mens du jobbet med dette så kom du over historien til en som heter Vasil Krupic.
16: Vasil Krupic en ukrainer som på den andre dagen av fullskalinvasjonen i februar 2022 meldte seg frivillig for å kjempe for landet sitt. Han var soldat ved fronten i Ukraina i nesten 3 år, deltok i noen av de virkelig store slagene, men så ble han skadet. En russisk drone fløy inn i bilen han satt i. 2 av medsoldatene hans døde, de brant opp. Og han fikk store skader som gjorde at han ikke lenger kunne være soldat ved fronten.
14: Så han måtte få en ny jobb i
17: det ukrainske forsvaret.
16: Ja, så han ble overført til disse rekrutteringsavdelingene, så nå ble jobben hans å finne nye soldater til hæren.
17: Så han skulle altså ut og rekruttere soldater som skulle gjøre den jobben, den livsfarlige jobben han hadde utført for landet sitt i flere år.
16: Helt riktig, og mesteparten av den jobben her, den går ut på at Kropitsch og kolleger går gatelangs i ukrainske byer og stopper menn i mobiliseringsalder, altså mellom 18 og 60 år, og prøver å få dem til å bli med da, og tjenestegjøre for Ukraina.
18: Sin i батько, який має пілоран, побили мене лому.
16: På julaften i 2025 så var han ute i en liten by i Vest-Ukraina sammen med kollegaen sin. De stopper to ukrainske menn, ber om å få se papirene deres. Disse ukrainske mennene forstår jo at nå er de i ferd kanskje med å bli mobilisert. Det er de ikke interessert i, så de begynner å løpe. Kropitsch følger etter, og det ender med er at Kropitsch blir banket med en jernstang. Han får flere ribbein knust og ender på sykehus med store skader, og der blir han liggende i 6 uker. Så han sier at det er veldig sårt. Han har offret 3 år av livet sitt for å forsvare landet sitt og folket sitt, og nå blir han angrepet da, av de samme menneskene. Det synes han er veldig vanskelig å forholde seg til.
17: Hvor vanlig er sånne hendelser i Ukraina nå?
16: Det blir vanligere og vanligere. Det ukrainske politiet har så langt registrert rundt 600 angrep på disse rekrutteringsoffiserene. Og det som sies er at sinne og frustrasjon der ute blir bare høyere og høyere, og volden blir også grovere og grovere.
19: Vi står på gatan i centrala Kiev og väntar på att om ett par minuter vara med i aktuellt direktsändning. Men då bryter vardagsdramatiken in.
15: Ja, här grips en man som ska mobiliseras.
17: Här hör vi en rapport från Kiev denna vecka där korrespondenten till svenska SVT tillfälligtvis så en grupp rekryterare ute i gatan. Och de gick rätt och slett ett angrepp på en man och dyttade dem in i en buss. Hur vanskligt är det att finna menn som ønsker å tjenestegjøre for landet sitt nå?
16: Nei, nå er det nesten umulig. De som meldte seg frivillig gjorde det i løpet av det første året, altså 2022, da fullskalakrigen startet. Men disse menneskene finnes ikke lenger. De er allerede i hæren, så det å finne folk som melder seg frivillig er veldig, veldig vanskelig. En annen ting er at de soldater som i dag tjenestegjør i den ukrainske hæren, de gjør det på ubestemt tid. Det er ikke mulig å dimittere eller si at nå orker ikke jeg mer.
17: Men forklar hvordan det fungerer. De kan altså ikke dimitteres. De har ikke et år, for eksempel. De må bare fortsette.
16: Sånn er reglene i dag.
17: Hallo?
20: Ja?
17: Hei, Jan Espen.
20: Jeg er her.
17: Nå har jeg ringt til deg, Jan Espen Kruse i Moskva, for å høre hvordan dette her ser ut sett fra Russland i denne krigen, disse rekrutteringsproblemene i Ukraina.
20: Ja, først og fremst så er det jo synlig her i Russland ved at disse videoklippene som skal være fra Ukraina, da, de blir vist hele tiden i den russiske propagandaen, altså på sosiale medier, men også særlig på de statsstyrte mediene, på TV-kanalene, så går disse videoene igjen og igjen og igjen. Og hensikten er naturligvis å skape et inntrykk av at det er nærmest bare sånn soldater blir rekruttert i Ukraina, mens i Russland så peker man hele tiden på at her er det kontraktsoldater, at de som tegner kontrakt, de får hundretusenvis av kroner i bonus når de undertegner en kontrakt.
17: I det siste nå, Jan Espen Kruse, så har vi jo hørt veldig mye om raketter og droner i denne krigen, og spesielt også om alle droneangrepene mot Ukraina, og også den andre veien. Hvor viktig er støvler på bakken, bakkestyrker nå, for å vinne denne krigen?
20: Ja, det jo helt klart. Vi har jo sett det hele veien, at dronene har blitt fullstendig dominerende. Det jo i så stor grad en dronekrig, dette her som utkjempes nå. Men det jo klart at når man skal befeste nye områder, når man skal ta nye områder, så må man jo ha soldater på bakken til å være der, sånn at soldatene på bakken ikke blitt uvesentlig, men akkurat i kamphandlingene så det jo dronene som virkelig det dominerende nå.
17: Kari, det jo ikke bare Vasil Kropitsch, men også mange andre rekrutterer i Ukraina som har blitt angrepet. President Zelensky har også reagert på dette.
16: Ja, han har vært ute og sagt at dette her ikke akseptabelt, at dette en dårlig situasjon for Ukraina, og at holdningen til rekrutteringssoldater og andre som gjør en innsats for å få flere soldater inn i hæren, at de må respekteres. Problemet her i dag at Ukraina ikke har fått på plass et system som folk opplever som rettferdig når det kommer til rekruttering. Folk redde for å dra i krigen, og de opplever også at folk som for eksempel har penger eller kontakter, at de kan kjøpe seg fri, og at dette her i ferd med å bli en krig med soldater som på en måte ikke har noe annet valg da. Det oppleves veldig, veldig urettferdig. Vasil Kropitsch forteller her i et intervju med det uavhengige ukrainske nyhetsnettstedet Romanske UA, hvordan det var å sitte i skyttegravene i Ukraina, og hvor viktig det å rekruttere nye soldater. Kari Skeie, vet du hvordan det går med ham nå? Jeg hadde veldig lyst til å snakke med han, så jeg har prøvd å få tak i han. Jeg kontaktet brigaden hans, den militære avdelingen som han har vært en del av. Der fikk jeg beskjed om at Vasil Kropitsch overført til en ny avdeling, og ingen vet hvor han i dag. Det nok sannsynlig å tro at han fortsatt går rundt i gater i ukrainske byer og prøver å rekruttere nye soldater.
1: Dette var et utdrag av ukens Urix-podcast laget av Tove Bjørgaas, og den podcasten den finner du selvsagt i sin helhet på appen NRK Radio. For 40 år siden, i 1986, var Sør-Afrika i en tilstand av dyp krise, preget av vold, politisk isolasjon og kulturkamp. Sentralt i situasjonen var rasisme, apartheid og boykott. Og i den situasjonen, for nøyaktig 40 år siden, på kommende tirsdag, så ga Paul Simon ut albumet Graceland, der han samarbeidet med sørafrikanske musikere. En helt uhørt og veldig upopulær ting å gjøre på det tidspunktet, men albumet solgte med tiden over 15 millioner eksemplarer, og regnes i dag som en klassiker.

0: Spaceman. Arne Berg, musikkjournalist her i NRK, ta oss med tilbake til Sør-Afrika i 1986. Hva slags land var det Paul Simon fant sine musikere i?
1: Ja, det var jo spesielt, fordi det var jo et segregert samfunn, som du sier, det var apartheid. Men det var også på slutten av apartheid, det var liksom siste krampetrekningen av apartheid. Nelson Mandela satt fremdeles i fengsel på Robben Island, men skulle bare gjøre det i 4 år til. Og 2 år før, i 1984, så fikk jo Desmond Tutu Nobelprisen, eller fredsprisen.
0: Og dette var jo en økonomisk boykott, var et sånn kulturell boykott, men hva slags musikalsk boykott var det, og hvilke konsekvenser fikk det?
1: Altså, det var et initiativ som ble tatt både fra FN, så det var en offisiell internasjonal boykott, også musikalsk, men først og fremst fra musikerne selv. Og svaret til regimet var jo å åpne det som het Sun City, som var en slags luksusresort, en slags Las Vegas, hvis du kan tenke deg det, som ble symbolet på apartheid. Og hovedagendaen for boykottbevegelsen var jo å stoppe internasjonale stjerner fra å reise til Sun City.
0: Dette var jo et problem for så vidt begge veier. Hvor lett var det for afrikanske musikere å få spilt musikken sin utenfor Sør-Afrika?
1: Altså, det var jo ikke helt umulig. Det var jo definitivt et publikum på sør-afrikansk musikk lenge før det her. Allerede på 1960-tallet så kom Miriam Makeba med Pata Pata, de låtene der. Og så hadde de jo store jazzgiganter som Juma Sekela og Abdullah Ibrahim. Men Graceland med Paul Simon og de afrikanske musikere han spilte med der, det var også begynnelsen på en sånn gullalder for afrikansk musikk. Så året etter så kom begrepet world music, og Mori Kanté, Salif Keita, Yusuf Ndour, og så videre.
0: Vi kan jo på mange måter si at det startet litt med Paul Simon og Ladysmith Black Mombasa.

0: Arne Berge, hvor kontroversielt var det I Vesten at Paul Simon spilte en plate med sørafrikanske musikere og sangere?
1: Ja, det var veldig kontroversielt. Jeg husker det veldig godt, og det var veldig store protester, ikke minst fra vestesiden opp I Nord-Europa. Altså England og Norge, så var det her veldig fy-fy. Og jeg bestandig lurer på litt om hvorfor, fordi at Paul Simon brøt jo boykotten, det jo for så vidt sant, men han dro jo ned for å spille med svarte musikere. Han dro jo ned for å spille med musikere fra Soweto, som han skrev kontrakter med, han betalte for seg, de dukket opp på platomslaget som opphavsretavere, og Paul Simon hadde jo et rykte for å være den som gjorde opp for seg, for han har jo bestandig spilt med musikere fra andre plasser I verden. Og I tillegg til det, og det jo kanskje det som kanskje viktigere, det at de artister som du har, Lady Smith Blackman Bass og The Core, som du nevnte, og Ray Fury, som var en slags kapellmester for det hele, de ble jo verdensberømt. Og Ladysmith, de har vært nominert til den store Grammy-prisen 19 ganger, og vunnet den 5 ganger. Den reisen til Paul Simon var mye viktigere for sydafrikansk musikk enn anti-apartheid-bevegelsen så for seg.
0: Hvor balansert var dette samarbeidet? Altså, var det Paul Simon som brukte sørafrikanere til sitt formål, eller var det omvendt litt begge deler, kanskje?
1: Ja, definitivt. Kapellmesteren, som jeg sier, Ray Fury, han sier det selv i et intervju, at det var ikke bare Paul Simon som kom hit for å bruke oss, vi brukte også han. Men det var jo andre som beskyldte Paul Simon for å stjæle låtene fra de afrikanske musikerne. Men hvis du leste originale innecoveret til LP'en Graceland, som jeg jo har hatt siden 1986, så kan man lese om for eksempel den låta vi hørte her, Diamonds on the Soles of Her Shoes. Den skrevet av Paul Simon, altså melodien og teksten, men åpninga, der koret synger, det skrevet av Paul Simon og Joseph Shabalala sammen. Og Joseph Shabalala var som startet av Lady Blackman Basso. Altså,
0: hva forteller du?
1: Og så tenker jeg også, det noe som litt rart med den fortellingen som kom på den tiden, for det jo da hvite folk som I Nord-Europa, I Norge, I England, I Tyskland, sånn, som sitter og forteller historier om at de sørafrikanske musikerne ble lurt av Paul Simon. For det første så det ganske sånn patronizing, nedlatende å si noe sånt, fordi at det her jo ikke folk som det jo ikke analfabeter vi snakker om. Dette jo profesjonelle musikere som har karriere bak seg, som har lang karriere bak seg I Sør-Afrika. De skrev kontakter, og jeg har ikke hørt noen av dem klage på det etterpå.
0: Hva forteller den nå 40 år gamle kontroversen oss om Sør-Afrika på den tiden?
1: Først og fremst at det gikk mot slutten på apartheid. Altså presset mot regimen var økende, både internt I Sør-Afrika, men også I resten av verden. Altså året etter så gikk jo Norge inn for boykott også. Så det begynte virkelig å løsne I 1986. Og 4 år senere så ble jo Nelson Mandela sluppet fri og fra fengslet, og overgangen til flertallsstyre og hans presidentskap begynte. Det var kanskje også derfor sinnet mot Paul Simon ble så stort, fordi han stakk på en måte en kjepp I hjulet på en bevegelse som hadde seieren I sikte, ikke sant? Julie gikk rundt, og nå, det var ingen tvil om hvor det bar hen. Og så kommer han der og gjør noe som han hadde fått beskjed om å ikke gjøre. Så jeg tror nok kanskje Paul Simon var litt naiv, for han har jo aldri vært en politisk artist, han har alltid vært skrevet personlige sanger som handler om hans liv. Men så en annen ting som jeg synes også veldig rart, med det sinnet mot Paul Simon på den tiden, det var også et sinne mot han I Sør-Afrika, iblant innad I ANC, altså partiet til Mandela. Det sinne ventet seg kun mot han, og ikke mot de svarte sørafrikanske musikerne som spilte med han. Så det mange paradokser I den historien der, og det har jeg skrevet lange bøker om det albumet, men det fortjener det, for det et komplekst og veldig viktig og et vidunderlig album.

0: Låta Diamonds on the Soles of Our Shoes fra Paul Simons plate Graceland som kom ut for 40 år siden hvis vi regner fra førstkommende tirsdag. Det var musikkjournalist Arne Berg som fortalte historien og Vegard Kjørum, NRKs Afrika-korrespondent. Hva lever videre I Sør-Afrika da, I dag av det du hørte Arne Berg snakke om her?
1: Ja, musikken lever jo videre inn I ny tid for Sør-Afrika. Apartheid jo et veldig tilbakelagt kapittel på en del punkter I det sør-afrikanske samfunnet. Når det gjelder kulturlivet, så er det nok bygd ganske mange bruer de siste 30 årene som gir til at dette her, denne type samarbeid ville på ingen måte være kontroversielt I dag. Men hvis vi flytter tematikken til andre deler av verden I dag, Russland, Israel, Palestina, så tror jeg denne type saker som vi har hørt om her også ville skapt sterke reaksjoner den dag I dag. Da. Men I Sør-Afrika har mye endret seg.
0: Så apartheid-tiden over, Mandela død. Sør-Afrika et helt vanlig land sånn, I vestlig perspektiv?
1: Nei, jeg tror ikke jeg vil si at det et helt vanlig land, hverken I afrikansk eller global målestokk. Altså, denne her miksen av mennesker med ulik etnisk bakgrunn, det noe som preger Sør-Afrika mye. Det ligger egentlig I landets identitet I det moderne Sør-Afrika, at det denne regnbuenasjonen der landets historie har ført til at du har alle nyanser av hudfarge I befolkningen. Og forskjellene som oppstod under apartheid, selv om apartheid ferdig, så det fremdeles veldig synlige forskjeller mellom ulike deler av befolkningen. Og denne delen av historien skaper jo fortsatt politiske gnissninger, spørsmål om retten til land for eksempel. De fleste jordeierne hvite sørafrikanere. Nå det jo en ny generasjon da, som vokser frem, som født etter apartheid, som ikke husker apartheid, som ikke nødvendigvis har Mandela og hans partifelle I ANC som sine helter. De har sine saker som de kjemper for. Siste tid har det vært mye misnøye med ulovlig arbeidsinnvandring for naboland. Sør-Afrika jo en økonomi som fungerer relativt godt sammenlignet med for eksempel Zimbabwe og Malawi, og dette har skapt en god del kontroverser I dag, så Sør-Afrika I dag har en del andre politiske saker som gir det til et ganske unikt land I både afrikansk og global sammenheng.
0: Men rasismen eksisterer jo til en viss grad fremdeles, selv om apartheid borte, forskjellene på rike og fattige like, så det noe I Sør-Afrikas kulturliv, eller kanskje innen idretten også, som binder sørafrikanere sammen I dag, liksom på tvers av rikdom og hudfarge?
1: Ja, en ser jo at ANC, som har styrt Sør-Afrika siden apartheid tok slutt, har brukt både kultur og idrett aktivt for å binde bånd mellom folk. Og det jo et levende musikkmiljø I Sør-Afrika den dag I dag, der en også, selv om det fortsatt ulike deler av folket som driver med ulike typer musikk, så det også eksempler på samarbeid på tvers av ulike grupper sørafrikanere. Når vi ser på idretten, så det jo interessant å se at både rugbylaget og cricketlaget fortsatt om ikke blender hvite, så I hvert fall mange hvite spillere, mens fotballlandslagen det bestående nesten bare farget spillere, så det jo kanskje et eksempel på at en ser fortsatt ulikheter i Sør-Afrika I dag, som igjen handler om økonomi og økonomiske forskjeller, golfspillere, tennisspillere, de typisk hvite. Dette jo også sosioøkonomiske forskjeller vi kan se I Norge også, men I Sør-Afrika de nok fortsatt enda tydeligere.
0: Vegard Kjørum, NRKs Afrika-korrespondent, takk for at du var med her I Urix på lørdag. Trump-administrasjonen strammer nå grepet om utenlandske journalister I USA. USA-korrespondent Peter Svår lurer på om det blir han som snart får problemer med ICE, dersom dekningen av Trump ikke faller myndighetene I smak.
2: En av de viktigste nyhetssakene her I USA det siste året har vært den brutale fremferden til innvandringspolitiet ICE. De arresterer folk på kjøpesenter og flyplasser nå, iblant selv om de som arresteres har fulgt reglene, og I hvert fall tilsynelatende gjort alt riktig. For et par uker siden ble for eksempel en flyvert fra Southwest Airlines arrestert på flyplassen I Nashville fordi visumet hans hadde gått ut. Han hadde søkt om asyl, og søknaden lå til behandling, men den slags ville ikke agentene høre på. ICE under et enormt politisk press fra det hvite hus nå for å nå daglige måltall for pågripelser. Du i grenseland med et utløpt visum, kan veien være ganske kort til et immigrasjonsfengsel i Texas eller Louisiana, mens papirene dine sjekkes nærmere. Jeg hadde aldri sett for meg at jeg som utenlandsk journalist her i USA også snart kan risikere å bli sugd inn i dette systemet. Men slik det faktisk. I sommer innførte Trump-administrasjonen en stor endring i visumreglene for utenlandske journalister som bor her i USA. Endringene rammer flere grupper, også utenlandsstudenter. I det gamle systemet fikk journalister her visum for flere år av gangen, og så lenge vi jobbet med det som sto i visumet, hadde vi per definisjon lovlig opphold. Nå strammes systemet kraftig inn. Cirka hver åttende måned må vi nå søke om fornyelse, og det må legges ved arbeidsprøver. Det skal også gjøres en vurdering av om vi utgjør en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet. Så langt høres dette kanskje ikke så dramatisk ut. Problemet at saksbehandlingstiden for visumfornyelser kan være på over ett år. Trumps strenge innvandringspolitikk har gjort at utlendingsbyråkratiet her i USA nå fullstendig overveldet. Systemet har ifølge advokatfirmaer som jobber med dette en kø på 11 millioner ubehandlede saker. Om noen måneder risikerer jeg altså å bli stående i den samme juridiske gråsonen som flyverten som nylig ble arrestert på flyplassen, med et utløpt pressevisum i prosess for fornyelse, der det ikke helt enkelt å dokumentere stående i en avgangshall at man har fulgt alle regler til punkt. USA føyer seg dermed inn i rekken av land som bruker visum som virkemiddel mot utenlandske journalister. Jeg hadde aldri trodd at det skulle skje her, i det som var pressefrihetens hjemland. Men for meg personlig dette kjente takter. I årene jeg jobbet som Asia-korrespondent i Beijing, var den årlige visumfornyelsen på slutten av året alltid et spenningsmoment. Kina brukte pressevisumene aktivt for å prøve å presse vestlige journalister til en grad av selvsensur. I begynnelsen av desember spolte jeg derfor tilbake i hodet hvert år. Hva hadde jeg sagt om Kinas kommunistparti som kunne være upopulært det siste året? Burde jeg kanskje tone ned ordbruken litt i den saken jeg satt og jobbet med nå? Hos utlendingspolitiet i Beijing var det en egen skranke bare for journalister. Den pleide å være bemannet av to svært kompetente politifolk som snakket perfekt engelsk. Jeg fikk spørsmål om reisene jeg hadde tatt i året som gikk. Jeg ser du har vært i Sør-Korea, kunne en av dem si. Hva gjorde du egentlig der? Og de ville også vite om hvilke planer jeg hadde fremover. Skulle jeg dekke Folkekongressen for eksempel? Hva ville jeg i så fall få ut av det? For de som bare hadde irritert kommunistpartiet uten riktig å tråkke over, kunne man få en slags advarsel. Kineserne visste utmerket godt at de fleste vestlige journalister gjerne ville hjem til jul. Men det forutsatte at man fikk passet tilbake før flyet gikk, og det var jo aldri lett å garantere i slike byråkratiske prosesser. Akkurat det skjedde et år med min forgjenger Anders Magnus. Han fikk passet tilbake på nyttårsaften, det året Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris. Kolleger som hang seg for mye opp i uigurenes skjebne, eller laget for mange saker om Kinas menneskerettighetsbrudd, fikk reisepass og måtte rett og slett pakke kofferten. Alle journalister i Beijing visste at det gikk en grense for hva man kunne si og skrive, men ingen fortalte deg eksakt hvor den røde streken gikk. Det ble overlatt til deg selv å finne ut av, og det det som kalles selvsensur. Nå innfører USA en variant av det samme, der visumene våre faktisk må fornyes oftere enn det jeg måtte i Beijing for 10 år siden. Arbeidsprøvene vi må legge ved skal veies og vurderes av noen etter ukjente kriterier. Demokratiske politikere her i USA advarer om at de nye reglene nettopp vil gi Trump-administrasjonen en verktøykasse for å kvitte seg med journalister de ikke liker. Dessuten at reglene kan føre til at andre blir mer påholdende, mer forsiktige i sin dekning av Trump. Der jo mye av den utenlandske pressedekningen allerede ganske negativ. Ekspertene kaller det en chilling-effekt. Internasjonale presseorganisasjoner har vært svært kritiske til de nye reglene, men det har til nå hjulpet lite. Det siste året har vi dekket mange kontroversielle saker her i USA som en eller annen Trump-byråkrat ved nærmere gjennomsyn sikkert kan finne på å mislike. I Minneapolis i februar satte jeg på med anti-ICE-aktivister som fulgte etter agentenes biler og omringet dem med tuting. intervjuer vi folk langt ute på venstresiden her, gir vi også stemme til mennesker som Trumps medarbeidere nå kaller for innlandske terrorister. Men vi har kunnet dekke USA helt fritt, fordi vi har kunnet stole på at visumreglene skvære og upolitiske. De rammene nå i ferd med å endre seg. Og den virkelige faren ikke at ICE banker på min dør. Det at jeg, eller en kollega, velger bort den vanskelige saken, myker opp en vinkling, ikke fordi noen ber om det, men fordi vi ikke vil risikere å stå uten gyldige visumpapirer midt i valgkampen. Det akkurat der de nye visumreglene gjør størst skade, i hodene på oss som skal bruke dem. Og det kanskje også hensikten.
0: Korrespondent i USA, Peter Svår, hørte du der. Du har hørt programmet Urix den siste timen. Om du ikke fikk med deg alt, så blir det også denne episoden å finne på appen NRK Radio etter hvert. Der finner du for øvrig også ukens Urix-podcast, uklippet versjon for den saks skyld. Teknisk ansvarlig for dagens sending var Vegard Erstad, produsent Ulf Tannesfjell, og her i studio Birger Kolsrud Åsund. Ha en fin lørdag.
3: Her nyheter fra NRK klokka 12. Det forsinkelser og innstillinger i flytrafikken på grunn av streiken blant flygelederne. Noen får reist som planlagt, andre ikke, forteller folk på Gardermoen.
4: Hvor skal dere?
5: Til Stavanger.
6: Vi skal til Marrakesh.
7: Nu skal jeg til Østerrike, Salzburg.
4: Og det går som planlagt?
6: Ja, per nå så ser det ut som det går som planlagt i hvert fall, ja.
8: Ja, utifra det jeg vet, så det fortsatt i rute. Mm.
7: Jeg vet ikke, for jeg har precis kommet hit og jeg har ikke fått jättemycket information om hur det ligger til. Men jeg håller tummarna for att det ska gå som planerat. Men det var lite stressigt i morse när jag läste om allt det här.
4: Var dere bekymret for at dere ikke kom dere på tur i tide?
9: Egentlig ja. Det har jo vært mye om det i det siste, så man har jo snakket om det, om vi ikke rekker å komme oss på spillejobben vår i kveld.
3: Hva slags følger streken får utover helga ikke så lett å si for kommunikasjonssjef Monia Fasting ved Oslo Lufthavn heller.
10: Nej, i dag så har det varit någon kanselleringar i morgontimmarna. Det är också någon försinkelser runt omkring. Vi har nog en bättre dag idag än det vi hade igår. Så vet vi ju förlöpe ganska lite om hur denna dagen blir. Det vi vet är att det kan bli lite tröblete på flestan utöver dagen att vi också får perioder med stora begränsningar i luftrummet över Västlandet ikväll.
3: Intervjuer Emra Senell och de som har flybillett ska möta upp om de inte får besked om något annat. Så Europavei 16 åpen igjen mellom Åsane og Ytre Arna i Bergen. 8 personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke der 3 biler var innblandet. Politiet mistenker at årsaken var en ruspåvirket sjåfør som kjørte over i motgående kjørefelt. Europol har avslørt nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket en rekke slike forum, der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Det har ikke vært noen slike saker i Norge, ifølge Kripos. 1 av 8 overdosedødsfall blitt etterforsket av politiet de siste 3 årene. Det har vært nær 200 dødsfall etter overdoser av narkotika siden 2023. Bare 1 av etterforskningene har ført til at noen ble tiltalt, viser tall NRK har hentet fra politidistriktene.

0: og vann. Puss, så får du en suss.
1: Og dette er norsk ungdom flinke til. Hver tredje 18-åring som ble undersøkt i fjor har aldri hatt hull i tennene. Og blant de viktigste årsakene er nettopp tannpuss, både morgen og kveld. Ifølge Statistisk sentralbyrå er unges tannhelse blitt stadig bedre de siste 40 årene, mens sangen til Trond Viggo, den er 50 år gammel neste år. Jeg heter Jon Branes.
2: Musikklivet.
3: Når Sondre Lerche kommer innom litt senere, så er det med et popalbum breddfullt av farger og fasonger og følelser, og han innlemmer tyveri av en melodi fra Mahlers gjenoppstandelsessymfoni. Og visste du at den russiske komponisten Shostakovich, han var så glad i fotball at han la opp turnéene sine i forrige århundre etter der hvor favorittlaget hans spilte. Det blir fotball og klassisk i skjønn forening om litt. Velkommen til Musikklivet, der vi håper at du oppdager ny musikk og blir inspirert. Jeg er Pål Arvid Jørgensen. Det sies at det arrangeres over 300 musikkfestivaler totalt i Norge hvert år. Men nå er det slutt for en av de største og mest suksessrike festivalene. Festivalsjef Gøran Aamodt, han er straks med meg her i Musikklivet for å fortelle om den avgjørelsen. For han setter punktum etter at Karpe har gått av scenen denne lørdagskvelden. Og gratis til Karpe for øvrig, for stiftelsen Fritt Ord tildelte honnør denne uka.

0: Akkurat I dag så avslutter Karpe, som vi hører her, da, to dager med Parkenfestival I Bodø. Og Parken, altså, det kanskje en av de største festivalsuksessene I Norge, med utsolgte festivaler nesten hvert eneste år. Arrangeres I Renåsparken I august måned hvert år I Bodø. Da. Og I front for dette her, det deg, festivalsjef Gøran Aabot. Velkommen til Musikklivet.
1: Tusen takk.
0: Du, hvor mange folk har du sånn rundt deg denne lørdagen her, avslutningsdagen på parken?
1: Ja, vi cirka 500-600 crew og 10.500 festivalpublikum.
0: Ja, svær festival. Dette altså siste gang parken blir arrangert. Det har vært nøye annonsert det. Det jo fint å titte litt bakover, og kan ikke du si, du har vært med siden starten, hva var intensjonen da dere startet opp parken I 2006?
1: I den tiden der I 2006, det var ikke sånn veldig mange festivaler I Norge da. Du hadde selvfølgelig Øya og Kvartfestivalen, men det var ikke Norwegian Wood, men det var ikke så mange andre. Så det klart, man var veldig inspirert av det man så. Buktafestivalen I Tromsø var kommet, og som sagt Øya. Og, så hadde vi litt sånn løst å for første gang lage en ordentlig utendørsfestival I Bodø, som aldri har vært tidligere da. Mm. Så det var en måte litt intensjon, og så kom vi jo fra musikkmiljøet og det uavhengige, idealistiske miljøet da. Så, så det var sånn det startet, så hadde mange, mange flinke folk rundt oss, men hovedpoenget var å presentere kjente, velkjente toner og gi folk det de vil ha, samtidig som at vi skulle overraske dem litt og gi noe de ikke de visste de ville ha.
0: Ja.
1: Det var liksom intensjon. Mm.
0: Ja. Og I år så den pakka bestående av Karpe, som vi hørte, engelske bandet Suede, Halvdan Sivertsen, Sivert Høie, med å ta med de norske tungtvann, Espen Lind, Bendik, det vel fjerde gang hun med på parken etter at hun debuterte der I 2007, Arif og Turboneger, og alle billettene ble jo altså, revet bort lenge før publikum visste hvilke artister som kom. Og nå det siste gang, så gjør han om at du må bare fortelle hvorfor legges parken ned.
1: Nei, det jo det. Det har vi jo ikke trengt. Men det handler rett og slett om intensjon når vi startet festivalen. Og vi merket at fremtidens festival, det som begynte å skje, var at plutselig så handlet det ikke nødvendigvis om musikken lenger. Det handler om så mye mer. Plutselig så man at stand-up og karaoke og silent disco og live-podcaster og ja, masse forskjellige ting. At det begynte på en måte å handle om mye mer enn det som var intensjonen. Og da følte vi liksom at ok, alt har en ende, også parken. Skal vi ta kontroll selv og si at 20 år nok med det konseptet som har vært I 20 år og vært en suksess I 20 år? Og så skal vi heller tørre å tenke noe nytt og se om vi kan lage noe annet. Det var på en måte hovedgrunnen da, til at vi valgte å gjøre det. Og samtidig så det å gi folkene som har vært med I alle disse årene også en mulighet til å identifisere seg med noe som har vært en udiskutabel suksess, det også en verdi. Ja. At alle kan tenke tilbake og med stolthet kan si at de var en del av parken.
0: Ja. Går an å være så frekk og antyde at publikum har blitt litt storforlangende, tenker du å gjøre noe mot?
1: Definitivt. Jeg mener jeg selv 54 år, og den generasjonen som jeg selv representerer, vi jo ganske stappemett. Og her I Bodø, ikke sant? Der, vi har jo hatt Champions League-fotball, ikke sant? Bodø-Glimt reiser rundt I Europa, og folk kan reise hvor som helst, og de reiser til VM og ser fotball, de reiser til å se Coldplay I London. Den generasjonen som sitter med penger, og har betalingsevne, de har jo viljen ikke like stor på lokal kultur I min påstand, I hvert fall I mindre byer. Så ja, jeg vil si at det skal mye mer til å imponere folk I dag enn for 20 år siden.
0: Du, de to siste sommerne så har du arrangert Parken Live Reinspika Hiphop. I år så var Ari Bagora og legendariske M.O.P. fra New York der, Dirty Oppland og 2J. Og dette retningen vi ser konsertopplevelsen I Bodø går mot I fremtiden?
1: Ja, det et veldig bra spørsmål, fordi det var jo et forsøk på å lage en sjangerfestival I Bodø for å se om det kanskje kunne være noe. Men vi har jo bestemt oss egentlig etter to år at der tror jeg vi bomba litt, fordi at faktisk Jørgen Noreng I Tungtvann sa det best, synes jeg, fordi at vi har strevd litt med den festivalen med å få oppslutning.

0: Og så var det han som sa at kanskje det sånn at hiphop ikke lenger en sjanger, hiphop bare blitt musikk. Så det ikke en identitet rundt det sånn som det var før i tida. Men jeg tror på mer sjangerrettet festivaler i fremtiden som har mindre krav på, du må ikke selge 20 000 billetter for å gå rundt, og har mer fokus på at folk skal være til stede, det har jeg veldig trua på.
1: Det er sånn at Parkenfestivalen er organisert som en ideell stiftelse. Rett før vi gikk på luft her, så sa du at dere har 20 millioner på bok. Si litt om fordelen og kanskje ulempene å være en ideell stiftelse, Gøran.
0: Altså, den åpenbare fordelen med å være en ideell stiftelse er jo at ingen eier parken, og ingen eier verdiene som er i det. Det eies av stiftelsen selv. Og det igjen gjør jo at når vi kom i den brytningen på, for det er jo cirka et og et halvt år siden vi begynte ordentlig å diskutere at det 20. festivalen skulle være den siste. Og det er klart at når det er ingen eiere som skal med noe, og det ikke er noen som taper penger, eller som ser med de blikket på det, men heller ser på det verdibaserte, da, så er det mye lettere å gjøre den manøveren som vi gjør. Hvis man skal si ulempen med en stiftelse, så er det bare mer at du kan ikke gjøre nødvendigvis hva du vil med den verdien du har skapt, fordi at du har et formål i stiftelsen, det er det du må gjøre, men for våres del har det ikke vært et problem, for våres formål er å lage mer kultur, og vi startet jo opp som en todagersfestival i 2006, og i dag så driver vi Hjertebankfestivalen, Parken, vi skal lage en ny festival, vi har Svømmeren Scene, som er en helårs arrangør scene med 1200 kapasitet, vi har Beddingen Kulturhus, som er helårs scene med 300 kapasitet, i tillegg til at vi driver Parken Live, og, så vi har jo på en måte blitt noe mer enn bare en todagersfestival på disse 20 årene.
1: Mm. Og Gøran nå mot festivalsjef i Parken, du kommer til å lage noe mer til neste år? For musikinteresserte som kommer til Bodø?
0: Definitivt. Det første vi spurte oss om når vi bestemte oss var, skal vi fortsette å lage festival? Og svaret var at vi har veldig trua på møteplassen. Vi har samlet rundt bålet i millioner av år, og jeg tror fortsatt på at folk trenger å møte, så det har vi veldig trua på. Det er bare at den møteplassen må se kanskje litt annerledes ut i fremtiden.
1: Mm. Lite tilbakeblikk til slutt da, Gøran Aamodt. Hva er beste minnet ditt fra disse 20 årene i Parken? Da dere startet altså med 5000 publikummer i 2006, og tilbake til kveldens avslutning med Karpe foran 10.000 mennesker?
0: Nei, personlig så må jeg si at når Nick Cave og The Bad Seeds gikk opp på scenen en fredag i 2013, så følte jeg at nå kan nesten bare alt annet ramle sammen. Jeg trenger ikke mer. Det var personlig et enormt høydepunkt å få den sånn kraftig til lille Bodø. Så det må jeg si var nok det. Det jeg kommer til å ta med meg rent musikalsk utover det, så er alle menneskemøtene over disse 20 årene vil være det som jeg har sett høyest.

Etter 20 år med parken I Bodø, så var dette festivalsjefens beste minne, da Nicky Cave and the Bad Seeds var der og spilte for en god del år siden, og dette her var altså låta Are You The One I've Been Waiting For. Og for I lørdag så spurte jo deg som lyttet om du hadde noen festivalminner du ville dele fra denne sommeren, og Ina hun har skrivet, og hun trekker også fram Nick Cave sin konsert, men denne gangen fra årets konsert på Øyafestivalen I Oslo. Hun skriver at det var tidenes musikk høydepunkt. Eksplosjon, kraft, nærhet, menneskelighet og stillhet. En slags andakt. Lade sjelen med nytt pågangsmot. Jeg føler meg så sett og tatt på alvor. Akkompagnert med de skjønneste harmonier og brudd, skriver hun. For en kunstner. Og Ina hun så han sist I 1988 på en scene I Seattle. Den gangen var det energisk punk. Samme energi I dag, 38 år etterpå. Uslåelig, skriver Ina. Hun gjorde det ved å skrive der hvor det står send inn I NRK radioappen, og det kan jo du også gjøre. På omslaget av sitt nye album har Sondre Lerche bildet av linedansere med balansestaver. Albumet det heter Acrobats, og musikken den har allerede rukket å begeistre anmelderne. Vi snakker om glad, utadvendt pop I fantasifulle arrangementer denne gangen. Og Sondre, han på vei inn I studio her, men først en liten musikalsk sjarmbombe.

0: Jeg får lyst til å ta fram danseskoa og byr opp til dans, Sondre Løkke.
1: Veldig gjerne.
0: Ja, velkommen til Musikklivet.
1: Takk.
0: Du, altså, dette fra nye plata di Acrobats, men altså, høre Sondre Løkke I sånn valsetakt. Og her det kringkastingsorkestret som ja, ja. Spiller også.
1: Ja, ja.
0: Hva mente du med denne låta her?
1: Jo, altså, denne låten våknet jeg med I hodet. Altså, jeg våknet med melodien I hodet en dag. Og den kom ganske lett. Det tok litt tid å finne teksten og sånn, men så hadde jeg lyst å gjøre noe litt sånn blomstrete og kokett på en måte med KORK. Jeg hadde nettopp jobbet med han arrangøren og komponisten Eivind Buene på en annen låt med KORK, og så hadde jeg lyst til å gjøre en låt som var liksom litt motsatt. Den var liksom tung og dramatisk. Jeg ville ha noe som var litt sånn lett. Det litt sånn Mozart-aktig da. Jeg har ikke så peiling på klassisk, men jeg følte liksom litt sånn barokt og Mozart-ete.
0: Ja. Ja, altså, den jo ikke karakteristisk for albumet som så det, men jeg synes det var en morsom måte også, og ønsker deg velkommen, for at den litt overraskende, og det synes jeg egentlig det nye albumet ditt Et glad album, veldig poppete.
1: Mm.
0: Og så tenker jeg sånn på forrige albumet ditt, det var vel det... Hva det 11. Albumet til Sondre Løkke, tror jeg? Eller?
1: Nei, dette visst det 11. Jeg tror det Avatars of Love var 10. visst nok. Men det vanskelig å holde... Jeg vet ikke helt selv.
0: Nei, men på Avatars så skildrer du jo liksom fasadene og liksom alle rollene som menneskene tar til seg når man omgås. Hva du vil med Acrobats, som da har et blått cover med linedansere utenpå?
1: Jo, altså den store forskjellen, Avatars of Love handlet jo I stor grad på en måte om projektioner og drømmer om hva noe kan være, eller hvordan du skal ønske noe var. Acrobats, da har vi med fysiske mennesker å gjøre, og på en måte konkret, taktile relasjoner og kjærlighet. Så det jo sånn sett et mer... virkelighetsnært album da. Det handler jo egentlig også om å finne glede og kjærlighet og lande I livet I en verden som fremdeles ganske dystopisk og en veldig kontrast til den indre lykken man føler da. Så det liksom en liksom dragkamp mellom samfunnet som kan virke som at det gått helt på over alle stokker og stener, og så en indre både glede og ro da, som omsider også har funnet meg på denne platen.
0: Ja. Vi skal spille Little Kids. Jeg har bedt deg om å ta oss med til Bergen, men jeg tenker på, vi må bare høre litt av Little Kids først. Hva tenker du om den musikalske innpakningen som denne historien har fått?
1: Jo, altså dette var en låt som jeg umiddelbart hadde kjempetroen på når jeg fant akkordene og refrengmelodien, og så slet jeg vanvittig med å finne teksten. Det var først da når jeg bladde opp I, jeg har en notatbok der jeg bare skriver ideer I fart, og så glemmer jeg det igjen. Og da gikk jeg gjennom der, og da for å prøve å søke inspirasjon da, et siste forsøk på et tema her, der sto det, hadde jeg skrevet da et år eller to I forveien, Then again, we're just kids, little kids, you and I. Og så skjønte jeg, ja, det jo siste linjen i hvert vers. Og så kan du knytte en fortelling til det, og da kan vi gå tilbake I tid, og da kan det være, ok, dette. Så begynte jeg, da skrev jeg først det som tredje verset, da, som en scene fra New York, med et ungt par I 20-årene som jeg kjenner godt opp, som skal vise... foreldrene, hvordan det egentlig gjøres, ikke sant? Som kommer inn I kjærligheten med stor forhåpning og stor selvtillit, og som ikke enda har oppdaget hvor vanskelig det kan være.
0: Okay.
1: Og så skrev jeg meg bakover da, og så ender jeg da på første verset som kanskje en liksom har et bilde av den første liksom avvisningen, da, kjærlighetsavvisningen som enhver gutt og enhver jente trenger å oppleve.
0: Ja,
1: hvordan det å bli valgt bort, ikke sant?
0: Ja.

0: Første verset starter jo med historien om 17-åringer. Og det var jo omtrent på den tida hvor Sondre Lerche ble oppdaget mens han spilte på Café Opera i Bergen. Du var jo mindreårig, så du hadde ikke lov til å være på kaféen utenom når du opptrådte.
1: Det er det stedet, jeg hadde kryss på armen for så jeg ikke skulle gjøre noe ulovlig og var der på nåde. Jeg fikk ofte spille der fordi at min søster Lotte jobbet i baren.
0: Ja.
1: Så jeg var liksom bare lilleboen til Lotte som skulle få lov å gjøre noen låter liksom.
0: Ja, du har tre eldre søsken.
1: Ja.
0: Men også kommer produsent og musiker H.P. Gundersen og oppdager Sondre Lerche heldigvis da for 5-6, 27 år siden. Men altså, Sondre Lerche, 17 år gammel i Bergen, hvis det er deg selv du synger om i det første verset her da, Sondre, hvordan så hverdagen ut? For her beskriver du liksom kjellerstuer, sofaer man skal sitte i og gråte for avvist kjærlighet og sånt nå.
1: Jo, det var jo allerede da en ganske merkelig tilværelse, fordi at jeg gikk jo på videregående, og jeg hadde også da begynt å spille inn min første plate, Faces Down, og levde jo for å skrive låter, og på en måte drømmen var i gang, jeg hadde fått platekontrakt, ting var på glid. Og så har jo man etter hvert, ja, jeg hadde ganske stor tiltro til det jeg drev med, men så har du er det en veldig kontrast til den usikkerheten du føler som alle andre 17-åringer og som man ofte gjemmer inni seg. Så det er jo litt sånn pussy nå når jeg har gått tilbake til å skrive om den tiden. Nå så er jo det så skriver jeg jo på en måte ting jeg kunne jo prøvd å skrive om akkurat det der da, men det fikk du ikke til, eller det var ikke, jeg skrev heller litt sånn fantasier på den tiden om hva jeg ønsket å oppleve. Men heldigvis så kan man spare på det, eller se det med nye øyne når du blir voksen.
0: Og da blir det kunst.
1: Og da blir det kunst, ikke sant? Det er jo litt sånn når du ser gamle bilder av deg selv, og tenker at herregud, der, jeg husker jeg følte meg veldig voksen, men når du ser bildet så ser du at du var bare et barn.
0: Ja.
1: Og så tenker du, hvordan i alle dager torde i det hele tatt foreldrene å slippe meg løs i verden liksom.
0: Hadde du en sånn kjellerstue du gikk ned i og gråt på, eller noen av vennene dine?
1: Vi har ikke kjellerstue, så denne kjellerstuen er en kompis av meg i sin kjellerstue.
0: Ja.
1: Den kjellerstuen, den er for meg. Ja. Så er det jo det at forhåpentligvis så kan folk se seg selv i sangen også. Og finne sin indre kjellerstue på en måte. Men nei, det er jo, jeg stod opp, gikk på skolen, etter skolen var det rett i studio. Jobbe i studio til klokken 10-11, hjem. Gjøre lekser på bussen kanskje, prøve å forberede seg til neste skoledag, og så spilte jo litt i band også på den tiden, så det var gjerne, neste dag var det gjerne på øving, eller hvis du var heldig så hadde vi gjerne spillejobb, og da var det jo før røykeloven var tredje kraft, så da husker jeg, da sov jeg ofte på hybelen til min søster, eller hos min far i byen, og så gikk jeg på skolen i samme klærne, og da luktet de sånn dyp, tung røyk fra å ha vært i kjelleren på garasje, liksom.
0: Ja. Vi skal avslutte med Follow the River.
1: Ja.
0: Det er vel, hvor lang er den, Sondre?
1: Den er 9 minutter og 3 sekunder.
0: Ja. Og midt på albumet ditt så har du altså 2 9-minutterslåter, og så er det en 6-minutterslåt der. Her sier du at du har dratt inspirasjon, og du har egentlig rappet tema fra Gustav Mahlers andre symfoni. Snakk om å gjøre det storslått, liksom.
1: Jeg håper han kan tilgi meg. Altså, ja, dette er jo en litt sånn everything in the kitchen sink-type låta. Den er maksimalistisk og bombastisk, og den andre symfonien til han godeste Mahler, den nå høres det ut som jeg har veldig peiling på Mahler og klassisk.
0: Jeg trenger bare å ha en favoritt, så har du Mahlers andre symfoni.
1: Det. Altså, jeg oppdaget Mahlers andre symfoni i en scene i denne filmen Maestro om Leonard Bernstein.
0: Dirigenten vår, eller amerikanske dirigenten.
1: Ja, og han står da i en kirke i en katedral i London, og så dirigerer han på en måte klimakset i Mahlers andre symfoni, som er jo nesten 90 minutter med musikk. Men der er det siste der det virkelig drar seg på. Og jeg hadde aldri hørt noe lignende før. Altså, det var en helt sånn skjellsettende opplevelse. Kor, digert kor, digert orkester.

0: Og de harmoniene og melodiene han drar frem der er jo helt, helt vanvittig. Så det, den virkelig satt et støkk i meg. Jeg fikk oppleve å se Malers andre i operan faktisk, på bursdagen min. Jeg tok det som et tegn at de spilte på bursdagen min, at nå er vi inne i denne zonen. Og når jeg da spilte inn denne låten, Follow the River, så tenkte jeg på denne Malers andre, som er jo på en måte gjenoppstandelsen. Mm. Og det er en gjenoppstandelsessymfoni.
1: Ja, den kalles. Ja.
0: The Renaissance, ikke sant? Og det er jo det menneske i denne sangen, som da er jo egentlig meg, opplever. En gjenoppstandelse, og igjen tro på kjærligheten, og igjen omfavne ting uten ambivalens, og på en måte føle seg klar for å ta imot. Og det er jo en stor lykke, og det, da tenkte jeg at Maler kanskje kan tilgi meg om jeg stjeler den ene melodien der, som er bare

0: som jeg tvang inn, jeg presser den litt inn i melodien min. Ja da, den er jo bare en av tusen melodier og lyder og farger som, som blomster i denne sangen, som er liksom en låt der jeg hadde en idé om at, den kan, at du kan ha på en måte en remix i låten. Og det er ting som er jo litt sånn hårete ting å drive og gjøre da, men jeg følte låten tålte det og kledde det.
1: Ni minutter blir ni minutter for mye på musikklivet, Sondre. Så nå spør jeg deg rett og slett, hvor synes du jeg skal droppe stiften ned på plata for å få et fint inntrykk av låta?
0: Det er jo kanskje det siste refrenget. Når vi har vært, kommer ut av remixen, og jeg, så jeg kommer gospelkoret inn der, som er Susanne Sumbundu, fantastisk sanger som agerer et helt gospelkor der. Og så returnerer jeg da og synger der, og så kommer maler orkester inn, og da er det ekstase, så kanskje det er noe lytterne trenger å høre.
1: Ja, gjør det. Tusen takk for at du kom til Musikklivet, Sondre Werke.
0: Takk for meg.

0: musikk hentet fra Sondre Lerche sitt nye album Acrobats. Dette her altså, du hørte Follow the River her på Musikklivet. Denne helgen så starter Premier League og alle andre europeiske ligaer opp igjen rundt omkring, og det første serierunde denne helgen. Og fotball og musikk, det jo nærmest uløselig knyttet sammen, eller hva sier du, Anders Krøger?
1: Jo, det vil jeg si.
0: Ja. Min kjære kollega, du fotballinteressert?
1: Ja, jeg veldig fotballinteressert, og dessverre holdt jeg nesten på å si at jeg
0: Ja, jeg jo halvt engelsk med musikkbakgrunn, og ikke fotballinteressert, så det jeg som skal si dessverre her. Dessverre. Men hvorfor sier du dessverre, Anders?
1: Nei, det fordi jeg Vålinga-supporter, jeg da. Og da, når man holder med et lag som aldri gjør det særlig bra, så går jo det litt utover syken.
0: Det skjønner jeg. Så du altså både fotballentusiast, og så har du lidenskap for klassisk musikk, altså.
1: Ja, det stemmer. Og jeg faktisk ikke den eneste, for gjennom historien det flere klassiske komponister og musikere som har vært fotballidioter.
0: Og endelig skal vi få høre det skjulte livet til de klassiske komponistene, for dette visste jeg ikke om, fortell.
1: Nei, vi kan for eksempel starte med komponisten Edvard Elgar.
0: Ja, den britiske komponisten som kanskje var mest aktiv akkurat i overgangen fra 1800- til 1900-tallet.
1: Ja, stemmer. Og han regnes jo som en av de største britiske komponistene, om ikke den største. Han prydet jo 20-pund-seddelen i lang tid og har skrevet flere folkekjære melodier. Og den kanskje mest kjente melodien nok den vi hører her nå, orkesterverket Pump and Circumstances. Og i det verket så forekommer en melodi som også da kjent som Land of Hope and Glory.

0: deilig musikk, den patriotiske hymnen Land of Hope and Glory av Edward Elgar, som altså en del av et større orkesterverk, da, Pumpen Circumstances. Men når jeg tenker på Elgar, så tenker jeg nettopp på dette da, pump og prakt og andektighet og seriøsitet og ikke de der rølpete fotballsupporterne, Anders.
1: Nei, men det viser seg da også at Elgar var en stor fotballfan, og han syklet over 6 mil fra der han bodde for å se laget sitt Wolverhampton spille hjemmekamper. Eller Wolverhampton Wanderers er det fulle navnet.
0: Selvfølgelig.
1: Stort sett bare kalt Wolves.
0: Ja, og ville Elgar vært fornøyd med hvordan Wolves presterer nå om dagen da?
1: Nei, for når vi først snakker om Premier League, så spilte jo de så dårlig at de rykket ned fra Premier League i fjor.
0: Altså, nei.
1: Fra Englands øverste divisjon til nivå nummer 2. De kom på siste plass i fjor.
0: Ja, de trenger Elgar på laget, men må kjempe for opprykk fra nivå 2 til øverste nivå.
1: Ja, og det gjør de faktisk med en kjenning på laget for de som så på VM, nemlig David Møller Wolfe, som venstreback for Norge. Han spiller da også på Wolverhampton.
0: Ja, det gøy. Wolfe spiller for Wolverhampton.
1: Ja, han gjør det. Den drakta har visst nok da blitt veldig populær i Wolverhampton å gå med da. Wolfe på ryggen.
0: Ja, heia norske Wolfe. Men tilbake til Elgar, fotball liksom som sport. Den kan jo ikke ha vært gammel når han reiste for å se disse Wolves-kampene.
1: Nei, fordi den engelske ligaen som da ligner slik vi kjenner den i dag, altså med tabell og du får poeng når du vinner og ikke poeng når du taper, den ble startet i 1888. Og da var jo Elgar 31 år gammel, og Wolverhampton, hans lag, var også en av de grunnleggende lagene, noe da selvfølgelig laget er veldig stolt av.
0: Ja, så på den tiden så begynte altså Elgar å se laget sitt spille da, samtidig.
1: Ja, han gjorde det, og han skrev til med en tribunesang til dem, altså det som på engelsk heter chant.
0: Ja, det var det jeg tenkte på, for når du komponist og fotballfan, så da burde man jo skrive noen ordentlig gode tribunesanger.
1: Ja, det var det man skulle tro, men den chanten da, som han skrev, den slo dessverre ikke an på tribuna, og den melodien, det var en hyllest til spissen Billy Malpass, som spilte på Wolverhampton på 1890-tallet. Og melodien ga Elgar navnet He banged the leather for goal, altså en slags 1800-tallsk måte å si han skjøt ballen i mål.
0: Ja, men nå må jeg få høre denne tribunesangen hvis det går an, Anders.
1: Ja da, helt sagt skal du få høre den. Det finnes nesten ingen innspilling av den, fordi altså, man fant først notene til denne tribunesangen for veldig kort tid siden.
0: Ja.
1: Men her har jeg funnet en versjon hvor noen har plottet notene inn på en datamaskin og fått et digitalt piano til å spille.
0: Litt forferdelig lyd der, men var dette alt av He Banged the Leather for Gold av Elgar, Anders?
1: Ja, det er faktisk det, og tanken var nok at denne korte melodien skulle gjentas og gjentas, antar jeg da.
0: Ja, men den fant ikke veien inn til tribunen altså.
1: Nei, og jeg kan skjønne hvorfor, for den er jo ikke så enkel å henge med på.
0: Nei.
1: Så den er liksom når hundre eller tusenvis av supporter skal synge sammen en sang, så må den være ganske enkel den melodien å henge med på.
0: Ja, men du hører på Musikklivet, og vi er jo forberedt her, og vi vet jo at noen har prøvd, Anders.
1: Noen har prøvd å synge denne He Banged the Leather for Goal, heldigvis, fordi under koronapandemien, så var det noen rundt klubben Wolverhampton som ville gi spilleren en ekstra boost, siden det ikke var noen tilskuere på tribuna. Og derfor samlet en organist inn i et orkester som spilte disse notene sammen over Zoom.
0: Det er søtt.
1: Ja, og når da dette skulle presentere for spillerne på storskjermen, så fikk de da en gjeng supportere til å synge melodien over opptaket, og da låt det sånn her.

0: vet ikke om jeg synes det var så mye bedre enn det midi-piano I sted, men altså dette var ekte, ekte supportersang fra Wolverhampton-tribunene av He Banged the Leather for Gold da.
1: Ja, nei, de henger ikke helt med på melodien der.
0: Nei, det kan man trygt si. Kan man kanskje skjønne hvorfor melodien ikke synger sånn jevnlig på tribunene. Men preger Elgar fotballklubben I sitt hjerte på noen annen måte da?
1: Ja, heldigvis. Fordi den dag I dag så synger Wolverhampton-supporterne Land of Hope and Glory, som vi da hørte I stad,
0: ja.
1: Av Elgar på tribunen, men da med en annen tekst da, som handler om klubben.

0: Jeg hørte litt av originalen her, da, men får bare tenke deg at man står der og heier på laget sitt til Elgar sin melodi. Men du, er det flere fotballgale komponister der ute, Anders Krøger?
1: Ja, så absolutt. Dmitrij Sjostakovitsj, den sovjetiske komponisten. Oh. Kanskje mest kjent for sine store symfonier og sitt relativt turbulente forhold til Josef Stalin.
0: Ja, vi har fortalt om Sjostakovitsj mange ganger på musikklivet. La oss kort friske opp hukommelsen med litt fra en av hans symfonier.

0: Litt grann av 5. symfonien til Sjostakovitsj. Men altså, han var fotballfan, og hvilket lag holdt han med, Anders?
1: Jo, det det laget som nå da heter Zenit St. Petersburg, men på Sjostakovitsj sin tid het Zenit Leningrad.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det blir jo stort sett bare kalt Zenit, så det kan vi også gjøre. Og ikke bare likte han å se Zenit spille kamper, men han skal angivelig også ha invitert laget hjem til seg en gang.
0: Ja.
1: Og da skal han ha spilt piano for dem, og skjenket dem med alkohol, ja. Når kona var borte, vel å merke.
0: Ja, han ville sikkert ha gjort det mens kona var hjemme også. Men fotball var altså en viktig del av livet hans da.
1: Ja, ifølge flere kilder så var den enormt viktig, fordi kona hans sa at fotballen var viktig som en slags flukt fra virkeligheten, og for å holde seg ung. Og sønnen har sagt at han, Sjostakovitsj, brukte fotballen for å overkomme traumer fra blant annet denne tiden hvor han var i stadig unåde hos Stalin.
0: Ja.
1: Og fotballen det må ha vært med han hele livet, for i 1966, altså 4 år før han døde, da skulle Sjostakovitsj i utgangspunktet reise til fotball-VM i England.
0: Mm.
1: Og der skulle han være med en sånn sovjet-delegasjon, men så fikk han hjerteinfarkt og kunne dessverre ikke dra. Men det hadde nok vært ganske gøy å være med på VM, tror jeg, fordi Sovjet kom faktisk til semifinalene i det VM-et, fordi da til slutt tapte for Vest-Tyskland.
0: Ah, uflaks. Skrev Sjostakovitsj noen supportersanger da til laget sitt, sånn som Elgar gjorde?
1: Du, ikke som jeg vet, men fotballen har i hvert fall preget musikken hans, fordi i 1930 så skrev han en ballett som heter The Golden Age.
0: Og, fotballballett?
1: Ja,
0: i denne ballett. Lenge før Jo Strømgren.
1: Ja, det for semmer. I denne balletten portretteres en fotballkamp, og den forteller da at om et sovjetisk fotballag som reiser til Vesten for å spille kamp da i det som Sjostakovitsj kaller det fascistiske Vesten.
0: Mm.
1: Og der blir spillerne, de blir fristet av utspekulerte personer, både finansielt og politisk, men de klarer å holde seg tro til sine kommunistiske verdier. Og i balletten, fotballaget i balletten, da, de blir utsatt for kampfiksing og trakassering av politiet, og blir til slutt urettmessig, fengslet.
0: Ja, ja.
1: Så det en veldig politisk og satirisk ladet ballett som skyter skyts da, mot Vesten.
0: Ja, det høres ut som en sprøballett. Det mulig å høre noe av denne musikken da?
1: Ja, selvsagt, Paul. Vi kan høre fra fjerde akt. Det den delen av balletten som rett og slett heter fotballkampen. Og den begynner med en dommefløyte, før musikken sidestiller store, episke sovjetiske marsjer og parodier av vestlige borgere.

0: Det var helt nydelig å høre Shostakovich sin musikk til balletten The Golden Age, og Shostakovich altså, som var et stort fotballfan, som du sa tidligere, Anders, og da spesielt av Zenit. Og Zenit et bra lag i dag, forresten?
1: Ja, altså de jo et av Russlands absolutt mest suksessfulle lag, og før Russland ble utestengt av alle europeiske turneringer, så var de jevnlig med i Champions League, blant annet. Mm. Men de vant riktig nok ikke sitt første trofé før etter Shostakovich døde, da.
0: Ja, uflaks igjen, altså. Disse lidende kunstnerne, det høres ut som de heier alle sammen bare på lag som rykker ned og aldri vinner ligaen.
1: Ja, det virker jo som mange av dem, disse kunstnerne, tekkes motgangen av det å holde med et, hva skal man si, et dårlig lag.
0: Ja, vi vil ikke ha sånn medgangssupportere.
1: Nei, absolutt ikke. Men jeg kommer i hvert fall på en klassisk musiker som heier på et ordentlig storlag som har gjort det å vinne titler for vane.
0: Ja, og hvem det?
1: Det jo da mannen med den store stemmen, operasangeren Placido Domingo.

0: nydelig når Placido Domingo synger Nessun Dorma av Puccini. Og kan du oppfriske oss hvem denne spanjolen Anders?
1: Jo, han jo en av historiens absolutt mest kjente operasangere. Han var tenor, eller han tenor, ja. Og sang I denne supergruppa Three Tenors sammen med blant annet enda mer kjente Pavarotti.
0: Ja, og Domingo altså et stort fotballfan, men hvilket lag holder han på med? Holder han med på da?
1: Real Madrid.
0: Å ja, da snakker vi altså en skikkelig stor klubb.
1: Ja, og Real Madrid, de har jo, det et skikkelig stor lag som du sier, de har vunnet den spanske serien flest ganger, 35 ganger, og Europacupen kjøpes like flest ganger, 15. Så de blir jo av flere regnet som kanskje verdens største fotballklubb, og hver gang de vinner et trofé, eller ofte da når de vinner et trofé, så dukker Domingo opp. Han nemlig opptatt på flere av vinneseremoniene til Real Madrid, hvor han da fremfører klubbhymner og andre ting. Og I 2016 så lagde han sin egen versjon av sangen som spilles på stadion før Real Madrids kamper, nemlig I Nada Mas. Og på denne innspillingen med Placido Domingo, så har han også med seg laget spillere som synger en slags kor I bakgrunnen.
0: Ja.
1: Så dette må være den eneste, tror jeg, innspillingen, I hvert fall jeg vet om da, hvor Placido Domingo synger sammen med Cristiano Ronaldo.

0: Inada Mas, Real Madrids klubbhymne framført av Placido Domingo og fotballikonet da, Cristiano Ronaldo og flere av spillerne som et kor I bakgrunnen. Men da har vi tatt de utlandske, Anders Krøger, og så jeg nysgjerrig hvordan det med våre norske klassiske musikere og fotball. Det noen forbindelser der?
1: Ja, det jo noen eksempler. Du har jo blant annet fiolinlegenden Arve Tellefsen, som en stor supporter av Rosenborg.
0: Ja.
1: Men kanskje det kuleste eksempelet jo Grete Pedersen. Hun ja. Som dirigerte solistkoret I en kvinnsalder I hele 35 år. Mm. Hun spilte fotball I klubben Sprint I Jeløy, og hun har faktisk også 9 landskamper I fotball, hvor hun da blant annet skårte 3 mål I 3 kampene.
0: Ja, og hun har vært skikkelig god.
1: Ja, hun var nok veldig, veldig god.
0: Ja. Men Anders, det fristende å prøve å riste ut altså, supporterhjertet fra noen andre klassiske komponister eller komponister vi har I Norge?
1: Ja, det har vært veldig gøy. Jeg tror jeg kjenner noen komponister som fotballsupporter, men som ikke helt tør å innrømme det. Så ja. Hvis noen tør å stå frem som fotballsupporter, send gjerne oss melding.
0: Ja, send oss en melding. Du gjør det I NRK Radio-appen, selvsagt, der hvor det står. Send inn. Og sånn høres ut når Grete Pedersen dirigerer det norske solistkoret.

Jesus, mein Freude, hørte det norske solistkor, akkompagnert av ensemble Allegria, og da dirigert av, vi vil vel anta fortsatt ganske fotballinteresserte dirigenten Grete Pedersen. Sammen med utstilling av Magdalena Abakanovic, sine banebrytende ruvende skulpturer av vevd fiber, og fotografier av store mennesketomme rom av kunstneren Per Barkley, så skal musikk fra artister som Todd Terje, André Bratten, Motorcycle og Flammer Dance Band tone utover Henny Onsdag kunstsenter I Bærum denne helgen, 22. og 23. august. Det påtatt? Eller det helt innlysende når kunstmuseene også lager konserter og musikkfestivaler?

0: Dette var Kaja Gunnufsen, og hun altså en av artistene som opptrer denne lørdagen på musikk på museet på Henny Onstad kunstsetter I Bærum. Og Svein Terje Torvik, du ansvarlig for musikk og de relaterte arrangementene rundt på Henny Onstad kunstsenter. Visekunstner som Kaja Gunnufsen, litt overraskende at hun liksom blir booket på et litt sånn eksperimentelt kunstsenter.
1: Jeg vil kanskje ikke si det sånn hvis du ser på historikken vår. Den går jo helt tilbake til 1968, og på tidlig 70-tallet, sent 60, så var jo det noe som heter Viseklubben Hades, hadde tilholdt sted her. Mm-hmm. Det var jo noe som da grodde videre og ble til Kalvøya-festival, men I de årene de var her så var det veldig mye vise- og folkrock-konserter I innendørs I studiosalen vår. Blant annet med Lillebjørn og Kari Svensen og Lars Klevstrand og masse av disse kanonene da. Og man kan jo kanskje si på sett og vis at Gunnufsen viderefører litt den arven, altså hun jo en popartist men man har jo litt hva skal man si, vise sanger gener I seg skulle jeg tro
0: Og festivalen Musikk på museet, den arrangerer dere I samarbeid med Bergtatt-festivalen, årlig festival som finner sted I Luster I Vestland, og kleskaféen Dapper I Oslo, men Svein Terje Torvik Hvilken fordel har musikken av å komme inn på museet?
1: Jeg tenker det jo alltid kult å åpne ører og øyne på forskjellige måter, og det kan man jo gjøre I et museum der døren høy og porten vis, sånn som hele kongstanken på for Henny Onstad kunstsenter Helt fra gründerne Sonja Henny og Nils Onstad. Det skulle jo være et åpent, totalt museum der man hadde tverrkunstneriske kunstuttrykk I alle former og varianter, inkludert lyd, kunst og musikk og performance. Hos oss så inngår jo musikk da som en helt naturlig del av vårt DNA, rett og slett. Og tenker det altså når du, man kan liksom ja, oppdage nye retninger, nye innfallsvinkler, både hos kunstnerne, utøvere og komponister, også gi publikum noen nye kick og fortenning på litt sånne krysskulturelle evenemanger som vi arrangerer.
0: En av de som virkelig har tatt den langt ut av store internasjonale artister, det jo John Cage, amerikansk komponist og kunstner, som du sa, han var en hel uke på kunstsenteret deres på 80-tallet. Vi har et lite klipp her, Svein Terje Torvik, vi skal høre hvordan han vurderer nettopp liksom, sammenhengen mellom musikk og museet.
2: It seems to me that the activity of modern painting and modern music has been to open the eyes and the ears of people to things that they were not aware were beautiful.
0: Ja, John Cage I 1983, han sier at det med på å åpne folks ører altså, til ting de ikke visste var vakkert. På hvilken måte opplever du at dere har denne arven her I dag, Svein Terje Torvik?
1: Dette sitatet fra John Cage jo vidunderlig, det jo så vakkert at det til å gråte av, og man kan jo snurre en hel kuratorisk praksis rundt akkurat det han sier her. Ja. Og jeg må jo si at John Cage jo også en viktig del av arven vår her ute på Henny Onstad. Vi fryktelig stolte av og glade for det han bidro med hos oss, altså, rett og slett. Så en fantastisk filosof, komponist, et fantastisk medmenneske med et utrolig humanistisk blikk på virkeligheten. Mm.
0: Mm. Og John Cage altså avantgarde musikeren og kunstneren som skrev musikk gjennom store deler av forrige århundre. Nesten 300 verk tror jeg det ble til han døde på 90-tallet. Kanskje mest kjent for verket 4.33, som altså var 4 minutter og 33 sekunder med stillhet, som skulle bli framført av musikere da. Men, Svein Terje, det jo sånn at dere også har konsert med Motorpsycho, rockbandet fra Trondheim, som har holdt det gående I snart 40 år, og rocken på museet, den har jo røtter langt tilbake den også, som for eksempel til det britiske progrockbandet Soft Machine, som gjestet Høvikodden på tidlig 1970-tallet.
1: De er jo et legendarisk progrockband som var langt, langt over I kunstmusikken også. Og de var en del, altså de havna her på Henny Jonstad I 1971, gjorde to konserter, en lørdag og en søndag. Og de to opptakene, det var en kar som heter Meny Blok som jobbet her med lydopptak, og han var rett og slett veldig, veldig flink. Og har vel gjort rett og slett to opptak av disse konsertene da, som står blant det ypperste innenfor liksom I hele denne store live-katalogen til, Motus, nei, til, til Softmaskin.
0: Softmaskin, ja. Mm.
1: Og da har jo de kommet ut nå I en fantastisk, det vel var det en 4 LP-boks. Ja, det ordentlig smykke av en utgivelse. Og da, dette jo definitivt et band som befinner seg I platesamlingene til gutta I Motorpsycho og mange andre liksom, interesserte også I dag I den mer eksperimentelle delen av rocken. Så det jo en, ja, en hellig graal som vi også veldig stolte av.

0: Nylig utgitt opptak fra Soft Machine sin konsert på Henny Onstad Kunstsenter. Du hører her, akkurat denne låta her, hentet altså fra Lys Jazz Pop Vinterfestivalen, som fant sted 28. februar 1971, og du hørte Pigling Blanda. Svein Terje Torvik, du med meg fortsatt på telefon fra Henny Onstad Kunstsenter, som ansvarlig der for musikk- og performance-arrangementene. Det jo sånn at både Kunstsiloen i Kristiansand, Munch-museet i Oslo og Kode i Bergen med Benedikte Mauseth som årets huskomponist, har en del musikk på museet, og på denne arrangementet deres musikk på museet, så har de også en kanskje litt sånn ung profil med mye elektronika-artister. Er det sånn at det museet som har mest å vinne nå på å ta musikken inn?
1: Jeg tror vi trenger hverandre gjensidig, rett og slett, men det jo ikke tvil om at det jo fryktelig viktig for oss, og så vi kan ikke bare lene oss på gamle gubber og avdøde gubber som Soft Machine og John Cage. Og det viktig at vi ser fremover og får med oss yngre generasjoner, og det var jo også noe av tanken til Sonja Henny, var jo at hun ville også ha populær musikk her ute helt fra starten. Det skal jo være et sitat som visst nok sant, der hun har sagt at I want the Beatles to play at my art center.
0: Ja.
1: og så er det jo klart, når vi har Høvikodden Café, som drives av gjengen bak Dapper inne på Grünerløkka i Oslo, og Bergtatt-festivalen i Luster, som har liksom fingret godt plantet i liksom den yngre musikkscenen, så det er en no-brainer. Vi må jo bare få de hit.
0: Pusher de grenser, sånn som man liksom forventer litt av et moderne kunstmuseum også?
1: Ja, vi kan jo håpe det. Mener Todd Terje skal jo få oss til å virkelig ta av fullstendig ut i Skulpturparken, og André Bratten, som er jo en ganske eksperimentell elektronikartist, er veldig spent på hva han gjør. Jeg tipper han kommer til å pushe grensen for hva man oppfatter som den såkalte sjangeren kosmisk disco, med lange skurrete lydflater som kommer til å passe helt utmerket her. Trekke tilbake linjen til Arne Nordheim, som også har vært veldig mye på senteret fra var her på 70-tallet, 60-70-tallet.
0: Tusen takk, Svein Terje Torvik fra Henny Onstad Kunstsenter. Og en annen av artistene som er invitert, det er Hubba Bubba-klubben. Dette her er Mopedbart.

0: Musikklivet I dag, det var laget av Anders Krøger, Amund Grepperud og meg. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du kan jo sende oss en reaksjon eller et tips der det står send inn I NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter klokka 13. Europol har avdekket en rekke nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. I slike forum kommuniserer brukere om neddoping og voldtekt av egne partnere. Denne typen overgrep har fått stor oppmerksomhet etter at en mann I Frankrike ble dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne, og etter at kvinnen sørget for at rettssaken gikk for åpne dører. Dette et universelt problem, sier Giselle Pellicot på NRK.no. Streiken blant flygelederne fører til innstillinger og forsinkelser I flytrafikken. De som skal reise har tydelige rettigheter, sier juridisk seniorrådgiver Nora Elise Wennberg Gløsen I Forbrukerrådet.
2: Hvis flyet ditt blir påvirket av streiken, så kan du velge mellom tre ting. Det omruting snarest mulig. Omruting på et senere tidspunkt som du velger, eller pengene tilbake. Og så kan det jo noen ganger da bli lenge å vente, og da har du også krav på mat og drikke, og hvis det går over natten, så skal du også få overnatting. Hvis du selv avbestiller, før du vet om flyet ditt har blitt kansellert, da mister du disse rettighetene. Og hvis du da har bestilt en helt vanlig billett, altså ikke fleksibel billett, så det som regel da ikke noe særlig penger å få tilbake heller. Så her må du vente på beskjed.
1: Oslo Lufthavn blir stengt deler av morgendagen, og hele luftrommet over Vestlandet kan også bli stengt I perioder I helgen. Det har vært forsinkelser og innstillinger også for flere tog I Oslo-området I dag. Færre spor I bruk ved Asker stasjon mellom Vy, og Bane NOR jobber med å rette en feil I skinnegangen. Tidligere I dag har de rettet feil ved Oslo sentralstasjon og Jessheim stasjon. En ny generalsekretær I FN skal være på plass etter Antonio Guterres, som har sin siste arbeidsdag ved årsskiftet. En kandidat favoritt.
3: The agenda for this meeting is maintenance of peace and security of Ukraine.
4: Hun ingen nykommer I FN-systemet, favoritten til å bli De forente nasjoners første kvinnelige generalsekretær. Valget avgjøres av Sikkerhetsrådet, der den nye kandidaten må få 9 av 15 stemmer, og samtidig unngå å få veto mot seg fra et av de 5 faste medlemslandene. Det så langt blitt avholdt flere uformelle avstemninger ifølge NTB. Guyansk Caroline Rodriguez har ifølge dem samlet mest oppslutning. Rodriguez tidligere utenriksminister og nåværende FN-ambassadør for det søramerikanske landet Guyana.
1: Og det sa reporter Aksel Segelke. NRK Nyheter Ulf Tannes Fjell.
5: Den typen mennesker
6: bare brenner det opp. Det nesten som en motor på tomgang.
7: Jeg tror 100 millioner grader.
8: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
9: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
10: Abelstårn.
11: Velkommen til dommedagsprogrammet Abelstårn, som I dag skal altså meske seg I jordas undergang. Hvordan det kommer til å slutte her på jorda? Og da snakker vi ikke om hva vi mennesker kan finne på, men hva universet som sådan kan finne på. Sola for eksempel kommer til å spise opp jorda på et eller annet tidspunkt, men kan det skje noen ordentlige dommedagskatastrofer før det? For eksempel at hele atmosfæren forsvinner, eller at vi blir til en stor isklump igjen? Og ikke bare skal vi snakke om hva som undergangen som kan skje kosmisk sett med jorda, men vi skal også se på farene som ved å bevege seg rundt I byen. For vi skal snakke om mordertrær. Hvor farlige trær som detter over ende I byen? Og så det en merkedag I dag. Da. Hver fredag jo en merkedag fordi det Abelstårn. Men I dag det merkedag fordi at I den 21. august I 1560, hva skjedde da, Vegard Rekko?
12: Det husker jeg faktisk ikke.
11: Nei. Da var det nemlig sånn at den danske astronomen, eller han ble astronom senere, men som 13-åring så da Tycho Brahe en solformørkelse. Som ledde han inn på sporet.
12: Nå ble jeg glad.
11: Ja. Og også da I 1609, 21. august 1609, ringer en bjelle der, 1609.
12: Ja, 1609 høres jo litt som relativitetsteori, men...
11: Det høres ut som Galileo. Galilei. For da demonstrerte han altså for første gang sitt teleskop for venetianske lovgivere 21. august 1609, altså.
12: Det notert.
11: Det notert.

0: Hvorfor hender det at vi må tisse to ganger med bare en times mellomrom, medan det gjerne kan gå over 10 timer uten at blæra må tømmes I løpet av natta? Hva det som påvirker hvor fort blæra fylles? Anna, en mengde væske du drikker, selvsagt, spør Kari.
1: Ja, og jeg så glad for at Kari lurer på dette, og jeg elsker når folk lurer på sånne helt vanlige kroppsfunksjoner. Vi burde jo lure på det mye, mye mer. Altså, mens vi sitter her nå, hvert millisekund, så foregår det milliarder av reguleringsprosesser inni kroppen, og hvis noe av det stenger ned, som vi jo ser på sykehus noen ganger, da dør man jo. I løpet av timer eller dager.
0: Så det dødelig dette også?
1: Dette absolutt dødelig, det skal jeg komme tilbake til. Men før vi begynner med det med natten, da, som det hun på en måte egentlig lurer på, så skal jeg nå prøve å forklare dere hvordan kroppen vet hvor mye vi skal tisse. For det jo helt riktig at noen ganger tisser vi veldig lite, noen ganger tisser vi kjempe mye. Og så det jo, alle skjønner hun også at hvis du drikker mer, så tisser du mer, men hvordan vet kroppen det, ikke sant? Og det som at vi har masse celler I kroppen, og de veldig, veldig kresne på miljøet inni cellen, og det vil jo påvirkes av miljøet utenfor cellen, fordi celleveggen jo lekk for vann særlig, for eksempel, og salter og sånn. Og da må vi inn på et begrep som heter osmolalitet, og det har med osmose å gjøre, det hadde man litt om på, I naturfag, kanskje på videregående. Og det handler om at noen væsker kan trekke til seg mer vann. Hvis det masse molekyler der, som har den evnen, for eksempel natrium, altså et salt, det kan suge til seg vann. Det vet vi, for hvis vi setter saltet på hytta, så blir det vått.
0: Ja.
1: Ikke sant? Mm-hmm. Og det skjer også I kroppen. Derfor så cellene superkresne på hvor mye salt, konsentrasjon, det skal være I væskene I kroppen, I blodet, I vann rundt cellene og inni cellene. Ok, du med?
0: Jeg med.
1: Dette veldig, veldig kresent system, og derfor så sitter det egne celler, nerveceller, inne I hjernen, som måler dette kontinuerlig.
0: Oho.
1: Måler osmolaliteten I blodet, og hvis den da blir for eksempel lavere, så vil jo vann suges ut av disse cellene, fordi det suges med den osmosen, og da krymper cellene, og så sier de alarm, alarm, alarm. Og da har vi et fantastisk system hvor det da går beskjed til noe som heter hypotalamus, som igjen gir beskjed ned til noe som heter hypofysen, som ligger midt inne bak øynene her, og der ligger det et lager av et hormon som heter ADH, antidiuretisk hormon, Aha. altså antitissehormon,
0: Aha.
1: diurese, tissing. Så da har vi det hormonet, Det sendes ut I blodet, så går det ned til nyrene, og da kunne jeg snakket masse om hvordan nyrene fungerer, og jeg må bare skyte inn en anekdote, for Per Brodal og jeg var her sammen for litt siden, og han var min lærer på legestudiet. Og jeg kan fortsatt huske den gruppetimen, hvor det gikk opp for meg og kameraten min, at når vi drakk en halv liter øl, så det ikke sånn at det fra tarmen en kanal ut til tisse, men det vi ikke trenger. Nei, nei, alt går til blodet, og så går det med blodet til nyrene, og så blir det tiss. Jeg ser på ansiktet
0: aha,
1: ditt. At dette visste ikke du heller.
0: Nei, men det var jo veldig betryggende at du først lærte det på
1: legestudiet. Ja. Jeg kan til mitt forsvar si det var helt I starten av legestudiet. Helt I starten. Shout out til Per. Men,
0: så hele øllen går
1: inn
0: I blodet?
1: Hele øllen går I blodet. Det ikke sånn at det liksom tarmen til høyre og tisse til venstre. Det ikke bæsj, tisse og bæsj som deles I tarmen.
0: Nei.
1: Det må via blodet. Ok, så alt blodet vårt filtreres I nyrene, og så velger nyrene hvor mye vann som skal tisses ut, og hvor mye som skal holdes tilbake I kroppen. Og hvis vi da får for mye salt I kroppen, så trenger vi jo mer vann for å holde konsentrasjonen riktig, og motsatt.
0: Ja.
1: Ok, så da går det ned til nyrene, og da settes det rett og slett inn fysisk noen vannkanaler, sånn at kroppen kan suge tilbake vannet, så ikke det forsvinner ut. Og da kan du tenke deg, hvis det systemet kollapser, Torkil, da tisser du bare liter på liter. Det kjempefarlig, livsfarlig faktisk.
0: Ja.
1: Så dette systemet vi helt avhengig av.
0: Men så det ikke om blæra full eller ikke?
1: Jo, fordi når nyrene sitter oppe I ryggen,
0: ja.
1: Og så når det da, det som skal ut da, det vannet, det blir jo sendt til et sånt samlesystem, og ned I sånne urinledere, som går fra nyrene ned til blæra, og der samles jo tisse.
0: Ja.
1: Og når det har oppnådd et visst volym, et sted mellom 200-400 milliliter kanskje, så må vi tisse.
0: Ja.
1: Ja. Og da, så det mengden. Men det som gøy også, det så mye gøy her, men ikke sant, mengden avfallsstoffer som skal ut jo ganske nøyaktig lik hele tiden. Det spørs litt om vi trener hardt, og så videre, og så videre. Men la oss nå si det ganske konstant. Så grunnen til at det noen ganger mørk urin og lys urin bare mengden.

0: vann som reguleres da.
1: Mm.
0: Ja. Og dette systemet ønsker jo en perfekt balanse, men det går jo da an å overstyre det, for eksempel å drikke for mye rent vann, uten noe salt og sånn. Og hvis du drikker det for mye og for fort, så kan du dø av å drikke for mye vann. For da overstiger du dette systemet, så vi får alt for lav saltkonsentrasjon, alle cellene hovner opp, og så dør vi. Det kan skje ganske fort.
1: Det, vet du hva, det der tror jeg faktisk jeg lærte på barneskolen, for da var det veldig populært med vannpoker.
0: Og styrte vann, ja. Mm. Ja, ja. Nei, men det helt sant, så det en liten advarsel der.
1: Ja. Det da sånn farlig, for det har vært en trend noen år nå om at man skal drikke så inn i
0: ja, masse vann.
1: Mye vann.
0: Ja. Nei, så lenge tempo ok sånn at kroppen rekker det her. Men ikke sant, hvis du kommer opp til sånn ganske vandig urin, da det jo ikke noe vits å drikke mer. Så hvis man ønsker å være godt hydrert, som det heter, så tenker jeg at hvis du har lys urin, da det bra, liksom. Da holder det. Da det ikke bedre og bedre og bedre og bedre.
2: Kunne du ha drukket, altså hatt farispoker? Vil det hjelpe?
0: Ja, fordi det var det jeg skulle si, at man kan jo se for seg å drikke en perfekt kombinasjon av salt og vann. Da vil du nok synes det litt salt. Det mye mer salt enn i faris. Mm. Hvis du skal drikke den fysiologiske balansen. Da. Mm. Det vil oppleves som å drikke salt vann. Liksom. Men jeg har faktisk på veldig varme sommerer, hvis jeg trener en del, så putter jeg vanlig bordsalt. Det mye billigere enn sportsdrikk. Mm. Så kan du putte det i saften. Lage en slags sportsdrikk. Da. For da vil du jo ta inn væske med mer riktig konsentrasjon. Og da kan du ta opp mer av det vannet. Og dette systemet så hurtig lagd at det har en snarvei til og med, og det at hvis jeg drikker rent vann, så allerede fra munnen så går det signaler opp da til hjernen om at nå kommer det vann, så nå må vi begynne å tenke på å tisse mer. Ja. Ok, men så var det jo natten hun egentlig lurte på.
1: Mm-hmm. Ja, hvorfor?
0: Du lurte på om jeg skulle komme til poenget, nå kommer jeg til poenget. fordi vi har noe som heter sirkadisk rytme, altså døgnrytme i kroppen.
1: Ja.
0: Og det sitter også i hypotalamus, en sånn datamaskin inne i hjernen. Og det gøye med det er at det kommer jo av latin circa og dia, altså cirka en dag da.
1: Ja.
0: Veldig gøy at det cirka, liksom. Ja. Men ok, det døgnrytmen vår, og den sitter i hjernen, og den styres jo mye av lys mot retina. Så derfor så er det jo viktig å holde døgnrytmen, selv om det mørketid og midnattssol og sånn. Hvis man tar ned rullegardinen og lukker øynene, så kommer det jo ikke lys til retina, så vet liksom kroppen at det natten. For det ville jo vært veldig dumt å lage like mye tiss på natten, sånn evolusjonelt. Så derfor lager vi mye mindre tiss. Og dette er bjørnene ekspert på når de sover i månedsvis.
1: Ja, ja. Ok. Og det her henger jo da igjen med at nå helte jeg for eksempel en kopp kaffe rett inn i blodårene mine omtrent.
0: Ja, ja. Ja, ja, det er riktig forstått.
1: Ja. Hadde det vært et sånn direkte system, da ville du fylt opp like mye på natta kanskje? Som, eller på,
0: fra, ja, det kan du jo se for deg da, men det ville jo vært, kanskje vært noen regulering der også. Men poenget er at alt tiss kommer fra nyrene, og alt kommer fra blodet. Mm. Nyrene, det eneste verktøy nyrene har, er på en måte blodet. Det har ikke noe med på en måte tarm og bæsj å gjøre, ja. Faktisk.
1: Ok, oppfølgingsspørsmål da. Hvis man da drikker den her ølen på, ja, på kvelden da,
0: ja,
1: man gjerne gjør.
0: Ja.
1: Og du setter på dette sirkadiske systemet ditt på natta.
0: Ja.
1: Forhindrer du da egentlig den nyrefunksjonen som burde ha filtrert ølen?
0: Nei, fordi den er jo så kresen at hvis du drikker mye på kvelden, så sier den at det her går ikke, Torkil. Du kan ikke ha så lav saltkonsentrasjon hele natten. Beklager, du må stå opp og tisse.
1: Ja, okay.
0: Ja. Så men den kan overstyre, for eksempel hvis du er veldig, veldig dehydrert i ørkenen, så kan den si at ok, nå har jeg så lite væske i kroppen at det får heller gå. Vi får ha litt for mye saltkonsentrasjon en periode. Ja. Men da setter du også i gang tørsten. Da. Ikke sant? Der det samme styres fra tørsten.
2: Men har du hørt rykter om festblære?
0: Ja.
2: Handler det om størrelsen på blæra, altså 200-400 milliliter, eller ja, handler det om systemet?
0: Dette er jo trenbart, holdt på å si dessverre. Så vi har jo et stort problem, jeg er jo barnelege også, og barn som trener opp festblæra si ubevisst ved at de synes det er kjedelig å avbryte leken for å gå tisse. Mm. Så de bare kniper og kniper og kniper, og til slutt så blir man ekspert. Og nå sklir vi over i neste spørsmål, Torkil. Skal du ta...
1: Jeg kan jo ta... Det er et spørsmål til om dette her. Ja, ja, ja. Fordi jeg er kommet i den alderen at jeg tisser mer enn før. Av og til kan jeg føle på meg at jeg må tisse, men når jeg går på do, så kan det være vanskelig å få produsert en stråle. Dette forekommer oftest sent på kvelden før jeg sovner. Men om jeg setter på krana, så løser dette seg oftest veldig mye lettere. Hvorfor er det sånn?
0: Nettopp. Og da må jeg først forklare hvordan man tisser. Ja. Fordi det ikke en sånn en ballong, passiv ballong, og så bare åpner du kranen, og så renner det ut med tyngdekraften. Nei da, blæra en muskel, sånn at når vi skal tisse, så, og alt klart, og lukkemuskelen, den åpner vi delvis frivillig da, slapper av i bekkenet, så spiles tisset ut med denne muskelen som presser blæra sammen, sånn at den blir liten. Så det et aktivt system. Hvis ikke, så hadde vi ikke gått, for da hadde vi ikke klart å tømme blæra ordentlig. Så det også en sykdom, folk som ikke da får tømt seg ordentlig. Og dette et samspill, ikke sant? At jeg kjenner jeg må på do, jeg går og finner en do inn, lukker døra, tar av buksa, setter meg ned, nå det klart, da åpner lukkemuskelen seg, og blæremuskelen begynner å stramme seg for å spyle det ut. Ja. Og dette høres jo enkelt ut, men her det så mange ting som kan gå galt. Og for eksempel, kan vi jo overstyre, vi kan knipe igjen heldigvis, fordi vi skal kunne tisse på kommando. Og disse barna som synes det kjedelig å gå og tisse, de øver seg på knipe, knipe, knipe. Og da vil blæra prøve å signalisere, hallo, vi må tisse snart. Liksom begynner å trekke seg litt sammen. Men den sier, nei, jeg ignorerer det. Og til slutt gir blæra opp. Så da blir den liksom slapp og lat. Og da får man jo et problem når man vil tisse. For da har liksom blæra sagt, dette gikk, ja vel, du hørte ikke på meg, da klarer jeg ikke å hjelpe deg heller. Så da blir det jo tiss liggende i blæra, resturin, ikke bra, da blir det infeksjon.
1: Ha. Men, så, men kan man trene opp den muskelen igjen? Kan man ta push-up ja. Liksom, på den ja, blæremuskelen?
0: Ja, nettopp. Og da oppskriften på alt for barn særlig da, både de som har holdt seg for mye, og de som løper og tisser hele tiden, som er overaktiv blære, det å tisse på klokka. Da alarm for eksempel annen hver time, gå og trene systemet helt riktig. Da går man og setter seg ned, trener på samspillet mellom hjernen og viljestyrte ting, og blæra og lukkemuskelen, det systemet da. For det en sånn fin feedback-system. Og ja. Det som...
1: Men kan det hjelpe også for innsender her, som sier at han har kommet til den alderen at han tisser mer?
0: Ja. Ja, det kan man tenke seg, at man kan opprettholde det. Men problemet når vi blir eldre, er jo sånn som natten nå, ikke sant? Nå jeg over 50, det kjørt. Jeg må opp hver eneste natt. Og da det jo dette systemet litt ut av balanse, fordi blæra ikke så smart lenger. Ja. Og det man setter på vannkrana, da utnytter vi jo dette som heter betinging. Fordi hjernen har jo lært seg 140 000 ganger at når det renner vann, så tisser jeg sannsynligvis. Ja. Og da det en kobling der. Og det også den koblingen som gjør at hvis man må litt på do, og så går man mot do, man har full kontroll, men så nærmer man seg døra og skal begynne å fikle med buksesmekken, og da kjennes det som, nå rekker jeg det ikke. For da har liksom den blæremuskelen misforstått litt, og tror at vi nesten i gang allerede her, ja. Og begynner å presse. Ja. Og da stiger trykket, og da kan lukkemuskelen slite med å holde igjen. Og dette systemet, det veldig mange som har problemer med dette systemet.
1: Fantastisk svar. Så, nå brukte vi nesten halve programmet på å snakke om urinering. Men det får gå bra. Ok, Vegard. Hei, Tårne. Takk for et strålende program. Så det starter veldig positivt ut her, ikke sant, dette spørsmålet her, og så følger det på. Jeg lurer på hvilke elendigheter planeten vår kommer til å møte i fremtiden. Når sola går tom for hydrogen, vil den kanskje svulme opp og sluke jorda, eller i alle fall grille den godt. Hvilke andre dommedagsscenarier venter oss før den tid? Forsvinner atmosfæren, i så fall når? Kanskje får vi ny istid, eller noe annet? Hilsen, kjør Hans, faktisk.
3: Faktisk. Ja, og dette her er det lov å ligge våken om natta for, altså. Og vi skal ikke inn på om atmosfæren forsvinner, eller det kommer en ny istid en gang, for det kan også skje, og det kan vi også dø av.
1: Ja.
3: Men ja, stor sannsynlighet for at jorda rett og slett kommer til å bukke under for et eller annet fra verdensrommet en eller annen gang. Langt fram i tid.
1: Ja. Og bare for å ta dette her med at sola kommer til å enten grille eller spise opp jorda, det kommer til å skje, ikke sant?
3: Det kommer til å skje. Det en av de tingene vi har ganske god kontroll på. Og det ikke fordi at det ikke sånn at vi kjenner noen gamle stjerner og har kjent det siden de var unge og til de ble gamle og hvordan de dør og hvorfor de spiser opp planetene sine, men vi ser jo fryktelig mange stjerner. Og vi klarer å lage oss et bilde, så vi bruker jo en slags matematisk modell ut fra den statistikken som vi får, og så tenker vi oss et livsløp for stjerner. Og i det livsløpet så sier vi at sola vår, den akkurat midt i livet akkurat nå. Den en sprek 40-åring. Lyser akkurat normalt sterkt i forhold til andre stjerner, akkurat normalt stor i forhold til andre stjerner.
1: Ganske kjedelig gjennomsnittsstjerne, altså.
3: Veldig kjedelig, og det skal vi jo faktisk være litt glad for. Ja. De kjedelige, de holder lengst. Men ikke sant, det tar slutt en gang. Alle stjerner, sola vår inkludert, jo avhengig av å ha nok hydrogen for å kunne lage lys. Så den tar hydrogenatomer, og så smelter den de sammen til det blir helium, og da kommer det ut fotoner eller lyspartikler. Og det den varmen og det lyset vi så avhengig av. Ja. Så når vi går tom for hydrogen i sola, da skjer det ting som ikke bra for vårt liv. Og den endelige, liksom, hvis vi tar dette lange livsløpet igjen, da, ja. Så sier vi at sola vår nå cirka 4,5 milliarder år gammel, og den kommer til å leve i 4,5 milliarder år til. Så hvis noen var liksom bekymret nå for at det ikke sikkert at jeg lever til i morgen, så det ikke sola som dreper oss i morgen,
1: Nei.
3: Mest sannsynlig. Før den dør, ja. Så kommer den til å begynne å bli varmere. Ikke fordi den helt tom for hydrogen, men fordi hydrogenlagrene liksom blir mindre, og den kommer til å begynne å ese og bli varmere om cirka 500 millioner år, bare. Mm-hmm. Så det blitt så varmt på jorda at alle havene har kokt bort.
1: Bare 500 millioner år?
3: Ja.
1: Det jo sjokkerende lite.
3: Ja, nei, altså det barn jeg har snakket med som fortsatt ligger våkne om dette og kan ringe meg om det her. Ja. Men jeg lurer på om jeg skal skyte inn en ting der da faktisk, fordi jeg hadde en samtale med en skoleklasse en gang om akkurat de tingene her. De ble ordentlig rolig, men det som stresset de mest, det var jo denne endelige døden som kom med 5 milliarder år fram i tid. Det her synes de var litt brysomt. Og så snakker vi om at det finnes jo også en galakse der ute som på kollisjonskurs med oss. Det høres jo i hvert fall ikke bra ut. Nei. Jeg snakker om da noen 100 milliarder stjerner som på vei mot oss i full fart. Dette kan ikke gå bra. Og så må jeg berolige han med å si at det kommer til å gå veldig mye bedre enn du tror, for det mest tomrom i galakser. Det god plass, så disse stjernene kommer faktisk ikke til å kollidere med hverandre, de vil liksom bare suse forbi. Men det vil bli fryktelig mange stjerner i nabolaget vårt om da cirka 3,5 milliarder år. Takk og pris, sa dette barnet. For da hopper vi over til det planetsystemet som kommer susende forbi rett på sola vår dør.
1: Ja. Veldig smart.
3: Så det finnes løsninger.
1: Ja. Men du, altså, hvis alt vannet koker bort om 500 millioner år, det vil vel bli ganske ulevelig i god tid for det også da, kan jeg tro.
3: Ja, så jeg ville ikke planlagt, jeg hadde ikke brydd meg med å planlegge så langt fram i tid.
1: Nei. men andre ting da, som kan gå gærent?
3: Jo, den som jeg tror de fleste tenker på, altså enten om man NASA som jobber med romting eller har sett filmer, det jo kometer og asteroider. Mm. Det fryktelig mye stein i solsystemet, og vi vet jo ikke hvor de er. Vi vet ikke hvor de er på vei, de fleste av de. Og vi har jo sett eksempler, og vi har jo alle lest om hvordan dinosaurene døde. Så det en sånn dommedagsscenario som vi gruer oss litt til. Og så jobber man jo preventivt, og da starter man jo med teleskoper for å prøve å finne ut av hvor de, og hvor de største, de vi redde for. Så da har de satt en sånn foreløpig grense på at alle som en kilometer i diameter eller større, altså asteroider og kometer, de følger vi. Det har vi god kontroll på. Mm. Og det lurt, fordi hvis vi blir truffet av en sånn en, da det en sånn planetknuser. Da det slutt.
1: Men det ikke noen i horisonten som vi vet om?
3: Nei, ingen er markert eller flagget nå. Man følger jo med på de aller fleste. Men de blir som regel ikke varslet om før det mer enn 1% sjanse for en kollisjon noen titals år frem i tid.
1: Ja. Så da kan vi puste ut i neste 10 år i hvert fall.
3: Ja, tror vi. Ja. Fordi jeg hørte en annen astronom svare på akkurat det spørsmålet her. Ja, men hva med en på 200 meter da? De vet jo ikke hvor Mm-hmm. Og det betydelig mindre enn 1 kilometer. Hva hvis den treffer? Ja, nei, det ikke så farlig. Da dreper vi bare alt liv på ett kontinent.
0: Men hva som den som 900 meter?
3: Ja, den vet vi da heller kanskje
0: ikke. Nei, så det litt verre da.
3: Ja. Så det mange sånne grenseland, og så var det i 2013 at det var en bit av en asteroide på størrelse med et norsk rekkehus som traff over en russisk by, Chelyabinsk. Da skjønte vi at det var ganske store materielle skader bare av en sånn liten klump. Så den ville ikke skade planeten. Men vi lever litt sånn i uvisse om det kommer noe susende forbi. Nå er vi heldige igjen. Det er mest tomrom i solsystemet. Det er sinnssykt mye tomrom, og steinene, til og med planeten vår, er veldig liten.
1: Katrine?
2: Ja, jeg bare lurt på, fordi at du sier at de flagger dem som er over en kilometer og sånn, så sier du at de har ikke kontroll på dem som er 900 meter. Men kommer de i samme hastighet, eller kan det hende at det kommer liksom susende i vill fart en sånn kilometerklump fra et sted vi ikke vet.
1: Kan
2: det komme
1: fra...
2: At den kommer, liksom, kommer så fort at den kan være her om 2 år?
1: Det kan jo være en intergalaktisk farer som kommer liksom fra det ytre rom.
3: Ja, de hadde jo vært veldig spennende. Det var litt som å møte en kjendis, selv om du dør av det på en måte. Så jeg hadde blitt litt glad.
1: Ok. Enda mer da, som kan skje av elendigheter fra rommet?
3: Det er jo kanskje den skumleste som er også den minst sannsynlige, men det er jo om stjerner som eksploderer. Altså vår stjerne er ikke en sånn kandidat, den kommer til å dø på en veldig stille og forsiktig måte. Men det finnes ganske store stjerner som kan eksplodere som supernovaer eller hypernovaer, og noen av de kan lage det som heter gammaglimt. Og da har vi jo plutselig strålingsfare. Og det er jo antatt at altså, hvis du virkelig får en av disse store gamma-glimt-stjernene til å treffe oss, så er det jo dødelig strålingsdose på et øyeblikk. Og halve jorda vil bli utsatt. Altså den siden av jorda som uheldigvis peker mot
1: gammaglimte.
3: Ja.
1: Er det noen kandidater i vårt kosmiske nabolag som...
3: De hadde øynene på en stjernehop i stjernebildet Svanen i faktisk flere år. Det husker jeg godt mens jeg studerte. Og da var det sånn helt i det blå at vi vet ikke om de springer i morgen eller om det går 100 millioner år til. Den faren er redusert nå.
1: Ja. Men det er ikke det også med gammaglimte at det er sånn jetstråle ut, sånn at du må treffe riktig i stråle?
3: Nei, ikke i det tilfellet her. Okay. Du tenker da på nøytronstjerner som har gamma-jet ut fra polene sine. Ja. De er også skumle, men de er ikke skumle på den måten.
0: Men er det sånn at hvis man ser at oh shit, nå kanskje en sånn stjerne eksploderer, sånn hypotetisk at du visste det, og så visste du hvor den var, så kunne du vel bare på en måte reise til baksiden av jorda og så holde deg der hele tiden med å reise, for å hele tiden være, skjønner du hva jeg mener?
3: Ja.
0: Flytte deg litt, sånn at du hele tiden er på baksiden.
3: Ja, jeg ser noen utfordringer med å finne opp det flyet som da går rundt jorda på 24 timer, for det er jo i praksis det du måtte gjort.
1: Og så tror jeg det er ganske vanskelig å forutse akkurat på hvilken dag og klokkeslett at det skjer på.
3: Der er utfordringen at lys...
0: Ja, da må du jo investere litt i det.
3: Investere i romforskning, der har vi det.
1: Yes. Ja. Nei, ok, det var mye skummelt. Noe mer, eller skal vi gi oss der?
3: Nei, jeg kan kanskje berolige Katrine til sist da, med å si at de aller fleste steinene i solsystemet, de går jo samme vei som oss.
1: Ja.
3: Og da har vi fordelen av at vi passerer gjerne nær de en 10-20 år før de er i fare for å snuble bort i oss. Og så finnes det folk som jobber med å faktisk dytte de bort.
1: Kan jeg legge til helt på tampen at det finnes visst nok i teoretisk fysikk en eller annen, man mener at Higgs-feltet plutselig kan flippe. Og da er du ute med oss med en gang, og det kan skje i morgen, for det vet ingen om skjer eller ikke. Men det får vi ta en annen gang, for vi har en teoretisk fysikk her. Ja da, mer morbide saker, Katrine Frøsli. Hei, de siste årene har man felt trær i Bergen over en lav sko. Store og gamle har kanskje vært spesielt utsatt. Begrunnelsen har vært at de gjør det mørkt og fuktig. De huser fugl som skiter til gater, men fremfor alt så er de livsfarlige. Når som helst faller de over folk og dreper dem. Fra statistikk husker jeg Poisson-kurven, som viste forekomst av menn drept av hestespark I den preussiske hær. Det tilsvarende kurve for tredrepte mennesker I Bergen? Vennehilsen, Katarine Rieter. Ja, det det?
2: Det korte svaret ja.
1: Ja.
2: Men jeg kan jo fortelle litt hvorfor at det korte svaret ja.
1: Aha.
2: Da det sånn at I statistikk så liker jeg å tenke på de modellene her litt på samme måte som Vegard tenker om universet.
1: Mm-hmm.
2: Altså vi snakker om et abstrakt nivå der det sånn uendelig. Ikke sant? Universet slutter ikke. Nei, sier Vegard. Det gjør ikke det.
1: Mm.
2: Så I en scenario der vi har uendelig med observasjoner, så går det an å lage modeller som funker. Og det de statistiske modellene. Så det finnes mange sånne statistiske modeller. Antageligvis har dere hørt om normalfordelingen, altså Gauss-kurven, eller den som ser ut som en sånn kirkeklokke. Og den bruker vi om sånne litt sånn kjedelige eksempel, som høyden til norske rekrutter og sånn. Jeg synes det hakker mer gøy å bruke noen fødselsvekt.
1: Mm-hmm.
2: Og da en ganske riktig, men ikke helt riktig. Fordi hvis det skjer for dere denne kurva da, som har sånne korte haler på hver side, så viser det seg at når vi tar den, bruker den om fødselsvekt, så de ekte dataene viser da at det en del flere bittesmå barn. Altså, så vi har en hale som litt større på den ene siden, enn den halen som på den andre siden, der det veldig store barn.
1: Mm-hmm.
2: Så, men allikevel så de der modellene, de ganske nyttige ofte. Ikke sant? Og så har jeg også lært en annen modell fra en meteorolog. Jeg synes det passer fint å flette inn den her, siden at det her handler om Bergen. Meteorolog Rasmus Benestad introduserte meg for den fordelingen for hverdagsregn.
1: Ok.
2: Ja, for vi snakker jo veldig ofte om ekstremvær, ikke sant? Du har ekstremregn og sånn, og da har du noen dager som det regner sånn utrolig mye. Og det skjer kanskje bare en gang hvert tiende år. Kanskje litt oftere nå da, kanskje hvert femte år. Men hverdagsregnet, det liksom fint, sånn der passer fint en eksponentiell fordeling, sa Rasmus.
1: Ja.
2: Men så skal vi da tilbake til denne Poisson-kurven da. Fordi som innsenderen riktig sa, det var denne preussiske hestene da, som sparket ihjel soldater. Med jevne mellomrom, bortsett fra at når, i og med at det statistikk, så ser det ut som det ujevnt. Ikke sant? Det hoper seg opp litt, og så blir det litt sånn bop, bop, bop. Så det, men
1: det klumper seg litt.
2: Det klumper seg litt, ja. Tilsynelatende klumping, men det bare tilfeldighet.
1: Ja.
2: Og så kan du da prøve å finne den Poisson-fordelingen som passer best til de dataene som du har fått. Og det det jo han som laget den første Poisson-fordelingen, han fant jo ut det. Fant ut det om de der preussiske soldatene. Og det kunne vi gjort også for antall tredrepte mennesker I Bergen.
1: Men hva denne fordelingen? Hvordan ser det ut?
2: Den har, hvis dere ser for dere, sånne stolper. Ikke sant? Dere ser for dere en tallinje med 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og så videre oppover.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og så på hvert tall så det en stolpe.
1: Stolpediagram, rett og slett.
2: Stolpediagram.
1: Ja.
2: Går det fint an å bruke.
1: Ja.
2: Fordi til det her jo en såkalt diskret fordeling.
1: Aha.
2: Det vil si at det adskilte observasjoner, ikke sant? Det, ja. Enten så det en soldat drept, eller så det null, eller så det fem. Det ikke 5,3.
1: Nei, nettopp.
2: så derfor så ser den sånn ut. Og hvis det da en veldig sjelden begivenhet, så vil det være en veldig høy stolpe på null.
1: Ja.
2: Ikke sant? Og så vil den ha en sånn skjev fordeling, sånn hale bortover.
1: Ja.
2: Ja. Og på antall tredrepte mennesker I Bergen I en gitt tidsperiode, da må det jo være, så hadde jo gått an å få data fra det, så da har jeg sjekket dødsårsaksregistret, for I Norge så har vi veldig sånne fine, morbide registre. Dødsårsaksregistret veldig fint, og det rapporterer altså den første, nå må jeg lese opp her fra notatene mine, den første I en kaskade av hendelser som til slutt fører til død.
1: Det den første årsaken i det ja. Registret?
2: Okay. Sånn at, sånn at hvis at du da blir truffet av et tre, ja. Ikke sant? Eller av en grein, ja. Ja. Og så får du en hjerneskade som gjør at du til slutt at du havner på sykehus, da, ja. Og så kanskje du da får en skade som gjør at du ikke klarer å tisse lenger, og så dør du av den urinproblematikken som vi snakket om tidligere. Så er det ikke det du dør av, da er det liksom den første hendelsen var det treet som datt opp av det.
1: Nettopp.
2: Ja. Så dødsårsaksregisteret er kjempefint. Og der kan du da finne umiddelbar dødsårsak i henhold til en sånn internasjonal klassifikasjon, og da har de forskjellige sånn kategorier for det her. For eksempel så vil vi da her være i en ulykke med ikke-levende mekaniske krefter.
1: Akkurat.
2: Ikke sant? Et tre vil jo være et ikke... Ja, ja det kan jo diskuteres da. Er det levende?
1: Ja.
2: Jo, jo. Men ikke ja, bevist, levende. Kanskje. Nei, ja. Jeg tror ikke...
4: Det har falt, i hvert fall.
2: Ikke etter at det har falt. Jeg er enig i det.
1: Ja.
2: Og da ender vi opp altså med en kategori som heter slag, støt, sammenstøt med gjenstand. Mm-hmm. Altså grein eller tre. Og vi har en annen kategori som heter klemt, knust, presset i, skråstrekk mellom, gjenstand R.
1: Okay.
2: Så her har vi den biten der, og da kan vi gå inn i dødsårsaksregisteret, og så kan vi også finne sted- og aktivitetskoder for dette her. Og jeg vil jo tro at det her ikke handler om vegtrafikkulykke, skole, skolegård, eller sykehus, eller felles boform for pleie og omsorg, for eksempel.
1: Nei.
2: Så vi handler da på kategori 8, friluft, hav, sjø og vann.
1: Ja.
2: Og den aktiviteten som har kodes til den dødsårsaken, som er da den første i en kaskade og så videre, det vil antageligvis ikke være fiske og fangst, eller militære forsvar, politi og fengselsvesen, eller noe sånt, men annen aktivitet, eller kanskje idrett, sport og motion.
1: Ja, kanskje.
2: Ja, kanskje.
1: Orienteringsløpere i så fall. Ja,
2: ja sånn at teoretisk sett så hadde jo da gått an og gått inn på det her og funnet statistikk, funnet data og så tilpasset den på sovefordelingen. Men husker dere hva jeg sa i begynnelsen?
1: Nei.
2: Nei. Da sa jeg at statistikk og statistiske modeller har litt sånn den samme innfallsvinkelen til livet som det Vegard har for universet. Ikke sant? Det er det der med uendelig.
1: Ja.
2: Så det å finne statistikk i en såpass liten by, unnskyld Bergensra, dere har en veldig fin by, men det er ikke så veldig mange trædrepte mennesker der. Ikke sant? Sånn at det vil være vanskelig å tilpasse en modell, selv om jeg ville ha brukt en på-sov-modell, men den ville da hatt en veldig høy søyle på null.
1: Mm.
2: Så det er det lange svaret på hvorfor at det vil, vi vil ha brukt den samme fordelingen som da for soldater som var sparket hjel av.
1: Så når du sa ja, så var det at det går an å lage en statistikk på det, ikke at det finnes?
2: Det går an, hvis at du har data.
0: Mm. Så hvis Bergen kommune vil spare penger, så kan de jo si, liksom, ass, den han ene, hvert femte år, den tar vi liksom. Da får de trærne bare stå.
2: Ja, og det er jo en annen ting. Det er at hvis at du skal lage en modell, så bør det jo være noe som er konstant over tid.
0: Ja.
2: Og hvis at vi da skal samle data her i Bergen og fortsette å samle data liksom, i 200-300 år fremover, sånn at vi har nok data til å tilpasse en sånn modell, så vil det antageligvis være sånn at da har Bergen endret seg litt. I hvert fall trærne i Bergen har endret seg. De har blitt større. Ikke sant? Og så hvis de ikke sager dem der, hva innsenderen sier, over en lav sko, så vil de jo bli større, og da vil det være flere som ramler ned også. Og for eksempel Amy, dere husker kanskje uværet Amy, det gikk jo veldig hardt ut over trærne i Bergen også. Ikke sant? Men det var ikke så mange som døde, fordi at da var de inne og sov. Men det kunne jo hende at det kom et sånt ekstremvær på dagtid, og at det da plutselig var masse trær som datt over masse mennesker og drepte dem, ikke sant? Og da ville vi fått på en måte, så du kan si, den modellen hverdagstrædrepte mennesker,
1: ja.
2: Og så ekstremværtrædrepte mennesker.
1: Ikke sant?
2: Ikke sant?
1: Mm.
2: En liten nikk tilbake til meteorologen her.
1: Ja, ikke sant? Det er nettopp, ja. Sånn at det at et tre bare plutselig selvdør og faller
2: ja.
1: På en hverdag, det er ganske sjeldent, antagelig.
2: Det er ganske sjeldent.
1: Men under et uvær så kan råttende trær være ganske farlige.
2: Ja, og greinene deres.
1: Og greinene, ja. Ja. Ja. Jeg tror faktisk på veien opp hit så jeg en arborist, er det det heter? Mm-hmm. Ja. som drev og banket på noen trær her nede, lurer på om de drev og sjekket om trærne var sunne eller ikke, nettopp av denne grunnen.
2: Ja, og da ødelegger jo han egentlig datainnsamlingen til påsavfordelingen.
1: Ja.
2: Men, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. Du hører altså på Abelstårn med Katrine Frey Frøsli, som statistiker, astronom Vegard Reko og lege Elisabeth Holmbo. Vi får bare kjøre på her. Vi har så mye gode spørsmål vi må prøve å komme oss gjennom. Neste går til deg, Elisabeth. Hei, Abels. Jeg har et fødselsmerke I nakken. Min datter har det. Min mor har det. Tar jeg ikke helt feil, så mener jeg at mormor også har det. Min gode venn, ikke I slekt, parentes. Har det også. I dag så jeg en mann I bassenget med fødselsmerke på nøyaktig samme plass. Det kan være litt rødlig og ligger akkurat I overgangen til hårfestet midt I nakken, mellom 2-4 cm I diameter og ujevnt. Hva kan være grunnen til det, og hvor vanlig det egentlig, spør Torun.
0: Nettopp. Og der jo... Jeg kan svare på det ene, og ikke det andre.
1: Okay.
0: Del spørsmålet. Fordi vi kan snakke litt om hva det først. Det som hun sannsynlig snakker om, jo det som kalles på folkemunnet storkenebb.
1: Mm-hmm.
0: Altså nevus simplex, på litt mer fjongt språk. Og ordet storkenebb kommer jo selvfølgelig av historien om storken, som liksom har tatt tak I denne babyen, og løftet opp I nakken, og fraktet og sluppet ned. Som vi jo alle vet at sånn babyer kommer.
1: Ja, ja. Ja. Men ok, så det har et medisinsk navn, altså det jo såpass vanlig?
0: Nevus simplex, det veldig vanlig. Ja. Jeg holder tilbake litt hvor vanlig, men det vanlig. Og det som dette altså det dessverre ingen som vet hvorfor det alltid I nakken, men det har jo sikkert med hvordan vi skrur sammen inne I magen der. Og noen har det også I panna, og nedover et øyelokk.
1: Mm-hmm.
0: Så en fun fact, da jeg fødte mitt eldste barn, så hadde en sånn Harry Potter-lyn I panna.
1: Ja.
0: Og jeg var veldig Harry Potter-fan på den tiden, ja. Så det synes jeg var veldig stas. Og det forskjellen på dette og det som andre sånne røde fødselsmerker som man kan ha, det at de andre røde, altså hemangiomer, det mer en feilproduksjon av masse, masse blodårer på ett sted som ikke skulle vært der.
1: Ja,
0: og da det kjemperødt, og det ikke så lett å bleke det av når man trykker på det. Mens dette kan alltid blekes av, altså man kan trykke med fingeren, og så blir det helt blekt.
1: Ja.
0: Og så det ikke, tror man, for mange blodårer, I huden som gjør at det rødt, men nå kommer reguleringsmekanismen igjen, jeg elsker jo det. Vi har jo masse, masse blåårer I huden, men de snurper seg sammen hele dagen, mer eller mindre, for å regulere temperatur, som også livsviktig. Men her tror man at de små blåårene I huden, akkurat I det området, ikke så gode på å trekke seg sammen.
1: Mm-hmm.
0: Så de på en måte utvidet hele tiden.
1: Det en slags sånn lokal rødming?
0: Ja.
1: Konstant rødming I nakken?
0: Ja, helt riktig. Ja. Konstant rødming I nakken, bare at det sånn enda litt mer flekte. Og det helt riktig som innsenderen sier, at det akkurat I hårfestet.
1: Ja.
0: Veldig interessant akkurat der. Ja, så da vi over på statistikernes område. Fordi dette så vanlig. Det 30-50% som har det.
1: 30-50%?
0: Ja, 30-50.
1: Har noen av dere det?
0: Jeg har det litt.
1: Du har det litt? Jeg har ikke
0: det. Det kan blekes av.
1: Men, men hvis det en av fire, ja, 25% på den hele
0: dagen. Ja, så vi feil på en måte. Ja.
2: Det bare statistikk.
1: Ja, ja.
2: Det tilfeldighet.
0: Men, ja. Og så glemte jeg å si at det kan komme ekstra til syne da, når det varmt, eller man gråter, liksom, når babyen gråter, så liksom, syns det ekstra, for da blir det enda høyere trykk I disse blodårene da. Men som jo statistikeren kan bekrefte, at når noe så vanlig, som 30-50, så vil du jo ha da familier hvor kanskje nesten alle har det, og så kanskje nabofamilien så har ingen det. Og da vil man jo veldig fort tro at det arvelig. Men slapp av, det ikke postmannen som har vært på besøk.
1: Nei.
0: Det tilfeldigheter.
1: Ok, så det ikke genetisk I det hele tatt?
0: Nei.
1: Men man aner ikke hva det Hvorfor?
0: Nei. Jeg ikke sikker om det så lett å få forskningsmidler til å forske på akkurat det.
1: Nei, men man skulle jo tro det hvis det så vanlig. Noen må ha lurt på dette
0: Ja,
1: mer forskning trengs. Det mange I salen her som vet om de har det eller har hatt det? Noen? Det noen I det hele tatt? Ingen? Jeg jo statistisk helt ute å kjøre her.
0: Nei, men det, som sagt, for det første så blekes det av, ja. Og så det ikke alle som har, vi ser jo oss jo ikke selv i nakken.
1: Nei, sånn.
0: Men hvis man gjør sånn, og prøver å lage høyt blodtrykk i alle blodårene, og får en, noen til å kikke, så kanskje det litt en rosa bak i nakken.
1: Ja, det nok flere av dere enn dere tror. Ja. Ja.
2: Hvis ikke, så det et statistisk mirakel.
0: Ja. Ja, hvor mange mennesker må være i en befolkning hvor det burde vært 50%, og at det fortsatt kan være tilfellig at ingen har det. Ja. Ikke det lett, lett spørsmål?
1: Ta den ja. På... Få tenke på den neste gang.
4: Ja. Abelstårn.
1: Hei, jeg har lest litt om binære stjerner og masseoverføring. Og jeg lurer på om det finnes en konkret grenselinje i rommet mellom stjerner der hydrogenet plutselig blir fanget av den andre stjernen. Hvor nærme hverandre må de faktisk være for at denne overføringen skal starte? Er det slik at stjernens ytre lag bare trenger å nå et bestemt punkt i rommet mellom dem? Eller må avstanden være ekstremt liten for at tyngdekraften skal kunne rive løs gassen? Det ganske sikkert mye mer som kan sies i samme slengen om binære stjerner. Ha en riktig god sommer. Ja, nå det blitt høst da. Men det kommer sikkert før sommeren. Terje som har sendt inn. Og det jo igjen da, vi inne i det morbide. Nå det en stjerne som blir slurpet i seg av en annen stjerne.
3: Ja, vi kommer dit faktisk, ja. Liksom kannibalstjerner. Men la oss ta den hyggelige siden først, da, for det fryktelig mye gøy å si om binære stjerner.
1: Ja.
3: Og alle som har vokst opp med de første Star Wars-filmene, husker jo soloppgang med to stjerner, og tenkte at, liksom, wow,
1: ja.
3: Det der var jo sprøtt og uvanlig. Men sannheten jo at det vanligere med flerstjernesystemer enn enkelt stjerne. Ja. Så vi var inne på i sted at sola vår kjedelig, den kjedelig og alene.
1: Ja, og der den litt uvanlig da.
3: Ja, der den litt uvanlig.
1: Ja.
3: Men nei, altså flerstjernesystemer finnes, og fantasien nesten ikke god nok til å forestille seg alt sprøtt som finnes der ute. To stjerner, fem stjernesystemer, sju stjernesystemer, med og uten planeter rundt. Man kan jo prøve å tegne seg et sånt fantasisystem, og det finnes muligens. Og da skjer det jo, det på en måte flere muligheter, og det Terje inn på her, da, det det at alle disse jo styrt av sin egen tyngdekraft, men stjerner ikke faste objekter. De laget av gass, de sånn sett flytende, eller altså de har ingen fast struktur. Vi kaller de selvgraviterende. Tyngdekraften innimellom alle disse gasspartiklene som virker på hverandre, det som holder de sammen. Så hvis du finner en måte å enten få en stjerne til å ese opp eller løse opp deler av overflaten, så det ikke noe som holder igjen. Det tyngdekraften. Og hvis to stjerner, som begge to har en voldsom tyngdekraft, ligger veldig nær hverandre, så kan de jo teorien da liksom ta en bit av gass fra en stjerne og løfte det opp, og så vil du kunne dette ned på den andre. Yes.
1: Ja.
3: Og da du liksom litt avhengig av, ser man på stjerner og tyngdekraft med den matematiske beskrivelsen, hvor du kan regne ut en avstand, og du vet nøyaktig hvor massive disse stjernene og du vet nøyaktig hvor de ligger, og hvor raske de i forhold til hverandre, så jo egentlig svaret på spørsmålet til Terje, ja, det finnes et punkt, eller en grense, eller egentlig så blir du da en tredimensional flate, hvor du nøyaktig like langt mellom disse to stjerner, hvis de like tunge. Og der det som å balansere da på en sånn tynn, liten linje, og hvis du beveger deg litt i den ene siden, så faller du på den stjerna. Og vi lærte alltid, når vi jobbet med de ligningene der, og de liksom problemstillingene, nå skal jeg løfte opp pennen min, så alle som ikke ser meg, må da bare se for meg at jeg holder pennen min med spissen ned over arket, og så setter jeg pennen på arket.
1: På spissen, ja.
3: På spissen, og så prøver jeg å få den til å stå.
1: Ja.
3: Og den detter jo alltid.
1: Ja. Men egentlig så det et slags likevekstpunkt der.
3: Det finnes et likevekstpunkt, så hvis jeg hadde liksom klart å balansere den helt riktig, så hadde pennen blitt stående en liten stund.
1: Ja.
3: Men så det jo det deilige med naturen, at ingen ingenting nøyaktig der hvor vi tror det og ingen ikke står nøyaktig I ro. Og vi har ting sånn som temperatur, og vi, det blir jo statistisk avvik det også, ikke sant? Som gjør at denne grensa jo ikke helt absolutt. Og så kan du få en situasjon da hvor gass flytter over til den ene stjerna. Og da kan en stjerne, hvis den tung nok, og har stor nok tyngdekraft, faktisk spise opp en annen stjerne. Mm-hmm. Det veldig gøy.
1: Hvor nær, men det en grense der da? En absolutt grense for hvor nærme de må gå hverandre for at det skal skje?
3: Den grensa finnes, den du regner jo på en måte ut. Men det et veldig så morsomt fenomen som oppstår av det her, hvor ingen av disse stjernene, I hvert fall som vi vet om, dør samtidig. Og noen av de stjernene som dør, de blir det vi kaller en hvit dverg. Mm-hmm. som har sterkere tyngdekraft og som da sluker til seg mer gass fra naboen som har blitt en rød kjempe. Og da det jo stadig vekk liksom den lille hvite dvergen som hele tiden får mer. Og der det en absolutt grense som sier at hvis den hvite dvergen blir 1,4 ganger så massiv som det vår sol
1: Aha.
3: Og det har ikke noe med vår sol å gjøre, vi bare bruker solas masse som en målestokk. Så du har bestemt en sånn maks grense for massen, og når den har slukt til seg akkurat 1,4, da sprenger det ytterste gasslaget. Ja. Og så får vi en supernova,
1: ja.
3: En liten variant av en supernova.
1: Ja.
3: Og da har den liksom tømt det ytterste laget igjen, og igjen så ligger den hvite dvergen der, litt lettere enn før, når den slanket seg.
1: Ja, men dette, og dette kan vi se da.
3: Dette kan vi se,
1: ja.
3: Og det kan vi måle.
1: Ja.
3: Både den grensa på 1,4.
1: Men, så for det matematisk utregnet først, og så har man observert etterpå at ja, det ja, stemmer.
3: Helt riktig. Så da var det en teoretiker som satt og sa at dette kan skje, ja. Når det blir akkurat 1,4 solmasser.
1: Ja.
3: Og så skjer det.
0: Men har sola så konstant masse? Ikke den I utvikling?
3: Den har for alle praktiske formål en konstant masse. Det for langt unna til nærmeste gassski som den klarer å slurpe I seg. Og den holder liksom godt nok på massen.
0: Jeg tenker på det med en solmasse, siden dere så vågale og bruker det som en matematisk enhet.
3: Ja.
0: Så tenker jeg at om x år så vil jo en solmasse, det ikke som kiloen I Paris, som en kilo liksom.
3: Jo, det jo, men husk at du nå snakker med en astronom og et lysår fra eller til, det ikke så farlig. Jeg og de folka I Paris, vi ikke alltid helt enige om nøyaktighet. Ja. Sola mister jo gass hele tiden, og vi sier at den produserer lys, og hvis du kan regne med Einsteins ligning E=MC², så mister den masse der også. Men den mister jo da liksom på 6. eller 7. eller 8. desimalplass, hvis du skal måle I antall solmasser. Så I vår levetid, eller jordas levetid, så den omtrent det samme.
2: Og der vi jo inn på det som jeg veldig glad I som statistiker, altså usikkerheten og alt omkring det. Tidligere I programmet så snakket vi om cirka-dial, ikke sant? Cirka en dag. Og det viser seg jo for eksempel at den der døgnrytmen som vi har I kroppen, den cirka en dag. Jeg tror min litt lengre, en kronisk B-menneske. Og da blir jeg litt sånn I stuss over når du sier 1,4. Og så liksom usikkerhet I 7. desimal. Hva kjenner ikke jeg igjen fra biologien I det hele tatt? Det sånn I astronomien at det på en måte veldig nøyaktig?
3: Nei, altså 1,4 eksempel vel kanskje unntaket fra astronomien, eller så det vel fort sånn at det kan være...
1: Men du har vel en del sånne helt presise grenser på hvor stor en stjerne kan bli før den kollapser, og når det blir sort hull, og når det blir nøytronstjerne og så videre,
3: ja, der
1: som ganske nøyaktig matematisk.
3: Og der sånn, ja, stjerneutvikling kanskje generelt, og har et par sånne eksempler.
1: Ja. Og som man da kan bruke til å anslå hvor stort verdensrommet fordi at du vet akkurat hvor mye lys som kommer fra en sånn type eksplosjon. Og da kan du måle, ja. Og så videre og så videre. Du, veldig interessant. Vi kunne godt snakke mer om dette her, men vi må rekke et spørsmål til. Hei, hei. En god venn av meg har slitt med dysleksi og leste sakte. Etter at han fikk barn og har lest mye for dem, så har han blitt mye raskere og bedre på å lese. Nå leser han brøker frivillig og sin første bok på nynorsk noen gang. Han ønsker seg veldig å høre en eksperts tanker om hvorfor, og så har da altså Øystein og hans venn da satt opp noen mulige forklaringsmodeller her. 1. Lese en time per dag hjelper, altså generell mengdetrening, uansett nivå og innhold. kanskje hypotese nummer to. Lese de samme bøkene gjentatte ganger gjør at man blir bedre på de konkrete ordene I den boka. Og når de ordene går raskere, går det også raskere med tekster der man allerede kjenner noen ord godt. Og tre, lese spesifikt barnebøker med enkle og vanlige ord hjelper av samme grunn som nummer to, men uavhengig av om det de samme bøkene gjentatt eller ny bok hver dag. Han antar at alle forklaringene mulig, men lurer på hva som betyr mest. Ja, Katrine.
2: Ja, det har jeg valgt meg å svare på, selv om jeg hverken spesialpedagog eller logoped. Og grunnen til det at det en statistikers jobb å prøve å finne og estimere effekten av ulike ting. Og om vi ikke kan beregne det, fordi vi ikke har data, så kan vi sette opp et forsøk, en forskningsprosjekt for å beregne det. Og hvis vi ikke har tid til det, fordi at det en uke til sending, så kan vi lese litteratur om det. Mm-hmm. Og dessuten så underviser jeg innføringskurs I statistikk på NMBU, og der har det... Jeg har skjønt det at det enda flere studenter enn jeg trodde, som rett og slett strever med lesing og skriving, så det her jeg veldig interessert I. Jeg snakket med en god kollega som har dysleksi selv, om dysleksi. For jeg måtte ha vettet litt mer om det, for jeg har det ikke selv. Og da det litt vanskelig å sette seg inn I de utfordringene og sånn. Og det som en kollega sa, det husker jeg veldig godt, det var at dysleksi ikke dysleksi, sånn. Det finnes så mange måter å ha dysleksi på. Sånn som jeg leser sakte, sa han, men når jeg først har lest gjennom ting, da har jeg fått med meg alt.
1: Åh, det en form for dysleksi?
2: Å lese sakte, ja, at du bruker tid på å forstå de ordene som står der.
1: Ja, sånn, ja.
2: Mm. Mens andre kan lese mye raskere enn hva jeg kan, sa han, men de kan kanskje lese ganske upresist.
1: Mm.
2: Sånn at de sluker noen ord, hopper over noen ord, misforstår noen ord, og så står du igjen med en kanskje litt sånn feil forståelse av det du har lest.
1: Mm.
2: Selv om det går ganske fort. Sånn at jeg skjønner jo det at hvis at jeg skulle gjort et forskningsprosjekt på det her, eller hvis at jeg skal bistå studentene mine, eller han leseren, han innsenderen her, så må jeg vette hva slags type dysleksi det snakk om.
1: Mm.
2: Så at det her har jeg nå lest meg opp på,
1: ja.
2: Og funnet ut at her har det skjedd en rivende utvikling fra slutten av 60-tallet og frem til nå, det foregår antageligvis fortsatt, med vår forståelse av hva vil det si å lese. For det jo en helt absurd ting,
1: ja.
2: At vi kan feste øynene på ting, sånn symboler som på et ark, og så forstår vi liksom meninger I det. Så det mange forskjellige sånne modeller for hva lesing og det mange forskjellige forståelser av hva dysleksi altså problemer med lesing. Og det som det først og fremst kan deles opp I, det utviklingsdysleksi, og det at en da har problemer med å lære å lese, eller ervervet dysleksi, at du har fått problemer på grunn av skade eller sånn. Hvis at du går gjennom litteraturen, så vil du finne ut at det god effekt av å trene på å koble bokstaver og lyd, såkalt fonetisk bevissthet, I å trene avkoding og staving, og nok tid og intensitet, altså du må trene på riktig måte, men du må legge inn mye tid I det. Og hvis du ser hva han spør om, han Øystein her, og de modellene som de setter opp, så de helt spot on.
1: Ja, alle
2: de forklaringene helt riktig, ifølge faglitteraturen. Så jeg synes det ganske gøy, og dessuten så har han da det aller viktigste, han har motivasjon. Han har blitt voksen, og han har fått barn, og vil lese for de barna. Så kanskje det aller beste for å få bukt med dysleksien sin, å få barn.
1: Ja.
2: Det jo ikke det, ikke sant? Men vi må være motivert, ja. Og vi må trene på riktig måte, og nå gjør han alt sammen riktig.
1: Ja.
2: Så kudos til Øystein og kompisen for å finne ut av dette her helt på egen hånd, det som forskere har brukt 40 år på.
1: Ja, det helt fantastisk. Det en liten applaus for den. Når man kunne satt opp et forsøk for å finne og gjort statistikk for å finne ut hva som var den beste hypotesen også?
2: Absolutt. Og som statistiker så tenker jeg jo da, når jeg så det spørsmålet, så tenkte jeg, ok, det her regresjon.
1: Regresjon?
2: Regresjon. En type statistisk modell som gjør at vi kan finne effekten av en ting på en annen ting.
1: Aha.
2: Så det jeg ville gjort da, det at jeg ville samlet sammen masse dyslektikere, Og kanskje mange som kan lese godt også. Og så vil jeg kartlagt alt omkring dem. Alder og motivasjon og personlighetstype og hva de strever med og ikke strever med og sånn. Hvor mange barn de hadde typisk. Hva de gjorde. Og så vil jeg satt dem I gang med å gjøre forskjellige ting, øve på forskjellige ting. Og da vil jeg tatt utgangspunkt I det som litteraturen sier. Så vil jeg teste ut om det virker faktisk best på noen av dem. Ja. Og så kunne jeg da ved hjelp av statistisk modellering og de statistiske estimatene, som vi sier, prøve å finne ut hva som var en god måte.
1: Ja, fantastisk. Veldig bra. Og det var det vi rakk I dagens Abelstårn. Jeg vil bare spørre dere publikum her til slutt. Det mange som redd for flott? Ja, vi skal få enda en grunn til å bli redd for flott I denne utgaven av forskningsfronten, fordi I dag så skal vi snakke om at man kan få kjøttallergi av flottbitt også. I dagens panel, men det kommer også I neste time, men I dagens panel så hadde vi statistiker Katrine Frey Frøsli, astronom Vegard Rekko, lege Elisabeth Holmbo, produsent Eirik Sivertsen, tekniker Bobo Bjørnskjold, og jeg heter Tor Klemtrud. Takk for oss!
4: Ditt spørsmål til abels@nrk.no
5: Her NRK Nyheter klokka 14. Streken blant flygeledere fortsetter, og I kveld blir luftrommet over Vestlandet nesten helt stengt. Widerøe må innstille en rekke ruter, forteller pressevakt Lina Lindegård Karlsen.
6: Som følge av det så vil flyvninger da til og fra Bergen og Stavanger lufthavn I det tidsrommet kanselleres. Så det vi I gang med nå, og også da selvfølgelig å kontakte berørte passasjerer fortløpende. Vi vil bli kontaktet, og har du ikke hørt noe fra oss, så møter du opp som normalt på flyplassen.
5: Noen fly forsinka, noen innstilt, mens andre går som normalt I dag. Hvordan det blir I morgen, vet heller ikke kommunikasjonssjef Monica Fasting I Avinor.
7: Det beror litt på hva flyselskapene velger å gjøre I dag. De har en enorm planleggingsjobb foran seg. For disse flyene som skal ut herfra I morgentimene, de skal også ofte videre til andre destinasjoner I Norge eller I Europa. Så vi kan nok få ett av to scenarier. Enten så det veldig mange mennesker her, eller så kan det faktisk bli ganske folketomt hvis flyselskapene nå velger å kansellere mye av morgentrafikken.
5: Nye EU-regler gjør at svensker handler mye mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein. Det mener NHO-foreningen Virke som vil ha samme regler I Norge. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker verdt under 150 euro, og siden da har svensker handlet halvparten så mye fra de kinesiske nettstedene. Regjeringen sier de utreder toll og gebyr på pakker fra nettgiganter, mens Virke frykter at Norge kan bli et smutthull for ulovlige eller utrygge varer uten. USA legger 50% toll på mange kanadiske varer, og dermed blir det en ny delvis tollmur mellom to naboland som handler mye med hverandre.
8: President Trump har sagt at tollen som han ilegger Kanada gjelder varer til en verdi av 20 milliarder dollar, noe som utgjør om lag 5% av verdien av alt Kanada eksporterer til USA hvert år. Kanada sin statsminister Mark Carney sa USA endret vilkårene I avtalen siste minutt, og at endringene fikk han til å tvile på hvor pålitelig noe avtale kunne bli. Carney varslet at Kanada skal matche den amerikanske tollen dollar for dollar.
5: Marlene Laura Solheim orienterte her. Venstrepartiet Die Linke leder på en ny meningsmåling foran delstatsvalget I Berlin neste måned, og dermed går den politiske vinden I hovedstaden I motsatt retning enn I resten av det gamle Østtyskland. Ytre høyrepartiet AFD ligger nemlig an til å bli største parti I en rekke delstater rundt, men I Tysklands hovedstad måles de til 18%. Die Linke har en oppslutning på 22% I Berlin ifølge denne meningsmålingen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Jon Brannes.
4: Du hører Åpen bok I NRK P2.
9: Ja, dette spørsmålet ditt jo bra. Dette, hør skoleelevene som hører på P2 nå. Dette kan dere skrive komparative analyseoppgaver. Hallo lærere der ute som hører på P2, NRK, statskanalen. Dette kan du ta inn til eksamensoppgave. Komparativ analyse av
10: Se for deg en jente som så smellvakker at gutta går rett I bakken. Og med en perfeksjonisme som gjør at hun gjerne retter på språket deres mens hun kliner med dem. Møt Agathe Milde, hovedpersonen I Tore Renbergs ny roman. Og en av gutta hun snurrer rundt lillefingeren ja, vår gamle venn Jarle Klepp.
4: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
10: Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervjuet, Tore Renberg.
9: Takk skal du ha.
10: Jeg tillater meg å si vår gamle venn Jarle Klepp. Han har tross alt vært hovedperson I fem av romanene dine tidligere.
9: Ja, jeg tenkte det.
10: Ja, ikke sant? Tre av dem til med film som veldig mange har sett.
9: Ja, Han skapte meg jo på en måte, eller jeg skapte han, men så skapte vel han meg også, kanskje.
10: Ja. Han jo ikke hovedpersonen I den nye boken din, det Agathe, med titlen Et livsforsøk. Men du må likevel, før vi liksom snakker mer om Agathe, fortell meg, når var det Jarle banket på døren din igjen?
9: Ja, altså han har I grunn banket siden jeg forlot han for, hva det, nesten 20 år siden. Og så har publikum også banket på den døren, men jeg har sagt hele tiden at det kan jeg ikke gjøre, bare fordi at folk, eller jeg har lyst til å skrive om Jarle Klepp, selv om han en herlig romankarakter, det må komme innifra, og her kom det, ja, det kom utenifra, fordi Agathe Milde, da, denne hovedpersonen, plutselig I en setting, I Stavanger, I samme generasjon, og så treffer vi en kort liten spirvipp der, og så hei, det jo Jarle, tenkte jeg når jeg skrev, åh, fantastisk, nå han på plass, men som du sier da, som bikarakter. Så det deilige for meg, og kanskje for leseren, det at nå får du jo se han utenifra.
10: Ja.
9: Sånn? Tidligere har det vært han som har vært stammen, og som du sier, hovedperson. Men nå han en som andre ser på. Ja. Så det var herligt, ja. Så da ble han med.
10: Da ble han med. Og vi møtte ham I forskjellige faser av Agathes liv. Mm. Vi skal starte med hennes tid.

Du kan jo ikke snakke, jo. Du 4 år, jo. Og du kan ikke snakke ordentlig, jo. Mamma og pappa sier du blitt så flink til å snakke, men det heter ikke vinden glittre på innsiden av jakken. Det betyr ingenting. Du sier at akebrettet glittre ned bakken. Det heter ikke akebrettet glittre ned bakken. Det feil. Dette akebrettet renner ned bakken. Du kan ikke snakke. Det farlig. Agathe myser mot lillesøsteren som sitter og gråter på akebrettet borte ved gråkråketreet. Myse så stygt du kan. Det glinser av snør på overleppen til Anita. Den teite lille tingen prøver å slikke det vekk. Så ekkelt. Hun prøver å tørke det bort med votten. Så ekkelt. Hun tygger på akebrettsnoren. Så ekkelt. Det er ikke lov. Det er ikke lov å slikke snør. Det er ikke lov å tørke det med votten. Og det er ikke lov å tygge på akebrettsnoren. Kom, Agathe. Hun er så sint at hun har lyst til å ballongsprekke. Kom, Agathe. Kanskje si navnet mitt en gang. Kom, Agathe, akebrettet glittrer ned bakken. Mamma har sagt at hun må følge Anita tilbake til akebakken. Hun må trekke akebrettet med Anita oppå, det klarer du. Det har mamma sagt. Du er stor jente, du er sterk. Anita er bare 4, sant? Nei, tenker Agathe og ser på den dumme søsteren. Hun kan bare sitte der, på akebrettet, og sutre. Hun kan bare sitte der og gjøre seg til. Grine med den dumme munnen, som alle sier så fin. Grine med de dumme øynene, som alle sier så skjønne.

0: Ja, det var Agathe, det Tore Renberg, mm. som hovedperson I din nye roman. Ikke spesielt sympatisk, kan man si. Alt, vi skjønner allerede her at alt skal være korrekt og perfekt, mm. og ikke noe slinger I valsen. Mm. Heller ikke språklig.
1: Nei, men hun, jeg tenker på henne som et menneske som har veldig sterk kok I hovedet, veldig sterke følelser, veldig mye rush I kroppen, veldig mye trøkk, men som holder seg igjen, mm. som tøyler seg, som vil være perfekt på skolen, perfekt overfor venninnene. Alt skal være sant, stramt og ordentlig med Agathe. Hun skal vinne hele tiden. Og hun merker jo tidlig I livet. Dette en utviklingsroman, sant? Den begynner på 70-tallet, og så hopper den I sånne skritt, steg og sekvenser frem til vår tid og skildrer dette livet hennes da. Så det å jobbe mye med det, jeg synes det var veldig interessant å jobbe med. Altså dette, ja, for å snakke med Jane Austen da, fornuft og følelser, sant?
0: Mm.
1: Og hun her jo rått intelligent. Jeg synes det var spennende å begynne å portrettere sånn skikkelig flink pike og skikkelig sånn heidundrende vakker da. Sånn, jeg kan bare snakke mer om altså, sånn problematisk vakker ja, dame.
0: Skremmende vakker.
1: Skremmende ja. Vakker. Og usympatisk, absolutt, men også, også omsorgsfull og kjærlig og lengtende og sant?
0: Ja. Mm. Fortell litt om bakgrunnen hennes, altså litt familie. Vi har jo vært mm. lillesøsteren som jo hun disser ganske mye mm. hele tiden. Mor og far I bildet?
1: Ja, ja.
0: Normal familie?
1: Ja, normal norsk familie, ja. Dette her.
0: Ikke noe sånn.
1: Sånn som jeg hadde mye rundt meg da jeg var ung. Det en lærerfar. Veldig flinke fagperson. Og så det mammaen som arbeider I oljebransjen, som jo var rundt meg da jeg var liten. Hun vel en privatsekretær, må man vel si, for en av de høytstående I mobil I Stavanger. Så dette helt bevisst fra min side, helt sånn vanlig Norge fra den tiden da, ja. Ikke sant?
0: Ja, veldig Stavanger.
1: Veldig Stavanger, ja. Veldig Norge. Og så får de et barn, men som ikke kommer fra Norge.
0: Ja.
1: Mm. Agathe er adoptert.
0: Ja, fra India.
1: Agathe er adoptert fra India, da hun var bare noen få år gammel, fra et barnehjem. Mm.
0: Hun jo, som du sier, ekstremt perfeksjonistisk, vil at alt skal være perfekt. Hun vil være flink hele tiden, og det hun.
1: Hun rått intelligent.
0: Hun kjempesmart.
1: Hun kjempe.
0: Ja.
1: Hun merker det allerede når liten, dette mestrer jeg.
0: Ja, ja.
1: Dette kan jeg.
0: Dette for å prestere, overvise, bekrefte et eller annet?
1: Om det for det, jeg tror det noen mennesker, dette har jeg liksom gått og studert I dette livet mitt nå, når jeg 54, dette ble jeg nå nylig, og jeg har alltid vært fascinert av de menneskene som besitter en sånn kapasitet. Noen av oss gjør det, jeg har jo aldri gjort det selv, så jeg har måttet jobbe mye hardere enn disse, du vet hvem jeg mener, det noen sånne folk, alle, vi har alle disse I nærheten, de bare, hei,
0: høyst irriterende til tider.
1: Alvorlig talt, de trenger

0: trenger ikke øve til noen prøver når de gikk på skolen, og de bare valser inn, og de husker alt mulig. De veldig irriterende folk, men jeg tror...
1: Og hvis de hyggelige, de enda mer irriterende. Ja. Ja.
0: Jeg tror jo også en del av de vil få sånn at du har lyst til å kjempe for dette og beholde det, og kanskje litt sånn vaske gulvet med andre folk da med dette. Så Agathe er et forsøk på å portrettere en av de karakterene. Jeg tror ikke jeg har gjort akkurat det før i forfatterskapet, så ja, synes det er interessant. Ja. Men, og så bruker jo den intelligensen både godt
1: ja.
0: Og dårlig da. Mm. Vi bruker den til veldig sterke og gode ting i sin egen karriere for eksempel. Men så misbruker den jo for eksempel overfor veninner og ja.
1: Og gutta, det skal vi komme tilbake
0: til. Ja, gutta, ja.
1: Men det er jo som utgangspunktet sa, eller starten, at du var kanskje usympatisk for lillesøsteren, da er det veldig vanlig, og søskenkrangler da, det jo ikke noe nytt under solen.
0: Nei.
1: Men det en sånn liten scene at hun var selvfølgelig en av de få valgte ut å gi blomster da Kong Olav kom til liksom, Stavanger, og det var stor ståhei.
0: Ja.
1: Dette møtet perfeksjoneres jo også til fingerspissene. Men hun tillater seg faktisk å bli litt sånn, småfornærmet når det ikke er bildet henne i avisen dagen etter da tenker jeg, jenta mi, nå har du blitt litt høy på deg selv er du ikke det? I ung alder
0: jo, hun er veldig høy på seg selv men samtidig så kan vi vel alle kjenne uansett da, om ikke vi ser så vanvittig fantastisk ut som Agathe Milde her, kan vi kjenne sånn og hvorfor kom ikke jeg med på det bildet og hvorfor var ikke det meg men hun tar dette helt ut, som du jo peker på. Og, men der er det noe sånn, det er jo ambisjon i denne kroppen. Det er veldig sterk oppdrift i Agathe Milde sin kropp. Veldig sterk ambisjon. Og det er jo en god ting sant, som kan brukes godt. Og hun gjør det jo senere. Hun blir jo rektor i dette livet, så hun bruker det jo også.
1: Mm.
0: Og så har det sånne slagsider når Kong Olav kommer til Stavanger og hun blir plukket ut. Agathe, det er tre jenter fra hele byen som skal plukkes ut og gi blomster til kongen. Og du er en av de. Men så er hun, og dette skal man kanskje snakke om her, men hun er brun i huden, hun kommer fra India i en tid hvor vi hadde helt utrolig få innvandrere, adopterte flyktninger i Norge. Dette husker jo jeg godt, og det har jeg tenkt så mye på i livet mitt. Hvordan kan det ha vært for de få som kom for eksempel da til Stavanger eller Oslo, eller hvor vi nå er i landet med en annen hudfarge og med en annen historie, så kom de til Norge. Og mange av de ble gjerne stilt ut, litt sånn som Agathe blir i denne boken, som noen slags sånn galjonsfigurer. Så læreren sier jo, det er rett ut, eller rektor sier, du er en så flott representant for vårt land, for mangfoldigheten i vårt land, og så videre. Som er, i dag ser jo dette ikke greit ut. Det ser så utstillingsvinduet ut, sant? Mens den gang var det flott tenkt da. Men jeg kan godt huske det. Hvis jeg får lov å se, de kan ha så sterkt minne av at det kom... Ja, i Stavanger et par innvandrere da, til skolen var. Og jeg var en sosial gutt, jeg var utadvente, sånn ganske flink på skolen, og så husker jeg at rektor kom til meg og sa, Tore, nå får vi en besøk fra et annet verdensdel, det kommer noen elever her, og jeg vil at du skal ta deg litt spesielt av dem, siden du er flink med de andre. I dag så høres dette sånn, ja, men det er fint. Det var fint, sant?
1: Det var godt ment.
0: Ja, det var veldig godt ment, og jeg gjorde en innsats der, jeg tror det var bra.
1: Men Agathe vil jo helst ikke vedkjenne seg dette, hun vil bare være norsk,
0: ja.
1: Og ikke minst, kanskje nettopp derfor vil hun perfeksjonere språket sitt hele tiden.
0: Ja, og nå er du også inne på en av de flere, dette er mange fasitert, men en av grunnene til at du skal få til alt helt perfekt, det er at du på et eller annet tidspunkt veldig tidlig i livet kjenner jo det, at jeg er kommet her til Norge. Det er nesten ingen andre som ser ut sånn som meg i dette samfunnet, men jeg skal ta dem. Dette skal jeg ta. Jeg er fra dette landet, punktum. Så Agathe sin løsning er å si at nei, jeg har ingenting med India å gjøre. Jeg har ingenting med det å gjøre. Jeg er norsk, punktum, ferdig med den saken.
1: Mm.
0: Og det har jeg jo truffet noen i den som er i denne kategorien, for å bruke et vondt ord om det, som har løst det på den måten. Og jeg tenker at Agathe kom fra innsiden hennes, dette er måten hun løser det på. Vekk med det.
1: Ja.
0: Og dessuten er jeg så jævla pen at hvis du har et problem med det, så da kan jeg bare knuse deg.
1: Du laver henne jo til en nesten overjordisk skjønnhet.
0: Ja.
1: Og hun får høre det hele tiden, at du, som sagt, ikke bare pen, men skremmende vakker, ja. Og du er så deilig, alle guttene. Altså, hun blir jo et kjønnsobjekt.
0: Alle kvinner også, alle venninnene, ikke sant?
1: Med litt misundelige undertone, selvfølgelig.
0: Absolutt, ikke bare litt. Nei, det har jeg vel også en sånn ting jeg har observert hele livet som jeg ikke tror jeg har skrevet om før, og som har dratt meg mot seg dette fenomenet. Hvordan det enten har vært hos Thomas Mann i Døden i Venedig, husker du sant, denne engelaktige, vanvittige unge gutten som professor Aschenbach heter han vel, forelsker seg i. Det et godt tema, skjønnhet, farlig, stor skjønnhet, godt tema.
1: Det noe som heter Poor Little Rich Girl. Kan man si Poor Little Beautiful Girl?
0: Ja, ja. Poor Little Beautiful Girl. Ja, ja, klart. Ja, nei, men jeg ble dratt mot det temaet. Det var fint å skrive om, og har ikke berørt det før, og det føles jo deilig. Nå har jeg skrevet bøker i mange hundre år, føler jeg, ikke sant? Så det føles deilig å komme til en ny karakter.
1: Du har skrevet over 30 bøker gjennom like mange år, og vi har jo alt Jarle Klepp selvfølgelig, og så har vi den ekstremt charmerende, klin, gale, kriminelle Hillevågs-gjengen, så har vi Tollak til Ingborg, som jo var så sinne at vi måtte bare elske ham av den grunn, og så Steinar, som var så lys med et brutalt mørke. Steinar. Forrige gang, du satt i studio her, da snakket vi om Thomas, Christian Thomasius fra 1700-tallet, advokaten som skulle forsvare stakkars kvinner som ble drept, eller halshugget, først pint, så halshugget for å ha fått barn. Og nå kommer Agathe på banen. Ja, hvordan, hva var inngangsbilletten
0: her? Ja, ikke sant, hva var inngangsbilletten her? Dette var virkelig en av de romanene som ikke var planlagt. Jeg har et knippe romaner i min liksom, katalog som ikke er i det hele tatt planlagt, som kom sånn, som noen kuler, kanonkuler, skyter den inn, og som bare har måttet, jeg har måttet rydde bordet og gjøre, og det Tollak til Ingeborg var en sånn bok, Du er så lys var en sånn bok, og denne her. Jeg fikk bare ideen til en scene, ganske enkel scene, om en dame som er blendende vakker, og som skal gå på veninnetreff. Og dette med veninnetreff, det har jo jeg studert som mann, det er noe med klubber og veninner, foreninger og jenter, unnskyld, som er veldig interessant for oss mannfolk da. Så det skal jeg skrive om, en som kommer, det den som er liksom den smellvakre juvelen i veninnegjengen, som kommer inn og bare tyner de andre, sant? Og for jæklig ubehagelig situasjon, det var alt. Jeg tenkte, nå skulle jeg gjøre det litt giftig da, litt sånn som... Jeg kan tenke meg at Lena Andersson i Sverige kunne turnere en sånn, med litt sånn snert. Ja, skrev det, ja. Hadde det gøy med det, men så gjør det masse smert i dette, både for de venninne og for henne. Og så kom det opp at hun begynte å bli så jækla irritert, fordi at, faen også, folk har begynt å snakke om hvor vakker mannen hennes begynner å bli nå. Ja. Han holder seg så jævla godt og jækla, og hun begynte sånn, fader også, skal de slutte å snakke om meg nå? Ja. Alt dette ble gøy, og så tenkte jeg sånn, er dette en roman, eller er ikke det bare en liten sånn situasjon jeg har skrevet? Og så fikk jeg den formen da, om at hvis du, Tore, hvis du bare hopper fra år til år, sånn, du kan skrive en scene fra 1980, så en scene fra 1984, så en scene fra 1987, så en scene fra 90-tallet, og så bygger det et liv, og et livsforsøk. Så kjente jeg, ok, ja, men dette ble jo en roman, ja, ok, kjør på.
1: Og hvis vi da går til, kan vi se hvilket år er vi? Hun er 12 og et halvt år. Mm. Da er vi i, hvilket år er vi da?
0: Ja, hvis hun er 12 og et halvt, så er vi 1984.
1: Ikke sant? Og da får hun lov, som den superflinke eleven hun er, å dra på språkskole i England. Mm. To år for tiden, egentlig.
0: Ja.
1: Ta-ta-ta-ta-ta, hvem møter hun der?
0: Åh, da hadde jeg det gøy, vet du.
1: Så sånn, det vil jeg tro.
0: Det er bare to fra Stavanger som skal reise på EF-språkskole. Og der bor hun nesten i samme gate. Og så får Agathe vite at, faen, det er han der Jarle Klepp, ja. Og du vet, den tiden der, så, og skutter, vet du, sånn, jentene ville jo plutselig ikke være med oss lenger. De hadde vært med oss på barneskolen, sant? Og så nå skulle de flau av å gå ved siden av deg. Og med gutter bare sånn, hei, ja, Elisabeth, der er du. Å, herregud, der kommer han. Så det var veldig gøy å portrettere at hun hadde dette halehenge med seg til en sånn sørengelsk kystby når jeg skal på diskotek i England da, med de store guttene som jo har begynt å forelske seg fra Asker og Bærum og sånn.
1: Kristoffer fra Asker er jo liksom bare helt oppnåelig, men hun går vel rundt og tror at hun kan få ham også?
0: Ja, men hun er ja, ikke sant. Hun
1: I en alder av 12 og et halvt.
0: Jeg tror hun kjenner det fra så tidlig at hun kan få, hvis hun bare vil, så kan du få disse guttene og jentene i liksom knestående. Men så har hun da Jarle Klepp, så går diltitten som er sånn, hello Agathe, do you want to follow me to the language school today? Så hun bare, Jarle Klepp, stikk! Og han bare, jeg føler vi har noe spesielt.
1: Men når du skriver inn Jarle sånn, er det da den Jarle som vi kjenner igjen fra Jarle Klepp-universet, for å si sånn, fra romanen dine?
0: Jeg synes jo det, bare fra utsiden, så hun kan jo ikke se at han er en gutt som leserne av kompanjoren vet at han er en gutt som har rusproblemer hjemme og veldig mye sånt, men det hun kan se, det den der intense gutten som går rundt omkring og bare har lyst til å forelske seg i alt mulig, og nå det dessverre meg Agathe han skal. Men den naiviteten hans er fin å skrive om, og det likte jeg alltid med han, den umiddelbarheten, nysgjerrigheten, intensiteten, så han er jo en, sett for, hvis jeg skal se det fra utsiden, så han er en skikkelig god romankarakter, for han driver scener fremover. Det bare gjør han.
1: Mm. Og du kunne jo ikke dy deg for å liksom nikke litt til Helge Ombo, også bestevenn til Jarle. Var det sosialisten, nei, kommunisten med anarkistiske tilløp, eller hva du kaller ham? Ja. Han er også med som en liten sånn viktig bakgrunn til oss.
0: Hva var det kommunist med klare anarkistiske det var, trekk? Ja, fordi det som jeg synes var gøy her, og det har jeg heller aldri gjort, jeg portretterer her et menneske som ikke tilhører norsk venstreside. Ikke sant vel? Familien hennes, de er venstrefolk. Så det, pappaen er lærer, ikke sant vel? Og disse folk er jækla skeptiske til den der venstre siden, som har så dårlig stil og ikke barberer seg under armen. Og, ja, ikke sant vel? Og de synes de norske venstre side, Arbeiderpartiet, denne familien her liker ikke det. Og, altså, den er full av et sterkt alvor, men det var sånn følelse av gøyere å skrive, ja.
1: Mm. Mm.
2: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Vi snakker om scener i boken din, og nå har jeg tenkt å be deg om å lese en scene som ikke er så veldig vakker. Mm. Vi er et nytt år. Mm. Nå har nemlig Agathe blitt russ.
0: Ja, stakkars.
1: Ja, stakkars.
0: Russ, norsk russetid, altså.
1: Og Stavanger har jo litt ansvaret for grusomheten her. Det er ikke sånn landsstevne der fremdeles.
0: Ja, nå, ja. Og nå skal vi til starten av landsstevnets opprinnelse, faktisk. Ikke sant? Nå er vi jo i 1991, og Agathe Milde er da på det som var russetreff i Kongeparken på Olga ut forbi Stavanger, som jo har blitt landstreff og sted, ikke sant? Og hun har jo alltid bestemt seg for å ikke drikke, skal holde kontrollen.
1: Og der har hun også kontroll.
0: Ja, kontroll, sant? Hun vet at hun skal ikke tippe ut forbi, men nå gjør hun jo det da, huff og huff. Trillebåret med ølkasser. Gjennomstrukket, brennende slim og så full som hun aldri før har vært. Stavren opp en bakke, geléknær. Jeg må ha vann. Faen, hvor er jeg? Faen, jeg må spy. Hva er dette for en bakke? Agathe tråkker skjevt og deiser i bakken. Sklir, prøver å ta seg for, klarer det til sist. Jeg hater å drikke, jeg hater å spy. Hun stabler seg på beina, løper mot et tre, støtter seg. Fy faen. Haha, hvor er alle hen? Å, se. Oppkastet spruter ut av henne, renner ned barken. Hun tørker russedress ærme mot munnen. Stank, så forferdelig stank. Du sier jævlig sexy, hilsen Bønna the Man står det på. Buksedressen, sprittusjen, satans idiot. Jeg banner ikke, jeg banner aldri. Jeg drikker ikke, jeg drikker aldri, haha. Jeg sa jo, jeg aldri skulle begynne å drikke, haha. Hvor er alle? Hvor er bussen? Hvor er AC? Hvor er Gitte? Hvor er Jane? Hvor er Fitta? Skjerp deg, Agathe. Totalt skjerp deg nå. Agathe lar kroppen synke mot bakken. Den er nattfuktig. Hun lukker øynene. Jeg må hjem. Jeg må hjem. Jeg orker ikke dette. Jeg orker ikke mer av dette. Forbanna Kongeparken. Å, jeg hater å drikke. Hvorfor jeg begynte å drikke? Jeg drakk jo aldri før jeg begynte på Kongsgård, og det var skikkelig lurt. Skikkelig flink pike lurt. 1000% lurt. Musikken dundrer fra amfiet. Raga Rockers. Lyser det tide. Og hun hater Raga Rockers. Hun kan ikke fordra rock. Hun synes rock er teit. Det har syntes helt siden Frank og Inge kranglet om at Wasp betydde «We are Satan's people» eller «We are sexual perverts». Agathe vil ha Morten Abel. Han er faen så jævla deilig. Unnskyld språket, pappa. Dette er ikke din Agathe. Jeg er ikke her, men jeg vil ligge med Morten Abel. Bullet me. I take the full responsibility. Å, skjerp deg, Agathe.
1: Ja.
0: Og det er ikke greit. Det er bare ikke greit.
1: Nei, det er bare. Tore Renberg, takk skal du ha. Du er gjest her hos meg i Åpen bokforfatterintervju i dag, og her hører vi om Agathes fyllekule i russetiden. i din roman Et livsforsøk. Det ikke mye igjen av flinkesjenta her.
0: Nei.
1: Nei.
0: Dras den ut av henne med alkoholens grusomme hender, sant? Ja, det gjør det. Nei. Det jo det hun kjemper mot hele tiden i den romanen, sant? Kjemper mellom fornuft og følelser, og kjemper mellom å holde kontrollen hele tiden. Og her går de jo selvfølgelig på tverket. Det så glimrende mengder alkohol som dette her.
1: Røper vi for mye hvis vi sier at Jarle også er på russetreffet?
0: Ja, han dukker opp 3 ganger i denne boka. Det jo på diskotek i England, og så kan vi røpe denne neste, og det er ja, det skjer noe i amfiet der, mens Raga Rocker spiller konsert, og Agathe ser han og overmanner han, kan man vel si.
1: Ja. Det er et overgrep.
0: Ja, egentlig så er det jo det. Jeg skrev det jo, og så tenkte jeg, så gøy.
1: Hun vet hvor forelsket Jarle har vært henne i alle år, og hun eier jo ikke skam plutselig.
0: Nei, hun tar for seg.
1: Ja.
0: Hun dytter ned på bakken og setter seg på han, bokstavlig talt, og vet jo det. Du har ikke sjans, Jarle. Du har ikke sjans nå.
1: Men Jarle blir jo lykkelig av dette.
0: Ja, men hvis du leser, så satt og skrev dette, så sier hun sånn, hva er det du, rolig, sier hun, rolig, dette fikser meg. Bare ligg der du. Sant? Og ja, men jeg skal, ja, ok da, kjør på. Sant? Så jeg tror det er veldig sånn realistiske setting, altså. Så... Ja, klart han synes det deilig. Der sitter verdens deiligste dame som jeg har digget siden jeg var 12 oppå meg. Men han jo overrumplet, så det jo klart det en form for overgrep, ja. Men det ville de jo ikke kalt det.
1: Nei,
0: i 1991, nei. I det hele tatt, sant?
1: Det noe der.
0: Så dette, det jo også noe du skriver en sånn type, ja, utviklingsroman i sånne steg som dette, som jo også portretterer vår kultur og vår Norges historie, om du vil, fra gjennom et menneske da, ikke sant? Så får du se på hvordan kulturen vår har reagert på noe eller operert i den tiden, og så hvordan den gjør det i dag, og det er helt forskjellig. Sant? I denne boka kan noen si N-ordet i en kultur, 80-tallet, hvor folk gikk og sa det N-ordet, sant? Og i dag er jo det sånn, kanskje det, ikke gjør det.
2: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Hvis jeg bringer en tidsmarkør her, så tenker jeg sånn, hva hadde Zoome gjort med Agathe? Altså, hvem hadde hun vært på Facebook og TikTok og Snap og ja. Insta?
0: Utrolig bra spørsmål. Fader at jeg ikke tok det med i boka da.
1: Kommer det ikke en oppfølger da?
0: Du må stemme og skrive noe om til andre opplag. Veldig interessant, ja. Hadde hun henne og en sånn Zoome-konto, hadde jo fort blitt en sånn OnlyFans-konto, men hun er jo alt for... Ja, mange ville likt det. Hun er alt for intelligente til det. Hun ville ikke latt seg... Ja, dette er interessant. Hun ville ikke latt seg nedverdige, for hun har så mye stolthet. Mm. Og det er mye kultur igjen, og mye dannelse inn, med denne venstre mannsfaren.
1: Hva er det viktigste for henne?
0: Ja, hva er det viktigste for henne? Altså, det er noen akser her i dette. Denne boka handler om Agathe og alle mennene. Sånn som hun eter, og som hun blir spist opp av da. Blikken hun blir spist opp av, og det er mye seksualitet her. Hun har en livlige seksuelle drift, sant? Så den siden av henne som handler om seksualitet og kjærlighet er veldig sterkt. Og så har hun et enormt nært og ømt og avhengig forhold til pappaen sin. De beundrer hverandre fra dag 1, de to, pappaen og Agathe.
1: Ordentlig pappa og jente.
0: Skikkelig, ja. Og så er det dette her som har skapt livet hennes, denne skjønnheten og denne skarpe intelligensen. Det er sånne akser i denne boken som jeg tror trekker og drar i, alle drar i Agathe. Men hvis du leser boken helt til sist, uten å røpe for mye, så vil du jo se at dette til slutt også blir en jente som lengter til fred og roker.
1: Neida. Å, vi har masse vi skal fylle ut her. For før hun finner en slags, hva skal jeg si, ro i livet sitt, så er det mange menn, som du sier. Og så av alle ting så går hun bort og forelsker seg i en kristensosialist. Bare det er jo helt fy i hennes familie, det er venstrefamilien som ikke ville være sosialister eller kristne innenfor dørstokken. Han er også 24 år eldre, og en bitteliten annen detalj, faktisk allerede gift.
0: Ja.
1: Ja. Og han er professor, i hvert fall foreleser engelsk.
0: Ja, foreleser vel i engelsk, ja.
1: Ja, han heter Paul eller Paul?
0: Jeg kaller han vel for Paul, ja.
1: Og Paul, ja. Paul Fana. Som altså... Det er igjen tilbake til scenene dine. De sitter på en kafé som han har valgt, for det er veldig sånn fint at den er unna, så ingen kan se at han er ute med, og så videre. Og det er, altså, de sitter og utvekler klisjéer, særlig han.
0: noe så voldsomt.
1: Ja, det sånn. Du den eneste ene, og så hva han sier, det vi har helt, helt spesielt.
0: Helt, helt spesielt, Agathe. Synes ikke du også det helt spesielt? Føler ikke du også at Bella Moss der? Det et eller annet som ja, altså hvis noen vil klage på dette, hvis noen vil liksom skjelle oss to ut for dette, så får de bare gjøre det, for dette kjærlighet. Føler ikke du også det, Agathe? Han sitter jo bare sånn, din er feil type, altså.
1: Og jeg tenker sånn, du som så språkopptatt som du er, du må jo ha ledd deg her når du har, holdt jeg på å si, jonglert med disse klisjene.
0: Ja, og så det sånn kjærlighetens språk da. Kjærlighetens språk.
1: Ja, man blir jo tullete.
0: Man blir tullete,
1: ja, ja.
0: Altså, tenk på hvor ja, intens tullete du blir når du på ditt mest sånn forelsket. Da språket skikkelig... Det jo ekte da. Du kommer jo rett fra deg, men det jo fattigt og ufattelig kjipt. Men gøy å se i litteraturen, ja. Og så, han der gamle fyren.
1: Han virker jo nesten av og til 200 år eldre enn henne på et vis.
0: Ja, skikkelig mye eldre enn henne, og få den unge kjæresten, som jo en kjær hele tiden, ikke sant vel? Og ja, den konstellasjon som jeg synes var litt deilig da,
1: men tak i. Det jo stort spørsmål her. Hvorfor faller hun for ham?
0: Jeg tror at Agathe faller for ham på grunn av noen sånn opplevelser skikkelig. Hun har gått gjennom en oppvekst med noen jæklig med gutter, som hun har satt seg på, og som har låget opp på henne, og som har klint med henne, og som hun har klint med. Det har vært så mye, det har vært en sånn kø, av gutter og menn som hun har hatt så sterk behov for å dytte unna, og så har klart det i noen år, og så kommer det en voksen mann. Han er ordentlig.
1: Ansvarlig.
0: Han er ansvarlig, han har dressjakke. Og foreles i engelsk, han er ordentlig. Og da tror jeg hun kjenner at nå er vi på plass. Dette tror jeg på. Og Agathe har jo i denne kontrollbehovet sitt, så er det jo også en sånn naivitet i henne, som vil tro på folk. Og her gjør hun det. Her blir hun jo... Ja, hun blir tatt ved nesen, altså. Viser det seg etter hvert. Men jeg tror det det, at nå kommer det noe skikkelig inn.
1: Men hun har også en betraktning om at Paul er en av de få, kanskje den eneste, som ikke poengterer hudfargen hennes. Mm. Og det betyr åpenbart noe for henne.
0: Det betyr masse for henne. Og det tror jeg nok at denne Paul, leseren vil si at det er jo et nidportrett, han er en feil fyr, men... Når han kom med det der kristensosialistiske, der tror jeg hun får kjenne at det var noe bra med disse forbannede sosialistene da. Sant? Og det er jo helt deilig for henne å sitte og se at her er det en som ikke bryr seg om det. Helt til han sier vel plutselig sånn, at du er jo også flotte farge da, sier han vel på et eller annet tidspunkt. Men ja, han, det er ikke det som står, ja, tror jeg føler det. Da tror jeg hun blir litt overbevist om at disse sosialistene, de har fine verdier, ja.

0: Vi träffar henne också en annan scen där hon står och gråter utanför Eiganes kyrka efter en bisättelse.
1: Mm. Mm.
0: Det är en ganska stark scen.
1: Ja, jag kopte det. Det är ett sånt vändpunkt I boken. Ja. Då har du kommit ett stycke ut. Jag vet inte hur mycket jag ska röpa med det.
0: Nej, det nästan 30 år väl?
1: Ja, ja. Ja denna boken driver så tyckna. Det vill läsaren se. Det livet hennes driver tyckna, sånn som livet våre gör då. Ikke sant? Du blir født et eller annet sted, og så det barndom, og gjerne du krangler med søsteren din da, som sitter på et akebrett og griner, så tykner livet ditt, og så blir det tjukkere og tjukkere og tjukkere, og alle oss som lever vil jo kjenne det, at dette livet må leves for å kjenne disse, hvordan det tykner, og ting kan komme susende I hodet på deg, og det gjør det for Agathe når hun drar til en begravelse for et menneske som hun en gang I ungdomstiden hadde sex med.
0: Mm.
1: Og nå han død.
0: Arvid.
1: Arvid, og det visste seg at han hadde levd et helt forferdelig liv etter hvert. Så ja. Da blir det, med alvor kommer jo, setter seg jo hardt I dette livet til Agathe da.
0: Ja, for det hun hele tiden, hun jo, blir jo en mester I fortrengning.
1: Ja.
0: Men det stadig det ting som
1: ja,
0: kommer tilbake
1: si
0: til henne.
1: Kanskje du kan si det, ja, det ikke tenkt over. Mester I form for fortrengning, ja, og så jo nok et sånt, Agathe Milde vil ikke være sentimental. Hun vil ikke være nostalgiske. Hun vil ikke henge fast I fortiden. Hun vil være fremadrettet, ikke sant vel? I alt da. Hun liker ikke apokalyptisk tenkning. Hun liker ikke apokalypse.
0: Men hun møter jo kjærligheten med stor K.
1: Peter. Ja, det gjør hun.
0: Ja, konsertpianisten, nederlandske konsertpianisten. Og hun blir gravid. Bærer frem Nora. Og så har du bare en setning som jeg synes var så fin fordi at dette, her koser av gasset her hun på plass, har noe med graviditeten og forventningsgjør, så har du en setning som og barnet bærer deg frem
1: ja
0: jeg synes det var så fint
1: det var godt skrevet
0: ja det var
1: ja det var godt
0: det, det den eneste setningen som jeg trekker frem her ja. Jeg kunne trukket frem veldig mange Torebær men ja, jeg synes den grep meg fordi at det noe med, ja, snur på det hele ja. Det en vakker setning
1: Det jo sånn, det må jo være utrolig sterkt for damene som bærer barnet frem, og som kjenner at barnet også bærer de frem. Det må de jo gjøre. Så det jo mange mannfolk som har besunnet damer, og det må vel lov å si uten at damene skal si, ja herregud, du skulle prøvd å sitte av vågen om nettene med kolikk. Hold munnen nå. Men dette, det må være så ufattelig sterkt. Og det kjenner gata. Da kommer det en sånn lomme av ro da,
0: ja.
1: I livet hennes. Som jeg har jo møtt mange, mange kvinner som har snakket om, og som du kan se, og som man, du kan observere dette, at der det et som oppstår, som helt, helt eget.
0: Ja, for det gjør noe med Agathe at hun blir mor.
1: Mm. Veldig mye. Veldig mye. For en del korreksjoner da, for et annet perspektiv da, og det denne selvopptattheten som jo alle mennesker da har, men som hun får selvbevisstheten, som så veldig sterk igjen, på grunn av de tingene vi nå har snakket om, med skarpheten, intelligensen, skjønnheten, den blir jo liksom tilsidesatt da.
0: Ja.
1: Sant?
0: Ja.
1: Det deilig for henne også.
0: Ja, da hun får litt pusterom.
1: Mm.
0: Hun vil jo, ja, det, mange ting skjer med henne, hun vil ønske at hun skulle hatt et nære forhold til sin mor som hun aldri har hatt.
1: Mm.
0: Det
1: gikk på tverke.
0: Det gikk veldig på tverke. Og så har hun en sånn indre dialog, hun har en del indre dialoger med seg selv, hvor hun tenker på, skulle ønske at moren var annerledes. Moren alltid sette seg selv først, tenker Agathe. Må hun liksom, kommer en ny setning, må hun liksom komme inn I rommet med de kjølige hoftene først?
1: Mm. Ja, bra. Agathe jo plagsomt lik moren sin, og det klarer hun ikke å ta I. Det klarer hun ikke å kjenne. For det blir for vondt for henne, for det kjøligt for henne, mens den høyeste stemmen I hovedet av Agathe, det jo pappa sin stemme.
0: Mm.
1: Og hun vil nok være Jeg skulle nok ønske at hun var enda likere han hvis hun kunne være likere noen. Men så, ja, dette et problem for henne. Det mor hun egentlig ligner på sett og vis veldig mye på da. Veldig vanskelig. Det et veldig vondt forhold mellom de. Det også interessant og sårt å skrive om det, ikke sant? Hvor ubehagelige forhold mellom barn og foreldre. Det kjipt det.
0: Hvordan kan tukle seg til? Men, som sa, far helt, hun var pappa-pike. Hun blir jo lærer som han, altså hun gjør jo veldig, går litt I hans fotspor. Når han dør, da vi I 2007, så rydder hun opp etter ham, så finner hun noen kasser med notater, gamle slags dagbøker, notatbøker. Og hun begynner å bla I dem, og det forteller om farens liv. Da kan ikke du lese fra den. Vi må nesten kalle det en oppdagelse.
1: Ja, dette er en slags kjerne i romanen for min del, og Agathe oppdag at pappa hadde et annet liv enn hun trodde da. Agathe hadde vært der før. For en rar ting å tenke. Klart hun hadde det, det var jo kjelleren i barndomshjemmet hennes. Men, ja, hvordan skulle hun si det? Hun hadde aldri akta på det. På dette rommet hans, og hva det inneholdt. Hva det var. Det hadde bare alltid vært der. Som et tre i en hage. Som gråkråketreet. Noe du slutta å se, men som ville deg noe. Et gammeldags rom. Høstfarger med tunge slittetepper. Et stilleie fra en annen tid. Sandgul stråtapet. Et rundt eikebord. En Winchester-stol. Et arbeidsbord i teak med grønn underlagsmatte. En skrivemaskin Remington. Tenk det. Helt til det siste. Så langt inn i et nytt årtusen en skrivemaskin. For pappa hadde dette vært normalitet. En ramme han ønsket å ha. En han trivdes i. Og for Agathe føltes det nå eksotisk. Så underlig. Penner, blyanter, blyantspisser, viskelær, stempelpute. Stempelet med navnet hans, Kåre Milde. Lektorutstyr fra et annet århundre. Ingenting digitalt, ikke en eneste ting, men bordklokker, brevvekt. En tomatsuppere eske i marmor fylt med piperensere. Og ved bordlampen en med grønn skjerm, tre piper i en pipeholder og bøker. Først og fremst bøker. Hyller, hyller, romaner, romaner, dikt, dikt, avhandlinger, fagbøker, oppslagsverk, ordbøker, hvem bruker ordbøker lenger? Historieverk, ringpermer, ringpermer, så mange ringpermer, kvitteringer, forsikringsdokumenter og bilkontrakter. Utgåtte pass med svart-hvite foto fra ulike tider, skumle, som alle menneskers passfoto. Tomt, glanende øyne, dårlig bildekvalitet, som om de skulle vært forbryterfoto. Hun forteller skrivebøkene i bunker på pulten. Skjerper blikket og blar. Dette er vel ikke dagbøker? Hva er det? Hvert notat begynner med en tørr stadfesting av sted og dato, samt en kort værbeskrivelse, vind, regn, 12 grader, skyfritt. Stedet ser hun enten hjemme eller på hytta. Og dernest, i det man skulle tro at pappa noterer ned hva som har hendt den aktuelle dagen, en hendelse på skolen kanskje, et møte kanskje, i borettslaget kanskje, et fødselsdagsselskap, en dåp, en reise. Så følger ingenting av personlig eller privatart, ingenting. Agathe er forvirra. Kan det virkelig stemme? Nei, det kan vel ikke stemme. Hun leter og leter, men finner ingenting. Ikke et eneste menneske er nevnt. Ikke et eneste menneske. Ingen hendelser. Så hvis pappa ikke skriver om dagene sine, hvis han ikke skriver om familien sin, om kollegene og venner han har, hva er det han skriver om? Pappa skriver om det han leser. Han skriver om bøker. Og det er alt. Og det er mye. Hun synker tilbake i stolen til pappa og lar blikket gli over veggene. Ha! Pappa, så godt du har hatt det her nede. Ja, det er det hun oppdager.
0: Ja.
1: Pappa har hatt et annet liv som hun ikke visste om.
0: Og det, hva gjør det, Tore, med henne?
1: Ja, sant. Hvis du hadde, så dør din mor eller din far eller din nærmeste, og så oppdager du at, herregud, de har levd et annet liv enn du trodde. Ja, din mor var utro med en hel med folk. Men her er det at pappa levde et liv med bøkene.
0: Ja.
1: Han bare leste, og så må det jo være noe veldig sårt, for hun ser jo at han har hatt det på sett og vis. Enda bedre, sammen med bøkene, enn med familien. Det der har han brent av glede. Han har hatt det så fantastisk. Hver ettermiddag, hver ferie, så har han gått og lest, vet du. Hamsun, vet du. Kjempefan av Hamsun. Og Taje Vesaas og den store litteraturen, Homer. Ovid, unnskyld, han kjempefan av Ovid, ja. Og der har det gnistret, og det har vært et så stort lys for pappaen. Og det, ja, hun synes jo at det er fantastisk og flott, og hun ser den, skarpheten hans, lyset hans, energien hans, og så er det enormt sårt. Det er jo kjempesårt. Lese dagboken til pappaen din, ja. Eller, og så står ikke navnet ditt der.
0: Nei.
1: Du er ikke der.
0: Hun får en følelse at altså bøkene, han har levd mer med bøkene enn med familien.
1: Mm. Mm. Sterkere der.
0: Ja, klart det er sår.
1: Ja.
0: Vi skal jo ikke røpe for mye, men det er jo en grunn til at han har barrikadert seg der nede med bøkene også. Det er ja. Jo noe med livssituasjonen. Den, vi skal ikke
1: det finnes noe der.
0: Det ja, finnes, det finnes noe der. Det er,
1: flere grunner.
0: Mm. Jeg tenker at jeg slipper ikke helt jævlig klipp enda. Som jo gjennom bøkene dine om han, så var det et oppgjør, eller en forsøk på å forstå en far, så prøver Jarle Klepp å forstå seg selv. Og så tenker jeg, hvis vi hadde satt Jarle Klepp sammen med Agathe Milde, og at de hadde snakket om pappaene sine, hvordan hadde den samtalen vært?
1: Ja. Fint spørsmål. Der ville de jo antagelig kunne finne mye felles fine grunn hvis de var blitt voksne, hvis ikke det skjedde i Kongeparken. 1991.
0: Nei, jeg håper de har blitt mer voksne begge to.
1: Ja, ja, det kunne sikkert vært et fint, du vet, dette har alle mennesker opplevd. Du treffer et annet menneske, så resonerer det dypt i deg, fordi dere har sånn felles, alvorlige ting sammen. Mm. Begge, la oss si, ja, begge hadde foreldre som ble demente da, eller begge hadde en bror som, la oss si, noe felt, tok livet sitt, eller begge har. Og her har ville da Agathe nå, tenker jeg høyt, sant? Agathe og Jarle vil ha en far som på en eller annen måte har preget de helt utrolig sterkt. Den store forskjellen her vil jo være at Agathe har en far som hun har vært, ja, hun har beundret, beundret og hatt det så fint med. Men så er det denne store sårheten når hun oppdager det, at men pappa da, pappa, hva var dette her da? Hvor viktig var jeg egentlig for deg? Tamsun var viktigere, ikke sant? Og så har jeg alle dette svære, svære svike med en far som har sviktet han og sveket han sånn fundamentalt svært og gjort så mye fæle ting for mot og familien, ikke sant? Og prioritert. Hva er det forferdeligste for Jarle? Jo, det er at pappa prioriterte sprit framfor meg.
0: Mm.
1: For, ja, nå, ja, dette spørsmålet ditt er jo bra. Dette, hør skoleelevene som hører på P2 nå. Dette kan dere skrive komparativ analyseoppgave av. Hallo lærere der ute som hører på P2, NRK, statskanalen. Dette kan du ta inn til eksamensoppgave. Komparativ analyse av foreldre, pappaen til Jarle Klepp og Agathe Milde. Fordi de begge har blitt svek. Ja, fordi at de har pappa som har prioritert noe annet. Så er det som Jarle opplever helt forferdelig mye verre da. Du er voksen mann, du har ikke lov å prioritere sprit fremfor ungene dine, hold opp, sant?
0: Da er det bedre med en bok av Dostoyevsky.
1: Ja, da er det bedre med forbrytelsestraff eller fuglene, eller hva det måtte være. Mm.
0: Faren til Agathe har ikke helt ulik litteratursmak som Tore Renberg.
1: Nei da. Hvis det er et selvportrett i denne boken, så er det ikke bare Jarle Klepp. Nei, han har ikke det. Og det var fint for meg å få skrive om hvor brennende stor glede litteraturen kan gi et menneske da. Det har jeg ikke skrevet om før, og det føltes sånn organisk her, og far for at ungene mine der ute blir leisig nå, så har jo jeg har opplevd det at du kan sitte et sted og få en helt, hei, alle som hører på dette programmet er lytter og leser, og sant? Så de vet jo det, hva litteraturen kan liksom løfte deg til. Og en gang iblant så er det større enn alt annet i livet, det er fælt å si, men sånn er det.
0: Mm. Sånn skal det være det.
1: Sånn skal det kanskje også, ja, for kunsten skal, hvis den er riktig, riktig god, skal den løfte deg opp et sånt sted, som er helt vilt, vilt sted å være på. Så det er fint å portrettere. Så nei, det har ikke pappaen. Han liker mye av det jeg liker, ja.
0: Men jeg tenker på, etter ikke minst etter Jarle Klepp-bøkene, så sa du at du har en sånn befrielse for liksom nå kunne fri deg fra egen historie, egen bakgrunn, fra Stavanger, fra alt.
1: Ja.
0: Og så nå er du på en måte tilbake i din tid.
1: Ja.
0: Veldig i din tid.
1: Ja.
0: Bortsett fra at du, og som alle bøkene dine, så er det jo et nikt til samtiden der du får jo sånn fremveksten av det moderne Norge. Du
1: ja.
0: Går i Oljebyen, Stavanger, i en stor, større helhet. Og her er det også helt inn tidsmarkører, alt fra finanskrisen 22. juli, Tjernobyl,
1: ja, ja, Nokasrane.
0: Nokasrane, ikke minst, hvor hun triller på å sier vil du tenke vakre tanker om Stavanger, det en kjærlighets erklæring til byen din også, Tore.
1: Ja.
0: Og så får hun beskjed om at skynd deg, for det Nokas, eller det et bankran.
1: Mm.
0: Politimannen skutt. Men hvordan det å være en del av denne, holdt jeg på sin tiden, med kvinneblikk?
1: Ja. Av og til rare greier, du. For av og til det spørsmålet, synes du ikke det vanskelig å skrive om en dame fra liksom innsiden så tett på? Men ser du sånn at jeg kan jo skrive om seriemordere, som folk synes jeg har fått til godt, så dette skal jeg klare.
0: Og ingen stiller spørsmål.
1: Nei. Damer skal jeg klare, men det noe som heter kropp. Det heter kroppslig erfaring. Noe som heter fødsel som kvinner har, og så noe som heter mannskropp. Så der jeg jo selvfølgelig veldig sårbare og lyttende, så det jo ikke sånn at jeg ikke har spurt alle damene på forlaget, eller Kristine, eller datteren min. De har fått sett igjennom ting og sånt, for jeg har ikke lyst til å bli. Altså, du kan liksom bli tatt på helt sånn tåpelige ting da. Så, men utover det, så følger han jo henne som kvinne, med kvinnelige erfaringer, kvinnelig seksualitet. Det å være kvinne og bli så objektivisert, som hun blir. Ah, ja, hun er god til å objektivisere menn også, forresten, så hun er bra på det.
0: Er det forskjell på, hvis vi først snakker om kjønn her, det å være, bli sett på som så smellvakker oppleves?
1: Ja, jeg tror jo det må være forskjellig. Vet ikke. Tuller nå. Jeg klarer ikke å svare på dette helt så godt, kjenner
0: jeg. Men hvorfor jeg egentlig lurer litt på det, er fordi at Agathe helt utvilsomt bruker skjønnheten for alt hva det har vært gjennom et langt liv. Og så får hun en datter, nummer to, Lina, som gjør alt hun kan for å skjule det.
1: Ja. Ja.
0: Og det er et sånn wow. Og det, Agathe skjønner ikke. Og, ja, det er en interessant observasjon.
1: Det synes jeg også, og hun får en datter som er normalt pene, som ser helt normalt fin ut, sånn som så mange gjør, og det tenker hun en befrielse for Nora, fordi at hun får slippe det som hun har måttet oppleve med å være så vakker, så da skjønner hun jo det, da vet hun jo det, sant? Selv om hun har likt å være det likevel, da, ja. Og så får hun Lina som er, nei, der kom det igjen.
0: Mm.
1: Hun ser det at nå har jeg fått et sånt barn som er så intenst vakkert, akkurat som meg. Men så er det sånn da, at hun turnerer det med å gå løs på det. Lina bruker det ikke, og viser det ikke frem, men hun går løs på sin egen skjønnhet. Sikkert på grunn av mammaen da. Sikkert på grunn av at hun har sett hva mamma gjør, at hun bruker den skjønnheten. Og hun vil ikke, denne Lina. Hun vil ikke være sånn, hun vil ikke ha det blikket på seg hele tiden. Så hun kjusker seg til for å se det på en sånn måte. Kjempeinteressant å skrive om det.
0: Det finnes nesten ikke store nok hettegensere for Lina.
1: Nei. Og der fikk jeg også inn et sånt moderne ungdomsportrett, som er veldig sånn kontemporært for oss i dag. Altså diagnose virkeligheten som vi lever i, ikke sant vel? Alle våre skader, ungdommer, hva har hendt? Det var gøy med denne romanen, gøy og interessant, at siden den spasserer eller hopper på noen sånne trampoliner da, fra 1972, gong, dong, dong, hopper den til vår tid, og så lander den, og så lander den i en virkelighet som er litt annerledes enn den forrige, ikke sant? Og der i utkanten, i skyggen eller i solen, så er det et Nokas-ran, eller et forandret kultur da. Og ja, det har endret seg, dette flytter på seg. Mine romaner har jo alltid, de har alltid med seg samfunnet i en eller annen sterk eller mindre sterke grad, så det fordi jeg forstår ikke verden uten å forstå at du er et menneske i kontekst, i historisk kontekst, i kulturell kontekst. Ja, men det ble litt annerledes å jobbe med for meg her på grunn av denne måten å gjøre sånne trampolinehopp i historien,
0: ja. Agathe er et paradoks. Og så tenker jeg
1: Ja, det er bra.
0: Vi er enige om det, ja. Og så tenker jeg, når du skriver den frem, er det et forsøk på å forstå en person, eller er det et bilde på hvor sammensatt et menneske kan være?
1: Det er vel et forsøk på å følge en person mer, tror jeg dette har vært. Når det utvikler seg, så blir det jo et forsøk på å forstå en sånn person. Men først og fremst et forsøk på å følge det, den personen, og se hvordan du utvikler deg i dette livet. Altså, titlen er jo også sånn orientert, sant? Et livsforsøk. Alle mine bøker kunne jo hette det. Et livsforsøk. Følge det. Eksponere det. Se det. Og så begynner alle de paradoksene å bli ganske rike, sant, som er vår menneskeliv, jo er, ikke sant vel? Altså, Hamsun, når Hamsun dundrer inn i litteraturen, så sa han jo det, nei, nei, nei, alle disse pappfigurerne, det slutten av 1800-tallet, dette er det, du må vekk med det. Vi er så uendelig paradoksale, og så uendelig rike. Og
0: hvis vi først snakker om samfunnet i bakgrunnen her, historiske hendelser, Tore, så det jo innbakt, ikke innbakt, men nok så tydelig egentlig, i noen av disse hoppene dine fra scene til scene, fra år til år, både saftig kulturkritikk og ikke minst kritikk av et moderne skolevesen.
1: Ja, ja, hun ble jo lærer, vet du.
0: Hun en god gamle, kan vi si at hun den gode gamle typen, lærer?
1: Ja, ja, hun er nok litt kontroversiell i det moderne skolevesenet i dag. Hun ville nok kalt den norske skolen for en slapp skole. Hun ville nok kanskje brukt ordet lekeskole også. Sikkert ikke på rektormøte med kommunen da, med skolesjefen. Men hun ville nok godt ha tenkt på dette, og synes at det lite stramhet. Og så har hun et mantra som hun deler med pappaen sin, som er at læreren har ikke nok makt i rommet. Så hun savner den privatpraktiserende læreren, som jo var altså det var vel venstresidens utskjelling av en viss lærertype sånn på 60-tallet, vil jeg tro. Og hun savner den læreren som går inn i klasserommet, lukker døra, og så skal bare rektor bare drite ikke at du holder på med det, for du eier dette, sammen med elevene, det ditt teater, eller du som skal få lov å styre dette. Så hun nok sånn litt elitist her da, sant? Hun vil ha jæklig gode lærere, så da må de få høyere lønn og alt mulig sånt, og så vil hun at de beste folk skal være lærere i dette samfunnet. Og lærere, og dette har hun lært av far sin, og det tror hun på, og hun liker det. Læreren er det viktigste, så å si, i samfunnet. Uten den gode læreren, så faller samfunnet sammen. Så hun vil nok være veldig tydelig og litt sånn gammeldags lærer og rektor, og hun vil nok også mene at alle disse reformene, Herre Jesus vil hun si, hva var greia? Hvorfor måtte dere hver generasjon komme inn med nye arkitekter som skulle kaste det forrige ut? Og så vil nok Agathe si, men hvorfor gjorde de det? Hva var det som var så galt egentlig? Vi kan jo lese og skrive. Jeg kan jo regne. Jeg kan jo tenke. Så hva var det egentlig? Så hun vil være i trassige konfrontasjon med utviklingen i norsk skole. Det likte jeg å skrive om, for vi er jo, herregud, så opptatt med av det, så klart. Vi har jo stupt på listene over hvordan det har gått med elevene våre. Mm. Altså, dette er jo blitt et norsk traume, det. Mm. Hva i all verden er det som har skjedd med dette landet vårt når det gjelder skole, da? Så hun som sitter midt oppi dette vil ha veldig mye å skulle sagt. Ja.
0: Mm. Kom på at vi har faktisk en utdanningsminister fra Stavanger, ja, som har slått til ordet for en del av disse reformene.
1: Kari Nessa Nordtun, du må bare åpne munnen din, så lytte med. Ja. Sånn er det jo.
0: Tore, vi skal gå inn for landing her. Boken din heter Et livsforsøk. Mm. Er Agathe ferdig med forsøket sitt, eller fortsetter hun?
1: Fortsette. Ja. Fortsette. Det er jo sånn for oss. Det holder vi på med til det siste åndedraget. Ja.
0: En setning til som jeg må trekke frem.
1: Ja, kom an.
0: Dette livet, det svinger deg rundt.
1: Ja.
0: Hvem er det som sier det i romanen?
1: Ja, hvem er det som sier det? Agathe har en sånn indre monolog gående.
0: Ja.
1: Hun har en indre, veldig sånn røsjende og intens monolog opp i hodet sitt, som bare går og går og kjører og kjører. Så det er nok den som etter hvert begynner å kjenne at det har det jammen gjort når det har svingt meg rundt mange, mange ganger. Oi, oi, oi.
0: Hilsen Agathe, 54 år.
1: Ja. Hilsen Agathe Renberg, nei da, Milde.
0: Hvor gammel er du igjen, sa du?
1: Nei, kan du lure?
0: Hva kan vi lure? Tore Renberg, tusen takk for at du kom og gjest i Åpen Bokforfatterintervjuet. Åpen Bok runder av for i dag. Husk å stjernemerke oss i appen, så får du beskjed om nye samtaler med de mest aktuelle forfatterne. I dag har vi hørt alt om vakre Agathe i romanen til Tore Renberg. Neste uke er Anne B. Ragde gjest. Hun snakker også om utseende. Boken hennes heter Feita.
2: Feita.
0: En gang til.
2: Feita, for det er utropstegnet, som vi lager ha med utropstegnet på forsida. For det synes det forstyrret oss veldig.
0: Men det var
2: Feita.
0: Ja.
2: Oi. Nei, jeg sa ikke noe høyt, vet du.
0: Nei.
2: Jeg sa Feita.
0: Takk for oss, og takk for følget.
3: podcast fra NRK.
4: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor!»
3: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
5: En gjest, et møte, en time.
6: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
5: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
7: Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har ledd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
8: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
3: Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.
9: Du hører NRK P2.
10: Her NRK Nyheter klokka 15. Europol har avdekket en rekke nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. I slike forum kommuniserer brukere om neddoping og voldtekt av egne partnere.
11: De utveksler bilder og video av overgrep, tilrettelegger for kjøp og salg av medisiner og narkotika, og deler erfaring om hvordan de doper ned og forgriper seg på kvinner. I tillegg det vanlig på slike nettsamfunn med ekstreme ideer om maskulinitet og hat mot kvinner ifølge Europol. Overgrepene skjer ofte over lengre perioder, noen ganger over år ifølge Europol, slik som I saken om en mann I Frankrike, dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne. Kvinna selv, Giselle Pellicot, sørget for at rettssaken mot ektemannen gikk for åpne dører.
10: Reporter Anja Strøn. Flere personer skadet etter at en låvebru brøt sammen under et bryllup I innlandet. Politiet vet foreløpig ikke hvor mange som skadet, men det meldt om alvorlig skade på stedet. Det har ikke vært noen kontakt mellom partene I flygelederstreiken. Både Norsk Flygelederforening og Spekter sier de villige til å snakke sammen, men ingen har planer om å ta første skritt. Streiken blant flygelederne fører til forsinkelser og innstillinger, men det også mange som får reist som normalt.
12: Hvor skal dere?
13: Til Stavanger.
14: Vi skal til Marrakesh.
15: Nå skal jeg til Østerrike, Salzburg.
12: Og det går som planlagt?
14: Ja, per nå så ser det ut som det går som planlagt I hvert fall, ja.
16: Ja, utifra det jeg vet, så det fortsatt I rute.
12: Var dere bekymret for at dere ikke kom dere på tur I tide?
13: Egentlig, ja. Det har jo vært mye om det I det siste, så man har jo snakket om det.
10: Ja, det sa passasjerer på Oslo Lufthavn Gardermoen til reporter Emra Senell. Og I morgen formiddag kommer den flyplassen til å bli stengt for flytrafikk I 5 timer. I kveld blir luftrommet på Vestlandet stengt for passasjertrafikk en kort periode, og videre har innstilt flere flygninger. Så skal vi høre at Kanada sier de søker nye markeder for eksport etter at USA har innført en toll på 50% for flere varer. Blant annet hockeykøller og sement får toll, og I alt 5% av kanadisk eksport til USA blir rammet. Statsminister Mark Carney har siden I fjor besøkt Meksiko, men også Kina, India, Saudi-Arabia og Europa for å styrke handelsforbindelsene. Bryddet mellom USA og Kanada kommer rett før den større avtalen som også regulerer handel med Meksiko skal forhandles på nytt. Og det var NRK Nyheter I studio, Ulf Tannes Fjell.
17: Et finansdrama av de helt sjeldne på Aker Brygge I morges.
18: Etter dristige investeringer kan noen norske småkommuner tape enorme beløp.
19: De kristne I Narvik ber for å minske tapene etter terrorskandalen.
18: Det stormer rundt lokalpolitikerne.
20: Vi fikk noen av sånne skriftlige drapstrusler, forskjellig sånn.
21: Så var det stort oppslag I Dagbladet. Bare ansiktet mitt. Så overskriften var at han lyver som en utrokjæring.

0: Du hører på Terraskandalen av Frid Kvalpskarmo Hansen. Del 2. Deep Shit.
1: Staten ikke noe garantist for de som spekulerer med penger.
2: Kommunene som har fulgt investeringsrådene fra Terra Securities skjønner nå at de kan ta opp flere hundre millioner. Statsminister Jens Stoltenberg gjør det klart at en redningsaksjon uaktuelt.
1: Jeg håper at det oppfordrer kommunene og Terra til å finne en løsning.
2: Samtidig har kredittilsynet begynt å gå Terra etter i sømmene.
3: Så komplisert er de amerikanske fondene Terra solgte, at også kredittilsynets eksperter har hatt problemer med å forstå dem.
4: Det krever mye kompetanse for å forstå hvilke risiko som er knyttet til disse produktene.
5: Er det kanskje ikke så rart at kommunene heller ikke klarte det?
4: Nei, altså, vi ser på dette som veldig utfordrende, og vi har som sagt brukt en del tid på dette.
2: Nå kommer Terra på banen. De dekker først da nye millionkravet kommunene har fått, og på kvelden den 26. november så kommer de med et tilbud.
6: De fire nordlandskommunene kommer etter alt å dømme ikke til å godta Terras tilbud på 150 millioner kroner. Terra sier at det ikke vil komme flere tilbud.
7: I Hemnes støtter folk lokalpolitikerne sine når de sier nei til Terras tilbud.
8: Når de innrømmer feil, så har de feil. Og da må de ta ansvaret for det.
2: Dagen etter kommer konklusjonen ifra kredittilsynet.
9: Terra Securities er nå konkurs etter at kredittilsynet i dag varslet at konsesjonen blir inndratt.
3: Et finansdrama av de helt sjeldne på Aker Brygge i morges. Det er over og ut for Terra Securities etter en knusende dom fra kredittilsynet.
2: Terra Securities får beskjed om at de fratas retten til å drive med finansmegling.
3: Meglerhuset Terra står bak systematiske og alvorlige brudd på spillereglene. De har ikke opplyst kundene om risiko og ikke fortalt om garantiansvar. Konsernsjef i Terra, Ola Sundt Ravnestad, får sparken

0: var nämnt, det var citerat fritt att du kommer så cirka 1300 gånger i norska medier det första dygnet. Så det var en sån där tsunami.
1: När Terra slår sig konkurs så blir också delar av kommunens investeringar tvångssålt.
2: Nå i kväll kom den nådlösa beskeden från USA:s största bank Citibank om att den har stängt fonderna som norska kommuner investerade i och sålt de underliggande värdena. Nå är det ett faktum att Rana, Narvik, Hattfjelldal och Hemnes har tappat flera hundra miljoner kronor på högriskospekulation i USA.
1: Två dagar efter konkursen så är tidigare administrerande direktör i Terra Securities, Svein Erik Norang, gäst i Grosvold på NRK.
3: Hur kunde en sån dramatisk ekonomisk situation uppstå? Kan du förklara mig det?
4: Ja, altså det har gjort noen feil, kanskje selv på grunn av slurv, kanskje selv på grunn av unøyaktigheter. Men når vi ser på saken, så har det gjort noen bevisst for å bedrage noen kunder og sånne ting, og det er veldig viktig å få frem.
3: Men slurv og unøyaktigheter, og det har også vært snakk om at det har vært en ukultur i Terra, hvor man ikke har orientert potensielle kunder, for eksempel om risikofaktor, hvis ikke kunden har spurt. Er dette et bilde du kjenner deg igjen i?
4: Nei, det kjenner jeg overhovedet ikke igjen i. Og det som har skjedd i den saken er at vi har kommunisert med rådmenn og økonomisjefer i kommunene. Og det er veldig kompetente mennesker som har god forståelse for verdipapirmarkedet.
5: Men nå har det også kommet opp at de sier at de har ikke lest papirene så godt, ikke sant? Og så var det også en oversettelse her, en engelsk oversettelse som Terra har oversatt litt annerledes og servert til nordlendingene. Det var vel det sto noe sånt som at «You can lose everything», som da Nordlandskommunen oversatte til «Dette kan løse alt».
0: Du kan tenke deg selv når denne saken er på nytt på nytt, en hel vinter, hver fredag kveld, på en eller annen måte. Uke etter uke, så skjønner du at det er høyt oppe i bevisstheten hos i det norske folk.
5: Det er klart det, hvis du bor i Nord-Norge, ikke sant, og så kommer det en kjekk mann, litt skjeggete kjekk mann med hvit dress og legger frem. De sa jo i Nord-Norge, vet du, jeg synes han så det ut, han karen. Vi fikk signere på flott gullpapir og...
6: Ja. Men det er vel litt sånn, de ble vel muligens lokket med en tur til Oslo, ikke sant? Kjøpebrennvin og sånn, som det står, elektrisk trikk. Det er jo nok til at du skriver under på hva som helst, det altså.
0: Men altså at en nyhetssak fra en liten norsk distriktskommune blir en kjempestor internasjonal sak på forsiden i New York Times, i Washington Post, halve forsiden i Financial Times i London. Husker, New York Times hadde forsiden på Narvik Mayor takes pills to sleep at night. John McCain, som da fortsatt var presidentkandidat i staten, han satt på CNN 6 uker før valget og ristet på høy. Og hva i all verden er det vi har gjort? Han var helt fortvilet og så på det her som en slags symptom på sin egen krise.
7: It's hard to know what the dimensions of it are. As I say, I never thought I'd pick up the paper and see a city in Norway is somehow dramatically impacted by it.
1: Det är ett voldsomt medietryck på ordförer i Hemnes, Kjell Idar Juvik.
8: 20 forskjellige journalister som stod där med mikrofoner och kamera, så det var ju helt surrealistiskt.
9: Det kokar runt Nordlands ordförande. Mange hundre millioner kroner står på spill, og ingen vil sitte igjen med den regningen.
10: Hva er deres mål?
11: Det som vi har sagt tidligere, det er å komme oss ut av det her uten tap.
1: Ordførerne, de blir bokstavlig talt ansiktet på Terra-skandalen.
12: Så var det et stort oppslag i Dagbladet, bare ansiktet mitt. Så overskriften var at han lyver som en utro kjæring. Og da var det faktisk han her kjente Øystein Meyer Johansen som var ute og uttalt seg.
13: Jeg var jo litt forbannet at han pyntet sånn på saken. For realiteten var jo at vi var i deep shit på det tidspunktet. Det var da jeg kalte han at han ljuget som en utrokjæring. Men det mener jeg jo ikke i dag.
1: Øystein Meyer var den eneste som prøvde å stoppe

0: investeringene i Hemnes. Selv han fornøyd med pressedekningen som han får.
1: Jeg fikk jo et intervju i Morgenbladet som jo skrev om sakens gang, og da brukte de overskriften «Hestkuken som fikk rett».
0: Kommunens eventyr med Terra er også selvskrevne sketsjer på revyen landet rundt.
2: Terra Securities, vi snakker med Petteren. Hallo! Jeg er fra Hemnes kommune! Har jeg kommet til Terra Securities? Ja, du har kommet til Terra Securities.
3: Ja. Hører du meg?
2: Jeg hører deg.
3: Da, er du nordfra?
2: Nei.
3: Det er
4: Så man ble jo blåst opp og frem på en negativ måte over lang, lang, lang tid. Og det var stadig noen som hadde lyst til å fortelle hva de syntes om det var, så det kunne skje. For eksempel før Dagsrevyen var slutt, så kunne jeg få en telefon fra helt fremme en person som skulle fortelle hva de syntes. Og det var som regel ikke positivt. Det var jo tøft å stå i det. Men ja, du hører jo sikkert at det er fortsatt så litt sårt. Det at du ikke blir trygg på. Ja. At man blir fremstilt som en idiot eller Det som gjorde at man kunne stå i denne saken her sånn personlig, da, det var det at jeg visste med meg selv at jeg har aldri vært med og sagt ja til noe som jeg visste at jeg var på akkord med noe av det jeg stod for. Jeg har aldri tenkt på at jeg har gamblet med innbyggerne sine penger eller vært med på noe risiko.
0: I tillegg til Kjell Idar Juvik i Hemnes, så er Asker Almås i Hattfjelldal den ordføreren som får mest trøkk fra media.
5: Bygdetullingene fra Nord-Norge. Der hadde jo trommet ihop de her analvitterne som ble brukt på den tiden, Jan Trygve Hegnar og en del andre som mente nå å ha monopol på vett og forstand.
6: Det er mye mer alvorlig enn det folk tror. Ikke skjønner Terra hva de har solgt, og ikke skjønner kommunene hva de har kjøpt, og ikke skjønner rådgiverne noe som helst.
7: Rådmennene, og til minst grad også de folkevalgte i kommunene, har vært grådige og dumme. Mens Terra har bare vært grådige, og kanskje litt for smarte.
5: Og de fremstilte jo de der ordførerne som de største idiotene som fantes. Det gjorde de jo det, men De er noe i sin verden.
7: Men jeg mener jo også at selvfølgelig at primær ansvar for dette her, det er det rådmennene og de folkevalgte som har, som da ikke gidder å lese prospektet, eller ikke gidder å bry seg om hva som står i prospektet.
5: Nei, jeg kjente meg en del arg en del gang. Det må jeg innrømme. Men samtidig så tviler jeg jo for at de der har noen ganger vært i den posisjonen at de skulle prøve å ha liv i en distriktskommune, sånn som Hattfjelldal, der folketallet går ned og de som blir igjen blir gamle, og det er vanskelig. Det begynte jo å bli vanskeligere og vanskeligere å få folk til å stille opp på liste til valg og så videre. Så de som stiller opp og bruker tid på det og gjør en stor innsats, jeg synes det er litt synd at de skal bli fremstilt som komplette idioter.
0: Fra kommunens innbyggere så opplever Asker Almås stor støtte, med enkelt unntak.
5: Vi fikk noen av sånne skriftlige drapstrusler og forskjellig sånt, men det lå i postkassen bort på rådhuset en måndagsmorgen, et brev til meg og et brev til rådmannen. For å si det rett ut, jeg tror det var noen som var på fylla i helgen, og så hadde de funnet på noe en lørdagskveld der de hadde skrevet de der brevene og hivet de i postkassen. Men jeg sa det på et folkemøte vi har etterpå. Hvis de var så frustrert og sint på ordføreren, så fikk de komme på kommunehuset og bankene, hvis de syntes det var liker. Og det var å sende drapsløslet I brevsform. Det kunne de gi faen I.
0: Når frustrasjon bygger seg opp for alvor, så går han ut I garasjen, og så lager han troll av trestubber med motorsag.
5: Nei, jeg bruker å lage noen troll. Og da lager jeg noe et terratroll. Det trollet, det skal jeg faen med lage så stygt som det går an. Så, ja. Det går jeg bort da, til mora til en dame som jeg var eller med I stund. Bursdagsgave. Det finns en annen stande på Hurum I dag.
0: Samtidig som mediesirkuset herjer, så har alle kommunene inngått et samarbeid og skaffet seg advokater.
8: De tapsrammede Nordlandskommunene nå I full sving for å få tak I eiendelene til selgerne fra Terra Securities.
0: I starten av desember så går de direkte etter meglerne.
8: Tingretten tok I helgen arrest I denne villaen utenfor Tønsberg. Og retten har også tatt arrest I biler, motorsykler, båter, kontor og verdipapirer. Ordførerne avviser at de nå går for brutalt fram.
9: Det burde de kanskje ha tenkt på den dagen at de var her og selgte det her inn til oss uten å gjøre oss oppmerksom på det her.
10: De to meglerne ble jo stevne for seg tingrett, og da kom avgjørelsen ganske fort at de var ikke strafferettslig ansvarlige eller erstatningsmessig ansvarlige.
0: Journalist Morten Hofstad sier at det likevel klart at risikoen var underkommunisert.
10: Vi har jo de presentasjonene, lysarkene som kommunen fikk, og der var jo ofte faremomentene og risikoelementene I den grad de var nevnt overhovedet så var det med pitteliten bokstav helt nederst på sliden eller bakerst men så spørsmålet det på grunn av vilje til å lure kommunene eller var det også uttrykk for at meglerne selv ikke overskue hvor farlig det her var hvis ingen skjønte og det her over år gikk ganske bra inntil det plutselig ikke gikk bra lenger så det da spørsmålet hvem skal man henge bjellet på det ikke veldig enkelt
0: på etterjulsvinteren I 2008 så slår justisdepartementet fast at kommunene har brutt kommuneloven fordi de investerte lånte penger på børsen
10: så det var altså på en måte spikeren I kiste Du måtte selge på en dagsvarsel, eller på en ukesvarsel, eller veldig kort varsel. Og da oppstod tappen, for da hadde verdien av de papirene deres raset helt ned I 10% av opprinnelig, eller hva det var. Det sikreste som sagt juridisk I denne saken, det at kommunene brøt loven med at de lånte penger og kjøpte verdipapir. Det liksom hjørnestein I denne saken, og som kommunene ofte underkommuniserer. De brøt loven, og derfor var de også ansvarlige, ikke sant? Jeg har aldri akseptert forklaringen fra ordfører som sier at vi ble ikke bare lurt, vi ble rundlurt.
0: Men kommunaldepartementet, de får også kritikk for å ha gitt et tvetydig svar da en kommune spurt om Terra sitt opplegg var lovlig.
11: I dag kom Riksrevisjons rapport om kommunaldepartementets håndtering av Terra-skandalen, og dommen nådeløs.
10: Allerede mens pressekonferansen hos Riksrevisjonen pågikk, så suset det ut pressemeldinger fra departementet til Erna Solberg. Jeg tror hun sendte ut 3 pressemeldinger den dagen, for å liksom forklare og bortforklare og gi sitt besyv I den debatten. Da. Så Riksrevisjonen var benhard der, altså. Det en lærepenge for byråkratiet. Du kan ikke drive med de facto lovtolkning og være uklar. Enten må du la domstolen bestemme hva som norsk lov, eller så må du la være. Du kan ikke drive med at ja, det går sikkert greit hvis du bare litt forsiktig. Altså, Hallo.
0: Terra er også tema når fire menigheter i Narvik samler seg til fellesbønn for byen i februar 2008.
12: Det makt i de foldede hendene.
13: De kristne i Narvik ber for å minske tapene etter terrorskandalen. Narvik kirke, Narvik misjonskirke, Smyrna pinsemenighet og Frelsesarmeen startet i går felles bønn for Narvik by. Og det blir kontinuerlig bønn, dag og natt, fram til søndag.
14: Folk har satt seg opp på liste til å være en time eller flere timer.
0: Konkursboet etter Terra forsøker også å gå etter Citibank, som formidler verdipapirene som kommunene kjøpt.
10: De hyrte inn en svær advokat som på den tiden var faktisk Donald Trump sin personlige advokat.
15: You're fired.
10: Han tok ganske nøyaktig 100 millioner kroner for jobben, men til tross for denne ressursbruken så kom det ingenting ut av det.
0: Citibank, de hadde nemlig informert Terra om risikoen. Denne informasjonen var bare ikke kommunisert tydelig videre til kommunene.
16: På første side i prospektet fra Citibank står det at investor må være forberedt på å tape hele sin investering.
0: I 2008, når tapet en realitet, så må alle kommunene begynne å kutte. Narvik bestemmer seg for å droppe lys på julegrana. Da kommer Se og Hør på banen og vil sponse kommunen.
10: Når var Se og Hør sitt interessert i en finanssak? Altså, dette var noe som virkelig gikk hjem hos folk.
0: I årene som kommer, så må alle kommunene kutte.
17: Fortsatt bekmørkt i Terraland 5 år etter.
18: Ja, nå kommer vi til sentralskolen her i Hattfjelldalen. Vi har måttet skøre ned på antall lærerstillinger, og vi har skøre ned på vaktmestertjeneste, og vi har skøre ned på renhold.
19: Der det ble gjort størst nedskjæring, det var innenfor kultur. Den vil vel si at det ble mer eller mindre avviklet. Så ble det jo stillinger som var vakant, de ble jo bare sett vakant, der det gikk an å sette de vakant.
0: Men så begynner det å lysne litt. DNB, som lånte ut penger til de fleste av kommunene, inngår et forlik. Og da reduserer tapet med mange millioner. Og kommunen håper på enda mer penger når det i 2016 og 2018 rettssak mot Terras to forsikringsselskap.
19: Det var jo to kommuner som ble plukket ut og drev saken. Det var Hattfjelldalen og Haugesund.
0: I rettssaken så møter også ordfører Asker Almås igjen den av megleren som solgte verdipapirene til Hattfjelldal.
19: Så ble han spurt av aktor om de gebyrene da, som der kom fram i granskingen i USA, at de har tatt for å flytte over papirene til amerikanske kommunefond.
0: Ifølge avtalen med Terra så skulle det ikke koste noe å flytte på investeringene i USA.
19: Der hadde vi jo skriftlig at det skulle være gratis. Og så har jo de funnet i arkivet at Citibank har jo tatt 15 millioner for det, og så hadde de delt de der pengene 50-50 mellom Terra og Citibank. Så sa aktoren med han at flyttingen av papirene over til amerikanske kommunefond, det skulle være gratis. Ja, sa han. Det skulle være gratis. Men dere har tatt 15 millioner for det, sa hun. Og da ble han helt tyst. Så la hun fram dokumentet, og så siterte hun det. Og da gikk han i skrikingen, han, i vitenboksen. Men da ga han beskjed om, det bare å gråte. Du må bare gråte, men du kan bare gå ut og gråte.
0: Ordføreren sier også noen ord, når de to senere blir settende satt med hverandre.
19: Jeg tror ikke dere var klar over det dere holdt på med. Og det svarer han ikke. Så jeg tror kanskje at noe av det de drev på med, det var de ikke fullt klar over selv, konsekvensen da.
0: Terramegleren har fått tilbud om å være med i denne podcasten, men har takket nei. Hattfjellet og Haugesund vinner begge rettssakene, og pengene deles med de andre kommunene.
19: Og det følte jeg var en god oppreising, at det skjedde, og ikke minst så resulterte jo det i en god del millioner som kom tilbake til kommunen. Så det utgjorde jo mye peng for Hattfjellet kommune, og så fikk vi jo da selvfølgelig booppgjøret da til slutt. Da. Det gjorde det jo veldig på.
0: Hestkuken fra Hemnes, Øystein Meier Johansen.
1: Ja, vi vann rettssaker, men jeg fikk jo ikke tilbake pengene, og det var jo ikke Citibank som måtte betale erstatningen, det var jo forsikringsselskap, at det tilfellig var en sånn ordning. Så det synes jeg er litt bråkjekt å si at vi vant til slutt, men det gjorde de jo ikke. De tapte jo bare halvparten. Så det er som et plaster på såret.
0: Det er ikke alle som har anerkjent Øystein sin framsynthet i ettertid.
1: En vittig Per som skrev at en klokke som står viser ettertid to ganger i døgnet.
0: Selv har han ikke latt anledningen gå fra seg til å minne folk på terrasaken. I 2009 så stiller Øystein til stortingsvalg med sitt eget parti, Samfunnspartiet. Og valgkampåpningen den har han under Jazzfestivalen på Hemnes.
1: Så har jeg fått 5 prostituerte damer som har med meg til Hemnes. Jeg var i Oslo på Karl Johan og kjent med dem, så sa jeg med dem at du kan få 1000 kroner en dag. Ta det som en liten ferie. Så vi rigget i hotellet i campingvogn der nede ved havna, hadde sånn røde lys rundt der, og det var jo folk som for å besøke dem.
0: De prostituerte i campingvogna er en protest mot Arbeiderpartiet, og den nye loven som gjør det straffbart å kjøpe sex.
1: Så vi mente jo at vi skulle omskolere denne damene, vi skulle omskape dem til massøser, men så hadde de laget et arrangement hvor ordføreren og jeg ble intervjuet samtidig av NRK. Og så skjer det at Kjell Idar, han sier at det var dårlig gjort av meg å dra dem hit og ødelegge festivalen som de var donet for og sånt. Så sier jeg at nei, nå må du pina ta det med ro. Hva var det for noen som tok ifra ungene skolefrokosten og lærerne ble oppsagt og sånt? Men har dere gjort riktig, så har dere ledd den halvtomså til sønnen deres og så fått av parre med denne damene som vi har fått bort innhaveren i bygda. Du skjønner, det ble jo... Ja, men det klette dem bort i NRK, de sender ikke det. Men det ble jo skøy og likevel i fag med denne damen opp til Bleikåslia, og så har de danset dem striptease oppe på Samfunnshuset i Europa. Kom bare 13 stykker og kjøpt billett, og har vi legget inn Bjørn Jens til å spille. Det var jo... Selve arrangementet var jo helt toppes. Altså.

0: Dette var Terra-skandalen av Frid Kvalpskarmo Hansen. Lyddesign Kjetil Hansen, produsent Kjetil Saugestad. Viktige kilder har vært Rana Blad, Finansavisen, Dagens Næringsliv og NRKs arkiv. I tillegg til boka Eventyret om Terra og de åtte små kommunene som dro til Wall Street for å gjøre seg rike, skrevet av Morten Hofstad. De omtalte meglerne fra Terra Securities har blitt kontaktet, men ønsket ikke å være med i dokumentaren. Vignettmusikken til hele historien laget av Nils Jakob Langvik. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg og redaktør Egil Sundvår. Send oss gjerne en e-post til adressen helehistorien@nrk.no.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her?» «Snakk på den måten til Jesu mor!»
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Du hører NRK P2. Dette Ekko. I NRK P2.
3: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
4: Hei, Ekko. Eksisterer det et rettssystem i Afghanistan nå, og hvordan fungerer eventuelt dette?
5: Vår lytter Stella har mange spørsmål, og hun lurer på hvordan det går i Afghanistan nå. Det må vi nesten finne ut for det, Stella. For på lørdag var det 5 år siden de internasjonale styrkene trakk seg ut av Afghanistan og Taliban tok over makten. Og hva har skjedd siden det? Du hører på Spør Ekko om Afghanistan.
6: Jeg heter Jean Kristin Sena.
5: Klokka 10:30, søndag 15. august 2021. Og da det en ekstra nyhetssending på NRK. Kollega Rima Iraki leder sendingen og forklarer at Taliban har begynt å ta seg inn i Kabul-området, og det kommer krigere fra alle kanter. USA har startet evakueringen av sine folk, og også Norge og andre land planlegger det samme. Så spør hun NRK sin utenrikskorrespondent Yama Wolasmal, som i Kabul akkurat når dette skjer, om hva han vet om det som foregår i Kabul akkurat der og da, og han står da midt i trafikken på en liten midtrabatt der og svare.
7: Du, her det fullstendig panikk. Det sterk inntrykk her. Folk rømmer dit de kan, og de dere ser i gatene her. Det butikkeiere, kontorer, alt stengt ned. Prøver å komme seg vekk. Det uvisst hva som skjer. Folk vet ikke hva som skjer. Vi vet bare at Taliban har kommet inn i Kabul. Det har ikke vært tegn til kamper, men alle jeg snakker med ekstremt nervøse. Jeg unnskylder for at jeg har det sånn, men jeg har snakket med mange mennesker som ikke har det bra akkurat nå.
5: Ja, Mavolesmal, du fortsatt utenrikskorrespondent her i NRK, men med oss fra Beirut nå. Hvordan det å høre igjen dette her 5 år etterpå?
8: Nei, det vekker noen av de sterkeste minnene fra hele min journalistiske karriere. Jeg har vært journalist i over 20 år, og ingenting kan sammenligne seg med den skjebnesvangre lørdagen da vi fikk meldinger om at Taliban stormet inn i Kabul. Og grunnen til at det gikk hardt inn på meg var jo fordi i det øyeblikket jeg har opprinnelse fra Afghanistan, i det øyeblikket så jeg det som jeg så på som mine landsmenn, og den desperasjonen i blikket deres, den redselen de følte på, den traff meg rett i hjertet. Nok en gang skulle dette stakkars landet ut i en uviss situasjon, skulle det bli blodbad, skulle det bli gatekamper, skulle det bli en ny borgerkrig. Ingen visste noe på det tidspunktet. Man fryktet det verste, og den frykten så du i blikket til de menneskene jeg gikk forbi. Og det det som gjorde veldig sterkt inntrykk på meg. Så gikk det heldigvis ikke så ille. Det ble ikke det blodbadet man så for seg den dagen. Men det visste man jo ikke på det tidspunktet.
5: Nei, og nå 5 år etterpå, hva er det som sitter igjen i kroppen fra den dagen?
8: Det er jo den panikken, det er jo helt vanvittige scener vi ble vitne til. Jeg husker veldig godt, jeg var jo fysisk på vei til flyplassen hvor de utlandske styrkene holdt til. Det var jo på en måte min port ut av Afghanistan. Søsteren min var allerede kommet seg inn, hun jobbet i Afghanistan, så hun var på innsiden og ringte meg i et sett at du må komme til flyplassen før det blir kaotisk. Men jeg følte et ansvar for også å dekke den dramatikken, for jeg var jo et tidsvitne på dette historiske øyeblikket. Så på vei til flyplassen så husker jeg veldig godt en scene hvor rett ved flyplassen så jeg det var kaos i gatene, trafikken stod stille, alle prøvde å komme seg til flyplassen, folk gikk gatelangs, og i himmelen over oss så var det skytteltrafikk av amerikanske militærhelikoptere som nesten fløy inn i hverandre. Det var så mye helikoptere. Jeg har aldri opplevd fallet av Saigon under Vietnamkrigen, men det var den type scener. Det var skytteltrafikk med helikoptere som fløy på kryss og tvers med afghanske politikere, afghanske eliten som prøvde å komme seg til flyplassen, og på bakken så vi vanlige afghanere og deres desperasjon. Og det å være vitne til et land og et system implodere foran øynene på deg, det er det som sitter igjen.
5: Vi skal snakke enda litt mer om det som skjedde da, men vi er også med oss Iman Gassniol, du er poet og studentaktivist og podcastprodusent her i Norge nå, men du er født og oppvokst i Afghanistan og jobbet som lærer der fram til du ble evakuert selv fra landet 10 dager etter at Taliban tok over makten. Hva husker du fra disse dagene?
9: Først og fremst så var det før 15. august så var folk veldig redde. Vi visste at noe skulle gå feil, men vi visste ikke at det skulle være sånn, som Jamma beskriver. Og akkurat den dagen var jeg på jobb, som alle andre dagene. Og mamma sa, du burde ikke dra i dag. I dag er kanskje ikke en bra dag for å dra på skolen. Men jeg sa at kanskje elevene mine kommer likevel. Og det gjorde de. Så jeg var sånn, ok, jeg må dra. Og det var akkurat når vi var midt i en time at jeg hørte at Taliban hadde tatt kontroll over presidentpalasset. Og så sa jeg til elevene mine at de burde dra hjem, og at vi kanskje aldri ses igjen. Men jeg tok med meg bøkene og prøvde å liksom lage noe for dem hjemmefra, digital undervisning. Men panikken var så sterkt at jeg husker ikke hva jeg gjorde dagen etter. Alle var bare i overlevelsesmodus og ville komme seg ut. Og siden jeg jobbet som lærer på en internasjonal skole, så var livet mitt også i fare. Fordi Taliban aksepterer ikke noe med Vesten, ikke noe særlig innen utdanning. Og den skolen jeg underviste i var fullt av liv, musikk, kunst. Ting Taliban er ikke så glad i. Og det er veldig kjipt at alt vi hadde bygd, og den Afghanistan, en veldig ung generasjon, hadde veldig store forventninger og håp for. Kanskje vi var litt optimistiske, fordi vi trodde hvis vi gjorde vårt beste i de forskjellige jobbene vi hadde, så hadde vi kanskje gjort en forskjell. Men systemet bare kollapsa nesten med en gang, og vi var veldig sjokkert, fordi vi trodde jo at det var mer stabil enn at at vi trodde at kanskje det var ikke så ille. Og jeg tror nå, når jeg tenker om Afghanistan etter jeg studerer statsvitenskap og leser liksom i retrospekt, så skjønner jeg, ok, det var mye verre enn det jeg hadde trodd. Det var propaganda på TV-ene, det var en kampstemning, vi var sånn, åja, ingen skal ta over Kabul, vi har soldater som skal kjempe, vi har jo en stat, men Ashraf Ghani stakk av, presidenten til Afghanistan, og provinsene bare falt veldig fort, Så det var ikke organisert, og soldatene ble ikke betalt, de fikk ikke lønnen sin, korrupsjon. Det var mange ting som gjorde at Afghanistan kollapset så fort, og den enkel personen, den lærer som var i den skolen, var veldig overrasket. Og så etterpå var jeg også der Yama var, på flyplassen, da det ble omtalt verdens farligste sted. Og jeg var der flere ganger for å prøve å komme meg ut. Og det var et veldig sterkt paradoks, fordi først så hadde vi lært at vi er jo afghanere med dignity, og vi kan, fordi vi har fått utdanning og fått muligheter til å gå frem og bygge et liv, bygge et stat, et demokrati. Og så plutselig er vi alt redusert til basically dyr som bare prøver å finne en vei ut.
10: Overleve.
9: Overleve, og det var veldig... Jeg hadde ønsket at jeg ikke var et vitne til mitt eget folk, og at vi liksom kom til den doomsday, og at det var bare en vei ut, og det var Kabul flyplassen.
10: Det er veldig sannsynlig at veldig mange hadde vært i den tilstanden, uansett hvilket land man kom fra, hvis nøden var stor nok. Men Arne Strand, du er seniorforsker ved Christian Michelsens institutt i Bergen, og med oss derifra. Hva gjorde inntrykk på det disse her dagene for 5 år siden?
11: Nei, det er det samme som ble vektlagt her, for at det var en tro på at det kanskje ikke den staten skulle ha en mulighet å opprettholde seg, men alt som ble sagt fra militære kilder og sånn, var at det ville ta minst 6 måneder før eventuelt at staten kollapset. Men det var nok da en overvurdering av ting. Jeg kokser også veldig godt fredagen, altså kvelden før dette skjedde, for da fikk jeg en melding fra en gammel kollega i Jalalabad som fortalte meg at her Taliban inntatt Jalalabad. Så jeg var ikke forbauset for det som skjedde dagen etterpå, for det tok timer fra Jalalabad til Kabul, men at folk i Kabul da ikke var forberedt på det neste morgen at faktisk Taliban sto utenfor, er det som liksom sånn er merkeløs å tenke over i ettertid. Var det noen som ikke ønsket å informere om dette? Samtidig som dette skjedde, så var det også da forsøk på å få til en overgangsregjering som kunne steppe inn. Det var veldig mye diskusjon om hva er alternativet til den sittende regjeringen igjen da. Men jeg ble forbauset over at det skjedde så raskt, og så ble jeg glad over at ikke det ble full krig i Kabul. Jeg har sett resultatet av hva som skjedde når den borgerkrigen totalt ødela Kabul på 90-tallet. Jeg var i Kabul når Taliban inntok det, altså for da jobbet jeg der. Så altså frykten for hva som kunne skje, altså det slo like hardt inn i meg som da. Så sånn sett bare at det ikke ble en full krig av Kabul, var på en måte en lettelse.
10: Robert har jo sendt inn et spørsmål til oss i appen NRK Radio, og han spør, hva var grunnen til at NATO og allierte trakk seg ut på en så kaotisk måte? Kanskje du vil svare på det, Arne Strand?
11: Ja, her må vi gå litt tilbake i tid, for at kan si etter at Osama bin Laden, som da var utgangspunktet for den internasjonale aksjonen i 2001, var drept, så trappa da USA i spissen ned sitt militære engasjement i Afghanistan, og det ble mer sånn å bygge afghansk kapasitet. Men så var det da at ute ved den perioden så gikk ikke ting i rett retning. Parlamentet som var satt på plass fungerte ikke. Det ble en krangel, for å si det veldig enkelt, om hvert et presidentvalg anklage om juks. På det tidspunktet i 2018 og frem til Taliban tok kontrollen, så var det 2 som kranglet om hvem som skulle være president, Ashraf Ghani og Abdullah. Begge innsatte seg på et tidspunkt som presidenter. USA grep inn og fikk til en samlingsregjering, som de kalte det. Men altså, det var total splittelse i det som skulle være en regjering som skulle ha et kan si, eventuelt felles ansikt. Jeg hadde en student som gjorde en veldig interessant studie på den afghanske hæren. Da var det en desertering på 30%. Men hva var grunnen til at de deserterte er mer interessant, for at de hadde blitt fortalt at de skulle bygge et nytt Afghanistan, et Afghanistan der det var muligheter for alle. Og så trodde de på den visjonen, og så kom de inn igjen her, og så de at den her var etnisk delt. Og så tilhørte du i feil grupper som har sarrene, så hadde du ikke mulighet til å få en posisjon. De så at enkelte var favorisert, og de så at lederne helt tatt ikke var interessert i å slåss for Afghanistan, men kun for egen vinning. Så det var ikke bare at de ikke fikk betalt, det var det at de manglet totalt en tro på at de skulle slåss for den staten igjen. Og det var en av grunnene at det kollapset så fort.
10: Og Iman nevnte også det med korrupsjon.
11: Ja, og jeg skal komme litt inn på det, men også, for at i realiteten så kontrollerte Taliban 60-70% av landsbygden. Det var staten kontrollerte byene, altså republikken Afghanistan igjen da. Og så kom den der korrupsjonen som var så utstrakt. Kabul Bank-saken synte det, for da var det bror til president og bror til forsvarssjef som da kontrollerte en bank som gikk 90 millioner US dollar i underskudd på grunn av at de hadde forsynt seg av de pengene og fordelt og kjøpt opp eiendom utenlands. Sånn som, men daglig korrupsjon var enda verre justisvesen, politi, altså en vanvittig uthaling av penger ifra herren, ifra kan man si, utdanningssektoren, rett og slett med det var ghost soldiers, det var ghost teachers, altså folk så dette her og mistet tillit til staten igjen, så en, kan man si, en viktig grunn til at det kollapset så fort. Og så var det sagt det, en president som bestemte seg for å stikke av i stedet for å gå inn på en løsning som kunne sikre en overgangsregjering. Mm.
10: Men Iman, hvordan opplevde du å vokse opp og bo i Afghanistan da de internasjonale styrkene var der?
9: Jeg vil si at det var mye bedre enn det er nå i Afghanistan, i hvert fall. Men jeg vil være forsiktig med hvordan jeg uttaler meg for å ikke overromantisere den Afghan som jeg vokste opp i. Det var et veldig ustabilt, ikke perfekt demokrati, men et demokrati likevel, eller prøvde å være et demokrati. Og jeg jobbet som lærer, som jeg sa. Jeg fikk gå på skolen sammen med gutter og jenter, noe som er helt utenkelig nå. Jeg hadde inntekt, hadde et selvstendig liv, kunne gå ut med venner, ikke på kveldene, men liksom, det var ikke ulovlig å gå ut. Det var ikke ulovlig å høre på musikk. Det var ikke ulovlig å Du trengte å være dekket fra head to toe. Og det livet jeg levde i Afghanistan, hvis det er utenkelig å ha det samme nå, så vil jeg si at det har vært en stor backward step.
10: Et stort tilbakesteg.
9: Og samtidig så var det jo veldig mange sikkerhetsproblemer da jeg bodde i Afghanistan. Men det var slik at Taliban var en del av bevisstheten vår, men ikke i selve Kabul. De kom i liksom, vi følte deres tilstedeværelse gjennom eksplosjoner, gjennom selvbombingene, og den usikkerheten som preget byen. Men Kabul var en merkelig by, fordi det var så trygg som det kunne være i et land som Afghanistan. Og samtidig var folk så vant til at det var utrygg, at folk bare gjorde ting, og levde et sånn quote unquote, normalt liv. Men jeg vil si at det var liksom fremtidstro, i hvert fall, og håp. Særlig blant den generasjonen jeg tilhørte. Fordi vi ville se bort fra de etniske og de divisjonene som var der. Sånn til, liksom, min vennegjeng var pashtunere, tajik, Uzbek, de ulike etniske grupper i Afghanistan. Vi snakket jo persisk og pashto og engelsk. Så jeg vil si at vi har vokst opp under millioner the land of a million shadows. millioner skygger. Og samtidig så tok vi litt av alt. Og vi hadde lyst til å ta det gode med oss frem. Men at vi følte ikke at vi hadde noe støtte på et sånn støtte på et sånn statlig nivå, og den korrupsjonen den stemmer jo, og det visste vi, men vi visste ikke at det var på det gradet som det var. Og samtidig vil jeg også si at det var ikke bare den korrupsjonen som var inne i liksom i selve statsapparaten, men at internasjonalt samfunnet virkelig undervurderte Taliban, at selv om de kanskje de tenkte at siden de er konservative, de er lett å overtale. Kanskje de er ikke strategiske, men de har motbevist alt. De var konservative, og, men samtidig så var de veldig strategisk militært. Mm. Og den organisasjonen som Taliban hadde manglet, den afghanske nasjonalgarden.
10: Mm. Og Jamal Ismail, Afghanistan har en lang og konfliktfylt historie. Hvorfor har dette landet fått en så sentral rolle i verdenspolitikken?
8: Altså, hvor langt tilbake skal vi gå? Det har på en måte alltid vært et land stormaktene har vært interessert i på en eller annen måte, og afghanere på en måte har vært en brikke i stormaktsspillet. Du har britene i sin tid, da de herjet i Asia og India og det som i dag er Pakistan, prøvde å erobre dette landet gang på gang, lyktes ikke med det, og blandet seg inn i afghanske forhold og prøvde å påvirke politiske forholdene der. Så hadde du i nyere tid russerne, Sovjetunionen som invaderte i slutten av 1979. Det var et 10 år langt mareritt og en borgerkrig, eller altså en krig mot okkupasjonsmakten, som var veldig blodig. Og så trakk russerne seg ut, og det utløste en ny borgerkrig på 7 år, som la hele det store delen av Kabul i ruiner. Og så kom Taliban som et resultat av det anarkiet og stabiliserte landet og innførte sine ekstreme regler, og så ga de ly til Osama bin Laden, som USA mente står bak 11. september, og så kom amerikanerne inn i 2001 og ble i 20 år, og hva oppnådde man med det? Jo, man erstattet Taliban med Taliban, enkelt sagt.
10: Men hva er det alle vil? Hvorfor vil alle sammen ha Afghanistan på den måten?
8: Det er jo et land som geografisk ligger veldig strategisk til. Man sier ofte at har du kontroll på Afghanistan, så afghanere sier jo at Afghanistan er hjertet i Asia. Så har du kontroll på Afghanistan, så kan du som en amerikansk supermakt også kontrollere forholdene i erkefienden Iran, du kan påvirke og kontrollere forholdene i atommakten Pakistan, du har grenser til tidligere sovjetstater, du har en grense med Kina, som er liten riktig nok, men likevel, det å ha et militært fotfeste i et land som Afghanistan er en stor fordel for en supermakt som USA. Så beliggenheten er en av de åpenbare tingene, og så på sikt så er jo dette landet fullt av verdifulle mineraler. Afghanistan blir kalt litium enn Saudi-Arabia. Litium er jo på en måte en av de viktigste mineralene i batteriproduksjon, som er viktig i elbilindustrien blant annet, og laptoper og alt annet. Så det er store mineralforekomster der, og det er geografisk beliggenhet som er attraktiv for en supermakt å kunne ha militærbaser der. Det var i hvert fall en del av USAs plan, og så gikk de på trynet og måtte trekke seg ut.
10: Ja, og Strand, hvorfor gikk det på trynet som Jama sier?
11: Men kan jeg ta et lite steg tilbake, for at det er to ting her i forhold til det Jama sier, så jeg tror det er litt interessant også å ta med i forhold til den utviklingen. For at jeg vil si at den, kanskje Sovjetunionen gikk inn, litt også på grunn til at de prøvde å få til en reform i Afghanistan med støtte til et kommunistparti, så gikk totalt galt, og så skjedde revolusjon i Iran samtidig. Men det som er verdt å merke seg er at vi, altså Vesten, var med å forme det Afghanistan som da på en måte fikk støtte, for at det ble støtten internasjonale, Saudi-støtten, ble kanalisert gjennom 7 parti, islamske parti. Og hvis du var en flyktning i Pakistan, så måtte du melde deg inn av et av disse partiene for å få anerkjennelse som flyktning og støtte der igjen. Da. Men dermed ekskluderte du sosialdemokrater, du ekskluderte de som var mer på venstre side, og det var kun, tanken var at det var islam som skulle bekjempe kommunismen. Men de som på det tidspunktet fikk støtte, er de som har vært med i veldig stor grad å forme Afghanistan. De sitter nå, en del av de, i eksil og ønsker å komme tilbake, men det var de som slåss om makten og ødela Kabul. En Hekmatyar, en Rabbani, en Masoud som jeg så massakrere hazarene der inne, en Dostum som med sin milits ødela Mikrorajan. Altså, det har en liten antall av, jeg kaller de krigsherrer enkelt og greit, som i utgangspunktet det var vi som var med å få på plass, for vi trodde at de skulle da, med hjelp av islam, bekjempe kommunismen igjen. Sånn at en har en viss grad av skyld i hva som ble etter hvert. Og så er det den andre tingen også som er litt vesentlig for kan du si at staten kollapser, det var faktisk at en viss president Trump bestemte seg for at nok var nok, og de skulle, USA skulle trekke seg ut av Afghanistan. Så gjorde han da, som ble kritisert etterpå, han forholdt seg ikke til republikken I Kabul og presidenten der, han ble enig om at det skulle forhandles direkte med Taliban. Da hadde på en måte Taliban vunnet. Spesielt når det da ble inngått en avtale som USA gjorde, som ikke var noen fredsavtale, jeg kaller det en ren uttrekningsavtale. Men den innebar at det internasjonale samfunnet fikk NATO, fikk beskjed, de visste ikke om hva som var inngått der. Det var ingen som hadde I stand til å steppe inn og ta den rollen som USA sa. Så både NATO og afghanerne, tror jeg på det tidspunktet, I hvert fall de som var involvert I politikk og militære, så at her var det en dramatisk endring som kom til enormt stor påvirkning på da hvordan Afghanistan utviklet seg. Men så ble håpet om at dette her ikke skulle skje, at Biden skulle komme inn og gjøre om på det vedtaket, så gjorde at det ble liksom ikke tatt inn. Det ble bare et håp om at her kan det, dette må bare være tull. Vi held det frem som vanlig igjen. Og så kom clashet 11. august.
10: Han Joe Biden sa vel allerede faktisk 14. april 2021 da han var president at de skulle trekke seg ut. Vi kan høre et lite klipp fra akkurat det.
12: After consulting closely with our allies and partners, with our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats and our development experts, with the Congress and the Vice President, as well as with Mr. Ghani and many others around the world, I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home.
10: Den amerikanske presidenten I 2021, Joe Biden, sier altså 14. april 2021 at han I samråd med allierte, militære ledere, diplomater, eksperter og den daværende afghanske presidenten Ashraf Ghani, så han da altså konkludert med at det på tide å avslutte den lengste krigen til USA, og det på tide for de amerikanske soldaterne å komme hjem. Og vi må jo selvsagt da snakke om hvordan det har gått med afghanerne etter at Taliban tok over makten. Og du, Arnestan, har jo mellom annet skrevet at det pågår en krig der som kommet I skyggen av krigen I Iran, men før vi kommer dit så lurer vår lytter Stella på både det med ytringsfrihet, rettssystem og situasjonen for jenter og kvinner. Og vi skal begynne med det sistnevnte. For 6. september 2021 så garanterte Taliban sin talsmann på en pressekonferanse at kvinner skulle få jobbe. De måtte bare ha et system på plass slik at det kunne skje I tråd med sharia-lover.
3: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko.
13: Her NRK Nyheter klokka 16. To personer alvorlig skadet etter at en låvebru brøt sammen under et bryllup I Hedmark. Dette ifølge politiet. Cirka 20 personer var på låvebrua da den kollapset. Flere personer skadet, men det foreløpig ikke kjent hvor mange. En luftambulanse har kommet til området. Russland har beslaglagt mer enn 30 000 boliger til ukrainere som har måttet flykte fra de okkuperte områdene. Det viser en kartlegging fra BBC. Målet å gjøre områdene så russiske som mulig, og leiligheter og hus deles ut til folk som støtter opp om okkupasjonen. Dette ikke lov, sier jurist og folkerettsforsker ved NTNU, Cecilie Hellestveit.
14: Det formålet her strengt ulovlig, fordi det som ser ut til å være hensikten å flytte russiske statsborgere fra liksom selve Russland inn I disse områdene og ta over bygningene som tilhører ukrainere. Og det jo settlement egentlig, så dette her rett og slett Russlands forsøk på å befolke områdene med russiske lojale statsborgere. Og det strengt forbudt, det en krigsforbrytelse etter 4. Genève-konvensjon og 1. tilleggsprotokoll som Russland bundet av.
13: I Fagersta I Sverige har folk I dag samlet seg for å tenne lys etter sverdangrepet på en skole I går. En 17 år gammel jente ble drept I angrepet. En av dem som hadde møtt opp I dag var 17-åringens tidligere lærer.
15: For at hun var jo unik. Som alle andre barn unika. Så jeg lagde litt tid for at hedra henne. Og det derfor jeg her. Jeg har min egen lilla ljus som skal vila på en liten fint tallrik. Hun var en jättefin tjej.
13: Og svensk politi har pågrepet og siktet en 18 år gammel mann for drap og drapsforsøk etter angrepet. Innslaget var ved Sveriges Radio. Flytrafikken fortsetter å rammes av flygelederstreiken, og i kveld blir det store begrensninger over lufthavnene i Stavanger og Bergen i flere timer. Widerøe har innstilt flere flygninger i kveld. Og i morgen formiddag kommer Oslo Lufthavn Gardermoen til å bli stengt for flytrafikk i 5 timer. Det har ikke vært noen kontakt mellom partene i streiken i dag. Kongo har mottatt de første 16 000 dosene av Ebola-vaksinen Ervebo. Den pågående epidemien i landet har ført til mer enn 2500 dødsfall. Det finnes ikke noen godkjent behandling mot det sjeldne viruset som har skylden for denne epidemien, men Verdens helseorganisasjon mener at vaksinen kan gi noe beskyttelse. Den har vært effektiv ved tidligere Ebola-utbrudd. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: signalfeil, forsenkinger, innstilte tog og krisemøte. Norsk jernbane sliter om dagen. Vår reporter har jakta suksesshistoriene.
1: Kommer de på en norsk jernbanesuksess? Aldri har jeg hørt fire bergensere så stille.
2: Så lenge.
0: Et utkjent filmmanus av Jon Fosse har leget på pulten til regissør Erik Poppe i over 25 år. I morgen får filmen Kjærest sin premiere i Haugesund, og to spente hovedroller kommer til oss. Og apropos kultur, i fjor fikk da en egen plass i totalberedskapen vår. Men hvordan kulturfeltet skal fungere i praksis dersom krisen rammer ikke helt klart enda, men det er altså noen som jobber med å finne ut av akkurat det.
3: Når du har 30 gråtende barn i et bomberom som ikke vet hvor de skal gjøre seg, da er det jo meg du vil sende ned der for å lese bøker og fortelle eventyr og bare gi litt glede og litt håp da.
0: Klovnen Vårin, hun står klar dersom krisen skulle ramme oss. Hun får du også høre mer fra her i ukeslutt ganske så straks. Vi skal også til Gardermoen og få siste nytt fra streiken. Du hører på ukeslutt. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Ukeslutt i dag, som startet med å snakke om kunst og kultur i krisetid. I 2025 kom da inn som et eget kapittel i totalberedskapsmeldingen. Hvordan kulturfeltet skal bidra og brukes dersom krisen rammer oss, det er det ingen som helt vet enda, men det er noen som jobber med å finne ut av det.
4: Det her brant jo tyt av seg selv, faktisk.
5: Vårin Pedersen legger fakler ut på asfalten bak en mursteinsbygning i Vesterås. Hun er fast ansatt i jøglergruppen Trix.
3: Leger får jo betalt for å gjøre nyreoperasjoner fordi de er bra på det. Jeg får betalt fordi jeg kan sluke ild og jeg er bra på det.
5: Snart er det gateforestilling hvor hun skal jonglere med fyrverkeri og store, tunge ildkuler.
3: Supernovas ildforestillingen, den er bygd opp som et gledesfyrverkeri hvor man i en halvtime skal få sjansen til å kjenne seg tatt ut av virkeligheten.
5: I 2025 kom kultur inn i totalberedskapsmeldingen.
6: Folk tenker ofte at beredskap handler om at du har sådd og nok vann i kjelleren, ikke sant? Og det er en viktig del av beredskapen.
5: Det sier kulturminister Lubna Jafri.
6: Men den kulturelle beredskapen er så utrolig viktig i en krisesituasjon, for den er med på å fortelle historien om hvem vi er, eller hvem vi har vært, eller hvem vi ønsker å være når denne krisen er forbi. Men det også den totalberedskapsmeldingen sier, er jo at kulturinstitusjoner i en krise- eller krigssituasjon skal opptre mest mulig normalt. Og det vil jo si at de skal fortsette å spille teater, de skal fortsette å vise kunst forhåpentligvis.
7: Hvordan kan vi få kultur inn i lokal beredskap?
5: Sammen med kulturlivet i Innlandet lager arkeolog og seniorrådgiver i fylkeskommunen Irene Skauen Sandodden en veileder til kommunene.
8: Kultur er jo på en måte kanskje bærebjelken i samfunnet vårt, og bærebjelken er en av grunnsteinene i demokratiet vårt. Det er en verdi.

0: som brekker av fra den grusomheten og det elendige, og på en måte ha positive opplevelser sammen. Og det ser vi blant annet i Ukraina og andre kriger rundt omkring i verden, at når kriser og krig rammer folk, så blir kultur veldig viktig.
1: Her hører vi folk danse på gata i Kiev dagen etter et massivt angrep på byen.
2: Og den ukrainske staten har jo brukt noe mer penger på kunst og kultur under krigen enn de gjorde da før krigen. Og det viser jo hvor viktig kunst og kultur faktisk er i en krisesituasjon.
3: Hvordan kan kulturlivet forberede seg på krig og angrep?
1: Museer, arkiv, bibliotek og det å fysisk delta på noe kulturelt gir oss motstandskraft mot desinformasjon.
0: Jeg tror også kulturlivet kan være med å være motstemme, kanskje være litt mer aktive, har jeg tro på. Gå ut som en motstemme mot desinformasjon og det som prøver å endre både historiebildet og fortellingen om fortida og nåtida.
1: Publikum ser med store øyne på vårens forestilling.
4: Det er jo når vi har det som verst at vi trenger kultur som mest. Det er når det er vondt at vi trenger å le. Når du har 30 gråtende barn i et bomberom som ikke vet hvor de skal gjøre seg og de vet ikke når de skal få se dagslys igjen. Da er det jo meg du vil sende ned der for å lese bøker og fortelle eventyr og bare gi litt glede og litt håp da.
5: Reporter i denne saken var Helena Rønning, og som vi hørte i reportasjen har Ukraina aldri brukt så mye penger på kultur som de har gjort etter Russland sin fullskala invasjon i 2022. Og med oss direkte fra Kyiv nå er du Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Hvordan merker du denne her kultursatsingen?
6: Nei, jeg tror det er litt sånn flerdelt. Altså på det ene så vet du jo at det er mange jeg kjenner som ser på det å ha noen avbrekk i hverdagen som ekstremt viktig og verdifullt. Folk deltar på festivaler, det var en sånn etnomusikkfestival for ikke så lenge siden. Denne helgen hadde vært festival. Jeg tror mange ser veldig sånn positivt på disse avbrekkene i hverdagen og gleder seg til å ha noe annet å gjøre enn å gå rundt og bekymre seg. Og så tror jeg også man ser at det er en litt sånn søken etter det ukrainske her som har pågått egentlig noen år, men der man forsøker å finne fram til ukrainske forfattere, og man vil gjerne lære mer om sitt eget språk og dyrke det litt ukrainske. Jeg vet ikke helt om man skal sammenligne det med den norske nasjonalromantikken som vi hadde for ganske mange år siden, men det er i hvert fall, jeg opplever i hvert fall at det er mange som er opptatt av ukrainsk kultur på en helt annen måte enn tidligere.
5: Mm. Er denne satsingen på kultur en bevisst strategi fra ukrainske styresmakter?
6: Ja, det har jo inntrykk av i og med at det brukes så mye penger, men jeg tror ikke det bare er styresmaktene som står bak dette. Det er veldig mange ildsjeler, og det er veldig mange som gjør dette nettopp fordi at de ser at folk trenger det, og at det er noe som klarer å få folk til å leve litt mer normalt, og få dem til å, altså at de gjør hverdagen til menneskene som lever under ganske tøffe forhold litt mer levelig. Det er bare en times tid siden det gikk av flere missiler litt øst for byen her, og det er en veldig spesiell tilværelse når man på ene siden kan ha en fin sommerdag og på andre siden plutselig kan bli rammet av missilangrep, og da er det kanskje litt ekstra viktig at man har noe å se fram til som distraherer en fra den ganske alvorlige hverdagen.
5: Ja, for juli nå i sommer var den dødeligste måneden i landet på 4 år, og Ukraina sitt luftforsvar greier ikke lenger å stå imot de russiske angrepene. Hvordan er moralen blant folk i Ukraina nå?
6: Nei, det er nok sånn at folk fortsatt er veldig opptatt av å stå imot og fortsette å kjempe, men det som er bekymringsfullt er jo at Russland har disse ballistiske missiler som er i utgangspunktet ekstremt vanskelig å forsvare seg mot, og de egentlig kun har ett system og en type missil som er i stand til å skyte ned, og det har de, altså det missilet, det har de ikke lenger tilgjengelig. De er rett og slett tomme for det, og det kommer ingen store leveranser på kort sikt, og de kommer uansett ikke til å få antallet de trenger i overskuelig fremtid. Så det er en stor bekymring, og det gjør at det er veldig mye som ødelegges, og de gangene de missilene ikke treffer militære mål, så gjør det jo ekstremt stor skade når vi har sett

0: nå på dødstallet som bare har økt og økt den siste tiden. Og det, som sagt, det er ikke mer enn en time siden det slo ned nye missiler litt øst for byen, og i hvert fall en person ble drept i det angrepet og flere skadd.
1: Ukraina har også trappet opp sine droneangrep og lykkes med droneangrep langt inn i Russland, trass russiske omfattende forsvarssystem. Har dette vært med å bikke krigen i Ukraina sin favor?
0: Nei, det har ikke bikket krigen i Ukrainas favor nødvendigvis, men det har bidratt til at Ukraina fortsatt kjemper og utgjør en ganske stor trussel for Russland, og ikke minst at de faktisk klarer å skade den russiske økonomien og gjøre det vanskelig for Putin å nekte for at dette er en krig som faktisk inkluderer alle russere. Det er ikke bare noe som skjer i periferien i de okkuperte områdene i Ukraina eller langt unna. Det er faktisk noe som også rammer St. Petersburg og Moskva og ganske mange andre steder. Så det er klart at det er jo en stor del av hensikten å gjennomføre disse angrepene, og det viser jo også den enorme utviklingen som har skjedd på både teknologifront, men spesielt når det gjelder droner da, og Ukrainas stadige kamp for å tilpasse seg og komme opp med nye løsninger for ikke å bli tatt. For det er ingen tvil om at Russland er en større militærmakt og har større økonomiske muskler, men det er et av de midler de har som de ser på som viktige for å få Russland til et forhandlingsbord etter hvert.
1: Du, Fredrik, du har jo dekt Ukraina-krigen for NRK i halvandet år nå. Det er jo et land med rik kulturarv. De satser på kultur, og som du nevner, en søken mot sin egen kultur har blitt større. Har du selv noen spesielle kulturøyeblikk fra tida i Ukraina som har sett ekstra spor for deg?
0: Ja, jeg har egentlig flere, og spesielt i Sør-Ukraina så synes jeg det kan være ganske, ganske fantastisk. Og det er ikke mer enn halvannen måned siden jeg dro på reportasjetur til Odessa, og den ene dagen så dro vi på stranden klokken 5. Det er samtidig som portforbudet oppheves og solen står opp over byen. Den har blitt angrepet helt vanvittig mye, og jeg har sett masse droner fly over hodet på oss, og da er det sånn at i helgene så er det en kar som heter Igor, og han spiller piano mens solen står opp, og da var det flere hundre mennesker som møtte fram, og det var en sånn helt spesiell stemning og opplevelse som vi også laget en sak fra. Så det tror jeg kanskje er det sånn sterkeste kulturminne jeg har fra Ukraina i min tid her.
1: Ukrainske styresmakt satser på kultur midt i krigen som har utviklet seg til å bli den dødeligste siden 2. verdenskrig. Om 2 dager så markerer de sin nasjonaldag. Takk for at du var med i ukeslutt, Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. I snart 40 år har han gitt stemme til det useielige gjennom prosa og nyskapende dramatikk. Med et hittil ukjent filmmanus fra 90-tallet tar Jon Fosse sin forfatterskap nå steget fra bok og scene til kinolerretet i høst. For i 25 år har Fosse sitt eneste filmmanus lege på pulten til regissør Erik Poppe, og i morgen får filmen Kjærest sin premiere på Haugesund Filmfestival. Her er en liten smakebit.
2: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal man kjøpe seg et hus.
3: Fint gammelt hus.
4: Du, pappa. Du kjefte mamma mens hun spilte i band.
2: Ja.
1: Lyd fra Kjærest, som blir skildret som en sår og gripende fortelling om kjærleik, sakten og avstand. Hvordan vil du skildre denne filmen, Leo Magnus Delanues?
5: Jeg synes det er godt oppsummert, ja. Og så vil jeg lagt til et fantastisk vestlandslandskap, et fint lydspor, og en nær og sår fortelling om det største i verden og livet, kjærligheten.
1: Og du har en av 2 hovedroller i dine filmen. Du spiller Asle, som vi hørte litt i aksjon i klippet her, og omgivnadene, det er, som du sier, et vestlandsk landskap. Det er jo et landskap som ofte går igjen i Fosse sin forfatterskap. Du er jo en østlending som greide å trekke det lengste strået som karakteren Asle. Hvordan har det vært å dykke inn i og tolke Fosse sitt vestnorske univers?
5: Det har vært helt fantastisk. Altså, jeg høres jo ut som en østlending, men det skal sies at bak mitt mål så lurer det seg utelukkende vestnorske gener. Så jeg har vært mye på Vestlandet som barn og har masse familie derfra. Så jeg var ganske godt kjent med Vestlandet, men jeg var ikke så godt kjent med det mytiske Vestlandet, som Jon Fosse skriver om. Jeg leste et sted at han omtalte det som et sted der grensen mellom liv og død ikke eksisterer, kjærligheten er sta og mørkere joser, eller noe sånt, lyser. Ja, det er jo så det er, vi er ikke på et stedspesifikt sted i denne filmen, det er det mytiske Vestlandet handler om, som er en del av Jon Fosses univers. Så det har jo vært en ære og et privilegium å få kose meg i dette mytiske Vestlandet.
1: Du har jobbet ganske godt med dialekter, hørte vi i klippet her også. Hva slags dialekt har du lagt deg på, sånn cirka?
5: Sånn cirka, Jon Fosse ville ikke ha noe en stedspesifikk dialekt. Det skrev han i forordet til manuset, som han skrev for lenge siden. Og så har vi fått veldig god hjelp av Hildegunn Riise. Så hun har vært med oss hele veien og jobbet med språket, replikkene. Så vi har lagt oss på en sånn ja, tilnærmet lik hardanger variant, men ikke helt, hvis du forstår.
1: En litt generell Hordaland-Vestlands-dialekt.
5: Ja, en litt sånn, du skal ikke kunne si at den er fra der, men du skal, den skal være fra det mytiske Vestlandet.
1: Kristi-Helene Gjever Engelberg, du den andre hovedrollen i Kjærast. Du spiller Gerd, kjem fra Åsane. Hvordan har du måttet jobbe med språket ditt her?
6: Ja, jeg snakker jo bergensk til vanlig. Så jeg har jobbet masse sammen med Hildegunn og Leo. Og det har vi forsøkt alle skuespillerne. Alle skuespillerne har fått lov å jobbe med Hildegunn, sånn at vi blir også ganske like. Det skal være et ganske sånn likt språk. Så jeg har jobbet masse. Jeg har faktisk skrevet ganske mye dagbok på nynorsk som Gerd, både for å komme inn i hennes hode og emosjoner, men også for å bare få inn nynorsken. Og så har jeg jo vært så heldig å få gjøre Jon Fosse på scenen før. Vi gjorde Navnet på den nasjonale scenen i 2020, og da måtte jeg jo også legge om til nynorsk.
1: Men nå får du også være med og ta Jon Fosse-universet ut på kino. Lærette, hva har det betydd for deg å få din her rolle?
6: Nei, altså, jeg fikk helt gåsure av introen. Jeg synes det er så stort å få lov å være med på dette prosjektet. Det har det vært hele veien. Det har vært litt sånn klipe meg i armen hver dag. Meg og Leo fikk jo også vite et år i forveien før vi fikk begynne opptak, at vi fikk rolle. Så vi liksom vi ventet på finansiering, og vi ventet på, skjer dette? Skal vi gjøre dette på ekte? Jon Fosse, Erik Poppe. Og så, nå har vi premiere i morgen, og det, ja, nei, jeg klipper meg fortsatt hjemme. Det har vært helt fantastisk, kunstnerisk, utrolig givende.
1: Har du lagt nesten litt sånn ekstra press på dere, at dette her er verdens første Jon Fosse-film som dere får være en del av? Vi kan begynne med deg, Leo.
5: Ja, jeg prøvde å ikke tenke så mye på akkurat det, for da er jeg redd for at det er vanskelig for meg å gjøre en god jobb. Vi har konsentrert oss mest om å prøve å finne ut hvem disse karakterene er, og hva som driver dem, hva som står på spill. Og der har Erik vært helt suveren og veldig raus og trygg, så jeg er veldig glad for at jeg har debutert i en film med Erik Poppe, som har gitt oss frie tøyler og masse tillit, og vi har også brukt god tid i forkant på å prøve på disse scenene, fordi Jon Fosse er jo ikke, han gir ikke ordene ved dørene, hvis du skjønner. Det er ganske ordknapt, manuset er ikke så langt, så det er vel så mye hva som sies mellom linjene, og hva som ikke sies, som vi prøver å få over skjermen og inn i kinosalen. Og det er en vanskelig oppgave, men vi har jobbet veldig godt sammen. Jeg er helt enig med Kristi-Helene, det har vært et fantastisk prosjekt å være med på.
1: Og i morgen så er det altså en slags førpremiere, kan vi si. Norges premiere, den er ikke før i september, men den skal vises for aller første gang. Hvordan blir det, Kristi-Helene, å vise den frem? Dere har jo jobbet ganske lenge med dette her prosjektet.
6: Ja, det er veldig spesielt når man skal liksom dele det med publikum. Vi har jo vært så heldige, meg og Leo, å få en privatvisning, så vi har sett filmen. som gjør det litt tryggere. Men jeg veldig spent på møte med publikum.
1: Hvilke følelser satt dere igjen med når dere så filmen? Jeg kan begynne med deg, Kristi Helene.
6: Jeg så den sammen med min mann helt alene, og han gråt i flere timer etterpå og sa at han ikke hadde ord. Litt sånn som Jo Foss også skriver, litt sånn, hva kan man, men det er vanskelig å beskrive det, fordi at det var mer en sånn stemning, en sånn følelse som stakk ganske dypt. Men man blir jo ikke liksom berørt, altså, når man ser seg selv for første gang, da det også ganske mye som går gjennom hodet. Så jeg gleder meg egentlig til å se den igjen, for å kanskje ha litt lavere skuldre denne gangen.
1: Hvordan var det for deg, Leo, å se den for første gang?
5: Det var mye. Det var mye å ta inn. Jeg måtte se den en gang til, og ha med meg kona mi og en god venn. Fordi når du ser det for første gang, så ser du også klippen for første gang. Du ser alt som ikke er med, du ser rekkefølgen, du ser tagningene, bildene, så det er så veldig mye å ta inn. Så du blir sittende og se på det nesten på en litt sånn teknisk måte. Så derfor gleder jeg meg til å se den igjen, og oppleve filmen på nytt og på nytt, sånn at jeg kan se den litt mer som en film, da. Og så tenker jeg de som skal se filmen, hvis de tenker at de ikke har noe forhold til Jon Foss fra før, eller at de synes at det er litt høyt svevende, litt vanskelig å få fatt på, så er dette en veldig god inngang til å bli kjent med Jon Fosses univers, for det er en veldig tilgjengelig fortelling.
1: I morgen på Haugesund Filmfestival er det premiere på Jon Fosse-filmen Kjærest, regissert av Erik Poppe. Takk for at dere kom til Ukeslutt, Leo Magnus Delanues og Kristi Helene Gjever Engeberg. Dere har hovedrollene, og så må vi andre da vente til 18. september, når det er Norges premiere på Kjærest. Denne veka har USA sagt at de vil redusere militærøvingene med sin allierte, Sør-Korea, til fordel for Nord-Korea. President Donald Trump sier nordkoreanerne vil snakke med han.
7: Yes.
1: Samtidig jobber det amerikanske forsvaret med planer om hvor mye de vil være til stades i Midtausten, skrev Washington Post tidligere denne veka. Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal forteller.
8: Ifølge Washington Posts avsløring, som baserer seg på minst 8 høytstående kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, så har generaler og en ekspertgruppe utarbeidet en analyse av USAs tilbaketrekning fra Midtøsten og mulighetene for å ikke gjenoppbygge de amerikanske basene som har blitt hardt rammet av iranske missiler.
1: Dette skjer etter at Donald Trump har brukt den første delen av presidentperioden sin til å stille spørsmål ved verdien av forsvarsalliansen NATO og trekke soldater ut av Tyskland. Professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudie. Hva sier dette om hva rolle USA vil ha i verden fremover?
9: Nei, det sier vel egentlig at det er vanskelig å spå hvilken rolle USA vil ha i verden under Trump. Nasjonale sikkerhetsstrategien som man tok utgangspunkt i hadde egentlig ganske klare prioriteringer om at USA skulle være mindre til stede i Europa, prøve å holde seg unna kriger i Midtøsten, prioritere vestlig halvkule og prioritere rivalisering og balansering av Kina i Øst-Asia. Og det har man jo ikke klart å følge. Man har ikke hatt noe tydelig strategi i det Trump har gjort det siste halvannet året. Og da er det vanskelig å spå, men jeg tror jo selvfølgelig USA vil forsøke å fremme sine interesser globalt i årene som kommer, så kan man jo stille seg spørsmål hos deg om det er det Trump gjør, og det er nok veldig mange kritiske til.
1: Ole Jakob Sending, leder for Senter for geopolitikk, du er også med oss i ukeslutt nå. Hva betydning har det for amerikanerne å ha militære baser rundt omkring i verden?
10: Det er, man kan tenke på det som to forskjellige ting. Det ene er den rent militære, som setter USA i stand til å utøve militær makt i ulike regioner, og så er det en sånn politisk symbolsk del som signaliserer både til den regionen og til andre at vi er her, og som understøtter USAs politiske og diplomatiske rolle i ulike regioner.
1: Hva effekt kan det ha å forlate baser eventuelt da?
10: Det sender jo et veldig tydelig signal til de allierte de har i regionen, og til andre i regionen som kan være fiender, at vi tar ned vårt nærvær. Vi investerer litt mindre i de avtalene vi har hatt med andre, og det har man sett også tidligere. Nixon i 71 trakk ned tropper fra 60 til 40 000 i Sør-Korea. Da begynte Sør-Korea å forsøke å bygge opp sine militære kapabiliteter med et hemmelig kjernefysisk program, så ble aldri det noe av, men med en gang USA trekker seg ut, så vil de allierte som da påvirkes, de vil måtte investere mer selv og eventuelt søke andre partnere.
1: Hva kan andre land gjøre dersom USA trekker seg ut? Altså, det andre land som kan se mulighet i det?
10: Ja, altså historisk, så når en stormakt trekker seg ut, så åpner det seg et rom for andre stormakter til å bevege seg inn. Ikke nødvendigvis med militærbaser, men man kan etablere sterkere samarbeid og mer forpliktende avtaler med land i regionen, og det er klart det kan oppstå et slags sånn maktvakuum, men det mest sannsynlige tror jeg er at andre land forsøker å etablere alternative mekanismer, alternative partnere, når da for eksempel USA trekker seg ut.
1: Øystein, hvem kan være aktuelle til å ta over et både militært og politisk tomrom etter amerikanerne?
9: Nei, sånn globalt så er det ingen som er i posisjon til det, og det eneste landet som på en måte har makt til å gjøre noe sånn i fremtiden vil jo være Kina, men Kina per i dag har veldig sterke regionale interesser som gjør at de ikke vil bruke alt for mye ressurser på å ha en på en måte verdenspolitirolle. Det er ikke kineserne interessert i, og de kommer til å prioritere Taiwan og Sør-Kina-havet og bli mer dominerende i sin egen region, og så kan man da på lengre sikt se for seg at Kina gradvis også blir mer dominerende globalt. Så det er Kina som er best posisjonert. Kina har i nominelle tall et BNP som er 10 ganger større enn Russland. Det er omtrent 4 til 5 ganger større enn Tyskland. Men etter Kina så er det vel på en måte Tyskland som viser seg fram som en på sikt betydelig makt i sin region. Hvis vi ser til andre regioner som Midtøsten, så er det ikke klart og tydelig at noen vil kunne ta over den rollen. Iran er betydelig svekka i dag, og Saudi-Arabia, Egypt, Tyrkia, mange andre land vil kunne spille en viktig rolle i Midtøsten, så det er egentlig bare Kina som kan fylle et tomrom.
1: Ole Jakob, hva tror du USA velger å gjøre etter Trump? Altså, kommer det til å holde frem og trekke seg tilbake fra verden, eller er dette her noe som bare foregår nå som så lenge Donald Trump er president?
10: Altså, hadde jeg vært helt sikker på å svare på det spørsmålet, så hadde på en måte, eller hadde mange vært sikre på det svaret, så hadde nok europeisk og norsk sikkerhetspolitikk sett annerledes ut, for det er et veldig stort spørsmål som det er vanskelig å svare på. Jeg tror nok at USA under Trump er noe unikt, ikke bare fordi stilen er annerledes, men også fordi det er så vilkårlig. Det er som Øystein sa, at hvis du ser en nasjonal sikkerhetsstrategi, så står det en ting, og så gjør han noe helt annet. Og så tror jeg nok at det som styrer politikk i andre land nå, altså hos allierte til USA, er at man kan ikke legge til grunn at USA går tilbake til der de var før Trump. Jeg tror det er mest sannsynlig at USA kommer tilbake til noe annet enn Trump, med mer investering og partnere i Europa og andre regioner, men man vet ikke, og det vil ta en annen form enn det det har gjort historisk, tror jeg.
1: Hva tenker du her, Øystein?
9: Nei, jeg tror Ole Jakob har helt rett, at det er betydelig usikkerhet, og jeg tror heller ikke USA vender tilbake til sånn som vi kjente USA, hverken under den kalde krigen eller i perioden etter den kalde krigen. Så det vi ser både i Europa og i Øst-Asia er jo at amerikanske allierte og partnere av USA, de velger å gardere seg. Norge har jo lansert en garderingsstrategi som innebærer at Norge skal ta mer ansvar for egen forsvar og sikkerhet, samtidig som vi skal samarbeide mer nordisk og europeisk. og også for så vidt globalt med det man kaller IP4-landene, altså Sør-Korea, Japan, Australia og New Zealand. Og så på toppen av det så har man ikke tenkt å kutte båndene til USA, men man skal fortsette å holde på de, og så skal man prøve å jobbe da med et USA som har blitt annerledes. Og det USA vil være annerledes også når det kommer en ny administrasjon i fremtiden.
1: Det sa til slutt Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier, da vi tok en prat med han i går, sammen med leier for Senter for geopolitikk, Ole Jakob Sending. Denne veka har altså USA sagt at de vil redusere militærøvingene med sin allierte Sør-Korea til fordel for Nord-Korea. Samtidig så jobber det amerikanske forsvaret med planer om hvor mye de vil være til stades i Midtøsten, det skrev Washington Post tidligere denne veka. Nok en veke spekka med negative meldinger fra norsk jernbane, signalfeil, innstilte avganger og frustrerte passasjerer har vel dominert i nyhetsbildet, kan vi vel si. Samtidig sprekk store jernbaneprosjekt i både tid og penger, og samferdselsministeren kaller Bane Nor og jernbanedirektoratet inn på teppet, mens passasjerene står på perrongen og venter. Så når hørte du sist en virkelig positiv historie om norsk jernbane? I ukeslutt har gått på jakt etter norsk jernbanesuksess.
7: Ja, på grunn av signalfeil startet ikke denne reportasjen med lyden av tog. Der ble buss for toglyd. På vegne av NRK vil jeg beklage eventuelle ulempe dette har.
11: Bane Nor beklager etter det som ligger an til å bli den verste togsommeren på 5 år.
12: Altså, for hvem skal du skylde på da? Skal jeg si at det er Bane Nor sin feil at jeg ikke kom tidsnok?
13: Det er stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt.
14: Først vil jeg jo beklage.
7: Hva syns folk om norsk jernbane? Er det like gale som inntrykk en får i media denne veka? Jeg var nede på stasjonen tidlig en morgen selv for å sjekke. Hvis jeg sier norsk jernbane, hva sier du da?
15: Forsinkelse. Buss for tog.
16: Følg jo med på nyhetene, og østover så høres det ikke så veldig fristende ut.
17: Yes. Nå håper vi at toget går.
18: Det var ikke sånn som så det var før, da var jeg på ordentlig, men det var noen folk. Men vi er vane med å vente med.
7: Du klager jo mer på Østlandet.
18: Ja, det tror jeg.
7: Hva er problemet sånn som du ser det?
15: Men det funker jo ikke.
17: Det er ikke kjekt, nei.
7: Kommer de på en norsk jernbanesuksess? Aldri har jeg hørt 4 bergensere så stille.
19: Så lenge.
7: Å finne misfornøyde togpassasjerer er ikke så vanskelig. Å lage en positiv togsak er verre. Men det vanskeligste er å forklare hvem som sitter med ansvaret. For jernbanesporet er eget av et selskap. Toget av et annet, billetteren blir selgt av et tredje. Og passasjeren, når toget kommer, blir fraktet av 4 forskjellige operatører. Over disse står et direktorat, et departement og et tilsyn. Hvert 4. år står politikerne på perrongen og lover lys i enden av tunnelen. Resten av tiden står pendlerne og raser over signalfeil, innstillinger, buss for tog og så videre. Og heller ikke jernbanefolk jeg snakker med sparer på kruttet over hvor gale det er. Men de vil naturligvis ikke si noe offentlig. Det er nemlig kommunikasjonsfolket sin jobb å snakke og forklare hvor bra det går.
20: Er dere glad i å kjøre tog?
21: Ja!
7: Men dette skal jo være en positiv jernbanesak, og det er nok av de som elsker toget.
22: Jeg heter Gudrun Folkedal, og jeg er en av lokførertvillingene.
7: Du, Gudrun, kjører ikke tog akkurat nå, men kjærleiken din til tog er vel der fortsatt?
22: Ikke elsker det, men jeg har alltid tatt masse tog fra jeg var liten, så jeg har jo alltid likt det, og så kommer vel kanskje kjærleiken litt etter hvert. Det er jo mange forskjellige ting nå, men sånn, i det hverdagslige så er det jo da å få lov til å sitte der fremme og tute litt, vet du, og kjøre store doninger gjennom veldig fin natur.
7: Hva syns du om all den negative oppmerksomheten som jernbanen i Norge får om dagen?
22: Det er jo først og fremst veldig trist, for det er jo en veldig fin måte å komme seg frem på, og så er det veldig, veldig trist at systemen ikke fungerer sånn som de skal gjøre, da. Det er jo ikke bra.
7: Hva mener du er hovedproblemet til norsk jernbane?
22: Det er vel kanskje litt for mange aktører, da, litt for mange kokker som lager masse søl. I og med at det så mange aktører, så har ikke alle det samme ansvarsfølelsen, da, som det var før, vil jeg tro.
0: Sånn som du ser da, hva den siste suksessen til norsk jernbane?
22: Ja, skal vi se. Det må kanskje være Sesam stasjon.
7: Sesam stasjon var NRK sin populære barnetv-serie på 1990-tallet med stasjonsmester O. Tidemann, Max Mekker og et fargerikt tog som alltid holdt ruta. Og mannen som satt framme og kjørte Sesam-toget var lokfører Jørgen Evensen.
14: Jo, det var jo en helt annen tid i forhold til jernbanen enn det det er i dag, og morsomt for min del har jeg også vært med på noe annet enn akkurat den helt daglige lokførerjobben.
0: Nå kjører du for et svensk selskap.
14: Det jo et resultat av den oppdelingen som var, så var det SJ i Sverige som vant en av anbudspakka her i landet, så det nå kjører jeg for det som heter SJ Norge nå.
0: Hender det i dag når det koker rundt og at du lengter tilbake til Sesam stasjon?
14: Ja, det kan du si. Altså, det var ikke så mye sure folk der i hvert fall, men jeg skal ikke dra så langt på akkurat hva som har skjedd mellom Sesam stasjon og det vi driver oss og kjører med i dag, men det var andre tider når vi drev med Sesam stasjon. Det var en mye større helhet tidligere og mye, mye færre tur. Så det har nok blitt oppstykket til det ugjenkjennelige.
21: Max Mekker, Mekker fint.
0: Er det da jernbanen i Norge trenger nå en Max Mekker?
14: Ja, han løste i hvert fall veldig, veldig mange problemer, og så her var det vel egentlig ikke problemer, det var bare noen enkle utfordringer på hvordan ting skulle løses, og så ble det løst da, i den verden.
0: Hvordan ville det ha løst problemene i norsk jernbane på Sesam stasjon?
14: Hvordan var det løst det der, det tør jeg ikke å si, og hvis jeg hadde hatt den fasiten, da hadde jeg vel egentlig vært trygg av pensjonsalderen min og sammen med resten av gjengen på Sesam, vil jeg tro.
1: Det sa Jørgen Evensen, tidligere lokfører i Sesam stasjon, i dag tilsett i SJ Norge. Reporter dine saken var Finn Tokvam. Nå skal vi til en som skrev historie da hun som den første med Down-syndrom fikk en hovedrolle i en norsk fiksjonsserie. Tidligere har hun høstet gullmedalja i OL i sin karriere som rytmisk gymnast, og snart blir Caitlin Garbin igjen historisk når hun som den første personen med Down-syndrom entrer parketten på Skal vi danse. Og vi skal straks snakke med Caitlin selv, men først et bittelite tilbakeblikk på noen av øyeblikka i Caitlins historie.
23: Og til del ut prisen årets kvinnelige utøver. Ta godt imot Caitlin Garbin sammen med Karsten Warholm!
24: Her var det masse folk, Caitlin.
25: Ja, hvis det blir nervøs, Karsten, så kunne du holde meg hånda hvis du vil.
24: Tusen takk.
26: I går var det premiere på NRKs nye humordrama Kammo.
27: By the way, du burde vurdere å bytte ut det der, det litt sånn... Ikke helt deg lenger.
25: Det E-type.
27: Hva faen E-type?
25: Jonas, tror du en rotter og svarte venn?
28: Pappa, tror du en øgler av verdensrommet? Folk er tjukke i huet, ass.
25: Men ikke vi.
1: Noen øyeblikk fra serien Kammo med Caitlin Garbin i hovedrollen. Nå er du gjest hos oss her i Ukeslutt. Velkommen, Caitlin.
25: Tusen takk.
1: Mange kjenner deg jo som sagt fra TV-skjermen, og snart kan vi se deg der igjen når du altså skal ut på dansegolv i Skal vi danse?
25: Ja.
1: Ja, da blir det litt sånn her. Introen til Skal vi danse, Caitlin. Hva kjenner du inni deg når du hører den introen?
25: Nei, jeg skjønner på det. Jeg jo... oh my gosh.
1: Får du litt sommerfugler i magen, eller?
25: Ja, jeg får litt sånn... Litt sommerfugler i magen, men... sånn spent, og jeg gleder meg.
1: Ja, hva er det du gleder deg til?
25: Jeg gleder meg mest til å... vise danserytmen, og vise følelsene mens jeg danser ut med hjertet.
1: Yeah. Og nyheten om at du skulle være med og delta i Skavidanse, den kom jo dine her veka. Men du har jo sikkert gått og holdt på dine hemmeligheten kjempelenge. Hvordan har det vært?
25: Jeg fikk ikke lov å si den hemmeligheten, for de måtte holde det inni meg, ja. Fra TV2 på Sada.
1: Ja.
25: Og så så sa jeg bare jeg skal ikke si det noe om det hele tatt, og så klarer jeg å holde hemmeligheten til lanseringen da.
1: Ja?
25: Ja.
1: Hvordan var det å endelig kunne dele med folk da? Det var sikkert stort.
25: Det var egentlig veldig stort, egentlig da, for ja, for å lære meg, ja, ja, ja.
1: Men det er jo sikkert et TV-program som du har sett på selv. Hva tenkte du da du fikk spørsmål om du hadde lyst til å være med?
25: Åh, det er et godt spørsmål. Hva sa du nå?
1: Jeg spurte om hva du tenkte da du fikk spørsmål om å være med i Skal vi danse. Det var jo sikkert lasing en plass, at det var en drøm for deg som gikk i oppfyllelse.
25: Ja, jeg, siden jeg var liten da, så har jeg vært en stor drøm for å være med på Skal vi danse. Og så endelig så kom jo den drømmen da, til å være med.
1: Og fordi du er jo ikke akkurat uerfaren med dans, du har jo drevet med rytmisk gymnastikk på ganske høyt nivå. Hva slags fordel tenker du da er når du skal nå inn i Skal vi danse?
25: Det er jo likt med selve, det er jo likheten det er på, det er jo, vi er jo som rytme, ja, og så er jo forskjellen, det er jo at man får jo tilbakemeldinger da, fra dommerne, og det er ikke helt det, er ikke helt det samme i Erge.
1: Og du skriver jo historie når du deltar på Skal vi danse nå i høst. Men det er jo ikke første gangen du blir historisk. Som vi hørte så er du også den første skuespilleren med Down-syndrom som hadde en hovedrolle i en norsk fiksjonsserie. Dette her gjør jo at du kanskje et forbilde for mange. Hva det folk sier til deg?
25: Det jo, jeg har jo masse visninger på TikTok, så de sier jo vi heier på deg, Caitlin. Vi skal stemme på deg og... og de sier jo hvorfor det, men de sier jo også jeg glemmer masse til å se deg på parketten og ja.
1: Og når du kommer på parketten, er det noen danser du gleder deg mer til å danse enn andre?
25: Jeg gleder masse til å danse moderne dans,
1: ja?
25: Fordi da kan jeg vise følelsen som jeg har inni meg, og så danser med hjertet. Det blir helt magisk.
1: Er det noen danser du gruer deg mer til å danse enn andre?
25: Jeg gruer meg mest til å vise den sjalusien. Det jo den der jeg gruer mest til å danse der passer dobbelt, kanskje?
1: Ja. Det sikkert ikke lett. Har du begynt å øve på dansingen enda, eller?
25: Ikke enda. Vi får jo, jeg har jo fått en tidsplan nå, så når jeg skal danse med dansetreningen med Ole Thomas...
1: Ja. Dansepartneren din. Og nå nærmer det seg september og sesongpremiere 26. september. Hva er du aller mest spent på, Caitlin?
25: For tilbakemeldingen fra hun Nadia inn i dommerne. Ja.
1: Hun er sikkert ganske streng.
25: Ja, det tror jeg sikkert, ja.
1: Vi i Ukeslutt ønsker deg i alle fall masse lykke til med deltakingen din i Skal vi danse, Caitlin Garbin. Og takk for at du kom til studio for å snakke. Dette her blir spennende. Lykke til!
25: Takk!
1: Ukeslutt. Hvor vi nå skal snakke om denne her joggebølgen som har slått innover Norge de siste par årene. Men med joggebølger er det også mange som kanskje vil prøve å gjennomføre lengre løp på en mil, en halv maraton eller kanskje til og med en hel maraton eller ultraløp. Springing er virkelig trendy, og i fjor var det faktisk venteliste for å få plass på Oslo Maraton. Men er du mann, så er sjansen større enn den er for kvinne å gå på en skikkelig smell i de lange løypene. Det viser nemlig ny forskning som har studert nesten 900 000 maratonløpere.
2: Det å springe maraton nå er veldig sånn glorifisert. Veldig mange skal gjøre det. Og det er en utrolig tøff påkjenning til kroppen. At jo veldig mange undervurderer det.
3: 28 år gamle Odin Sørensen Tranås holder et rolig tempo på vei mot Bakklandet i Trondheim. Han er kledd i svarte treningsgenser og shorts og har hvite, røde og turkise sko på beina.
2: Nå er det Oslo halvmaraton om ja, det er vel 3 uker til, 3,5 uker. Så jeg har trent godt i sommer, og Jeg prøver å unngå den knekken da.
3: Men for at ikke jeg og du som hører på skal bli for anpustende, så setter vi oss ned på jobben til Odin. Han jobber i bank og løper 4-5 ganger i uka.
4: Så jeg trener vel 6-7-8 timer løping i uka. Plutselig styrketrening da.
3: Odin begynte å jogge som en del av det han kaller en kvartlivskrise da han var 25 år. Han likte egentlig ikke løping da han var yngre, men det endret seg på slutten av bachelorstudiene. Og nå joggeturene høydepunkt i uka.
4: Så jeg jo ikke så glad i å sitte still for lenge, da. Så det å måtte få være ut og på bevege meg og kjenne litt på litt puls og pust og... Og så få dagslys når man sitter inn på et kontor 8 timer per dag, så er det selvfølgelig godt å være ut. Så ja, det gir meg en veldig fin sånn endorfin boost å være ut og ja, eventuelt springe med kompiser også er jo veldig, veldig ordentlig. Så å være sosial og jobbe i x antall timer der er veldig fint.
3: Og med trening så har det også blitt flere og flere løp. 5 og 10 kilometer og halv- og helmaraton.
4: Jeg debutert i fjor på Barcelona-maraton, og jeg hadde jo en forståelse av hvor tøft et maraton er, og trent bra, men forstod ikke virkelig hvor tøft et maraton er før jeg passert kilometer 30. Det er jo da de sier maraton er begynne, og det visste jeg jo fra før, men jeg undervurderte vel kanskje litt rann hvor hardt det faktisk er å springe 4 mil. Så løpte jeg også Roma-maraton nå i vår, og det viser seg at jeg lærte vel cirka ingenting på et år, for jeg fikk akkurat samme knekken. Jeg åpnet veldig hardt i Roma, og ja, kjente egentlig etter 7 kilometer at det her blir tungt og langt.
3: Og denne knekken han ikke alene om å få. Forskere har nemlig sett på resultatene til de som fullførte Berlin-maraton fra 1999 til 2025. Og de fant ut at problemet med å møte veggen størst for de som løper maraton på mer enn 4,5 time. Der skjer dette for over 40% av mennene og nesten 20% av kvinnene. Men forskjellen mellom menn og kvinner størst blant de raskeste løperne, altså de som løper på under 3 timer. Forskerne de definerte det å møte veggen som at løperne gikk ned 20% i fart fra første til andre halvdel av maratonet. Og Odin forklarer hvordan det føles.
4: Ja, det er litt som sånn lufta går ut av ballongen. Da. Du blir litt tung, du synker litt sammen. Ja, du blir ikke sånn syre, men det kjennes som du har gått veldig lenge. Du er veldig sliten i bena. Og så blir du veldig sliten i kroppen, også hodet. Du er jo ut, og det er jo veldig mange folk rundt deg som regel. Så ja, du mister litt paffen. Da. Det er jo en metafor om at du treffer veggen, men det kjennes jo faktisk ut som du krasjer.
3: Ola Saksau, han trener for Team Trøndelag og lærer ved Strinda videregående skole. Han selv faktisk en del av statistikken til forskerne fra Berlin-maraton.
5: I Berlin har jeg både hatt storsmeilen etter 32 kilometer, klassisk å få den etter rundt 30, og jeg har persen min på 2,24 som min pers. Da.
3: Han tror at grunnen til at menn sprekker oftere enn kvinner at de har litt for høy selvtillit.
5: Det ofte sånn når gutter små, så står de og pisser og ser hvem som pisser lengst, og sånn, det gjør ikke jentene, ikke sant? Så de ofte litt mer ambisjøse, guttene, tror jeg. Men jeg tror guttene ofte er kanskje litt mer sånn konkurransemennesker og litt mer trua på seg selv. Da.
3: Det samme forskerne bak studien som publisert i Scientific Reports inne på. En av de andre forklaringene deres at kvinner forbrenner fett på en annen måte, som kan gjøre at de har litt mer energi til andre halvdelen av løpet.
6: Det jo det samme hvert eneste år.
3: Annik Bjørndal med og arrangerer Nordmarka skogsmaraton. Hun sier at de fleste som starter på maraton der godt trente og har en plan. Men de som løper halvmaraton, altså 21 kilometer, de det verre med.
6: Maraton så trent og gervet at der det liksom aldri noe tull. Mens halvmaraton, der kommer jo de som liksom vant i en 10 kilometer eller 5 kilometer. Og så det testosteronet som tar over, og så det menn 25-30 som skal vise at de best i verden. Og så gønner de på så inn i granskøven. Og så glemmer de å drikke, for det drikker jeg for pyser. Og i år så hadde vi en bråte med folk som rett og slett bare kveilet.
3: Trener Saksa har noen klare råd for de som vil unngå å møte veggen på lengre løp som maraton.
5: Mye handler om å gå ut i riktig fart. For hvis du går ut i for høy fart, så blir det også veldig vanskelig å ta til seg næring underveis. Og en annen ting er at man bør øve på den farten man skal springe, så man har en god feeling på den. Og så bør du også øve på å ta inn den næringen som skal ha I løp. For det noe helt annet å sitte og ta inn noe som føles greit på sofaen, enn å ta inn noe når du veldig sliten, så det blir du øvd på, også når du har sprunget en god stund.
3: Og selv om mange opplever å gå på en smell på en maraton, ikke det noen grunn til å la være å melde seg på, ifølge Sakshaug?
5: Det å ha fullført en maraton, det unner alt, for det en stor mestringsfølelse I seg selv. Der har jeg både hatt vonde opplevelser, og de beste opplevelsene, og sånn det jo gjerne.
3: Odin han har allerede planen klar for neste års maraton.
4: Neste gang, da skal vi klare det.
1: Ja, sa til slutt Odin Sørensen Tranås, reporter I denne saken, var Sverre Lilleeng. Neste veke reiser bispemøte I den norske kyrkja på studietur til Roma, og der venter et høgtidelig møte. Vatikanet har invitert biskopene og preses til audiens hos selvaste paven, og det viktige spørsmål som står på dagsorden når kyrkjeleierne møtes. For pave Leo den 14. som fremleis ganske fersk I pavejobben, han har brukt tida flittig etter han vart verdens største religiøse leier I mai I fjor, og har uttalt seg om store spørsmål som krig og fred, og tatt til motmæle mot bruk av kunstig intelligens.
8: Carissimi, con cuore ardente preghiamo oggi.
9: Med en toppleder fra KI-industrien til stede, advarte paven mot bruk av KI.
10: Other very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems. Practically beyond any human reach to govern them effectively.
1: Det var lyd av Pave Leo den 14. Og nå skal vi ønske velkommen til deg, preses I den norske kyrkja, Olav Fykse Tveit.
11: Takk for det.
1: Som preses du leier for de 12 biskopene I den norske kyrkja, og på onsdag så møter dere paven I Roma. Hvordan har dere forberedt dere til dette her møtet?
11: Vi forbereder oss med å prøve å finne ut hva det som viktig å bruke den tiden vi får til å snakke om, og jeg sitter og pusser på en tale som jeg har fått beskjed om at jeg skal ha som innledning. Og da vil jeg jo gjerne ta opp både hvor viktig det at vi samarbeider som kyrkje og fører videre det som allerede lagt med hans forgjengere og andre kyrkjeledere på vår side, men også da å spørre hvordan kan vi samarbeide enda mer om de viktige og store spørsmål I vår tid. Og det jo mange av de som Leo allerede har tatt tak I som vi gjør det.
1: Ja, for nå hørte du I et klipp av Paven som snakket om KI, men han har også uttalt seg om store spørsmål som fred og bevaring av natur. Det noen konkrete tema du håper blir tema I dette møte?
11: Ja, vi jo veldig opptatt av hvordan kan vi som kyrkjer, enten vi her I Norden eller ellers I verden, bidra til fred I verden. Og det Vi har jo engasjert oss mye I spørsmålet om de kristne situasjonen I Midtøsten, men også da fred og for alle folk I Israel og Palestina særlig. Og vil gjerne høre med han om hvordan vi kan samle våre ressurser og gjøre enda mer for at de kristne der fortsetter å være der. Og ellers jo denne krigen med Ukraina og Russland som angår oss alle, og vi jo spent på hvordan også han ser på mulighetene for å påvirke den. Ellers har vi jo, synes jo at det veldig interessant at han har tatt tak I dette med KI, og ikke bare som, da, som en teknisk utfordring, men også som en dypt moralsk og en åndelig utfordring om menneskeverd og menneskehetens rolle I dette.
1: Mm. Paven jo, som vi vet, ikke leier for de kyrkje. Hvorfor det viktig for dere som leier av norske kyrkja å møte øvste leier for katolikkene?
11: Ja, det ene jo at det viktig at vi som representanter for en stor luthersk kyrkje har god kontakt med den katolske kyrkja og også leieren for dem. Men det en større sammenheng også, altså det mange kristne kyrkjer I verden, og det viktig at vi anerkjenner at paven har en helt spesiell rolle, og med hans forgjengere og sånn som han opptrer også nå, så framstår jo han også I det offentlige liv på mange måter som kristenhetens mest tydelige og kjente talsperson. Og da det jo veldig viktig også både å snakke med han og drøfte med han, men også gi han den anerkjennelse som ligger I at vi gjerne vil snakke med han og møte han.
1: Og han jo en travel mann, Pave Leo den 14. Hvor spesielt det å få sitte ned I en åpen samtale med han?
11: Det jeg tror det veldig fint. Jeg har hatt slike åpne samtaler med begge hans forgjengere I Roma, og I kraft av den oppgaven jeg hadde som generalsekretær I Kirkenes verdensråd. Paver er som folk flest, de er kloke mennesker og har mye ansvar, men også veldig flinke til å møte andre mennesker og snakke om det som er viktig. Og det tror jeg det blir en god anledning til. Og så vil vi gjerne også gi et uttrykk for at hvis det er mulig, og også ønske han velkommen til Norge og til Nidaros i forbindelse med at vi nå arbeider med dette tusenårsjubileet for Olav den Helliges fall og kristning og samling av Norge.
1: Ja, for da skulle jeg spørre deg om også, kommer du til å nytte høve til å invitere paven opp til Nidaros i 2030?
11: Ja, i hvert fall si at hvis det er mulig for han å komme, så skal han vite at han er hjertelig velkommen. Og særlig da også velkommen til Nidarosdomen og be sammen med oss der og tale til oss der. Men jeg tror alle kyrkje i Norge ville være glad for å kunne ønske han velkommen.
1: Hva tror du paven kan lære av den norske kyrkja?
11: Vi er jo en kyrkje som har en tusenårig historie og godt og vel det, og det er jo en felles historie vi har frem til reformasjonstida. Og den tida er jo en viktig tid for oss, men det er også en viktig tid for den katolske kyrkja i Norge. Vi er en majoritet i Norge, den katolske kyrkja har vokst frem og er en viktig minoritet. Av og til, og veldig ofte er den katolske kyrkja en majoritet. Det gjelder å finne ut hvordan vi forholder oss til hverandre på den måten, men kanskje det enda viktige er å se den store sammenhengen her, og ikke bare forskjellene mellom oss.
1: Mm. Og når du ser på hver dag urolige, usikre tider, krig, hva forhåpninger har du om at det at dere møtes på tvers av de kristne kyrkjene har noe å si?
11: Ja, det er en del av det store arbeidet vi må gjøre både her og der, for å samles om det som er våre oppgaver som kyrkje, og bidra til fred, bidra til forståelse og samarbeid mellom kyrkje, men også da mellom mennesker av ulik tro og ulike bakgrunn. Og paven har jo en spesiell oppgave med det han har, og jeg tror vi har mye å lære av han, men også det er viktig at vi markerer at vi står sammen om disse oppgavene.
1: Mm. Du, Olav Fykse Tveit, preses i den norske kyrkja, du skal altså treffe paven på onsdag i lag med de andre biskopene her i landet. Så får vi se da om pave Leo den 14. dukker opp på nasjonaljubileet vårt her i Norge om 4 år. Takk for at du kom til ukeslutt, og god tur til Roma.
11: Takk for det.
1: For den observante lytter, så er den fortsatt noen minutter igjen av denne her sendingen. Det skal vi vie til å si takk for oss på NRK Tyholt. For straks så skrur vi av det røde radiolyset her på NRK Tyholt for aller siste gang. Og med det så setter vi punktum i en viktig del av norsk kringkastingshistorie. For etter snart 40 år på Tyholt så flytter alle NRK og Trøndelag sine medarbeidere til nye lokale lenger nede i sentrum. Der skal ny teknologi sikre at mediehuset er rigget for fremtiden. Men det er også på tide å takke av deg som har laget dine her historiske sendinger. Det er Finn Tokvam, Sverre Lilleeng og Siri Narverud Moen. Ole Jørgen Nordvik var ansvarlig, og jeg som fikk den store ære av å lose deg gjennom ukeslutt, som også var en del av å avslutte et lite stykke kringkastingshistorie. Det var meg, Ingrid Nedrebø. Husk, vi er tilbake neste lørdag i nye lokal.
12: Dette er NRK Nyheter, klokken 17. I Grue i Innlandet er en person hentet med luftambulanse etter at en låvebro har falt sammen, det i forbindelse med en fotoseanse i et bryllup. Cirka 20 personer skal ha vært samlet på brua ifølge politiet, og flere personer er skadd, forteller innsatsleder Kjetil Bekken.
13: I forbindelse med oppstilling på låvebru så har den kollapset, og det har... De som stod på har gått i bakken. I den forvillelse har vi fått en del skadepersoner. Nå blir det tekniske undersøkelser på brua for å undersøke hva som kan være årsaken. Jeg har ikke noe inngående kjennskap til brua, men som du ser rundt oss så er dette her et verneverdig område med mye eldre bygninger som er ivaretatt og restaurert gjennom årene.
12: Rundt 9000 personer vil bli rammet av kanselleringer i morgen. Det gjelder Norwegian-flyvninger, og det er pressevakten i flyselskapet som oppgir tallene til NRK. Bare fra Oslo Lufthavn Gardermoen er 72 avganger kansellert. Det skjer som følge av flygelederstreiken, hvor 12 flygeledere er i streik på Bergen Lufthavn Flesland og Oslo Lufthavn Gardermoen. I Sverige leder de rødgrønne partiene klart på flere meningsmålinger, 3 uker før det valg I landet. Men det ikke klart om de blir enige seg imellom om en ny regjering.
7: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet ligger an til flertall I riksdagen om meningsmålinger legges til grunn før valget 13. September. Men blant de rødgrønne vil ikke Centerpartiet støtte en regjering der Vänsterpartiet med, mens det svenske SV ikke vil støtte noen regjering uten dem. I forrige valg fikk de borgerlige et knapt flertall, og det svenske Høyre, Moderaterna, fikk statsministeren, de regjerer, med de svenske versjonene av KrF og Venstre, Kristdemokraterna og Liberalerna. Støtta de må ha I riksdagen får de gjennom Tidø-avtalen med ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna. Førsteamanuensis Annika Fredén ved Lunds universitet sier til NTB at fokuset som Sverigedemokraterna har satt på innvandring og kriminalitet har skapt en viss misnøye med regjeringen, også blant borgerlige velgere. Men opposisjonen sliter altså med samarbeidsproblemer, så Senterpartiet har slått frem på om en sentrumsregjering med Sosialdemokraterna, og kanskje Miljøpartiet, og kanskje med Kristdemokrater om de bytter side.
12: Jon Branes orienterte. Skuespiller Anders Danielsen Lie har fått sin egen stein på Walk of Fame I Haugesund. Steinen ble avduket I forkant av Amanda-prisutdelingen som skjer I kveld. Skuespilleren kjent fra blant annet filmene Verdens verste menneske, Affeksjonsverdi og 22. juli. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
15: Musikklivet
16: Og her får du høre musikk og historiene bak musikken. Og I dag så betyr det historien om hvordan du kan høre I Mozarts musikk, hvordan den ble skrivet I naborommet, mens kona Constanze fødte deres førstefødte. Og om Lilja, gitaristen som forteller historier om både kobraslanger og sirkusartister I Afrika, og om nyoppfunnet folkmusikk fra en av Norges tettest befolket drabantbyer. For vi elsker historier om musikk. Jeg Paul Arvid Jørgensen. Og så elsker vi ekte musikk, og det skal vi snakke litt om nå I panelet sammen med Arne Berg.
17: Hei, hei.
16: Og Taran Hovind.
18: Hei, hei.
16: Og Taran, jeg sa ekte musikk, men du kommer drassende med noe helt annet.
18: Ja, det vel kanskje det motsatte, og det nemlig sånn at Spotify har annonsert at de nå skal merke artistprofiler som kunstig intelligens artistprofiler på Spotify, rett og slett.
16: Ja, men det så mange av dem at de trenger det, ja?
18: Det virker som at det stadig blir flere, og at det veldig vanskelig for publikum å navigere I det, og at folk som bruker Spotify blir liksom irritert når de får profiler som de mistenker at kunstig intelligens, og har liksom etterlyst en tydeligere da, merking fra Spotify som de nå skal begynne med I midten av september. Da det altså et KI-personamerke, ja. Som da blir stemplet på disse artistprofilene som da Spotify mener ikke ekte mennesker som står bak.
16: Det roboter som skal siffre dem fram da, eller det ekte mennesker som skal vurdere om det
17: Det finnes nok maskiner som gjør det bedre enn mennesker. Kanskje kunstig intelligens genererte maskiner også. Det en slags glad nyhet da.
16: Ja, det Arne. Og enda mer eufori kan vi nå rette mot Stereofestivalen, altså musikkfestivalen I Trondheim, som arrangeres nå for 20. Gang, for den har nettopp blitt tildelt Trondheim Bys Vels pris for 2026, og begrunnelsen den sier at Stereofestivalen har vært med på å styrke Trondheims identitet og gjort byen rikere, og det har jeg ringt direksjonsleder Tine Hunt, det hun som fronter Trondheim bys vel, og spurt hvordan hun mener at Stereo har gjort Trondheim rikere.
19: Det de har gjort at det har gått egentlig fra å være et festivalinitiativ til å bli rett og slett en institusjon I Trondheims kulturliv. Sånn at det interessante for oss jo ikke bare det at Stereo har overlevd I 20 år, men at det en festival som fortsetter å utvikle seg og fornye seg. Så vi ser jo på den at det lett å lage en festival en gang eller noen få gang, men det noe annet å bygge noe som betyr noe for en by I 20 år, og samtidig fornye det. Og det kanskje noe av det som imponerer oss aller mest med Stereo, fordi den skaper noe som varer lenger enn selve musikkopplevelsen.
16: Ja, kan ikke du si noe om det, for vi glemmer jo det litt når vi drar på festival, men denne, en festival som Stereo, den har jo store ringvirkninger for byen.
19: Altså, noe av det viktigste en festival kan skape er kanskje ikke bare det som skjer på scenen, sant? Det er det som skjer mellom mennesker, fordi den skaper møteplasser, tilhørighet, den skaper arbeidsplasser, det mye frivillighet koblet til den festivalen. I tillegg så gir det både synlighet for byen og stolthet, og det får også det er også nye kunstneriske og kulturelle samarbeid. Så Trondheim, altså, Stereofestival har en identitet i Trondheim, og Trondheim har en identitet i Stereofestival. Og det synes vi er veldig fint å se, og du ser også at det påvirker restaurant, hotell, virksomhet.
16: Og Stereofestivalen, den arrangeres jo nede på Marinen, da vi på Elvesletta, rett ned for Nidarosdomen og ned mot Nidelva.
19: Så vi ser jo Nidarosdomen, du ser bort til festningen, altså du er på en måte midt inne i byen og ser landemerkene.

pris for 2026. Og det altså denne fredagen og lørdagen den 21. og 22. august at du finner Stereo I Trondheim. Girl Group spiller der. De vant jo P3 eller NRK Urørt kåringa I fjor. Og så kan du også få med deg Heise Kite og Ari, og ikke å forglemme Trondheims egne John Doe da, blant annet.

0: Arne, du skal fortelle om en berømt isk folksanger som gjør sin solodebut, og da snakker vi om en ordentlig berømt.
1: Ja da, det er nok temmelig mange der ute som kjenner til det irske bandet Langkom, som nå har eksistert i 11 år og funnet et stort publikum til sin langsomme og høyst originale folkemusikk.
0: Okay.
1: De har spilt flere ganger i Norge, de har spilt 3 ganger på Roskilde, og den teller den liksom eksklusive klubben av folkemusikkband som har millioner av avspillinger på strømmetjenesten Spotify.
0: Ja, det er flott. Og nå har altså en av dem gått solo.
1: Ja, vokalisten Ready Pete har hatt sideprosjekter tidligere, men denne gangen så debuterer hun faktisk som soloartist. Albumet kommer i september, men den første singelen er ute, og selv om den er gjenkjennelig langsom, så er den samtidig mer personlig enn politisk. Ikke vet jeg, men altså hun har funnet en sang i et irsk musikkarkiv i en seksjon som heter Obsessive Love.
0: Ja,
1: altså det, besatt kjærlighet.
0: Er det egen kategori?
1: Ja, selvfølgelig. Det er fint, ja. Og der valgte hun en låt som ble første singelen fra albumet, og låta den heter rett og slett Still I Love Him.

0: Det var litt av slutten på låta til irske Rady Pete vi hørte der, Still I Love Him. Det musikklivet du hører på, og det der med å plukke favorittmusikk og sette det sammen til lister, det jo ikke noe nytt. På 80-tallet så spilte vi inn favorittene våre på en kassett og så en såkalt mixtape, og i dag så lager vi ulike musikklister til alle mulige anledninger ute på strømmetjenestene som man benytter. Og en liste som fikk deg til å gå litt videre inn i denne materien, Tine Skolmen, det var den som har merket fødselsmusikk.
1: Altså, som du sier på David, så ligger det jo utallige lister der ute i denne strømmeverdenen da, til fellesbruk. Mm. Og er det noen der ute nå som ligger og føder akkurat nå, ja, så er det altså noen som har tenkt ut musikk til deg som skal roe det hele ned da.
0: Ja, men selve musikken da, har den noe altså, med fødseler å gjøre, den musikken vi skal høre nå?
1: Nei, altså i disse strømmetjenestene, eller disse listene, så er det vel stemningen det går i.
0: Ja.
1: Men det jo mange opp gjennom tidene som har komponert musikk når de har opplevd dette store da, ikke sant, med å bli foreldre. Og kanskje noe av det mest kjente vel da Stevie Wonder feiret fødselen til datteren Aisha med låta Isn't She Lovely?
0: Ja.
1: Her hjemme så vil jeg tro at det dette som det beste eksempel på fødselsmusikk.
0: Ja, tenk å få den låta der når du kommer til liv da, Åge Aleksandersen sin evige klassiker Lys og varme.
1: Ja, mye lys og mye varme, det skrev han jo den natten datteren Line Sofie

0: jeg ble født.
1: Ja, men altså, han satt vel ikke på fødestua og komponerte den musikken der, mens kona fødte?
0: Nei, men det gjorde Wolfgang Amadeus Mozart. For dette her skal visst nok være lyden av Constanze Mozarts fødselsrier fra strykekvartett nummer 15 i D-moll. Mozart, han tenkte kanskje sånn, ja, fruen ligger og føder vårt første barn, så jippi, da rekker jeg å skrive en liten strykekvartett.
1: Ja, og dette begrepet, altså Mozarts barnesengkvartett, eller barselkvartett, eller the crib, som det sies på engelsk, har altså fått dette kallenavnet på grunn av den spesielle historien bak hvordan dette verket ble til.
0: Ja, for denne musikken skrev Mozart i 1783, mens da hustruen Constanze lå og fødte rett og slett i rommet helt ved siden av. Og du kan hører liksom skrikene hennes her, det som spilt av strykerne disse skrikene, og ja, Mozart han var vel kanskje en mann som aldri lot muligheten for å jobbe gå fra seg, jeg vet ikke.
1: Vi har ofte et bilde av Mozart som glad og lett og elegant som dette her. Men dette her jo et helt annet bilde av Mozart som du kom med nå, Tinskolmen.
0: Ja, et mye mer alvorlig bilde av han. For på denne tiden her så Mozart 27 år. Han jobber hardt. Han har jo da klart dette kunststykket da, å rive seg løs fra den kontrollerende pappaen. Jeg tenkte plutselig at Britney Spears, Michael Jackson og Mozart, de har jo noe til felles med dette her, altså disse pappaene.
1: Despotiske pappaer som, ja. Som prisker dem eller utnytter dem. Mm.
0: Men han ekstremt aktiv, Mozart. Han giftet seg året før, og de nyforelsket, og nå skal de ha sitt første barn, så det ganske mye på gang. Men dette stykket skrevet i moll, noe som gir en litt sånn mørk og dramatisk tone. Og under fødselen så skal denne litt sånn urolig, sørgmodige musikken ha speilet Mozarts egen bekymring da for kona si. Men strykekvartetten, denne første satsen, den starter litt sånn lett og ledig. Alt går bra,
1: men, ja,
0: men han jo selvfølgelig engstelig da for Constanze som ligger rett ved siden av han i rommet og skriker.
1: Ja, for den gangen så var jo enhver fødsel forbundet med ekstrem livsfare.
0: Ja, og denne andre satsen da, som forbindes med selve fødselen, den starter jo også ganske søtt. Og det er klart, venter du barn, så vil du gjerne forsøke å se så lyst du kan på liv og fremtiden da.
1: Absolutt.
0: Så det starter litt sånn forventningsfullt, og ideen om det blivende foreldreskapet da, åh, så fint det skal bli. Mm. Men så brytes det hele da med skrikene fra rommet ved siden av.
1: Ja, men Tine, nå hevder du liksom at Mozart sitter i rommet ved siden av og skriver ned nesten lyden av det som skjer rundt seg, men hvordan vet vi det?
0: Du, det kommer fra Constanze Mozart selv.
1: Ja, ordentlig?
0: Ja, hun forteller dette til Vincent og Mary Novello, publisheren som hun dro sammen med på denne, hva skal jeg si, Mozarts pilgrimsreisen i 1829. Mm. Hun hevder at Mozart selv, han skrev denne kvartetten mens hun altså var i fødsel med deres første barn, Raymond Leopold. Hun hevdet at denne gjentagende stigningen i tema i andre satsen, det etterlignet altså fødselsskriken hennes, hyl av smerte, hennes klager og veer under fødselsriene. Mens Mozart, han satt flittig og skrev videre på kvartetten.
1: Ja, men han var nok nervøs han også.

0: Altså, det jo som om du hører her liksom, å nei, nå kommer neste ri!
1: Ja, det det.
0: Og så det stille imellom. Og dette kjenner jo alle vi som har født eller vært med på en fødsel igjen i dag.
1: Ja, og det jo interessant at han sitter og hører på disse skrikene og blir inspirert av det.
0: Nu, dette her jo hans måte å vatre følelsene sine på, tenker jeg, før scrolletiden, for å liksom få følelsene ditt på avstand. Mm. Det kanskje litt terapeutisk å få på en måte skrevet det av seg.
1: Ja.
0: Det jo ikke så mye annet for ham å gjøre da. Pappaene fikk jo ikke lov til å være med inn til den fødende på den tiden.
1: Nei.
0: Føler seg kanskje litt hjelpesløs, sikkert derfor det går da, i noe så sjelden for han som i moll. Det jo en stemme for alle papparer som måtte gå utenfor og bare høre disse skrikene og smertene uten å liksom kunne gjøre noen ting. Men hva skal vi si, vi andre kan jo være kanskje litt glad for at han ikke slapp inn i rommet, for da hadde jo ikke denne strykekvartetten sett dagens lys.
1: Men altså, i den storfilmen Amadeus, så blir jo Constanze beskrevet som en søt og charmerende og litt dum kvinne. Men dette vel et urettferdig bilde av henne, for det vel hun som holdt orden på han, eller forsøkte i hvert fall da, hvis vi skal se på det sånn.
0: Ja, hun var også veldig viktig for hans ettermæle. Det var hun som fikk katalogisert det hele, og passet jo på at musikkarven gikk videre. Musikkforskeren Viveca Servatius, hun skriver i sin biografi Constanze Mozart at Constanze, hun musikkhistoriens minst verdsatte kvinne. Hun sier at ordet Constanze betyr trofast, nøye og bestandig, men hun var veldig musikalsk, en god pianist, en veldig talentfull sanger som kunne, ja, Mozart liksom kunne spare med.
1: Ja. Ikke lett å være gift med Mozart. Mye fest og gøy, ja. Og pengene fløy. Men i brevene som de skrev til hverandre, der det mye passion og kjærlighet, men hvordan går det med denne sønnen da, som altså fikk denne musikken nærmest skrevet mens han kom til verden, Raymond Leopold, deres førstefødte?
0: Vet du hva, han ble bare 9 uker gammel.
1: Nei!
0: Og det så tragisk, og det så smertefullt, og Mozart han skriver selv at «Å, vi begge så lei oss over vår stakkars, vakre, tjukke, elskelige gutt».
1: Ja.
0: Hun fødte 6 barn, det godeste Constanze, men kun 2 av dem vokste opp, og ingen av disse sønnene fikk barn selv, så denne Mozart-linjen, den dør rett og slett ut med dem, altså.
1: Ja, og hvordan slutter da denne strykekvartetten som vi har hørt fra noen av tiden?
0: Kvartetten den avsluttes like sterk som en fødsel, kan vi vel si, og kanskje dette barnets første skrik vi hører her?

0: og nå vi tilbake der vi startet.
1: Ja, på grunn av denne historien da, og fordi delen av musikken har en litt sånn gyngende rytme, så denne kvartetten i dag veldig populær på forskjellige sånne samlealbum med klassisk musikk og vuggevise for babyer, ja. Og du finner den ofte på spillelister på plattformer som Spotify, under navn som Mozart's for Babies, eller Bedtime Babies, eller lignende.

0: Den deilige musikken fra Mozarts kvartett for strykere I D-moll, den var framført av Engelgårdskvartetten gjennom dette innslaget om fødselsmusikken til Tine Skolmen. Nå får jeg gjest I studio, en gitarrist kjent for sin karakteristiske røde gitar, som har vært både nord I Sami og også langt sør I Afrika, og som har befunnet seg midt mellom både afrikanske slanger og indiske sitarmestere. Velkommen til Musikklivet, Oddrun Lilian.
1: Tusen takk for det.
0: Det har vært en travel uke. Du har gitt ut album og feiret sleppet med konsert på Oslo Jazzfestival forrige uke. Mm. Jeg så deg I Jakobskjerka her I Oslo. Mm. Altså, hvordan kjenner man seg etter en sånn uke?
1: Ja, nei, det var jo litt urutinert av meg for egen del å ha noe så stort rett etter sommerferien.
0: Ja, for det var sommerferie også, ja.
1: Ja, mm-hmm. For man jo litt på, og jeg har jo sittet og skrevet arr for kor og forberedt plateslipp, så jeg egentlig litt sånn klar for sommerferien nå, jeg, to måneder etter alle andre.
0: For du hadde med deg et 8-kvinners kor bak, sammen med et utvidet band, og så gjorde selvfølgelig albumet ditt Muna. Mm. Det har vi hørt på P2 før, og her I Musikklivet, for det var jo opprinnelig bestillingsverket til Vossøyas. I 2023, men nå har du utviklet det videre og gitt ut på plate. Mm. Og så var det jo litt sånn spesielt at de to siste spilljobbene dine denne sommer, de falt sammen med andre store begynnigheter også.
1: Ja, den, på onsdag så var det jo akkurat samtidig som solformørkelsen, og så forrige jobb var akkurat samtidig som VM-finalen.
0: Ja.
1: Så jeg var veldig, satt veldig pris på alle som var I salen, for det var smekkfullt på begge to.
0: Ja, det var det. Mm. Du kommer fra Groruddalen, halvt islandsk, så sjekket jeg Groruddalen, der bor altså hver femte Oslo-bor, bor jo I Groruddalen, det en svær dal som altså kommer nordfra og går rett ned I Oslo sentrum. Mm. Den mangler folkemusikk frem til nå, for nå har du ordnet det.
1: Jeg ordnet det, ja. Så jeg tenkte at da jeg skulle gå inn I eget liv som, og I forbindelse med denne plata, så måtte jeg jo skrive litt musikk til hjemstedet mitt, som også var hjemstedet til Anders Røyne, som også med på plata.
0: Folkemusikk, mann som vi kjenner både fra Reolo og fra...
1: Sudan Dudan,
0: takk.
1: Ja. Og så jeg tenkte at da må jeg jo skrive en pols, en asymmetrisk tretakt til dette stedet.
0: Så det en pols vi skal høre?
1: Ja, det en slags pols. Ja, I en sånn ærlig kjærlighetsvise da, til min barndomsdal.
0: Ja. Mm. Det gøy, du har skrevet litt om at det var like naturlig å ta seg en tur i Lillomarka, altså skogen som ligger rett inntil Groruddalen, som å sitte hjemme med venninne og se på Bollywood-filmer.
1: Ja. Det gikk om hverandre.
0: Ja, altså indiske underholdningsfilmer med stort innslag av musikk.
1: Mm.
0: Ja. Mm. Og sånn ble altså låta Groruddalen til da.
1: Det stemmer.

0: Det en hyllest til Groruddalen. Elsker og hater det stedet, synger Anders, og tildels du også. Oddrun Lilja, eller Lilja, når du skal søke opp på strømmetjenester eller gå I platebutikken. Albumet ditt, Muna, det jo en sånn, det jo en slags hyllest til både livet og kvinnen, og så har du jo tekster som det handler liksom om hvor vi og hvor vi skal hen, og hvor vi var.
1: Ja.
0: Gjør det ikke det?
1: Det en veldig... Et veldig eksistensielt verk som handler om, ja, om livet fra før begynnelse til slutt.
0: Ja.
1: Og de temaer som hører livet til.
0: Ja. Vi skal høre et parti her hvor jeg føler nesten at, at eventyrlandskapet fra Island, hvor du har slekta di fra, og kanskje Groruddalen, alt sammen koker sammen til en litt sånn skummel, rar, mystisk musikalsk landskap, mye med... Beate Lek, Bidi Bell sine stemmer inne der
1: Ja, jeg har jo en islandsk mor og en norsk far som filolog og som forsker da på skaldedikt fra middelalderen, og derfor var det naturlig å bruke det islandske skaldediktet Lilja som et vers som et dikt skrevet I 100 vers til Guds mor Maria
0: skrevet på 1300-tallet omtrent
1: 1300-tallet, som ble, Og på plate så har jeg jo gått inn I mine egne røtter, I det norske og I det islandske, så du hører da teksten og melodien fra Lilja-diktet, og sammen med Anders Røyne sin Langeleik og Bidi Bell sin vokal, og da Bugge Wesseltoft på synt, og Jo Skånsar på bass og Helge Nordbakken på trommer.
0: Jeg synes det nesten høres ut som orientalsk musikk, ja. Eller linjer.
1: Ja, melodien veldig spesiell. Den har på en måte ikke noen spesiell grunntone. Og så har jeg I tillegg da reharmonisert den, det vil si at jeg har satt litt sånn rare akkorder under.
0: Ja, vi skal høre godt etter nå. Dette her

0: Det er musikklivet du hører på. Jeg sitter med Oddrun Lilja, som er ute med albumet Muna. Det er ditt tredje album. Du debuterte for 6 år siden. Da fikk du 6er og toppanmeldelser for plata di. Og så har du gjort en plate imellom, selvfølgelig. Og så har du gjort bestillingsverk. Vi har hatt deg på musikklivet tidligere, hvor du samarbeidet med samiske artister på Tromsø Jazzfestival. Vi har nevnt bestillingsverket til Vossa Jazz for 3 år siden, som dette albumet liksom tar utgangspunkt i. Men jeg hadde lyst til å få en fortelling fra deg, Oddrun, for at bakgrunnen din, den er litt spesiell, og du sa det ganske fint når jeg var på slipkonserten med deg forrige uke på Oslo Jazzfestival. Du sa at liksom i søken etter å finne deg selv, så hadde du tatt gitaren og så reist. Det er vel egentlig verden rundt. Og så hadde du spilt sammen med sirkusartister en gang.
1: Ja.
0: Hvor var det?
1: Det var på en turné hvor vi var i da Kenya, Uganda, Tanzania og Etiopia og Mosambik. Og da spilte vi med lokale musikere og dansere og sirkusartister rundt i disse landene. Og, ja. Jeg husker en, det var jo litt spesielt, det var jo masse forskjellige folk, de drev jo med alt mulig akrobatikk, og så var det ei som hadde en act hvor hun hadde med en sånn svær pyton-kveleslange da.
0: Ja.
1: Og vi tenkte jo at hun har jo helt stålkontroll på den slangen, selv om det hendte at den dukket opp på litt andre steder. Det var ganske stor, altså. Ja. Ja, og det hendte opp at den på en måte dukket opp på steder hvor den absolutt ikke skulle være, men vi tenkte, ok, hun har sikkert trent den slangen siden den ble født og har stålkontroll på den.
0: Den har gått matet og holder seg i ro.
1: Ja. Ja. Og så viste det seg på slutten av turnéen da, at hun hadde jo hatt veldig lyst til å være med på dette prosjektet. Så før audition så hadde hun rett og slett tenkt at jeg må finne på noe som stikker seg ut. Så hun gikk da og leide denne slangen for en 50-lapp.
0: Oh, ja.
1: Rett før audition.
0: Ja.
1: Ja. Hadde null kontroll på slangen.
0: Så hun var ingen slangetemmer eller slangesanger?
1: Absolutt ikke.
0: Nei. Ja, og hvordan gikk det da?
1: Nei, det gikk jo greit, selv om det var noen ubehagelige situasjoner, men det ble jo et bra show da.
0: Ja, har du vært andre steder med like ville historier og like store utfordringer som gitarist?
1: Ja, jeg har jo vært veldig mye rundt da. Altså, jeg har jo jazzutdanning i bånd, men også hatt et stort hjerte for ulike folkemusikktradisjoner, og spilt veldig mye med en sitarist fra Pakistan. Som tok meg litt under armen sin og på en måte var veldig dedikert til å lære bort denne tradisjonen da, til meg, og jeg gjorde mitt beste, og etter hvert så fikk jeg jo være med ham da, på turné hvor vi spilte på da, klassiske raga-festivaler i India. Raga er da den klassiske musikktradisjonen i Sør-Asia da.
0: Og hvordan passer elgitaren til Lilja inn med sitarspill og tablas og de droneinstrumentene som ligger der?
1: Nei, da måtte jeg høre på de 2 første platene mine. Ja. Der, han er med på de platene. Men nei, det er jo en av de største utfordringene jeg har hatt, å på en måte komme dit med min røde elgitar og spille deres hellige musikk på.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg gikk inn med hud og hår, og så kjente jeg etter hvert at jeg skal det ikke bli raga musikk, på en måte. Det er noen som er flinkere på det.
0: Ja.
1: Og jeg skal lage min egen musikk.
0: Du skal bli en av Norges fineste jazzgitarist-artister i stedet. Det har du jo vist på Muna-albumet, og tenkte jeg vi skulle spille titelkuttet, og der kan man høre litt liksom, bakgrunnen din fra alle de gitarmøtene du har hatt med andre musikere rundt omkring i verden?
1: Absolutt, man hører nok litt at jeg har spilt mye med. Altså at det er en sånn tonalitet som jeg har latt meg inspirere fra raga-musikken, og også kanskje noe fra gnawa-musikken, den marokkanske musikktradisjonen. Hvis du hører på underdelingen i Muna-låta, spesielt, i hvert fall på begynnelsen av låta, så hører du at triolene er ikke liksom helt rette, det er liksom en sånn det er jo noen sånne skjeve trioler, så det har jeg latt meg inspirere av da, i den komposisjonen også.
0: Vi skal høre Muna til slutt. Tusen takk for at du kom til Musikklivet, Oddrun Lilja.
1: Tusen takk for meg.

Trommene fikk siste ordet der. Dette her var titelsporet fra Lilja sitt album. Muna heter det. Det evige kvinnelige, kvinnen i kunsten og mennene rundt dem, det årets tema på Oslo Kammermusikkfestival, og vår anmelder Øystein Sandvik, han har vært der.

0: Oslo Kammermusikkfestival er i full gang i hovedstaden, og det du hørte her, det var et opptak som vi selv har gjort da, fra åpningskonserten fredag kveld, Antonín Dvořák sin klaverkvintett i A-dur, framført av et sammensatt ensemble, og så jo festivalsjef Elbjørg Hemsing i spissen. Og Anne-Marie Øystein Sandvik, du har vært på tre konserter så langt siden fredag, og hva inntrykket ditt etter åpningshelgen?
1: Ja, det har vært en solid helg for min del i hvert fall, altså de tre konsertene som jeg besøkte var gode konserter alle tre. Åpningskonserten som vi hørte litt fra her var kanskje den mest sånn ujevne av dem, men alt i alt så har det vært flotte opplevelser på Oslo Kammermusikkfestival så langt.
0: Ja, denne konserten vi hørte opptak fra nå, hvor fant den sted den da?
1: Den var i universitetets aula.
0: Ja, som, ikke noe kammer, ikke noe lite rom der.
1: Nei da, men du verden, altså åpningen på den konserten, det var virkelig et fantastisk startskudd. Altså det var jo en svær, et digert strykeorkester fra Voksenåsen Sommerakademi, altså ungdommer. Jeg telte 15 cellister på scenen, og da er vi litt sånn dobbelt symfoniorkesterstørrelse egentlig på cellogruppa da, hvor mange fioliner og bratsjer det var, det tør jeg ikke tenke på en gang. Men det var virkelig en eksplosjon av lyd inne i Øverland som satt i gang Oslo Kammermusikkfestival med preludiet fra Griegs Holbergs suite i en av de mest forfriskende versjoner jeg har hørt på veldig lenge, og det fulgte opp med den svenske nasjonalsangen i Johan Svensens arrangement,
0: ja.
1: Og Mamma Mia, ABBA.
0: Det var en jubelstart, rett og slett.
1: Det var rett og slett en jubelstart. Ja. men det er stort, det er massivt, det er masse lyd, det er fantastisk strykeklang. Altså, disse unge musikerne er spredt i hele Øland, de står i midtgangen, de står i på sidene.
0: Ja, for dette en stor sal med plass til rundt 300.
1: Universitetets aula er jo på en måte en relativt stor konsertsal, det må vi jo kunne si. Men samtidig så er det så tight og presist og flott. Altså, det er virkelig, det er en fryd å høre på når disse spiller.
0: Ja, Elbjørg Hemsing som da tok over som festivalsjef i fjor, hun lovte å brette festivalen liksom breiere ut i Oslo. Hvordan har hun fått til det?
1: Jo, absolutt. Altså det er mye fokus på å erobre byrommene. Altså dette er jo en festival som foregår over relativt lang tid. Ikke sant? Altså det er en hel uke med konserter, og veldig mange av lokalene er litt de tradisjonelle kammermusikklokalene i Oslo. Det er Gamle Losjen, det er Akershus Slottskapell, det er Jakob Kirke, det er Gamle Aker Kirke, altså noen av disse litt sånn flotte, ærverdige lokalene, Oslo Domkirke. Samtidig så prøver festivalen å bevege seg mer utendørs, og for eksempel så hadde man denne byvandringen langs Akerselva på lørdag, som jeg ikke var med på selv. Men det er jo en veldig god idé å synliggjøre festivalen på den måten. Samtidig så er jo om spillestedene delvis er nye og originale, så er jo repertoaret forholdsvis tradisjonelt i år. Altså det er mye av de på en måte gode, gamle, klassiske komponistene. Altså denne byvandringen starter med Mozart og ender med Brahms, ikke sant? Og så er det litt sånn Bartok og Dowland og sånne ting underveis, men ganske sånn tradisjonelt på repertoarsiden. Altså det er ikke mye samtidsmusikk i år på programmet, og stort sett liksom døde hvite menn da, for å liksom tyte den klisjeen. Det er unntak for all del, men mye av det. Så det er, i år har man kanskje heller valgt å satse mer på å velge de litt sånn utradisjonelle konsertformatene og spillestedene.
0: En av de mest eksklusive konsertene under Oslo Kammermusikkfestival, det var jo den som fant sted i kapellet på det Kongelige Slott, altså Slottskapellet, og der hadde den amerikanske sopranen Catherine O'Mara konsert søndag kveld, blant annet med amerikansk musikk av Samuel Barber.

0: Vi får kanskje bemerke, Øystein Sandvik, at dette jo ikke helt sånn, det er ikke top-notch opptak vi har her, for her det du som har selv gjort opptaket inne på Slottskapellet med opptaket holdt I hånda, der hvor du satt blant publikum da.
1: Ja, jeg husker så vidt å sette på opptakeren, for det meget blendet av selve konserten, må jeg si. Men, ja. men jeg kom på det mot slutten, ja, at vi må ikke glemme å ta opp litt lyd, så vi har noe spill på radio.
0: Det bra. Det vi hørte var altså sopranen Catherine O'Mara, sammen med pianisten da Olusei Tutova og musikken det var Summer Barbers Knoxville Summer of 1915 og hvordan likte du denne framførelsen der på Slottskapellet I Oslo Øystein?
1: Jo, altså den likte jeg veldig godt, altså en ting jo at jeg synes Kathleen O'Mara synger veldig, veldig fint, jeg ble veldig, veldig betatt av hennes stemme rett og slett på den konserten, hun sang også på åpningskonserten og gjorde et stort inntrykk da også.
0: Hvem hun?
1: Hun en sopran som har slått gjennom på en måte nå de siste par årene, så hun vant jo denne dronning Sonja sangkonkurranse I fjor, men hun har vunnet flere internasjonale konkurranser og en av de sopranene som nå som løftes veldig frem borte på den andre siden av Atlanteren ved Metropolitan Operan og sånne steder, hvor hun har debutert i flere store roller da. Og hun en sopran som har noen sånne spesielle sider ved seg, altså hun en forholdsvis lys, ung, lyrisk sopran, ikke sant? Men samtidig så har hun veldig mye trøkk, altså hun har mye kraft I stemmen, så hun har liksom sånne reservelagre å ty til, og denne konserten hun holdt da ved Slottskapellet på det kongelige norske slott i Oslo under Oslo Kammermusikkfestival, var åpenbart satt sammen for å på en måte vise frem hennes styrker da.
0: Ja.
1: Og det hun særlig god på jo disse litt sånn dramatiske sangene hvor det liksom masse sånn fossefold av toner I klaveret og hun kan på en måte flyte på toppen av dette her.
0: Mm.
1: Lange, langstrakte vokallinjer som bygger seg opp mot sånne hårreisende klimaks for hun har virkelig mye kraft på disse topptonene da. Og første del var jo da tyskspråklige sanger. Hun begynte med Schubert, fortsatte med Richard Strauss, som gjør det fantastisk flott. Og så var det litt sånn stemningsskifte i andre del av konserten.
0: Ja, da gjør hun altså Summer Barbers Knoxville, Summer of 1915.
1: Ja, riktig. Og før det tre irske folkesanger av Britain, altså jeg vet ikke også navnet, hun jo amerikansk, men navnet hennes låter jo veldig brittisk, så, nei, jeg mener irsk. Sånn ja, at kan
0: Kathleen
1: hende,
0: O'Mara.
1: Ja, så kan det hende at hun hedrer sine eventuelle irske aner ved å velge disse tre folketonearrangementene av Benjamin Britten. Men altså dette Samuel Barber-stykket, altså Knoxville, Summer of 1915. Det et verk som en sånn perle av et verk, og som egentlig gjøres ganske sjelden. Originalen jo for sopran og orkester. Det ble skrevet rett etter 2. verdenskrig. Og dette første gangen jeg hører det verket I en versjon da, for sopran og klaver.
0: Mm.
1: Det knapt spilt inn på plate, tror jeg. Jeg greide å finne en innspilling av akkurat den versjonen. Men hun gjør den så utrolig fint, og det et verk som har en sånn veldig spesiell stemning, altså som sagt, det skrevet rett etter 2. verdenskrig, men det et sånt nostalgisk tilbakeblikk fra en slags sørstatene, de amerikanske sørstatene tidlig på 1900-tallet. Veldig mye kan sies om akkurat det, ikke sant? Det sterke rasekonflikter, det Ku Klux Klan, det lynsjinger, men dette en litt sånn idyllisk blikk tilbake på en slags tapt barndom, hvor det et barn som skildrer litt sånn stemninger da, I denne småbyen Knoxville, Tennessee, rundt 1915. Og jeg synes Samuel Barber fanger det så fint I musikken han skriver, som på mange måter sceneromantisk. Det har også litt sånn Stravinsky-aktige elementer her og der, men det virkelig et sånn flott skildring og portrett av sørstatene, de amerikanske sørstatene, tidlig på 1900-tallet. Teksten av James Agee, altså en amerikansk forfatter, kanskje ikke så kjent for oss. Men jeg opplever jo at Kathleen O'Mara veldig på hjemmebane I dette reportaret her. Det krever en stor stemme, men samtidig så har hun liksom litt den der unge veldig sånn lette, fleksible stemmen også, som får frem dette litt barnlige ved dette verket her på en veldig flott måte.
0: Ja, den konserten skjønner jeg at du likte godt, Øystein Sandvik. Oslo Kammermusikkfestival, den fortsetter frem til fredag. Dette litt mer av vårt eget opptak da, fra Slottskapelle og Catherine O'Mara som synger med Olesia Tutova på klaver og Samuel Barbers verk Knoxville Summer of 1915.

0: Fra Kammermusikkfestivalen i Oslo skal vi til musiklivets eget lite anbefalingspanel. Vi elsker jo å komme med noen tips og råd. Taran og Arne, dere med igjen?
1: Yep.
2: Det stemmer.
0: Det bra. Arne, du vil egentlig bare sende oss til Sverige, for de som har muligheten til det.
1: Ja, ikke det skandaløst.
3: Jo.
1: Men til helga er det altså Sveriges største amerikanerfestival, og den er tilbake for 7. gang. Rootsy Summerfest går av stabelen i Falkenberg på vestkysten av Sverige. Mange vil nok først og fremst dra dit for oppleve ekte amerikanske artister og de svenske og norske kolleger.
0: Ja.
1: Men ser du ett navn som virkelig skinner for en gammel gubbe som meg, og det en eldrende brite, selveste Nick Lowe lørdag kveld, alene med bare gitar og mikrofon. Det skulle jeg gjerne sett igjen.
0: Ja, og Nick Lowe, altså da snakker vi om en fyr med 50 år i bransjen og en låtrekke som kan ta pusten fra hvem som helst.
1: Ja, det må jeg si. Selv oppdaget han som veldig mange andre da han ga ut Jesus of Cool i 1978, og klassikere som I Love the Sound of Breaking Glass og Heart of the City.
0: Ja.
1: Men da hadde han jo allerede 6 år bak seg i pubrockband som Rockpile og Brinsley Swartz. Og så gikk det slag i slag. Han skrev debutsengen til Elvis Costello, What's So Funny About Peace, Love and Understanding. Han fulgte opp med å produsere Elvis Costellos første 5 skive, og produserte også debutskiva til Damn, det første punkskiva i verden, og Graham Parker var han med også innom. Men hele tiden så var han jo en britisk gentleman med sans for seriøs låtskrivekunst, og han gir ut i perlerad av album av typen som hvis du bare kan ta med deg 3 skiver på en øde øy,
0: ja.
1: Der har du Nick Lowe ville vært med meg.
0: En av dem, ja. Og nå spiller han altså på en svensk-amerikaner-festival på vestkysten av Sverige på lørdag, og det er ikke tilfellig for altså, han er britte, som du sa, men han har et stort publikum i USA.
1: Ja da, og han spiller mye, han bor jo delvis i USA, og han har spilt med Johnny Cash, for å si det sånn, så han kan sin country.
0: Ja, og sikkert et stort publikum i Sverige også, hvis vi skal ta med nabolandet vårt. Du har valgt et spor, Arne.
1: Ja, og det er fra albumet The Convincer fra 2001, som var en slags second coming for en artist som allerede hadde et langt forhold til, hvor hans klassiske låtskrivekunst virkelig skinner igjen. Her er I'm a Mess.
4: I'm a mess.

MMS, bare rot. Nick Love, du kan oppleve han på Sveriges største amerikanafestival I denne helgen, altså på lørdag. Vi skal derfra til et bitte lite visekollektiv I Oslo, som plutselig ble større, for Hersleb visekollektiv jeg tror det tre eller fire forskjellige konstellasjoner av folk som spiller visere og som har slått seg sammen. Jeg var så heldig å høre dem på lørdag, og jeg tenker at selv om plata dem kom I fjor, så det et herlig gjenhør. Dette altså musikk som viser tilbake til liksom både Kari Svensson og Lillebjørn Nilsen og Finn Kalvik og alle de gamle visetradisjonene våre fra 60- og 70-tallet. Men så kommer det med sånne absurde, rare tekster. Altså det 20 sigaretter de snakker om å bæsje I buksa, og det altså et tekstunivers som både absurd og virkelig snert. Og så det framført med stor virtuositet, altså. Så ta en lytt på Hersleb visekollektiv. De har spilt både I Bergen og Trondheim nå I sommer, og kanskje har noen av musikklivets lyttere stiftet bekjentskap med dem. Dette her 20 sigaretter. 20 sigaretter.

0: 20 sigaretter med Herslev Vise Kollektiv. Taran, du har med deg musikk I den andre enden av energiskalaen.
1: Ja, det godt beskrevet, for vi skal til musikk som jeg tenker man trenger litt I disse tider når vi tilbake til å sette alarmen på klokka 7 om morgenen, tilbake på jobb og skole.
0: Står det opp så sent, Taran?
1: Ja, det var for sent for deg. Jeg synes det for tidlig, men jeg prøver på klokka 7. Mm. Høsten på vei, det synes jeg også litt tungt, og da trenger jeg å få norske koro på øret, rett og slett. Det en enorm energi som jeg var så heldig å bare gå forbi konserten deres på fredag på Øyefestivalen I uka som var, og jeg har tenkt på det siden, og nå har jeg endelig fått hørt på det, og jeg kan ikke leve uten denne musikken lenger. Det drum and bass blandet med punk, rock, jungle og alt jeg trenger for å overleve liksom denne startfasen inn I høsten, og jeg anbefaler alle å sjekke det ut.

0: har vært langsomme og vi har vært raske. Vi har ligget helt avventende ned I tempo, så avslutter vi her med litt rett I trynet musikk. Det var låta Swag med Kaoru, som du fikk til slutt I musikklivet. Norsk musikk fra et eller annet sted mellom Kongsberg og Oslo, tror jeg, laget av Diego Gerardo Aguilar López. Og musikklivet, det var laget av Tine Skolmen, Øystein Sandvik, Arne Berg, Taran Hovind og Amund Grepperud. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan si hva du vil om at det spriker alle veier I dette programmet. Heldigvis. Skriv gjerne til oss hvis det var noe her du lurte på eller reagerte på. Du gjør det der du står send inn I NRK radioappen, selvsagt. Takk for at du ble med til ytterpunktene I musikklivet.
1: Her NRK Nyheter, klokken 18. Luftrommet over Stavanger og Bergen vil være stengt for ordinær trafikk fra 18.45 til 22.00 I kveld, opplyser Avinor. Flere avganger dermed kansellert som følge av streiken blant flygelederne. Men for de som skal reise, så finnes det tydelige rettigheter, sier juridisk seniorrådgiver Nora Elise Wennberg Gløsen I Forbrukerrådet.
2: Hvis flyet ditt blir påvirket av streiken, så kan du velge mellom tre ting. Det omruting snarest mulig, omruting på et senere tidspunkt som du velger, eller pengene tilbake. Og så kan det jo noen ganger da bli lenge å vente, og da har du også krav på mat og drikke, og hvis det går over natten, så skal du også få overnatting. Hvis du selv avbestiller før du vet om flyet ditt har blitt kansellert, da mister du disse rettighetene. Og hvis du da har bestilt en helt vanlig billett, altså ikke fleksibel billett, så det som regel da ikke noe særlig penger å få tilbake heller. Så her må du vente på beskjed.
1: Også luftrommet rundt Oslo vil være stengt for ordinær trafikk deler av morgendagen. Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får en ny forsyning av missiler til sine luftforsvarssystemer. President Volodymyr Zelensky har slått alarm om at det ukrainske forsvaret I ferd med å gå tom for missiler som kan avskjære russiske raketter. Og I dag har den ukrainske presidenten pratet med Frankrikes president Emmanuel Macron. De vil prøve å fremskynde leveringen av et nytt luftforsvarssystem og gir grønt lys for lisensproduksjon av forsvarsutstyr. Europol har avdekket en rekke nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. I slike forum kommuniserer brukere om neddoping og voldtekt av egne partnere.
3: De utveksler bilder og video av overgrep, tilrettelegger for kjøp og salg av medisiner og narkotika, og deler erfaring om hvordan de doper ned og forgriper seg på kvinner. I tillegg det vanlig på slike nettsamfunn med ekstreme ideer om maskulinitet og hat mot kvinner ifølge Europol. Overgrepene skjer ofte over lengre perioder, noen ganger over år ifølge Europol, slik som I saken om en mann I Frankrike, dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne. Kvinna selv, Giselle Pellicot, sørget for at rettssaken mot ektemannen gikk for åpne dører.
1: Anja Strønen orienterte. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber nå norske kommuner og skoler om å forby smartbriller. Elever skal være trygge på skolen, de skal slippe å gå rundt og lure på om noen filmer dem, skriver Nordtun på sine sider på Facebook. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter. Mississippi, Louisiana, Alabama,
4: Texas, Cottonwood countries, you know. Hei, vent litt. Dette en sommerreprise av Bluesasylet. Ferskvaresendingene kommer tilbake på P2 I slutten av august.

En venn av meg skrev for noen år siden en oppgave på Musikkhøyskolen om Edvard Grieg, og han bladde I gamle aviser fra 1800-tallet for å få opplysninger han trengte. Da fant han en konsertanmeldelse fra 1850-tallet, og anmelderen hadde da hørt

Så nå var anmeldelsen rett og slett at jeg kunne få denne opplevelsen igjen, at jeg fikk anledning til å høre denne musikken enda en gang. Det er helt ufattelig. Han var helt fra seg av begeistring, denne anmelderen. Da får jeg meg til å tenke på det med plater, innspilt musikk, hvor kort tid denne historien dreier seg om. Ja, det er cirka 100 år hvor man har spilt inn musikk og kunne høre tilbake. Før dette så var man jo helt avhengig av øyeblikket for å kunne høre musikk. Det er noe fint med den tanken, og den er også en slags trøst nå i disse dager hvor innspilt musikk, det vil si plater, og det å leve av å spille inn enten singler eller album, det er i ferd med å svinne hen fordi teknologien rett og slett har tatt oss igjen og tatt rotta på den måten å samle inn penger. Nå er det tilbake til konsertscenen, det er der man gjør den viktigste jobben. Men det finnes altså i løpet av disse siste 100 årene noen plater som virkelig blir stående igjen, eller noen innspillinger. Vi hørte Aretha Franklin her tolke denne sangen som jeg har lyst til å snakke litt om i denne sendingen. Hun var så fan av opphavsmannen, mannen som både skrev låta og ga den ut på sitt plateselskap, som igjen var eid av ABC Records i og for seg, og som ja, både spilte og sang. Hun var så fan av han at da hun skjønte at han hadde en annen type sigarett enn henne, så skiftet hun sigarett og begynte å kjøpe de samme sigarettpakkene som denne karen. Denne karen var visst ganske belest, han likte å lese bøker, så da hun fant ut at han hadde med denne kjente boka «The Rise and Fall of the Third Reich», så selv om hun aldri, Aretha Franklin, leste ikke bøker, men hun kjøpte den boka og hadde den med seg alltid på turné, fordi den boka, den var også i besittelse hos denne karen.

Ja, vi snakker om den skinnende røsten til Sam Cooke. Her I Chain Gang, som var hans forrige hit før denne låta som vi virkelig skal snakke om I denne sendingen, nemlig A Change Is Gonna Come. Du kan gjerne kalle det afroamerikanernes nasjonalhymne eller nasjonalsang. A Change Gonna Come. Vel, Sam Cooke, en fantastisk musiker, fantastisk sanger, skrev låtene sine selv. Det var faktisk litt atypisk på den tiden. Kom fra gospelbransjen, et veldig kjent gospelband som hette The Soul Stirrers, og hadde stor suksess med dem, men ville bli da sekulær artist, gå inn I du kan si både rhythm and blues, blues-kategorien og inn I mainstream-pop-kategorien. Han red to hester samtidig. Han kunne den ene dagen spille på Copacabana, denne flotte luksus-restaurant-slash-diger-konsertscene, for neste dag å dra til The Chitlin Circuit, som det heter I sørstatene, altså der hvor svarte fant sin underholdning, og synge da mye røffere musikk for dem og på disse stedene. Sam Cooke, en kontroversiell fyr. Jeg har bestemt meg for ikke snakke så mye om han, fordi hans liv befengt med så mye vold og fæle ting, utøvd mot han, og dessverre også av han. Så jeg sitter her som en kar som sitter godt I det I et land hvor de fleste av oss sitter godt I det, så blir det vanskelig å snakke om dette her. Det en form for kikking, synes jeg, som jeg har lyst til å droppe. Så hva som skjedde, hvordan han ble drept og alt dette, legger vi rett og slett til andre å fortelle. Sam Cooke og hans låt A Change Is Gonna Come hadde derimot en enorm betydning for svarte I USA, og slik det fortsatt. Han kom som sagt fra gospel, gikk over I mer enten rhythm and blues eller kanskje innspilt musikk, mest det man kan kalle datidens popmusikk, søte ballader og søt musikk, for å si det sånn. Utover på 60-tallet så fjernet han seg mer fra, hva skal vi si, det kristne budskapet. Han ble litt røffere I kantene, også politisk, ble venn med Malcolm X og Muhammad Ali og ikke minst sanger og kollega Clyde McFatter, som jo var en uttalt ateist rett og slett, og veldig til stede I borgerrettighetskampen. I 1964, tror jeg det var, kan hende det var på tampen av 1963, jeg har ikke årstallene helt på plass, I hvert fall ikke månedene, det må ha vært rundt nyttårstider, 1963-64, så var det en kollega som ga han en plate. Det var Freewheelin' Bob Dylan. Der fanns det en låt som gikk rett I fletta på Sam Cooke, bortsett fra at han hadde ikke fletter. Han hadde faktisk lagd en helt egen hårstil for afroamerikanere. Klipper seg kort, ikke ta på ting I håret og lage process, som det heter, få håret til å vokse og se sleikete ut. Han mente at for å komme inn I Las Vegas, så må man se så lite skummel ut som mulig for å være svart. En rar ting å tenke på, men det var slik det var altså, I et land gjennomsyret av rasisme. Sam Cooke mente at hvis du hadde helt naturlig, men kort hår, så ville du se mindre mistenkelig ut. Nok om det. Poenget at Blowing in the Wind gikk rett inn I hjertet. På Sam Cooke. Her kommer låta.

Sam Cooke var helt I ekstase over denne låta som han hadde fått av sin venn J.W. Alexander. Han følte seg utfordret. Han mente at dette var en sang som egentlig burde vært skrevet av en med min hudfarge. Og han mente vel egentlig også at dette en låt jeg burde ha skrevet selv. Sam Cooke. Han tok låta inn I live-repertoaret sitt og sang den og gjorde også en live-innspilling fra nettopp denne luksuriøse Club Copacabana, hvor han synger Blowing in the Wind. Men han ville gå videre, og han ville prøve å skrive sin sang om virkeligheten I sin samtid. Og fyren var smart. Sam Cooke var smart. Han hadde evnen til å abstrahere. Han gikk tilbake I sin egen sangkatalog, husket en sang han spilte inn I 1958, Old Man River, kjent popmelodi fra 20-tallet. Vi kan snakke litt om den etterpå. Høre bare her en, ja, dette den første innspilte versjonen som jeg vet av en klassiker, må man jo kunne si, Old Man River, her med Irving Kaufmanns orkester.

Old Man River fra musicalen Showboat fra 1927. En veldig fin låt, og atypisk, for det ofte ganske sånne dype baritonstemmer som synger denne låta. Og det handler jo om vanskelighetene for en svart mann. Og det handler om elva. The river just rolls on and on. Den versjonen vi alle kjenner best når det gjelder Old Man River er jo Paul Robesons versjon, for han dro denne et helt annet sted. Oscar Hammerstein, som hadde skrevet teksten på hele Showboat-musicalen i og for seg, men også da Old Man River, bidro med noen litt sånn rasistiske slurs, er det det heter, sleivspark, som Paul Robeson ville ha vekk, skrev en del nytt inn i låta og gjorde noe av det fineste jeg vet, rett og slett. Paul Robesons versjon av Old Man River, det var vel også det som fikk det lille håret Sam Cooke hadde på hodet til å stå rett opp. Old Man River, Paul Robeson.

Det var denne sangen som snurret i hodet til Sam Cooke vinteren 1964. Personlig hadde han masse trøbbel, ubeskrivelige vanskeligheter, mange av dem påført av ham selv, vil jeg påstå. Men altså, når det gjelder musikk og Sam Cooke, så virket det som at når han satt seg ned bak gitaren sin, så glemte han alt dette her og var 100% fri i sin tanke. Og han hadde egentlig planer om å lage en litt sånn positiv LP med glade låter og litt funky og litt bluesy ting. Blant annet så hadde han gitt ut som single, som skulle da komme på denne platen, Howling Wolf's Little Red Rooster. Lagde en fin versjon av denne. Her kommer den.

Dette var altså stemningen som Sam Cooke tenkte at hans nye album skulle inneha, men han satt altså da på denne gullgruven av en låt, basert på sin opplevelse av Blowing in the Wind med Bob Dylan, kombinert med Paul Robesons All Man River. Og det var spesielt denne symbolikken rundt elva. Og så var det denne setningen da som Paul Robeson hadde ført inn i den opprinnelige teksten til Oscar Hammerstein, nemlig «I'm tired of living and scared of dying». Og så var det dette bildet «A change is gonna come». Han fikk veldig bra respons for sin demospilling. Han satt med gitaren og spilte den for venner. Hans gitarrist Bobby Womack syntes kanskje den var nærmest litt suicidal, at den var for mørk. Men alle de andre, management, produsenter, arrangører, de mente at dette her var virkelig noe som ville bli stående igjen. Dette var en historisk låt, mente de. Man samlet seg i studio, det ble et stort orkester. Stakkar trommeslager John Martin Bordeaux, som da skulle spille trommer på session, han så alle komme inn, og han så alle notene, og fikk superhetta, og turte ikke være med. Heldigvis så var trommeslager Earl Palmer i studio ved siden av, bare et par dører bortenfor, og kunne ta jobben, så han satt inn. Det er litt rart, det er flere trommeslagere som har nektet å bli med på kjente låter, fordi de rett og slett fikk nerver. Jeg husker for et par år siden at jeg fortalte historien om Big Mama Thorntons Hound Dog, You Ain't Nothing But A Hound Dog. Der var det altså trommeslageren som ikke turte å spille, så produsent Johnny Otis måtte ta trommene selv. Nok om det. Det ble satt opp et stort studioband. Strykerne skulle spille, eller hele orkestret spilte en slags overtyre, og man skjønte allerede etter to takter at her er det noe stort på gang. Sånn låter overtyren. Så første vers med kun

Dere fortjener virkelig å høre låta uten mine kommentarer, så her kommer igjen det jeg vil kalle afroamerikaneres nasjonalhymne, A Change Is Gonna Come, Sam Cooke.

Sam Cooke var fortsatt litt skeptisk til å ha med denne låta. Mente den kanskje var for sterk, rett og slett, for dyp, for trist, for mørk. Lente seg litt på Bobby Womack, som jo hadde kommet med disse uttalelsene. Men manager Alan Klein var helt i hundre og sa at denne låta må med på plata, den må komme også som en single. Cooke selv vil gjerne gjemme den i så fall på plata som en av de siste låtene kanskje på albumet. Men ikke nok med det, noen dager etterpå så skulle Sam Cooke på Johnny Carsons Late Night Show på TV, kjent TV-program for hele Nord-Amerika, og Alan Klein sa, du må gjøre denne låta på direkte TV. Sam Cooke sa, det kan jeg ikke, det er ikke noe showlåt, det er ikke noe gladlåt, det er ikke noe for TV. Jo, det er absolutt noe for TV, sa Alan Klein, som var helt i hundre over innspillingen. Forståelig nok, i og for seg. Da sa Sam Cooke at men det er så stort orkester på denne plata, så det har de jo ikke i TV-studio. Da sa Alan Klein, manager, at jeg betaler selv alle musikerne ut av egen lomme for å få deg på TV med Johnny Carson syngende A Change Is Gonna Come. Det skjedde. Det finnes dessverre ingen opptak som har overlevd av Sam Cookes eneste live-opptreden med denne låta. Den forsvant. Derimot så er det vitner fremdeles som kan fortelle om at folk var helt fjetret. Og man kan si det på følgende måte at det som skjedde her gjorde like stor begeistring i det svarte Amerika, det samme som skjedde for hvite ungdommer 2 dager senere da Ed Sullivan presenterte Beatles.

Da det sesongens første konkurranse. Det hyggelig. Vi tilbake. Det har vært 8 reprisesendinger I sommer. Dette altså da første sending I høst som har en ekte konkurranse. Og spørsmålet ja, det var mange som tolket Sam Cooke's A Change Is Gonna Come. Man hadde enten sett den I TV med Johnny Carson's Late Night Show, eller man hadde hørt plata. Dette en av de som tok opp låta og gjorde sin versjon. Spørsmålet enkelt og greit. Hvem det som synger her? Mener du å vite det? Skriv til bluesasylet krøllalfa.nrk.no og putt på adressen din så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle hvis du heldig og vinner.

Ja, hvem var det som tolket A Change Is Gonna Come her? Tror du du vet det? Skriv til bluesasylet@nrk.no. Det var historien om A Change Is Gonna Come. Snakke litt om festivalene som har foregått her I Norge I august, og de som kommer, eller I hvert fall snakke om de to største. Notodden Blues Festival jo alltid første helgen I august, og august avsluttes alltid med Blues in Hell oppe I Trøndelag. Jeg var ikke på Notodden I år, men fikk forståelsen av at ja, det forholdsvis unge stjerneskuddet D.K. Harrell gjorde det fryktelig bra. Folk var overbegeistret. Skal vi høre litt på Harrell her I The Right Man?

En annen artist, og kanskje en mer kjent artist, gjestet også Notodden Blues Festival I år. Vi snakker om Keb Mo, en fyr vi spiller ganske ofte her I programmet, særlig de tingene han opp igjennom årene har gjort I sitt samarbeid med Taj Mahal, som jo enda mer kjent, for å si det sånn. Skal vi slippe han løs? Her I Am I Wrong?

Dette programmet har I stor grad dreid seg om en låt, nemlig A Change Is Gonna Come. Vi har vært innom andre låter som førte som små bekker inn til denne elva som da heter A Change Is Gonna Come, og som jo handler om I og for seg en elv. The Mississippi River et begrep som sitter så dypt inne I den afroamerikanske tradisjonen, og det et bilde som fungerer så til de grader og gjør at, eller med på å skape auraen, domen rundt denne helt fantastiske låta, mener jeg, Change is gonna come. Sam Cooke selv fikk ikke oppleve at plata ble utgitt. Han ble drept I forkant av denne utgivelsen. Vi har en låt til, og da skal vi til Blues in Hell. Det en annen bluesfestival I Norge. Den går av stabelen neste helg. I, ja, nettopp, Hell. Her kommer rett og slett Frode Alnes med et helt rykende fersk album. Og har åpningskonserten på torsdag I Blues in Hell. Vi hører rett og slett tittellåta til den nye plata til Frode Alnes, og mye tyder på at musikken på dette albumet skuler mot Ray Cooders tradisjon, for å si det sånn. Han vel en gitarrist som har skapt en skole I verden, og blant verdens gitarrister. Plata heter Cooder Land, og det heter også siste låt ut I dagens bluesasyl. Bobo Bjørnskjold bak spakene, Knut Reiersrud heter jeg. Vi høres om en uke. Ha det godt.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 19. 7 personer ble undersøkt av helse i forbindelse med kollapsen av en lovbru i Grue i Innlandet i dag. En person ble fløyet til Ullevål sykehus, men var ikke så alvorlig skadd som først antatt. Det skal ha vært en fotoseanse i en bryllupsfeiring som førte til at lovbrua knakk. Styreleder i Norsk Skogfinsk Museum, som eier Gruetunet hvor bryllupet ble holdt, forteller at det ble foretatt en sjekk av brua før bryllupet, men da kun fra utsiden. Først etter ulykken kunne de se at den var helt rotten innvendig. Kanada innfører gjengjeldelsestoll mot USA, det varsler landets statsminister, og tollen vil bli gjeldende fra og med 8. september. Beslutningen kommer etter at handelssamtalene mellom Kanada og USA brøt sammen i natt. President Trumps varslede tollsats på 50% på mange varekategorier trer dermed også i kraft.
1: President Trump har sagt at tollen som han ilegger Kanada gjelder varer til en verdi av 20 milliarder dollar, noe som utgjør om lag 5% av verdien av alt Kanada eksporterer til USA hvert år. Kanadas statsminister Mark Carney sa USA endret vilkårene i avtalen siste minutt, og at endringene fikk han til å tvile på hvor pålitelig noe avtale kunne bli. Carney varslet at Kanada skal matche den amerikanske tollen dollar for dollar.
0: Reporter var Malene Laura Solheim. Russland har beslaglagt mer enn 30 000 boliger til ukrainere som har måttet flykte fra de okkuperte områdene. Det viser en kartlegging fra BBC. Målet er å gjøre områdene så russiske som mulig, og leiligheter og hus deles ut til folk som støtter opp om okkupasjonen. Dette er ikke lov, sier jurist og folkerettsforsker ved NTNU, Cecilie Hellestveit.
2: Det formålet her er strengt ulovlig, fordi det som ser ut til å være hensikten er å flytte russiske statsborgere fra liksom selve Russland inn i disse områdene og ta over bygningene som tilhører ukrainere. Og det er jo settlementet egentlig, så dette her er rett og slett Russlands forsøk på å befolke områdene med russiske lojale statsborgere. Og det er strengt forbudt, det er en krigsforbrytelse etter 4. Genève-konvensjon og 1. tilleggsprotokoll som Russland er bundet av.
0: I Trøndelag har et samboerpar oppdaget at en fremmed mann har stått oppført som far til babyen deres. Det skriver Trønder-Avisa. Feilen ble oppdaget ved en tilfeldighet under en vektkontroll. Klinikksjef i Helse Nord-Trøndelag, Paul Georg Skogen, sier feilen skyldes en menneskelig svikt, og at de vil gjennomgå hendelsen og lære av den. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Russland-forsker ønsker mer diplomatisk kontakt med Russland og kaller nordisk og baltisk utenrikspolitikk for haukete. PC henlegger trusselanmeldelser mot AUF-leder Gaute Skjervø, men debatten om hatytringer er ikke henlagt, og flere jurister tar nå til orde for å endre straffelovens hatparagraf. Han var en av arkitektene bak handlingsregelen, men nå vil han skrote den. Tidligere sentralbanksjef møter dagens finansminister til debatt. Og prins Harrys sikkerhet, det er en privatsak, sier den britiske statsministeren, som likevel ønsker prinsen og familien lykke til med flytting hjem til Storbritannia. Du får nå renhør med Dagsnytt 18 denne uken.
4: Vi skal snakke mer om diplomati, for diskusjonen rundt forholdet mellom NATO og Russland går flere steder om dagen, og også Norges rolle. For hvordan skal vi egentlig forholde oss til Russland, og er det mulig å få til en bedre dialog med russerne? Julie Wilhelmsen, du er forsker 1 ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og også leder for forskningsgruppen for Østeuropa og Asia. Du tar til orde for mer diplomatisk kontakt med Russland enn det vi har i dag. Hvorfor vil du ha det?
5: Fordi situasjonen og relasjonen mellom NATO, europeiske NATO-land spesielt, og Russland er veldig, veldig spent. Man snakker på en måte med hverandre gjennom opprustning og øvelser, og da er det slik at man trenger flere diplomatiske kontaktpunkter for å avklare eventuelle misforståelser og rett og slett begynne å føle hverandre på tenna, slik at vi ikke havner i en konflikt som ingen av partene egentlig ønsket.
4: Så det vil rett og slett være sikrere for Norge hvis vi har mer av det?
5: Ja, jeg mener det. Norge har jo en tradisjon for å forholde seg til fienden med både avskrekking og beroligelse. Det er forståelig at vi har fokusert på avskrekking, men beroligelseskomponenten burde styrkes. Vi må også huske konteksten her, som er at alle avtalene mellom stormaktene som kan forhindre eskalering, og som lager et rammeverk for at vi ikke får en atomkrig, for eksempel, ikke er i funksjon lenger, samtidig som både Russland og USA har revidert sine konsepter, slik at de kan ta i bruk atomvåpen. Så dette er en setting hvor det er viktig å få dempet konfliktnivået gjennom pragmatisk kontakt, der det er mulig.
4: Og Norge er jo et av få land som faktisk har diplomatisk kontakt på ulike nivå med Russland, fordi vi har grenser, så har vi også, eller fellesgrenser, har vi også lang tradisjon for det. Vi har jo fiskerisamarbeid og den type ting. Men hva er det du etterlyser da utover de kontaktpunktene som vi faktisk har konkret i dag?
5: Ja, vi har jo langt flere enn fiskerisamarbeid. For eksempel har vi en direkte linje mellom FOH i Bodø og Nordflåten for nettopp å avklare misforståelser. Så det er absolutt å bevare og kanskje utvide den type pragmatiske kontaktpunkter.
4: Så utvide de punktene vi har?
5: Ja, holde fast ved dem, for de blir jo veldig ofte kritisert da, men å stå i det, holde fast ved dem. Og i tillegg så må vi forstå at i dag så er det et stort fellesskap av europeiske NATO-makter, og det for Norge å heve røsten, kanskje ikke eksternt, men internt i diskusjonene, og si at ved siden av denne bevepningen er det veldig viktig at vi nå styrker diplomatiet. Det tenker jeg det er en jobb Norge kan gjøre.
4: Vi skal diskutere det med politikerne her, men bare et spørsmål til slutt, fordi dette handler jo også om Russland og Ukraina-krigen, som pågår for fullt, og hvordan vurderer du situasjonen der i forhold til den norske politikken, og kan Ukraina vinne?
5: Nei, det er jo, altså man snakker ofte som om Ukraina kan vinne. Etter mitt skjønn så er ikke det veldig realistisk. Over sommeren nå så har Ukraina hatt en kampanje om å snu på en måte tidevann, har de kalt det, og de har truffet langt inn i Russland og rammet både oljeinstallasjoner og store varehus og også skipstrafikk, så det gir en viss sånn optimisme. Vi har også sett at Trump på en måte går inn og tilsynelatende støtter Ukraina, men dette kan være tomme løfter, og i stort ser det ut for meg som om Russland områr seg og tåler den krigen, mens det er ikke sikkert at Ukraina kan det over lang tid. Dette dreier seg også om økonomi selvfølgelig, selv om man støtter fra EUs side, stor ny pakke nå, så vil det sannsynligvis ikke være nok. Og da må man ha en plan B. Man kan ikke bare...
4: Og det er der diplomatiet kommer inn. Petter Frølix, du er stortingsrepresentant for Høyre og leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Er du enig? Trenger vi mer diplomatisk kontakt og dialog mellom Norge og Russland?
6: Jeg synes det er litt enkelt å fremstille dette som et valg mellom enten, kan man si, mer krig og mer opprustning, eller fred og diplomati på den andre siden. Så enkelt er det jo ikke. Hvis det hadde vært sånn at vi kunne bare putte mer ressurser inn i diplomati og finne en løsning på dette og sette alle rundt et bord, så hadde det vært gjort og prøvd for lenge siden. Det er et land i hele verden som virkelig ønsker fred mer enn noe annet, og det er jo Ukraina selv. Og de har forsøkt det fra dag én, å nå ut til Russland og spørre hva er dere holder på med, hva er dere vil, hva er hensikten med alle denne drepingen, erobringen,

0: hva vi i Vesten gjør, og hva NATO gjør, og så videre. Det handler til syvende og sist ikke om det. Så hvilken innsikt man skulle få, dypere innsikt av å sende norske diplomater inn i Russland for å nå endelig rydde opp i dette og finne løsningen?
1: Men det antakelig ikke helt, får du ikke... Men du sier at du kan ha både dialog og krigen og støtte i Ukraina militært.
0: Men det aller viktigste er å støtte de militært så de overlever, og så lære Russland at det å erobre et annet land har en kostnad, og den kostnaden blir for høy. Og så kan jo Putin trekke seg ut av Ukraina når han vil. Det har han mulighet til alltid. Han har til og med muligheten til å bare si at nå tar vi en våpenhvile. Det har han fått et åpent tilbud om fra diplomater, både fra Ukraina, fra Vesten, fra USA og fra andre, på ulike tidspunkter i krigen, men de er ikke interessert i det.
1: De er ikke interessert, Wilhelmsen.
2: Nei, men poenget er at vi sitter jo her og gjetter hva de er interessert i, og det er jo sånn i alle konflikter hvor man har et diplomati, så nettopp begynner man med å ta kontakt for å finne ut på en måte hvor man kan inngå et kompromiss. Og det går, så det er noe med bare å begynne på den prosessen i det små. Det kan godt hende at man får et nei. Poenget mitt er vel kanskje at man er nødt til, og spesielt i en situasjon hvor USA på en måte har skuslet bort forhandlingsbordet ved å gå inn og gi Putin omtrent alt det han ønsket, så er man nødt til å bygge en europeisk kompetanse, europeiske forsøk der man kan begynne å føle hverandre på tenna.
1: Føle hverandre litt mer på tenna, begynne det arbeidet.
0: Jeg tror det bare er viktig å si at det er ikke sånn at vi sitter her og gjetter hva Russland vil. Vi vet veldig godt hva Russland vil. Det er ingen tvil om hva Russland vil. Og det er den innsikten og den realismen jeg tror jeg etterlyser hos Julie Wilhelmsen. Fordi at fra dag 1 altså, det har vært interessant å høre på mange av meningene, men det virker som at fra dag 1 så har det også vært et premiss om at Vesten har på en måte, vi har gjort våre feil vi også, og vi forstår ikke Russland, og hvis vi bare hadde forstått litt mer, og hvis vi bare hadde strukket hånden litt ut mer, så hadde dette fått et annet utgang. Jeg tror til syvende og siste vi må komme til en erkjennelse at det er en ren, tradisjonell, klassisk erobringskrig som kun kan stoppes på slagmarken. Så jeg er ikke imot at man har diplomatiske kanaler. Jeg er ikke imot at man forsøker ulike fremstøt. Ukrainerne gjør det selv. Ukrainerne forsøker det hele tiden. Men det er en naturlig sammenheng mellom den militære makten du kan utvise på en slagmark og hvilken forhandlingsposisjon du har til å kunne finne en løsning som er fredelig.
1: Ja, vi skal få med flere her for Eivind Nevad Pettersson, du er statssekretær i Utenriksdepartementet. Deler du oppfatningen at vi kunne gjort mer i forbindelse med de diplomatiske kontaktpunktene vi allerede i Norge har med Russland?
3: Egentlig ikke for Norges del. Vi må skille mellom hva Norge gjør i vårt forhold til det som er nabolandet vårt Russland, og den krigen som fremdeles nå på femte året fortsetter mot og i Ukraina. For Norges del, fordi vi er naboland, vi kan ikke rømme fra vår egen geografi, så vil vi alltid trenge kanaler, visse kontaktflater med Russland. Det har jeg sittet i dette studio og forsvart, og det gjør jeg gjerne igjen. Det vil vi alltid trenge, kanskje særlig i tider som nå.
1: Og vi har det i dag, men kanskje litt mindre kontakt i de punktene enn det vi hadde
3: men
1: før.
3: Men det er en grunnleggende feilslutning hvis man tror at mer diplomati ville fått slutt på denne krigen. Det har vært noe mer enn nok av forsøk, ikke minst høsten 2021, i oppkjøringen til det Putin valgte fullskala invasjon, mer enn nok av diplomatiske framstøt, forhandlingsframstøt, men Russland hadde allerede tatt valget. Putin ville gå til krig, og i 4,5 år så har de valgt krigen framfor en eller annen form for diplomatisk løsning hver eneste dag. Men det henger jo sammen videre ved at grunnen til at vi fortsetter å støtte Ukraina er jo å styrke dem med det forhandlingsbordet der denne krigen en dag forhåpentligvis skal finne en løsning. Men hovedproblemet forblir at Putin velger krigen, derfor fortsetter vi å støtte Ukraina, fortsetter å øke presset på Russland, for at den interne kalkylen hos Putin skal endres, og at han erkjenner at han har mer å tjene på å inngå en eller annen forhandlingsløsning. Da er vi klare med de diplomatiske ressursene som trengs, og så vil jeg bare også ha sagt at heldigvis er det sånn at det foregår mer diplomati enn det offentligheten og forskere også har innsikt i.
1: enn det vi kan snakke om, ja. Men Wilhelmsen, nå var Vad Pettersson veldig tydelig her på at diplomatiske løsninger kan ikke få slutt på denne krigen.
2: Ja, det skjønner jeg ikke helt. Da er i hvert fall...
3: Da får jeg lov til å gjengi meg selv litt mer presist. Jeg sa at diplomati alene får ikke slutt på denne krigen.
2: Nei, og det heller ikke det jeg foreslår. Det jeg minner om at ved inngangen til denne krigen så sa man at man skal styrke Ukrainas posisjon ved et

0: forhandlingsbord. Og det da to spor man trenger, og jeg etterlyser hva skjer med spor to, nemlig bevepning pluss forhandling. Og det jo også slik at Ukraina selv snakker om at de skal sitte ved et forhandlingsbord, og at befolkningen både i Ukraina og i Russland ønsker at det skal bli en forhandlet slutt på denne krigen.
1: Ja, hvordan vurderer du mulighetene, Frølich, for en diplomatisk prosess når det gjelder Ukraina?
2: Den blir absolutt mulig det øyeblikket kostnadene for Putins erobringer overstiger gevinsten. Og den kostnaden kan jo vi øke. Vi kan øke den gjennom sanksjoner, vi kan øke den gjennom å støtte Ukraina militært, og vi kan øke den ved å isolere Russland og la de føle konsekvensene av den forbrytelsen de har gjort i verdenssamfunnet. Så er det alltid sånn at forhandlinger er nødvendige, det er viktig, det er riktig. Ukrainerne forsøker det hele tiden, men den store feilen, det er jo å tro at det egentlig finnes en hemmelig, kan du si, russisk løsning på alt sammen som vi bare ikke har funnet enda, men litt mer norsk diplomati, noen diplomater fra Norge, så finner vi den løsningen, så kanskje dette får en lykkelig slutt. Det er ikke sånn det fungerer. Jeg har vært veldig mye i Ukraina. Jeg har vært der 18 ganger. Jeg har truffet Ukraina dag og natt i ulike sammenhenger. Vi har stått på for å hjelpe dem. Jeg har aldri hørt dem noensinne etterlyse flere norske diplomater som reiser til Moskva. Jeg har ikke hørt det eneste bidrag i gang, og det er fordi at de har selv forsøkt den retningen. De sier vi er nødt å forsvare oss mot de som invaderer oss, så kan vi snakke i fred.
1: Ingrid Fiskå, du stortingsrepresentant fra SV, du med oss på linje, og dere har også etterlyst mer dialog med Russland. Hva det du ønsker deg?
3: Ja, det trengs mer diplomati i verden, og ikke mindre. Og SV etterlyser en tydeligere fredspolitikk og mer fredsarbeid, ikke bare fra Norge, men fra alle europeiske land. Og når vi sier at vi må satse mer på diplomati, så er det med utgangspunkt i forståelsen at diplomati, det jo ikke oppfunnet for å snakke med de vi enige med. Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende. Og SV har for eksempel aldri tatt ordet for å bryte det diplomatiske samarbeidet med Israel. Tvert imot, vi mener at vi skal ha åpne diplomatiske kanaler til alle land i verden, og det inkluderer Russland. Og når det handler om Russland spesielt, så handler det om også for vår egen del, at vi unngår misforståelser, at vi bidrar til å dempe heller enn å eskalere både konflikter oss imellom og krigen i Ukraina. Og det handler om å se etter åpninger som kan komme i fremtiden, og være klar den dagen det faktisk en reell åpning for forhandlinger. Og så må, som også Wilhelmsen peker på, selvfølgelig den militære og økonomiske støtten til Ukraina fortsette, og så må vi støtte Ukraina i tillegg med diplomati.
1: Se etter flere åpninger da, Vad Petterson.
4: Ja, det siste del av det Fiskå her sier, jeg helt enig i, og det skjer heldigvis også.
1: Frølich?
2: Ja, igjen, jeg tror vi tilbake der vi startet.
1: Ja, vi startet debatten. Vi går litt i ringene.
2: Fordi at, ja, vi gjør det. Fordi at det er liksom det enkelt å fremstille dette som at, ja, men kan vi ikke satse mer på fred og diplomati og sånn? Det kunne vi gjort. Jeg bare etterlyser en realistisk holdning til hva tror man, hvilken innsikt tror man egentlig at man får, og utbytte man får av det. Det alle land i verden har forsøkt diplomati med russerne. Men de er i en krig for å erobre, og jo fortere man skjønner det, jo fortere kan man også nå forhandlingsbordet gjennom en sterk støtte
1: til
2: Ukraina.
1: Wilhelmsen til slutt, det ikke noe enten eller her.
0: Nei, det det ikke, men jeg vil også påberope meg den realistiske analysen. For det en ting at vi gjerne vil at Ukraina skal ta tilbake territoriet, og vi vil gjerne ha en rettferdig avtale på et eller annet tidspunkt. Men det dessverre av og til sånn at man ikke får det som ideelt, og det det som kanskje uroen her. At vi skal fortsette å bevepne og ikke ta det diplomatiske sporet seriøst, og så blir kostnaden alt for høy. Og per i dag så ser det ikke ut som om det er bare ikke så realistisk å ta tilbake hele det territoriet uten å risikere tredje verdenskrig, og at det koster Ukraina alt for mye.
4: Det halvannet år siden Ukraina sa seg villig til en betingelsesløs våpenhvile basert på frontlinjen, frontbeltet der det gikk. Derfor er det en grunnleggende misforståelse å peke i retning av helt urealistiske ukrainske krav. Problemet forblir at Russland har sagt nei i halvannet år også til det. Veien til en fred i Ukraina går gjennom å fortsette å støtte Ukraina og øke presset på Russland.
1: Takk skal dere ha. Det er vanskelig å få fram nyanser, Julie Wilhelmsen, i den norske debatten, men jeg håper vi fikk fram noen av dem nå. Takk skal dere ha alle tre, eller alle fire, Julie Wilhelmsen, Peter Frølich, Eivind Vad Pettersson og Ingrid Fiskå. Diskusjonen om hjemmekontor i arbeidslivet går igjen høyt etter at Norges største bank, DNB, strammer inn på reglene for å kunne arbeide hjemmefra. I dag kan de ansatte i banken ha 3 dager på kontoret og jobbe hjemmefra 2 dager i uken, men fremover må de altså få klarsignal fra ledelsen for å kunne jobbe hjemmefra. Og Ina Vedde Fjærestad, økonomikommentator i næringslivsavisen E24, du skriver i dag at det skulle bare mangle. Hvorfor er det nå på tide at folk møter opp på jobben igjen?
5: Jo, altså, først må jeg bare si at hjemmekontor er jo helt fantastisk for alle som kan og vil jobbe hjemmefra, men jeg mener at det må være unntaket og ikke regel. Litt fordi vi jobber jo best sammen, det er jo best for alle, og da mener jeg også at de som egentlig jobber kanskje best hjemme, også må ta et ansvar for arbeidsmiljøet og kollegaene sine, og komme seg på kontoret. Så derfor mener jeg at det kanskje bare er på tide da, at også de aller største selskapene strammer litt inn.
1: Ja, Oddvar Skjæveland, du er psykolog med oss fra Bergen, og etter pandemien for 4 år siden, så skrev du en kronikk på Ytring her i NRK, at hjemmekontoret er tidenes raskeste og billigste velferdsreform, nå er det ingen vei tilbake. Vil du si det samme i dag?
6: Ja, jeg tror tida har gitt meg rett i den påstanden. Det er kommet for å bli. Folk snakket mye om 6-timersdagen før pandemien. I dag snakker vi bare om hjemmekontor. Vi ville ha 6-timersdag og fikk hjemmekontor. Og da blir det en arbeidstidsreform som føyer seg inn i rekker av mange arbeidstidsreformer, da, helt tilbake fra for eksempel 8-timersdagen for 100 år siden, eller lovfestet ferie for 80 år siden, eller permisjonsordninger. For ikke snakke om lørdagsfri. Jeg var blant de privilegierte som fikk gå på skole på lørdagen, og det tok lærerne 10 år å bli enige om at det var bra med lørdagsfri.
1: Ja, ikke sant. Men hva blir konsekvensene da, Vedde Fjærestad, med hvis man nå bruker hjemmekontor og denne ordningen for mye?
5: Altså hvis alle blir sittende hjemme, så blir det jo ikke noe miljø på jobben, og jeg synes jo særlig bekymret for de nye som kommer inn i arbeidsmarkedet, som ikke vet, ja, som trenger opplæring og trenger den der kaffepraten ved maskinen, og den der læringen, og de arbeidsoppgavene, som egentlig kanskje ikke er de som er fastsatt i kontrakten, men det man snakker om mellom pulten da. Det frykter jeg vil gå glipp av. Man går glipp av hvis man sitter for mye på hjemmekontoret.
1: Ja, Skjæveland, disse bidragene til arbeidsmiljøet og andre viktige oppgaver på arbeidsplassen, de forsvinner jo med hjemmekontor.
6: Det er klart det er ulempe av den typen der. Det er utfordrende for lederen å lede på andre måter, og arbeidsmiljøet blir svekket. Men hva gjør vi? For den digitale revolusjonen har jo tatt vekk mange andre fellesarenaer også. Så det er ikke bare hjemmekontor, det innordner seg i et bilde av utfordringer som en må løse. Og jeg tenker at en må da gjøre det så attraktivt som mulig å gå på jobb, både gjennom bedre ledelse, bedre organisering, bedre lokale. Og en må dessuten være aksepterende for at det er ulempe. Fordelene er kjempestore, for eksempel for småbarnsfamilier, eller for de noen av de 700 000 som står utenfor arbeidslivet, som kanskje kan klare å jobbe fordi de av og til får hjemmekontor.
1: Ja, for det er en del som da gjerne ville gått på jobb, men som da har vansker med det, og småbarnsforeldre for eksempel med viktig kompetanse da vil gjerne jobbe litt hjemmefra for å få en effektiv dag med mindre reisevei.
5: Ja, men man kan liksom ikke sitte hjemme fordi man vil jobbe mindre heller. Jeg synes det, og det som jeg skrev i kommentaren min også, at vi hadde jo travle hverdager før pandemien og før man satt satt på hjemmekontor før det ble vanlig med hjemmekontor. Og jeg tror også sånn som DNB og når det jeg snakker om da, at du skal spørre sjefen om å sitte hjemme. Jeg tenker at det der med god kommunikasjon med sjefen jo en nøkkel her, og jeg tror også at de fleste sjefer i 2026 veldig fleksible når det gjelder å hente i barnehage og sånne ting.
1: Så heller mer fleksibilitet enn å ha faste hjemmekontordager.
5: Ja, det tror jeg best.
1: Ja, for Skjevland, det vel også lett for at disse hjemmekontordagene blir klesvaskdagen, treningsdagen eller den dagen man handler inn i tillegg?
6: Men ikke det bare den samme gamle holdningen til noe nytt? Det har alltid kommet opp dette med slendrian og litt pekefingermentalitet når det kommer noen reformer i arbeidslivet. Og nå har det kommet en uplanlagt og utilsiktet reform som gir mye gratis, selvfølgelig har det sine ulemper, men jeg helt sikker på at det ikke pekefingermentaliteten som løsningen. En må løse det på, med skikkelig organisasjonsutvikling og mange andre tiltak, og dessuten også se på om man kan bruke hjemmekontor som et veldig viktig virkemiddel i inkludering av flere inn i arbeidslivet.
1: Er det pekefinger som begynner å komme opp igjen?
5: Ja, jeg ser jo kritikken mot innstramming går jo veldig på dette med mistro, ikke sant? Man stoler ikke sjefen på at du gjør jobben din hjemme, og det skjønner jeg jo kommer, så i tillegg til at disse bedriftene må finne frem pulter til alle som skal tilbake, så må de også, som han påpeker her, jobbe med arbeidsmiljø og få det attraktivt og gøy å faktisk være på kontoret. Men jeg vil også si det at sånn som i England, der, hvor man har strammet inn ganske mye mer enn det vi har, og begynte tidligere, så handler det også om at selskapene der ute lever i en ekstremt usikker verden med kjempekonkurranse, så jeg skjønner jo litt at man prøver å stramme inn og tweake litt der man kan, fordi at nettopp for å kunne konkurrere med andre bedrifter der ute for å få produktiviteten til selskapene opp der, rett og slett, og at man snur hver stein i den jobben der.
1: Ja, for det må gå bra for bedriften også, Skjevland, og arbeidsgiver må jo ha en styringsrett hvis de ser at det går utover bedriften.
6: Det er klart det, men England er kanskje ikke det beste eksempelet. De har alltid vært autoritære og hatt svagt vern for både reformer for arbeidstakere. Så jeg tenker at Norge er et pågangsland i dette, fordi vi har en lang tradisjon for å ha veldig stor frihet i arbeidet. Og det er jo det som er driveren for hjemmekontor, det er at vi får større frihet med å styre vår egen tid, og vi må regne med at de aller fleste er ansvarlige på å gjøre akkurat det til gode for både seg selv og for bedriften. Det er jo alltid et både og.
1: Et både og, vi lar det bli siste ord. Takk skal dere ha, Ina Vedde Fjærestad, økonomikommentator i E24, og Oddvar Skjæveland, psykolog og med oss fra Bergen.
7: Bilene har blitt fast inventar også på konserter, og folk deler villig vekk mer eller mindre gode videosnutter fra konserter på sosiale medier. Men ikke alle er like begeistret over å få dette servert i feeden sin. De er dårlig filmet, og lyden er revva. Slik beskriver du det til TV2, Espen Thoresen. Du er podcaster, og vi kaller deg radiostjerne, og vi. Hva er problemet med filming på konsert?
8: Nei, altså, problemet er at det går ut over andre, og det begynte jo med snakkerne, og alle har vært på konserter hvor internasjonale artister blir redusert til liksom kassegitarister rundt et leirebål, fordi alle prater, og så har det blitt bedre fordi artister ble flinke til å si ifra. Jeg husker Ole Paus sa en gang at beklager hvis musikken forstyrrer samtalen, men det jeg synes nå, det er at jeg reagerte på etter at det Zoom eller ble pumpet av, sprøytlakert av opptak av Nick Cave på øya, av da, opptak som er like nyttig som brune guffa neder til søppelposen. Altså det er jo ingen som får lyst til å se en så dårlig opptak da, ikke sant?
7: Hvorfor tror du folk gjør det da?
8: Det er det som er spørsmålet da. Jeg mener kanskje at vi er sånn bucketlist samfunn, at det er viktigere å vise at du har vært der og liksom sånn, men hvem er det den tror har nytte av å si at du har betalt 1700 kroner for å se på Nick Cave? Det er 4 millioner mennesker som visste akkurat hvor Nick Cave var den dagen der, og hvis det er så viktig for deg å forevige opplevelse, så ta et bilde, ta et vakkert bilde, legg en panegyrisk tekst om hvor flott det var å være der, men det absolutt ingen som har noe bruk for den skvipe som blir lagt ut av, ja.
7: Ok, Morten Hegseth, du podcaster og programleder. Hva får du ut av den og feeden full av sånne konsertopptak?
9: Nei, altså det jo selvsagt å være enig i det at filming på konsert ikke har så mye for seg og at det et problem. Det tror jeg vi alle enige i. Jeg tror dette et større problem om de aller yngste. Det filmes ofte konserter fra start til slutt, men nå gå til liksom angrep på folk som legger ut snutter fra Øya-festivalen, reels og influencer og folk som der, det synes jeg liksom forutsigbart og gammelmodig. Jeg tror også man overvurderer litt Nick Cave sin relevans hvis man tror at 4 millioner mennesker vet hvor Nick Cave var den dagen. Det jo sånn nå, dessverre, at tradisjonelle medier, NRK har for øvrig et unntak, nesten må trues med pistol for å omtale og anmelde kunst, kultur og musikk. Og som Thoresen hevder og sier sånn, alle artister hater at man filmer snutter på sosiale medier. Det stemmer ikke. De mye mer avhengige av den oppmerksomheten nå enn før, nettopp fordi at tradisjonelle medier ikke anmelder kunst, kultur og musikk, ikke omtaler det, så det at fans ute og legger ut filmklipp og viser at det der, det tror jeg bra for artistene, og jeg tror også at folk som kritiserer dette her, også de som sier at influensere bare legger ut smoothie-oppskrifter og highlightere, men når de først legger ut kultur og musikk, som Nick Cave for eksempel, så det også feil. Så det jo en sak som, det blir ikke riktig uansett, og jeg synes det litt sånn, jeg synes det litt enkel kritikk, og problematisert et større problem enn hva det egentlig
7: Espen Thoresen, vær så god.
8: Enkel kritikk på et enkelt problem, vil jeg si, fordi igjen, jeg tror man skal litt lenge etter etablerte artister som setter pris på at tusenvis av publikummere ser konserten igjen med et 2,2 centimeter bredt vindu. Jeg tror at, og det har også blitt flere og flere som sier ifra, jeg vet at etablerte artister har begynt å si, nekte å filme under konsertene, og igjen til gjenta det jeg sa i stad, det at det, ja, man kan være influencer, man kan være et festivalgjenger eller publikummer, men ikke stå og film, fordi det ikke bare at du ødelegger en visuell opplevelse for de som står bak deg, ikke minst jeg selv har vært på Øya i fjor, hvor jeg står da og prøver å skimte artistene gjennom et hav av oppreiste hender og liksom mobiljuntaen som Knut Reiersrud har begynt å kalle dem. Problemet at det du gjør går ut over andres. Vi går på en konsert for å se artisten, ikke å se hender som står i været med en liten mobil for å vise andre at du har vært der.
7: Hegseth, det kanskje ikke et like stort problem når man 2 meter høy, men kan det ikke være irriterende da? Med en skog av mobiler foran seg på konsert?
9: Jo, selvfølgelig, og det, altså det å filme konsert fra start til slutt, det noe som bør diskuteres, men jeg synes jo også det var en internasjonal artist under VG-lista som la ut senest til konsertpublikum i Norge, der hun sa alle var til stede på konserten, jeg så ikke en mobil oppe i lufta. Så dette problemet her, det jo et veldig sånn enkelt problem, og det å si sånn, vi burde helst dra på konsert uten å filme en videosnutt, det selvfølgelig veldig fint, men det litt som å si sånn, må vi skrive sms, det var mye koseligere da vi skrev brev. Dette her jo noe som eksisterer uansett, og jeg synes jo også det å si sånn, ja, men kan du ikke ta et pent bilde? Altså for min del, jeg skjønner heller ikke helt kritikken av det, for eksempel, å, det så forferdelig med videosnutter fra konserter og sånn, når jeg får på videosnutter, være seg som det var fra Taylor Swift sin verdensturné, eller om det Florence and the Machine, eller Lily Allen på Øya, synes du det mye hyggelig å se en liten videosnutt av artisten bevege seg rundt og synge, enn å se et stillbilde. Så det jo veldig sånn, jeg skjønner ikke helt hva man vil med kritikken, så tror jeg at bak kritikken så gjemmer det seg sånn agg mot moderne måter å formidle kultur på, så jeg tror jo at egentlig så ønsker Thoresen seg oppmerksomhet rundt musikk. Han vil ha liksom formidling, men liker ikke formidlerne. Han vil ha engasjement, men liker ikke liksom de som står bak, så det jo sånn, jeg tror ikke det blir riktig uansett, så det å liksom gå til angrep på dette, synes jeg litt sånn.
7: Ja. Thoresen?
8: Nei, altså jeg gjentar igjen, og ditt gode poeng at kanskje Morten Hegseth aldri har fått med seg så mye av problemet i og med at han 2 meter høy. Og,
7: men han sier også at du litt gammelmodig her.
8: Ja, og bruke alderisme et billig poeng, og det greit nok det, men igjen, altså en av deres egne researcher i dag fortalte jo at hun visste godt om problemet, for hun selv 1,67 høy, jeg 1,80, og likevel så synes jeg det plagsomt. Slik at det et problem at de som synes det viktig å vise at de andre der, det det ødelegger utsikten for andre konsertgjengere. Jeg har heller ikke sagt at det et stort problem. Jeg har lagt ut en morsom greie på Facebook, og så har det blitt fisket opp. Men jeg mener likevel, slik som det var med alle disse praterne, som om det var på en leirbollturné, og at internasjonale artister ble kassegitarrister, så det folk bør få beskjed, det der ikke bra, du må ta hensyn, ta et bilde, men det ingen som har brukt for lange videosnutter som med dårlig kvalitet i alle ender.
7: Kan du ikke bare scrolle forbi det da, de dårlige konsertinnleggene?
8: Jeg kan ikke scrolle forbi når jeg står på konserten.
7: Nei, men du har også kritisert at alle legger det ut.
8: Ja, altså jeg synes det helt verdiløst informasjon. Det mitt problem, men gjør gjerne det, men ikke la denne vinnlige filmingen gå ut over andre.
7: Ok, Espen Torres.
9: Bare, altså hvis du synes at kunst- og kulturopplevelser, musikkopplevelser, og legge ut snutter fra det på sosiale medier helt verdiløst og idiotisk og iscenesettende. Hva det du vil ha på Instagram stories og Snapchat da, som du mener verdig og bra å følge med på?
8: Jeg skal ikke mene noen ting om Instagram og Snapchat og hva folk vil ha. Mitt poeng det at kvaliteten på det som blir lagt ut, så, det var en som skrev at Nick Cave fortjente terningkast 7. Det jeg ser absolutt ikke terningkast 7, det søppel. Og hvis han innbiller seg at Nick Cave glad for å gjøre han den tjenesten, så tror jeg du tar feil.
7: Ok. Espen Thoresen, takk skal du ha, og takk også til Morten Hegseth.
10: Den sørger for at vi har hundrevis av milliarder ekstra i hvert eneste statsbudsjett. Den sørger for at regjering etter regjering slipper å ta virkelig vanskelige valg, som å kutte hardt i budsjetter. Men verdens største fond, som før sending var på nesten 22 000 milliarder, har vokst seg så stort at flere mener at det på tide å pensjonere handlingsregelen, altså den prosentandelen vi tar ut av fondets overskudd og inn i statsbudsjettene. En av kritikerne av handlingsregelen interessant nok en av arkitektene, tidligere sentralbanksjef mellom 2011 og 2022, Øystein Olsen. Hvorfor har denne handlingsregelen, som nå vel et kvart århundre gammel, nærmest gått ut på dato?
11: Altså, jeg må kanskje si at jeg ikke noen kritiker av handlingsregelen. Det kanskje tvert om. Men handlingsregelen hadde en veldig viktig funksjon da den ble innført i 2001. Den skulle ramme inn, så å si, og egentlig begrense innfasingen av oljeinntekter i norsk økonomi. Den har fungert glimrende i 85 år, så alle det til politikere av ulike typer. Men nå er min vurdering at den har gjort jobben. Olje- og gassformuen transformert fra å være i bakken til en veldig stor finansiell formue. Og utfordringen nå, som mange har påpekt, mange er klar over det, politikerne også, det at fondet har blitt så stort, at en ting at det svinger, og det kommer et kraftig fall, men også det har blitt så stort at nå, og det har vokst videre, og når det vokser videre i den størrelsesorden, så blir det i seg selv en driver for økte offentlige utgifter, dersom man følger den mekanisk. Så det jeg har skrevet og sagt at handlingsregelen, generasjonsperspektivet, fortsatt veldig viktig, men som retningslinje for finanspolitikken fra det ene året til det andre, så fungerer den ikke, og i den forstand så bør vi si takk og handlingsreglene av.
10: Mm. Og bare for å forklare det da med litt enklere ord, jo som at 2,5% av 10 000 kroner mer enn 2,5% av 1000 kroner, så jo større fondet blir, jo mer penger kan politikerne ta ut. Men hvis vi fjerner handlingsregelen, hva gjør vi da? Da blir det mye mindre penger inn i statsbudsjettene til skole, helsevei og alt det vi trenger.
11: Nei, vi skal ikke gjøre noe med dagens uttak sånn i utgangspunktet. Vi er avhengige av det uttaket fra oljefondet for å dekke statsutgifter eller forhold på statsbudsjettet som nå. Så det må være utgangspunktet. Men det jeg sier er at sett nå at fondet skulle vokse enda mer da, og ganske mye fremover, det kan skje, så har jeg advarer mot å følge den, fordi da driver den veksten ytterligere ekspansjon i seg selv.
10: Mm. Så budsjettene blir større og større.
11: Ja.
10: Og du ikke alene, altså tidligere oljefondsjef Knut Kjær har også sagt det samme, men la gå at du var en av arkitektene, men han som var statsminister og satte i gang bruken av handlingsregelen var jo deg, Jens Stoltenberg, i 2001. Nå du finansminister. Dere to enige om mye rart, men å pensjonere handlingsregelen, det vil du ikke.
12: Nej, det vill jag inte, och det är dels för har tjänat oss väldigt gott i disse 25 åren. Vi har grejat något som ingen annan land med stora intäkter från olja och gas har grejat, och det är att förvalta intäkterna på en försvarlig och god måte. Det är enestående i världshistorien. Vi har också grejat att sørge för det som är fellesskapets egendom, norske folks egendom, olja och gas i backen. Nu har blivit en formue i internationella värdepapperer. Och det fellesskapseiendommen detta representerar, det ska ju komma det norske folk till gode. Och då måste vi ju bruka pengarna och vi måste bruka det på en försvarlig måte, och det är nettopp den balansen som handlingsregeln säkrar.
13: Men för ju större och större detta fonden blir, bara samling størrelsen på pensionsfonden nå och då du ledet den rødgrønne regjeringen, den är ju astronomisk mycket större, och uttaget blir också större. Ser du ikke faren med att vi blir så gott vant till, alltså vad är det, var fjärde krona i budgetet kommer från oljefonden?
12: Altså jeg ser en fare at vi blir sårbare, og derfor må vi praktisere handlingsregelen med varsomhet. Det er derfor vi bruker vesentlig mindre enn vi kunne en hold til handlingsregelen. Vi ligger på et uttak på rundt 2,7%. Vi har ligget klart under hvert eneste år. Den forventede realavkastningen som vi kan bruke er 3%. Mm.
13: Men fordi fondene vokser, så er det jo ikke så farlig å gå litt under den prosenten, for det er fortsatt mer penger å ta ut, selv om prosentandelen kan være mindre.
12: Det er helt riktig, men det betyr også at Norge har blitt et rikere land, og formålet med økonomisk politikk, formålet med handlingsregelen, oljepengene våre, er jo ikke å gjøre staten rikest mulig. En rikest mulig stat med størst mulig oljefond, det kan jo ikke være målet. Det må være best mulig velstand og velferd for norske folk. Og det å da bare la være å bruke penger, selv om jeg har blitt mye rikere, det mener jeg er feil. Så det er en helt annen diskusjon, hva bruker vi pengene på? Og selvfølgelig, vi må ha en buffer, det har vi, og vi skal være varsomme hvert enkelt år. Men å bryte sammenhengen mellom fondene og hvor mye vi bruker, det mener jeg er farlig, for da kan vi ende der andre land har gjort, nemlig at man over tid bruker alt for mye.
13: Olsen?
14: Jeg skjønner veldig godt at det politisk er veldig krevende, vanskelig, ikke minst for Jens Stoltenberg, og formelt å forlate noe som har fungert så godt som en retningslinje for finanspolitikken, for da er med en gang spørsmålet, ja, hva skal den erstattes med? Men egentlig så tror jeg det jeg har påpekt, Knut Kjær har sagt det samme, at man ikke kan følge handlingsregelen lenger som en retningslinje fra år 2026 til 2027, det har de kjent egentlig for lenge siden. Og man har lagt seg til dels under, og man følger den ikke slavisk, og det er i grunnen mitt poeng. Og da synes jeg ikke den tjener hensikten lenger, og særlig hvis da fondet vokser videre, så synes jeg det blir en slags mangel på man kan godt begrunne økte utgifter til forsvar, til helse og omsorg som kommer til å måtte øke utover til gi bort til Ukraina, men det begrunner liksom økningen med at man slipper litt for billig unna og godt nok begrunne de satsningene man gjør. Så alternativet er ikke enkelt å peke på om det har vært foreslått supplerende regler eller alternative regler. Jeg er nok tilhenger av at vi skal få en stopp opp, og så at finanspolitikken neste år skal være det vi kaller skjønnsbasert.
13: Og alternativet er jo det som de aller fleste nabolandene våre gjør, bare ha en langt hardere budsjettdisciplin og velge mer bort og ikke velge mer inn.
12: Det er helt riktig at hvis vi ikke hadde hatt et oljefond, så hadde vi vært et mye fattigere land, og da hadde vi måttet prioritere strengere, brukt mindre penger. Men det er jo ikke en fordel å være fattigere. Det er jo en fordel at Norge er rikere. Og vi er rikere, og de pengene skal komme folket til gode, og så skal vi gjøre det på en forsvarlig måte. Denne generasjonskontrakten som vi alle er opptatt av, den skal jo gå begge veier. Vi skal sikre at disse pengene kommer fremtidige generasjoner til gode. Derfor sparer vi alle oljepengene. Det eneste vi bruker er avkastning, finansinntekten fra de sparepengene vi har. Og det må også være slik at disse pengene kommer dagens generasjon til gode, og derfor er det rimelig at også dagens generasjon får bruke sin andel. Så har det aldri vært slik at handlingsregelen har vært en regel der vi mekanisk bruker akkurat 3% hvert eneste år. Vi har alltid avpasset, tatt hensyn, men hvis man opphever liksom den som en retningslinje, så har vi ikke noe annet å styre etter, og da kan vi gå i to grøfter, enten begynne å bruke alt for mye, som jeg mener er mest sannsynlig, eller bruke alt for lite, som er helt urimelig for dagens generasjoner.
13: Mm. Noe klart alternativ har du ikke selv heller, Øystein Olsen?
14: Nei, men det å sette, la oss si, nå bruker vi det mellom 12-13% av BNP Fastlands-Norge i det henter fra oljefondet. Det jeg tenker meg mer en slags ny nullstrek som andre land har på null, og vi skal fortsette å bruke penger fra oljefondet, men ikke la bruke noen penger nærmest på autopilot øke fordi fondet vokser. Og det er et aspekt til som har vært ganske viktig de senere årene. En god del av veksten i kroner i fondet de siste årene, den har kommet som følge av at kronen har svekket seg. Og det er ikke bare sunn fornuft, men det er også god økonomisk tenkning, at en svakere krone som gir mer penger på fondet i kroner, landet blir ikke rikere av at kronen svekker seg. Så det er altså en spesiell vanskelighet knyttet til dagens praktisering av handlingsreglene.
13: Du er jo politiker, men også økonom. Er du helt enig med deg selv?
12: Ja, det underlige er at Øystein Olsen og jeg, vi jobbet med disse problemstillingene da vi begge var økonomer i Statistisk sentralbyrå på 1980-tallet, da vi skrev en bok der det med handlingsregel første gang ble nevnt som en mulighet. Og så var Øystein Olsen jobbet i Finansdepartementet, jeg var statsminister i 2001, da var han fagøkonom, jeg politiker, men vi fant hverandre veldig i ideen om at når du har en så stor nasjonalformue, som den forvaltes på en god måte, og det er helt avgjørende å ha en regel å forholde seg til, denne reglene er jo egentlig at vi altså sparer alt, bruker bare tilveksten. Vi skulle brukt dette med skogforvaltning som eksempel, at vi skulle ikke gå løs på selve skogen, bare tilveksten. Det har tjent oss veldig godt i 25 år, og jeg er veldig redd for å gi slipp for en sånn god regel for fremtiden.
13: Det hadde jo selvfølgelig vært en morsom øvelse å si hva om du hadde fått jobben til Øystein Olsen da du søkte på den, da han gikk som sentralbanksjef. Men jeg tror ikke jeg ville fått noe klokt svar, så jeg takker dere av, finansminister Jens Stoltenberg og tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen.
7: PST henlegger altså anmeldelser om hets mot AUF-leder Gaute Skjervø, som i sommer fortalte om å ha mottatt mer enn 30 000 hatmeldinger på nett. I dag har AUF offentliggjort en del av hetsen. Blant annet har noen skrevet: kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han. Enklere bytte er vanskeligere å finne. Saken har skapt stor debatt om hatytringer og hets, og flere jurister foreslår nå å endre straffelovens hatparagraf. Julie Rasmussen Soli, du er advokat i advokatfirmaet Thommessen, og du er også en av dem som foreslår å tenke litt nytt om lovgivningen rundt hatytringer, og hvorfor mener du vi bør det?
15: Nei, det er fordi at vi har jo en bestemmelse i straffeloven i dag som forbyr hatefulle ytringer, men det er da bare ytringer som er knyttet til bestemte grunnlag, som legning, som etnisitet og som hudfarge. Mens det som er problemet med mange av disse ytringene som en del av politikerne våre utsettes for i dag, er jo nettopp at de knytter seg til andre ting enn det.
7: Janine Kjærulf, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Tror du en lovendring vil løse problemet med hets og hatytringer?
16: Nei, jeg tror dessverre ikke det. Jeg skjønner veldig godt engasjementet og ønsket om å prøve å gjøre noe med dette her. Jeg tror bare ikke vi kommer dette problemet til livs ved å prøve å innskrenke individuelle friheter mer enn det vi har gjort i dag. Dette er et problem som dessverre er en del av menneskenaturen. Vi sier stygge ting om og til hverandre. Mer om, egentlig. Den muntlige måten vi har snakket om hverandre på, tidligere bare blant venner og kanskje over en øl, den er nå blitt skriftfestet på internett. Det gjør at disse ytringene får en utrolig mye større spredning, godt hjulpet av plattformenes algoritmer, som egentlig ønsker denne type provoserende og forferdelige ytringer velkommen, fordi det engasjerer oss så mye at vi blir på plattformene og forblir der, sånn at de kan tjene penger. Dette er infrastruktur som overhodet ikke er interessert i rettsstat og demokrati, som vårt ordskifte egentlig er forpliktet på, men bare egentlig profitt til sine aksjonærer. Sånn at det å prøve å regulere seg bort fra dette problemet ved å stramme inn en paragraf som rammer enkeltmennesker, det kommer ikke til å løse dette problemet.
7: Ja, Soli, det løser ikke problemet.
15: Nei, altså jeg er nå enig med Anine i at dette er bare en del av et større prosjekt. Jeg er helt enig i at vi bør gå inn og regulere også plattformene. Men jeg mener allikevel at dette vil være et viktig skritt, fordi at jeg har jo en grunnleggende tro på at vi kan normere opptreden gjennom lover og regler som advokat. Men i tillegg så tror jeg at en del av avsenderne av disse kommentarene ikke fullt ut forstår konsekvensene når de da sitter hjemme i sin egen sofa og skriver en kommentar som er hetsende. Og det å da innføre et nytt forbud som vil få oppmerksomhet, kan medføre at flere da tenker seg om.
7: Ja, Kjærulf, er ikke det et poeng, og kanskje særlig det trusselen om en mulig straff kan få folk til å tenke seg om en ekstra gang?
16: Det er et meget godt poeng, og jeg er helt enig i engasjementet. Jeg tror likevel ikke at vi skal ha en så overdreven tiltro til at disse paragrafene kan hjelpe oss ut av denne knipa. Hatytringsparagrafen har vært der siden 1970, den verner riktig nok bare minoriteter, det er jo et poeng, det er i grunnen derfor vi har den. Men den har ikke lykkes med å hindre oss i å få en mye større andel av hets og hat, også mot minoriteter. Så dette problemet, det oppstår ikke i og med at vi blir hetsere og ikke forstår hva som er rett og galt. Det oppstår nok i noen grad i at vi ikke helt forstår hvilken spredning de ytringene som vi egentlig bare lirer av oss som om de var muntlig har. Men det er et problem vi ikke kommer til livs. Den allmennpreventive effekten av den type bestemmelser tror jeg ikke kan ramme dette. Mm. Så skal det sies bare... Ytringsfrihetskommisjonen, som leverte sin rapport i 2022, var jo opptatt av denne problemstillingen, og la opp til at vi måtte regulere plattformene sterkere, og jeg tror det er absolutt der vi må legge inn støtet. De hadde imidlertid også et forslag om å endre paragraf 185, denne hatytringsbestemmelsen, fordi den har utviklet seg i to litt ulike retninger. Det forslaget fikk mange gode innspill i høringsrunden i januar 2023. De er, så vidt meg bekjent, bare blitt liggende i en skuff i et departement siden. Dersom vi skal gjøre noe med denne problemstillingen, så må våre politikere og byråkrater tenke mer helhetlig om både regulering av plattformer og disse integritetsvernende bestemmelsene. Og det gjelder også våre domstoler, at de ikke må bidra til en formålsutglidning i de bestemmelsene vi allerede har.
7: Soli, hvor mener du terskelen da for hva en straffbar ytring bør ligge?
15: Jeg tenker helt klart at det bør være en nedre terskel, fordi vi ønsker jo debatt, men problemet her er at en del av kommentarene som kommer er så innmari personfokuserte, altså det hetser enkeltpersoner og handler ikke egentlig om sak. Så det vi pleier å si, vi jurister, er at den bestemmelsen vi i dag har om hatefulle ytringer, den rammer de bestemmelsene som er kvalifisert krenkende. Og så ønsker jeg velkommen en diskusjon om hvor terskelen skal ligge her, men at det bør være en nedre terskel, det er jeg selvfølgelig helt enig i.
7: Mm. Og så har altså PST nå henlagt disse anmeldelsene for alt det hatet som AUF-lederen opplever, fordi utsagene ikke var straffbare, så hvor går egentlig grensa da mellom lovlige og ulovlige hatytringer i dag? Det er ganske drøye ting.
16: Ja, og akkurat hatytringsbestemmelsen verner bare minoriteter, så den får man ikke noe særlig hjelp av her. Men vi har en rekke begrensninger på ytringsfriheten. Det er ikke lov å true folk på en måte som er egnet til å skape alvorlig frykt. Det er ikke lov å oppfordre til vold. Det er ikke lov å drive med personskikane eller personforfølgelse. Dersom en del av disse ytringene som for øvrig ikke kommer over terskelen til noe annet, er gjentatt flere ganger av den samme personen, så kan man fort komme inn i personforfølgelsesbestemmelsen. Så det er en del bestemmelser som kan brukes til dette her, men det er dessverre sånn at det er ganske mye som er ulovlig i vårt samfunn, som allikevel ikke blir borte. Mm. Og det er også sånn at vi kan ikke belage oss på, selv om vi skulle stramme til denne bestemmelsen her, og selv om politiet skulle få 10 ganger mer ressurser enn de har i dag til å forfølge dette, så ville vi ikke bli kvitt dette problemet, fordi det har blitt så eksponensielt stort på grunn av disse plattformene og deres algoritmer som sprer dette. Mm. Så det blir på en måte å prøve å hindre en fullstendig blodutredelse med et lite plaster. Det går ikke.
7: Mm. Soli, kan man ikke også risikere å på en måte legge lokk på eller dempe den offentlige debatten hvis vi forbyr flere ytringer enn det vi har i dag?
15: Jo, det kan man absolutt, så dette må jo i aller høyeste grad avveies opp mot ytringsfriheten. Men jeg har jo lyst til å nevne at Politihøgskolen de leverte en rapport like før sommeren, som viser at hver femte politiker i dag vegrer seg for å komme med uttalelser fordi at de nettopp opplever så mye hets, og som også viste at det er da særlig kvinner som dette har store konsekvenser for, og det betyr ikke at kvinner utsettes for mer hets enn menn, men det går mer inn på kvinner, og de vurderer da i større grad enn menn å enten ikke uttale seg, eller rett og slett melde seg ut av politikken.
7: Men kort til slutt, Kjærulf, hvis noen sier kanskje på tide for Gaute å dø, er dette ytringen vi da bare må tåle?
16: Det er en meningsytring som er helt forferdelig, men den er av en karakter som hvis du skulle lage en regel som rammet den, men allikevel gjorde det mulig å komme med andre meningsytringer som burde frem, så ville det være vanskelig. Jeg vil bare avslutte med å si meg helt enig i det problemet som er, at det er en demokratisk trussel at denne hetsen får fortsette. Mm.
7: Tusen takk, Anine Kjærulf, professor ved Institutt for offentlig rett, og advokat Julie Rasmussen Soli.
13: kalle neste innslag for When Harry Met UK, again, for å spille på en gammel filmtitel. Sikkerhetsopplegget rundt prins Harry og hans familie, nå som de skal flytte hjem igjen til Storbritannia, en privat sak. Ja, det slo Storbritannias nye statsminister Andy Burnham fast i dag. Med andre ord, sikkerhet, det får de ordne opp i selv. Det var jo en liten royal bombe som slo ned i går kveld, da det ble kjent at prinsen og familien skal flytte hjem fra USA. Han har jo hatt mange oppgjør med brittisk presse, og har også sagt at det ikke har vært trygt for han og familien å bo i Storbritannia, så lenge ikke de hadde rett på sikkerhet fra det offentlige, etter at de brøt med resten av kongehuset. Vi begynner i London, Tonje Iversen, der du blant annet reporter for TV2, og også ansvarlig redaktør for brittisk politikk. Ennå. Selv kong Charles skal jo ha visst noe om dette før på søndag. Hvordan er det britene har landet dette i dag etter hvert som det har sunket inn og vært toppnyheter veldig mange steder, så jeg kan se?
17: Ja, dette kom virkelig som en kjempestor overraskelse. Jeg tror det var de færreste som hadde sett for seg at dette kom til å skje, fordi vi har jo hørt prins Harry kritisere britisk tabloidpresse, også kongehuset en rekke ganger. Vi vet jo at Meghan mistrivdes her, og nå har YouGov nettopp kommet med en blodfersk meningsmåling, hvor de har spurt folk om hva de synes om at Meghan og Harry skal flytte hjem igjen. Og der sier 21% at de synes at det bra, mens 33% ikke liker det, og 45% er da usikker. Og det jo mange som lurer på hva det Meghan og Harry skal gjøre her, for de skal ikke gjenoppta sine royale plikter. Vi vet at barna deres skal starte på skole her i Storbritannia, men hva de to skal gjøre det knyttet et stort spørsmålstegn til.
13: Ingrid Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK, har skrevet bok om den britiske kongefamilien. Hva slags grunner kan prins Harry og resten av familien har for å plutselig overraske nok snu nesa hjemme igjen?
18: Det er jo som det sies her, det er jo overraskende fordi Harry har snakket så negativt om hvordan det var for familien å oppholde seg i Storbritannia, både på grunn av medieinteressen og på grunn av sikkerhetssituasjonen. Så man lander vel på at det må være en av to. Enten er det profesjonelle grunner til det, altså vi vet at de har fornyet sin avtale med Netflix nylig. Er det noen forretningsmessige grunner? Er det noen prosjekter som de kan eller vil jobbe med i Storbritannia? At de har større muligheter der enn de har hatt før? Eller er det at de tenker å nærme seg Harrys familie? Vi hører at det ikke planen nå, men om det planen på lang sikt. For det har jo gått litt opp og ned med de medieprosjektene de har lansert, podcaster og dokumentarer og TV-programmer og så videre. Og det er jo rett og slett veldig vanskelig å være halvt kongelig, eller å være kongelig og så prøve å ikke være det. Fordi med en gang du kommer ut i arbeidslivet, så må du jo konkurrere med alle mulige mennesker som har utdannelse og arbeidserfaring og begavelse inn på det feltet. En kongelig som drillet i å være kongelig vil jo ofte ikke ha den relevante treningen for å håndtere den typen ting. Så det er en vanskelig seilast de har gitt seg ut på rent profesjonelt, og det er jo noen som lurer på om de mener at livet ville vært enklere hvis de var tilbake i folden igjen.
13: Mm. Og Tonje Iversen i London, enhver som har slitt seg gjennom om både bok og tv-serie og film og intervjuer og det meste, så har jo paret helt klart gitt uttrykk for at forholdet til prins Harrys familie, den kongelige familien, er jo alt annet enn enkel. Er det noe som tyder på at relasjonen er bedre nå?
17: Ja, det forholdet har vært enormt, enormt anstrengt, og det er jo mange her i Storbritannia som ikke er helt villige til å tilgi Meghan og Harry for de beskyldningen de kom mot kongefamilien, i hvert fall deler av kongefamilien. Men nå vet vi jo at det ikke er så lenge siden prins Harry var her i Storbritannia sammen med Meghan og barna, og da møtte de altså dronning Camilla og kong Charles, men skal ikke ha fortalt de om sine flytteplaner, og vi forstår det sånn at forhold i hvert fall mellom far og sønn er på bedringens vei, men forholdet mellom prins William og prins Harry, det skal være en helt annen sak. Der skal det rett og slett være isfront. Det forholdet skal være veldig vanskelig, og det er en del britiske medier som mener at prins William rett og slett er rasende for at de to flytter tilbake, og at han ikke har lyst eller er klar for noe forsoning. Men det kan jo bli vanskeligere nå når det kommer til å være mye medieoppmerksomhet rundt dem, og de tross alt vil bo i samme land.
13: Ja, medieoppmerksomheten, og selvfølgelig, alle vil jo bli mintnet på dette iskalde forholdet, særlig mellom brødrene, samtidig som det en far, kongen, som får kreftbehandling, svigerinnen som får kreftbehandling, men vil folket, vi har så vidt vært innom det, ta dette par imot med åpne armer når de så solid har vendt egentlig ryggen til Storbritannia?
18: Det spørs. En ting som det ble nevnt her, at prins Harry og Meghan har gått hardt ut, egentlig både mot kongefamilien og mot Storbritannia generelt. Og det har jo vært ført til blant annet at særlig konservative medier har vært veldig kritiske til dette paret i de senere år. Og egentlig jo det en litt sånn interessant side av saken, for hvis du ser på hva det Harry og Meghan har gjort, så det egentlig mye av det samme som prinsesse Diana gjorde den gangen på 90-tallet. Altså det å gå ut og fortelle om at man personlig har følt seg undertrykket og dårlig behandlet av kongefamilien, at man ikke har blitt hensyn til, at man har hatt psykiske plager på grunn av dette kongelige livet, og så videre. Men det man så på 90-tallet, det var jo at prinsesse Diana fikk massiv sympati, og det ble en utbredt oppfatning om at det var kongefamilien som var gammeldags og trangsynt og lite empatisk. Det du ser nå at store deler av opinionen har vendt seg mot Meghan og Harry, og den som da har nytt langt større popularitet jo prinsessen av Wales, nåværende prinsessen av Wales, nemlig Kate, som en helt annen type enn det både dette paret og Diana var, som ikke snakker om at livet vanskelig, selv om hun har vært svært alvorlig syk, som lojal og pliktoppfyllende og ikke gi for mye ved dørene, rett og slett. Så her har jo tidene forandret seg ut av hva man ønsker å se i sine kongelige.
13: Det blir i hvert fall spennende å se hva slags liv de kommer til å få uten sikkerhet, og de har med seg barn som vel knapt noen vet hvordan ser ut, så det neppe siste gang vi snakker om dette. Takk skal du ha, Inger Merete Hobbelstad, kommentator her i NRK, Tone Iversen, TV2-reporter i London og redaktør for britisk politikk.no. Du har hørt et knippe saker fra Dagsnytt 18 i uken som har gått. Programledere var Anne-Katrine Førli, Linn Beate Gabrielsen og Espen Aas.
19: Her NRK Nyheter. Klokken 20. Luftrommet over Stavanger og Bergen stengt for passasjerfly til og med klokken 22 i dag, og til nå nærmere 40 fly innstilt som følge av det. Reporter Sofie Skomsnes besøkte Bergen Lufthavn Flesland for en times tid siden.
20: Per nå så det ingen fly som kan lette fra Bergen Lufthavn. På tavlen her så det flere kansellerte flyvninger, og folk ser nå etter husrom og alternative reisemåter.
19: Og det ser dessverre ikke ut til å bli så særlig mye bedre, forteller kommunikasjonssjef i Avinor, Katrine Fuglesang Framholt.
21: Vi ser dessverre ikke at det skal bli særlig mye bedring i situasjonen. Vi har jo varslet tidligere også at Oslo Lufthavn kommer til å være stengt i morgen tidlig. Og når Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn blir berørt av streiken, så lammer det flytrafikken også videre i resten av landet.
19: Riksmekler Mats Ruland sier han har snakket med partene i flygelederstreiken i ettermiddag. Ut fra min kontakt med dem min klare vurdering at det ikke grunnlag for nye møter nå, sier han. Nye EU-regler gjør at svensker handler mye mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein. Det mener NHO-foreningen Virke, som vil ha samme regler i Norge. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker verdt under 150 euro, og siden da har svensker handlet halvparten så mye fra de kinesiske nettstedene. Regjeringen sier de utreder toll og gebyr på pakker fra nettgiganter, mens Virke frykter at Norge kan bli et smutthull for ulovlige eller utrygge varer uten. En låvebru raste sammen under et bryllup i Grue i Innlandet i ettermiddag. 7 personer måtte til legesjekk etter at broen kollapset da gjestene var samlet for å ta bilder. Ordfører i Grue, Rune Grenberg, var til stede for å vie brudeparet.
22: Dette startet jo som en helt vanlig vigsel med glade mennesker. Vi fikk gjennomført vigselen, og så skulle det tas et bilde. Der en del av gjestene rakk å samle seg opp på låvebrua før den brast, og de datt ned sammen med låvebrua mellom veggen og den steinsettingen som der.
19: Skuespiller Anders Danielsen Lie har fått sin egen stein på Walk of Fame i Haugesund. Han kjent fra blant annet filmene Verdens verste menneske og Affeksjonsverdi. Steinen ble avduket i forkant av Amanda-prisutdelingen, som starter klokken 21 i kveld. Den kan du følge på NRK 1. Og flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
0: Dette

0: De 1000 hatmeldinger i kommentarfeltene til avgående AUF-leder Gaute Skjervø. Men det ikke straffbart å skrive at de skulle ønske noen skutt og dø. Så PST henla anmeldelsen. Hvordan kom vi hit? Det begynte jo så fint. Åpne kommentarfelt slik at alle skulle få en stemme i samfunnsdebatten. Dette Ekko. Jeg heter Jakob Arvola.
1: Gode gjenhør i NRK P2.
0: Ja, AUFs Gaute Skjervø må gå med voldsalarm etter titusenvis av hetsende meldinger. Det har blitt så ille at hans politiske opponent Ola Svenneby rykket ut og ba folk tenke seg om.
2: Det lov å fortelle Gaute at han burde fått en kule på Utøya. Det lov å fortelle familien hans at de vet hvilken barnehage barnet går i. Det lov å si at en kule vil ikke være nok, fordi at den bare møter fett og treverk som står i diverse kommentarfelt. Spørsmålet det greit? Er det ønskelig? Og har vi et ansvar utover det rent juridiske for å motarbeide at den form for kampanje som Gaute Skjervø har blitt utsatt for, skal motarbeides og slås ned på?
0: Og i dag så virker det veldig lenge siden kommentarfeltet fremstod som demokratiets redning. Folket skulle få si sin mening, og sånn var det jo i mange, mange år.
3: Når kommentarfeltene kom, så var jo det helt fantastisk for oss som hadde hatt lyst å skrive i avisene på 80- og 90-tallet. Det var jo en helt ny verden, for det var jo ikke mulig å få inn et leserinnlegg i en avis for 15 år siden. Og det er jo vanskelig i dag også, men da var det jo en mulighet. Nå kan jeg bli hørt, og nå kan jeg fortelle min mening.
0: Det sa en aktiv kommentarfeltskribent til oss her i Ekko for noen år siden. Men så ble verden bare mer og mer polarisert med algoritmene i førersetet. Caroline Andrea Ihlebekk, velkommen til Ekko.
4: Takk skal
0: du ha. Du professor i journalistikk ved Oslo MET. Hva var egentlig norske redaksjoner ville? Hva ville norske redaksjoner da de åpna kommentarfeltene rundt årtusenskiftet?
4: Ja, på denne tiden så var det jo en veldig stor teknologioptimisme. Internett var kommet, og det var mye fokus på innovasjon og utvikling. Og en del av debattene som foregikk da handlet jo om at det var et maktskifte. At makten gikk fra elitene, som i over lengre tid hadde fått uttale seg, til det vanlige folket. Mm. Og for pressen så var jo dette nært knyttet også til samfunnsoppdraget som de har for å tilrettelegge for debatt. Og det ble sett på som en stor mulighet for å knytte publikum nærmere seg, for å øke lojaliteten mellom redaksjonene og de som leste og de som ville uttale seg. Så det var mange nye ulike formater som ble prøvd ut. Det var liksom Folkets Avis, det var debattforum, det var kommentarfelt. Så man håpet jo på at det skulle være mer dialog mellom folk, at det skulle styrke demokratiet, at det skulle føre til en nærere relasjon mellom redaksjonene og leserne sine. Mm. Så ble det også mye snakk om da at vi må liksom tåle en tøffere tone når alle skal med. Nå går vi til på en måte et annet samfunnslag, og at samtalene skulle minne mer om de man hadde på kafé, mer uformelle. Alle skal med, var vel egentlig motto.
0: Og før der igjen så skal vi friske opp historien, for da måtte du rett og slett sitte hjemme med penn og papir eller med skrivemaskin, og så måtte du postlegge et brev med frimerke på og sende det til avisredaksjon, og i avisredaksjon så var det da en leserbrevsredaktør som vurderte om dette skulle på trykk.
4: Ja, det stemmer, ikke sant? Før så var jo terskelen for å uttale seg i pressen, radio, TV og aviser var jo veldig, veldig høy. Det var få som kom til ordet. Så det, ikke sant, det representerer jo et veldig stort skifte i nettopp medienes portvaktmakt, som man kaller det ofte, og terskelen for å kunne delta og ytre seg offentlig.
0: Hvor lenge varte denne gullalderen, hvis vi kan si det sånn, der man trodde at kommentarfelter skulle berike offentligheten?
4: Ja, den festen varte vel kanskje ikke veldig lenge. Det ble fort mer komplisert, og det handler jo også om at folk ytret seg ikke på helt den måten man kanskje så for seg eller ønsket, og debattene fort tok en annen tone. Så det klart at alle disse diskursene om på en måte den offentlige debatten, ikke sant, de fungerer jo samtidig, så der noen var veldig positive og så potensialet dette, så var også noen negative også fra starten, det må jo sies. Men kritikken den tiltok utover 2000-tallet og mot slutten av 2000-tallet opp mot 2010. Mange kritiserte da denne formen for debatt for å være som skriblerier på en dovegg, husker jeg det ble skrevet om, at det var som en søppelkasse, at det svekket offentligheten. Så gikk man fra en periode hvor redaktørene fortsatte å forsvare denne formen for debatt, til at det ble mer og mer slitasje i redaksjonene. Så det har jo vært mange debatter, ikke sant, om hva skulle redaksjonene gjøre for å styrke denne type debatt. Skulle man få lov til å ha anonyme debatter, for eksempel? Skulle man forhåndsredigere? Hva slags type kontroll skulle man ha i etterkant? Så mye av debatten gikk jo også ut på hva slags type ansvar har redaktørene, eller har redaksjonene, og hvordan skal dette utøves?

0: kommentarfeltene.
1: Det som skjedde da, det var jo altså at det først og fremst så var det jo kaos i redaksjonen, ikke sant? Man prøvde å få oversikt over hva som hendte, og det ble også kaos knyttet til, ikke sant, hva er det som skjer i kommentarfeltene nå. Og der hvor noen hadde valgt en veldig sånn åpen og lav terskel for å delta, og hadde liksom relativt få kontrollmekanismer inne, så ble man nå redd for, hva er det egentlig som skjer? Spres manifestet i Breivik, foregår det trusler, foregår det hets, spres det desinformasjon, og flere valgte da å stenge ned kommentarfeltene sine over for noen dager eller over litt lengre tid. Og i etterkant av det, så ble det også innført strengere kontrollmekanismer med kommentarfeltene spesielt. For eksempel at man ikke hadde de åpne på natta, at man eksperimenterte med mange forskjellige former for moderering og aktivitet i kommentarfeltene, ikke sant? For eksempel få inn erfarne journalister som skulle være med å debattere, og dette med en ansvarliggjøring også ville føre til en bedre debatt. Det ble også igjen nye diskusjoner om man bør gå gjennom alle innlegg i forkant eller i etterkant, som det tidligere også hadde vært diskusjoner om, blant annet når det kom inn et punkt i Vær-varsom-plakaten i 2001. Så det var en tiltakende styrke i disse debattene, og også mer kritikk knyttet til kommentarfeltene og den digitale offentlige debatten. Så her skjedde det et markant skifte.
0: Og så etterpå, på der så ble jo kommentarfeltene noe mer enn bare kommentarfelter hos de enkelte redaktørstyrte mediene, for så eksploderte det jo i sosiale medier. Hva skjedde da?
1: Det er jo også en slags gradvis overgang til sosiale medier. Det har jo vært et relativt komplekst forhold mellom pressen og sosiale medier, og hvor mye man skulle bruke det som en distribusjonsplattform. I utgangspunktet, men med det så fulgte det jo også en debatt og en strategi om å legge debatten sin over på sosiale medier. Og det betyr jo at kommentarfeltene på nettavisenes egne sider, de ble enten stengt ned eller mye mindre viktige og synlige. Så ja, det har jo endret seg totalt sett, og nå kan man jo se, ikke sant, at nå foregår debatten i alle kommentarfelt på mange forskjellige steder på sosiale medier, så det er en veldig fragmentert debatt. Så nå handler det jo ikke så mye om hva slags type kontroll man forventer, eller det handler også om det, men også hvem er det som skal ta dette ansvaret. Er det, ikke sant, der hvor redaktørene hadde dette ansvaret, så handler det jo nå om enkeltindivider som har store følgere, om politikere, om kjendiser, ikke sant, hvem er det, hva slags ansvar skal de ta for å moderere kommentarfeltene sine? Og den debatten har foregått relativt lenge, men den ser vi jo også blusser opp igjen i dag.
0: Og så skal vi jo dykke ned i dette med, ja, for eksempel 30.000 hatmeldinger mot Gaute Skjervø, og så får man da inntrykk av at nettet er fullt av rasende og ondskapsfulle folk. Men hva sier forskningen her? Hvor mange av disse som hetser og truer, hvem er dem egentlig?
1: Ja, det er et utrolig vanskelig spørsmål, og det er veldig vanskelig å forske på. Og det er jo også fordi at de færreste vil jo beskrive seg selv som et nettetroll, eller som en hetser, eller som ondskapsfull, akkurat som de færreste vil kalle seg selv for en rasist eller for en mobber. Så det er veldig vanskelig med disse type merkelappene som blir satt på folk, fordi det ikke er noe som folk kaller seg selv. Samtidig så vil også folk har veldig ulik forståelse av hva hets er, ikke sant? Vi har en juridisk forståelse av hatytring og av trusler, men hva er egentlig hets og trakassering, ikke sant? Hvor går grensene for dette? Undersøkelser da, som er gjort liksom survey-messige undersøkelser, hvor man gjør undersøkelser hvor man spør folk, så er det jo veldig få som sier selv at de skriver denne type ting. Det er ekstremt få liksom, som innrømmer at jo, jeg skriver den type kommentarer, helt ned i 1-2%. Mens det er flere som sier at de liker, eller i hvert fall deltar i opphetede debatter, og at tonen kan bli krass, og at det tåler man på en måte. Men disse er igjen også utsatt for mer hets

0: selv. Og det flere menn og unge som deltar I den type debatter. En del mer kvalitativ forskning, hvor man har gått I dybden, hvor man har snakket med folk som enten har blitt kastet ut av kommentarfelt, eller som man vet uttaler seg krasst, eller ja, på en krass måte I kommentarfelt, viser jo også at ikke sant, det jo et sterkt engasjement som ligger I grunn. Ofte så skriver man I affekt, kanskje man angrer på det man har skrevet I etterkant når man ser reaksjonene på det, eller når man får lest det opp igjen. Men nei, så det vanskelig å sette seg inn I det. Det også noen sånne studier som har sett på ulike personlighetstrekk som går igjen hos det som man da også kan kalle for nettroll. Men det relativt mangelfull forskning.
1: Du hører på Ekko, og vi snakker om hatretorikk og truende meldinger og skremmende meldinger på nettet, sammen med Caroline Andrea Ihlebekk, som professor I journalistikk ved Oslo MET. Vet vi hvor mye av det vi leser på nettet som kommer ifra ekte mennesker, og som kommer ifra såkalte botter, altså som automatiserte profiler som styres av en maskin egentlig?
0: Ja, jeg prøvde å se litt på hva vi vet om dette. Jeg har ikke forsket på det selv. Og det også ganske vanskelig å svare på, dessverre. Altså, vi vet jo at det å nære oppunder på en måte den type konflikter har vært en yndet taktikk fra blant annet russiske myndigheter, ikke sant? At man har gått inn og har falske profiler og botter som sprer hat, eller som oppunder til konflikt. Men så vidt jeg vet, så det ikke noen stor grunn til å tro at det det som det største problemet I Norge, og heller ikke ved denne saken som vi snakket om tidligere. Så jeg tror det et større problem å prøve å forstå hvorfor folk skriver som de gjør, og konsekvensene av det.
1: Ja, vet vi hvorfor folk tyr til så sterke begreper og ord?
0: Veldig mye affektbasert, altså man reagerer på noe som man tenker provoserende og skriver ut fra det. Så kan man jo også være veldig politisk engasjert, ikke sant? Jo mer, mer man har en mening om noe, ikke sant? Det knyttet til holdninger og verdier, jo mer provosert kan man kanskje også føle seg av noen som mener noe annet. Mm. Det en del som også redde for samfunnsutviklingen, og føler en del av kritikken som har kommet mot Arbeiderpartiet, for eksempel, ikke sant? Man tar ikke innvandringen på alvor, og at man føler seg på en måte føler seg utsatt, rett og slett. Så må det jo også sies at en del kommer fra et hat, som ikke hverken sunt eller bra.
1: Ja, for eksempel, VG ringte jo denne uka opp flere av de som AUF, eller Arbeiderpartiet da, offentliggjorde som profiler, og en av de sa til VG at dette står jeg for.
0: Ja, ikke sant, og det jo et eksempel på nettopp, ikke sant, for jeg så også de andre som hadde kommentert eller fått lest opp kommentarene, de gikk tilbake og sa sånn, jeg skulle kanskje uttalt meg annerledes, ikke sant, at man går tilbake på det man har skrevet, når man hører det, ikke sant, blir lest opp, eller at man må forsvare det I etterkant. Mange vil vel bare tenke at denne kommentaren det ingen som får med seg, ikke sant, den bare forsvinner. Men så det jo noen som politisk motivert også, og som mener at politikere må tåle å få den type kritikk, som de kanskje ville kalle det, eller hets, som andre ville kalle det.
1: Og så vi jo over på jussen og jussens område, for Ola Svenneby, han spør altså om det greit med denne hetsen, selv om det lov. Hvem det egentlig som har hovedansvaret her? Det sosiale medieplattformene? Det redaktørene, eller det oss som enkeltpersoner som setter oss ved tastaturet?
0: Så alle har jo et ansvar for vår felles digitale offentlighet, det klart. Men og jeg tenker jo at hovedansvaret må ligge på den som ytrer den type har den type meninger og ytrer de offentlig. Det må man stå for, altså skal man også bli det individer som blir dømt for hatefulle ytringer. Samtidig så kunne jo også plattformene gjort det mye mer hvis de ville. Det har jo vært også en debatt om hva slags ansvar plattformene har for å ta vekk innhold som som ikke er ønsket. Men det er jo en vanskelig balansegang her også, ikke sant? For man ønsker jo ikke at man skal fjerne for mye innhold. Man ønsker en sterk ytringsfrihet og en mulighet til å ytre seg som ulike ting. Så det er også en vanskelig debatt, eller en vanskelig diskusjon. Men jeg tenkte også på at ved profilerte politikere, og kanskje også spesielt ungdomspolitikere, så har også partiene og organisasjonene et stort ansvar for å følge de opp, og for å gi på en måte både trening, men også hjelp når denne type ting skjer. Og der tror jeg mange har blitt mye flinkere. For det er klart at det å stå alene i noe, det er mye tøffere enn å føle at du får støtte og hjelp i sånne type situasjoner.
1: Og debatten, den tas jo videre i en kronikk på NRK.no denne uka, der Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, og Solveig Husøy Aas, som er generalsekretær i Norsk Redaktørforening, kommenterer krav om å stenge disse kommentarfeltene, som altså da Skjermø har tatt det ordet for. Og der er Redaktørforeningen veldig klar, de er ikke enige i det, og kommentarfeltene har gjort samfunnsdebatten mer tilgjengelig for flere, skriver dem. For det her er vel et poeng, for å dra linjene tilbake til starten, altså der du måtte sende inn et fysisk brev til en redaktør som måtte vurdere dette, og at flere nå får tilgang til samfunnsdebatten på en enklere måte.
0: Absolutt, og det å stenge ned kommentarfelt, altså da snakker vi om på en måte kommentarfeltene på nettavisene sider på sosiale medier, det ville jo være veldig synd. Det betyr jo også bare at den type debatter ville gå over til andre typer formater, andre typer aktører. Og så skal det jo også sies at de aller fleste som kommenterer opplever jo, eller kommenterer noe med politikk og samfunn, de opplever jo ikke hets. Ikke sant? Sånn at det er jo en sånn nyansering her også om at mange debatter fungerer helt fint. Og det er ikke bare hets og drit som skjer i de kommentarfeltene.
1: Fordi at det å få høre at politikken din er feilslått, eller helt på viddene, det er jo ikke hets.
0: Det er ikke hets. Så ikke sant? Det er et viktig skille her også, og det tror jeg i disse metadebattene om digitale debatter, så brukes det en del begreper som gjør at det blir vanskelig å gjenta den der subjektive opplevelsen også av hva er dette, ikke sant? Er det kritikk? Er det hets? Er det trakassering? For det er klart at omfanget har også noe å si. Hvis du får veldig mange trusler, for eksempel, og så kommer det kritikk inni der, så er det nok vanskelig å skille, ikke sant? Er dette legitimt? Er dette illegitimt? Og folk har jo også ulike grenser for hva de tåler, men det er klart å stenge kommentarfelt helt. Det ville også ha noen konsekvenser.
1: Fremskrittspartiets Jon Helgheim, som jo også er leder av Stortingets justiskomité, han har sagt at man ikke bør snakke så mye om hets, at folk blir skremt bort fra debatten, rett og slett skremt vekk fra tastaturet. Hva sier forskningen? Er det omtalen av hetsen, eller hetsen i seg selv som skremmer folk til tøyshet?
0: Det kan godt være at Helgheim har et poeng her. Altså, veldig mange debatter på sosiale medier, som jeg sa, fungerer jo veldig fint, ikke sant? Og det er ikke noen problemer i de kommentarfeltene i det hele tatt, eller den type debatt, og folk har glede av å delta i det. Og det forsvinner jo ofte litt i denne type metadebatter. Det finnes ikke noen helt entydig forskning heller på dette feltet. Altså, jeg tittet på en studie som handler om polarisering. Og den viste at oppfatningen av polarisering, det kan innvirke på den sosiale tilliten som folk har til hverandre, uavhengig om polarisering er reelt eller ikke. Ikke sant? Og noe av det samme kunne man jo tenke seg at kunne være tilfelle for nettdebatter, at hvis man tenker at nettdebattene bare er forferdelig, så vil man kvie seg for å delta. Samtidig så viser også forskning, blant annet gjort av Institutt for samfunnsforskning, at det er en økning av unge blant annet, som er villige til å, liksom ønsker å delta i kommentarfelt eller på sosiale medier om samfunn og politikk. Så det viser jo på en måte en motsatt tendens. Hvis veldig mange blir skremt fra, så ville man jo kanskje sett et veldig dramatisk fall i de som da deltar i denne type debatter.
1: Og så må vi til sist innom samfunnsnytten det her har, det store spørsmålet som kanskje ingen har svar på. Skal vi bevare kommentarfelt som en demokratisk organ, en demokratisk ventil, eller må vi begynne å tenke helt nytt nå?
0: Altså, det er jo viktig at, eller vi kan jo ikke gå tilbake i tid, så Nei. Den digitale offentligheten, den er jo kommet for å bli inntil det oppstår noe nytt som vi ikke, ikke kjenner til enda. Og jeg tror at kommentarfelt i en slags form vil fortsette å ha en funksjon. Altså nå, som sagt, ikke sant, kommentarfeltene har jo endret seg fra at det var knyttet til journalistikken til at det er kommentarfelt under alle typer sosiale medieposter, ikke sant, om det er TikTok eller om det er Instagram eller Facebook eller den type ting. Og det finnes også mange nye alternativer og initiativer og tjenester som folk utvikler for å skape gode debatter. Jeg håper jo også at norsk presse fortsetter å ta en veldig aktiv rolle fremover for å invitere til gode debatter som fungerer, hvor også den brede befolkningen og vanlige folk blir invitert til å delta, om det er i kommentarfelt eller i andre formater. Det er veldig viktig at det ansvaret blir tatt på alvor.
1: Helt til sist, tror du at loven blir endret, at vi ser en skjerping av hetsing på nett?
0: Det har jeg vanskeligheter for å se. Altså, jeg tror ikke det kommer til å løse problemet. Så jeg tror ikke det. Nå er jeg jo ikke jurist, så jeg skal uttale meg litt forsiktig her. Men det er klart, jussen kan hjelpe til med noe, men ikke alt. Og ytringsfriheten må fortsatt også stå veldig sterkt i et norsk demokrati.
1: Her i Ekko så har vi snakket om kommentarfeltene, hvilken rolle de fyller og hva slags skremsler de kan utgjøre for folk som ønsker å delta i debatten. Tusen takk for at du kom hit, Caroline Andrea Ihlebekk. Du er professor i journalistikk ved Oslo Met, og det var Jan Erlend Leine som forberedte denne saken.
2: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Norsk Revmatikerforbund ble stiftet i 1959, var alt legene hadde å tilby et liv I senga og store smerte. Nå fyller forbundet 75 år, og det veldig gode nyende å rapportere om for de sykeste av revmatikerne. Forskerne kaller det en revolusjon, for nye metoder kan gi håp om flere, om at flere revmatikere blir helt medisinfrie. Velkommen generalsekretær Ingeborg Dyvig og fagsjef Anna Frixelius.
1: Takk, så hyggelig at vi får komme.
0: Anna, du vet jo virkelig hva du snakker om, for du selv hardt rammet av revmatisk sykdom, og det skal du straks fortelle mer om. Men aller først, hva revmatisme?
2: Ja, det ikke så lett å oppsummere I en kort setning, fordi at Norsk Revmatikerforbund representerer over 200 forskjellige diagnoser. Det mest kjente vel kanskje sånn som for eksempel leddgikt og artrose, men det også en rekke andre diagnoser, og jeg tror Anna, du bedre enn meg til å forklare akkurat hva det I den grad det går an å oppsummere det.
3: Vi sier jo revmatisk sykdom og muskel-skjelettplager, for det egentlig en ganske vid paraply. Nå har jeg leddgikt, som reumatoid artritt, som en av de vanligste eller største diagnosene, men som Ingeborg sier, så det over 200 diagnoser I den sekken, da. Og det kan jo variere helt fra noen sykdommer dødelige, de går på indre organer, det autoimmune, inflammatoriske, reumatiske sykdommer kan være kjempealvorlige, og det var en sånn jeg fikk I tenårene, og så det andre reumatiske sykdommer som mer lokale, at de går på ett ledd, for eksempel artrose, du kan ha kjempealvorlig artrose I ett ledd, og da slutter liksom den delen av kroppen kanskje å funke som den skal. Da.
0: Men hvorfor alle sammen havnet I samme sekk?
3: Ja, det jo sånn legene tenker, det ikke det? De vil ha et system, så de har den her fantastiske diagnosemanualen sin. ICD-11 det vel nå, hvor de har den store boken med alle diagnosene, og der faller revmatiske sykdommer og muskelskjelett liksom under en.
0: Ingeborg, hvor mange nordmenn lever med en revmatisk diagnose I dag?
2: Altså, de tallene det også litt usikkerhet rundt, men at det I hvert fall mer enn 300 000 som har en revmatisk diagnose, det det. Og I tillegg til det så kommer jo over 1 million som har en sykdom som altså en type muskel-skjelett-lidelse. Så det betyr at det en av fire nordmenn som har noe av dette. Det mange. Det en stor pasientgruppe. Men den ofte ganske usynlig, fordi at mange av disse diagnosene eller sykdommene egentlig usynlige. De har store konsekvenser for veldig mange. De kan kanskje ikke delta sånn som de vil I samfunns- og arbeidsliv, samtidig som det usynlig sykdom, så de kan gå på tur, de kan gå på kafé, de kan leve et så aktivt liv som mulig, men det mange ting de ikke kan. Og det også en utfordring at vi taler den viktige saken for så mange som ganske usynlige, rett og slett. Da.
3: Det med usynlig sykdom synes jeg så viktig at vi får frem også, for du sikkert revmatikere rundt deg. Altså, alle kjenner noen som har en eller annen revmatisk eller muskel-skjelett-plage, og kanskje de trenger hjelp til visse ting, men du ser dem ikke på de dårlige dagene. Det vel det usynlig sykdom for det meste fordi folk må avlyse, holde seg hjemme, altså hvis du har en dag med mye smerte, mye fatig, så blir det bare til at du ikke med på det du egentlig skulle gjort den dagen. Og hvis folk har mye plager over tid, så blir det jo ofte til at de gradvis faller ut av sosiale fellesskap, faller ut av jobb og så videre, fordi smerter og fatig kan føre til at du ikke klarer å fungere I hverdagen da.
0: Og som gjør deg mindre synlige I blant oss, rett og slett.
3: Ja, og da blir kanskje hvis en vanlig revmatiker da, nå sitter jeg I rullestol, men det mange som ikke gjør det, de kommer ut på en god dag og går en tur, eller går på treningsstudio, eller går på kafé, og så folk liksom, men hvorfor var du sykemeldt denne uka? Du ser jo så frisk ut, og det noe av det tristeste man hører faktisk, den der, du ser jo så frisk ut, for det vi jobber veldig, veldig hardt da, for å få til den dagen ute liksom.
2: Men det vi har snakket om det før, Anna, fordi at Anna og veldig, veldig mange andre, altså vi NRF har 30 000 medlemmer, og det som når jeg sammen med folk hos oss som tillitsvalgte, eller som frivillig og gjør en stor innsats med for eksempel å drive aktiviteter lokalt og så videre, så merker jeg at det er veldig lett å glemme at de faktisk har en sykdom. Det er lett å glemme overfor deg også, Anna, som vi jobber jo sammen, fordi at jeg ser aldri de dårlige dagene på en måte, ikke sant? Jeg ser når Anna og andre har mobilisert og er på jobb eller er i gang med aktiviteter. Jeg ser ikke når de faktisk ikke orker. Og det er masse fint med det, og så er det samtidig også en utfordring, da, tenker jeg.
0: Som en med migrene, så kan jeg kjenne meg igjen i det på mange måter.
3: Smerter er usynlig.
0: Ja. Men hvordan finner en ut at en har en revmatisk diagnose egentlig?
3: Det begynner jo ofte med vondt i kroppen, da. Vondt i noe ledd, og som ikke går over, og kanskje stivhet. For de med disse systemiske, inflammatoriske leddsykdommene, som er de som er ca. 300 000 leddgikt blant annet, da, så er det ofte symmetrisk. Så det er litt sånn forskjell på, hvis du har vondt i ett ledd, så er det kanskje en type revmatisk sykdom, men hvis du har vondt i begge leddene på en måte på høyre og venstre side, da tyder det egentlig på at det er noe systemisk.
0: Så hvis du har vondt på begge skuldrene på begge sider, så er det...
3: Ja, men begge skuldrene er kanskje litt vanligere, hvis man handler litt om hvordan du bruker kroppen, men det er også litt når på døgnet smerten kommer. Hvis du våkner med smerte, liksom bankende ledd og stivhet, så kan det være tegn på at det er en revmatisk sykdom, da. Ofte, dessverre så tar utredningen ofte lang tid, for det er noen blodprøver som viser om det er disse inflammatoriske sykdommene, men de er ikke 100% nøyaktige. Sånn at hvis du har mye leddsmerter, og kanskje også litt, noen får litt feber, fordi det er en betennelse som går og virker i kroppen på en måte, da bør du jo snakke med fastlegen, og så kan de ta noen blodprøver, og noen ganger så viser blodprøven med en gang, oi, dette er noe revmatisk, du må videre til spesialister, til revmatolog, og de revmatologene er kjempeflinke og fikser, vet hva de skal gjøre. Men ofte så hører vi i Revmatikerforbundet om mange som går mange år, da, og kanskje spesielt kvinner, som har litt sånn uspesifikke, det er ikke så alvorlig at det liksom slår ut på disse blodprøvene ennå, men det kan være en sånn periode på 10 år kanskje, hvor du går med noe muskelskjelettplager som ikke er klart definert, før de kanskje eventuelt får en sånn diagnose da, og kan begynne behandling.
0: Og når det da i tillegg er over 200 ulike diagnoser du kan få, så er det kanskje enda lengre tid å få på en måte spesifisert hva det kan være?
3: Det er det, virkelig, ja.
0: Men hvordan begynte det for det da?
3: Ja, det begynte i tenårene, eller jeg var vel rundt 12 faktisk, så jeg fikk en flekk på ryggen. Som en blå flekk som vokste, og ikke, som, hvor huden var helt annerledes. Og faren min fikk tatt meg med til hudlege, og hudlegen liksom sa, «Åh, dette er en skleroderma, så spennende, kan jeg få ta en prøve og vise til studentene mine?» De syntes det var så interessant, for det sklerodermi var da tydeligvis veldig sjelden.
0: Og nå er jeg veldig... vet ikke hva jeg er for noe.
3: det er faktisk en kjempeskummel sykdom, så jeg er veldig glad for at jeg fikk det før internett. Så jeg fikk jo dette på 80-tallet, og da fanns ikke internett. Så han kom jo løpende med en stort medisinsk leksikon som veide sikkert 10 kilo, og skulle forklare hva det var. Men jeg var heldig da, og fikk ikke den alvorligste formen, for det er da en betennelse som forherder huden, og kan også gå på indre organer, og da er den dødelig i visse tilfeller da.
0: Så ting blir hardere og hardere?
3: Ja, nemlig. Det er det Gunnhild Stordalen hadde som hun reiste til utlandet for å få stamcelle. Terapi for. Så den kan ødelegge kroppen veldig, men jeg hadde flaks, jeg hadde ikke den verste varianten, men det dukket opp da noen år senere som leddsmerter. Vi skjønte ikke det da, at det var relatert, men det begynte å banke i leddene om morgenen. Jeg fikk senebetennelse som ikke gikk over, og som spredde seg liksom, først fra den ene armen, så til den andre, og så hadde jeg senebetennelser overalt, og så begynte det å dunke i hendene.
0: Og hvor gammel var du da?
3: Da var jeg 19. Det, liksom, fra 17 til 19 så ble det verre og verre. Og 19, da var det sånn, det var ikke noe tvil, det var noe revmatisk. Da kom jeg til legen og forklarte det, og legen var sånn, dette er noe revmatisk, det er livsvarig, kronisk, det er ikke noe vi kan gjøre med, så her er smertestillende og sykemelding, for da hadde jeg akkurat blitt ferdig med videregående og begynt å studere. Du bare får holde deg hjemme og ta det med ro. 19 år gammel. Jeg drev og klatret i fjell og danset ballett og skulle forandre verden og hadde store planer for livet, så det passet ikke helt med mine planer da.
0: Nej, och så hur gick det efter det här? För, alltså, det är ju inte till undgå att du sitter ju här och är fagchef i Norsk Revmatikerforbund och gäst. Det har skett något emellan där du var 19 och nu.
3: Ja, för att vara ärlig, de kastade uføretrygdet mig på den tiden. Så jag har varit så sinna, det är en annan historia. Jag har varit så sinna över hvordan ja, mangel på behandling då kan ju föra till att man må bli ufør, och jag var ufør, jag blev ung ufør. Og måtte kjempe meg tilbake, og det var liksom sånn mot alles forventninger, da. For det var sånn, oi, har du den diagnosen? Da kan du ikke jobbe, liksom. Da, det går ikke.
0: Var det det legene sa til deg?
3: I begynnelsen, ja. For dette var på 90-tallet, når jeg da fikk RA-en, og den var veldig hissig, og den gikk på, begynte å angripe alle leddene mine samtidig, og da blir de liksom mer eller mindre knust innvendig. Det gjør ekstremt vondt, kan jeg bare si. Jeg har jo i tillegg brukket andre deler av kroppen og skadet meg, men det aktiv leddgikt, det er så smertefullt. Så smerten er en ting, og så blir leddene dine ødelagt, da, og så skal de byttes ut, for det var det de sa. Ja, men det går så bra, etter hvert som leddene dine blir ødelagt, så kan vi bytte dem ut med plastikk. Etter ett da skulle de operere ut, det er reumakirurgi.
0: Mm. Husker du hva du følte på den tiden, sånn, for livet ditt?
3: Altså, jeg var helt... Jeg ga opp. Eller nei, jeg ga ikke opp, jeg ble så sinnet. Den här sorgprocessen husker jeg, de viste mig sån här det 7 stadier av sorg och nu är du här jag bara fuck this jag vill inte vara med på detta så jag men jag var ganska sån säker på att siden sjukdomen hade kommit att det måtte være noe jag kunde göra för att få det bättre och jag hade väldigt flax för det jag hade tydligvis en selv om det så väldigt allvarligt ut i begynnelsen och det gav mig väldigt dåliga prognoser då Så hadde jeg flaks og gikk i en type remisjon, som det heter, at den aktive betennelsen dempet seg. Mm. Og vi vet ikke helt hvorfor. Litt medisin, og litt om det var livsstil og kosthold, liksom, vi vet ikke. Men av en eller annen grunn så hadde jeg flaks, da var en av de heldige som gikk i en remisjon før leddene ble helt ødelagt.
0: Ja, for, altså, hva var, før du gikk i remisjon, hva var på en måte fremtidsutsiktene deg ga deg da?
3: Veldig, veldig mye smerter, så klart uføretrygd, spise medisiner, det var cellegift. Først så gikk jeg på gull, fikk gullsprøyter, og prednisolon, store mengder. Da var det sånn, du må ligge stille, men ikke ligge med beina bøyd, for da stivner beina dine i en bøyd stilling. Leddene dine blir ødelagt gradvis, da skal vi bytte de ut, da skal vi operere de ut. Og rullestol var jo bare selvsagt, på en måte. Det var prognosen da på 90-tallet, tidlig når du fikk hissig leddgikt som ung på 90-tallet.
2: Det er ganske sjokkerende, synes jeg, at så sent, fordi at dette er jo egentlig ganske likt sånn som det var da NRF ble startet i 1951.
3: Det er det.
2: Og det er 35-40 år mellom liksom de to tidspunktene da. Så... ja, nei, vi vet jo nå at behandling kan gjøre store, store forskjeller for folk.
0: Men du gikk altså i remisjon, og du har jo ikke blitt uføretrygda, for du sitter jo her.
3: Jeg var uføretrygda, ja. En av de få som var ung ufør og kom meg ut av ung uførkategorien.
0: Hvordan
3: det
0: sånn klarte
3: som,
0: du det?
3: Det møtte en eller annen sånn NAV-direktør som bare, kan vi forske på det? Ja, det er veldig sjelden, visst nok, men veldig mye takket være at jeg ble plukket opp av NRF, da. Fordi jeg tror ikke det er alle arbeidsgivere som hadde funnet seg i den fleksibiliteten jeg har trengt. Fordi jeg skrev liksom sinna avisinnlegg om dette faktisk på et tidspunkt. Fordi alle angriper uføre, og det er så mye shaming, liksom, det er så mye skam rundt det å ikke kunne stå i jobb. Men jeg opplevde jo at jeg hadde masse å bidra med, som jeg gjerne ville bidra med, men hvem er det som tilbyr en ung funksjonshemmet person en jobb når arbeidsevnen kan svinge fra dag til dag, og i lange perioder så kan man nesten ikke gjøre noen ting. Liksom, jeg trenger så mye fleksibilitet da, for å kunne fungere i jobb. Så det er ikke selvsagt.
0: Mm. Så hvis du hadde på en måte bare blitt med på det som legen sa og tilbyr det, hvor ville du vært i dag?
3: Da hadde jeg i hvert fall fortsatt vært ufør. Ja. Det er veldig... Jeg har fått et veldig godt liv, og jeg mener jo jobb har vært en stor del av det at jeg har det så bra, fordi jeg gjør noe meningsfullt og nyttig, og har et lag rundt meg, ikke sant? Jeg er del av en organisasjon som jobber for noe viktig, og i tillegg så har jeg fått familie, da, fått barn, det var også ikke selvsagt med de medisiner jeg måtte gå på, at jeg har to friske barn. Mm. Ja, det er et fint liv.
0: Ingeborg, det Anna forteller om her, hvor mye av dette går igjen hos dere medlemmer?
2: Jeg tror det veldig mye som dessverre går igjen. Jeg tror det kanskje flere som, som i motsetning til Anna da, opplever at de ønsker å for eksempel delta i arbeidslivet, men får de ikke til fordi at de ikke får de tilbudene og rehabiliteringsoppleggene som trengs. Og det vet vi, og det noe vi jobber mye med. Vi har et prosjekt som heter Kronisk kompetanse, og som rett og slett handler om at, at kronikere, altså folk som kronisk syke, man kan ha, altså restarbeidsevne er også en arbeidsevne. Det at du faktisk kan jobbe noe, og jeg tror at det er dessverre ganske mange arbeidsgivere som tror at det er kjempevanskelig å tilrettelegge. De tror at det vil koste masse penger, da må man installere heis, eller man må bygge om kontoret helt, eller et eller annet. Mens det vi ser er at for ganske mange så kan det være relativt enkelt. Det kan handle om tilretteleggingstilbud, kanskje trenger man et hvilerom på jobb, man trenger å legge seg ned litt i løpet av dagen, man trenger fleksibilitet for å kunne, sånn som Anna da, at noen dager hvor jobber vi ikke ser deg, så jobber du hjemmefra, eller du kan faktisk kanskje ikke jobbe, eller du trenger en kortere dag, eller et eller annet. Og den fleksibiliteten er viktig, og det kan være også sånne ting som at det kanskje er vanskelig å sitte i et landskap, som jo det er veldig mange steder nå, ikke sant? At du har ikke ditt eget lille kontor, men du er kanskje veldig var for støy. Altså det er mange, mange ting da som relativt enkelt kan bidra til at folk kan bidra. Og det, vi er veldig opptatt av det og jobber mye med det, fordi at nå snakker jo alle politikere om at vi må få flere i arbeid, vi må få færre uføre, vi må få ned sykefravær og så videre, som er kjempeviktig, det er alle enige om. Så vet vi at vi sitter på en stor gruppe med mennesker som kunne og som ønsker å bidra mer enn de faktisk får til. Da. Mm. Så vi opplever vel at akkurat på det feltet så er det kanskje litt mer festtaler enn en handling. Da.
3: Masse prat og lite. Jeg føler at de mangler den brukerforståelsen da, som vi i pasientorganisasjonen har. At de snakker veldig ovenfra og ned om og arbeidsgivere må inkludere er en ting, liksom, og alle må prøve hardere å komme der på jobben om morgenen og sånn. Men det å forstå at hvordan kan du fungere godt i jobb når du trenger den type fleksibiliteten, da, smerter og fatig, det er usynlig. Du må tenke på hvordan du bruker kreftene dine, sånn at du kan bruke kreftene på det som er viktig og i dette tilfellet i jobben. Da. Og da må du ofte kunne få planlegge litt selv, liksom, ok, dette er kjernetiden, da skal du være tilgjengelig, og så har du disse oppgavene. Jeg ble jo sjokkert da jeg kom som ung ufør, liksom, fra ung uførhet da, i slutten av 30-årene var det første jeg kom i jobb, og så opplevde jeg jo at jeg kunne jo faktisk produsere og levere mye mer enn såkalte friske kandidater, for jeg hadde jo lært meg å bruke kreftene mine så smart, ved at jeg var blitt vant til å måtte, liksom, ok, nå har jeg en god dag eller en god periode, da får jeg gjort det samme som andre får gjort på en uke, får jeg gjort på en halv dag. Ja. Rett og slett fordi jeg har lært meg å bruke kreftene mine smart. Mm. Hvilestrategi som idrettsutøvere sammenligner vi iblant med, da. For det å ha en kronisk sykdom er litt grann som å måtte være idrettsutøver, at du må kunne høyprestere i visse ja, perioder eller noen timer, og så må du hvile masse.
0: Du går på å disponere.
3: Ja, det er vel det man blir.
0: Hvor viktig vil du si at det at du er i jobb og har gjort den egen innsatsen selv, og har vært for det at du sitter her i dag?
3: Skal man si prosenter? Altså, det er jo, jeg tror jeg er privilegiert på den måten at jeg hadde folk som trodde på meg, og jeg hadde støtte rundt meg til å prøve, men jeg måtte jo si fra meg tryggheten på et tidspunkt, hvor det var sånn, ok, hvis du vil prøve å jobbe, så mister du uføretrygden, og der er det en periode på et år eller to, da, hvor du bare henger helt i lufta. Og det hadde jo ikke jeg kunnet gjøre hvis jeg ikke hadde økonomisk sikkerhet fra familien min, som sier, vi backer deg hvis det går galt, liksom. Mm. Sånn at det er på en måte urettferdig å legge for mye på liksom, individet og si, ja, du må være modig og prøve og sånn. Ja, det er viktig, men du må også ha den sikkerheten, den tryggheten, til å prøve uten å havne på gata, liksom.
2: Det er noe med det systemiske her, ikke sant? At i tillegg til selvfølgelig det at NRF som organisasjon kan försöka och göra sitt ytterst med att backa folk, ikke sant? De lägger till rätta. Så må systemet också stötta upp om det att för exempel en arbetsgivare kan eventuellt få incentiver för att ansätta någon som kanske inte kan jobba 100%, ikke sant? Nu är det en stor diskussion runt att fastläger nå ska nærmest få betalt för att
3: inte sjukmelde.
2: Ja, ikke sant? Alltså varför inte tänka helt annorlunda runt hur man brukar vi incentiver så att det faktiskt gör att flere kommer i arbeid.
0: Det definitivt en diskussion vi må ta her i Ekko en gang, men så det også, vi må jo også snakke om det med at det jo ikke bare, der har jo vært en del positiv utvikling også for revmatikere, og særlig også innenfor behandling, altså rundt år 2000 så skjedde det ganske store ting i behandlingen av revmatikere, kan du ikke fortelle?
2: Ja, altså det jo, det har jo vært, dette det Anna som kan veldig mye om, og det, ja, ikke sant, for jeg tenker at det er jo...
3: Legg på en femmer, ja, og så begynner jeg.
2: Ja, så begynner Anna.
3: Nå snakker vi om biologisk medisin, ja. Og det blir jo, har jo blitt kalt et paradigmeskifte innenfor reumatologien, da man gikk fra, ikke sant, jeg fikk sykdommen på 90-tallet, hvor det da var veldig dårlige prognoser, og på den tiden så var det liksom reumakirurgi da, ikke sant, at du opererer ut leddene etter hvert som de blir ødelagt, og tenk hvor vondt det underveis. Mm-hmm. Og så var det prednisolon, og så etter hvert cellegift, den type metotrexat heter det, som vi gikk på da, vi som hadde den type sykdommer, masse bivirkninger av det. Så på begynnelsen av 2000-tallet, ville jeg sikkert forsket fram på slutten av 90-tallet, så kom de første biologiske medisinene som faktisk jobbet på sykdomsmekanismene og reduserte betennelsen, altså de kalles disease modifying anti-rheumatic drugs, DMARDs, som virket så bra da, at en del av pasientene, de virker jo ikke på alle, det det som trist, for det noen fikk prøve de medisinene, og det funket ikke, men for cirka en tredjedel av pasientene ble så godt som helt friske med å gå på de medisinene. Da må du gå på de resten av livet. Du må ta sprøyter om det annen hver uke, eller...
0: Men du slipper å kjenne at beina dine blir knust?
3: Ja, og de ble ikke sant? De ble ikke ødelagt, da. Leddene ble ikke ødelagt. Så det var helt fantastisk, og jeg tror for legene og for pasientene, kanskje for legene å se at, oi, nå har vi noe vi kan bruke, nå kan vi faktisk behandle disse medisinene, ikke bare sakte se på at disse personene går i oppløsning på en måte med at leddene ødelegges, da. Så det var et en omveltning da, i reumatologien, og det kom til Norge. Altså rundt 2010 så kjempet vi i Reumatikerforbundet hardt for at flere skulle få tilgang til den behandlingen, for den kostet liksom 140 000 per år eller noe sånt, og da måtte vi vise, ja men hvis pasientene får denne behandlingen, så kan de delta i arbeidsliv og delta i samfunnsliv. Det lønner seg, og vi hadde en kjempekamp om det i Reumatikerforbundet for at alle skulle få tilgang til biologiske medisiner som kunne ha nytte av det. Og de diskusjonene vi hadde da var jo veldig interessante, for folk hadde jo gitt oss opp på forhånd at det var sånn, ja, men dere reumatikere, dere er jo så syke, det er ikke noe å gjøre. Da jeg ble syk på 90-tallet, så ble 50% som fikk den diagnosen, de var uføre etter 2 år. Men etter biologiske medisiner kom på markedet og ble da at NRF også hadde vært med å kjempe for at alle skulle få tilgang til det, så har vi samme uføreprosent som resten av befolkningen.
0: Mm, ja.
3: Så det forskjellen som forskningsgjennombruddet gjorde da, og at den medisinen ble tilgjengelig.
2: Og det har jo gitt helt nye muligheter og et helt nytt håp til mange, og samtidig så er vi også opptatt av å si at det er ganske mange som det ikke virker på. Mm. Fordi at vi opplever jo at noen tror at på grunn av disse nye medisinene, så er på en måte gåten løst for alltid. Og det er den ikke. Og for noen så hjelper det rett og slett ikke. Sånn at, og så skjer det jo masse på forskning, og det er jo, det kommer liksom nye muligheter, og det jobber jo vi mye med å støtte rett og slett, da. Altså den nye forskningen, at den faktisk gjøres. Du var i Tyskland i sommer, Anna, og fikk se noe på nært hold, for det...
3: Det det neste paradigmeskiftet.
0: Ja, hva er det?
3: Det som skjer. Så det vi snakket om nå var biologiske medisiner, som jo var da fantastisk, men som også medfører at du må gå på dyre medisiner med masse bivirkninger resten av livet for å holde sykdommen i sjakk. Så det var liksom det forrige behandlingsparadigmeskiftet da. Nå for noen år siden, jeg så heldig at jeg får reise på disse kongressene hvor alt det nyeste innen reumatologien diskuteres, og det siste var, hvert år så møtes vi da, aular og forskerne skryter av og forteller hva som har skjedd siden sist. Og i 2024, altså for 2 år siden, så var jeg på den kongressen, og så var det en nyhet at det kom fra Tyskland. det noen som har klart å behandle lupus, som en av disse alvorligste systemiske reumatiske sykdommene, og pasientene har blitt helt friske. Erlangen, alle snakket om Erlangen, hva de har gjort i Erlangen? De har klart å kurere lupus, hva greia? Liksom går det an, og det ikke sånn sus, sånn... Gjennom hele denne kongressen med tusenvis av leger og pasienter, og alle bare, hva de driver med i Erlangen? For da hadde de klart da, å bruke en ny celleterapi som ingen hadde tenkt på at kom fra kreftbehandling, fra blodkreftbehandling, og lage en sånn avansert celleterapi og testet det på noen unge lupuspasienter som holdt på å dø av sykdommen. Og de hadde blitt friske, og i 2024 så hadde de da vært friske i 3 år, så da turte de å si at nå tror vi faktisk dette her funker. Wow. Så de hadde publisert det, og da begynte en sånn eksplosjon rundt hele verden da. Nå skal alle teste dette CAR-T for autoimmune sykdommer. Kan vi kurere autoimmune sykdommer, er jo nå spørsmålet da.
0: Mm. Og hvordan ser det ut? Altså, hvordan er utviklingen vår etter dette?
3: Ja, nå er det jo studier over hele verden. Dette er fortsatt på tidlig forskningsstadie, så det er ikke noe vanlige pasienter får tilgang til på dette stadiet. Jeg måtte reise til Erlangen, rett og slett. Jeg fikk muligheten til å intervjue han forskeren, men jeg ville treffe pasientene, for jeg ville høre fra dem, ikke bare liksom høre hva forskerne sier.
0: Ja, for det høres
3: sier.
0: Litt for godt til å være sant på mange måter.
3: Nemlig. Liksom, å ja, blodverdiene deres er normale, men er de egentlig friske? Hvordan føler de seg? Jeg vil liksom vite hva er historien bak disse spennende artiklene og fine dataene som alle snakker om. For det første så er jo dette en kjempeavansert terapi, ikke sant? Det er dyr kreftbehandling som er personspesifikk og veldig risikabel, vil jeg si, ikke sant? Altså de tok jo en risiko med disse første pasientene som var kjempestor. Så jeg fikk lov å reise dit, og jeg ble invitert til å komme og være med på pasientdagene, hvor de samler alle pasientene som har gått gjennom behandlingen, og jeg reiste dit med et litt sånn der småskeptisk filter, sånn, nå skal jeg finne ut om det egentlig er sant. Og så tenkte jeg, vi snakker med noen av de første, for de første 5 pasientene var de som ble publisert i 2024, og det var det som liksom skapte dette suset da. Kan jeg få treffe noen av de, tenkte jeg. Kom jeg til Erlangen i rullestolen min da, jeg tok toget og kom meg dit. Og var litt tidlig ute, så jeg liksom en sånn superfresh ung dame. Hun har vietnamesisk bakgrunn. Jeg hadde sett bilder av henne. Hun kom susende inn der på høye hæler, med sånn der superlangt flott hår. Hun så ut som en fotomodell. Og så jeg bare, shit, er det hun første pasienten? Så hun vil jeg snakke med. Og jeg fikk snakke med henne, jeg fikk snakke med pasient nummer 3, 4 og 5. Og de var jo 50 pasienter totalt der som hadde gått gjennom denne behandlingen, og det skal sies mange av de det ble prøvd på etter hvert har ikke nødvendigvis blitt helt friske, men de første 5, de ble helt friske. Og det er bare sånn, ich bin gesund, sånn, jeg er frisk.
0: Det holdt egentlig på å dø?
3: De var døende, hun aller første. Hun, som jeg da møtte, hun lå for døden på sykehuset, eller hun hadde 3 uker igjen, sa de da. Og hun var bare 21 år gammel. Så hun hadde fått lupus da hun var 16. 21 år gammel så hadde de prøvd alle medisiner, ingenting stoppet sykdommen, den angrep hennes indre organer. Hun kunne ikke puste, hun hadde 34% lungekapasitet. Ble liksom sakte ødelagt, spist opp av denne sykdommen innvendig. Mm. Og i Tyskland så har de en lov som gjør at de kan teste eksperimentell behandling når livet ikke står til å redde ellers på en måte, men hun måtte jo også, både legen måtte tørre det, legen måtte gjøre koblingen og tenke, hei, jeg tror vi kan prøve noe helt nytt. Så han var jo på en måte genial, legen som tenkte dette her, som dro koblingen fra kreftforskningen.
0: Men hva kunne hun risikere med å prøve ut?
3: Hun ville jo dø. Hun ville på en måte dø uansett.
0: Ja. Men kunne hun ha dødd tidligere på grunn av den uttestingen, hvis den ikke hadde fingret?
3: Ja. Så hun risikerte livet, det var liksom historien. Hun risikerte livet, for hun sa, jeg kommer til å dø uansett, jeg vil heller dø på sykehuset som del av denne forskningsstudien, enn hjemme alene. Og så tok hun, så sa hun ja, ja, dere får lov å prøve denne helt eksperimentelle behandlingen. Det var i 2021, i februar. Og etter 3 måneder så var alle sykdomssymptomene, altså hun lå da inne på sykehus, så var alle sykdomstegnene borte fra henne, og hun var liksom teknisk sett da frisk, og hun er frisk fortsatt.
0: Wow.
3: Men det har ikke gått an å replisere det for alle.
0: Nei.
3: Så, og skaden som allerede er skjedd, den er skjedd i kroppen din, sånn at dette her er ikke, det høres jo ut som en mirakel, og det føltes litt som en sånn mirakel-halleluja-stemning der nede. Men mange av disse pasientene har jo fått varige skader, og da hjelper det ikke å komme med medisinen etterpå.
0: Den, nei, den ikke reparerer ikke.
3: Den reparerer jo ikke.
0: Men er det kun lupus dette her jeg snakker om, eller kan dette her, kan dette overføres til andre revmatiske sykdommer?
3: Det er det de forsker på nå. Det er det de forsker på nå over hele verden, og denne forskningen har også kommet til Norge på Rikshospitalet i OUS. Har de sendt, både leger og teknikere har reist i Erlangen i Tyskland og lært denne metoden og fått den teknologien hjem til Norge. Så nå behandles de første pasientene med da lupus i Norge med CAR-T-behandling, noen få. Man risikerer fortsatt til viss grad livet, for det er, du skal sette ut hele immunforsvaret med, med denne behandlingen, det er kjempeavansert.
2: Men jeg tenker at det som er viktig også, da, det er jo, det viser jo betydningen av forskning, og at også denne pasientgruppen som kanskje, som vi snakket om tidligere, er de usynlige syke som ikke alltid regnes med, for det er jo det vi ser liksom helt ned på fastlegenivå, så betyr forskning veldig mye, og at det er muligheter, rett og slett, selv om liksom, dette er på en måte en spesiell historie, men samtidig så representerer den et stort håp. Da.
3: Også en ny forståelse av autoimmune sykdommer, så nå plutselig så er det en ny interesse for å forske på autoimmune sykdommer, for disse folka har jo da blitt friske og trenger ikke ta medisiner lenger, som de måtte med det forrige gjennombruddet som var biologisk, så det er en engangsbehandling, og så blir de friske. Og hvis det fortsetter å være tilfelle, så må vi jo gjøre det tilgjengelig for flere, og det blir jo også en fight da for Norsk Grammatikkforbund, tenker jeg, at her må det investeres i forskningen, tenk om du kan kurere autoimmune sykdommer, her må Norge være med på ballen på en måte, og følge opp at vi ikke kommer 10 år etter alle andre og sier, åja, hva hadde vi ikke trengt å miste alle de unge menneskene som fikk disse sykdommene og ble så skadet. Her må vi følge med i teamen.
0: Ja, for kunne dette her ha, altså, det blir jo en veldig sånn tenkt sak, men kunne dette her ha vært en redning for det da du var yngre?
3: Ja, hvis jeg ikke hadde gått i remisjon, så hadde jeg jo vært fullstendig ødelagt av sklerodermien og reumatoidartritt. Så da, ja, det hadde vært en opsjon. Og jeg ser jo på barnet mitt, altså 12-åringen min, og så er jeg friske barn, men dessverre 12-åringen min har fulgt liksom samme kurve som meg når det gjelder alle pretegnene på autoimmune reumatisk sykdom. Nå håper jeg selvfølgelig at han ikke faktisk utvikler det, men det gir meg håp at om han skulle være så uheldig å få da sklerodermi eller en av disse alvorlige autoimmune sykdommene, så kanskje det finnes behandling.
0: Men hva skal til da for at det skal bli, kan man si, ordentlig etablert her i Norge?
2: Altså dette er jo en, vi har jo kontakt med forskerne her i Norge.
3: Penger til forskning, ja.
2: Ja, og det er jo rett og slett mer forskning, og det er... altså, man vet jo ikke, det som den ene forskeren sier, at det er et potensielt paradigmeskifte, men samtidig så er det for tidlig å si, og man kan liksom ikke love dette ut, men det er et stort håp i det.
3: Altså, det må satses penger på forskningen. Ja. Det er jo det det kommer ned til, for du må ha flinke folk, du må ha en metode, og så må du ha penger til å gjennomføre den forskningen. Sånn at der kan ikke Norge... Vi driver hele tiden og ser på trygdebudsjettet som helt sånn avskåret fra alt annet. Åh, vi bruker så mye penger på sykefravær og uføretrygd. Ja, men se på at vi kan satse på forskning som kanskje kan behandle disse sykdommene, så vi slipper det, da. Man må ikke se på det som to helt forskjellige ting. Altså, behandling, rehabilitering, vi vanlige reumatikere må få tilgang til behandling og rehabilitering for at vi skal kunne stå i jobb, for at vi skal kunne ha gode, aktive liv og god livskvalitet.
0: Da rekner vi med at dere ikke blir arbeidsledige med det første. Generalsekretær Ingeborg Dyvig og fagsjef Anna Frykselius i Norsk Revmatikerforbund. Og det var Jan-Ellen Leine som hadde forberedt denne saken, og produsent var Tor Henry Bjord. Jeg heter Jean-Kristin Sena.
4: Dette er NRK Nyheter. Klokken er 21. 18-åringen som pågrepet etter skoleangrepet i Sverige i går var elev ved skolen. En 17 år gammel jente ble drept, og 2 tenåringsgutter alvorlig skadet.
5: En skole, en by, et land i sorg. Sveriges nåværende og tidligere statsminister kom sammen til minnemarkering i Fagerstad i dag.
6: Det är väldigt många som är oerhört ledsna och deras vägnar. Vi bryr oss om varandra helt enkelt. Det tycker jag man ska göra även om man inte kan göra en konkret sak åt detta här just nu.
5: Svärdangrepet nordväst för Stockholm kom med ett dödligt utfall. En 17 år gammal jente mistet livet, bekräftar familjen till Fagerstad-Posten.
7: Att få komma hit och tända ljus, vad betyder det?
8: Det betyder väldigt mycket, för det är ju alltså, jättehemskt att något sånt händer i Fagersta.
4: Det sa elev vid skolan Elsa Bergqvist. Reporter var Johannes Slettedal. Luftrommet over Oslo stenger for ordinære flyvninger i 5 timer mellom klokken 06.30 og 11.30 i morgen tidlig. Da vil blant annet 9000 av Norwegian sine passasjerer bli rammet. Foreløpig går ting relativt som normalt på Oslo Lufthavn Gardermoen, men det er et stort informasjonsbehov, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
9: Kaster man et blikk på serviceskranken til for eksempel Norwegian, så er det tydelig at informasjonsbehovet er stort. Det er mange spørsmål her, og sånn ser det for ordens skyld også ut hos SAS. Så det er mange som lurer på hva det er som nå skjer.
4: Og i morgentimene står det kansellert på så godt som alle flyvningene fra flyplassen.
9: Vi pratet med en italiensk familie. Der er det snakk om en strålebehandling, kreft. Man må komme seg hjem og er desperate for å komme seg hjem til Bologna. Det er mange sånne skjebner her nå. Folk er mildt sagt frustrerte over denne streiken. Så får vi se hvor lenge den vil pågå. Det er altså varslet en opptrapping på tirsdag. 8 nye flyveledere som kan bli tatt ut i streik. Så det kan bli mange frustrerte her på Gardermoen og andre lufthavner de neste dagene.
4: Kongo har mottatt de første 16 000 dosene av Ebola-vaksinen Ervebo. Den pågående epidemien i landet har ført til mer enn 2500 dødsfall. Det finnes ikke noen godkjent behandling mot det sjeldne viruset som har skylden for denne epidemien, men Verdens helseorganisasjon mener vaksinen kan gi noe beskyttelse. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber nå norske kommuner og skoler om å forby smartbriller. Elever skal være trygge på skolen, de skal slippe å gå rundt og lure på om noen filmer dem, skriver Nordtun på sin egen side på Facebook. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter. Yes.
10: Noen flygeledere er tatt ut i streik. Avinor varsler store forsinkelser og kanselleringer, og i morgen formiddag kan Gardermoen bli stengt i flere timer. Vi vet ikke helt hva vi skal håpe på, sier ungdomsrådsleder i Finnmark om dagens urolige verden. Og nå innføres forsvars- og beredskapsfag i videregående skole. Er vi på vei inn i en ny tid, spør vi. Skolestart kan by på utfordringer for 5- og 6-åringene våre. Å bli invitert med hjem av venner betyr mye for et barn, sier Høyre-politiker som sjelden ble invitert til noen da han var liten. God lørdagsmorgen, velmøtt til helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Vi skal også møte en universitetsansatt som har sluttet med hjemmekontor for å være en del av kontorfellesskapet igjen, og noen mener det faktisk er et samfunnsansvar. Først i dag til flygelederstreiken, for i går gikk 12 flygeledere ut i streik ved hovedkontrollsentralen i Røyken og på flyplassene Flesland, Gardermoen og Stavanger. Det betyr trøbbel for tusenvis av passasjerer som skal reise både i og ut av landet i helga. Og reporter Emra Senel med oss direkte fra Gardermoen. Hva er siste status på streiken nå?
11: Det har vært en rekke avganger som er kansellert så langt. SAS har kansellert 14 avganger så langt i morgentimene, og det har vært stort sett avganger til og fra Oslo, men også flere fra og til Bergen og Stavanger. Flere av avgangene fra Oslo som er kansellert har vært til København, Stockholm, Trondheim, og vi ser også at det er også flere forsinkelser ved avgangene, og det kommer til å være mer av det i timene som følger. Men samtidig så er det mange mennesker ved Oslo Lufthavn akkurat nå. Det er også ganske mange avganger som går som planlagt. Denne tavlen som folk kommer til, og der de ser hvilken skranke de skal henvende seg til, viser oversikten over en rekke avganger som går også som planlagt. Og så ser vi i bakgrunnen her at det er mange reisende som beveger seg rundt og forbi oss, og som skal komme seg gårde med et fly i tide. Men det kan bli verre utover dagen, både her I Oslo og ved Bergen, lufthavn Flesland, så det altså varslet at det kan bli flere kanselleringer, det kan være enda mer utfordringer med forsinkelser, og delvis kan også I løpet av helgen kan luftrommet over Vestlandet være stengt, da 12 flygeledere ute I streik nå. De tatt ut I streik ved Oslo Lufthavn, ved Bergen Lufthavn Flesland, ved innflygningskontrollen til Oslo, altså ved Røyken, og ved områdekontrollen for Vestlandet.
10: Hva sier folk du har snakket med på flyplassen I dag, Emra? Har de forståelse for streiken?
11: Det stort sett folk som har forståelse for at det en streikesituasjon som også rammer dem. Vi har snakket med mange I løpet av det siste døgnet. Det mange som har vært bekymret for om flyet deres går som planlagt, og som har stresset med det. Det har vært lettelse og fornøyde reisende fordi de har kommet seg av gårde, men det har også vært flere som har vært skuffet over at de må tilbringe 4, 5, 6 timer på flyplassen eller ikke kommer seg av gårde I det hele tatt, og som må se etter alternative reiseplaner.
10: Takk skal du ha, Embra Senel fra Gardermoen. Vi kommer tilbake til deg litt senere I sendingen. Nora Elise Wennberg Glørsen, du juridisk seniorrådgiver I Forbrukerrådet. Hva bør de gjøre, dem som skal ut og fly de neste dagene?
12: Nei, for det første så bør du ikke avbestille reisen selv, for da mister du noen viktige rettigheter. Og så bør du rett og slett følge med på informasjon fra flyselskapet ditt. Hvis du ikke får beskjed om at din flygning påvirket, så må du planlegge for at du skal reise som normalt og møte opp på flyplassen. Og så til slutt så bør det, det greit å være klar over at reiseforsikringen din normalt ikke dekker noe streik.
10: Det var det. Reiseforsikring hjelper det ingenting altså?
12: Nei, I disse situasjonene, de aller fleste reiseforsikringer, som jeg kjent med I hvert fall, de har unntak for streik. Så her det rett og slett flyselskapet ditt du må kreve noe av.
10: Hva har folk krav på da fra flyselskapene om flyet enten avlyst eller kraftig forsinket?
12: Ja, hvis flyet ditt blir påvirket av streiken, så kan du velge mellom 3 ting. Det omruting snarest mulig, omruting på et senere tidspunkt som du velger, eller pengene tilbake. Og så kan det jo noen ganger bli lenge å vente, og da har du også krav på mat og drikke, og hvis det går over natten, så skal du også få overnatting.
10: Og så skal du da helst ikke avbestille egen reise?
12: Nei, det kjempeviktig. Hvis du selv avbestiller før du vet om flyet ditt har blitt kansellert, da mister du disse rettighetene. Og hvis du da har bestilt en helt vanlig billett, altså ikke fleksibel billett, så det som regel da ikke noe særlig penger å få tilbake heller. Så her må du vente på beskjed.

0: så må man også huske på at i en sånn her situasjon så kan det være vanskelig å få folk av gårde. Veldig mange har behov for omruting samtidig. Så det også noe å ha i bakhodet. Men hvis du enten ikke får noe tilbud om omruting, eller det tilbud du får helt håpløst, da kan du ta saken i egne hender. Hvis du selv finner en raskere og bedre reise, om det så med et annet flyselskap, så kan du bestille selv. Men da må du vite at da må du ha penger til å legge ut, og det kan ta litt tid før du får de pengene tilbake. Og så har du en tapsbegrensningsplikt, sånn at du kan ikke kaste deg rundt og kjøpe de dyreste businessbillettene du finner heller.
1: Så må mennesket ha mat og søvn hvis man blir sittende fast i Bergen eller Oslo nå. Hva har man krav på å få dekka?
0: Ja, flyselskapet skal sørge for at du får mat og drikke og en overnatting. Hvis flyselskapet ikke ordner dette for deg, så må du ordne det selv og ta vare på alle kvitteringer og dokumentasjon, slik at du kan kreve pengene tilbake i etterkant. Og her også gjelder det samme. Du har en plikt til å prøve å begrense tapet ditt så mye som mulig, så du må prøve å velge litt fornuftige løsninger.
1: Takk skal du ha, Nora Elise Wennberg Gløsen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Du kan holde deg oppdatert på situasjonen rundt streiken på vår nettside nrk.no, og her i helgemorgen så kommer vi også med en ny oppdatering fra Gardermoen om en knapp time. Forsvar og beredskap har fått stadig større fokus de siste årene med krig i Europa. Og nettopp forsvar og beredskap har nå blitt eget fag ved Lakselv videregående skole i Finnmark, i et fylke der forsvaret nå rustes kraftig opp. Hans Eigen Arnrup Øyen, du er rekrutt i forsvaret nå, men i vår fullførte du det som var pilotopplegget til denne linja på Lakselv videregående. Hva lærte du på dette året med feltidrett rettet mot forsvar og beredskap, som det heter?
2: Ja, jeg lærte for det meste grunnleggende selvfølgeligheter for å kunne overleve ut i felt. Omfattende sånn krise og sånn. Og så lærte vi også litt skyting og også litt om sånn, altså litt om beredskap da. Bygge eget beredskapslager og slik.
1: Hvorfor trenger vi et slikt fag i skolen, men du?
2: Man ser på situasjonen i Europa sånn som det er. Det er jo greit å få så mange som mulig, så forberedt som mulig på en eventuell krise.
1: Er dette noe som opptar unge mennesker kanskje minst like mye som oss atskillig mer voksne?
2: Ja, altså, jeg er ganske opptatt av det, men det er jo ikke sikkert at alle er det. Men jeg synes det er veldig, veldig, veldig viktig å på en måte få lært seg de gjerne ferdighetene for å kunne sikre da overlevelse hvis noe skulle skje.
1: Hele denne avgangsklassen din nå fra Lakselv videregående er i forsvaret nå, inkludert deg, gutta og jenta. Var alle like motivert for å gå inn i forsvaret?
2: Det vil jeg ikke si. Det er noen som ikke var så særlig motivert, mens jeg for eksempel er ganske motivert, så det er jo personlig.
1: For du satser på en karriere i forsvaret, hva er det som har motivert deg til det valget?
2: Jeg synes jo det på en måte noe annerledes. Sånn personlig sett så synes jeg det er bedre enn å sitte på en skolebenk hele dagen, og at det er bedre å faktisk gjøre noe fysisk og lære seg nyttige ferdigheter som man kan få bruk for uansett hvem man er og hvor man bor.
1: For dette var et ganske fysisk krevende kurs, et fysisk krevende år. Mye ute. Har du blitt tøffere av det?
2: Jeg vil si det, ja.
1: På hva slags måte?
2: Nei, altså, man lærer seg ikke det. Altså, man bygger, det går mye på egen trening og sånn. Trening er kjempe, kjempe viktig for å bygge et grunnlag for å kunne være fysisk aktiv over lengre perioder. For eksempel når man marsjer ut i felt. Så

0: Det er kjempeviktig.
1: Takk skal du ha, rekrutt I forsvaret på Rena, Hans Eigen Arnrup Øyen. Det går til deg, Jon Olav Fuglem. Du sjef for Finnmarksbrigaden, som nå under etablering I Lakselv og Porsangmoen. Du trenger cirka 4000 mannskap for å ha en full brigade. Og du må jo hente de her en plass. Hvor viktig det da at et slikt feltidrettsfag innføres I skolen, men du?
2: Det viktig, men det en liten del av hele pakken som vi gjør for å kunne rekruttere. Og så det viktig for meg å si at det her ikke I militærlinje, det I forsvarslinje. Så vi utdanner jo folk her innenfor beredskap og sikkerhet. Så om de her elevene her blir... om de fortsetter I forsvaret, eller om de drar til politiet, eller beredskapsorganisasjoner I sivile eller statlige bedrifter, bra for meg. Og hvis de til, eller blir lærer, så har de også lært en del ting rundt sikkerhet og beredskap, som vil være viktig for samfunnet og motstandskraften fremover.
1: Forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet, hvor viktig mener du det å ha et fag som rettet mot forsvar og beredskap I norsk skole?
0: Det viktig for hele samfunnet at vi øker beredskapsoppmerksomheten og evnen. Etter krigen så var hele samfunnet hadde kulturelt I seg. Alt vi gjorde var med tanke på å være forberedt, og så har vi vært I dyp fred I mange ti år, og det her på en måte forsvinner litt ut av samfunnsstrukturen og bevisstheten vår. Så det utrolig viktig å bygge opp igjen den bevisstheten, og så vil jeg understreke det som brigaderen også sier, at beredskapen, det ikke bare I forsvaret og de militære kapasitetene, det I alle deler av samfunnet. Så om noen av elevene fra denne beredskapslinja, som et lite tiltak I den store helheten, blir lærere, blir omsorgsarbeidere, blir elektrikere, blir advokater, eller hva de skulle bli på reisen videre I livet, så det med på å øke beredskapsevnen vår og bevisstheten I hele samfunnet. Og det det viktigste. For når vi nå ruster opp forsvaret, så gjør vi jo det fordi at vi skal unngå å bruke det. Vi skal ivareta freden, sånn at vi også da kan bygge videre I samfunnet vårt I frihet og realisere de drømmene vi måtte ha.
1: Så vet vi, Sandvik, at barn, blant annet I Russland, blir introdusert for våpen tidlig I skolealderen. Det en slik utvikling vi vil se I Norge også?
0: Nei. Det å ha bevissthet rundt håndtering av våpen har vi alle kjenser for, og det uansett viktig knyttet til dem som skal gjøre det, enten I jakt, de skal på, eller det innenfor idrett og sport knyttet til det. Men vi har et forsvar som vi bygger nå opp raskt, og vi skal ta ut cirka en sjettedel av ungdomskullet, som vi skal gi verneplikt til førstegangstjeneste. Noen av dem går inn og blir tjenestegjørende I forsvaret og ansatt, men vi bygger våre strukturer sånn at vi skal fylle de strukturerne vi har sammen med NATO for å avskrekke Russland. Og vi skal ikke militarisere norsk skole, men vi skal øke beredskapsnivået, og beredskapen må vi tenke på hver dag, og det ikke bare beredskap mot det verst tenkelige som vi søker å unngå, men det også I et land som har mye natur, det stadig mer ekstreme værhendelser. Vi vet også at vi kan bli utsatt for sabotasje utenfra, som at internett forsvinner, strømmen forsvinner, vi får utfordringer på andre måter, og da må vi ha opp den beredskapsevnen raskt.
1: Eriell Theresia Harila Jensenius, du leder av Finnmark Ungdomsråd. Hva mener du om at forsvar og beredskap introduseres som fag I videregående skole?
3: Jeg synes det kjempebra. Altså hvis man skal ha et motstandsdyktig samfunn, så man nødt til at ulike samfunnsgrupper faktisk lærer om beredskap og sikkerhet. Og ungdom får inn såpass mye ting nå om krig og konflikter på sosiale medier, at det vanskelig å skille mellom det som sant og det som usant. Da. Og derfor tror jeg det veldig viktig at vi lærer om beredskap og sikkerhet I skolen, og at nå denne linja I Lakselv. Jeg tror vi vil se at det har en positiv, det får et positivt utfall av det da.
1: Dette spesielt viktig fag for ungdom I Finnmark, eller det noe som du mener bør være på også på et nasjonalt nivå?
3: Jeg mener jo at det et veldig viktig fag for ungdom i Finnmark, men at på sikt så bør det bli nasjonalt, samme som med beredskapsuka. Med tanke på at det stormaktsrivalisering og det økt fokus på nordområdene og sånn, så det jo veldig viktig at den starter i Finnmark, og at denne linjen den her, og fordi vi bor så tett med Russland og har hybride trusler rundt oss. Men samtidig, hvis vi skal ha et motstandsdyktig land, så vi nødt til at det går fra Finnmark og til resten av landet. Det vil si at det skal også være i Agder og i Rogaland. Men samtidig så det jo veldig fint at det starter her i Finnmark når vi lever så tett på Russland.
1: Jon Ola Fuglem, brigadesjef i Finnmark. Finnmarksbrigaden får en viktig rolle i det som kalles totalforsvaret av Finnmark. På hva slags måte da?
2: Ja, hvis vi ofte tenkt på at forsvaret skal bare, eller det militære forsvaret da, skal være en del, skal være viktig i krig. For meg, så hvis jeg skal kunne fungere i krig, så må jeg være en del av samfunnet, også i fred og krise. Så vi skal litt mer ut av garnisonene, vi skal samarbeide tettere med næringslivet og kommuner og fylke, og det jobber vi veldig mye med. Deriblandt så har vi vært veldig aktive i denne etableringen av den skolelinja her, men også den totalforsvarsuka, så vi skal være mye mer synlige i det daglige, det målet som vi har i Finnmark.
1: Forsvarsminister Tore O. Sandvik, går vi inn i en slags ny tid ved å innføre forsvar og beredskap som, som skolefag?
0: Vi allerede inn i en ny tid. Det krig i Europa, og vi vet at Russland har ambisjoner om å være i langvarig konflikt med Vesten. De i krigsøkonomi, og Putin kommer seg ikke ut av krigen i Ukraina. Så vi skal være bredt. Så det vi gjør nå at vi ruster samfunnet bredt for det. Og vi gjør det, som jeg sa i sted, for å unngå krig. Da må vi vise Russland at kostnaden ved å utfordre Norge og NATO, den så stor at det vil de ikke gjøre. Derfor så må vi bygge beredskap i alle ledd i samfunnet, og særlig også den beredskapsuka de har i Finnmark, er noe vi bør tenke på og finne ulike måter å gjøre på i resten av landet. Og en god plass å starte er nettopp i skolen. Vi vet at de her elevene tar jo med seg det hjem til sine familier også, og kan også ha en oppdragende effekt på oss voksne for å heve da beredskapen. Og vi hever beredskapen for å slippe å bruke den, og hvis det skulle skje krisa, så vi mer bredt. Det vil vi også da. Det en del av motstandskraften, og det en del av avskrekkingen også fra Russland, og vise at Norge har utholdenhet, vi har en befolkning som bredt, og samfunnet vil fungere ved de største krisene.
1: Eriel Theresia Harila Jensenius i Finnmark Ungdomsråd. Din generasjon, vi får kanskje kalle den generasjon Z, har vokst opp i stor grad med konflikt i verden. Men kan det bli for mye fokus på krig og beredskap? Kan man bli skremt av det?
3: Jeg tror absolutt at det viktig å erkjenne at det kan være skremmende. Med tanke på at min generasjon liksom vokst opp med at det krig og konflikt, og det bare fortsetter og fortsetter, og det blir mer og mer. Og vi kan gå inn på telefonen og åpne sosiale medier, og ser vi videoer at folk blir drept eller skutt. Og det egentlig krig og konflikt overalt rundt oss, både på sosiale medier, men også i verden. Og det jeg tror kanskje andre generasjoner glemmer litt, for gjerne eldre generasjoner vokser opp med at kriger tar slutt, eller konflikter tar slutt, men det ikke min generasjon vokst opp med. Og jeg føler at det kan skape en litt mer sånn urolig verden for oss, og at vi tenker på krig og konflikt som noe som evigvarende. Og da tror jeg det veldig viktig at vi lærer om beredskap som ung, for det handler jo om at vi ikke skal være redd for å gå ut i verden, men at vi skal være beredt på hva som skjer, og hvorfor det blir krig, og hvorfor det blir konflikter. Det jo derfor det så viktig å ha om det her i skolen.
1: Jon Olav Fuglem i Finnmarksbrigaden, denne generasjonen sett, altså de unge voksne, kanskje til og med noen skritt foran oss, som har levd en stund i å forstå dette totalforsvaret som du snakker om?
2: Ja, jeg er sikker på det. Jeg er ikke bekymret over dagens ungdom. Vi opplever at de er veldig, veldig bevisst det de er med på. De har for eksempel, når vi gjennomførte denne beredskapsuka, så hadde vi en spørreundersøkelse, hvor vi spurte dem om de følte seg mer trygg eller utrygg etter en uka, og 93% svarte at de var mer trygg. Det viser at det viktig å gå ut med informasjon. De er avhengig av å vite at vi i forsvaret tar våres ansvar, at politiet tar sitt ansvar, og at kommuner og fylket tar sitt ansvar, og så får de også vite hvilken rolle de har. Jeg husker selv da jeg var vernepliktig, da vi gikk på befalsskolen og var tillitsvalgt, da kjempet vi for å få høyere dagsatser og lengre langperma. Soldataksjonen i år går på krigen og motstandskraft. Jeg er helt sikker på at de er mer bevisst samfunnet og hva som skjer i samfunnet.
1: Du fikk siste ord i denne omgang, Jon Olav Fuglem, sjef for Finnmarksbrigaden. Takk også til Riel Theresia Harila Jens Jenius i Finnmark Ungdomsråd og forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet.
4: En podcast fra NRK.
5: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Da har de planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
4: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
1: Du hører på NRK Radio NOA, det vil si P2, og også i TV NRK 1, og det er helgemorgen som er i gang. Siden 1997 har seksåringer gått rett fra barnehagen til skolebenken, men flere har begynt å savne den gode gamle førskolen, som i sin tid var et overgangsår fra barnehage til skole. Sunniva Holmås Eidsvoll, stortingsrepresentant fra SV, du vil at første trinn skal bli et førskoleår, og at elevene skal bruke minst halvparten av tiden sin på å leke. Hvorfor det?
6: Ja, denne uken her så hadde jeg den store gleden av å følge min seksåring på skolen for første gang på mandag, og da var vi veldig spente, både store og små, på hvordan det skal bli på skolen. Og jeg tror at veldig mange foreldre, når skolen starter, lurer på hvordan det skal gå, om barna får venner, om de trives, om de får et godt forhold til læreren sin, så er de spente på alt de skal lære. Og så vet vi at det er et veldig stort spenn mellom seksåringene. Noen er født tidlig på året og har kanskje allerede lært seg å lese. Andre er født i desember og er nesten et år yngre enn de som er eldst. Og da er det veldig viktig at skolestarten og overgangen mellom barnehage til skole blir bra for alle. Og vi vet i dag at skolen ikke passer like godt for alt. Det er mange som ikke mestrer den. Og vi ser at mobbingen har økt, fravær i skolen har økt, og at resultatene går ned. Så her er det viktig å gjøre noe, og en ting som vi må begynne med, det er å gjøre førsteklasse mye bedre for barna. Og små seksåringer, de er ikke skapt for å sitte stille veldig lenge av gangen. De trenger å bevege på seg, og så trenger de å leke. Og leke, det er den aller viktigste måten som barn lærer og utvikler seg på, og så er det viktig for at de skal trives. Så derfor vil SV ha førskolen tilbake i førsteklasse.
1: Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, du mener SV viser et utdatert syn på skolen når de foreslår å gjøre førsteklassen til førskoleår. Hva legger du i det?
7: Altså, jeg tror jo at veldig mange foreldre til skolestartere nå kommer til å oppdage veldig fort at det er mye lek i norsk for i dag og i første klasse, fordi at vi har dyktige lærere som er eksperter på hvordan de yngste barna utvikler seg, og vi vet at de aller fleste skoler har både lek, frilek, de har uteskole, de har varierte aktiviteter, og så har de lekbasert undervisning i for eksempel det å utforske tall og bokstaver, og at mange førsteklassinger trives på skolen. Så jeg synes det er litt viktig å slå fast, så man ikke skremmer det med at elevene sitter stille ved en pult lange økter, for det er jo ingen, altså alle vet at de yngste barna er ikke skapt for det. Men min bekymring med det SV foreslår er jo at hvis man innfører det SV vil, så vil jo de yngste elevene ha bare 2 timer med læreren sin til å ha lekbasert undervisning i fag da, i løpet av en dag. Og da er min bekymring at det vil gjøre at elevene får mindre tid med dyktige lærere til å utforske tall og bokstaver, til å ha høytlesning, til å kanskje ha et eksperiment i en naturfagstime. Og da tror jeg rett og slett at de elevene som har det vanskeligste utgangspunktet vil få mindre voksenstøtte, og kanskje heller ikke kunne utvikle språket sitt så godt som de burde. Så ja til lek, men vi kan ikke la pendelen svinge så mye at noen elever starter å kjede seg, og noen elever med det vanskeligste utgangspunktet ikke får tid med læreren sin.
1: Ja, Sunniva Holmås Eidsvoll i SV, det er jo ingen kompetansemål i første klasse, og lek er en stor del av opplegget som Tybring-Gjedde sier her. Og hvorfor trenger vi likevel dette førskoleåret da?
6: Det at seksåringene begynner på skolen, det har blitt evaluert. Og noe av det den evalueringen viser var heldigvis at veldig mange av seksåringene trives godt på skolen. Det er jeg veldig glad for. Men den viste også at det over tid har blitt mye mindre lek det første året, og en mye bråere overgang fra barnehage til skole enn det som var intensjonen. Det er mindre gode arealer for lek innendørs, og det er mindre fokus på å ha kompetent lærere som er til stede for å støtte barna sin lek og ha kompetanse på lek. Så det her må vi rett og slett gjøre en kjempejobb med å få leken tilbake i skolen. Og derfor mener SV at det er viktig å gjøre helt om på hvordan førsteklasse er organisert, så vi vil ikke bare endre navnet til førskole, vi vil også bryte opp i hvordan dagen er organisert, sånn at førsteklasse blir organisert på en mye friere måte enn det skolen ellers er organisert i fag og timer. Og så til lek da, så vil jeg bare si at det er veldig viktig for oss å utvikle de evnene som er viktige for å mestre skolen senere. For eksempel å ta beskjeder og høre etter og sette seg mål og jobbe systematisk for å nå de og regulere følelsene og adferden sin og også kunne være utholden selv når det er kjedelig. Det er noe barn øver på, for eksempel gjennom rollelek, og det er veldig viktig for skolen og også den formelle læringen.
7: Men det er jo ingen som er uenig i at lek er viktig, men det man også vet, det er at barn som begynner på skolen har veldig ulikt utgangspunkt. Og det er en del barn som ikke har et så godt språk eller mye kunnskap hjemmefra, og for en del av de barna så klarer de ikke å engasjere seg like mye i leken, for eksempel fantasilek, som andre barn. Og derfor så er voksenstøtte, det at de får tid med læreren sin til å stimulere språket, veldig viktig. Og det at lærerne også kan få introdusert barna, vekket læringsgleden ved at man har et eksperiment i naturfaget, eller at man har høytlesning i norskfaget, det er også veldig viktig for at barn skal kunne knagge på leken sin. Sånn at min bekymring her er at du ender opp med en skole hvor elevene får mye mindre tid med lærerne sine, og du fratar jo egentlig lærerne det handlingsrom de i dag har til å kunne ha variere mellom lek, aktivitet og undervisning i kortere økter gjennom en dag, slik at elevene faktisk får blant annet stimulert språk. Og bare for å ta et eksempel, ikke sant? Hvis du lærer om verdensrom i naturfag, og du vet ingenting om det fra før, så lærer du ulike begreper, og du kan lære om verdensrommet. Da er det mange flere barn som har knagger når de går ut i friminutt og skal leke, om at de kan leke at de er i verdensrommet. Så den, liksom, det SV nå gjør, er å ende opp en skole hvor pennen skal svinge dit, at du får mye mindre voksenstøtte, og at du fratar en del barn den nysgjerrigheten de har når de begynner på skolen. Fordi det å lære noen engelske ord, eller det å liksom, ha tid til å faktisk knekke lesekoden, det er ganske viktig. Og ja, du lærer mye gjennom lek, men du klarer ikke å lære å lese gjennom lek. Da trenger du faktisk læreren din til å undervise deg.
1: Men kan det ikke være en bra overgang da, Tybring-Gjedde, uansett dette her, med holdt på å si enda lavere kompetansemål?
7: Jo, men altså, vi skal ha en trygg overgang, og derfor så er det ingen kompetansemål i første klasse. Det er et stort handlingsrom, og mange skoler har både startet med frilek og har tverrfaglige aktiviteter og varierer dagen. Mitt poeng er bare at det står ikke noen motsetning til det, og det å faktisk ha tid med læreren sin til å utforske tall og bokstaver, det å ha høytlesning, det å kunne ha smågruppeundervisning med de elevene som trenger ekstra støtte, og ved å si at SV skal pålegge og si at nå skal vi fjerne fag, erstatte det med noe helt mye løsere struktur, og elevene skal få mindre tid med læreren sin, og egentlig mer tid på SFO, som også vil være en konsekvens av SVs forslag, det vil ikke gjøre at flere elever lærer, og det er det jeg er opptatt av, at vi må på en måte ta utgangspunkt i hvordan hverdagen er i norsk skole og i første klasse, og så sikre oss at de støtter de elevene som også har det vanskeligste utgangspunktet.
1: Sunniva Holmås Eidsvoll i SV, når skal elevene ta igjen dette her da, ved å bruke det første året i hovedsak til lek?
6: Det er ikke behov for å ta det igjen. Vi ser jo at grunnskolen i Norge, jeg startet på grunnskolen i 1990, da var jeg 7 år, og siden den gang så har grunnskolen i Norge blitt 2 hele år lenger. 1 år er jo fordi 6-åringene begynner 1 år tidligere, og et annet har kommet fordi det har blitt plusset på stadig flere timer i teoritunge og stillesittende fag, og mange av de timene har kommet for de aller minste elevene. Og så er det ingenting som tyder på at det har gjort at elevene lærer mer. Ikke sant? Så det vi må endre på dette, og det er veldig viktig å endre på, særlig overgangen. Men Tybring-Gjedde kommer med et veldig viktig bekymring, som jeg bare vil si jeg helt enig i. Det skal ikke bli mindre tid med læreren. Ikke sant? Det er veldig viktig at det er kompetente og trygge ansatte med lærerkompetanse eller SFO-pedagoger til stede det første førskoleåret, så det er helt åpenbart, helt sentralt i SV sitt forslag.
7: Men kan jeg bare si en ting her? Ja, en time i seg selv er ikke en mirakelkur. Det viktigste er innholdet i de timene, og det er det Høyre opptatt av, å satse på dyktige lærere som er eksperter i begynneropplæring, slik at de yngste elevene utvikler og lærer og leker samtidig. Men det er jo ikke slik at det er likegyldig. Om en time er med på SFO for eksempel, som er en del av SVs forslag, eller om elevene har tid med læreren sin også til å utforske tall og bokstaver. Og det skjer jo på lekbaserte måter, og det er mitt poeng. Så det å liksom, egentlig frata lærerne handlingsrommet og tiden sin til å kunne ha høytlesning, eller til å kunne begynne med lesing, som vi vet er særlig viktig for de barna som ikke har det gode ordforrådet og språket hjemmefra, det mener jeg er et feilgrep. Og så er det sånn at ja, resultatene nå går nedover, men i 20 år etter 6-årsreformen så gikk resultatene oppover. Så årsaken til at resultatene går feil vei i skolen er ikke at elevene får for mye lekbasert undervisning i noen fag med læreren sin i løpet av en dag, og det er i hvert fall ikke å si at de bare skal ha 2 timer med læreren sin i fag.
1: Vi må dessverre avrunde. Tusen takk, Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre og Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV, og skolen har nettopp begynt, og det har også debatten rundt første klassen. For august er skolestart og skoledager med store forventninger for mange små over hele landet. Og det å bli invitert med hjem til en venn etter skolen kan bety veldig mye. Det har du skrevet engasjert om på sosiale medier, Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant for Høyre. Du skriver blant annet at du sjelden ble med kamerater hjem, eller inviterte noen hjem da du selv gikk på skolen. Hva tenkte du om det den gangen?
8: Nei, akkurat der og da så tenkte jeg ikke så veldig mye over det. Fordi vi kom til Norge da jeg var 7-8 år gammel, og hvordan samfunnet er, det visste jeg litt om. Men som voksen mann med 2 barn, så har jeg jo tenkt litt over hvordan dette blir. Hvordan det slår ut, hvordan det... Altså sin fraværet av denne typen sosialisering bidrar også til en type utenforskap. Kanskje et fravær eller en følelse av å ikke bli sett og ikke høre til. Det var derfor jeg også skrev det på Facebook, for det er veldig mye fokus på disse diskusjonene som går om fag og fritid og slik, men jeg tenker også denne typen sosialisering, denne typen kontakt mellom barn har mye å si for både det følelsen av å høre til, men også dette med å få kanskje nettopp det vi snakket om i forrige debatt, altså dette med bedre språk og bedre forståelse av samfunnet.
1: Jeg vet at du har et litt sårt minne, Mahmoud Farahmand, om en bursdag i 5. klasse. Hva var det som skjedde?
8: Nei, altså, nå skal ikke dette bli psykologtime for meg, men da vi snakket i forberedelsen dette her, så sa jeg som det var, altså, at jeg husker jeg var i 4. eller 5. klasse, så inviterte jeg jo alle guttene i klassen til bursdag, og så var det vel, jeg mener det var 2 eller 3 stykker som dukket opp, og det var 10-15 stykker som gikk i klassen. Og det er ikke det kladde for dem, men det sier også litt om dette med følelsen av å høre til og følelsen av å bli sett. Og ja, det er et svårt minne, men det gjør også at man, eller jeg som voksen, har litt mer fokus på sånne ting med mine barn. Og dette med å på en måte at de også inkluderer andre i sine medelever i sin hverdag, og prøve å gjøre det beste, prøve å bidra til det. Og i et samfunn der vi også i stadig større grad snakker om utforskap og at barn ikke finner seg til rette, og at de kanskje også trekkes mot voldelig nettsamfunn, så tror jeg denne type lavterskelhandlinger fra oss voksne for å bidra til at våre barn inkluderer andre, og så bidrar til å ha et ganske godt, ganske bra forebyggende effekt.
1: Trine Lise Olsen, til daglig komiker, du vokste opp i fosterhjem, og du sier at du ble frosset ut på skolen. Hvordan kjentes det for deg da du var liten?
9: Ja, det var jo i det første fosterhjemmet da, første klassen. Og det handlet vel like mye om de voksne som barna, men det å komme inn som allerede ferdig merket om hvem var med og hvor man kom fra, så var det vel det. Men når jeg flyttet skole igjen, så var jeg den som frøst ut og prøvde å få kontroll. Så det her er jo det bildet som man skaper av en som, eller det bildet som er av en sånn typisk, hvorfor ble jeg en sånn person når jeg kom på en annen skole? Og hvorfor har de her barna en sånn lyst til å ekskludere og mobbe, og hvor kommer det fra? Så det var jo for meg, så kan jeg jo si nå, at det var jo for å ha noen slags kontroll over noen ting som skjedde i livet mitt. Men så endret det seg med en gang det ble populært å drikke og sånne ting. Da hadde ikke jeg lyst til det, og da var ikke jeg populær igjen. Så det er jo det jeg synes det er så viktig i denne saken å huske på. Hierarkiet i både barneskole og ungdomsskole og sånn endrer seg så fort. Og det er masse små ting som vi ikke rår over som gjør det. Om noen plutselig får briller, eller om man den første som får puppa. Altså, det er så mye ting som gjør at det kan endre seg, så det gagner liksom en hel klasse og en hel skole å få et godt miljø, uavhengig av liksom, hvor man kommer ifra og hvilken merkelapp man har på, fordi at det endrer seg så fort. Dette vet alle som har gått på skole selv.
1: Og det har de fleste av oss.
9: Forhåpentligvis.
1: Ja, forhåpentligvis. Ja. Selv om det ikke virker sånn, skulle jeg si innebærende før.
9: Men inkludert, ta imot. Ja. Altså, vi er jo bodd på en liten plass, der måtte jo alle være med, ellers hadde vi ikke nok folk til å spille fotball eller slå ball. Vi måtte jo være et helt lag, selv om vi aldri var det heller.
1: Det var særlig to lærere, Trine-Lise Olsen, som gjorde en forskjell. For ja, deg, på Billefjord skole i Finnmark.
9: Ja. Sigurd og Gina var to nyutdannede lærere som kom opp til Billefjord og var full av iver og hadde jo ingen andre å være med, så de var jo med elever. Og det var jo så utrolig kult å få lov å henge med dem, og det var første gang jeg liksom følte meg kul uten noen merkelapp. Herregud, de må liksom henge med meg. Men jeg husker også liksom gjennom hele oppveksten, jeg husker alle dem som var gode med meg. Jeg husker dem som lot meg springe inn og ut av huset, dem som inkluderte meg når det var ferier og middager, og jeg tenker bare at litt sånn god gammeldags åpen dør er jo så koselig å vokse opp med, bare og ikke være sånne folk som inviterer alle utenom en. Voksne må skjerpe seg. Jeg føler at det skal være en sånn her, vi må opplære voksne også.
1: Barneombud Mina Gerhardsen, hva vet vi om hva ungene selv mener er viktig for å ha det bra på skolen?
10: Når vi spør barn, så svarer de at vennskap er det aller viktigste. Det å ha trygge gode venner og det å ikke bli mobba, det er det som skal til for å ha det fint på skolen. Og når vi spør hva gjør deg lyst til å gå på skolen, så er det 3 av 4 som sier det å være sammen med venner, møte venner, få nye venner. Så det er sånn helt grunnleggende for å ha gode skoledager, er at det sosiale er trygt og godt og fint. Og det betyr jo at hvis ikke dette er på plass, så klarer jo ikke barna å lære heller. Hvis du er redd for å stå alene i friminuttet, eller gruer deg for å bli ertet på skoleveien, så klarer du heller ikke ta inn det som skjer i timen. Så det er sånn utrolig viktig at vi får dette her til, og da er jo skolen et stort ansvar, men også foreldre et stort ansvar for å få noen klassemiljøer godt ut fra start, da.
1: For det er noe som heter vennskapsgrupper, som foreldrene lager. Hva synes ungene om det? Vet du noe om det?
10: Vi har ikke spurt om akkurat det, men vi vet jo at det er viktig å ha foreldre som tar ansvar. Det ble snakket her om bursdager, at foreldregruppen er enige om at alle skal inviteres med i bursdag. At det i hvert fall er alle jenter eller alle gutter eller en gruppe som gir mening, at ingen holdes utenfor. Det er både for å få med seg opplevelse, men også for at det er en veldig viktig sosial markør å være invitert. Så er disse vennegruppene, det handler jo litt om å kunne finne andre venner enn de du kanskje kom fra barnehagen med eller kjenner fra gata di. Koble nye, kan gjøre nye funn. Men også det å få lov til å være med hjem, se hvordan andre har det. Ha de fellesreferansene som vennegruppe og det å få lov til å være med noen hjem gir. Så dette har stor verdi for barn at foreldre sørger for at alle med, og at alle får mulighet til å delta i leken.
9: Så synes jeg det også en fin mulighet, unnskyld, kan jeg bare, at det en fin mulighet å lære om medmenneskelighet og vennlighet, og liksom bare, ok, nå sliter kanskje å bry tege litt, men kan vi lære, kan vi snakke litt om liksom hvorfor hun sliter, og forstå det at kanskje vi skal være litt snillere med å hjelpe henne.
1: Mahmoud Farahmand, du mener verdiene hjemmefra er viktigere enn det vi kaller for voksenrammer. Hvordan installerer man verdier i et barn?
8: Jeg tror det er verdiinstallering er et langsiktig prosjekt med barn. Du må snakke med dem, det er samtaler rundt middagsbordet, det er samtalen i bilen, det er de tingene som setter rammer for verdier. Og så har både Trine Lise og Gerhardsen sagt mye, mye bra. Altså, vi hadde vennegrupper på skolen til barna, og det fungerte jo veldig fint. Og så er det slik at disse vennegruppene tar slutt etter hvert, og når da de organiserte rammene forsvinner, så må de barna ha disse verdiene og disse rammene for å kunne ta med seg, for å kunne ta de initiativene selv. Og så sa Trine Lise noe som jeg synes er veldig spennende, altså dette med at jeg husker også de menneskene, hvem som var hva, gjennom livet. Og det jeg sier til alltid mine barn er at husk at du møter disse menneskene du går på i klasse med igjen og igjen og igjen gjennom livet. Det er sånn det er, og så jeg sier til de også som Trine Lise, de vil huske hvem som var snille, de vil huske hvem som var hyggelig med dem, de vil huske hvem som inkluderte dem og hvem som ikke gjorde det. Og det er liksom et viktig perspektiv å ha det verdimessige i det. For det handler ikke bare om nåtiden, men det handler om et liv sammen med disse menneskene over tid. Og selv om man skulle flytte til Kina for å studere, eller til USA for å studere, så kommer man tilbake. Og disse menneskene, verden er ikke så stor. Det er liksom det. Og da er det greit at man har lagt igjen noen frø, noen hyggelige opplevelser hos sine medelever, så de kan på en måte vokse på det. Mitt anliggende her også er at vi som voksne, slik begge har sagt, har et ansvar til å overføre seg verdiene til barna våre, kanskje mer enn å bare sette rammene. Fordi de rammene er midlertidige, mens de verdiene de varer et helt liv, og er med og bidrar til at disse barna også forstår verdier, altså får bedre forståelse av hva inkludering er og ikke er.
1: Barneombud Mina Gerhardsen, jeg må stille deg et siste spørsmål her, for jeg vet at du, da du begynte på skolen, så fant du din bestevenn på første skoledag. Fortell oss hvordan dette her skjedde.
10: Ja, det sette meg ut Silje på den førskoledagen, og på første skoledag så satt hun første rad, og jeg satt på bakerste, og så mistet hun pennalet sitt, og jeg løp som en pil fram og løftet det opp, og fra da var vi bestevenner, så jeg var kjempeheldig. Men det er jo flaks da. Men jeg tenker jo at det som sier seg er så viktig med å lære barn om verdier av vennskap, verdiet av å være snill. Mm. Og vi snakket om at alle skal inviteres i bursdag. Ja, men alle må også gå når de blir invitert. Og selv om du ikke har lyst, så skal liksom vokse og dytte på og si at klart du skal gå. Du vet at noen skal komme til din bursdag, da må du gå i andres bursdag. Og sånn er det bare. At vi dytter litt, og så har vi en litt mer organisert barndom enn før. Og det er også at voksne må organisere litt mer, også det som kanskje kommer lett av seg selv med vennskap på tvers, fordi man møttes ut og det var mer uformelt. Nå trenger vi mer tilrettelegging også av dette her, og det er veldig mye gode verdier å ta det med seg i livet og har vært grei, men det er også utrolig viktig her og nå for å få god barndom, god skolestart og god læring ikke finnes på skolen.
9: Og det er ikke vanskelig å være snill. Det kreves faktisk mer å jobbe opp noe slemt og sånn. Det er mye enklere å bare være snilt menneske.
1: Tusen takk for veldig gode råd, komiker Trine Lise Olsen, barneombud Mina Gerhardsen og stortingsrepresentant for Høyre, Mahmoud Farahmand. Hjemmekontor har vært et fast tilbud i mange bedrifter siden pandemien. Men nå vil flere bedrifter ha de ansatte tilbake på kontoret og fjerne disse faste hjemmekontordagene som mange har etablert. Anniken Hotvedt Sundby, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, du har sluttet med hjemmekontor på eget initiativ. Hvorfor det?
11: Rett og slett fordi jeg liker å være på jobb. Og nå har jeg vært så heldig at jeg har kunnet få en jobb som veldig nærme der jeg bor. Så det kort avstand. Jeg bruker ikke så mye tid på å pendle, sånn som jeg gjorde før. Og det å komme på jobb, det å møte kollegaer og bryne seg litt og få noen spørsmål du kanskje ikke hadde sett for deg, og være sosial og faglig, begge deler egentlig med kollegaer, det setter jeg veldig stor pris på.
1: Hva var det som fikk deg til å innså at det var på tide å komme seg ut hjemmefra?
11: Ja, altså nå jobber jeg på et universitet, og der har vi jo diskutert en stund dette med levende campus. Vi vil at studentene skal komme tilbake til campus, og for meg så henger det ganske sammen at da må også de ansatte være der. Og så kom jeg nok fra et sted hvor det var strenge regler på hjemmekontor, du kunne bare ha en dag, og alle var på jobb, så kom jeg da til en ny arbeidsplass, for det var litt mer glissent i gangen, og litt mer fleksibilitet, og kjente at når du er nyansatt og kommer til en jobb, så trenger man kollegaer kanskje mer enn når du har jobbet der en stund. Så jeg trengte og søkte etter kollegaene og måtte nesten leite litt etter de.
1: Caroline Solberg Kjønniksen, daglig leder i klesselskapet Fabric. Du har kuttet kraftig ned på hjemmekontorbruken i Fabric. Hvorfor det?
10: Vi hadde jo fri flyt, sånn som veldig mange har, og det var veldig fint for det individet, var nice for meg å kunne gjøre som jeg ville når jeg ville. Men det som skjedde var det at veldig få var på kontoret samtidig, og det førte til ensomhet, og så gjorde det også det at det tok lengre tid å ta beslutninger, og så førte det også til at de menneskene som jobber kreativt som vi gjør, rett og slett ikke fikk sparret på ideer. Så da tenkte vi, nå tester vi en periode, og så slutter vi med hjemmekontor, og så har du mulighet til å spørre om du kan ha det på fredager. Og det har gjort til at vi ler mer på kontoret, jeg synes også vi tar oss selv ganske mye mer høytidlig, at vi står opp, går ut døra, får dagslys. Når man har mammapermisjon, så får man beskjed av helsestasjonen hvor viktig det er å få dagslys, tenker jeg like relevant også når man er et vanlig menneske. Kommer seg ut, møter kollegaene dine, vi har det altså så gøy.
1: Hva tror du arbeidsplasser som har mye hjemmekontor går glipp av?
10: Jeg tror de går glipp av det der å være et medmenneske. Vi sier veldig mye mer med kroppen vår enn det vi sier over skjerm. Meg som leder er det lettere å fange opp hvordan folk faktisk har det ved å se dem. De trenger ikke å si til meg nødvendigvis med ord at i dag var det en litt tøff dag, det bare fanger jeg på i gangen og kan gi litt mer omsorg. Så det har vært egentlig utrolig positivt for oss å kunne ha faste rammer og noe forholde seg til.
1: Hans-Kristoffer Aargaard Terjesen, du er arbeidslivsforsker og ledelsesekspert ved Oslo Met, og en flittig bruker av hjemmekontor. Hva er din begrunnelse for å sitte hjemme?
12: Min begrunnelse for å sitte hjemme? Nei, den er jo at det er der jeg ofte tenker aller best. Jeg har en veldig klok tidligere kollega som en gang sa at det beste med hjemmekontor, det er at man ikke blir forstyrret i pausene. Og det kan høres litt sånn muntert ut, men det er også veldig elegant. Alle har jo skrudd en IKEA-bokhylle for eksempel, og blitt på det mest fortvilte, og så sitter man og tar seg en pause, og da vil man jo ikke bli forstyrret. Sånn at når det er høykonsentrasjonsarbeid, så er det jo gull verdt. Og jeg er veldig glad i det, men samtidig, jeg er også en ekstrovert og veldig sosial person, så jeg liker jo veldig godt å være på kontoret også, sånn at det er jo slik i all ledelse at det er ikke en one size doesn't fit all, altså det krever skreddersøm i alle arenaer og alle arbeidsplasser, og det er jo sånn først og fremst vi vet fra forskning at det er arbeidets art og konteksten som burde bestemme hvem, hva, hvor, og det tenker jeg er den viktigste beskjeden vi som forskere kan gi til ledere og til arbeidsgivere.
1: Hva sier forskning om hjemmekontor da?
12: Altså forskningen viser jo både at det kan bidra til økt trivsel og økt autonomi, men det kan også føre til økt ensomhet og til høyere grad av burnout, sånn at det kan både øke produktiviteten og alt vi ønsker som er bra, samtidig så har det en skyggeside. Så forskningen viser jo at, litt som Aristoteles, da, den gyllene middelvei, alt med måte, det er på en måte fremgangsmåten som anbefales. Og jeg tenker jo at det som mine to meddebattanter her snakker om, jeg tror det er veldig vanskelig å ikke være enig med dem, i at det å være sammen, det gjør godt for helsa, det er mye positivt som kommer ut av det, men så er det også at når du betaler folk for å ta med sitt kloke hode og tiden, så det noe med at hvis du kan gi goder, så vil det alltid bli satt pris på, og det som med livet, vår eksistensialitet, hva det som det største dyrebare gode vi har her, det tid. Og det som med hjemmekontor, at det kan jo forløse en del tid, og det et gode som så dyrebart, at når man begynner å trekke det tilbake, sånn som skjer en del virksomheter nå, så tuller man med organiseringen av tid, og det jo ikke noe tvil om at mange har opparbeidet seg rutiner som kanskje også ikke bare bekvemme, men også ganske behagelige, og da gjør det sannsynligvis litt vondt å gå tilbake. Så jeg tenker at nensomhet er veldig viktig i denne debatten.
1: Mm. Anniken Hotvedt Sundby ved Universitetet i Sørøst-Norge, du også sier at du konsentrerer deg bedre hjemme, men vil da heller være en del av fellesskapet nå. Hva utgjør den forskjellen der for deg da?
11: Nei, nå så jeg heldig som har veldig gode kontorfasiliteter og har et fint dør. Jeg kan lukke en døra på kontoret mitt, ikke sant, når jeg skal konsentrere meg. Så jeg ser absolutt det poenget med å kunne ha ro når du skal gjøre sånne type oppgaver. Men jeg har også observert, eller kjent på mange ganger, at når jeg står i sånne der, litt sånn krevende oppgaver, ting jeg må finne ut av som jeg synes komplisert, så har jeg kanskje kommet et stykke på veien selv med å tenke alene, men så bryner jeg meg på hva andre kollegaene mine tenker om den samme saken, og så opplever jeg da at jeg kommer lenger. Så det jo på en måte det der som å finne den balansen mellom å både kunne konsentrere seg, men også kunne oppsøke de faglige og sosiale fellesskapene. Da. Og den der å finne den balansen der, det kanskje det som det vanskelige. Da.
1: Solberg Kjønniksen i Fabrik, hva synes dine ansatte om dette kontorkravet ditt?
13: Det flere, fordi vi ganske få hos oss, som synes det veldig hyggelig å komme på kontoret, at det noen der. Vi fikk en del frustrasjon om at folk hadde tatt seg inn til å komme til kontoret, og så var det ingen der. Så nå opplever vi mest positive ting, og så tilrettelegger vi når det behov. Jeg tror også det veldig viktig å tenke på det at ansatte også har et ansvar for å skape et arbeidsmiljø. Og det jeg også tenker som veldig viktig, som vi snakker mye om, det klasseskillet vi bidrar til ved å benytte oss av hjemmekontor. For det finnes veldig viktige stillinger der ute som ikke har muligheten til å ta et hjemmekontor. Og dersom jeg tar hjemmekontor som muligheten til, så blir det fordelaktig for meg. Det noen litt sånn uskrevne fordeler ved det som en sykepleier ikke kan ta. Jeg mener at det mitt ansvar å bidra til et klasseskille ikke øker. Jeg kan det, men jeg kan også velge å være med på at det blir likt. Så jeg velger å se på dette som en fellesskapsgreie, og at jeg velger å fokusere på fellesskapet, og ikke hvert enkelt individs behov, fordi det veldig vanskelig å tilrettelegge for alles unike behov, og så får vi heller gi og ta litt, og jeg må kanskje strekke meg litt lenger for fellesskapet her.
1: Du mener faktisk at det et samfunnsansvar å komme seg på kontoret Solberg Kjønniksen på hva slags måte?
13: Det jeg mener der at vi ser det at barn som har muligheten til å få leksehjelp i arbeidstiden, de har mulighet til å få bedre karakterer enn de barnene som ikke har det. Der altså kan jeg da bidra med at mine barn får mye større forsprang enn det barna til en som låst fra 8-4 ikke kan. Egentlig så tenker jeg det at da kan jeg gjøre det på den måten at det likt. Og så synes jeg også det interessant det perspektivet som var det at barn også kanskje skal få lov til å være litt hjemme alene, at det ikke foreldre som tilrettelegger for dem hele tiden. Og det også fint det å bidra med å løfte barn fremover i livet med å gi dem litt selvstendighet.
1: Er ikke dette rimelig viktige poenger, Hans-Kristoffer Aaregaard Terjesen?
12: Jo, det jo vanskelig å argumentere på en måte mot det. Samtidig så tenker jeg at det som problematisk med denne argumentasjonen at den på en måte på både mikro, meso og makro nøye opp til samme tid. Da. Jeg synes det prisverdig, men samtidig de vil ikke utjevne sosiale forskjeller, og dessuten vil mange barn aldri være alene hjemme fordi de har turnusforeldre for eksempel som går på nattevakt og kveldsvakt og som hjemme, og det jo mange som har foreldre som utenfor arbeidslivet. Så, og sånn at her det så mange ting som spiller inn, men dette tenker jeg også karakteriserer denne debatten. Den litt sånn som sykefraværsdebatten, så har den tendens til å liksom gå litt i alle mulige spor, og så blir den fort veldig normativ. Og det ikke så rart, det jo ingen som har lunkne meninger om hjemmekontor. Man jo veldig glad for å ha det veldig mange, og de som ikke kan ha det, de ønsker jo gjerne at kanskje folk skal ha det litt mer som dem, og det skapes et klasseskille, og det veldig, veldig enig dette klasseskillet som trekkes fram. Samtidig så handler det om å ha tungen ikke bare rett i munnen, men i riktig munn også, fordi at noen ganger så er det slik at vi må tenke på kvaliteten på det arbeidet som skal gjøres. Og på noen arbeidsplasser så er det jo kjempekreativ boost kanskje å være på kontoret, være blant kollegaer, mens på andre arbeidsplasser så er det dyp konsentrasjon, og så må vi også tenke på at noen har jo ikke så bra på jobben, så kanskje det å dra på jobben føles litt tomt. Så jeg tenker at vi må konsentrere oss om konteksten, arbeidets art, og hvem var hvor, som Aftenposten-bøkene het før.
1: Vi må avslutte, dessverre. Takk skal dere ha alle sammen. Hans-Kristoffer Aargaard Terjesen, arbeidslivsforsker ved Oslo Met. Caroline Solberg Kjønniksen, daglig leder i Fabric. Og Anniken Hotvedt Sundby, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det er straks nyheter her i P2 og NRK 1. Helgemorgen er straks tilbake.
14: Her er NRK Nyheter. Klokken er 22. Avinor estimerer at mellom 300 og 500 personer må overnatte på Flesland i natt. Passasjerer er rammet av at luftrommet rundt flyplassen er stengt for ordinær rutetrafikk på grunn av flygelederstreiken. Røde Kors har kommet til flyplassen med tepper og feltsenger til de som trenger det. Hotellene i Bergen er fullboket ifølge Bergensavisen, så mange har hatt vansker med å få tak i rom. Avinor vil åpne avgangsområdene slik at folk får større områder å sove på. Riksmekler Mats Ruland sier at han har snakket med partene i flygelederstreiken i ettermiddag. Ut fra min kontakt med dem er min klare vurdering at det ikke er grunnlag for nye møter nå, sier han. Kanada innfører gjengjeldelsestoll mot USA, varsler landets statsminister. Det blir gjeldende fra 8. september. Beslutningen kommer etter at handelssamtalene mellom Kanada og USA brøt sammen i natt. Donald Trumps varslede tollsats på 50% på enkelte produktkategorier trer i kraft umiddelbart. Korrespondent Anders Tvegård i Washington orienterer.
15: Det ble for mange endringer og krav mot slutten, sier Kanadas statsminister, og for å beskytte egen industri så ba han forhandlerne sine om å bryte. Nå mener USA at også Kanada kom med en rekke urimelige krav, så her peker de litt på hverandre, men det Kanada har gjort, det har ingen andre land turt til nå, nemlig å gå ut av forhandlinger med en nær alliert og en av sine viktigste handelspartnere. Og Kanada varsler også at de kommer med en gjengjeldelsestoll dollar mot dollar. Og det er ikke utenkelig om at vi om få dager da kommer til å få se en liste over varer som denne gjengjeldelsestollen handler om, som da blir produsert i politisk viktige delstater i USA.
14: I Sverige leder de rødgrønne partiene klart på flere meningsmålinger 3 uker før det er valg i landet. Men det er ikke klart om de blir enige seg imellom om en ny regjering.
16: Sosialdemokraterna, Venstrepartiet og Senterpartiet ligger an til flertall i riksdagen om meningsmålinger legges til grunn før valget 13. september. Men blant de rødgrønne vil ikke Senterpartiet støtte en regjering der Venstrepartiet er med, mens det svenske SV ikke vil støtte noen regjering uten dem. I forrige valg fikk de borgerlige et knapt flertall, og det svenske Høyre, Moderaterna, fikk statsministeren, de regjerer, med de svenske versjonene av KrF og Venstre, Kristdemokraterna og Liberalerna. Støtta de må ha i riksdagen får de gjennom Tidø-avtalen med Ytre Høyrepartiet Sverigedemokraterna. Førsteamanuensis Annika Fredén ved Lunds universitet sier til NTB at fokuset som Sverigedemokraterna har satt på innvandring og kriminalitet har skapt en viss misnøye med regjeringa, også blant borgerlige velgere.
14: Reporter Jon Branes, NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
1: Mens sentraliseringen skyter fart, velger noen unge å flytte tilbake til hjemkommunen sin. Det har aldri vært lettere å bo på bygda, sier hun som flyttet hjem etter endt studietid. Barn i Gaza har opplevd snart 3 år med krig, og mange av dem mangler fortsatt skole, mat og husly. Midtøsten-ekspert kaller dagens unge på Gaza en tapt generasjon. I helga legger flere tusen nordmenn vekk vikinghjelmene og benker seg heller foran verdens største fotballliga, for i går kveld ble Premier League sparket i gang. God formiddag og velmøtt til neste time av helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Vi skal også ta pulsen på Haugesund noen timer før kveldens Amanda-priser skal deles ut. Programleder Linnea Myhre blir med oss litt senere i sendingen. Men først skal vi tilbake til flygelederstreiken som kommer til å skape trøbbel for mange som skal ut og fly I helga. Avinor oppfordrer folk til å møte opp på flyplassen, men vær forberedt på at flyet kan bli innstilt. Reporter Emra Senel med oss direkte fra Gardermoen. Hva status på flytrafikken per nu?
17: En rekke avganger til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen har blitt innstilt. Vi vet at 14 SAS-avganger har blitt innstilt så langt I dag. De aller fleste til og fra Oslo, også noen til og fra Stavanger og Bergen. Og det har også vært moderate forsinkelser både her I Oslo og også I Bergen. Og så det ventet at det kan bli ytterligere forsinkelser utover dagen, og at det kan også bli flere innstilte flyvninger. Det 12 flygeledere som tatt ut I streik, og det varslet en opptrapping med 8 nye fra tirsdagen. Og Monica Irene Fasting, I Avinor kommunikasjonssjef. Nå vet dere litt mer om hvordan opptrappingen blir fra tirsdagen. Hva kan du si om det?
18: Det vi vet at det nå flere flyplasser som blir rammet. Tromsø Lufthavn og også innflyvningskontrollen til Tromsø Lufthavn kommer til å bli rammet. Det samme med luftrommet over Midt-Norge og Helgeland. I tillegg til en opptrapping på de flyplassene som allerede rammet. Så dette vil få konsekvenser.
17: Hva slags konsekvenser ser det ut til å få?
18: Nei, nå går vi jo over I snart ny uke. Nå har det vært veldig mange som har vært ute på helgetur. Nå kommer snart mandagen igjen, og da det nok arbeidslivet som kommer til å merke dette I større grad. For det vi vet at søndag og mandag typiske pendlerdager. Det soldater som skal hjem til basene sine, passasjerreiser I nord, studenter som skal hjem og vanlige pendlere som skal komme seg på jobb. Så dette vil få store konsekvenser utover neste uke også.
17: Siden I går har det vært mange innstilte flyvninger både her I Oslo og I Bergen, og denne situasjonen fortsetter altså I dag og I morgen så kan det bli særlig ille I morgentimene her ved Oslo Lufthavn. Hva mer kan du si om det?
18: I morgen så det ventet 95 000 passasjerer på Oslo Lufthavn alene, så dette nok den dagen som kommer til å bli aller, aller verst. Og når Oslo Lufthavn som hovedflyplass og en stor europeisk hub rammes, så vil det få konsekvenser for veldig mange andre flyplasser, og de vil nok også kunne merke det på enkelte europeiske flyplasser. Så skal du ut og reise I morgen, så må du belage deg på at det kan bli en trøblete dag dessverre.
17: Hvordan rigger dere til den situasjonen som I vente I morgen?
18: Vi jobber selvfølgelig tett på flyselskapene nå for å prøve å planlegge så godt som mulig, også for at dette skal bli så forutsigbart som mulig for både flyselskapene og for passasjerene. Og I tillegg så må vi sikre at vi har helt elementære ting som økt renhold, vann og så videre.
17: Denne streiken fortsetter. Det ingen dialog og ingen løsning så langt. Vi ser at det har fått konsekvenser for en del reisende allerede. Det mange innstilte avganger I Oslo og Bergen. Og mer av det blir det utover dagen og utover helgen.
1: Takk skal du ha, kollega Emra Senel, med oss direkte fra Gardermoen. Hold deg oppdatert på denne situasjonen på våre nettsider nrk.no. Den norske befolkningen blir stadig mer sentralisert. Uten ukrainske flyktninger ville folketallet gått ned I distriktene ifølge tall fra regjeringen. Noen velger å trosse denne trenden og flytte hjem igjen til den lille hjemkommunen sin. En av dem deg, Emilie Solbakken. Du leder I Ungt Fellesskap I Meløy I Nordland, og det som heter Meløyvert, som da jobber med å framsnakke kommunen. Du har vendt hjem, men skriver I Nasjonen at du var redd for å flytte tilbake til Meløy. Hva var det du frykta?
19: Ja, det sikkert ikke så annerledes enn hva mange andre tenker på. Det, først og fremst så var det jo jobb da. Når man utdannet innen markedsføring, så det jo ikke gitt at man bare kan flytte hjem til en kommune og få seg en relevant jobb. Så flyttet jeg først til Mo I Rana da, for at jeg fikk jobb I Visit Helgeland. Og så fant jeg ut at det jo hjemplassen min jeg vil være. Så da tenkte kanskje man må ta steget og lage sin egen jobb da, og hva bedre å markedsføre enn faktisk Meløy. Så da ordnet jo seg da. Men utenom jobb så var det jo bekymringer om kommer man til å ha venner. Det var ikke så mange av mine venner herfra som hadde flyttet hjem. Så selv om jeg har stor familie og noen barn og sånne, så var det jo liksom, kommer man til å få et nettverk? Men så fant jeg også ut det samme da, at man kan jo starte et fellesskap selv. Og der Ungt Fellesskap da.
1: Du måtte være i Meløy, innså du på et tidspunkt. Hva gjorde at du kom fram til det?
19: Ja, det var på en måte litt tilfeldig egentlig, fordi først så var det jo i korona, og når skolen stengte ned når jeg studerte i Trondheim, så var det liksom ikke så mye å være i Trondheim for å man får hjem, og det var mindre strengt og sånn. Og så tenkte jeg at jeg skulle fære tilbake til sommeren da, til Trondheim og fortsette å bo der, men så fikk jeg liksom ikke, når jeg først hadde fått smaken på Meløy, så fikk jeg liksom ikke nok, og så det var så deilig en frihetsfølelse å være her, og folk tok vare på hverandre, og bare da å kunne fære på uplanlagte besøk, og liksom fære rundt og utforske underlig med natur, og

0: ungt fellesskap dukker jo stadig opp flere steder I landet, og det andre ja, ulike Facebook-grupper. Man kan finne folk som interessert I tur, for eksempel, hvis man interessert I det. Sånn at sosiale medier gjør det jo lettere å connecte med folk på en måte. Noe som følt var liksom, gjorde det lettere for meg da, men så det jo også da at det jo mangel på folk her, og da også mangel på arbeidsfolk, og en mer og mer eldre generasjon, sånn at det betyr også at det mindre konkurranse for oss som velger å flytte, for eksempel til små steder I nord. Så Nord-Norge jo rett og slett mulighetens land.
1: For da du flyttet hjem, så startet du dette ungt fellesskap I Meløy, som I dag har over 700 medlemmer. Hva gjør dere for å bygge dette unge fellesskapet?
0: Ja, først så startet vi jo med å spørre de unge selv, hva det dere savner her, hva det som trengs? Og så var det jo sant, alt fra turer til fester til ja, hva som helst. Vi fant ut at egentlig så var det ikke så nøye. Folk vil bare samles, folk vil bare at det skal skje noe for unge. Så vi har gått på midnattssolturer på fjellet, vi har grillet på strender, altså bada, badstu. Vi hadde to store hageselskap de her to siste sommerne. Og så arrangerte vi faktisk en musikkfestival over to dager nå I juli, som ble suksess til tross for det været vi har hatt. Så egentlig bare alt som kan samle folk og som folk har interesse for her.
1: Og du har store planer for fremtiden og vet jeg, og godt I gang med noe du håper skal bli en økolandsby. Ut på ja. Meløya. Hva vil du med det prosjektet?
0: Ja, kanskje ikke nødvendigvis en økolandsby, eller I hvert fall I første omgang så tenker vi å I hvert fall lage et samlingspunkt. Da, og målet jo at vi kan klare å få mange likesinnede folk som jobber med det samme målet, da, og har lyst til å utvikle Meløy videre. Så jeg tror på at når man jobber mer I lag og ikke bare jobber som individualister, så kan man få til mer. Så ja, få masse ulike folk med ulike kompetanse som har lyst til å satse på utvikling her, og ja, som du sier, på øya Meløya, men også hele Meløy og hele Helgeland, da, og skape en kul plass å jobbe og leve og utvikle på.
1: Et siste spørsmål her, Emilie Solbakken, før vi slipper politikerne til, ungdomspolitikerne. Hva det du savner med å bo mer sentralt?
0: Ja, jeg har reflektert litt over det, for folk har jo spurt meg, og det liksom, ja, kanskje noen kule konserter, kanskje en kul kafé, på en måte, men igjen så det liksom, ja, vi hadde jo masse kule konserter på den festivalen vi arrangert selv I sommer, så altså, det jo, det går an å få til en kul kafé, det kommer jeg sikkert å lage selv en gang etter hvert, uansett, så det sånn, det egentlig ikke så mye som jeg kjenner til sammen I hverdagen.
1: Tusen takk for den rapporten fra Meløy, Emilie Solbakken. Til tross altså for at noen unge velger å flytte tilbake til hjemkommunene sine, så skyter sentralisering av fart I distriktene. Mange flytter for å ta utdanning, og ifølge Statistisk sentralbyrå så kommer stadig færre tilbake etter studiene. Nils Foren, leder I Senterungdommen, du vil at unge skal slippe å flytte fra distriktene I det hele tatt. Hvordan vil du sørge for at det kan bli en realitet?
2: Jeg tenker at for å sørge for at unge skal slippe å flytte fra bygda, så bør man bygge ut høyere utdanning eller utdanning I hele landet. Det var på åpningen til Jotunheimen videregående skole I Lom nå I helga. Der har det lokalsamfunnet tatt initiativ til at de faktisk skal ha en rett og en mulighet til å gå på videregående skole ned der de bor, sånn at ungdommen I Lom slipper å flytte til Otta eller til andre plasser I innlandet. Det samme gjorde Senterpartiet I regjering med universitetet på Nesna, der man opprettet en, eller liksom måtte gjenopprette lærerutdanningen etter at Høyre da valgte å legge den ned. For skal vi legge til rette for at folk skal bo I hele landet, så det jo en fordel at folk får muligheten til å ta utdanning der og få jobb I hele landet, og da kreves det politikk, og det har vi sett at Høyre ikke har gjort de siste 8 årene.
1: Maria Munkhaug, nestleder I Unge Høyre, dok vil heller da satse på regionsentra enn å bygge ut tjenester I hele landet. Hvorfor det?
3: Altså, jeg mener jo at vi har prøvd Senterpartiet sin distriktspolitikk når de satt I regjering med Arbeiderpartiet, og de tiltakene som Nils kommer med,

0: det har vi allerede prøvd før. Men desentraliseringen, den fortsetter. Og den sentraliseringen som vi ser nå, har ikke gått ned. Og vi mener jo at vi må se fremover. Det ikke sånn at stat alltid løsningen når det kommer til distriktspolitikk. Når Senterpartiet satt i regjering, så har de vært med å øke skattene med over 130 milliarder kroner for næringslivet og folk. Vi mener at det viktigste vi kan gjøre for at folk har lyst til å flytte tilbake til distriktet, det at folk har en jobb å gå til, sånn som Emilie, at hun kan flytte tilbake til Meløy, og så ha en jobb å gå til, og muligheten til å bygge opp et liv. Og det får vi ikke når vi har en regjering som skatter ihjel næringslivet i distriktet, for eksempel laksenæringen, som opplevde en helt sinnssykt skattesmell over natta, som gjorde at flere hjørnesteinsbedrifter rundt omkring i hele distriktet og Nord-Norge måtte selge til utlandet, og drifta gikk ned. Jeg mener at vi må se fremover. Vi må sørge for at bedrifter og folk sitter igjen med mer, sånn at vi kan skape flere arbeidsplasser i distriktene.
1: Unge Høyre driver sentralisert desentralisert sentralisering, men du, Nils Forhen, hva betyr det i praksis for distriktene i så fall?
2: Ja, altså det Unge Høyre kaller som en fremoverlent distriktspolitikk, det mener jeg er gårsdagens distriktspolitikk, og den er helt håpløs. For at når man kjører inn til Lom, og så kjører man opp igjennom, for tar av i Otta, forbi Vågå, inn til Lom, så ser man alle de kjørebredde fjøsa og husa som har hengt opp flagget sitt, og man har det røde, hvite, blåe flagget, og det liksom det her er det Norge jeg vil ha, det man har levende bygde i hele landet. Men så ser man jo at Høyre mener at man skal ikke satse på alle lokalsamfunnene, man skal ikke satse på Lom, Skjåk og Vågå, men man kan heller satse på Otta. Og hva er poenget med å ha videregående skole i Lom, at elevene kan jo bare gå ned til Otta? Hvorfor skal vi egentlig ha videregående skole i Otta hvis vi uansett bare kan satse på et skikkelig bra regionsenter i Lillehammer? Ja, da er Senterpartiet og Høyre helt uenige. Vi vil ha levende distrikter der man tar i bruk hele Gudbrandsdalen, hele landet, og at man faktisk skal gå an til å leve gode liv uansett, at man ikke kun skal satse på den desentraliserte sentraliseringen som Høyre noen gang koster på seg å snakke om når man er i en debatt mot Senterpartiet. Og så vet vi det at markedskreftene, de slår sterkest ut i de største byene. Distriktene, de trenger politikk. Jeg er veldig glad for at Emilie har flyttet hjem til Meløy. Det er veldig bra. Vi trenger flere som gjør det også fremover.
1: Munkhaug.
0: Men sånn som Emilie sier, så er det viktigste for henne at hun har en jobb å gå til når hun flytter tilbake til Meløy. Og jeg mener at stat, det er ikke nødvendigvis løsninger på alt når det kommer til distriktspolitikk. Altså, vi har prøvd Senterpartiet sine løsninger, vi har prøvd gratis ferge, vi har prøvd å slå opp fylkeskommunene, vi har prøvd det Nils sitter her i studio og sier i dag, men likevel så fortsetter jo folk å flytte til byene og fra distriktene. Jeg mener at det viktigste vi kan gjøre, det er at sånne som Emilie har en jobb å gå til når hun for eksempel har lyst til å flytte tilbake til distriktet, og at hun scroller på Finn og ser at ja, det er en jobb å gå til i Meløy som også er spennende. Og da er det viktigste vi kan gjøre at vi har en skattepolitikk som faktisk satser på næringslivet, som gjør at næringslivet i distriktene kan vokse.
1: Men Munkhaug, det har du sagt. Vi må bare tilbake til grunnspørsmålet her. Vil du kunne legge ned bittesmå plasser hvis det da ikke er liv laget der?
0: Det som er at det legges ned, for eksempel, sånn som Nils var inne på, skolenedleggelser, det legges ned haugevis av skoler i også Senterparti-styrte kommuner. Og det mener jeg er først og fremst fordi at vi har en rekorddårlig kommuneøkonomi på 40 år, som Senterpartiet i regjering også har vært med og bidratt til. Det er sånn at politikere må ta tøffe beslutninger, og de må også lede og styre. Og jeg mener at det viktigste vi kan gjøre for at folk har lyst til å flytte i disse distriktene og desentraliserte kommunene, det at folk også har en jobb å gå til, sånn at ja, for eksempel videregående skoler er livlaget. Men enkelte plasser så er ikke elevgrunnlaget der. Det er ikke tallgrunnlag for at vi kan ha disse skolene og universitetene. Og det må vi også ta innover oss og ha en realitetsoppfattelse som også gjør at vi kan rett og slett utvikle politikk for fremtiden og ikke hele tiden se bakover.
1: Men Nils Forhen, videregående skoler litt tettere er kanskje realistisk, men sykehus, universiteter og så videre i alle kriker og kroker av landet, er det overhovedet mulig?
2: Altså, absolutt. Jeg synes at Maria høres ut som sånn dansk embedsmannsperson fra tidlig 1800-tallet. Altså, da folk i Oslo sa, hva om vi ikke kun skal ha universitet i København, vi tar opprettet universitet i Oslo, så sa de i Danmark, nei, bu, dårlig, kommer ikke å fungere. Så oppretter man universitet i Oslo. Oppretter man universitet i Trondheim, Bergen, resten av landet, så går det fremover til 60-tallet, da Per Borten sa, kan vi opprette et universitet i Tromsø også? Og det har jo vært en drivfaktor for Tromsø, for Nord-Norge, og sørget for høyere utdanning også der. Det alltid folk som sier at vi kan ikke opprette sykehus der, vi kan ikke ha kompetansearbeidsplasser der. Folk i distriktene skjønner ikke her. Selvfølgelig, norsk distriktspolitikk har vært en suksesshistorie, det var bygd ut kompetanse i hele landet, og vi har hatt enormt mye tenkt på all oljen vi har laget i Stavanger. Tenk om folk i Bergen skulle ha sagt sånn, nei, vi får ikke her i Stavanger, så kan vi prøve det i USA i stedet. Det liksom så håpløst, naivt og negativt fra Høyre hele tiden.
1: Men Nils Foren, folk flytter fra distriktene uansett, og inn til for eksempel Tromsø, som har et universitet. Det vet vi at det har vært en suksess, men de flytter fra bygdene, og hva kan man gjøre med det, og er det riktig å gjøre det? Det er det som er basisspørsmålet her.
2: Ja, og svaret på det er at jeg mener at man bør satse på å bygge ut videregående, altså i hvert fall beholde dagens videregående skolestruktur, kanskje bygge ut, eller via internett og ny teknologi, satse på at det skal være lettere å ta høyere utdanning hjemmefra, sånn at folk kan bo der man bor. For det er jo ikke sånn at alle, når jeg og flere til som bodde på Kirksæterøra, ville jo ikke flytte fra 2019, men vi måtte, for det var ikke noe høyere utdanning der, måtte man flytte inn til Trondheim eller til Molde for å få til det. Hva om det har vært mulighet til å ta høyere utdanning på Kirksæterøra, og bodde der, og så gått tilbake da, til de kompetansearbeidsplassene som finnes i distrikts-Norge rundt omkring. Og det er jo der vi ønsker å være mer offensiv, og sørge for at folk skal ta mulighet til å ha utdanning nært der de bor. Jeg tenker en kjempemulighet, men ja, det krever tøffe valg, det krever prioriteringer, og det er forskjellen på Senterpartiet og Høyre.
1: Ok, da slår vi fast det. Tusen takk begge to, vi må avrunde. Nils Foren, leder i Senterungdommen, og Maria Munkhaug, nestleder i Unge Høyre. Mens norske barn har lagt bak seg den første uka på skolen, har barn i Gaza levd gjennom snart 3 år med krig. En som aldri rakk å starte på skolen var 2 år gamle Lin. Hun kom til Norge etter medisinsk evakuering fra Gaza, men livet hennes sto ikke til å redde. Abdullah Alsabeg, nestleder i Oslo Arbeiderparti, du var i Lins begravelse sammen med hundrevis av andre. Hva slags inntrykk gjorde det på deg?
3: Ja, det var veldig sterkt å være til stede. Det er mange av oss som har gjennom flere år demonstrert for Gaza og ropt i gatene, la barna leve. Og så sto vi her i Oslo og så at man bærte den lille kisten med Palestina-flagget over. Det var veldig mange som stilte opp den dagen for å vise solidaritet, for å støtte familien. Og jeg tenkte med en gang som far for 2 døtre at vi er heldige her som har alle muligheter. Alt det vi trenger får vi, og de som jeg møtte, familien til Lin, de har vært gjennom helvete på jord. De har vært gjennom det verste av det verste, så det var veldig sterkt å være til stede på begravelsen.
1: Ja, for hvordan reagerte foreldrene hennes på at det faktisk kom hundrevis av mennesker for å ta farvel med datteren deres?
3: Altså, som en sa til faren til Lin, vi er alle sammen her, din familie, i dag. Og det synes jeg var veldig fint sagt. Det viser at Oslo stilte opp når de hørte om en familie fra Gaza som har vært gjennom lidelse, som har vært gjennom helvete, som gjorde alt for å redde Lin. Men dessverre, hun døde alt for tidlig. Og jeg er veldig stolt av Oslo, alle de som stilte opp den dagen for å vise solidaritet, for å vise omtanke og for å si at her er det veldig mange som støtter Gaza.
1: Hva betyr denne solidariteten?
3: Det betyr veldig mye. Det betyr veldig mye for de det gjelder, de som blir rammet, familien til Lien. Men det betyr også veldig mye for endringer som vi må gjøre. Det at flere engasjerer seg, flere stiller opp, flere demonstrerer, det betyr noe for om vi får til en endring. Vi ser det allerede nå i USA med en venstreside som i fremmarsj veldig mange steder, at det å støtte Gaza, Gaza som sak, den urettferdigheten veldig mange har opplevd, er en viktig sak som veldig mange engasjerer seg i, og det også gir politiske endringer og politisk skifte som vi er helt avhengig av å få for å kunne gjøre noe med situasjonen.
1: Linde Surum, generalsekretær i Leger uten grenser. Hvordan har nesten 3 år med krig påvirket oppvekstvilkårene til ungene i Gaza?
4: Barna i Gaza i dag lever under forhold som ingen barn skulle trenge å leve under. Det er helt gjennomgripende hvordan livene har forandret seg. Ikke bare lever de enten i ruinen av sine egne hjem, eller under telt, eller under presenninger, omgitt av rotter og kloakk. Svært uverdige forhold. De bærer også på traumer og fortsatt frykt, så de blir jo retraumatisert fordi våpenhvilen først og fremst på papiret. Det er fortsatt barn som lider og blir skadd og drept. Og så er det et grusomt eksempel på hvordan situasjonen er, at det er ingen sted i verden hvor så mange barn har måttet amputere ett eller flere lemmer, som krever da langvarig medisinsk oppfølging, som de ikke får.
1: Hva er det som hindrer nødhjelpen i å komme inn på Gaza, først og fremst?
4: Det er først og fremst de israelske myndighetene som forhindrer nødhjelpen å komme inn i Gaza fortsatt, til tross for at de som okkupasjonsmakt fra dag 1 har hatt et ansvar for å sørge for at de mest grunnleggende behovene til sivilbefolkningen blir møtt. Leger uten grenser har siden 1. januar i år blitt nektet å både få inn internasjonale hjelpearbeidere, men også nødvendig utstyr. Det er bare nok en omdreining i den byråkratiske mølla som Israel også bruker som en måte å strupe livet til de som prøver å overleve inne i Gaza. Et talende eksempel er at jeg fikk vite i går av en kollega at det koster nå 12 000 kroner for 1 liter motorolje. Og vi trenger altså det også for å drive et sykehus, fordi det finnes ikke noe annet strøm, men via aggregat. Så for å drive en kuvøse for en for tidlig født barn, for eksempel, så trenger vi det. Så vi lever veldig prekære, uverdige liv fortsatt inne i Gaza. Våre nærmere 1200 palestinske kollegaer gjør hver dag en helt fantastisk innsats, tross for alt hva de har stått i, men vi får ikke gjort alt vi ønsker, nettopp fordi vi ikke får inn nødvendig medisinsk utstyr for å redde liv, som er Leger uten grensers absolutt eneste mål.
1: Dag Henrik Tuastad, du er dosent i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo. Du har tidligere beskrevet de unge på Gazastripa nå som en tapt generasjon. Hva legger du i det?
5: De som er født og oppvokst etter Hamas kom til makten i 2006, de har levd under en blokade og en boykott mot Hamas og Gaza. De har ingen fremtidsutsikter. De har aldri sett annet enn palestinsk splittelse. De har aldri opplevd et nasjonalpolitisk valg. De har sett alle økonomiske virksomheter gå krunk. Eneste som fungerer er på en måte de som har vært smuglere. Og motivasjonen for å ta en utdannelse er jo ikke så høy når det eneste du kan jobbe under av offentlige myndigheter er Hamas. Hvis du jobber for palestinske myndigheter på Vestbredden, da har du blitt beordret til å få lønn kun mot å ikke jobbe. Så man har egentlig knapt hatt fremtidsutsikt og har bodd i et fengsel i 20 år.
1: Mm. Linde Surum i Leger uten grenser, hva slags samarbeid har hjelpeorganisasjonene med Hamas-regime i Gaza?
4: Som medicinsk nødhjelpsorganisasjon så har vi i alle krigsområder og konfliktområder vi jobber alltid kontakt med enhver krigførende part og med den administrasjonen som til stede de facto. Det være seg de krigførende partene i Sudan eller i Kongo, eller om det IS eller Taliban i de områdene vi det vi helt avhengig av. Ikke fordi vi allierte eller fordi vi egentlig samarbeider, men fordi vi nødt til å forhandle om trygg tilgang til de pasientene som trenger oss. Vi må fortelle om hvem vi hvilke prinsipper vi opererer etter, som uavhengighet og upartiskhet, og forklare om hva folkeretten som gjør at vi skal ha en høyere beskyttelse. Akkurat det samme gjelder i Gaza. Vi har den nødvendige kontakten vi må ha med IDF, altså den israelske hæren, og også da med Hamas. Men først og fremst så samarbeider vi med helsemyndighetene på Gaza, som en del av den sivile administrasjonen til Hamas. Så det betyr ikke at vi tar noe part i den konflikten, og det er viktig også igjen å si at vi selvfølgelig fordømmer terrorangrepet 7. oktober, som også et folkerettsbrudd, men det forsvarer da altså på ingen måte de systematiske og nærmest daglige folkerettsbruddene som har skjedd siden den gang.
1: Litt mer om de praktiske følgene av politikken, Lindy Surum. Israel sier nå at de nekter å godta fredsplanen til Donald Trump. Hva slags konsekvenser får det for sivilbefolkningen i Gaza?
4: Så lenge denne situasjonen får fortsette, som også det blir forklart her, at det et stort fengsel, altså det nærmere 2 millioner mennesker som inne på et svært lite geografisk område, uten mulighet til å komme seg i trygghet, og uten mulighet til å få inn nødvendig humanitær hjelp. Det vil jeg bare minne om, det det eneste aktive konfliktområdet i verden, hvor det tilfellet Leger uten grenser til stede i over 70 land. Vi har aldri opplevd akkurat den situasjonen vi står i nå. Så lenge det ikke kommer en politisk løsning på plass, som en reell våpenhvile, som gjør at mennesker får tilgang på den nødvendige medisinske hjelpen, men også trygghet, vann, alle de behovene vi alle mennesker trenger for å overleve, så er det jo ingen ende på all lidelsen vi nå har sett i såpass mange år.
1: Dag-Henrik Tuastad, hvor vellykka Donald Trumps fredsplan for Gaza, altså 10 måneder etter våpenhvilen mellom Hamas og Israel?
5: Det ikke nødvendigvis plan som ikke vellykka, men det implementeringen av den. Altså, man snakker om, det hjelper ikke å ha veikart for fred hvis ikke du har trafikkpoliti. Og i Gaza så vi så nå den siste 15-punktsplanen, da godtok Hamas den og sa ok, vi la oss avvepne, mens Israel ventet i 9 dager og sa nei, vi vil ikke godta den. Og et av de punktene er når det gjelder avvepning av Hamas er jo at deres milits skal avvepnes. Det det helt sånn konsensus om. Men hva med politiet? Da står det i 15-punktsplanen at politiet skal avvepnes når det kommer nytt politi inn, og denne nye Gaza-komiteen for administrering av Gaza. Og Israel nekter jo da det et eksplisitt skrevet punkt i planen, så da hjelper det jo ikke, så lenge ikke USA setter press på Israel om å faktisk godta det som står i den planen.
1: Hva slags reell makt har Hamas i Gaza nå da?
5: Nei, de har et problem med nettopp at selv om de har styringsmyndigheter, så har Israel i mindre og mindre grad skilt mellom det som deres milits, kasernbrigadene, og det som de som styrer Gaza. Så det var en episode nå med en klan i Nord-Gaza som fikk drept 2 av sine medlemmer av det som skal være denne militsen til Hamas, de som angrep Israel 7. oktober. Men det de gjorde da var å si at vi gikk ut og sa at Hamas-myndighetene, vi vil ha disse straffer, politiet må arrestere de, og de må inn for domstolen. Så de appellerer på en måte til Hamas sine myndigheter, samtidig så de vil at militsen skal fjerne. Men så er det også noe med at det viser litt at Hamas har en viss sånn, skal vi si, godt samarbeid med en del av disse klanene, fordi en del av det kaoset som man kunne ha sett som noen uregjerlige grupper står for. En del av disse familiekonfliktene blir jo også håndtert gjennom tradisjonelle konflikthåndteringer, som under Hamas sitt kontor for sånn stamme- og klaneaffære, men som da koordinert med ulike familiegrupper som har egne meglere som greier å håndtere det, så det ikke kaos ennå. Og på et siste punkt kan man si at det kommer en meningsmåling nå om som et institutt, palestinsk institutt, har gjennomført i mange år, og de viste at i hele Palestina så er Fatah og Hamas, sant, får rundt 30% begge. Men i Gaza så er faktisk Hamas enda sterkere. Altså de fikk 32% og Fatah liksom 29%. Så det er egentlig forbausende, altså hvis det ville vært et valg. Så det, man trenger kanskje, det er litt vanskelig å forstå hvorfor de har såpass stor støtte i Gaza. Men jeg tror nettopp det er fordi at man har erfaring med nettopp den lokale styringen da.
1: Takk skal du ha, Dag-Henrik Tuastad, dosent i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Takk også til Lindis Hurum, generalsekretær i Leger uten grenser, og Abdullah Alsabeg, nestleder i Oslo Arbeiderparti.
6: En podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
7: Den største flyulykke noen gang i Norge.
6: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
8: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
6: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
1: Nå er du på helgemorgen i P2 og NRK 1. Og i helga legg flere tusen nordmenn vekk vikinghjelm og VM-roing og rette hele blikket mot verdens største fotballliga igjen. For i går kveld ble Premier League sparket i gang igjen, der Arsenal slo nyopprykka Coventry 3-0 i seriepremieren. Ragnhild Lund Ansnes, du er både forfatter, fotballhotelleier og Liverpool-supporter, og du bor i Liverpool, du er i London nå. Hvordan merkes det i England at det er seriestart i Premier League? Det har vi ikke lyd på, Ragnhild Lund Ansnes. Har du skrudd av litt?
9: Hallo?
1: Der var du, hei. Ragnhild Løvler. Nå har vi lyd på deg. Hvordan
9: merkes, hei, ja.
1: hvordan merkes det at seriestartet er i gang?
9: Du, nå sitter jeg jo i selveste Sjømannskirka i London, og jeg har jo kort vei til de høyre makter for å be om at mitt favorittlag gjør det mye bedre i år enn de gjorde i sesongen i fjor. Nå er det vel ingen overraskelse at den store posterboyen på alle de store flatene rundt omkring i engelske byer, det er han Erling Haaland, som pryder plakaten og forteller verden at nå sparkes det i gang også med dyre TV-pakker der du kan beundre det fantastiske vakre spillet. Ellers er jo flyene full, togene full av oss som er forventningsfull, og det er jo rart med det, vi fotballfans, vi har jo et brennende håp, og vi er naivt like positivt på denne tida hvert år om at klubben våres i år er året.
1: Og så mener du, Ragnhild Lund Ansnes, at fotball-VM i sommer har ført til at dere som er glad i engelsk fotball ikke framstår fullt så gal som før. Hvordan kan det
9: ha seg? Ja, det er helt rett. Jeg satt i sommer og koset meg og tenkte at nå kommer folk, så mange flere mennesker jeg kjenner, til å skjønne hva denne galskapen handler om. Hvordan kan en familie som vår, for eksempel, ta med oss ungene og flytte til England og bygge fotballhotell 200 meter fra Anfield og dedikere livet til fotball? Og det er jo fordi at nå fikk folk se det her gleden og spenningen og samholdet som fotballen kan gi oss, og de rodde seg jo selv inn i denne fotballgalskapen med at de her norske guttene våre charmerte oss i senk, og det var vidunderlig å se For nå skjønner dere, folkens der ute, hvorfor vi gjennom hele Premier League-sesongen legger alt annet til sies og offrer alt mulig av familieselskapeligheter og så videre for å se laget vårt.
1: Nå er vi godt oppdratt hele gjengen. Andreas Toft, kommentator i Viaplay. Hva slags kribling er det hos deg når fotballen i den engelske toppdivisjonen triller igjen?
10: Jeg var litt spent på hvordan det skulle bli den sesongen her etter alt det som har skjedd med det norske landslaget, men nå har det gått litt tid, og i går så var Arsenal og Coventry i gang, og da kjenner man på det, nå er det i gang, og det er veldig gøy.
1: Hans Christian Hognestad, professor i idrettssosiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Du har forsket på nordmenns lidenskap for engelsk fotball. Hvorfor får vi den nettopp det der til å krible så ekstra i kroppen?
11: Ja, det er jo en lang historie bak nordmenns forhold til engelsk fotball. Det går egentlig tilbake til starten av den organiserte fotball i Norge. Da jeg skrev min doktorgrad om dette her for en del år siden, så tok jeg formel blant annet mediedekningen, og allerede i 1902 så har du referat fra engelsk ligarunde i et tidsskrift som bare heter Norsk Idrettsblad, sånn at det er en vedvarende kontakt, det er en blanding av geografisk og kulturell nærhet som da gjør at blandet med den, holdt på å si, den urbane kanskje kan man si, tribunekulturen har ført til at engelsk fotball har blitt spesielt populært her til lands.
1: Andreas Toft i Viaplay, hvordan er det å møte nordmenn som er på fotballtur i England? Der har du litt erfaring.
10: Ja, når vi er over så møter vi jo alltid nordmenn, og det er jo fascinerende, altså det er fulle fly hver eneste helg, både til Manchester og til London for å se lag. Og denne uka her så har jeg faktisk vært oppe på Senja i Troms, og der traff jeg en Liverpool-supporter som var en av de som startet da, ikke sant, på 70-tallet når det var tippekampen på NRK, og man fikk fotballen rett inn, og man fikk helter sånn som Kevin Keegan, og du har bare fått et sånt livslangt forhold til en klubb da, og til en by. Det er helt spesielt, og jeg tror mange nordmenn føler at de er en del av det. Da. Altså, jeg var i Leeds forrige sesong, og der var det plutselig 250 mann fra Sørlandet som hadde chartret et eget fly og dratt over og var der i mange dager. Altså, det er bare ett av eksemplene på galskapen på en måte. Da.
1: Litt tilbake til deg i London, Ragnhild Lund Ansnes. Hva syns engelskmennene da om vår norske galskap for deres egne lag?
9: Men jeg laget jo en gang i tida en dokumentar om norske fans i huga lidenskap til Liverpool fotballklubb, og var veldig opptatt av å prøve å finne noen av de kritiske stemmene som kunne si det blir alt for mye nordmenn. Det er alt for mye nordmenn her, men sannheten er at de engelske byene er veldig glad for turismen, fotballturismen, fordi den bringer inn masse arbeidsplasser, det bringer inn masse penger, og norske fans er faktisk veldig godt likt i byer som Liverpool, fordi at de legger igjen masse penger, og de støtter klubben økonomisk, så vel som at de har satt seg inn i klubbsangene, og de er ekte fans, og folk skjønner at det her er, som Andreas nevner her, mennesker som har hatt fotballklubben deres, som man kan si sånn, det er jo våres fotballklubb, alles fotballklubben, deres bys fotballklubb, med seg som en rød tråd gjennom hele livsløpet. Og det er klart at det gjør jo mennesker stolt, at deres by og deres klubb kan være så viktig for millioner av mennesker rundt omkring i verden.
1: Hans Christian Hognestad, idrettssosiolog. Det er jo altså folk over hele verden som heier på de store engelske klubbene, sånn som Arsenal, Liverpool, Manchester United. Men nordmenn skiller seg ut ved å innlede direkte kjærlighetsforhold til dem. Hvorfor er det slik?
11: Ja, altså hvis du, som du sier, så er det er jo ikke spesielt å heie på de store klubbene i England. Det som er spesielt med nordmenn er jo at det er nærheten geografisk, at det er kort reisevei, det er et par timer med fly. gjør at du altså, og folk som har råd til det, de kan reise over. Jeg kjenner jo mange som over 5-10 ganger i året. Folk uten flyskam, spør du meg, men det er jo det som er spesielt med holdt på å si, nordmenns forhold til engelsk fotball, er jo også at du har supporterklubber for lag som Torquay United og Macclesfield og sånt, som også sier noe om dybden i disse relasjonene, og holdt på å si, den vanvittige attraksjonen som jo Ragnhild blant annet her beskriver, som ligger i den engelske fotballkulturen, og som har en sosialitet og en atmosfære som er nok så ukjent, eller som ikke er vant med det på samme måte her til lands.
1: Og så sier norske supportere vi, når vi snakker om det laget man da heier på i England, et lag man kanskje bare har sett spille på TV.
11: Ja, det sier jo ganske mye om, holdt på å si, nærheten og den tette identifiseringen til bestemte klubber som da ligger i et annet land, og som du har egentlig null kontroll over hva som skjer på banen og sånt, men det er jo da et fellesskap og et samhold som da skapes rundt disse klubbene som da er veldig sterkt for noen. Og så kan jo utenforstående synes det er helt sprøtt og sånt, men det handler jo om å oppleve fellesskap og samhold og spenning rundt utfall av kampene selvfølgelig.
1: Tusen takk, idrettssosiolog Hans Christian Hognestad ved Universitetet i Sørøst-Norge, fotballkommentator i Viaplay Andreas Toft, og forfatter og fotballhotelleier Ragnhild Lund Ansnes.

0: Dette en norsk filmbransje med fornya sjøltillit som samlet seg til Amanda-prisutdeling I Haugesund I kveld. Det tross alt hentet hjem en Oscar-statuett siden I fjor for Joachim Triers affeksjonsverdi. Og nettopp affeksjonsverdi kan faktisk bli historisk, for den nemlig nominert til hele 12 Amanda-priser. Programleder Linnea Myhre med oss direkte fra festiviteten I Haugesund. Hva tror du om sjansene til affeksjonsverdi I kveld?
1: Å Gud, nei, det jo det store sjanser altså. Tror den jeg tror ikke, det en forhåndsfavoritt. Når han har fått Oscar, så bør han jo I hvert fall få noen Amanda-priser. Eller kanskje henger Amanda-prisen høyere da, hvem vet.
0: Vanskeligere tilgjengelig. Hva preger årets Amanda-utdeling?
1: Nei, først og fremst det jo flystreik da, så det jo spennende å se om vi får noen gjester og utdelere her I kveld. Nei, det har vært litt kaos de siste timene for å finne, eller de siste døgnene for å finne ut hvordan alle skal komme seg hit I tide. Men nå begynner de fleste å dukke opp, og så får vi heller tenke på retur etter programmet I kveld. Men nei, det mye affeksjonsverdi, men det liksom det høyt nivå I år da. Det veldig... Altså, vi ses fra det internasjonale, altså fra utenifra, og vi legges merke til. Og da det jo veldig stas også å kunne samles og ja, rett og slett hylle norsk filmbransje og kåre noen vinnere, fordi det høyt nivå I år altså.
0: Det faktisk en del norske filmstjerner der ute I verden. Ja, kan tro du får prisen for beste skuespiller?
1: Nei, altså det jeg må holde en knapp på sikkert Renate Reinsve da, men det er mange gode kandidater altså, så det jo det som blir spennende å se I kveld, fordi vi har jo samlet eliten her, så det er mange som har vært på skjermen I år, så jeg håper at, eller det blir veldig spennende faktisk, det ikke sikkert at bare fordi at affeksjonsverdi vunnet I utlandet, så tar de alt I dag, så det er spredt felt.
0: Du har sett en del film nå, Linnea Myhre, før festivalen. Hva din favoritt for kvelden?
1: Altså, jeg må si, jeg gråter jo på vei ut av affeksjonsverdi da. Det lenge siden jeg har latt meg prege såpass av en film. Så den var en ganske favoritt altså. Nei, det og hvis ingen går I fella, kjempemorsom barnefilm, det masse å ta av altså. Så det blir veldig spennende I kveld.
0: Hva gleder du deg aller mest til da?
1: Nei, selvfølgelig gleder jeg meg til å lede programmet, men jeg skal være såpass overfladisk å si at jeg gleder meg også til egne kjoler. Det har lagt mye energi. Vi ønsker jo å ha liksom høy glamfaktor, og vi har oppfordret gjestene I kveld også til å kle seg pent. Så jeg spent på andre sine antrekk, og mine egne, og hva folk synes om dem. For jeg har stekket opp garderoben med voldsomme kjoler, for å si det mildt.
0: Dette blir interessant. Makkeren din, Vegard Larsen, har tidligere sagt at dere to har ganske ulik filmsmak. Hvordan vil du beskrive din?
1: Nei, jeg ser det meste og tenker at selv om jeg ikke absolutt liker alt, så det liksom, all kultur kultur på en måte. Så jeg sitter og kan liksom lide med gjennom ting og tenker at jeg glad for at jeg så det også. Men jeg nok litt sånn basic, men jeg kan like at det går litt sakte og at det ligger veldig mye mellom linjen. Og at det ikke liksom for mye dramatikk, altså at det bare går litt sånn rolig. Det derfor kanskje jeg også likte affeksjonsverdi veldig godt da, for det mye som usagt der, og da liker å føle ting, rett og slett.
0: Tusen takk og tvi I kveld, programleder Linnea Myhre, og Amanda-prisutdelingen direkte fra festiviteten konserthuset I Haugesund. Og den ser du her på NRK 1 klokka 21. Denne uka trakk Lars Barstad Løvold seg fra vervet som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Bakgrunnen et varsel som skal handle om meldinger til et 17 år gammelt kvinnelig partimedlem, og påstander om alkoholservering. Løvold selv avviser alle påstander om upassende oppførsel. Frøy Gudbrandsen, du politisk kommentator I VG, og du mener det var helt nødvendig at han gikk av. Hvorfor det?
2: Det er klart, norsk politikk har jo sett mer alvorlige saker enn dette her, det tror jeg kan begynne med å si. Men han en ganske fersk leder I FPU, og det har kommet opp en del saker om knyttet til alkoholkultur, blant annet I FPU, og jeg tenker at det å begynne tida som ungdomspartileder med en varslingssak på denne måten, det vanskelig.
0: Bare presisere at du politisk redaktør I VG, Frøy Gudbrandsen, men Martine Aurdal, du kommentator I Dagbladet. FPUs generalsekretær Maja Sø Paulsen var bedt om å få være med her I sendingen I dag, men hun har ikke svart på vår henvendelse, men Martine Aurdal, generalsekretæren, sa altså tidligere denne uka at saken anses som avsluttet etter at Løvold trakk seg, men hva kan man tjene på å behandle en slik sak uansett?
3: Nei, på denne måten så kommer jo ikke FPU til bunns I hva det egentlig som har skjedd. Om det kritikkverdig, hvilke konsekvenser saken burde ha fått, den I strid med retningslinjene, og dette et enkeltstående tilfelle, eller det et kulturproblem? Så dette jo en tapt sjanse for FPU, både til å grundig lære av saken selv, men også til å være med på å gjenreise tilliten til at Ungdomspartiet et trygt sted å være, som jo flere stiller spørsmål ved etter de mange sakene knyttet til partiets ungdomsleir nå I sommer.
0: Ingen behandling av varslet Frøy Gudbrandsen I VG. Hva slags utfordringer kan det gi, men du?
2: Nei, det jo, jeg helt enig I at det, man kommer liksom ikke til bunns I saken, man blir ikke ferdig med den, den blir hengende ved Løvold når man ikke kommer til bunns I den og får liksom en slags konklusjon om hva dette egentlig for noe. Så det forstår egentlig ikke helt den vurderingen. Hvorfor den lagt. Jeg tror det skadelig for FPU rett og slett at man ikke behandler varslet selv om han har gått av.
0: Martine Aurdal I Dagbladet, hvor skadelig kan en slik sak være for et, og særlig for et ungdomsparti?
3: Så isolert sett, enkelt saker som dette, og MeToo-saker, det har vi jo hatt I alle partier. Og sånn sett så kan det skje overalt, det vet alle. Men hvordan man håndterer dem, det viktig for tilliten til partiet. Og det jo derfor det så synd at ikke de på denne måten ser ut til å ønske å gjøre det. De avlyste jo møtet I organisasjonsutvalget som skulle behandle denne saken på torsdag, etter at Løvold trakk seg sent onsdag kveld. Men det jo I en situasjon der de burde ha mer å snakke om. En 15 år gammel gutt dro hjem fra sommerleiren, og han og hans mor gikk offentlig ut og sa at det var fordi det var veldig mye fyll og spektakel, og de følte at han ikke ble beskyttet da han også ba om hjelp I den situasjonen. Det var en pågripelse etter en påstått voldtekt på sommerleiren, og det har også vært skriverier og debatt rundt dette med at de hatt armbånd som viser hvem som under 16 år. Og det gjør jo at den nevnte moren, blant annet, har jo sagt at hun ikke ønsker å sende sin sønn på sommerleir med FPU igjen, og at det behov, skulle man tro, for at man tar en større diskusjon om kulturen I partiet, eller om de har gode nok retningslinjer. Og jeg vet ikke, fordi partiet heller ikke vil undersøke det, om Løvholds oppførsel I strid med Fremskrittspartiets ungdoms egne regler. Og den delen av behandlingen jo veldig viktig for hvordan inntrykk, eller etterlatte inntrykket blir, ikke bare av Løvold selv, men av partiet. Og han selv får jo heller ikke noen sannhetsbevis for at hans fremstilling av saken riktig, og vi vet at både han og varsleren kunne fortjent bedre.
0: Var det riktig av media å omtale dette her før denne saken var behandlet, Frøy Gudbrandsen?
2: Ja, det mener jeg. Denne saken blir jo ikke behandlet, Nei. Sånn at hvis ikke vi hadde omtalt den, så hadde den jo, den ville den aldri blitt kjent. Og det jo en sak som omhandler lederen I den største, eller ungdomspartiet til det største partiet I Norge. Det klart det har offentlig interesse. Og så det krevende når det unge mennesker, og vi må jo ha høyere toleranse for at unge politikere gjør feil enn andre. Men, og det altså, en kvinne som har varslet her, hun er jo, hun var jo 17 år på det tidspunktet. Hensynet til henne er også noe som vi må tenke veldig mye på, og hun har jo vært ute og fortalt at hun synes dette har vært veldig, veldig vanskelig, sa hun i et intervju med VG i går, så det er mange hensyn vi skal ta her, men det at det er noen ganske alvorlige påstander, alvorlige anklager mot lederen for et ungdomsparti, det har offentlig interesse. Og så er det vår jobb som journalister å dekke saken på best mulig og mest mulig hensynsfull og respektfull måte for parten i saken.
0: Martine Aurdal, til slutt her, hvordan påvirker dette muligheten for la oss si for eksempel Lars Barstad Løvold da, som ungdomspolitiker og gjør et slags politisk comeback etter en sånn sak?
3: Ja, det er jo slett ikke umulig. Løvold har jo selv sagt at han ønsker å fortsette i partiet, og vi har jo mange eksempler på at det er mulig å komme tilbake etter en skandale, både i, eller ikke minst i FRP, det er jo, vi har hatt lignende skandaler med fremtredende politikere som har kommet tilbake og fått ny tillit senere. Mm.
0: Og veldig stor tillit også.
3: Absolutt.
0: Takk skal dere ha begge to. Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet, og Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i VG. Helgemorgen er slutt for i dag. Teknikk og bilderegi Per Inge Anti Aasen og Vegard Erstad, produsent Aurora Berg, og her i studio Arne Egil Tønseth. Send oss gjerne tips til saker vi kan snakke om. Gå inn i appen NRK Radio, finn Helgemorgen og trykk send inn. Så høres vi igjen i morgen. Takk for følget.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det ser ikke ut som det blir nye møter mellom partene I flygeleierstreiken med det første. Riksmekler Mats Ruland har snakket med partene. Utifra kontakten med deg vi klare vurdering at det ikke grunnlag for nye møter nå, sier han. Streiken har allerede ført til mange kanselleringer og forsenkinger I flytrafikken. Det ventet kaos I luftfarten når flytrafikken ved Oslo Lufthavn stenger I 5 timer I morgen. Festkledde filmstjerner samlet I Haugesund I kveld under den årlige Amanda-utdelingen. Joachim Triers affeksjonsverdi ble I kveldens store vinner med hele 8 priser, blant annet beste film, manus og regi. Æresprisen gikk til Per Christian Ellefsen, kjent for sin ikoniske tolking av karakteren Elling gjennom flere år.
1: Det var fantastisk ting å få oppleve, altså. Det var virkelig helt eventyrlig. Og så en stor oppmuntring til å fortsette å løfte Elling videre I livet. Disse filmene, teaterstykkene, alt som har vært omkring Elling, det betyr så mye for så mange mennesker. Og Elling på en måte en døråpner også for mange da som sliter litt ekstra, så jeg kan ikke tenke meg en rolle som jeg opplever som mer viktig og flott å få lov til å bære frem.
0: Og fjerde og siste filmommelding nå I produksjon. Europol har avdekket en rekke nettstader som promoterer overgrep og kvinnehat. I slike forum kommuniserer brukere om neddoping og voldtekt av egne partnerer.
2: De utveksler bilder og video av overgrep, tilrettelegger for kjøp og salg av medisiner og narkotika, og deler erfaring om hvordan de doper ned og forgriper seg på kvinner. I tillegg det vanlig på slike nettsamfunn med ekstreme ideer om maskulinitet og hat mot kvinner ifølge Europol. Overgrepene skjer ofte over lengre perioder, noen ganger over år ifølge Europol, slik som I saken om en mann I Frankrike, dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne. Kvinna selv, Giselle Pellicot, sørget for at rettssaken mot ektemannen gikk for åpne dører.
0: Det var reporter Anja Strønen som orienterte. Kongo har mottaket de første 16.000 dosene av Ebola-vaksinen Ervebo. Den pågående epidemien I landet har ført til mer enn 2.500 dødsfall. Det finnes ikke noen godkjent behandling mot Ebola, men Verdenshelseorganisasjonen mener at vaksiner kan gi noe beskyttelse. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
3: Titusenvis av ukrainske boliger I okkuperte områder nå beslaglagt av russiske myndigheter, rensket for eiendeler og delt ut til russiske familier. Det lov? Spør vi her I Urix. Ungarns nye statsminister Peter Magyar lovet å gjenopprette demokrati og slippe til kritiske medier igjen. Hvordan går det nå egentlig med det prosjektet? Og så skal vi ta deg tilbake til 1986, til Sør-Afrika, til apartheid, rasisme, boykott og en amerikansk artist som ble beskyldt for å nesten ødelegge hele frigjøringsprosessen. I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland. Først kommende tirsdag det 40 år siden Paul Simon slapp albumet Graceland. Et album delvis spilt inn med musikere fra Sør-Afrika. Musikere som egentlig var under boykott. Urix I dag med Birger Kolsrud Åsund I studio. Så vi begynner I de okkuperte områdene I Ukraina. Her Russland I full gang med å beslaglegge hjemmene til ukrainere som har måttet flykte. Målet å gjøre områdene så russiske som mulig, og leiligheter og hus de deles nå ut til folk som støtter opp om okkupasjonen. Over 30 000 boliger har blitt beslaglagt siden 2024, viser en kartlegging fra BBC. En av dem som har mistet leiligheten sin Igor.
4: Min situasjon som følger, sier ukraineren Igor og trekker pusten. Han I slutten av 40-årene og skal fortelle hva som skjedde med leiligheten sin I hjembyen Donetsk. Igor en av flere hundre tusener som har flyktet fra områdene øst I Ukraina, som I dag okkupert av Russland. Før han dro, gjorde han en avtale med naboen. Med jevne mellomrom skulle hun låse seg inn, slå på lyset, la vannet renne I krana. Det måtte for all del se ut som noen bodde der. En dag skulle han vende hjem. Men etter noen måneder ringte naboen. Hun hadde urovekkende nyheter. Fremmede menn kom til leiligheten din, var beskjeden Igor fikk. Inngangsdøra hans var skrudd av, og en ny dør med ny lås var på plass, fortalte naboen. Igor overbevist om at dette var politiet, ikke folk som var ute etter å rane leiligheten. Det Igor opplevde I 2018 ligner mange andre historier, og starten på det som blitt en systematisk jakt på ukrainsk eiendom. Det sier Jade McLean. Hun forsker på de okkuperte områdene ved King's College I London. Det handler om demografi. Hvem russiske myndigheter vil skal bo I disse områdene, sier McLean. Moskva sitt mål at disse områdene fullt og helt skal bli russiske. Det ukrainske må bort, og boligene som I dag beslaglegges fylles nå opp av russere, sier hun.
5: Certain flats are earmarked either for Russian servicemen or for FSB and Rosgvardia or National Guard.
4: Det russiske soldater, folk fra de russiske sikkerhetstjenestene, som for eksempel FSB, men også leger og lærere som rekruttert fra andre deler av Russland. Dette folk som Russland trenger for å kunne fortsette okkupasjonspolitikken sin, sier hun.
6: Раз, два, три, ура!
4: I september 2022 var det fest på den røde plass I Moskva. Putin inviterte til feiring etter at de fire ukrainske fylkene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson ulovlig hadde blitt erklært som en del av Russland. På scenen sammen med presidenten sto de fire guvernørene som alle hadde sverget troskap til Russland.
6: Победа будет за нами!
4: President Putin lovet seier og har siden gitt okkupasjonsmyndighetene grønt lys til å beslaglegge boliger som framstår som tomme og såkalte eierløse. Ukrainere som prøver å unngå at hjemmene deres blir beslaglagt har få muligheter, sier McLean.
5: So if you want to get your property back, you need to have a Russian passport and you need to be present in the occupied territories.
4: Skal du ha hjemmet ditt tilbake, må du ta russisk pass. Du må fysisk møte opp på et kontor I de okkuperte områdene innen 30 dager etter at hjemmet ditt blitt klassifisert som eierløst. Dette risikabelt, sier McLean. Siden 2024 rundt 34 000 boliger blitt beslaglagt, ifølge en kartlegging fra BBC. Jeg kan fortsatt drømme at jeg I leiligheten min sammen med katta, sier Igor. Det 8 år siden han flyktet fra hjembyen Donetsk. Han prøver å slå seg til ro med at han ikke har noe hjem å dra tilbake til. Men en tanke slipper ikke taket. At det nå kan være fienden som låser seg inn I gangen hans. At de sitter på kjøkkenet han brukte utallige timer på å pusse opp. Og har overtatt alt det som var hans.
3: Reportet her, det var Kari Skeie. Cecilie Hellestveit, jurist og konflikt- og folkerettsforsker ved NTNU. Velkommen til URIX.
7: Takk skal du ha.
3: Et land som har okkupert et område, det lov å overta leilighetene til de som bodde der?
7: Ja, dette jo okkupert land, og da det okkupasjonsretten som gjelder. Og okkupasjonsmakten har en ganske vid adgang til å midlertidig beslaglegge eiendom til private. Men det kommer an på hva som formålet. Og det formålet her strengt ulovlig. Fordi det som ser ut til å være hensikten å flytte russiske statsborgere fra liksom selve Russland inn I disse områdene og ta over bygningene som tilhører ukrainere, og det jo settlement egentlig, så dette her rett og slett Russlands forsøk på å befolke områdene med russiske lojale statsborgere, og det strengt forbudt, det en krigsforbrytelse etter 4. Genevekonvensjon og 1. Tilleggsprotokoll, som Russland bundet av. Problemet naturligvis at Russland mener at dette området her nå det nye Russland, så de mener at 4. Genève-konvensjonen ikke gjelder, ikke helt ulikt det israelerne har hevdet på Vestbredden I mange år, og det betyr at de kan gjøre dette som de vil, altså at dette her en måte å sørge for at du får lojale statsborgere, I motsetning til de tidligere ukrainske statsborgerne som ofte nå har fått russisk statsborgerskap, ikke fordi de vil, men fordi de må, og da blir det et spørsmål om lojale og illojale borgere, sett fra Moskvas side. Dette strengt forbudt I folkeretten.
3: Strengt forbudt nå, men vil det bli lovlig ettersom tiden går? Altså ikke at rettsreglene endrer seg, men at tiden gjør at de får retten på sin side.
7: En av grunnene som alle kjenner til jo at hver gang vi snakker om disse nybyggerområdene til israelerne på palestinsk område I Midtøsten, så snakker man alltid om de folkerettsstridige settlementene. Og det for å opprettholde folkerettsstridigheten, nettopp for å hindre at det skal normaliseres. Og det akkurat det samme som skjer her. At Russland gambler på at

0: Og da vil Russland i fremtiden ha rett til å gjøre dette. Men det ikke nå. Og det å foregripe den type fremtidige forhandlingsresultat også strengt forbudt.
1: Mm. Så hvor lett vil det være for, eller hva må til for at ukrainerne skal kunne opprettholde sin rett til disse områdene, gitt at krigen på et eller annet tidspunkt slutter?
0: Og nå blir det litt komplisert, fordi dette jo egentlig den retten som Ukraina slåss for på slagmarken. Så årsaken til at ukrainerne angriper Russland nå langt inne i Russland, i Moskva, i øst og så videre, handler jo delvis om å stanse Russlands på en måte offensiv på bakken, men det handler like mye om å få en posisjon ved forhandlingsbordet som gjør at nettopp de områdene her ikke tilfaller Russland i en endelig avtale. Så det betyr egentlig at dette en annen måte som Russland foregriper forhandlingene på, så det en annen del av Moskvas krigføring mot Ukraina, egentlig.
1: Men gjør ikke russerne nå mot ukrainerne nøyaktig det de beskyldte ukrainerne for å gjøre, og som er årsaken til at de, altså Russland, invaderte Ukraina i utgangspunktet?
0: Ja, men folkerettslig så ser dette helt annerledes ut, fordi da var, altså dette ukrainsk territorium, frem til noe annet bestemt i folkeretten. Og da det okkupasjon, det okkupert territorium. Det som var Russlands argument før de gikk inn, det var det at det som var russisk talende på andre siden av grensen ble dårlig behandlet. Det et helt annet argument. Det var for øvrig vel det samme som Hitler mente at ble gjort mot tyskspråklige i Polen før andre verdenskrig. Mm. Det ikke et gyldig argument, mens det som foregår her nå brudd på folkeretten slik den fortsatt ser ut i 2026.
1: Cecilie Hellestveit, jurist og konflikt- og folkerettsforsker ved NTNU. Takk for at du kom og opplyste om saken. Vi får sikkert pusle med dette rettsspørsmålet etter hvert som tiden går også, tenker jeg.
0: Takk.
1: I vår fikk Ungarn en ny regjering etter 16 år med stadig mer autoritært styre fra Viktor Orbán. Så stemte et overveldende flertall av ungarere på nykommeren Peter Magyar. Han lovet å gjeninnføre demokratiet og føre Ungarn nærmere Europa. 4 måneder etter valget dro vi i NRK til Budapest for å se om forventningene til den nye regjeringen var blitt innfridd.
2: Vannet skildrer fra barokke fontener på et av Budapests mest kjente bad. Opp fra bassenget stiger 2 solbrune voksne karer, begge glade over at Viktor Orbán borte. Situasjonen i Ungarn bedre enn før valget, sier Janos, fortsatt dampende etter badstuen. NRK leter lenge, både i shoppinggatene i Budapest og i de blomstrende landsbyene ved Balaton, for å prøve å finne noen som savner Viktor Orbán. Men etter 16 år ved makten de fleste glade over at han borte. 20-åringene vi møter på festival fortsatt begeistret etter valget i april. Dette landet må bygges opp igjen fra ruiner, forteller Kinga, som spiser is på utekafé. Da Peter Magyar vant valget, lover han å rydde opp i korrupsjon i landet og bringe Ungarn nærmere Europa. Og allerede dagen etter valget stilte han opp på statlig TV. Vi skal ta dere til retten og sørge for at denne løgnfabrikken blir stengt, sa den påtroppende statsministeren på ungarsk frokost-TV. En stum programleder måtte finne seg i at Magyar leksa opp hvordan hennes arbeidsgiver hadde bedratt det ungarske folk. I sommer fulgte Magyar opp løftet. Redaktøren ble sparket, og TV-skjermen gikk i svart. Før kanalen gjenoppstod med nye folk og løftet om uavhengig journalistikk denne uka. Da Orbán regjerte, svarte han ikke på spørsmål fra uavhengige ungarske medier. Det bedre nå, men det mye å endre. Det tar tid. Vi optimistisk, sier Benzerec, politisk journalist i Ungarns største TV-kanal, RTL. Nå kan uavhengige journalister for første gang på 16 år slippe inn i parlamentet og mingle med politikerne. NRK tar kontakt med statsministerens kontor og får høre at også vi kan stille Magyar noen spørsmål. Vi følger strømmen av ungarske TV- og avisfolk inn i det ærverdige bygget. Det flere som aldri har vært så nære de folkevalgte. Denne dagen legger Magyar frem en ny lov.

0: lov som vil gjøre det mulig å ta tilbake penger misbrukt I forrige regjeringstid. Utfallet av avstemningen kjent på forhånd. Statsministeren har full kontroll på partiet, og med absolutt flertall I parlamentet blir det vi ser utspille seg I den gullbesatte salen et enmannsshow. Slik var det også da Viktor Orbán regjerte, men nå det Orbáns folk som har blitt et maktesløst publikum I salen. Den nye regjeringen vil ta over alle deler av maktapparatet, både domstolene og presidentembedet, sier Janos Boka, som var EU-minister I Orbáns regjering. Det påfallende at politikere fra det gamle regjeringspartiet Fidesz, et parti som har blitt kritisert for å gjøre Ungarn mindre demokratisk, nå krever mer demokrati I landet. Statsministeren avslutter sin tale og forsvinner ut. Noe tid til spørsmål blir det ikke, hverken for NRK eller de ungarske journalistene. Han veldig god til å kommunisere, men han styrer unna massemediene. Han snakker direkte til folk på sosiale medier, sier den politiske journalisten Rach. Millioner av ungarere følger Magyar på sosiale medier. Vassne I Donau, ombord et helikopter eller smilende omgitt av små og store fans. Men han ble rikskjendis gjennom et TV-intervju. For snart 3 år siden spilte han av et hemmelig opptak der han avslørte ekskona som den gang var justisminister I Orbáns regjering. Men også TV-kanalen Partizan, som gjorde ham berømt, får ikke lenger et intervju med Peter Magyar. Han liker ikke kritiske spørsmål. Han svarer på de kort på pressekonferanser, men han har foreløpig ikke gitt oss et intervju etter valget, sier Partizans politiske redaktør Iles Surovic. Det fortsatt mange som glade for at Magyar har blitt statsminister, men noen urolig. Vi hadde store forventninger til den nye regjeringen, men nå skjer det ting som gjør meg urolig, sier Julia I Budapest.
1: Og det var vår europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Vi vant til at det kommer mange deprimerende nyheter ut av det krigsherjede Sudan, men I Sudan har også et stort nettverk av frivillige reddet mange liv gjennom 3 år med krig. Emergency Response Rooms har fått Raftoprisen og også nevnt for så vidt som kandidat til Nobels fredspris. Og da Afrika-korrespondent Vegard Kjørom besøkte Sudans hovedstad Khartoum tidligere I sommer, så tok han turen til en lokalavdeling av denne grasrotbevegelsen.
2: I hjørnet av skolegården et lite rom. Det et kjøkken der 6 kvinner godt I gang med dagens gjøremål. Saft blir fylt I glas, og smørbrød blir smurte. Damene frivillige I Emergency Response Rooms, og sørger for at skolebarna får litt næring I seg midt på dagen. Inne I klasserommet sitt barna lydig ved bordet. Medan damene fordeler maten. Den mesle barneskolen ligger midt I et av de utbomba og ødelagde nabolagene I Khartoum. Krigen I Sudan har ødelagt det meste rundt her, men de frivillige I Emergency Response Rooms har holdt koken oppe, også gjennom krigen. Vi henter barna I heimen deres, lærer de ulike ting de trenger for å klare seg, gir dem mat og en trygg stad, forteller Amna Khalid, en ung dame som blant de frivillige. Sammen med et knippe andre lokale kvinner følger hun opp barna, som ellers ville hatt få steder å gå for fellesskap og et måltid. Den type frivillighet som damene driver på med ikke uvanlig I Sudan. Dette typisk sudansk kultur. En hjelper hverandre, og naboer ser etter hverandre. Sudanere som har flyktet og I utlandet, de sender penger hjem til sine slektinger for å bidra inn I dette arbeidet. Emergency Response Rooms har de 2 siste årene blitt nevnt blant favoritterne til å vinne Nobels fredspris. De representerer et av få lyspunkt I Sudans brutale krig. Amna Khalid har fått med seg pratet om verdens gjeveste pris. Det bidraget folk har gjort verdig en Nobelpris. Om de skulle få prisen, ville det hjelpe mye til det videre arbeidet, sier Khalid. Hun og de andre kvinnene tilhører et stort nettverk. Selv er de en liten gruppe, men Emergency Response Rooms har liknende grupper i de fleste store byene i Sudan. Nettverket driver med frivillig arbeid, men de er også en sentral del av demokratirørsla i Sudan. Derfor blir de frivillige i Emergency Response Rooms også sett på med kritiske øyne fra den sudanske hæren som for tida har kontroll i hovedstaden Khartoum. Tilbake på kjøkkenet, et lite stykke unna støyen av leikende barn, sitter Selma Abdul Mujud. Hun rører i gryta og holder lunsjen varm, for den kan rekke til flere enn bare barna. Hun litt eldre enn de andre i gruppa, og forteller at hun forsøker som best hun kan å forsørge sønene sine midt oppi all krigen. På spørsmål om hun har en beskjed til landets leiere som kriger mot hverandre, så ler hun. Sudans leiere, nei, med Guds hjelp skal vi klare oss gjennom dette. Jeg har et håp for Sudan. Jeg elsker landet mitt så utrolig mye, og jeg har fremleis et håp. Vi har ingen annen valg enn å stå opp for Sudan, sier Selma. En av Sudans mange frivillige helter.
1: Det var Afrika-korrespondent Vegard Kjørum som fortalte denne historien. Denne uken kom nyheten om at prins Harry og hans kone Meghan forlater sitt hjem i Montecito i California og flytter tilbake til Storbritannia. Men om de er velkomne tilbake eller ikke? Ja, se der er folk litt delt.
3: This is such an ongoing soap opera, and this is just the latest twist and turn.
4: I think that he abandoned the country and its people once, and from that position it's very hard for him to come back and to be accepted by a lot of people.
5: My personal thoughts are that I think he's lonely, I think he's missing his family, and he's a royal at the end of the day.
6: There isn't the support there for him or Meghan that there was back in at the start of 2020, and he needs to sort of undergo a gentle sort of rebranding. In order to, I think, win over the support and affection of the British people.
7: I personally, like Meghan Markle and Prince Harry, I think they've built a lovely life together. And sadly, I think that no matter where they live, they're going to get vilified. So they just ought to go wherever makes them happiest.
5: If he wants to try and build his royal side back up again, I think he would be welcome. He would be welcome.
3: Britain is in the grip of a heat wave right now, and I can tell you that in Buckingham Palace, the temperature has just raised by 10 degrees.
1: Også vår kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad tror at gjenkomsten til England kan bli vanskelig for de to. For, som hun skriver i en kronikk som nettopp publisert på nrk.no/ytring, det er vanskelig å gå over en bro som har stått og brent i 6 år. Men hvorfor flyttet nå egentlig prins Harry til USA i utgangspunktet, spurte jeg Inger Merete.
8: Det hadde jo å gjøre med at han forhandlet med de øvrige kongelige, dronning Elisabeth, farmoren som på den tiden var i live, og sin far og prins William, om å få en mer sånn halvkongelig stilling. Altså at han skulle fortsette å representere og støtte opp på monarkiet, men drive med andre ting ved siden av å være mer av en privat borger. Det satte de foten ganske hardt ned for, mente at det var ikke mulig å være halvkongelig på den måten, og resultatet ble jo da et mye sånn større brudd da, som førte til også da et geografisk skille mellom de to familiene.
1: Og nå har det gått 6 år. Hvordan vil du beskrive stemningen i familien Windsor for tiden?
8: Ikke fantastisk. Vi vet jo nå at Harry og Meghan og de to barna var og møtte kong Charles og dronning Camilla i sommer, og hvor kongen fikk träffa sine barnebarn på den kanten, som jo første gang på flere år. Men forholdet mellom brødrene, prins William og prins Harry, skal være veldig dårlig. Og når du tenker om, så jo egentlig ikke det så rart, fordi altså, de fleste av oss, vi har jo det privilegium at vi kan slippe familien vår litt, ikke sant, når vi blir voksne. Vi får våre egne jobber og våre egne liv og våre egne hjem, og kan egentlig leve vårt liv der. Men hvis du medlem av en kongefamilie, så det slik at alt du gjør gjenspeiler på de andre, og gjenspeiler på, og på en måte slår tilbake på institusjonen. Og da havner man i den konflikten, og dette jo ikke den eneste slike konflikten vi har sett av sitt slag, at den ene kongelige, som har kanskje tilbrakt hele livet med å innrette seg, og være lojal og lydig, føler at dette orker jeg ikke lenger, dette har jeg lidd under, jeg har blitt dårlig behandlet, nå vil jeg snakke fritt, jeg vil handle fritt, jeg vil gjøre som jeg vil. Mens for de som da igjen, så blir dette trolig oppfattet som noe av et svik. Fordi når den ene går ut og snakker monarkiet ned, og forteller om alle ting som blir gjort som ikke var bra, så det jo de som står igjen og har ansvaret for denne institusjonen, ikke sant? Og skal hegne om dette omdømmet. Så det føles jo som en av deres nære medlemmer står på utsiden og kaster stein etter stein på huset som det deres jobb å holde intakt. Da.
1: Men hva tror du det betyr for det britiske samfunnet, altså britene som privatpersoner, at stemningen så dårlig? Ikke det bare britiske samfunnet, men det jo et samvelde da, som består av 15 land som har Storbritannia som statsoverhode. Eller som har kongen som statsoverhode.
8: For britene som sådan, så har jo Harry og Meghan dalt i anseelse, og det må nok ses i sammenheng med at en rekke mediehus, særlig de litt konservative mediehusene, har skrevet svært nedsettende om dem i mange år, og mente at de litt sånn bortskjemte jetsettere som har løpt fra pliktene sine og alt dette, da. Og det har jo for øvrig skjedd samtidig som flere av disse avisene har ligget i rettslige tvister med prins Harry, så man kan jo spørre om habiliteten egentlig er helt som den skal være her, da. Men det jo et annet spørsmål. Men hva angår samvelde, så jo det et interessant tilfelle, fordi det jo de eneste områdene der kongefamilien har et bånd som uavhengig av den britiske regjeringen. Altså i alt annet de gjør og foretar seg, så må de på en måte adlyde regjeringen, ikke sant? De ikke valgt, de må følge rådene, veiledningen fra de valgte lederne. Men dette med at statsoverhodet den britiske monarken for så mange andre land, der den britiske regjeringen ikke har noe å si, gjør at dette i hvert fall for den britiske kongefamilien, et spesielt bånd, og som særlig avdøde dronning Elisabeth var veldig opptatt av å opprettholde og styrke. Og da Meghan Markle giftet seg med prins Harry, så var det jo mange som tenkte at dette ville være helt topp for båndet til samveldelandet. For det jo sånne situasjoner der det hvite mennesker som har vært statsoverhode i mange land, hvor det bor mennesker som ikke hvite i det hele tatt, og hvor det har tatt seg sånn, kanskje sånn passe ut da, når britiske bleke konger og dronninger og prinser og prinsesser kommer og blir liksom hyllet og gjort krus på av folk som har en annen bakgrunn. Og der tenkte man jo at Meghan Markle, som halvt hvitt, halvt svart, ville gjøre at det bildet så litt bedre ut, da. Og det at det ble, at den konflikten fikk bli så alvorlig som den ble, gjør at mange så på det som et feilgrep. Altså her var det noe man burde jobbet mer for, altså man burde opprettholdt en god relasjon til dette paret, blant annet av denne grunnen.
1: Så tilbake til spørsmålet ditt i utgangspunktet, om det mulig å gå tilbake over en bro som har stått og brent i 6 år. Svaret ditt ikke helt utvetydig, ja, med andre ord.
8: Skal man vel bære noen friske, tunge, nye tømmerstokker bort og begynne å spikre i hvert fall, så vi ser hvordan de gjør det.
1: Det sa kulturkommentator her i NRK, Inge Merete Hobbelstad, om at prins Harry og Meghan nå flytter til England fra USA. Og apropos USA, vi i NRK, vi jo vant til at det kan være vanskelig med oppholds- og arbeidstillatelse for våre korrespondenter i land som Russland og Kina, men vi har da aldri tenkt på at det skal være noe problem med USA, inntil nå.
9: USA føyer seg dermed inn i rekken av land som bruker visum som virkemiddel mot utenlandske journalister. Jeg hadde aldri trodd at det skulle skje her, i det som var pressefrihetens hjemland.
1: Hør mer om USA-korrespondentens tanker om selvsensur i korrespondentbrevet denne uken som kommer her i Urix om 10 minutter, kvarter omtrent. Krigsveteraner i Ukraina blir satt til å rekruttere nye soldater til krigen mot Russland, men det ikke en enkel oppgave. Noen ganger blir de banket opp av folk som ikke vil rekrutteres, andre ganger det de som banker opp rekrutter. Ukraina har et dramatisk rekrutteringsproblem etter 5 år med krig. I denne ukens URIX-podcast tar Tove Bjørgaas seg med til en av mange dilemmaer det krigsherjede landet lever med nå.
10: Se for deg at du skal inn i militærtjeneste, men du aner ikke hvor lenge den vil vare. Og etter 4 år får du ordre om å tvinge andre til å bli soldater i krigen, selv om de gjemmer seg for å slippe unna.
11: Ja, her grips en mann som skal mobiliseres.
10: Dette er hverdagen flere ukrainske krigsveteraner står i. Og den fører til vold begge veier. Kari Scheie, du tidligere Ukraina-korrespondent her i NRK, og en god stund så har du fulgt med på hvordan det går med rekrutteringen av soldater i Ukraina. Hvorfor du så interessert i det?
12: Det jo fordi at det ikke går så bra, og så det også fordi at dette her et av de viktigste spørsmålene som Ukraina må løse for at de faktisk skal klare å stå i denne krigen her.
10: Og mens du jobbet med dette, så kom du over historien til en som heter Vasil Krupic.
12: Vasil Krupic en ukrainer som på den andre dagen av fullskalinvasjonen i februar 2022 meldte seg frivillig for å kjempe for landet sitt. Han var soldat ved fronten i Ukraina i nesten 3 år, deltok i noen av de virkelig store slagene, men så ble han skadet. En russisk drone fløy inn i bilen han satt i. 2 av medsoldatene hans døde, de brant opp. Og han fikk store skader som gjorde at han ikke lenger kunne være soldat ved fronten.
10: Så han måtte få en ny jobb i det ukrainske forsvaret?
12: Ja, så han ble overført til disse rekrutteringsavdelingene, så nå ble jobben hans å finne nye soldater til hæren.
10: Så han skulle altså ut og rekruttere soldater som skulle gjøre den jobben, den livsfarlige jobben han hadde utført for landet sitt i flere år.
12: Helt riktig, og mesteparten av denne jobben her, den går ut på at Krupic og kolleger går gatelangs i ukrainske byer og stopper menn i mobiliseringsalder, altså mellom 18 og 60 år, og prøver å få dem til å bli med da, og tjenestegjøre for Ukraina.
13: Sin i батько, який має пілоран, побили мене лому.
12: På julaften i 2025 så var han ute i en liten by i Vest-Ukraina sammen med kollegaen sin. De stopper 2 ukrainske menn, ber om å få se papirene deres. Disse ukrainske mennene forstår jo at nå de i ferd kanskje med å bli mobilisert. Det de ikke interessert i, så de begynner å løpe. Krupic følger etter, og det ender med at Krupic blir banket med en jernstang. Han får flere ribbein knust og ender på sykehus med store skader, og der blir han liggende i 6 uker. Så han sier at det veldig sårt. Han har offret 3 år av livet sitt for å forsvare landet sitt og folket sitt, og nå blir han angrepet da, av de samme menneskene. Det synes han veldig vanskelig å forholde seg til.
10: Hvor vanlig sånne hendelser i Ukraina nå?
12: Det blir vanligere og vanligere. Det ukrainske politiet har så langt registrert rundt 600 angrep på disse rekrutteringsoffiserene. Og det som sies at sinne og frustrasjon der ute blir bare høyere og høyere, og volden blir også grovere og grovere.
14: Vi står på gatan i centrala Kiev og väntar på att om ett par minuter vara med i aktuell direktsändning. Men då bryter vardagsdramatiken in.
11: Ja, här grips en man som ska mobiliseras.
10: Här hör vi en rapport från Kiev denna vecka där korrespondenten till svenska SVT tillfälligtvis så en grupp rekryterare ute i gatan. Och de gick rätt och slett ett angrepp på en man och dyttade dem in i en buss. Hur vanskligt är det att finna män som önskar att tjänstgöra för landet sitt nå?
12: Nei, nå det nesten umulig. De som meldte seg frivillig gjorde det I løpet av det første året, altså 2022, da fullskalakrigen startet. Men disse menneskene finnes ikke lenger. De allerede I herren, så det å finne folk som melder seg frivillig veldig, veldig vanskelig. En annen ting at de soldatene som I dag tjenestegjør I den ukrainske herren, de gjør det på ubestemt tid. Det ikke mulig å dimittere eller si at nå orker ikke jeg mer.
10: Men forklar hvordan det fungerer. De kan altså ikke dimitteres. De har ikke et år, for eksempel. De må bare fortsette.
12: Mm. Sånn reglene I dag.
10: Hallo?
15: Ja?
10: Hei, Jan Espen.
15: Jeg her.
10: Mm-hmm. Nå har jeg ringt til deg, Jan Espen Kruse I Moskva, for å høre hvordan... Dette her ser ut sett fra Russland I denne krigen, disse rekrutteringsproblemene I Ukraina?
15: Ja, først og fremst så det jo synlig her I Russland ved at disse videoklippene som skal være fra Ukraina, da, de blir vist hele tiden I den russiske propagandaen, altså på sosiale medier, men også særlig på de statsstyrte mediene, på TV-kanalene, så går disse videoene igjen og igjen og igjen. Og hensikten naturligvis å skape et inntrykk av at det nærmest bare sånn soldater blir rekruttert I Ukraina, mens I Russland så peker man hele tiden på at her det kontraktsoldater, at de som tegner kontrakt, de får hundretusenvis av kroner I bonus når de undertegner en kontrakt.
10: I det siste nå, Jan Espen Kruse, så har vi jo hørt veldig mye om raketter og droner. I denne krigen, og spesielt også om alle droneangrepene mot Ukraina, og også den andre veien. Hvor viktig støvler på bakken, bakkestyrker nå, for å vinne denne krigen?
15: Ja, det jo helt klart, vi har jo sett det hele veien, at dronene har blitt fullstendig dominerende. Det jo I så stor grad en dronekrig, dette her som utkjempes nå. Men det jo klart at når man skal befeste nye områder, når man skal ta nye områder, så må man jo ha soldater på bakken til å være der, sånn at soldatene på bakken ikke blitt uvesentlige, men akkurat I kamphandlingene så det jo dronene som virkelig det dominerende nå.
10: Kari, det jo ikke bare Vasil Kropitsch, men også mange andre rekrutterer I Ukraina som har blitt angrepet. President Zelensky har også reagert på dette.
12: Ja, han har vært ute og sagt at dette ikke akseptabelt, at dette en dårlig situasjon for Ukraina, og at holdningen til rekrutteringssoldater og andre som gjør en innsats for å få flere soldater inn I hæren, at de må respekteres. Problemet I dag at Ukraina ikke har fått på plass et system som folk opplever som rettferdig når det kommer til rekruttering. Folk redde for å dra I krigen, og de opplever også at folk som for eksempel har penger eller kontakter, at de kan kjøpe seg fri, og at dette I ferd med å bli en krig med soldater som på en måte ikke har noe annet valg da. Det oppleves veldig, veldig urettferdig.
10: Vasil Kropitsch forteller I et intervju med det uavhengige ukrainske nyhetsnettstedet Romatske UA, hvordan det var å sitte I skyttegravene I Ukraina, og hvor viktig det å rekruttere nye soldater. Kari Scheie, vet du hvordan det går med ham nå?
12: Jeg hadde veldig lyst til å snakke med han, så jeg har prøvd å få tak I han. Jeg kontaktet brigaden hans, den militære avdelingen som han har vært en del av. Der fikk jeg beskjed om at Vasil Kropitsch overført til en ny avdeling, og ingen vet hvor han I dag. Det nok sannsynlig å tro at han fortsatt går rundt I gater I ukrainske byer og prøver å rekruttere nye soldater.
1: Dette var et utdrag av ukens Urix-podcast, laget av Tove Bjørgaas, og den podcasten den finner du selvsagt I sin helhet på appen NRK Radio. For 40 år siden, I 1986, var Sør-Afrika I en tilstand av dyp krise, preget av vold, politisk isolasjon og kulturkamp. Sentralt I situasjonen var rasisme, apartheid og boykott. Og I den situasjonen, for nøyaktig 40 år siden, på kommende tirsdag, så ga Paul Simon ut albumet Graceland, der han samarbeidet med sørafrikanske musikere. En helt uhørt og veldig upopulær ting å gjøre på det tidspunktet, men albumet solgte med tiden over 15 millioner eksemplarer og regnes I dag som en klassiker. The

0: Arneberg, musikkjournalist her i NRK, ta oss med tilbake til Sør-Afrika i 1986. Hva slags land var det Paul Simon fant sine musikere i?
1: Ja, det var jo spesielt, fordi det var jo et segregert samfunn, som du sier, det var apartheid. Men det var også på slutten av apartheid, det var liksom siste krampetrekningen av apartheid. Nelson Mandela satt fremdeles i fengsel på Robben Island, men skulle bare gjøre det i 4 år til. Og 2 år før, i 1984, så fikk jo Desmond Tutu Nobelprisen, eller fredsprisen.
0: Og dette var jo en økonomisk boykott, var et sånn kulturell boykott, men hva slags musikalsk boykott var det, og hvilke konsekvenser fikk det?
1: Altså, det var et initiativ som ble tatt både fra FN, så det var en offisiell internasjonal boykott, også musikalsk, men først og fremst fra musikerne selv. Og svaret til regimet var jo åpnet det som het Sun City, som var en slags luksusresort, en slags Las Vegas, hvis du kan tenke deg det, som ble symbolet på apartheid. Og hovedagendaen for boykottbevegelsen var jo å stoppe internasjonale stjerner fra å reise til Sun City.
0: Dette var jo et problem for så vidt begge veier. Hvor lett var det for afrikanske musikere å få spilt musikken sin utenfor Sør-Afrika?
1: Altså, det var jo ikke helt umulig. Det var jo definitivt et publikum på sør-afrikansk musikk lenge før det her. Allerede på 1960-tallet så kom Miriam Makeba med Pata Pata, de låtene der. Og så hadde de jo store jazzgiganter som Juma Sekela og Abdullah Ibrahim. Men Graceland med Paul Simon og de afrikanske musikere han spilte med der, det var også begynnelsen på en sånn gullalder for afrikansk musikk. Så året etter så kom begrepet world music, og Mori Kanté, Salif Keita, Yusuf Ndour, og så videre.
0: Vi kan jo på mange måter si at det startet litt med Paul Simon og Ladysmith Black Mamba.

0: sinkt.
1: Arne Berg, hvor kontroversielt var det I Vesten at Paul Simon spilte inn plate med sørafrikanske musikere og sangere?
2: Ja, det var veldig kontroversielt. Jeg husker det veldig godt, og det var veldig store protester, ikke minst fra vestesiden opp I Nord-Europa. Altså England og Norge, så var det her veldig fy-fy. Og jeg bestandig lurer på litt om hvorfor, fordi at Paul Simon brøt jo boykotten, det jo for så vidt sant, men han dro jo ned for å spille med svarte musikere. Han dro jo ned for å spille med musikere fra Soweto, som han skrev kontrakter med, han betalte for seg, de dukket opp på platomslaget som opphavsretavere, og Paul Simon hadde jo et rykte for å være den som gjorde opp for seg, for han har jo bestandig spilt med musikere fra andre plasser I verden. Og I tillegg til det, og det jo kanskje det som kanskje viktigere, det at de artister som du har, Ladysmith, Blackman Bass og The Core, som du nevnte, og Ray Feary, som var en slags kapellmester for det hele, de ble jo verdensberømt. Og Ladysmith, de har vært nominert til den store Grammy-prisen 19 ganger, og vunnet den 5 ganger. Den reisen til Paul Simon var mye viktigere for sydafrikansk musikk enn anti-apartheid-bevegelsen så for seg.
1: Hvor balansert var dette samarbeidet? Altså, var det Paul Simon som brukte sørafrikanere til sitt formål, eller var det omvendt litt begge deler, kanskje?
2: Ja, definitivt. Kapellmesteren, som jeg sier, Ray Feary, han sier det selv I et intervju, at det var ikke bare Paul Simon som kom hit for å bruke oss, vi brukte også han. Men det var jo andre som beskyldte Paul Simon for å stjæle låtene fra de afrikanske musikere. Men hvis du leste originale innecoveret til LP'en Graceland, som jeg jo har hatt siden 1986, så kan man lese om for eksempel den låta vi hørte her, Diamonds on the Soles of Her Shoes. Den skrevet av Paul Simon, altså melodien og teksten, men åpningen, der koret synger, det skrevet av Paul Simon og Joseph Shabalala sammen. Og Joseph Shabalala var så startet av Elizabeth Blackman Basso.
1: Hva fortell?
2: Og så tenker jeg også, det noe som litt rart, men den fortellingen som kom på den tiden, for det jo da hvite folk som I Nord-Europa, I Norge, I England, I Tyskland, sånn, så sitter og forteller historier om at de sørafrikanske musikerne ble lurt av Paul Simon. For det første er det ganske sånn patronizing, nedlaten og sier noe sånt, fordi at det her jo ikke folk som det jo ikke analfabeter vi snakker om. Dette jo profesjonelle musikere som har karriere bak seg, som har lang karriere bak seg I Sør-Afrika. De skrev jo kontakter, og jeg har ikke hørt noen av dem klage på det etterpå.
1: Hva forteller den nå 40 år gamle kontroversen om Sør-Afrika på den tiden?
2: Først og fremst at det gikk mot slutten på apartheid. Altså presset mot regimen var økende, både internt I Sør-Afrika, men også I resten av verden. Altså året etter så gikk jo Norge inn for boykott også. Så det begynte virkelig å løsne I 1986. Og 4 år senere så ble jo Nelson Mandela sluppet fri og fra fengselet, og overgangen til flertallsstyret og hans presidentskap begynte. Det var kanskje også derfor sinnet mot Paul Simon ble så stort, fordi han stakk på en måte en kjepp I hjulet på en bevegelse som hadde seieren I sikte, ikke sant? Julet gikk rundt, og det var ingen tvil om hvor det bar hen. Og så kommer han der og gjør noe som han har fått beskjed om å ikke gjøre. Så jeg tror nok kanskje Paul Simon var litt naiv, for han har jo aldri vært en politisk artist, han har alltid vært skrevet personlige sanger som handler om hans liv. Men så en annen ting som jeg synes også veldig rart, med det sinnet mot Paul Simon på den tiden, at det var også et sinne mot han I Sør-Afrika, iblant innad I ANC, altså partiet til Mandela. Det sinnet ventet seg kun mot han, og ikke mot de svarte sør-afrikanske musikerne som spilte med han. Så det er mange paradokser I den historien der, og det har jeg skrevet lange bøker om det albumet, men det fortjener det, for det et komplekst og veldig viktig og et vidunderlig album.

0: Låta Diamonds on the Soles of Our Shoes fra Paul Simons plate Graceland som kom ut for 40 år siden hvis vi regner fra førstkommende tirsdag. Det var musikkjournalist Arne Berg som fortalte historien, og Vegard Kjørum, NRKs Afrika-korrespondent. Hva lever videre I Sør-Afrika da, I dag av det du hørte Arne Berg snakke om her?
1: Ja, musikken lever jo videre inn I en ny tid for Sør-Afrika. Apartheid jo et veldig tilbakelagt kapittel på en del punkter I det sør-afrikanske samfunnet. Når det gjelder kulturlivet, så det nok bygd ganske mange bruer de siste 30 årene, som gjør til at dette her, denne type samarbeid ville på ingen måte være kontroversielt I dag. Men hvis vi flytter tematikken til andre deler av verden I dag, Russland, Israel, Palestina, så tror jeg denne type saker som vi har hørt om her også ville skapt sterke reaksjoner den dag I dag. Da. Men I Sør-Afrika har mye endret seg.
0: Så apartheid-tiden over, Mandela død. Sør-Afrika et helt vanlig land sånn, I vestlig perspektiv?
1: Nei, jeg tror ikke jeg vil si at det et helt vanlig land, hverken I afrikansk eller global målestokk. Altså, denne her miksen av mennesker med ulik etnisk bakgrunn, det noe som preger Sør-Afrika mye. Det ligger egentlig I landets identitet I det moderne Sør-Afrika, at det denne regnbuenasjonen der landets historie har ført til at du har alle nyanser av hudfarge I befolkningen. Og forskjellene som oppstod under apartheid, selv om apartheid ferdig, så det fremdeles veldig synlige forskjeller mellom ulike deler av befolkningen. Og denne delen av historien skaper også fortsatt politiske gnissninger, spørsmål om retten til land, for eksempel. De fleste jordeierne hvite sørafrikanere. Nå det jo en ny generasjon da, som vokser frem, som født etter apartheid, som ikke husker apartheid, som ikke nødvendigvis har Mandela og hans partifelle I ANC som sine helter. De har sine saker som de kjemper for. Siste ti år har det vært mye misnøye med ulovlig arbeidsinnvandring fra naboland. Sør-Afrika jo en økonomi som fungerer relativt godt, sammenlignet med for eksempel Zimbabwe og Malawi. Og dette har skapt en god del kontroverser I dag, så Sør-Afrika I dag har en del andre politiske saker som gir det til et ganske unikt land I både afrikansk og global sammenheng.
0: Men rasismen eksisterer jo til en viss grad fremdeles, selv om apartheid borte. Forskjellene på rike og fattige like, så det noe I Sør-Afrikas kulturliv, eller kanskje I idretten også, som binder sørafrikanere sammen I dag, liksom på tvers av rikdom og hudfarge?
1: Ja, en ser jo at ANC, som har styrt Sør-Afrika siden apartheid tok slutt, har brukt både kultur og idrett aktivt for å binde bånd mellom folk. Og det jo et levende musikkmiljø I Sør-Afrika den dag I dag, der en også, selv om det fortsatt ulike deler av folket som driver med ulike typer musikk, så det også eksempler på samarbeid på tvers av ulike grupper sørafrikanere. Når vi ser på idretten, så det jo interessant å se at både rugbylaget og cricketlaget fortsatt om ikke blender hvite, så I hvert fall mange hvite spillere, mens fotballlandslaget det bestående nesten bare farget spillere, så det jo kanskje et eksempel på at en ser fortsatt ulikheter i Sør-Afrika I dag, som igjen handler om økonomi og økonomiske forskjeller. Golfspillere, tennisspillere, de typisk hvite. Dette jo også sosioøkonomiske forskjeller vi kan se I Norge også, men I Sør-Afrika det nok fortsatt enda tydeligere.
0: Vegard Kjørum, NRKs Afrika-korrespondent, takk for at du var med her I Urix på lørdag. Trump-administrasjonen strammer nå grepet om utenlandske journalister I USA. USA-korrespondent Peter Svår lurer på om det blir han som snart får problemer med ICE, dersom dekningen av Trump ikke faller myndighetene I smak.
2: En av de viktigste nyhetssakene her I USA det siste året har vært den brutale fremferden til innvandringspolitiet ICE. De arresterer folk på kjøpesenter og flyplasser nå, iblant selv om de som arresteres har fulgt reglene, og I hvert fall tilsynelatende gjort alt riktig. For et par uker siden ble for eksempel en flyvert fra Southwest Airlines arrestert på flyplassen I Nashville fordi visumet hans hadde gått ut. Han hadde søkt om asyl, og søknaden lå til behandling, men den slags ville ikke agentene høre på. ICE under et enormt politisk press fra det hvite hus nå for å nå daglige måltall for pågripelser. Du i grenseland med et utløpt visum, kan veien være ganske kort til et immigrasjonsfengsel i Texas eller Louisiana, mens papirene dine sjekkes nærmere. Jeg hadde aldri sett for meg at jeg som utenlandsk journalist her i USA også snart kan risikere å bli sugd inn i dette systemet. Men slik det faktisk. I sommer innførte Trump-administrasjonen en stor endring i visumreglene for utenlandske journalister som bor her i USA. Endringene rammer flere grupper, også utenlandsstudenter. I det gamle systemet fikk journalister her visum for flere år av gangen, og så lenge vi jobbet med det som sto i visumet, hadde vi per definisjon lovlig opphold. Nå strammes systemet kraftig inn. Cirka hver åttende måned må vi nå søke om fornyelse, og det må legges ved arbeidsprøver. Det skal også gjøres en vurdering av om vi utgjør en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet. Så langt høres dette kanskje ikke så dramatisk ut. Problemet at saksbehandlingstiden for visumfornyelser kan være på over ett år. Trumps strenge innvandringspolitikk har gjort at utlendingsbyråkratiet her i USA nå fullstendig overveldet. Systemet har ifølge advokatfirmaer som jobber med dette en kø på 11 millioner ubehandlede saker. Om noen måneder risikerer jeg altså å bli stående i den samme juridiske gråsonen som flyverten som nylig ble arrestert på flyplassen, med et utløpt pressevisum i prosess for fornyelse, der det ikke helt enkelt å dokumentere stående i en avgangshall at man har fulgt alle regler til punkt. USA føyer seg dermed inn i rekken av land som bruker visum som virkemiddel mot utenlandske journalister. Jeg hadde aldri trodd at det skulle skje her, i det som var pressefrihetens hjemland. Men for meg personlig dette kjente takter. I årene jeg jobbet som Asia-korrespondent i Beijing, var den årlige visumfornyelsen på slutten av året alltid et spenningsmoment. Kina brukte pressevisumene aktivt for å prøve å presse vestlige journalister til en grad av selvsensur. I begynnelsen av desember spolte jeg derfor tilbake i hodet hvert år. Hva hadde jeg sagt om Kinas kommunistparti som kunne være upopulært det siste året? Burde jeg kanskje tone ned ordbruken litt i den saken jeg satt og jobbet med nå? Hos utlendingspolitiet i Beijing var det en egen skranke bare for journalister. Den pleide å være bemannet av to svært kompetente politifolk som snakket perfekt engelsk. Jeg fikk spørsmål om reisene jeg hadde tatt i året som gikk. Jeg ser du har vært i Sør-Korea, kunne en av dem si. Hva gjorde du egentlig der? Og de ville også vite om hvilke planer jeg hadde fremover. Skulle jeg dekke Folkekongressen for eksempel? Hva ville jeg i så fall få ut av det? For de som bare hadde irritert kommunistpartiet uten riktig å tråkke over, kunne man få en slags advarsel. Kineserne visste utmerket godt at de fleste vestlige journalister gjerne ville hjem til jul. Men det forutsatte at man fikk passet tilbake før flyet gikk, og det var jo aldri lett å garantere i slike byråkratiske prosesser. Akkurat det skjedde et år med min forgjenger Anders Magnus. Han fikk passet tilbake på nyttårsaften, det året Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris. Kolleger som hang seg for mye opp i uigurenes skjebne eller laget for mange saker om Kinas menneskerettighetsbrudd, fikk reisepass og måtte rett og slett pakke kofferten. Alle journalister i Beijing visste at det gikk en grense for hva man kunne si og skrive, men ingen fortalte deg eksakt hvor den røde streken gikk. Det ble overlatt til deg selv å finne ut av, og det det som kalles selvsensur. Nå innfører USA en variant av det samme, der visumene våre faktisk må fornyes oftere enn det jeg måtte i Beijing for 10 år siden. Arbeidsprøvene vi må legge ved skal veies og vurderes av noen etter ukjente kriterier. Demokratiske politikere her i USA advarer om at de nye reglene nettopp vil gi Trump-administrasjonen en verktøykasse for å kvitte seg med journalister de ikke liker. Dessuten at reglene kan føre til at andre blir mer påholdende, mer forsiktige i sin dekning av Trump. Det jo mye av den utenlandske pressedekningen allerede ganske negativ. Ekspertene kaller det en chilling-effekt. Internasjonale presseorganisasjoner har vært svært kritiske til de nye reglene, men det har til nå hjulpet lite. Det siste året har vi dekket mange kontroversielle saker her i USA som en eller annen Trump-byråkrat ved nærmere gjennomsyn sikkert kan finne på å mislike. I Minneapolis i februar satte jeg på med anti-ICE-aktivister som fulgte etter agentenes biler og omringet dem med tuting. intervjuer vi folk langt ute på venstresiden her, gir vi også stemme til mennesker som Trumps medarbeidere nå kaller for innlandske terrorister. Men vi har kunnet dekke USA helt fritt, fordi vi har kunnet stole på at visumreglene skvære og upolitiske. De rammene nå i ferd med å endre seg. Og den virkelige faren ikke at ICE banker på min dør. Det at jeg, eller en kollega, velger bort den vanskelige saken, myker opp en vinkling, ikke fordi noen ber om det, men fordi vi ikke vil risikere å stå uten gyldige visumpapirer midt i valgkampen. Det akkurat der de nye visumreglene gjør størst skade, i hodene på oss som skal bruke dem. Og det kanskje også hensikten.
0: Korrespondent i USA, Peter Svår, hørte du der. Du har hørt programmet Urix den siste timen. Om du ikke fikk med deg alt, så blir det også denne episoden å finne på appen NRK Radio etter hvert. Der finner du for øvrig også ukens Urix-podcast, uklippet versjon for den saks skyld. Teknisk ansvarlig for dagens sending var Vegard Erstad, produsent Ulf Tannesfjell, og her i studio Birger Kolsrud Aasund. Ha en fin lørdag.
3: Her NRK Nyheter ved midnatt. Avinor estimerer at over 300 reisende må overnatte på Bergen Lufthavn Flesland i natt. På Vestlandet har det i flere timer i kveld vært stengt luftrom som følge av flygelærstreiken. Røde Kors bidrar med tepper og feltsenger til fortvilte som ikke har fått rom på de fullboka hotellene i Bergen. To av de som går en natt på flyplassen i møte Georgia og Max.
4: For tonight, we can handle the situation with blankets, I don't know.
5: So for now, the plan is just camp out here in the airport for two nights, and then hopefully we can find a flight back to Copenhagen by Monday morning.
3: Og noen har valgt å åpne heimen sin for de reisende som ikke kommer seg på hotell. Ingrid Johanne Stornes tek imot en barnefamilie.
6: Meg og min mann bare følte at vi må bare hjelpe. Altså, vi har ett rom. Så vi har, altså, ja, vi må bare hjelpe.
3: To personer kjørt til sykehus etter en elgpåkjørsel i Nord-Aurdal i Innlandet. Ifølge politiet blir de to vurdert av ambulansepersonell på ulykkestaden som alvorlig skadde. På Sunnmøre en mann pågripen og sikta for voldtekt av en kvinne. Politiet opplyser at kvinna ikke alvorlig skadd, og at saken blir etterforsket. Utenriks nå, Kanada vil innføre toll tilbake mot USA. Statsministeren i landet varsler at tollen blir gjeldende fra og med 8. september. Dette skjer etter at det ikke ble enighet i handelssamtalene mellom Kanada og USA i går. USAs president Donald Trump har varslet toll på 50% på mange kanadiske varer, og de skal allerede ha trådt i kraft. Korrespondent Anders Tvegård i Washington orienterer.
7: Det ble for mange endringer og krav mot slutten, sier Kanadas statsminister, og for å beskytte egen industri så ba han forhandlerne sine om å bryte. Nå mener USA at også Kanada kom med en rekke urimelige krav, så her peker de litt på hverandre, men det Kanada har gjort, det har ingen andre land turt til nå, nemlig å gå ut av forhandlinger med en nær alliert og en av sine viktigste handelspartnere. Og Kanada varsler også at de kommer med en gjengjeldelsestoll dollar mot dollar. Og det ikke utenkelig om at vi om få dager da kommer til å få se en liste over varer som denne gjengjeldelsestollen handler om, som da blir produsert i politisk viktige delstater i USA.
3: Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får en ny forsyning av missil til sine luftvern. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har slått alarm om at Ukraina i ferd med å gå tomme for slike missil som kan avskjære russiske raketter. Den franske presidenten vil nå prøve å fremskynde leveringen av nye luftvernsystem. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
8: Musikklivet.
9: Når Sondre Lerche kommer innom litt senere, så det med et popalbum breddfullt av farger og fasonger og følelser, og han innrømmer tyveri av en melodi fra Mahlers gjenoppstandelsessymfoni. Og visste du at den russiske komponisten Shostakovich, han var så glad i fotball at han la opp turnéene sine i forrige århundre etter der hvor favorittlaget hans spilte. Det blir fotball og klassisk i skjønn forening om litt. Velkommen til Musikklivet, der vi håper at du oppdager ny musikk og blir inspirert. Jeg Pål Arvid Jørgensen. Det sies at det arrangeres over 300 musikkfestivaler totalt I Norge hvert år. Men nå det slutt for en av de største og mest suksessrike festivalene. Festivalsjef Gøran Aamodt, han straks med meg her I musikklivet for å fortelle om den avgjørelsen. For han setter punktum etter at Karpe har gått av scenen denne lørdagskvelden. Og grattis til Karpe for øvrig, for stiftelsen Fritt Ord tildelte honnør denne uka til Karpe. Og begrunnelsen at de setter ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Med rappens språk utvider de ytringsrommet for identitet og tilhørighet, skriver Fritt Ord. Og sånn høres jo litt av Karpe ut I låta Kenya.

0: av disse 20 åra I parken. Da dere startet altså med 5000 publikummer i 2006, og tilbake til kveldens avslutning med Karpe foran 10.000 mennesker.
1: Nei, personlig så må jeg si at når Nick Cave og The Bad Seeds gikk opp på scenen en fredag I 2013, så følte jeg at nå kan nesten bare alt annet ramle sammen. Jeg trenger ikke mer. Det var personlig et enormt høydepunkt å få den sånn kraftig til lille Bodø. Så det må jeg si var nok det. Det jeg kommer til å ta med meg rent musikalsk utover det, så alle menneskemøtene over disse 20 årene vil være det som jeg setter høyest.

Etter 20 år med Parken I Bodø, så var dette festivalsjefens beste minne, da Nicky Cave and the Bad Seeds var der og spilte for en god del år siden, og dette her var altså låta Are You The One I've Been Waiting For. Og forrige lørdag så spurte jo deg som lyttet om du hadde noen festivalminner du ville dele fra denne sommeren, og Ina hun har skrivet, og hun trekker også fram Nick Cave sin konsert, men denne gangen fra årets konsert på Øyafestivalen I Oslo. Hun skriver at det var tidenes musikk høydepunkt. Eksplosjon, kraft, nærhet, menneskelighet og stillhet. En slags andakt. Lade sjelen med nytt pågangsmot. Jeg føler meg så sett og tatt på alvor. Akkompagnert med de skjønneste harmonier og brudd, skriver hun. For en kunstner. Og Ina, hun så han sist I 1988 på en scene I Seattle. Den gangen var det energisk punk. Samme energi I dag, 38 år etterpå. Uslåelig, skriver Ina. Hun gjorde det ved å skrive der hvor det står «Send inn» I NRK radioappen, og det kan jo du også gjøre. På omslaget av sitt nye album har Sondre Lerche bildet av linedansere med balansestaver. Albumet heter Acrobats, og musikken den har allerede rukket å begeistre anmelderne. Vi snakker om glad, utadvendt pop I fantasifulle arrangementer denne gangen. Og Sondre, han på vei inn I studio her, men først en liten musikalsk skjarmbombe.

0: And it might
1: have run. Jeg får ta fram danseskoa, byr opp til dans, Sondre Løkke.
2: Veldig gjerne.
1: Ja, velkommen til Musikklivet.
2: Takk.
1: Du, altså, dette fra nye plata di Acrobats, men altså, høre Sondre Løkke I sånn valsetakt. Og her det kringkastingsorkestret som ja, ja. Spiller også.
2: Ja, ja.
1: Hva mente du med denne låta her?
2: Jo, altså, denne låten våknet jeg med I hodet. Altså, jeg våknet med melodien I hodet en dag. Og den kom ganske lett. Det tok litt tid å finne teksten og sånn, men så hadde jeg lyst å gjøre noe litt sånn blomstret og kokett på en måte med KORK. Jeg hadde nettopp jobbet med han arrangøren og komponisten Eivind Buene på en annen låt med KORK, og så hadde jeg lyst til å gjøre en låt som var liksom litt motsatt. Den var liksom tung og dramatisk. Jeg ville ha noe som var litt sånn lett, litt sånn Mozart-aktig da. Jeg har ikke så peiling på klassisk, men jeg følte liksom litt sånn barokt og Mozart-ete.
1: Ja, altså, den jo ikke karakteristisk for albumet som så det, men jeg synes det var en morsom måte også å ønske deg velkommen, for at den litt overraskende, og det synes jeg egentlig det nye albumet ditt et glad album, veldig poppete, og så tenker jeg sånn på forrige albumet ditt, det var vel det, hva det 11. Albumet til Sondre Løkke,
2: tror jeg? Nei, dette visst det 11. Jeg tror det Avatars of Love 10. Visst nok, men det vanskelig å holde, jeg vet ikke helt selv.
1: Nei. Men på Avatars så skildrer du jo liksom fasadene og liksom alle rollene som menneskene tar til seg når man omgås. Hva du vil med Acrobats, som da har et blått cover med linedansere utenpå?
2: Jo, altså den store forskjellen, Avatars of Love handlet jo I stor grad på en måte om projektioner og drømmer om hva noe kan være, eller hvordan du skal ønske noe var. Acrobats, da har vi med fysiske mennesker å gjøre, og på en måte konkret, taktile relasjoner og kjærlighet. Så det jo sånn sett et mer virkelighetsnært album da. Det handler jo egentlig også om å finne glede og kjærlighet og lande I livet I en verden som fremdeles ganske dystopisk og en veldig kontrast til den indre lykken man føler da. Så det liksom en liksom dragkamp mellom samfunnet som kan virke som at det gått helt på over alle stokker og steiner, og så en indre både glede og ro da, som omsider også har funnet meg på denne platen.
1: Ja. Vi skal spille Little Kids. Jeg har bedt deg om å ta oss med til Bergen, men jeg tenker på, vi må bare høre litt om Little Kids først. Hva tenker du om den musikalske innpakningen som denne historien har fått?
2: Jo, altså dette var en låt som jeg umiddelbart hadde kjempetroen på når jeg fant akkordene og refrengmelodien, og så slet jeg vanvittig med å finne teksten.
1: Ah, ja.
2: Det var først da når jeg bladde opp I, jeg har en notatbok der jeg bare skriver ideer I fart, og så glemmer jeg det igjen. Og da gikk jeg gjennom der, og da for å prøve å søke inspirasjon da, et siste forsøk på et tema her, der sto det, hadde jeg skrevet da et år eller to I forveien, then again we're just kids, little kids, you and I. Og så skjønte jeg, ja, det jo siste linjen i hvert vers, og så kan du knytte en fortelling til det, og da kan vi gå tilbake I tid, og da kan det være, ok, dette. Så begynte jeg, da skrev jeg først det som tredje verset da, som en scene fra New York, med et ungt par I 20-årene som jeg kjenner godt opp, som skal vise foreldrene hvordan det egentlig gjøres, ikke sant? Som kommer inn I kjærligheten med stor forhåpning og stor selvtillit, og som ikke enda har oppdaget hvor vanskelig det kan være.
1: Okay.
2: Og så skrev jeg meg bakover da, og så ender jeg da på første verset som en kanskje en liksom et bilde av den første liksom avvisningen der, kjærlighetsavvisningen som enhver gutt og enhver jente trenger å oppleve.
1: Ja,
2: hvordan det å bli valgt bort, ikke sant?

0: Første verset starter jo med historien om 17-åringer. Og det var jo omtrent på den tida hvor Sondre Lerche ble oppdaget mens han spilte på Café Opera i Bergen. Du var jo mindreårig, så du hadde ikke lov til å være på kaféen utenom når du opptrådte.
1: Jeg hadde kryss på armen for at jeg ikke skulle gjøre noe ulovlig og var der på nåde. Da. Jeg fikk ofte spille der fordi at min søster Lotte jobbet i baren.
0: Ja.
1: Så jeg var liksom bare lilleboen til Lotte som skulle få lov å gjøre noen låter liksom.
0: Ja, du har tre eldre søsken.
1: Ja.
0: Men også kommer produsent og musiker H.P. Gundersen og oppdager Sondre Lerche, heldigvis da, for 5, 6, 27 år siden. Men altså, Sondre Lerche, 17 år gammel i Bergen, hvis det er deg selv du synger om i det første verset her da, Sondre, hvordan så hverdagen ut? For her beskriver du liksom kjellerstuer, sofaer man skal sitte i og gråte for avvist kjærlighet og sånt nå.
1: Jo, det var jo allerede da en ganske merkelig tilværelse, for dette gikk jo på videregående, og jeg hadde også da begynt å spille inn min første plate, Faces Down, og levde jo for å skrive låter, og på en måte drømmen var i gang, jeg hadde fått platekontrakt, ting var på gli. Og så har jo man etter hvert, ja, jeg hadde ganske stor tiltro til det jeg drev med, men så har du er det en veldig kontrast til den usikkerheten du føler, som alle andre 17-åringer, og som man ofte gjemmer inn i seg. Så det er jo litt sånn pussy nå når jeg har gått tilbake til å skrive om den tiden. Nå så er jo det, så skriver jeg jo på en måte ting. Jeg kunne jo prøvd å skrive om akkurat det der da, men det fikk du ikke til, eller det var ikke, jeg skrev heller litt sånn fantasier på den tiden om hva jeg ønsket å oppleve. Men heldigvis så kan man spare på det, eller se det med nye øyne når du blir voksen.
0: Og da blir det kunst.
1: Og da blir det kunst, ikke sant? Det er jo litt sånn når du ser gamle bilder av deg selv, og tenke at herregud, jeg husker jeg følte meg veldig voksen, men når du ser bildet så ser du at du var bare et barn.
0: Ja.
1: Og så tenker du, hvordan i alle dager torde i det hele tatt foreldrene å slippe meg løs i verden liksom.
0: Hadde du en sånn kjellerstue du gikk ned i og gråt på, eller noen av vennene dine?
1: Vi har ikke et kjellerstue, så denne kjellerstuen er en kompis av meg sin kjellerstue.
0: Ja.
1: Den kjellerstuen, den er for meg. Ja. Så er det jo det at forhåpentligvis så kan folk se seg selv i sangen også. Og finne sin indre kjellerstue på en måte. Men nei, det er jo, jeg stod opp, gikk på skolen, etter skolen var det rett i studio. Jobbet i studio til klokken 10-11, hjem. Gjøre lekser på bussen kanskje, prøve å forberede seg til neste skoledag, og så spilte jo litt i band også på den tiden, så det var gjerne, neste dag var det gjerne på øving, eller hvis du var heldig så hadde vi gjerne spillejobb, og da var det jo før røykeloven var tredje kraft, så da husker jeg, da sov jeg ofte på hybelen til min søster, eller hos min far i byen, og så gikk jeg på skolen i samme klærne, og da luktet de sånn dyp, tung røyk fra å ha vært i kjelleren på garasje, liksom.
0: Ja. Vi skal avslutte med Follow the River.
1: Ja.
0: Det er vel, hvor lang er den, Sondre?
1: Den er 9 minutter og 3 sekunder.
0: Ja. Og midt på albumet ditt så har du altså 2 9-minutters låter, og så er det en 6-minutters låt der. Her sier du at du har dratt inspirasjon, og du har egentlig rappet tema fra Gustav Mahlers andre symfoni. Snakk om å gjøre det storslått, liksom.
1: Jeg håper han kan tilgi meg. Altså, ja, dette er jo en litt sånn everything in the kitchen sink-type låta. Den er maksimalistisk og bombastisk, og den andre symfonien til han godeste Mahler, den nå høres det ut som jeg har veldig peiling på Mahler og klassisk.
0: Jeg trenger bare å ha en favoritt, så har du Mahlers andre symfoni.
1: Det. Altså, jeg oppdaget Mahlers andre symfoni i en scene i denne filmen Maestro om Leonard Bernstein.
0: Dirigenten, eller amerikanske dirigenten.
1: Ja, og han står da i en kirke i en katedral i London, og så dirigerer han på en måte klimakset i Mahlers andre symfoni, som er jo nesten 90 minutter med musikk. Men der er det siste der det virkelig drar seg på. Og jeg hadde aldri hørt noe lignende før. Altså, det var en helt sånn skjellsettende opplevelse. Kor, digert kor, digert orkester.

0: Og de harmoniene og melodiene han drar frem der er jo helt, helt vanvittig. Så det, den virkelig satt et støkk i meg. Jeg fikk oppleve å se Malers andre i operan faktisk, på bursdagen min. Jeg tok det som et tegn at de spilte på bursdagen min, at nå er vi inne i denne zonen. Og når jeg da spilte inn denne låten, Follow the River, så tenkte jeg på denne Malers andre, som er jo på en måte gjenoppstandelsen. Mm. Og det er en gjenoppstandelsessymfoni.
1: Ja, den kalles. Ja.
0: The Renaissance, ikke sant? Det er jo det menneske i den sangen, som da er jo egentlig meg, opplever. En gjenoppstandelse, og igjen tro på kjærligheten, og igjen omfavne ting uten ambivalens, og på en måte føle seg klar for å ta imot. Og det er jo en stor lykke. Og det, da tenkte jeg at Maler kanskje kan tilgi meg om jeg stjeler den ene melodien der, som er bare

0: som jeg tvang inn. Jeg presser den litt inn i melodien min. Ja da, den er jo bare en av tusen melodier og lyder og farger som, som blomster i denne sangen. Som er liksom en låt der jeg hadde en idé om at, den kan, at du kan ha på en måte en remix i låten. Og det er ting som er jo litt sånn hårete ting å drive og gjøre da, men jeg følte låten tålte det og kledde det.
1: Ni minutter blir ni minutter for mye på musikklivet, ja. Sondre. Så nå spør jeg deg rett og slett, hvor synes du jeg skal droppe stiften ned på plata for å få et fint inntrykk av låta?
0: Det er jo kanskje det siste refrenget. Når vi har vært, kommet ut av remixen og jeg, så jeg kommer gospelkoret inn der som er Susanne Sumbudu, fantastisk sanger som agerer et helt gospelkor der. Og så returnerer jeg da og synger der, og så kommer maler orkesteret inn, og da er det ekstase, så ja. Kanskje det er noe lytterne trenger å høre.
1: Ja, gjør det. Tusen takk for at du kom til Musikklivet, Sondre Løkke.
0: Takk for meg.

0: Musikk henta fra Sondre Lerche sitt nye album Acrobats. Dette her altså, du hørte Follow the River her på Musikklivet. Denne helgen så starter Premier League og alle andre europeiske ligaer opp igjen rundt omkring, og det første serierunde denne helgen. Og fotball og musikk, det jo nærmest uløselig knyttet sammen, eller hva sier du, Anders Krøger?
1: Jo, det vil jeg si.
0: Ja. Min kjære kollega, du fotballinteressert?
1: Ja, jeg veldig fotballinteressert, og dessverre holdt jeg nesten på å si at jeg
0: Ja, jeg jo halvt engelsk med musikkbakgrunn, og ikke fotballinteressert, så det jeg som skal si dessverre her. Dessverre. Men hvorfor sier du dessverre, Anders?
1: Nei, det jo fordi jeg Vålinga-supporter, jeg da. Og da, når man holder med et lag som aldri gjør det særlig bra, så går jo det litt utover syken,
0: dessverre. Ja, det skjønner jeg. Så du altså både fotballentusiast, og så har du lidenskap for klassisk musikk, altså.
1: Ja, det stemmer. Og jeg faktisk ikke den eneste, for gjennom historien det flere klassiske komponister og musikere som har vært fotballidioter.
0: Og endelig skal vi få høre det skjulte livet til de klassiske komponistene, for dette visste jeg ikke om, fortell.
1: Nei, vi kan for eksempel starte med komponisten Edvard Elgar.
0: Ja, den britiske komponisten som kanskje var mest sagt jo akkurat i overgangen fra 1800- til 1900-tallet.
1: Ja, stemmer. Og han regnes jo som en av de største britiske komponistene, om ikke den største. Han prydet jo 20-pund-seddelen i lang tid og har skrevet flere folkekjære melodier. Og den kanskje mest kjente melodien nok den vi hører her nå, orkesterverket Pump and Circumstances. Og i det verket så forekommer en melodi som også da kjent som Land of Hope and Glory.

0: deilig musikk, den patriotiske hymnen Land of Hope and Glory av Edward Elgar, som altså en del av et større orkesterverk da, Pumpen Circumstances. Men når jeg tenker på Elgar, så tenker jeg nettopp på dette da, pump og prakt og andektighet og seriøsitet og ikke de der rølpete fotballsupporterne, Anders.
1: Nei, men det viser seg da også at Elgar var en stor fotballfan, og han syklet over 6 mil fra der han bodde for å se laget sitt Wolverhampton spille hjemmekamper. Eller Wolverhampton Wanderers er det fulle navnet.
0: Selvfølgelig.
1: Stort sett bare kalt Wolves.
0: Ja, og ville Elgar vært fornøyd med hvordan Wolves presterer nå om dagen da?
1: Nei, for når vi først snakker om Premier League, så spilte jo de så dårlig at de rykket ned fra Premier League i fjor.
0: Altså, nei.
1: Fra Englands øverste divisjon til nivå nummer 2. De kom på siste plass i fjor.
0: Ja, de trenger Elgar på laget, men må kjempe for opprykk fra nivå 2 til øverste nivå.
1: Ja, og det gjør de faktisk med en kjenning på laget for de som så på VM, nemlig ja. David Møller Wolfe, som er venstreback for Norge. Han spiller da også på Wolverhampton.
0: Ja, det gøy. Wolfe spiller for Wolverhampton.
1: Ja, han gjør det. Den drakta har visst nok da blitt veldig populær i Wolverhampton å gå med da. Wolfe
0: ja.
1: På ryggen.
0: Ja, heia norske Wolfe. Men tilbake til Elgar, fotball liksom, som sport. Den kan jo ikke ha vært gammel når han reiste for å se disse Wolves-kampene.
1: Nei, fordi den engelske ligaen som da ligner slik vi kjenner den i dag, altså med tabell og du får poeng når du vinner og ikke poeng når du taper, den ble startet i 1888. Og da var jo Elgar 31 år gammel, og Wolverhampton, hans lag, var også en av de grunnleggende lagene, noe da selvfølgelig laget er veldig stolt av.
0: Ja, så på den tiden så begynte altså Elgar å se laget sitt spille da, samtidig.
1: Ja, han gjorde det, og han skrev til og med en tribunesang til dem, altså det som på engelsk heter chant.
0: Ja, det var det jeg tenkte på, for når du komponist og fotballfan, da burde man jo skrive noen ordentlig gode tribunesanger.
1: Ja, det var det man skulle tro, men den chanten da, som han skrev, den slo dessverre ikke an på tribuna. Og den melodien, det var en hyllest til spissen Billy Malpass, som spilte på Wolverhampton på 1890-tallet. Og melodien ga Elgar navnet He banged the leather for goal, altså en slags 1800-tallsk måte å si han skjøt ballen i mål.
0: Ja, men nå må jeg få høre denne tribunesangen hvis det går an, Anders.
1: Ja da, helt sagt skal du få høre den. Det finnes nesten ingen innspillinger an, fordi altså, man fant først notene til denne tribunesangen for veldig kort tid siden.
0: Ja.
1: Men her har jeg funnet en versjon hvor noen har plottet notene inn på en datamaskin og fått et digitalt piano til å spille.
0: Litt forferdelig i der, men var dette alt av He Banged the Leather for Gold av Elgar, Anders?
1: Ja, det er faktisk det. Og tanken var nok at denne korte melodien den skulle gjentas og gjentas, antar jeg da.
0: Ja, men den fant ikke veien inn til tribunen altså.
1: Nei, og jeg kan skjønne hvorfor, for den er jo ikke så enkel å henge med på.
0: Nei.
1: Så den er liksom når 100 eller tusenvis av supporter skal synge sammen en sang, så må den være ganske enkel den melodien å henge med på.
0: Ja, men du hører på musikklivet, og vi er jo forberedt her. Og vi vet jo at noen har prøvd, Anders.
1: Noen har prøvd å synge denne He Banged the Leather for Goal, ja. Heldigvis, fordi under koronapandemien, så var det noen rundt klubben Wolverhampton som ville gi spilleren en ekstra boost, siden det ikke var noen tilskuere på tribuna. Og derfor samlet en organist inn i et orkester som spilte disse notene sammen over Zoom.
0: Det er søtt.
1: Ja, og når da dette skulle presentere for spillerne på storskjermen, så fikk de da en gjeng supportere til å synge melodien over opptaket, og da låt det sånn her.

0: Jeg vet ikke om jeg synes det var så mye bedre enn det midi-piano I sted. Men altså, dette var ekte, ekte supportersang fra Wolverhampton-tribunene av He Banged the Leather for Gold, da.
1: Ja, nei, de henger ikke helt med på melodien der.
0: Nei, det kan man trygt si. Kan man kanskje skjønne hvorfor melodien ikke synger sånn jevnlig på tribunene. Men preger Elgar fotballklubben I sitt hjerte på noen annen måte, da?
1: Ja, heldigvis. Fordi den dag I dag så synger Wolverhampton-supporterne Land of Hope and Glory, som vi da hørte I sted,
0: ja.
1: Av Elgar på tribunen, men da med en annen tekst da, som handler om klubben.

0: Jeg hørte litt av originalen her, da, men får bare tenke deg at man står der og heier på laget sitt til Elgar sin melodi. Men du, er det flere fotballgale komponister der ute, Anders Krøger?
1: Ja, så absolutt. Dmitri Sjostakovitsj, den sovjetiske komponisten, kanskje mest kjent for sine store symfonier og sitt relativt turbulente forhold til Josef Stalin.
0: Ja, vi har fortalt om Sjostakovitsj mange ganger på musikklivet. La oss kort friske opp hukommelsen med litt fra en av hans symfonier.

0: lite grann av 5. symfonien til Shostakovich. Men altså, han var fotballfan, og hvilket lag holdt han med, Anders?
1: Jo, det det laget som nå da heter Zenit St. Petersburg, men på Shostakovich sin tid het Zenit Leningrad.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det blir jo stort sett bare kalt Zenit, så det kan vi også gjøre. Og ikke bare likte han å se Zenit spille kamper, men han skal angivelig også ha invitert laget hjem til seg en gang. Yeah. Og da skal han ha spilt piano for dem og skjenket dem med alkohol når kona var borte, vel å merke.
0: Ja, han ville sikkert ha gjort det mens kona var hjemme også. Men fotball var altså en viktig del av livet hans da.
1: Ja, ifølge flere kilder så var den enormt viktig, fordi kona hans sa at fotballen var viktig som en slags flukt fra virkeligheten og for å holde seg ung. Og sønnen har sagt at han, Shostakovich, brukte fotballen for å overkomme traumer fra blant annet denne tiden hvor han var i stadig unåde hos Stalin.
0: Ja.
1: Og fotballen det må ha vært med han hele livet, for i 1966, altså 4 år før han døde, da skulle Shostakovich i utgangspunktet reise til fotball-VM i England. Mm. Og der skulle han være med en sånn sovjet-delegasjon. Men så fikk han hjerteinfarkt og kunne dessverre ikke dra. Men det hadde nok vært ganske gøy å være med på VM, tror jeg, fordi Sovjet kom faktisk til semifinalene i det VM-et, fordi da til slutt tapte for Vest-Tyskland.
0: Ah, uflaks. Skrev Shostakovich noen supportersanger da, til laget sitt, sånn som Elgar gjorde?
1: Du, ikke som jeg vet, men fotballen har i hvert fall preget musikken hans, fordi i 1930 så skrev han en ballett som heter The Golden Age.
0: Og, fotballballett?
1: Ja, i denne
0: ballett. Lenge før Jo Strømgren.
1: Ja, det Det stemmer. I denne balletten portretteres en fotballkamp, og den forteller da at om et sovjetisk fotballag som reiser til Vesten for å spille kamp da i det Shostakovich kaller det fascistiske Vesten.
0: Mm.
1: Og der blir spillerne de blir fristet av utspekulerte personer både finansielt og politisk, men de klarer å holde seg tro til sine kommunistiske verdier. Og i balletten, fotballaget i balletten da, de blir utsatt for kampfiksing og trakassering av politiet, og blir til slutt urettmessig, fengslet. Ja, ja. Så det er en veldig politisk og satirisk ladet ballett som skyter skyts da, mot Vesten.
0: Ja, det høres ut som en sprøballett. Er det mulig å høre noe av denne musikken da?
1: Ja, selvsagt, Paul. Vi kan høre fra fjerde akt. Det den delen av balletten som rett og slett heter fotballkampen. Og den begynner med en dommerfløyte, før musikken sidestiller store, episke sovjetiske marsjer og parodier av vestlige borgere.

0: Det var helt nydelig å høre Sjostakovitsj sin musikk til balletten The Golden Age, og Sjostakovitsj altså, som var et stort fotballfan, som du sa tidligere, Anders, og da spesielt av Zenit. Og er Zenit et bra lag i dag, forresten?
1: Ja, altså de jo et av Russlands absolutt mest suksessfulle lag, og før Russland ble utestengt av alle europeiske turneringer, så var de jevnlig med i Champions League, blant annet. Mm. Men de vant riktig nok ikke sitt første trofé før etter Sjostakovitsj døde, da.
0: Ja, uflaks igjen, altså. Disse lidende kunstnere. Det høres ut som de heier alle sammen bare på lag som rykker ned og aldri vinner ligaen.
1: Ja, det virker jo som mange av dem, disse kunstnerne, tekkes motgangen av det å holde med et, hva skal man si, et dårlig lag.
0: Ja, vi vil ikke ha sånn medgangssupportere.
1: Nei, absolutt ikke. Men jeg kommer i hvert fall på en klassisk musiker som heier på et ordentlig storlag som har gjort det å vinne titler for vane.
0: Ja, og hvem det?
1: Det jo da mannen med den store stemmen, operasangeren Placido Domingo.

0: nydelig når Placido Domingo synger Nessun Dorma av Puccini. Og kan du oppfriske oss hvem denne spanjolen Anders?
1: Jo, han jo en av historiens absolutt mest kjente operasangere. Han var tenor, eller han tenor, ja. Og sang I denne supergruppa Three Tenors, sammen med blant annet enda mer kjente Pavarotti.
0: Ja, og Domingo altså et stort fotballfan, men hvilket lag holder han på med, holder han med på da?
1: Real Madrid!
0: Å ja, da snakker vi altså en skikkelig stor klubb.
1: Ja, og Real Madrid, de har jo, det et skikkelig stor lag som du sier, de har vunnet den spanske serien flest ganger, 35 ganger, og Europacupen kjøpes like flest ganger. 15. Så de blir jo av flere regnet som kanskje verdens største fotballklubb, og hver gang de vinner et trofé, eller ofte da når de vinner et trofé, så dukker Domingo opp. Han nemlig opptatt på flere av vinneseremoniene til Real Madrid, hvor han da fremfører klubbhymner og andre ting. Og I 2016 så lagde han sin egen versjon av sangen som spilles på stadion før Real Madrids kamper, nemlig I Nada Mas. Og på denne innspillingen med Placido Domingo, så har han også med seg laget spillere som synger en slags kor I bakgrunnen.
0: Ja.
1: Så dette må være den eneste, tror jeg, innspillingen, I hvert fall jeg vet om da, hvor Placido Domingo synger sammen med Cristiano Ronaldo.

0: Ina Damas, Real Madrids klubbhymne framført av Placido Domingo og fotballikonet da, Cristiano Ronaldo og flere av spillerne som et kor I bakgrunnen. Men da har vi tatt de utlandske, Anders Krøger, og så jeg nysgjerrig, hvordan det med våre norske klassiske musikere og fotballet? Det noen forbindelser der?
1: Ja, det jo noen eksempler. Du har jo blant annet fiolinlegenden Arve Tellefsen, som en stor supporter av Rosenborg.
0: Ja.
1: Men kanskje det kuleste eksempelet jo Grete Pedersen. Hun ja. Som dirigerte solistkoret I en kvinnsalder I hele 35 år. Mm. Hun spilte fotball I klubben Sprint I Jeløy, og hun har faktisk også 9 landskamper I fotball, hvor hun da blant annet skårte 3 mål I 3 kampene.
0: Ja, og hun har vært skikkelig god.
1: Ja, hun var nok veldig, veldig god.
0: Ja. Men Anders, det fristende å prøve å riste ut altså, supporterhjertet fra noen andre klassiske komponister eller komponister vi har I Norge?
1: Ja, det har vært veldig gøy. Jeg tror jeg kjenner noen komponister som fotballsupporter, men som ikke helt tør å innrømme det. Så ja. Hvis noen tør å stå frem som fotballsupporter, send gjerne oss melding.
0: Ja, send oss en melding. Du gjør det I NRK Radioappen, selvsagt, der hvor det står. Send inn. Og sånn høres ut når Grete Pedersen dirigerer det norske solistkoret.

Jesus, mein Freude, hørte det norske Swiss-kor, akkompagnert av ensemble Allegria, og da dirigert av, vi vil vel anta fortsatt ganske fotballinteresserte dirigenten Grete Pedersen. Sammen med utstilling av Magdalena Abakanovic, sine banebrytende ruvende skulpturer av vevd fiber, og fotografier av store mennesketomme rom av kunstneren Per Bartley, så skal musikk fra artister som Todd Terje, André Bratten, Motorcycle og Flammer Dance Band tone utover Henny Onsdag kunstsenter I Bærum denne helgen, 22. og 23. august. Det påtatt? Eller det helt innlysende når kunstmuseene også lager konserter og musikkfestivaler?

0: Dette var Kaja Gunnufsen, og hun altså en av artistene som opptrer denne lørdagen på Musikk på museet på Henny Onstad kunstsenter I Bærum. Og Svein Terje Torvik, du ansvarlig for musikk og de relaterte arrangementene rundt på Henny Onstad kunstsenter. Visekunstner som Kaja Gunnufsen, litt overraskende at hun liksom blir booket på et litt sånn eksperimentelt kunstsenter.
1: Jeg vil kanskje ikke si det sånn hvis du ser litt på historikken vår. Den går jo helt tilbake til 1968, og på tidlig 70-tallet, sent 60, så var jo det noe som heter Viseklubben Hades hadde tilholdt sted her. Mm-hmm. Det var jo noe som da grodde videre og ble til Kalvøya-festival, men I de årene de var her så var det veldig mye vise- og folkrock-konserter I innendørs I studiosalen vår. Ja. Blant annet med Lillebjørn og Kari Svensen og Lars Klevstrand og masse av disse kanonene da. Og man kan jo kanskje si på sett og vis at Gunnufsen viderefører litt den arven, altså hun jo en popartist men man har jo litt hva skal man si, visesanger gener I seg skulle jeg tro
0: Og festivalen Musikk på museet, den arrangerer dere I samarbeid med Bergtatt-festivalen, årlig festival som finner sted I Luster I Vestland, og kleskaféen Dapper I Oslo, men Svein Terje Torvik Hvilken fordel har musikken av å komme inn på museet?
1: Jeg tenker det jo alltid kult å åpne ører og øyne på forskjellige måter, og det kan man jo gjøre I et museum der døren høy og porten vis, sånn som hele kongstanken for Henny Onstad kunstsenter helt fra gründerne Sonja Henny og Nils Onstad. Det skulle jo være et åpent, totalt museum der man hadde tverrkunstneriske kunstuttrykk I alle former og varianter, inkludert lyd, kunst og musikk og performance. Hos oss så inngår jo musikk da som en helt naturlig del av vårt DNA, rett og slett. Og tenker det altså når du, man kan liksom ja, oppdage nye retninger, nye innfallsvinkler, både hos kunstnerne, utøverne, komponister, og også gi publikum noen nye kick og fortenning på litt sånne krysskulturelle evenemanger som vi arrangerer.
0: En av de som virkelig har tatt den langt ut av store internasjonale artister, det jo John Cage, amerikansk komponist og kunstner, som du sa, han var en hel uke på kunstsenteret deres på 80-tallet. Vi har et lite klipp her, Svein Terje Torvik, vi skal høre hvordan han vurderer nettopp liksom, sammenhengen mellom musikk og museet.
2: It seems to me that the activity of modern painting and modern music has been to open the eyes and the ears of people to things that they were not aware were beautiful.
0: Ja, John Cage I 1983, han sier at det med på å åpne folks ører altså, til ting de ikke visste var vakkert. På hvilken måte opplever du at dere har denne arven her I dag, Svein Terje Torvik?
1: Dette sitatet fra John Cage jo vidunderlig. Det jo så vakkert at det til å gråte av. Man kan jo snurre en hel kuratorisk praksis rundt akkurat det han sier her. Ja. Og jeg må jo si at John Cage jo også en viktig del av arven vår her ute på Henny Onstad. Og vi fryktelig stolte av og glade for det han bidro med hos oss, altså, rett og slett. Så en fantastisk filosof, komponist, og et fantastisk medmenneske med et utrolig humanistisk blikk på virkeligheten. Mm.
0: Mm. Og John Cage altså avantgarde musikeren og kunstneren som skrev musikk gjennom store deler av forrige århundre, nesten 300 verk tror jeg det ble til han døde på 90-tallet, kanskje mest kjent for verket 4.33, som altså var 4 minutter og 33 sekunder med stillhet som skulle bli framført av musikere da. Men Svein Terje, det jo sånn at dere også har konsert med Motorpsycho, rockbandet fra Trondheim som har holdt det gående I snart 40 år, og rocken på museet, den har jo røtter langt tilbake den også, som for eksempel til det britiske progrockbandet Soft Machine som gjestet Høvikodden på tidlig 1970-tallet.
1: De jo et legendarisk progrockband som var langt, langt over i kunstmusikken også. Og de var en del, altså de havna her på Henny Jonstad i 1971, gjorde to konserter, en lørdag og en søndag. Og de to opptakene, det var en kar som heter Meny Blok som jobbet her med lydopptak, og han var rett og slett veldig, veldig flink. Og har vel gjort rett og slett to opptak av disse konsertene da, som står blant det ypperste innenfor liksom i hele denne store live-katalogen til, til Softmaskin.
0: Ja.
1: Og da har jo de kommet ut nå i en fantastisk, det er vel den 3-4 LP-boks. Ja, det er ordentlig smykke av en utgivelse. Og da, dette er jo definitivt et band som befinner seg i platesamlingen til gutta i Motorpsycho og mange andre liksom, interesserte også i dag i den mer eksperimentelle delen av rocken. Så det er jo en, ja, en hellig gral som vi også er veldig stolte av.

0: Nylig utgitt opptak fra Soft Machine sin konsert på Henny Onstad Kunstsenter. Du hører her, akkurat denne låta her, hentet altså fra Lys Jazz Pop Vinterfestivalen, som fant sted 28. februar 1971, og du hørte Pigling Blanda. Svein Terje Torvik, du med meg fortsatt på telefon fra Henny Onstad Kunstsenter, som ansvarlig der for musikk- og performance-arrangementene. Det jo sånn at både Kunstsiloen i Kristiansand, Munch-museet i Oslo og Kode i Bergen med Benedikte Mauseth som årets huskomponist, har en del musikk på museet, og på denne arrangementet deres musikk på museet, så har de også en kanskje litt sånn ung profil med mye elektronika-artister. Er det sånn at det museet som har mest å vinne nå på å ta musikken inn?
1: Jeg tror vi trenger hverandre gjensidig, rett og slett, men det jo ikke tvil om at det jo fryktelig viktig for oss, og så vi kan ikke bare lene oss på gamle gubber og avdøde gubber som Soft Machine og John Cage. Og det er viktig at vi ser fremover og får med oss yngre generasjoner, og det var jo også noe av tanken til Sonja Hennie, var jo at hun ville også ha populærmusikk her ute, helt fra starten. Det skal jo være et sitat som visst nok er sant, der hun har sagt at I want the Beatles to play at my art center.
0: Ja.
1: og så er det jo klart, når vi har Høvikodden Café, som drives av gjengen bak Dapper inne på Grünerløkka i Oslo, og Bergtattfestivalen i Luster, som har liksom fingra godt plantet i liksom den yngre musikkscenen, så du... Det en no-brainer. Vi må jo bare få de hit.
0: Pusher de grenser, sånn som man liksom forventer litt av et moderne kunstmuseum også?
1: Ja, vi kan jo håpe det. Mener Todd Terje skal jo få oss til å virkelig ta av fullstendig ut i Skulpturparken, og André Bratten, som er jo en ganske eksperimentell elektronikartist, er veldig spent på hva han gjør. Jeg tipper han kommer til å pushe grensen for hva man oppfatter som den såkalte sjangeren kosmisk disco, med lange skurrete lydflater som kommer til å passe helt utmerket her. Trekke tilbake linjen til Arne Nordheim, som også har vært veldig mye på senteret fra var her på 70-tallet, 60-70-tallet.
0: Tusen takk, Svein Terje Torvik fra Henny Onstad Kunstsenter. Og en annen av artistene som er invitert, det er Hubba Bubba-klubben. Dette her er Mopedbarn.

0: Musikklivet I dag, det var laget av Anders Krøger, Amund Grepperud og meg. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du kan jo sende oss en reaksjon eller et tips der det står send inn I NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter klokka ett. Luftrommet over Oslo stenger for ordinære flygninger mellom klokka 6.30 og 11.30. Da vil mellom annet 9.000 av Norwegian sine passasjerer bli rammet. Reporter Kristoffer Sandøy har vært på Oslo Lufthavn Gardermoen og snakket med reisende.
2: Vi pratet med en italiensk familie. Der det snakk om en strålebehandling, kreft. Man må komme seg hjem og desperate for å komme seg hjem til Bologna. Det mange sånne skjebner her nå. Folk mildt sagt frustrerte over denne streiken. Så får vi se hvor lenge den vil pågå. Det altså varslet en opptrapping på tirsdag. 8 nye flyveledere som kan bli tatt ut I streik. Så det kan bli mange frustrerte her på Gardermoen og andre lufthavner de neste dagene.
1: Og på Bergen Lufthavn Flesland må flere reisende overnatte på flyplassen på grunn av kansellerte fly og fullbukka hotell. Mer om det kan du lese på nrk.no. Denne veka har tusenvis av spente skoleelever startet I første klasse, og I år møter mange en skole med mer leik og mindre skjerm. Lærer Siv Karlsen mener at førsteklassingene får en bedre skole hver dag med mer leiking.
3: De kulla som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
4: 90 år at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
5: Det noe du savner på skolen?
6: Ikke så mye.
4: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
7: Noe senere I skoleløpet. Og det fordi at det så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være I aktivitet, så viktig.
1: Og reporter I denne saken var Johanna Hauge. Politiet opplyser at de utløste et varselskott I forbindelse med pågriping på Voss på Vestlandet I kveld. Ingen ble skadd under hendinga, mannen blir fraktet til fyllearresten. De omstridde brødrene Andrew og Tristan Tate meldet til det britiske antiterrorpolitiet etter en reise til Russland, det opplyser den britiske avisa The Telegraph. Brødrene la I juni ut videoer da de deltok I militærliknende trening og poseder I stridsvogn I Russland. En britisk parlamentariker krev nå at politiet undersøker om de har handlet på oppdrag fra den russiske staten. En talsmann for Tate-brødrene avviser skuldingene, og sier besøket var helt privat. De kontroversielle internettprofilene kjemper for før mot å bli utlevert til Storbritannia, der de tiltalte for blant annet voldtekt og menneskehandel, som de nekter for. Det var NRK Nyheter I den omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Jaggu har vi kommet til august, måneden som splittet folket I to. For enten så du av den typen som sier at ja, nå høsten her, eller så tviholder du på at det fortsatt sommer. Og som språklige spørsmål virker I det minste å være evig grønn. Enten en spekulerer I eller på, har reist innlands I sommer og lurer på om forskjellige dialekter har ulike temperamenter, eller om en har møtt på en engelsk mann eller kvinne og lurer på hvorfor det av og til legges til en R etter ord med vokalendelser. Well, I don't know. Noen som mest sannsynlig vet, eller I alle fall kan ha teorier på alt du som hører på send inn av spørsmål gjennom appen NRK Radio, vårt kjære språkpanel. For å guide oss gjennom den neste timen har vi professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Anjo Klungervik Greenall.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Mari Nygaard.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Og sist men ikke minst, professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Leif Inge Å.
3: Hallo.
0: Hallo. Hvordan typer dere da? Sånn, det fortsatt sommer, eller ja, nå høsten her, mennesker?
2: Jeg liker høsten veldig godt.
3: Ja. Den jo igjen. Evig høst.
2: Vi gjør egentlig det.
0: Ja, det sant det. Mm. Mitt navn Lydia Gieselmann, og Lydia et gresk navn som nok stammer fra kongedømmet Lydia, som ble grunnlagt 1200 år før vår tidsregning rundt der Tyrkia ligger nå. Ja, det artig med navnet bakgrunn, og dagens første lytterspørsmål skal handle om nettopp det. Hei, hvorfor noen måneder vanlige menneskenavn? Vi har mai og juni og august, mens ingen spørsmålstegn heter desember. Leif Inge, det noen som heter desember?
3: Nei, ikke så jeg har funnet, og dette, det et interessant spørsmål. Jeg har sjekket det ut en gang, uavhengig av dette programmet, og da fant jeg ut at det finnes mennesker I Norge som heter mars, april, mai, juni, juli og august.
0: Ja.
3: Men ingen, eller det vil si ifølge SSB sine data da, så det da mellom 0 til 4 da, vi kan jo aldri garantere hvis det under 4 da. Mm. Så ingen da, utgangspunktet heter september, oktober, november, desember, januar eller februar.
0: Nei.
3: Og det jo, men vi kaller oss likevel en vinternasjon, og til og med The Home of Black Metal, og ingen som har vinternavn, det jo en skam.
0: Ja, det rart.
3: Så det også en oppfordring da til lytteren om å tenke seg om, og kanskje ta I bruk et av de vinterlige, en av de vinterlige eller høstlige månedene da, det jo, til å kalle opp igjen ungene sine etter. Men det faktisk fem mennesker I Norge som har september til etternavn. Oh, ja. Så han kan potensielt hete august-september. så hvis juli får barn med august-september, da jo barnet hete oktober. Så da har du et helt, kan jeg feire flere måneder til endes. Nei, men det ganske, det mest vanlige navnet, det helt sånn sommerlige månedene da, sånn som mai, juli ikke så mange som heter, men mai, juni og august, det det vanligste.
0: Mm.
3: Og de fleste som født I disse månedene ifølge SSB, eller de fleste som har disse navnene, også født I disse månedene.
0: Ja, ikke sant.
3: Så heter du juni, så du sannsynligvis født I juni, ikke nødvendigvis.
0: Nei, men det noen grunn, det noen sånn faktiske grunner til at disse vintermånedene ikke får
3: Nei,
0: lov til å bli med?
3: Det kan jo være at vi har en sånn evig lengsel etter den sommeren som aldri kommer, og så får vi barn, så kaller vi I alle fall den en sommer, da.
0: Mm.
3: Så har vi nok så minne om sommer. Men så det jo også, de fleste månedene jo latin, og det ofte opp igjen kallet etter guder og sånt.
0: Mm.
3: Januarius for Janus, en italisk gud for inngang og begynnelse, står det I NOB for eksempel. Mens februarius, det betyr renselsesmåned. Og så har vi renselser, ja. Mens da tar vi disse høstmånedene da, september til desember, så det bare tallnemninger da.
0: Ja.
3: Det begynte I mars da, med rekningen sin, sånn september var den 20.
0: Ja.
3: Og da, så det betyr at det 20., 8., 9. og 10. måneden, så det kanskje, jeg vet ikke om det mindre aktuelt å kalle barnet sitt opp etter tall.
2: Nei, kanskje hvis du liksom skal kalle september, så må det være barn nummer 7. Og det det så få som får.
0: Da kaller de kanskje for syver.
3: Ja.
2: Ja, det kan være.
1: Det kan jo være.
2: Det så få som får så mange unger som det, egentlig.
1: Ja, ja, ja. På engelsk så har man jo begynt å ta i bruk tall som navn på barn.
0: Ja.
1: Datteren til David Beckham, for eksempel, heter jo Harper Seven.
0: Ja.
3: Ja, kunne hette september da.
1: Kunne hette september.
0: Ikke sant? Mm.
1: Og det litt artig at vi også har navn som, som er årstida, altså vår,
0: ja,
1: har vi. Det jo ganske vanlig. Sommer, summer, det har man jo på engelsk, men jeg litt usikker på om vi har det på norsk. Men vinter, det jo et etternavn,
3: ja. Ja, ja.
1: Men kanskje ikke like vanlig som fornavn.
3: Nei, så ser jeg jo at, så som mars, det visste jo ikke jeg at det har aldri møtt noen som heter mars, men det, ifølge SSB så er det 10 menn som har det som første fornavn, og 7 som har det som eneste navn.
0: Oi, i
3: så
0: Norge?
3: Det, ja. Så det ganske sjeldent navn, og mest de andre månedene her, som har navn da, er mye mer frekvente, eller mye mer brukt da.
0: Kanskje naturlig at ikke så mange heter september, oktober, november, desember, fordi de er basert på tallene og sånn, men at flere burde hete januar og februar, det...
3: Ja, for februar, renselse, det er jo sånn, det burde jo være... Jeg tror jeg egna navn nå, kanskje.
0: Ikke sant? Så til deg som hører på, hvis du venter barn, nå har du fått noen innspill til nye navn. Om du fortsatt tviholder på sommeren, eller om du tenker at det begynner å bli høst, et sikkert høsttegn er jo uansett sopp, og vi har fått et spørsmål om det. Mange sopptyper i skogen har fått navnet sitt basert på kjennetegn. For eksempel blekksopp, den blir helt svart og blekket. Piggsopp har små pigger. Østerssopp ser ut som en østers. Skrubbsopp har skrubbet stamme. Gulgrønn lærhatt ser ut som en gulgrønn lærhatt, og så videre. Hva betyr da kantarell? Har navnet en god forklaring eller bakgrunn? Marie, du... Bevandret i soppverden?
2: Ja, nei, jeg kan jo plukke kantarell, men det stopper seg vel egentlig der. Jeg tørs ikke å plukke noe annet enn det.
0: Nei, men det er ikke verst for det.
2: Gjerne kunne mer, men det er noen annen diskusjon. Men det er klart jeg har en forklaring. Oh. Vi driver ikke bare finn på ting og ord i språket, eller? Jo, det gjør vi jo faktisk. Men akkurat her.
0: Så jeg liker at du måtte se på de andre og bare gjør vi det.
2: Nei, det var jo ikke helt sant. Men akkurat her så finnes det en forklaring. Og ja, innstillingen lister jo opp mange gode sopp eksempler selv med, og der det virker som at fellesnevneren er det her at navnet beskriver utseendet til soppen på et eller annet vis, og det er jo veldig relevant. Når man skal ut og plukke sopp, så er jo utseendet, det er ganske viktig å ha klart, så ja, man ikke plukker feil sopp.
3: Jeg går alltid til utkjørnaden og ikke, ja,
2: på soppen, ikke ellers.
3: Nei.
2: Nettopp. Da det var greit å få det stadfestet. Jeg går videre. Det var altså pigga og østers og blekk og hatter og diverse, men så er det kantarellen.
0: Ja.
2: Hva beskriver den? Og det er såpass enkelt, altså det kommer fra latin, cantarella, eller fra gresk cantaros, som betyr en kopp eller et bæger.
0: Ah.
2: Og det, hvis man tenker på hvordan kantarellen ser ut, så er det jo et sånt lite bæger der som stikker opp i det fra mosen.
0: Ja, kanskje å dra den litt langt da.
2: Ja, men det er en liten sånn fordypning, liten sånn fordypning, ja, i toppen. Jeg tror det er det
0: litt shotteglass, kanskje?
2: Litt shotteglass, ja, det kan jo du følge. Ja, nå var ikke her en diskusjon om på hvilken måte synes vi kan ta det et bra nok ord. Den diskusjonen kan vi jo ta etterpå, om vi synes det burde ha hett noe annet, men all den tiden nå heter kantarell, så er det derfor at det kommer fra en sånn fordypning.

0: ja, den formen for diminutiv har ikke vi sånn kjempemye av i norsk, men det finns i fransk blant annet, sånn som vi har den i fontanelle i norsk også, som den her på toppen av hodet. Det kan være en liten fontene, som kommer fra fonten, fontanelle, OSL, som en liten ful, i stedet for OSO. Eller ruelle har de i fransk, som en liten gate. Som en gate er egentlig ru.
1: Det vil si veit.
0: Veit, sier vi. Der sier vi veit. Ja. Ja, vi har et eget ord.
1: Ja. Ja.
0: Så det egentlig forklaringen. En kantar, et bæger, som liten. Som lite.
2: Shotbagger.
0: Et shotbagger.
1: Yes. Ja. Eller sånn fingerbøl, kanskje.
0: Ja.
1: Bitteliten kopp.
0: Men det plasserer seg veldig mye shot da, i denne kontorellen. Det for sterkt brennvin.
1: Ja, men det...
0: Det plasserer mye gangen.
1: Ja, den diskusjonen kan vi ta. Men ok, ja. Så da kantar en kopp, og L en slags versjon av forklaring på at noe lite.
3: Mm. Det derfor det så lite kantarell i Trøndelag, vet du, for det heter shotteglasset ikke stort nok.
1: Ah.
3: Så vet du det.
1: Ok. Jeg lurer på uttrykket «vill i Nikkersen». Betydningen hentyder vel til en viss form for amorositet, og derfor kommer uttrykket opprinnelig fra det engelske ordet «nikkers», altså «truser». Gir mening? Anjo, gir mening?
2: Ja, gir mening. Så uttrykket gir jo mening for meg, i alle fall i min aldersgruppe. Det har vært litt interessant å vite hvilken aldersgruppe innsenderen her er i, fordi at på nettstedet diskusjon.no og også noen andre nettsteder så plasseres jo det her uttrykket da, i kategorien glemte ord og uttrykk.
1: Oh, ja.
2: Så det er litt artig at det kommer opp igjen da, sammen med glemte ord og uttrykk, sammen med uttrykk som for eksempel Søren Klype. Ja. I all verdens land og rike, i grevens tid, og å male fanden på veggen.
0: Saftsuse.
2: Saftsuse. Ja, så det er litt utdatert uttrykk da. Men når vi googler det her uttrykket, så går det faktisk an å finne det sånn forholdsvis nylig i bruk også. Og på nettstedet Foreldre og barn, så finner vi et innlegg fra 2010, der titelen er «Tror menn virkelig at kvinner blir vill i Nikkersen bare fordi de får en MMS med en erigert penis?»
1: Ja.
2: Ja, så det her er jo da bruken av vill i Nikkersen med det, den amorøse betydningen som innsenderen antyder at uttrykket har.
1: Mm.
2: Så da har jo innsenderen rett i at det kan bety det. Men samtidig så blir det også faktisk brukt i en litt mindre dristig betydning. For i Bergens Tidende i 2017 så kommenteres det på en fotballkamp at, og så siterer jeg her da, en brandspiller var giftig som en buorm, en annen vill i Nikkersen.
1: Du verden.
2: Så her ser det kanskje ut til å være litt mer snakk om et generelt høyt energinivå på innsatsen, eller et eller annet sånt. Litt sånn småsprø utagerende oppførsel kanskje. Og i en artikkel fra 2023 i Suldalsposten, som er lokalavisa for Suldal kommune, så leser vi da at kommunalsjef Stueland mener at det har vært viktig å våge å være vill i Nikkersen. Og her snakker han da ikke om forholdet til sin eventuelle bedre halvpart, men generelt om det å være litt modig og våge å ta sjanser og sånn, og være litt vill og gal, også okay. på jobb.
1: Så de lærde strides litt...
2: Eller de ulærde.
1: Ja, okay,
2: okay, ja. Foreløpig så er vi jo bare på der hvor uttrykket blir brukt. Mm. Altså folk som bruker det her uttrykket på to forskjellige måter. Da. En med litt våvet og en med litt mindre våvet betydning. Hvor kommer altså det her uttrykket fra, og har det noe med nikkers å gjøre? Altså nikkers, det er jo definitivt, ifølge Naobi i alle fall, Norsk Akademis ordbok, det er jo et lån fra engelsk, engelsk ordet K-N-I-C-K-E-R-S, og det er opprinnelig en forkortet form av ordet knickerbockers.
1: Aha.
2: Ja, vi hadde en fiktiv forfatter som heter Diedrich Knickerbocker, som liksom skal ha skrevet en sånn satirisk historie over historie for New York med innvandrere og sånne ting. Hvem som kom, og en morsom bok skrevet av en som heter Washington Irving, egentlig, men han her Knickerbocker da, navnet hans, det var litt sånn morsomt etternavn også, navnet hans ble jo tatt inn i språket. Først så ble det brukt

0: som betegnelse på en nederlandsk emigrant I Nordamerika. Og senere så ble det da brukt som betegnelse på de her vide knebuksene som de her nederlandske emigrantene hadde på seg.
1: Ja.
0: Og senere så ble da ordet knickers, altså forkortelse for knickerbockers, generalisert og bety ulike typer knebukser som hvem som helst kunne ha på seg ut blant folk, enten man var nederlandsk eller ikke. Og gjerne når man utført ulike sportslige aktiviteter, som golf eller fekting. Og her I Norge så det jo vanlig, har det vært vanlig å bruke knickers når vi går på ski, for eksempel.
1: Ja.
0: Men så var det da det her med truse.
1: Ja, denne knickersen blir bare kortere og kortere da. Med
0: ja, ikke sant.
2: Denne lårkort knickersen.
0: Ja, ikke sant. Fordi at I gamle dager så hadde jo damene sånne truser som var, vi kaller dem vel for mamelukker.
1: Ja.
0: Bloomers, et annet engelsk ord på dem. Mamelukker, sånne store poseformede vide saker som tatt sammen nederst med en strikk som ligner litt grann på knickersen.
1: Hmm.
0: Så det vel antagelig derfor at det ordet har blitt adoptert av noen I den engelsktalende verden, og at man begynte å bruke ordet knickers om slike bloomers. Og så, ettersom trusemoten da utviklet seg, så sier man I hvert fall I Storbritannia knickers også om helt vanlige truser.
1: Hmm.
0: Så ordet knickers på engelsk betyr også enten knickers eller truse. Og det kan man jo kanskje spekulere på da, altså at det to forskjellige betydninger, kan man spekulere på om en bakenforliggende årsak til at vi har to forskjellige typer bruk av Willy Nickersen.
1: Mm.
0: En bruk som ikke på en måte underbukserelatert, og en bruk som underbukserelatert. Men samtidig her kommer det jo litt an på I hvor stor grad nordmenn klar over at knickers betyr truse.
1: Ja, det var det da.
0: Ja. Nei, jeg tenker vel heller at det kan ha å gjøre med at knickers jo også underbenklær, og sende tankene I retning av det som befinner seg på underkroppen.
1: Mm.
0: Så når vi kombinerer ordet knickers med vill, så vil jo de fleste da trekke noen slutninger I retning av hva kan noe det her egentlig bety?
1: Ja.
3: Det kan jo borge for noen litt sånn spennende misforståelser da, hvis den ene forstår den ene betydningen og den andre I samtalen oppfatter den andre.
0: Definitivt. Ja. Jeg tenker også at hvis vi sier Willy Jeansen, som også noen andre typer underbenklær da, Willy Tightsen, så vil vi på en måte tenke litt I den retningen da også, sånn at vi trenger ikke nødvendigvis å ha ideen om truse I hodet for å få den her vovede tolkningen.
1: Så lenge man bare vil egentlig da?
0: Vilskapen trumfer her, tror jeg.
1: Ja.
2: Men det brukt I andre språk der, eller I engelsk og nederlandsk for eksempel?
0: Ikke så vidt meg bekjent.
2: Nei,
1: det bare vi som sier det.
0: Mm.
1: Så det finnes med andre ord ikke noe fasit på om det kun for amorøse hensikter at det kan brukes. Du kan også spille golf I knickers og ta hole in one og bare wow, du var Willy Nickersen fordi du var flink I golf.
0: Ja, ikke sant? Det kommer jo alt an på hvordan den som bruker uttrykket bruker det. Fordi at når vi tolker et ord eller et uttrykk I kontekst, så et ord eller uttrykk kan jo ofte ha mange forskjellige betydninger.
1: Mm.
0: Og så legger vi sammen det vi skjønner ut av konteksten ellers med det som det ordene betyr, og så får vi en bestemt betydning. Og den betydningen kan være forskjellig fra kontekst til kontekst.
1: Ja. Men til syvende og sist da, det ikke nødvendigvis knickers som kommer fra truse, det trusa som kommer fra knickers på en måte.
0: Trusa kommer vel fra knickers, ja, egentlig.
1: Ja. Fra knickers til noe annet. Hva skillnaden mellom erkjenne og anerkjenne? Eller kan de kanskje brukes synonymt? Hilsen Terje. Ja, det forskjell på erkjenne og anerkjenne, Leif Inge?
2: Det det er forskjell på det, og det også litt likskapet.
1: Ja.
2: Det jeg har gjort når jeg prøver å finne forskjell på disse to, at jeg har gjort meg kjent med litt materiale i et tekstsamling. Men jeg har ikke gjort det fullstendig, jeg kan ikke være sånn kjempenøyaktig, for det er tusenvis av treff, kan du si, på hvert ord.
1: Mm.
2: Så jeg har skaffet meg et overordnet bilde. Så det jeg sier, det kan også finnes unntak her da. For det, hvis jeg hadde jobbet nå, hvis du hadde spurt meg noe jeg hadde gjort, skulle få dette oppdraget som en ordboksarbeider for eksempel, så ville jeg måtte brukt noen dager på hvert ord.
1: Mm.
2: Og det har jeg ikke tid til. Da måtte NRK betalt meg i alle fall. Så det, jeg har,
1: men
2: jeg,
1: har du fått kaffe, eller Vigge?
2: Jeg har fått lefse også, så det, jeg kan leve lenge på det. Men så det er noen forbehold med at jeg har skaffet meg et overordnet bilde, men det gjelder generelt da.
1: Det går helt fint.
2: Hvis jeg begynner med egne oppfatninger og mine egne intuisjoner, så sier jeg at det er noe som er litt ulikt med de to verbene. Det er ganske like, men ikke helt like. Og det kommer begge fra tysk. Erkennen har vi et verb, og har vi vel også et anerkennen. Det er i hvert fall, erkennen er det samme prefikset er, og så er det også den anerkjenne da, det er også kjent fra tysk, fra preposisjonen i tysk, som betyr på, an betyr på, og vi bruker den ofte som et prefiks da, at vi, sånn som vi antar for eksempel.
1: Ja.
2: Og da kan vi ofte velge mellom vi bruker an eller på, da, men det er noe annet sak. Vi kan for eksempel si antall lyttere eller tale på lyttere.
1: Ja, men vi kan ikke si påerkjenne.
2: Nei, det kan vi ikke faktisk. Så, men det første jeg finner når jeg tok verb for verb da, for å finne ut både likheter og ulikheter mellom de to. Og en kan jo slå opp i ordboka, da vil en også finne betydninger som er nesten synonyme og ting som skiller frem. Jeg skal finne litt ut om faktisk bruk, da må jeg søke da, i tekstmaterialet.
1: Mm.
2: Og da finner jeg at erkjenne, det er veldig mye brukt om i rettsspråk og i rettssaker og slikt.
1: Mm.
2: Og da betyr det da, i betydninger innrømme og vedgå. For eksempel erkjenne straffeskyld. Erkjenne seg skyldig, erkjenne de faktiske forholdene, erkjenne å ha skåte og drepe noen, for eksempel. Så det, og så er det også ofte brukt faktisk når han i indirekte tale, han viser til noe han har sagt eller gjort.
1: Ja.
2: Han erkjenner og har gjort noe. Eller da fyller det ofte da en infinitiv eller attsetning. Han erkjenner og har mottatt en stor sum, sant? Han erkjenner og har utgitt seg for å være en celler, eller han erkjenner at han skaut og drap noen, sant?
1: Ja.
2: Så det er ofte, men det er veldig mye rettspråk veldig mange av treffer da. Men grunntydinger til erkjenne, det er likevel det å komme fram til sikker kunnskap om noe.
1: Ja.
2: Erkjenne eksistensen sin, for eksempel, litt mer filosofisk. Erkjenne miljøproblemer. Men denne her grunnbetydningen, som jeg kaller det, den står ofte først i ordbøkene da, den er atskillig mindre brukt enn denne rettsbetydningen vedgå eller tilstå.
1: Jeg kan erkjenne at kaffe var godt nå, men å innrømme det på en måte, det er sånn som om at det her holdt det som en hemmelighet først, det blir jo litt sånn, det blir jo mer en, her er mitt utsagn og det riktige på en måte.
2: Ja,
1: erkjenne det.
2: Ja.
3: Som passer godt i en rettssammenheng da.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, det gjør det. Det var, du holdt det kanskje litt tilbake, så erkjenner du det til slutt.
1: Mm.
2: Men det er den siste, den grunnbetydningen, den der erkjenne eksistensen sin, erkjenne miljøproblemer, den overlapper litt med anerkjenne.
1: Mm.
2: Anerkjenne kan du også bruke da som akseptere eller godta, for eksempel premissene for en diskusjon. Jeg kan anerkjenne argumenter dine uten at jeg er enig med deg, ikke sant?
1: Ja.
2: Og da godtar jeg og aksepterer jeg dine argument, men jeg er ikke enig.
1: Ja.
2: Så det ligner litt på erkjenne også, men ikke helt, jeg kunne vel ikke sagt at jeg erkjenner argumentene dine. Men så har vi også en bruk av anerkjenne som er helt forskjellig fra erkjenne da, når vi bruker det om å rose eller hylle noen da.
1: Mm.
2: Og da sånn, bruker vi det ofte også som attributivt, så det står ofte da til et substantiv, en anerkjent skuespiller for eksempel, en anerkjent bok, eller blir anerkjent for kvaliteten sin. Og en sånn typisk i fotballverden så er det gjerne at vi må anerkjenne Haaland for målstatistikken, selv om han er lite involvert i banespillet, sant? da roser du han, eller du hyller han for målet, sant? Og på den måten kan vi ikke bruke erkjenne like naturlig. Så samlet sett så har det en sånn litt noe over, du kan lage et sånn Venn-diagram om det kanskje, at det har noe overlappende på midten, men det også har tydelig distinkte bruker, den i rettsspråket versus rose og hylling på anerkjenning da,
1: ja.
2: Som er helt ulike, da det er ikke Så lik at svaret på spørsmålet blir bare ja i noen tilfelle, er det så å si synonyme, mens i andre tilfelle er det fravikende.
1: Men da likte jeg veldig godt det bildet med Venn-diagram, at ja, av og til, så lenge det på en måte passer, men ikke alltid. Jeg anerkjenner svaret ditt, Leif Inge.
4: Takk.
1: Hei, min mann og svigermor bruker ordet belysning for å beskrive lyset ute ved for eksempel en nydelig solnedgang. De kan for eksempel si «Det er så nydelig belysning ute i kveld». Er dette riktig beskrivelse for sollys og månelys ute? Jeg selv trodde belysning kun var for å beskrive lys fra lampa, etc., som å belyse et maleri eller belysning inne i hus, og så videre. Takk for svar. Hilsen Cecilie. Ja, kan man si belysning om himmelelementene, Marie?
3: Man kan jo si hva man vil, men tenker jeg, det gjør de jo åpenbart, så det er jo vanskelig å nekte dem akkurat det. Da,
1: men, ja, Cecilie er jo ikke helt enig.
3: Nei, men det er jo kanskje, ja, nei, ordet er fritt og så videre, så bare sånn at det er parkert, men jeg er jo enig med hun. Jeg må jo si
1: ja,
3: det. Hva med dere andre? Synes, så det er liksom den betydningen av belysning er litt
2: ja, nei, det impliserer jo ofte at det noen som gjør noe, sant?
1: Ja, så, jeg så fjeset ditt også, jo, det var litt sånn skeptisk blikk.
0: Yes, det var et fjes som kunne sprenge radiomediet.
3: Oi, temperatur, lys og belysning.
0: Belysning for meg, det er IKEA. Og ja, den avdelingen der.
3: Ja. Altså, jeg er der at jeg assosierer belysning mest med noe som er kunstig. Altså et kunstig lys.
0: Ja.
3: Det er noe som er liksom laget til, og gjerne inndørs, men det kan være utendørs som et uteområde eller et eller annet også. Men hvis det liksom er fint sollys eller fint måneskinn, så er det jo bare nydelig lys. Mm. Ikke belysning. Og så kan jo som, det kan jo også være metaforisk, sånn at det belyser en sak eller noe. Men ikke overraskende, så vil jeg si litt om grammatikken i det her.
1: Kjør på!
3: Det kommer som en overraskelse. Fordi belysning kommer fra verbet belyse, og det kan vanskelig brukes intransitivt, altså alene. Du kan liksom ikke si lampen belyser, eller nei, månen belyser. De må jo belyse noe. Belys et eller annet, tror jeg. Dere nikker. Sånn at liksom lampa belyser skrivebordet, eller månen belyser landeveien, eller eventuelt i passiv, landeveien belyses av månen. I innsenderen sitt eksempel, det var nydelig belysning ute i kveld, er det som om liksom, det ikke gjelder alt lyset utendørs. Det er på en måte som at noen elementer lyses opp særlig, eller altså at, litt som at, eller jeg oppfatter den betydningen litt som at det er installasjonen uterom er innredet med dertil egnet lyselementer for å framheve spesielle detaljer i det uterommet, eller det er litt som et bilde. Jeg ser for meg litt sånn Instagram av utendørs,
1: ja,
3: på en måte når belysning ble brukt. Mulig her å dra det litt langt da.
1: Jeg bare nikker og tenker, ja, du har sikkert helt rett, Marie, det
3: ja,
1: du sier.
3: Ja, ja, det er bra. Du har
2: det,
3: ja.
2: Jeg tenker det samme, at for B er det, prefikset B er det, det kan jo gjøre et intransitivt, et verb transitivt, slik du sier, sant? At det er lyse versus belyse.
1: Ja.
2: Altså månlyse, eller jeg belyser deg.
1: Ja.
2: Og dermed når det blir transitivt, altså det tar et objekt, da har det også en aktivt handlende bak seg.
1: Ja.
2: Og det passer å belyse og belysning, sant?
1: Ja, nettopp.
2: Det passer ikke lyse.
1: Nei.
2: Men lyse på, det går
3: an. Lyse på, ja, nettopp, det går an.
0: Ja, nei, jeg bare lurer på om, hvis det her er en misforstått bruk av ordet, da, hva er grunnen til belysning? Altså, hva er grunnen til misforståtte bruken av belysning? Jeg lurer på om det kan ha å gjøre med opplyse. Altså, ja, månen lyser opp, eller månen opplyste ja, i litt mer kanskje ja, formell bruk.
1: Men det gir jo også mening da, altså hvis de sitter på terrassen og tenker at åh, for et vakkert skue, det er alle mulige farger i denne solnedgangen, for en belysning på oss. Altså, ja, det bryses jo på oss likevel.
3: Ja, så jeg synes på en måte akkurat den, hvis man tenker på det på den måten, så har den belysningsbruken, den gir på en måte en mening på et vis da.
1: Mm.
2: Kan det være man er litt poetisk i kvardagsspråket sitt og blir ikke anerkjent for det.
3: Men til den kvelden liksom lysatte omgivelsene på en spesiell måte og framhavet et eller annet som du vent på, ja. Skapte en stemning, og dermed ble det belysning på omgivelsene og ikke bare
1: ja.
3: Lys.
1: Men til Cecilies forsvar nå da?
3: Ja. Ja, som jeg, jo alt, jeg jo i alt hovedsak enig med hun. Jeg tror at den grunn, altså det som er grunnbetydningen her er jo, sånn som vi har vært inne på, lyset passer best i de her sjangerne, men belyset tar gjerne et objekt, og det er noe kunstig rundt det.
1: Kan mann og svigermor si for en belysning på oss, vil det plutselig gjøre at de høres mer riktig ut?
3: Ja, eller på
1: omverdenen?
3: Ja, på oss på omverdenen, eller så her var det... Ja, for meg så høres det rart at, månen skulle belyse noe, men det, ja.
2: Det var en veldig kjølopptatt betraktning av naturen, da.
1: Ja, oss og omverden, da, kanskje.
2: Ja, ja også, men det, jeg ser jo da, det kan ha litt slik fotografisk eller malerisk... Ja. Eller sier du har filter på kamera eller noe for å få en god belysning på bildet da, kanskje, men da er det like noe som står bak den belysningen. Men den der at månen gir oss en god belysning, det er jo ja, det høres jo, da er det i hvert fall noe påtatt og bevisst.
3: Men det er klart også, bottom line her er jo også at språket utvikler seg hele veien, så det kunne jo være at det her er en betydning som er som vi liksom reagerer på og ikke aksepterer i vår språkbruk, men at de bruker det, flere og flere vil bruke det på den måten, og hvem vet om noen år så har de betydningene glidt over i hverandre, det det er jo ingen unaturlig utvikling hvis det skjer.
1: Cecilie, det er alltid noe rart i svigerfamilien, og du får enten bare godta det, eller så kan du...
3: Kjenn litt på at du har språksnakk i ryggen når du irriterer.
1: Og neste gang de sier det, så kan du bare sette på det her som podcast når som helst, og bare skru opp lyden litt sånn sakte, men sikkert, mens de blir opplyst. Neste spørsmål her, det har jeg også lurt veldig på selv. Hvorfor legger mange i England til en R på slutten av ord eller navn som slutter på en vokal? Ja, Anjor.
0: Anjor.
1: Dette fenomenet, hva er greia?
0: Ja, et spørsmål om engelsk på språksnakk, det var interessant.
1: Yeah. It's a language talk today.
0: It's a language talk today. Da må vi starte med et litt annet beslektet fenomen, for at dette her er et fenomen som på en måte er grunnet smitte fra det her andre fenomenet. Da. Så da startet jeg fra begynnelsen. Det var en gang et språk, og det språket det var engelsk. Og engelsk det har jo mange dialekter. I noen av de her dialektene så uttaler man R på slutten av ord som har R hele tiden, overalt der det står skrevet. I bought a car. Ja. I drove a car. Det er amerikansk engelsk for eksempel, og en del dialekter i England også. De her dialektene her, hvor man uttaler R overalt, kalles for rotiske dialekter.
1: Rotiske?
0: Ikke erotiske, nei. Men rotiske.
3: Eller Willy Nickerson borte. Ja.
0: Willy engelsken her. Men så har vi da noen andre engelske dialekter, mange britiske dialekter, men også noen amerikanske dialekter som er ikke-rotiske. Mm. Det vil si at R-en ikke uttales i slutten av ord annet enn når det er det neste ordet i setningen begynner på vokal.
1: Ja, den slenges med på en måte.
0: Riktig. For eksempel så sier man the car broke down.
1: Oh no.
0: This is Queen's English. The car broke down.
1: Oh yeah.
0: Broke starter med en konsonant, ikke sant? Og så har vi da et annet eksempel. The car is unwashed. The car is. Is starter med vokal, og her kommer da R-en, her uttaler vi R-en som er på slutten av ordet car.
1: Ja, men den blir nesten som en start på neste.
0: Blir nesten som en start på neste, og det her er noe man gjør da, påstås det, fordi at man vil ha bedre flyt i sammenhengende tale. Man skaper en bedre overgang mellom ord. mellom vokaler. Man får litt bedre rytme, liksom stavelsesmønstre blir litt mer konsonant-vokal, konsonant-vokal, eller eventuelt
1: ja, for vokal-konsonant. Ja. Ja, for alternativet blir jo litt sånn, the ka is...
0: Det blir sånn, ja, det, kan, det blir litt mer sånn stammete. Ja, nettopp. Og det her fenomenet her da, at man uttaler R i akkurat de her omgivelsene her, kalles for linking R, eller lenke-R, eller koblings-R på norsk. Det her fenomenet her har blitt generalisert, sånn at man har begynt å putte på sånn R, også på ord, slutten av ord som ikke i utgangspunktet har R i seg for å skape den her samme flyten i sammenhengende tale, sånn at vi har for uttrykk som law and order
1: ja.
0: I stedet for law and order
1: ja.
0: Law and order, for law staves jo L-A-W det er ikke noe R på slutten der i ortografien men law and order I saw a cat så har heller ingen R Nei. Ortografisk, ikke sant?
1: Men da gjelder det også for at det neste ordet må starte med vokal?
0: Ja, men nå har vi kommet på steg to, skjønner du? Ja, okay. Denne utviklingen her.
1: Jeg vil ikke skjønne, jeg også.
0: Ja, litt vil nå. Så det her fenomenet kalles for intrusiv R. En R som trenger seg på, der den ikke skal være.
1: Ja.
0: Før jeg går videre til steg tre, så må jeg bare komme med et sånt fantastisk eksempel på en setning med masse intrusiv R, som jeg fant på nettet, og den går som følger. I saw a film about Law and Order at a media event with Sylvia and John. Ja. Ikke sant? Så på slutten av ord, før ord med vokal, på slutten av ord med vokal før ord med vokal, men du kan også ha den intrusive R-en faktisk midt i ord or inspiring eller
1: hva var det originale ordet der?
0: Og inspiring, noe som inspirerer til en kjensle av æve
1: åja, sånn i A-W-E ja, ikke sant?
0: Or inspiring, eller drawing
3: Ja. Jeg føler det litt sånn som når vi lærte engelsk når vi var barn, at vi trodde det skulle være sånn ja. At vi skulle snakke amerikansk
0: ja.
3: Det er jo ikke det
1: Vi bare holdt på med intrusiv R vi.
0: Ja. Så det var den intrusive R-en og så har det hele blitt da generalisert videre til ord i noen dialekter i alle fall særdeles amerikanske dialekter til ord som også står på slutten av en ytring slik at vi ikke har noe ord etter der, altså, this was a good idea.
1: Ja.
0: Og australisk engelsk er kjent for det. Now!
1: Clear!
0: Ja. Så det er rett og slett den her lenke-R-en som har blitt intrusiv R, som da har blitt generalisert videre til at den ikke lenger fungerer kun som en måte å skape flyt i sammenhengen det taler på, men det har på en måte blitt et fast takst på slutten av ord med vokal som, altså det er noen typer av vokaler da som tar den her R-en og den her litt slakke mid-vokalen som uttales midt i munnen og A altså de lydene der tar ofte den R-en til slutt og så er det noen ord også som på en måte har altså idea et sånt typisk ord drawer også på amerikansk engelsk, det å tegne.
1: Ja. Fascinerende, Anjo. Jeg må si at jeg har alltid lurt på det her selv, og jeg visste ikke at det var så komplekst. Tusen takk.
0: Vær så god.
1: Jeg føler meg smartere, altså. Hei, dere fine språksnakkere. Spekulere på, spekulere i. Har det samme betydning, eller er det en nyanseforskjell? Jeg trodde at man spekulerer i aksjer, men spekulerer på om det gir gevinst. Har inntrykk av at spekulere i brukes om alt. Jeg er på bærtur. Hilsen Anne Cecily. Ja, bærtur er jo en hyggelig aktivitet, men det er kanskje ikke helt det Anne Cecily lurer på, Levinge.
2: Nei, og jeg vil ikke si at hun er på bærtur heller, for det, hun er inne på... Jeg synes intuisjonene stemmer ganske godt med slik som ordbøkene har sett opp deg. Og så er det også noen overlapper her som faktisk også finnes da, i skrift også faktisk. Og hun har rett i det at i verbet da, spekulere, hvis vi tar det først uten preposisjoner, det har to grunnbetydninger som ordbøkene setter opp. Den ene er jo den gruble-tenke-varianten, mens den andre den er da å plassere penger en plass for å prøve å oppnå en vinst. Da.
1: Mm.
2: Og det vanligste da, det er å bruke på om den gruble-tenke-varianten, som jeg hørte tydelig at Anjo hadde i sitt resonemang i stad, der hun sa spekulere på to ganger i den. Og, mens det er vanlig å bruke i når du plasserer penger en plass. Slik at du kan spekulere på en sak, mens du spekulerer i aksjer, for eksempel. Og så er det også sånn at denne i-varianten, der du spekulerer for å oppnå et eller annet, da, den nå blir brukt også i overført betydning, der det ikke har direkte med penger å gjøre, men det er litt av det samme saksgangen på en måte. Det kan for eksempel være å spekulere i folks uvitenhet, spekulere i andres ulykke, og spekulere i menneskes svakhet og så videre. Jeg kan gi et par eksempel til, og så kan du høre på deg først. Da. Det er da fra dette bokmålskorpuset. Kunne det være at han spekulerte i at retten ikke skulle finne han tilregnelig, og derfor ikke kunne gi han fengselsstraff?
1: Mm.
2: Og lovbryteren kan spekulere i at denne typen kriminalitet er vanskelig å avdekke og oppklare. Så den er liggende altså på denne pengeplasseringsbruken, at ja. En prøver å planlegge og legge opp til å utnytte et potensielt utfall, og en handler deretter.
1: Ikke sant?
2: Du vil ikke avsløre alt du handler, men du har en plan med det. Du skal oppnå et eller annet med det.
3: Prøver litt, liksom?
2: Du prøver det litt, ja. Da bruker du gjerne i, da.
1: Mm.
2: Så du kan si at den i-en den er med utgangspunkt i å plassere penger for å oppnå en vinst, men også med overførte betydninger, altså, eller metaforisk bruker den samme typen handling, om en vil. Da.
1: Ja, det oppleves litt som at det blir i hvis du enten da prøver å være en liten luring.
2: Ja.
1: Mens du, hvis du bare spekulerer på hva du skal spise til middag i dag, det er på en måte ikke...
2: Da er det en smarting.
1: Ja, men da, ja, for da på en måte, det er det ikke så veldig sånn... dette må jeg holde for meg selv.
2: Nei, da tenker og grubler du på en måte.
1: Ja.
2: Jeg har et par på-eksempel da, og fra det samme tekstsamlingen. Forskerne kan spekulere på hva som skjer. Han trengte ikke spekulere på hva han skulle bli. Teologi var opplagt. Så en grunn til at han kan bli usikker på om det er til å spekulere i og på og er egentlig det samme, det er at det av og til også glir over igjen han. At han ikke finner dette mønsteret med luringen versus smartingen.
1: Mm.
2: Men han finner det også at det i-varianten sniker seg litt inn i påsdomene, så å si. Det kan bare spekuleres i hvorfor de har svart som de har svart. Og så er det også for eksempel en norsk kjendis for 15 år siden cirka. Det vet ikke om det sa. Det spekuleres i om jeg er Asperger og er homofil.
1: Ja.
2: Så uten kontekst, jeg tror det kom frem av konteksten hva det egentlig betydde, men uten kontekst så er dette eksempelet flertydig. At det kan bety at det er noe som folk faktisk grubler på. Men da burde den brukt på, da. Det spekuleres på.
1: Ja.
2: Men det kan jo også være at folk... handler litt, eller at de legger opp til at denne her personen skal stå frem med Asperger og som homofil. Det ble jo sagt med i da, så da begynner du å tenke på disse her veddemålsbetydningene, mens jeg tror vedkommende egentlig mente å si det som en normalt ville sagt med på.
1: Mm.
2: Og det betyr jo at innsenderen har et poeng at de to blir brukt litt om en annen, selv om utgangspunktet er ulikt.
1: Er det setningene der både på og i funket til samme betydning, eller vil det alltid ha en liten betydningsforandring hvis du bytter på og i?
2: Jeg tror de gangene de kan brukes, det, eller om en annen, det er når konteksten tilsier den grublebetydningen, da du normalt ville, da alt tilsier på da, men så sniker du likevel inn en i, men, det er som, men konteksten gjør at det er absurd å snakke om pengeplassering eller veddemål og sånt.
1: Mm.
2: Og da, ja, så når det er naturlig å bruke på, så kan det hende at i likevel blir brukt av og til. Men utgangspunktet, hvis den bare slår opp i ordbøkene, så ser det veldig ryddig ut at på er om grubling og i er om luring.
1: Ja.
2: Men i faktisk bruk så er det nok litt mer overlapping enn det da.
1: Hei, sporadisk lytter her. Jeg vokste opp på 80-tallet og studerte på 90-tallet. Mange kaller 90-tallet det ironiske eller naive tiåret. Jeg stor tilhenger av språksnakk og lurer på om dere kunne snakke litt om grenser mellom nettopp naivitet og ironi. Jeg tenker at når man bevisst på at man naiv, så man ironisk. Tenk på uttrykket som «Jeg maler kitsch, for det det jeg liker». Man uttrykker at en slags uskyld, men uten å helt skjule sin dypere erfaring. Jeg fra Frogner, og det slettes ikke galt, synger De Lillos fremdeles i 2025. Musikken utviklet seg på samme måte som Nerdrums bilder, svært sofistikert og uttrykket alt annet enn manglende kompetanse. Det så mye å si om dette at det fort kunne bli en podcastserie. Med vennlig hilsen Robert, født på Frogner, uten bokhandel i nærheten, men vi har et antikvariat. Ja, det, vi får se da jo, om det blir... en hel podcastserie, men i første omgang så det jo et, kanskje et svar her mulig i språksnakkepisoden.
0: Det absolutt mulig å si en god del om dette her, og det har jeg faktisk gjort, skjønte jeg når jeg fikk det her spørsmålet her.
1: Ja.
0: Jeg har skrevet en doktoravhandling om en teori som tar for seg ulike måter å kommunisere mellom linjene på.
1: Ja, ok, Robert, land deg tilbake nå.
0: Ja, ikke sant. Og ironi er jo en måte å uttrykke seg indirekte på, ikke sant? Så den her teorien som jeg da skrev doktoravhandling om, denne teoriens far var språkfilosofen Paul Grice, en britisk språkfilosof, og han kalte teorien sin for «the cooperative principle», altså samarbeidsprinsippet da, på godt norsk. Og ifølge denne teorien her, så genererer vi underliggende mening, eller sånn indirekte mening, ved at vi følger noen sosiale regler for god kommunikasjon, det vil si vi følger dem ikke, vi bryter dem. Det her sosiale reglene for god kommunikativ oppførsel, når vi kommuniserer med andre, går ut på at, for det første, det liksom en sånn hovedregel. Når vi snakker sammen, så samarbeider vi. Vi går ikke inn for å sparke bein under andre, eller manipulere dem. Eller. Vi liksom litt i god tro når vi samarbeider, eller når vi kommuniserer med andre.
1: Ja.
0: Og så det er enkelte reglene da, som Grice postulerte, han kalte han for maksima. Og så hadde han noe som het for, kalte for kvantitetsmaksimen. Og den går som følger, gi så mye informasjon som nødvendig i den gitte kommunikasjonssituasjonen, og ikke gi mer informasjon enn det som nødvendig. Så det en. Men så hadde den også en som han kalte for kvalitetsmaksimen, som går på sannhetsgehalten i det som blir sagt. Og den maksima kan rett og slett formuleres slik, snakk sant.
3: Han var det trua på folk.
0: Det her var i andre tid, Mari. Det her var på 60-tallet.
1: Hold det kort og snakk sant.
0: Ja, ikke sant.
2: Takk for meg.
1: Ja.
0: Og poenget for Grice her, det var da at tydelig bevisste og åpenlyse brudd på de her maksimene, fordi at vi anser samtalen som et samarbeidsprosjekt, så får ikke det her tilhøreren til å avvise det som blir sagt, men heller så setter i gang en sånn tolkningsprosess i hodet på tilhøreren, som liksom, oi, nå har noen sagt noe som det her kan jo ikke være sant,
1: nei.
0: Men vedkommende som snakker til meg er sikkert ute etter å si noe fornuftig likevel, så da prøver jeg å finne fram til den betydningen. Så bare for å gi et eksempel da, så for eksempel hvis jeg åpner døra til rommet til tenåringen min, og så sier jeg at, jøss, her var det ryddig. Ja. Det her er jo et åpenlyst brudd da, i denne konteksten på sannhetsmaksimen. Og i hodet på tenåringen min da, ifølge Grice, så vil det settes i gang en tolkningsprosess som tar utgangspunkt i premisset at mamma har brutt sannhetsmaksimen.
1: Oi.
0: Tenåringen vil gå ut fra at det her ikke er noe jeg gjør bare helt sånn random, men at det har en slags bakenforliggende intensjon med å gjøre det, som antagelig er å kommunisere noe annet enn det jeg faktisk sier, og ved å koble sammen ulike typer informasjon som finnes i konteksten, for eksempel da den visuelle konteksten med skittne klær som ligger strødd utover og tallerkener med størkna middag fra I går og så videre, så vil da min tenåring antagelig komme frem til den konklusjonen at det jeg mener at det kjemperotat her, og det synes jeg ikke noe særlig om. Sånn kan vi skape ironi. Så det da det her med sammenhengen mellom naivitet og ironi, som Robert her snakker om. For det Robert sier at når man bevisst på at man naiv, så man ironisk. Og jeg tenker jo at man godt kan bruke naivitet bevisst for å skape ironi, det kan man så absolutt. Ifølge Naob så betyr naiv godtroende, troskyldig eller barnslig. Og et eksempel på hvordan man kan bruke naivitet for å skape ironi, det følgende. La oss se for oss en situasjon der jeg sitter på lunsjrommet på jobben, og der sitter en kollega av meg og mansplainer eller womansplainer et eller annet tema som jeg vet...
1: Du kan det bedre, men de forteller som om du ikke kan det.
0: Ikke sant, ikke sant. Så når de ferdige da, så sperrer jeg opp øynene og setter mitt uskyldsblå blikk I dem, og så sier at, nei, men jasså, sier du det? Det visste jeg ikke. Ja. Da sier jo jeg noe som ikke sant, fordi det her visste jeg jo. Så jeg bryter sannhetsmaksimen, og fordi mine kolleger oppegående folk, så skjønner de det her, og skjønner det at jeg prøver å si noe annet enn det jeg faktisk sier på overflata. Så her har jeg brukt en liksom naivitet for å skape ironi på det verbale planet, med forhåpentligvis da den effekten at min kollega skammer seg litt grann, og blir flau.
1: Men kan man bruke det her naive inn I, hvis du skal åpne døra og det rotet på rommet, hvordan blander du inn naivitet I ironien der eventuelt? Sånn rent sånn sammenhengs...
0: Nei, så fint du har ryddet her!
1: Ja.
0: eller et eller annet I... Altså vi bruker jo, det jo konteksten som helhet som skaper det her
1: tolkningen. Oi, jeg visste ikke at det ikke var ryddedag I dag. Kan man fordomme seg selv litt da?
0: Ikke sant.
1: Men man gjør det med vilje.
0: Men man gjør det med vilje.
1: Ja.
0: Men så det at jeg tenker jo ikke at all naivitet ironisk. Det jeg ikke enig med innsender her I. Fordi at det jo for eksempel flere som av religiøse og spirituelle årsaker for eksempel har valgt å ha en naivistisk innstilling til livet, slik at når de sier da, å, se en blomst, så det faktisk, altså det ærlig og ektefølt, mens hvis jeg sier det, så kan det jo være noe annet, jeg jo I ironigenerasjonen, så jeg kan ikke se en blomst, uten at, uten å putte litt ironi inn I det I alle fall.
1: Nei, men det jo hyggelig å se blomster da.
0: Ja, det for all del. Men det vi gjør her, ikke sant, at vi får en tvetydighet som skaper lag av mening. Og det kan man bruke både I hverdagskommunikativ sammenheng, eller I poesi, eller I kunst, visuell kunst også, som det nevnes jo kitsch her for eksempel, kitsch som man trekker frem som, altså kitsch som noe da som billig, masseprodusert, litt dårlig kunst da. Og så påstår vi at det her høyverdig kunst, da får vi akkurat den samme dobbeltheten. Vi sier noe, kitsch høyverdig, eller vi sier det indirekte da. Og det ikke helt sant. Men likevel så sier vi noe med at vi sier det.
1: Ja.
0: Vi sier at ja, det det, og nei, det det ikke. Det lag på lag med mening.
1: Ja,
0: og av og til så ikke meningen helt tydelig, helt klar heller.
1: Nei, og av og til så kan det jo også være at man gjemmer seg litt bak den ironiske distansen, fordi hvis at jeg legger hele sjælen min I det, så blottlegger jeg meg hvis at det ikke... Altså hvis jeg skal sønge eller danse for noen, så legger jeg en liten sånn... Bare for å... Da kan ingen ta på meg at jeg ikke har tullet det litt til.
0: Ikke sant? Nei, altså for meg da, som I den her ironigenerasjonen, så har jeg jo av og til lurt på om kanskje nåværende... Altså den yngre generasjonen I dag kanskje litt mer sårbar fordi de ikke har så mye ironisk distanse som vi hadde. Altså det kan jo, ironisk distanse kan jo være bra, og det kan være dårlig. Det kan bety at man ikke går inn I ting, og dermed kanskje ikke får bearbeidet det, men det kan også være en sånn sunn front mot,
1: Ja.
2: Men så kan det også litt fra ironigenerasjonen som jeg også vel en del av, da det kan jo være sånn at i en sånn oppriktig og da du skal liksom, forvente at du blottlegger deg litt og du er mer ja, spiller på følelser og alt sånt, så får du fort det der blikket på deg selv utenfra, sant? Du begynner å ironisere deg selv i den situasjonen.
1: Ja, det er en beskyttelsesmekanisme, rett og slett. Ja.
2: Mm.
1: Men så det at hvis man er bevisst naiv, er ikke nødvendigvis automatisk ironisk da, som Robert sier?
0: Jeg vil ikke si det.
1: Nei?
0: Jeg vil ikke si at det automatisk er det. Men at det i en periode, den perioden som Robert snakker om, 90-tallet, at det kanskje ble oftere brukt bevisst i ironisk betydning.
1: Ja. Det er vel både på tide å erkjenne og anerkjenne at timen straks er nådd. Funket det med begge deler der?
2: Ja, det gjør vel kanskje det.
1: Gjør det ikke det?
2: Må tenke litt.
1: Tusen takk til alle dere som sender oss språkspørsmål i appen NRK Radio. Og tusen takk til dagens panel, Anjo Klungervik Greenall, Marin Nygaard og Leif Inge Å.
2: Ha det bra.
1: Det her, ja, ha det bra. Jeg er ikke ferdig helt, da. En setning til.
3: Okay.
1: Ja, produsent er Jørgen Evne Hagen. Jeg heter Lyda Gieselmann, og vi snakkes. Nå, Levinge.
2: Ha det bra.

0: podcast fra NRK. Under 2. verdenskrig ligger sabotører fra kompani Linge langs jernbanelinja i Trøndelag. De skal sprenge togene i lufta.
1: Jeg visste jo hvor farlig det var.
0: Oppdraget å hindre at norsk malm blir til tyske krigsvåpen. Hvis de ikke klarer det, vil hele området bli teppebomba.
2: Onkel Peter var jo glad i bygda og folket, så han gjorde alt i sin makt for å lykkes.
0: Hør den store togsabotasjen i appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokka 2. Det ser ikke ut som det blir nye møter mellom partene I flygeleierstreiken med det første. Riksmekler Mats Ruland snakket med partene I går. Utifra kontakten med deg min klare vurdering at det ikke grunnlag for nye møter nå, sa han. Der ventet kaos I luftfarten når flytrafikken ved Oslo Lufthavn stenger I 5 timer I morgen. På Gazastrypa tyr mange til søppeldynga for å finne mat. Det over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila I Gaza trådde I kraft. Likevel held Israel frem med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker I Gaza lever under kritiske kår.
5: Palestinske Omar venter på at søppelbilen skal tømmes. Her jakter 12-åringen på noe brennbart som familien kan koke middag på. Fra søppeldynga går han hjem til teltet der familien på 8 bor. Den snart 10 måneder lange våpenvillen har ikke gjort livet lettere.
4: Her sa Adam, som bor I teltet med Omar, at de helt avhengige av nødhjelp. Reporter Kari Scheie. Styresmaktene I den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet livet I en kollaps tidligere denne veka. Gruva var egentlig stengt da også, men flere hadde ulovlig holdt frem å grave etter gull. Gruveulykker skjer med jevne mellomrom I det mineralrike landet, der store deler av befolkningen avhengig av gruvedrift for å livnære seg. Arbeidere har ofte lite sikkerhetsutstyr, samtidig som styresmaktene har lite kontroll over gruvene. Festkledde filmstjerner samlet I Haugesund under den årlige Amanda-utdelingen. Joachim Triers affeksjonsverdi ble I kveldens store vinner med hele 8 priser, blant annet beste film, manus og regi. Æresprisen gikk til Per Christian Ellefsen, kjent for sin ikoniske tolkning av karakteren Elling I Elling-filmerne gjennom flere år.
6: Det var fantastisk ting å få oppleve, altså. Det var virkelig helt eventyrlig. Og så en stor oppmuntring til å fortsette å løfte Elling videre I livet. Disse filmene, teaterstykkene, alt som har vært omkring Elling, det betyr så mye for så mange mennesker. Og Elling på en måte en døråpner også for...